0: Mai Phương xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio. Kính thưa quý vị, Mai Phương thật là vui khi được quay trở lại chương trình Nhạc Yêu Cầu trên làn sóng vào lúc 7 giờ hàng tuần tối thứ năm. Kính thưa quý vị, chương trình đang live trên cả hai làn sóng 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Và ca khúc Ước Mi, một sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn vừa rồi, đã mở đầu cho chương trình ngày hôm nay. Và với số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Mai Phương kính mời các anh chị và cô chú chúng ta cùng gọi vào để yêu cầu những bài hát mà mình yêu thích để tặng cho chương trình, hoặc là tặng cho những người thân yêu, tặng cho một ai đó mà mình đang nghĩ đến. Và ngay bây giờ Mai Phương xin được phép mời vị thính giả đầu tiên trên làn sóng. Dạ, xin chào vị thính giả có 4 số cuối 9647 và xin chào và xin mời lên tiếng ạ.
1: Hello Bảnh đây.
0: Dạ, hello anh Bảnh.
1: Oh, hello Mai Phương, hôm nay cô Diễm Thi không có làm à?
0: À, cô Diễm Thi có làm nhưng mà cô Diễm Thi có một chút xíu việc, cô Diễm Thi sẽ xuất hiện trong vài phút nữa.
1: hôm nay cho Bảnh yêu cầu nhạc phẩm Nỗi Lòng Người Đi, một sáng tác của nhạc sĩ Anh Bằng.
0: Dạ, Nỗi Lòng Người Đi.
1: Và mình muốn nghe ca sĩ Nguyễn Đình Tuấn Dũng hát nhé.
0: Dạ, Nguyễn Đình Tuấn Dũng. Dạ, đây cũng là một bài hát mà Mai Phương rất là thích. Dạ. Anh Bảnh chắc là có đã từng nghe qua bài Ước Mi phải không?
1: Mình thích bài này.
0: Dạ vâng, đây là một bài hát Mai Phương rất là thích. Và đặc biệt Mai Phương khi mà đọc về cái bài hát này Mai Phương càng thích nữa, bởi vì đây được gọi là trong những cái sáng tác mà đầu tay của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, khi mà ông còn đang ở một cái tuổi đời rất là trẻ luôn. Khoảng chừng 18 tuổi thôi mà ông đã sáng tác ra được một cái bài hát mà có thể mà nói là lay động lòng người như vậy. Cho nên là mấy ngày hôm nay Houston mưa quá, mà cứ mỗi lần mà mưa thì tự nhiên Mai Phương giống như là một cái gì đó nó rất là quen thuộc luôn, tự nhiên lại nghĩ tới cái bài hát này. Và chính vì vậy mà hôm nay Mai Phương muốn tặng cho tất cả mọi người trong chương trình ngày hôm nay ca khúc Ước Mi. Dạ vâng, là lát nữa đây Mai Phương sẽ tặng cho anh Bảnh cái bài Nỗi Lòng Người Đi. Thì không biết là cái bài hát này nó có một cái kỷ niệm gì với anh Bảnh hay không, hay là anh Bảnh chỉ muốn tặng cho chương trình thôi?
1: Không, cô chỉ muốn tặng cho chương trình thôi. Tự nhiên cái bài Ước Mi là tự nhiên chỉ nhớ tới nhạc phẩm này.
0: Dạ, những cái tác phẩm nó mang một cái nỗi buồn mang mát, cho nên nó làm cho chúng ta dễ xúc động hơn phải không anh? Dạ, cảm ơn anh Bảnh rất là nhiều nha. Lát nữa đây Mai Phương và Diễm Thi sẽ gửi tặng cho anh và thính giả ca khúc Nỗi Lòng Người Đi với tiếng hát của Nguyễn Đình Tấn Dũng. Cảm ơn anh đã gọi vô chương trình và chúc anh một buổi tối vui vẻ. Dạ, cảm ơn anh, chào anh. Dạ. Và tạm biệt với anh Bảnh thì Mai Phương xin phép mời một vị thính giả tiếp theo trên làn sóng. Dạ, xin chào vị thính giả có 4 số cuối 6937. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng ạ. Và cho biết quý danh.
2: Chào Mai Phương, chào Diễm Thi chưa tới.
0: Dạ, chào cô Sương. Cô Sương khỏe không?
2: Tôi xin khỏe, cảm ơn Mai Phương. Nghe bản Ước Mi rất rất là hay, cô thích cũng thích bản đó nhiều lắm.
0: Dạ.
2: Nói tóm lại thì thật sự ra những tác phẩm nào của Trịnh Công Sơn cô Sương cũng thích hết.
0: Dạ. Dạ đúng vậy, Mai Phương cũng vậy đó cô. Hầu hết những bài những ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn Mai Phương đều nghe và đều rất là thích. Những ca từ cũng như là những cái giai điệu của ông. Dạ. Vậy thì hôm nay cô Sương yêu cầu một bài hát gì của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn hay là một bài hát nào khác thưa cô?
2: Hôm nay trời cũng còn ngấm u quá thôi, cho cô xin Giọt Mưa Trên Lá.
0: Dạ, Giọt Mưa Trên Lá của Đặng Thế Phong hả cô ha? Dạ. Có một cái điều rất là hay cô Sương, Mai Phương muốn bật mí cho cô, là muốn kể cho cô nghe thôi. Chính vì cái bài hát Giọt Mưa Trên Lá mà Trịnh Công Sơn nghe Thanh Thúy hát trên sân khấu mà ông đã sáng tác ra cái bài Ước Mi để tặng riêng cho ca sĩ Thanh Thúy đó thưa cô. Dạ, và rất là bất ngờ vì hôm nay cũng là trùng hợp cô đã yêu cầu bài hát này. Cảm ơn cô rất là nhiều. Như vậy thì chúng ta sẽ được nghe cái bài hát nó có liên quan đến bài Ước Mi. Cảm ơn cô. Dạ.
2: Dạ, dạ, cho cô xin cảm ơn Diễm Thi. Cảm ơn Mai Phương rất nhiều.
0: Dạ, cảm ơn cô Sương nha. Chúc cô khỏe, cô ơi Diễm Thi tới rồi đó. Dạ, và bây giờ thì tạm biệt với cô Sương. Nhưng mà trước khi Mai Phương mời một vị thính giả tiếp theo thì xin chào cô em Diễm Thi.
3: Dạ, Diễm Thi chào chị Mai Phương và kính gửi lời chào đến quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Việt Radio, đặc biệt là chương trình Mượn Nhạc Thay Lời tối hôm nay.
0: Vui quá Diễm Thi ơi.
3: Sao chị Phương vui dữ vậy?
0: Vui chứ, vui vì được làm hôm vừa rồi đi chơi cũng vui, nhưng mà tự nhiên nhớ thính giả rồi hôm nay lại được lên sóng và lại được làm chung với Diễm Thi nữa, quá vui luôn. Và bây giờ thì mình phải mời một vị thính giả tiếp theo ha.
3: Dạ, thưa dạ. Xin chào
0: Mai Phương và Diễm Thi, xin chào vị thính giả có 4 số cuối 9914. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng ạ.
4: Xin chào chị Mai Phương với chị Diễm Thi.
3: Dạ, xin chào anh.
0: Mai Phương chào anh.
4: Em tên Tuấn, em muốn xin bài nhạc Cúc Tàn Vì Ai.
0: Dạ, bài gì anh?
4: Cúc Tàn Vì Ai.
3: Phúc Tàn Vì Ai.
0: Cúc á anh? Cúc và
3: cúc
0: hoa
3: là
0: hoa
3: dạ, cúc.
4: Dạ, hoa hoa cúc.
0: À, hoa dạ, cúc tàn vì ai.
3: Anh ơi, chị Mai Phương nghe bài hát này chưa?
0: Dạ, cũng hơi lạ đó anh. Anh ơi, ca sĩ nào hát bài này vậy?
4: Phi Thanh của Dũng Liêm á. Bài nhạc này sáng tác của chú Dũng Liêm.
0: Dạ, anh muốn nghe giọng ca Phi Thanh của... Dạ, rồi. Dạ. Và anh Tuấn có lời nào với ca khúc này không thưa anh?
4: Dạ, bản nhạc này thì em cũng muốn tặng cho những người nào mà đang có hoa thì phải giữ cho hoa dạ. Đừng tàn vậy mà.
0: Dạ, có hoa là phải giữ anh ha.
3: Mà Diễm Thi dạ. Tin chắc là bài hát này chắc sẽ buồn lắm. Diễm dạ. Thi thì chưa thật lòng là chưa nghe bài hát này, chưa biết đến bài hát này. Nhưng mà nếu đây là một sáng tác của nhạc sĩ Lý Dũng Liêm mà còn phổ từ thơ của Mạc Thế Nhân nữa thì thôi là buồn.
0: Là không phải
3: não
0: đùa mà là
3: luôn
0: rầu luôn á.
3: Dạ, não luộc luôn.
0: Dạ, nó đùa thôi nhưng mà...
3: Tại vì Lý Dũng Liêm sáng tác nhạc chưa có bài nào mà không buồn hết trơn. Wow.
0: Dạ.
3: Thất tình rồi buồn rồi khổ rồi rất là hoàn cảnh, rất là tâm tư lắm.
0: Dạ.
4: Đúng rồi.
0: Đúng không anh? Dạ.
4: Dạ. Cũng đã khá là...
0: Dạ.
4: Dạ.
0: Dạ, cảm ơn anh Tuấn đã yêu cầu một bài nhạc rất là mới để cho Mai Phương và Diễm Thi cũng như là quý thính giả có dịp nghe. Dạ, cảm ơn anh. Chúc anh một buổi tối nghe nhạc vui nha. Dạ. Dạ, cảm ơn anh.
4: Dạ.
0: Dạ.
3: Dạ. Dạ. Thất tình rồi buồn rồi khổ rồi rất là hoàn cảnh, rất là tâm tư lắm.
0: Dạ.
4: Đúng rồi.
0: Đúng không anh? Dạ.
4: Dạ. Cũng đã khá là.
0: Dạ.
4: Dạ.
0: Dạ, cảm ơn anh Tuấn đã yêu cầu một bài nhạc rất là mới để cho Mai Phương và Diễm Thi cũng như là quý thính giả có dịp nghe. Dạ, cảm ơn anh. Chúc anh một buổi tối nghe nhạc vui nha. Dạ. Dạ, cảm ơn anh.
4: Dạ.
0: Dạ. Dạ, cảm ơn anh Tuấn. Tạm biệt anh Tuấn thì Mai Phương với Diễm Thi xin phép mời một vị thính giả tiếp theo đến làn sóng.

0: Dạ.
1: Chào Mai Phương và Thúy Trang. Dạ.
0: Dạ.
1: Dạ,
0: dạ chào anh.
1: Tôi mình đã có em. Anh dạ, anh Chu An. Dạ.
0: Anh Chu An. Dạ, Chu An. Dạ.
1: Dạ. Dạ, anh gọi đến là Houston. Dạ. Hôm nay những tuần này cũng hơi mưa hoài. Dạ, hôm nay anh chọn bài hát
2: Sao
1: vẫn còn mưa rơi.
0: Sao vẫn còn mưa rơi hả anh?
2: After being recorded.
0: Dạ, sao vẫn còn mưa rơi. Dạ, sao vẫn còn mưa rơi của Đức Huy. Dạ, và anh có muốn nghe ca sĩ Thao hát không hay là Mai Phương và Diệm Thi sẽ chọn cho anh?
1: Dạ, chị chọn luôn.
0: Dạ, dạ rồi, cảm ơn cho anh nhiều nha. Dạ rồi, chúc anh có một buổi tối vui vẻ. Dạ,
1: vui vẻ hạnh phúc.
0: Dạ, cảm ơn anh đã gọi vô chương trình. Và tạm biệt anh Joan. Mai Phương xin được phép mời một vị thính giả tiếp theo trên làn sóng. Dạ, xin chào vị thính giả có 4 số cuối. Mai Phương nhìn thấy ở đây là 3555. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng ạ. Dạ, xin chào ạ. Nếu mà Mai Phương đọc sai số, nhưng mà nếu mà quý vị nghe tiếng của Mai Phương trong điện thoại thì xin mời lên tiếng. Bởi vì có thể là có người gọi cùng một lúc đó, quý vị. Hai số nó hiện cùng một số thôi.
3: Dạ, xin chào.
0: Dạ, xin chào ạ. Dạ, hình như cái phone nó bị...
3: Dạ, chị Mai Phương chọn vị thính giả tiếp theo nha. Có lẽ là đường dây kia bị trở ngại rồi. Dạ, xin chào vị thính giả tiếp theo.
0: Dạ, xin chào vị thính giả tiếp theo ạ.
3: Dạ, và không biết là đường dây điện thoại nó có bị trở ngại gì không, cho phép Mai Phương và Diễm Thi lại tiếp tục chuyển sang một đường
0: Mai
3: dây
0: Phương
3: tiếp
0: vẫn,
3: theo
0: vẫn
3: nha.
0: Nghe tiếng ở trong, Mai Phương vẫn nghe tiếng đầu phone bên kia đó, đúng rồi, Mai Phương có nghe tiếng đó, nhưng mà xin mời lên tiếng đi ạ.
4: Dạ, vâng, xin chào Mai Phương, mình nghĩ gì khỏe không?
0: Dạ, Mai Phương chào anh.
4: Dạ, vâng, xin chào.
0: Dạ, ủa sao giống tiếng anh Hậu quá, nhưng mà không phải số anh Hậu phải không? Chắc không phải rồi. Dạ,
3: hôm bữa Diễm Thi cũng nói y chang chị Mai Phương, giống anh Hậu hả? Sao không phải anh Hậu, mà thật sự tiếng của anh rất tiếng anh Hậu, và sau đó anh cũng gọi vô anh nói luôn tiếng của anh giống tiếng anh Hậu thật.
0: Dạ, vậy thì không phải anh Hậu thì xin anh cho biết quý danh, thưa anh.
4: Dạ, Diễm Thi nhớ mà.
3: Mắc cười quá, hồi nãy Diễm Thi cũng định nói gì luôn, sao định nói sao chớ rồi, cái anh này giống tiếng anh Hậu nè. Mà anh có công nhận là giống anh tiếng anh Hậu đúng không?
4: Ừ, thì hôm bữa có nói rồi đó.
3: Đó, bữa anh cũng nói y chang là Diễm Thi nói đó, giống tiếng anh Hậu đó. Đúng. Rồi bữa nay anh muốn yêu cầu bài hát gì đây?
4: Diễm Thi và chị Mai Phương cho mình xin bài Chiến đầu quê hương.
3: Chiến đầu quê hương. Ước gì anh tên Phương để cho chị Mai Phương với Diễm Thi dễ nhớ tên anh. Anh Hậu rồi anh Phương.
0: Anh là anh. Dạ anh ơi, vậy thì cho Mai Phương biết quý danh đi.
4: À, thì Hậu rồi, bữa Hậu, Hoàng Hậu đó.
3: Anh tên Hoàng, à, xong rồi chọc anh là anh Hoàng Hậu.
0: À dạ.
3: Cho nên là Diễm Thi mới nói là ước gì anh tên Phương thì dễ nhớ hơn là Hậu Phương.
0: Dạ.
4: Không có gì, Hoàng Hậu cũng được.
0: Dạ,
3: anh Hoàng Hậu luôn
0: dạ.
3: Đi đó.
0: Rồi anh Hoàng Hậu nha. Cảm ơn anh Hoàng Hậu đã gọi cho chương trình
3: anh,
0: nha.
3: Không, anh Hoàng rồi với anh Hậu. Đó, ước gì anh có Hoàng Hậu.
0: À,
3: ý là như vậy đó.
0: Ý là như vậy ha. Thôi
3: dạ,
0: thì
3: rồi.
0: Lên chuyến đò quê hương đi, biết đâu mình sẽ kiếm được Hoàng Hậu phải không anh? Cảm ơn, nói đùa vậy thôi. Cảm ơn anh Hoàng đã gọi vô chương trình nha. Dạ, lát nữa đây Mai Phương với Diễm Thi sẽ tặng cho anh bài hát này. Chúc anh một buổi tối nghe nhạc vui và chào anh. Dạ. Tạm biệt với anh Hoàng thì chắc mình sẽ mời thêm một vị thính giả cuối cùng trong phần 1 ngày hôm nay. Dạ, xin chào vị thính giả. Dạ, Mai Phương thấy ở đây là 4 số cuối vẫn là 3555, nhưng mà
3: chị Mai Phương chắc là không có cần để ý cái số đó đâu rồi. Tại vì như cũng chia sẻ với quý vị để quý vị hiểu hơn là cái đường dây điện thoại của đài là một đường dây thôi, một số 713-931-1560. Nhưng mà khi tất cả những quý thính giả nếu mà gọi vô, nếu mà không may mà nó ngay cùng một cái thời điểm đó, là nó sẽ biết cấp khi mà nó hiện lên cho cái số mà để cho sứ công viên nhìn thấy á, thì chỉ là một số rồi. Rồi tất cả các số gọi vô nó cũng có hiện lên một số. Đó là lý do vì sao mà nếu mà đọc cái số cuối á, thì đọc sẽ bị trùng. Còn nếu không đọc thì quý thính giả ở ngoài thắc mắc là sao không nói là kết nối với số điện thoại nào để cho quý thính giả biết. Lý do là đôi khi không có đọc là như vậy.
0: Dạ. Vậy thì ai đang nghe tiếng của Mai Phương và Diễm Thi trên đường dây điện thoại thì xin mời lên tiếng. Lên tiếng.
5: Em chào chị Mai Phương, em chào chị Diễm Thi.
0: Rồi, nghe giọng quen dữ lắm luôn nè.
3: Tuần nào cũng gọi luôn đó.
0: Kim phải không?
5: Dạ không.
0: Một là Kim, hai là Thanh, ba là Vân.
3: Chị Vân.

0: Vân phải không?
1: Dạ đúng rồi.
0: Cái đường dây điện thoại đây nó cà rào cà rẹt à chị
1: Nó cười
0: ơi.
1: lắm,
0: Dạ
1: chị Mai Phương list
0: nãy
1: list ra hết mấy cái tên, giờ
0: thế nào cũng trúng một tên. Đúng rồi.
1: Kim nè, rồi Thanh nè, rồi Vân nè, là thế nào cũng trúng, là trúng Vân đó.
0: rồi
1: Vân
0: chị
1: bữa nay
0: Vân
1: nghe bài hát
0: ơi.
1: gì đây?
0: Dạ
1: Ừ.
0: cho em yêu cầu bài hát Thôi Kệ Đi.
1: Thôi kệ đi, thôi kệ
0: Ừ,
1: đi. Có ai làm chị Vân bực mình không nè?
0: dạ nhiều lắm.
1: Nhiều lắm, nhưng mà mình thôi kệ đi là ok hết hả chị ha?
0: À
1: Ừ.
0: ừ, kệ đi để mình làm suy nghĩ công việc của mình thôi.
1: Đúng
0: Ừ,
1: rồi.
0: ừ.
1: Dạ cảm ơn chị Vân nhiều nha. Chuyện
0: Dạ
1: lớn hóa nhỏ,
0: kệ
1: chuyện
0: rồi,
1: nhỏ
0: em
1: hóa
0: không
1: như
0: có
1: không là xong.
0: giữ. Chị Vân có muốn nghe ai hát không, hay là để Mai Phương với Diễm Thy chọn cho chị Vân? Chị chọn giùm cho em đi.
1: Dạ rồi.
0: Tại vì em quên tên ca sĩ đó rồi.
1: Quên luôn ơi, kệ luôn rồi, ca sĩ nào hát cũng
0: Kệ
1: kệ
0: luôn.
1: luôn
0: Dạ. Tại vì em thường thường nghe em mở nhạc trong trong tiệm chỗ trong cái chỗ làm của em á.
1: dạ
0: Cho em làm thôi, mở ra cho mọi người nghe mà mình không có nhớ tên ca sĩ mình
1: dạ
0: cũng
1: không
0: làm
1: sao, dạ
0: luôn.
1: không sao, một
0: Dạ
1: lát
0: cảm
1: xin
0: ơn chị
1: tìm ca
0: Vân
1: sĩ hát
0: nha.
1: hay cho
0: À,
1: chị
0: chúc
1: Vân
0: chị
1: nha.
0: nghe nhạc vui nè. Dạ cảm ơn chị.
1: Dạ
0: Dạ cảm ơn hai chị.
1: dạ
0: Dạ chào chị.
1: và bây giờ chắc là mình sẽ quay trở lại âm nhạc đúng không chị Mai
0: Đúng
1: Phương?
0: rồi Diễm Thy, và bài hát này cũng phải là kết thúc phần 1 luôn,
1: Dạ
0: và chương trình của chúng ta sẽ quay trở lại sau một vài quảng cáo. Và bây giờ thì ca khúc tiếp theo sẽ là Tôi Xa Hà Nội, Nỗi Lòng Người Đi, một sáng tác của nhạc sĩ Anh Bằng. Bài hát này do Nguyễn Đình Tấn Dũng thể hiện. Kính mời quý thính giả cùng thưởng thức.

quý vị đang thưởng thức ca khúc Nỗi Lầm Người Đi trong phần 1 của chương trình Nhạc Yêu Cầu. Kính thưa quý vị, và sau bài hát này, Mai Phương kính mời quý vị theo dõi một bài quảng cáo thương mại. Sau đó Mai Phương và Diễm Thi sẽ quay trở lại với phần 2 chương trình. Kính mời quý vị cùng giữ làn sóng và đường dây điện thoại.

0: xin trân trọng thông báo khách khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngay hôm nay.
1: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
2: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
3: Theo Radar và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
4: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải ticket, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
5: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
6: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
5: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
6: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1,6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
7: Muốn lựa chọn một công ty bảo hiểm và đầu tư phục vụ tốt nhất thì hãy đến IntelliOne Financial Partners, là công ty đại lý lớn của các hãng bảo hiểm danh tiếng có mặt ở khắp 50 tiểu bang của Hoa Kỳ. Chuyên về bảo hiểm nhân thọ có tiền lợi cao, có tiền bệnh và long term care, bệnh hay không bệnh cũng dùng được bảo hiểm nhân thọ. IntelliOne còn giúp quý vị đầu tư, tiết kiệm, tích lũy lãi suất cao, có bảo đảm, chuyển tiền 401k có tiền lợi cao nhất để dành tiền cho con vào đại học và nhiều chương trình khác nữa. IntelliOne ngay góc đường Boone và Bel Air. Hãy gọi Kimberly 713-557-8989 hay 281-506-7744.
8: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kiểu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông?
9: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
8: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
10: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.

Xin cảm ơn quý thính giả vẫn luôn giữ làn sóng, và giờ đây là phần 2 của chương trình Mượn Nhạc Thay Lời cùng với Mai Phương và Diễm Thi. Bài hát vừa được vang lên mang tên Giọt Mưa Thu mà cô Sương đã yêu cầu. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Đặng Thế Phong, sáng tác vào năm 1942. Bài hát này do tiếng hát của ca sĩ Khánh Hà gửi đến cho quý thính giả cùng nghe. Khi mà nghe đến bài hát này, cái mình nhớ tới việc nhạc sĩ sáng tác bài hát này trên giường bệnh, nghe thấy buồn quá ha chị Mai Phương. Cuộc đời của nhạc sĩ Đặng Thế Phong thì rất là ngắn ngủi luôn. Ông bị bệnh cho nên là trong những cái ngày tháng nằm trên giường bệnh mà vẫn viết được bài hát này, hay thiệt là hay luôn á, thật là ngưỡng mộ. Dạ, và tiếp nối chương trình ngày hôm nay, cho phép Mai Phương và Diễm Thi được mời quý thính giả cùng thưởng thức một bài hát mà anh Tuấn đã yêu cầu, một bài hát mà quý vị nghe thì chắc chắn sẽ rất là buồn, và nếu ai có tâm trạng thì cũng có thể rơi nước mắt cùng với bài hát. Bài hát được mang tên Cúc Tàn Vì Ai, một sáng tác của nhạc sĩ Lý Dũng Liêm, phổ từ thơ của nhạc sĩ Mạc Thế Nhân, qua tiếng hát của ca sĩ Phi Thanh. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.

0: Quý thính giả vừa thưởng thức bài hát được mang tên Cúc Tàn Vì Ai, một bài hát đầy tâm trạng dở dang tiếc nuối một chuyện tình đã qua. Nghe buồn thiệt là buồn luôn ha chị Mai Phương ha. Không biết là có ai khóc không ta?
1: Dạ, không và... biết có ai khóc không mà thấy có người ngồi kế bên sắp thấy khóc rồi á.
0: Dạ không, em không khóc nha, em đang cười nè. Bởi vì em sắp được chào đón một vị thính giả tiếp theo rồi nên em rất là cười nha.
1: Dạ, xin chào vị thính giả có 4 số cuối 8253. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng ạ.
2: À, chào Mai Phương, Vĩnh Thì, chị Thanh đây.
0: Dạ, chào chị Thanh.
2: Dạ, mình yêu cầu bài Em Về Nào Có Hay.
1: Ồ, bài ruột của Phương. Dạ, Em Về Nào Có Hay. Hồi trước Mai Phương hay nghe tiếng hát của Ngọc Lan á.
2: Dạ, đúng rồi, dạ. Ngọc Lan. Em... Ngọc Lan, nếu mà có được Ngọc Lan cũng được, còn nếu không thì là Hồ Hoàng Yến.
1: À, dạ, Hồ Hoàng Yến. À, Hồ Hoàng Yến thì Phương nghĩ là cái phiên bản mới hơn. Dạ.
2: Dạ.
1: À, nếu vậy thì Mai Phương sẽ tặng cho chị phiên bản của Hồ Hoàng Yến nghe nha. À, mình nghe nó mới mới chút xíu cũng được chị Thanh ha.
2: Dạ.
1: Hay là chị Thanh muốn phiên bản nào? Dạ, chị Thanh còn nghe Mai Phương không?
0: Chắc là
2: cái sóng nó chập chờn.
1: Dạ, cái sóng nó chập chờn.
0: Chắc là chị nghe Hồ Hoàng Yến đi cho nó mới.
1: Dạ. Thì vậy thì lát nữa Mai Phương sẽ chọn cái phiên bản của Hồ Hoàng Yến để tặng cho chị Thanh cũng như là tặng cho Mai Phương luôn. Mai Phương rất là thích ca khúc này và tặng cho tất cả mọi người đang nghe chương trình nữa.
2: Dạ. Cảm ơn Mai Phương với lại Diễm Thi nha.
0: Bữa nay không biết làm sao mà toàn là bài hát buồn không?
1: Cảm ơn
0: bài hát
1: Thanh
0: mà nói về những câu chuyện tình gian dở thôi.
1: Kỳ thiệt. Chúc chị Thanh một buổi tối bình an vui vẻ. Dạ, cảm ơn chị, chào chị.
2: Dạ, cảm ơn nhiều ha. Ok.
0: Dạ. Dạ. Và tiếp nối sau đây xin mời quý vị cùng thưởng thức tiếng hát của nam ca sĩ Quang Dũng với một sáng tác của nhạc sĩ Đức Huy, bài hát được mang tên Sao Vẫn Còn Mưa Rơi. Xin mời anh Trường An cùng với quý thính giả thưởng thức bài hát này.

Sao vẫn còn mưa rơi với tiếng hát của nam ca sĩ Quang Dũng là bài hát mà quý vị vừa thưởng thức. Và tiếp nối sau đây, xin kính mời anh Hoàng cùng với quý thính giả thưởng thức một ca khúc mang âm hưởng dân ca quê hương rất nổi tiếng do nhạc sĩ Vi Nhật Tảo sáng tác. Đó là bài hát được mang tên Chuyến Đò Quê Hương. Và bài hát này xin gửi đến quý vị qua tiếng hát của ca sĩ.

quý vị vừa thưởng thức ca khúc Chuyến đò quê hương với tiếng hát của nữ ca sĩ Cẩm Ly. Và kính thưa quý vị, để tiếp tục chương trình Mai Phương và Diễm Thi, kính mời quý vị chúng ta cùng đến với nhạc phẩm tiếp theo có tựa đề Thôi Kệ Đi, một sáng tác của Đông Nguyễn với tiếng hát của Đông Music.

0: Quý thính giả đang thưởng thức tiếng hát của Đông Music với bài hát rất là sôi động. Thôi kệ đi, cũng không phải là những cái tiết tấu mà nó rất là gọi là phấn khích lắm ha chị Mai Phương,
1: Nó làm
0: sôi động dữ lắm, nhưng mà
1: ừ.
0: nó là những cái tiết tấu nhạc nhanh làm cho mình cũng cảm thấy
1: rộn ràng hơn,
0: cũng cảm thấy vui hơn. Dạ, và Diễm Thi nghĩ một cái bài hát như vậy để kết thúc chương trình thì nó cũng là vui. Và quan trọng là ý nghĩa của bài hát đó. Thôi kệ đi, chắc chắn là cả ngày hôm nay quý vị cũng sẽ gặp những cái chuyện gì đó không vui. Hoặc là quý vị sẽ không có cảm thấy cái chuyện gì đó nó không có vừa ý. Thì nghĩ cái câu là thôi kệ đi, rồi tất cả sẽ vui. Để bây giờ mình cùng nhau thưởng thức bài hát là Em Về Nào Có Hay, để cùng chia tay trong chương trình ngày hôm nay. Và Diễm Thi cùng với chị Mê Phương rất là cảm ơn quý vị đã cùng quan tâm theo dõi, cũng như cùng tham gia vào chương trình ngày hôm nay. Mến chúc cho quý vị có một buổi tối thật bình an, một giấc ngủ thật ngon và nhiều giấc mộng đẹp.
1: Dạ,
0: xin kính chào tạm biệt quý vị và gặp lại chương trình này lần sau. Và mời quý vị cùng thưởng thức tiếng hát của nữ ca sĩ Hồ Hoàng Yến với bài hát được mang tên Em Về Nào Có Hay.
1: Kính mời quý thính giả cùng thưởng thức. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong chương trình này tuần sau.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bờm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bờm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bờm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bờm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Anh muốn ăn bún băng vịt?
4: Còn em ăn gỏi.
5: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
4: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
6: Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
7: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
8: Mái nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
9: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
8: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction, 832-377-2836.
10: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
11: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
12: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
13: Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam thông báo, để tỏ lòng tôn kính bậc đạo sư cao quý của trời, người và muôn loài, Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam xin trân trọng thông báo đến quý đồng hương Phật tử được rõ, Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam sẽ tổ chức tuần lễ Phật đản để tôn kính tưởng niệm ngày Đức Phật đản sinh lần thứ 2650 với chương trình tổng quát sau đây. Bắt đầu từ thứ Hai ngày 25 tháng 5 cho đến thứ Bảy ngày 30 tháng 5 năm 2026, vào lúc 8 giờ mỗi tối có đạo tràng Phật đản, tụng kinh và thuyết giảng về cuộc đời của Đức Phật và sự có mặt của Đức Phật ở giữa thế gian này. Chủ nhật ngày 31 tháng 5 năm 2026 nhằm ngày rằm tháng 4 năm Bính Ngọ, lúc 9 giờ sáng lễ quy y Tam Bảo. Phật tử nào muốn được quy y để trở thành người con của Đức Phật thì hãy ghi tên tại văn phòng và có mặt đúng giờ để tham dự khóa lễ quy y. Lúc 11 giờ trưa, lễ chính thức Phật đản thuyết pháp với chủ đề Đức Phật hiện thân của từ bi trí tuệ. như lễ cúng dường Phật đản sinh, lễ rước Phật sơ sinh, lễ tắm Phật sơ sinh truyền thống, lễ phóng sanh, cuối cùng là văn nghệ và cơm chay thân mật. Lúc 2 giờ chiều, lễ Phật đản cho thiếu nhi, thiếu niên do gia đình Phật tử Huyền Quang phụ trách, gồm có lễ Phật tắm Phật, kể chuyện Phật, văn nghệ. Kính mời các bậc phụ huynh dẫn con em về chùa để các em có cơ hội tiếp xúc với Đức Phật sơ sinh trong mùa Phật đản năm nay. Đồng thời tại tu viện Hương Nghiêm sẽ tổ chức đại lễ Phật đản vào lúc 7 giờ tối thứ ba ngày 2 tháng 6 năm 2026 nhằm ngày 17 tháng 4 năm Bính Ngọ. Nay kính mời tất cả quý đồng hương Phật tử xa gần cùng về tham dự ngày đản sanh của Đấng Từ Phụ để cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chiến tranh, thiên tai, thảm họa trên thế giới sớm được chấm dứt, chúng sanh mọi loài được an lạc. Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam nay thông báo và trân trọng kính mời.
12: Thư mời tham dự đại lễ Phật đản và triển lãm tranh tại Chùa Liên Hoa Hiêu Sinh. Trân trọng kính mời chư đồng hương, quý Phật tử và thân hữu đến tham dự đại lễ Phật đản và thưởng lãm triển lãm tranh sẽ được tổ chức tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083, trong 2 ngày, thứ Bảy và Chủ nhật 30 và 31 tháng 5 2026, triển lãm tranh Ta Còn Sống Đây vào thứ Bảy 30 tháng 5 2026, khai mạc lúc 11 giờ sáng qua những họa phẩm độc đáo của họa sĩ Hoàng Vi Kha. Chúng ta cùng chiêm nghiệm hơn 50 tác phẩm nghệ thuật phản ánh dấu ấn sâu đậm của dòng lịch sử hơn 4.000 năm dựng nước và giữ nước của Tổ tiên Việt Nam, hòa quyện cùng hơn 2.000 năm Phật giáo đồng hành cùng dân tộc qua tinh thần nhập thế và giáo lý tứ ân. Ân Tam Bảo, ân quốc gia, ân cha mẹ và ân chúng sinh. Đại lễ Phật đản Chủ nhật ngày 31 tháng 5 2026, 10 giờ sáng cúng dường trai tăng, 11 giờ 45 múa lân khai lễ và thả bông bóng cầu nguyện cho quốc thái dân an. 11 giờ sáng nghi thức đại lễ chính thức chuông trống Bát Nhã, nghi thức chào quốc kỳ Hoa Kỳ Việt Nam và Phật giáo, diễn văn khai mạc, giới thiệu chư tôn đức tăng ni, giới thiệu quan khách, tuyên đọc thông điệp Phật đản của Đức Đệ Lục Tăng Thống, dân hoa cúng Phật, thời kinh khánh đản, đạo từ của chư tôn đức, cảm tưởng của quan khách, cảm tạ của ban tổ chức, lễ tắm Phật, lễ quy y Tam Bảo, 12 giờ rưỡi cho đến 1 giờ rưỡi trưa, đại chúng thọ trai văn nghệ mừng Phật đản, 2 giờ trưa tọa đàm đạo và đời, cùng thảo luận về trách nhiệm của người Phật tử Việt Nam trong việc giữ gìn căn tính dân tộc và nâng cao tinh thần tự do, đạo đức và trách nhiệm cộng đồng nơi hải ngoại. Kính mời quý vị cùng nhau chiêm nghiệm và chia sẻ thông điệp từ bi, trí tuệ, hòa bình mà Đức Phật đã tuyên thuyết cho nhân loại hơn 2.600 năm qua và đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Sự hiện diện của chư liệt vị là niềm khích lệ lớn lao cho nhau trên hành trình tâm linh đầy ý nghĩa và hứa khả. Điện thoại liên lạc 713-459-7155 hoặc 281-530-8899. 832-714-0800. Trân trọng kính mời Tỳ Kheo Thích Huyền Việt, Chủ tịch Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ.
13: Chùa Phật Quang thơ mời. Kính gửi quý hội đồng quản trị, quý hội viên, quý Phật tử, kính thưa quý vị, Đức Phật thị hiện ở thế gian này vì một mục đích duy nhất, đó là khai mở và chỉ bày cho chúng ta con đường giác ngộ để tưởng niệm ngày đản sanh và công ơn hóa độ sâu dày của Đấng Thế Tôn. Chùa Phật Quang sẽ long trọng tổ chức đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 dương lịch 2026 vào Chủ nhật ngày 24 tháng 5 năm 2026 dưới sự chứng minh và chủ trì của Hòa Thượng Thích Huyền Giác, chủ trì Chùa Phật Quang. Chương trình như sau: 9 giờ sáng đến 10 giờ sáng khóa lễ cầu an và cầu siêu, tuyên sớ và hóa sớ. 10 giờ sáng đến 11 giờ rưỡi sáng cử hành đại lễ Phật đản gồm những tiết mục như sau: nghi lễ chào quốc kỳ và phúc nhập từ bi quán, pháp thoại của Hòa Thượng Thích Huyền Giác, chủ trì Chùa Phật Quang, niêm hương bạch Phật, tụng kinh khánh đản, lễ tắm Phật truyền thống. 11 giờ rưỡi sáng đến 12 giờ trưa, lễ cúng cơm chư hương linh thờ tại hậu tổ Chùa Phật Quang. 12 giờ trưa dùng cơm trưa thân mật do ban quán chay chùa Phật Quang khoản đãi. 3 giờ chiều cúng mông sơn thí thực thập loại cô hồn. 3 giờ rưỡi chiều hoàn mãn. Trân trọng kính mời quý hội đồng quản trị, quý hội viên, quý Phật tử và bảo quyến hoan hỷ vân tập về chùa Phật Quang. Tọa lạc tại 701 Arizona Street South Houston, Texas 77587 để tham dự ngày đại lễ Phật đản nêu trên. Hầu ngỏ lòng tri ân đến Đức Thế Tôn, đồng thời góp lời cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc. Mọi chi tiết hoặc đặt cơm chay cúng chư hương linh, tiệc chay gia đình hoặc cần thêm các mẫu sớ, xin quý vị liên lạc với chùa Phật Quang 713-946-5490. Kính chúc quý vị và bảo quyến thân tâm thường lạc, sức khỏe dồi dào, sở cầu như nguyện, dưới ánh hào quang soi sáng nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni và mười phương chư Phật. Thay mặt hội đồng quản trị, Lisa Hoàng, hội trưởng, trân trọng kính mời.
12: Tâm thư của nhóm thân hữu yểm trợ dân biểu Hiêu Bậc Võ kêu gọi cử tri đồng hương tham gia bầu cử sớm. Kính thưa quý đồng hương và cử tri đơn vị 149, trong cuộc bầu cử sơ bộ bắt đầu từ thứ Hai, ngày 18 tháng 5, 2026, dân biểu Hiêu Bậc Võ sẽ tái tranh cử để tiếp tục đại diện cho quý đồng hương và cử tri đơn vị 149. Chúng ta cần có dân biểu Hiêu Bậc Võ là người Việt Nam duy nhất ở Quốc hội để lên tiếng nói bảo vệ quyền lợi của cộng đồng người Việt quốc gia tị nạn Cộng sản. Do đó chúng tôi tha thiết kêu gọi quý cử tri đồng hương đơn vị 149 cố gắng dành chút thời giờ rủ nhau đi bầu thật đông đủ và bỏ phiếu bầu cho dân biểu Hiêu Bậc Võ. Ngày bầu cử sớm bắt đầu từ thứ Hai, 18 tháng 5, 2026 đến thứ Sáu, ngày 22 tháng 5, 2026. Thời gian mỗi ngày từ 7 giờ sáng cho đến 7 giờ chiều. Ngày bầu cử chính thức là thứ Ba, ngày 26 tháng 5, 2026, thời gian từ 7 giờ sáng cho đến 7 giờ chiều. Có rất nhiều địa điểm bỏ phiếu trong đơn vị 149, nhưng có 3 địa điểm ở khu Bel Air rất thuận tiện cho quý cử tri Việt Nam như sau. Elip ISD Administration Office ở số 4250 Cook Road, góc đường High Star, Houston, Texas 77072. Bayland Park Community Center ở số 6400 Business Street, Houston, Texas 77074 và Tracy Gee Community Center ở số 3599 West Center Drive, Houston, Texas 77072. Quý đồng hương có thể bỏ phiếu ở bất kỳ địa điểm bầu cử nào trong đơn vị 149 cũng được. Vào phòng phiếu, xin quý vị tìm trên phiếu bầu tên Hiêu Bậc Võ đơn vị 149 để bỏ phiếu. Nếu cần giúp đỡ, quý vị có thể yêu cầu nhân viên phụ trách phòng phiếu chỉ dẫn cho quý vị. Một lần nữa, chúng tôi tha thiết kêu gọi quý cử tri đồng hương đơn vị 149 hãy rủ nhau đi bầu thật đông đủ và dồn phiếu cho dân biểu Hiêu Bậc Võ. Trân trọng cảm ơn quý cử tri đồng hương rất nhiều, nhóm thân hữu yểm trợ dân biểu Hiêu Bậc Võ.
13: Thông báo, xin thông báo cho cộng đồng Việt Nam ở Houston và các vùng phụ cận. Thời tiết Houston có trận mưa đá nặng nề vừa qua đã làm hư hại về mái nhà của quý vị. Nếu bà con có nhu cầu khai báo bảo hiểm để bồi thường thiệt hại, xin gọi công ty Amarillo Home Roofing, chúng tôi sẽ giúp khai báo bảo hiểm để yêu cầu bảo hiểm đền bù một cách thỏa đáng. Bị ảnh hưởng vì mưa đá và dông bão làm thiệt hại, mọi chi tiết liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
12: Thông báo đặc biệt, Elan Skincare đang có chương trình xóa vết xăm cũ bằng laser miễn phí. Khi quý khách hàng muốn làm lại chân mày mới tự nhiên hay stroke hay powder eyebrows, giá xóa xăm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hair stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi chu xì lip tự nhiên không bị khô môi. Elan Skincare có lớp dài phun xăm mỗi tháng. lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrow, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Island Skincare cũng được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Island Skincare dùng dòng mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt Island Skincare có kỹ thuật fibroplasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí. Hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mà bị để lại sẹo. Có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Siamin, Dermals, Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24 Cargo Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Island Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hai nám của công ty BV Skincare sẽ được giảm 30%. Island Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương tại Island Skincare số 713 Bạch Mục Cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hai nám của công ty BV Skincare sẽ được giảm 30%. Island Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương tại Island Skincare số 713 773 2888 hay 832 766 0190.

0: vị quê nhà, ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc: Bún Văn Vịt Thanh Đa, 11526 Bel Air Boulevard Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
1: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ra tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832907799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832907799, 832907799.
0: Thông báo cần người. Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waitress, part-time hoặc full-time. Mọi chi tiết xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
1: Cá phó, gia đình, tăng quyến vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc và bạn hữu xa gần. Chồng, cha, ông, bác và anh của chúng tôi là ông Thạch Lên, pháp danh Tâm Hỷ, sinh ngày 9 tháng 3 năm 1942 tại Sóc Trăng, Việt Nam, đã mãn phần vào ngày 12 tháng 5 2026 tại Missouri City, Texas, hưởng thượng thọ 82 tuổi, linh cữu quan tại nhà quan Vĩnh Phước, Southwest, số 8514 Tiber Drive, Houston, Texas 77074. Chương trình tang lễ như sau: thứ tư, ngày 20 tháng 5 2026, 10 giờ sáng lễ nhập quan, tụng kinh cầu siêu và cúng linh, 11 giờ sáng cho đến 8 giờ tối thăm viếng. Thứ năm, 21 tháng 5 2026, 10 giờ sáng tụng kinh cầu siêu, cúng linh và di quan. Sau nghi thức hỏa táng, thỉnh di ảnh và hương linh về an vị tại chùa Liên Hoa, số 6709 Sugar Land Howell Road, Houston, Texas 77083. Cáo phó này thay thế thiệp tang, xin miễn phúng điếu. Trong lúc tang gia bối rối có điều gì sơ sót, xin niệm tình tha thứ. Mọi chi tiết xin liên lạc bà Võ Phụ Diệu Phước, 832-966-2022.
0: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo và tin buồn với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thôngbao@vietradio.com. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy khổ chữ 14, ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.
2: Ngại make up, da xỉn màu, khô và nám, Vinashop xin giới thiệu Dual Cream, kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydra Lab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa, mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydra Lab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Dual Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Dual Cream,

0: kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydro Lab, flash your style.
1: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
2: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
3: ghế massage Infinity,
2: máy rung tan mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedi spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
1: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood 281-495-3333 281-495-3333.
4: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
5: Thì mấy bữa nay á, em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
4: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là Đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
5: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
0: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
6: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
7: Dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn, và bí quyết đó là Miel Professional đến từ Hàn Quốc với đông u Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội đông u với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để đông u và seaweed chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping Miel Professional.
8: Cần thợ nail gấp, anh chị thợ nail nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cầnngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm nail quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt, cầnngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cầnngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.

Kính thưa quý vị, trong khoảng thời gian từ tháng 4 của năm 2025 cho tới tháng Giêng của năm nay, thì các nhà lãnh đạo của một nhóm ly khai ở tại Alberta thuộc Canada, có tên gọi là Dự án Thịnh Vượng Alberta, tức là Alberta Prosperity Project, đã ba lần bước vào trụ sở của Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ. Sau đó thì Bộ trưởng Bộ Tài chính, ông Scott Bessent, đã phát biểu trên một đài truyền hình cánh hữu rằng Alberta là một đối tác tự nhiên của Hoa Kỳ và những người dân nơi đây có tinh thần rất độc lập. Tòa Bạch Cung gọi đây là những cuộc gặp gỡ thường lệ với các nhóm xã hội dân sự và khẳng định rằng không có bất kỳ một cam kết nào được đưa ra. Tuy nhiên, lời giải thích đó lại không đứng vững. Thực sự thì Washington đang toan tính điều gì trong vấn đề này vẫn là một câu hỏi mà họ chưa đưa ra một lời giải đáp. Và những bất bình của Alberta đối với lại chính quyền Ottawa đã có từ lâu, và cảm giác bị ghẻ lạnh ở tại miền Tây. Niềm tin cho rằng chính quyền của liên bang đang vơ vét nguồn thu từ sự giàu có tài nguyên của tỉnh bang này, trong khi lại ngăn cản việc xây dựng cơ sở hạ tầng cần thiết để mà phát triển các nguồn tài nguyên đó, và đã thúc đẩy tâm lý ly khai suốt nhiều thập niên qua. Điều mới mẻ hiện nay chính là khuôn khổ pháp lý, là một chiến dịch kiến nghị đang vận hành hiệu quả và một yếu tố mà phong trào này chưa từng có trước đây: sự quan tâm chú ý từ chính phủ của Hoa Kỳ. Vào tuần trước thì Dự án Thịnh Vượng Alberta đã nộp hơn 300.000 chữ ký lên cơ quan bầu cử Alberta. Con số này gần gấp đôi mức yêu cầu tối thiểu để mà đưa câu hỏi về độc lập vào lá phiếu bầu cử. Và kể từ đó thì các thách thức pháp lý từ cộng đồng các dân tộc bản địa, tức là First Nation, đã khiến cho quy trình chứng nhận bị đóng băng. Và các cuộc thăm dò dư luận cho thấy tỷ lệ ủng hộ ly khai một cách kiên định chỉ đạt được khoảng 28%. Một con số chưa đủ để mà giành chiến thắng trong cuộc bầu cử bỏ phiếu. Alberta đã không rời khỏi Canada. Tuy nhiên, Washington đã đưa ra những lựa chọn mang lại những hệ quả thực tế, và họ đã thực hiện những lựa chọn đó mà không hề có bất kỳ một chiến lược cụ thể nào. Hãy thử suy xét xem những phát ngôn của ông Bessent thực sự đã gây ra tác động gì. Ông ấy không hề bị bất ngờ. Ông đã được hỏi trực tiếp và trả lời rất chi tiết, ngụ ý rằng Ottawa đang cản trở con đường đi tới chủ quyền của người dân Alberta. Những lời lẽ đó được đón nhận ở tại Edmonton như là một sự xác nhận cho phong trào vốn đang hoạt động bên lề của nền chính trị Canada. Và ngược lại, tại Ottawa thì chúng bị coi là một hành động khiêu khích buộc Thủ tướng Mark Carney phải công khai yêu cầu Washington là phải nên tôn trọng chủ quyền của Canada. Hoa Kỳ từ lâu đã tránh can dự trực tiếp vào các phong trào đòi chủ quyền cấp tỉnh tại các quốc gia dân chủ đồng minh. Và những cuộc gặp gỡ vừa qua đã vượt qua lằn ranh đó, và Ottawa đã nhận thấy điều này. Alberta không phải là một tỉnh bang bình thường để mà có thể tùy tiện gây xáo trộn. Tỉnh bang này đã sản xuất khoảng 80% lượng dầu khí của Canada và đưa Canada trở thành nhà cung cấp dầu thô lớn nhất cho Hoa Kỳ. Alberta nắm giữ 165 tỷ thùng trữ lượng đã được kiểm chứng, đứng thứ ba thế giới và bán phần lớn sản lượng của mình cho các nhà máy lọc dầu ở vùng Trung Tây của Hoa Kỳ, những nơi được xây dựng chuyên để tinh chế một loại dầu thô nặng đặc trưng của tỉnh này. Và đối với lại một chính quyền vốn coi việc thiết lập vị thế thống lĩnh về năng lượng là ưu tiên hàng đầu, thì nguồn tài nguyên dồi dào đó mang một ý nghĩa vô cùng quan trọng. Điều này lại càng khiến cho hành vi của Washington trở nên khó giải thích hơn, chứ không hề dễ hiểu hơn. Và nếu nguồn năng lượng của Alberta đóng vai trò quan trọng, thì sự ổn định của các cơ chế vận chuyển nguồn năng lượng đó qua biên giới cũng quan trọng không kém. Một Alberta thoát khỏi quỹ đạo kiểm soát của Ottawa có thể sẽ tìm cách đàm phán trực tiếp với lại Washington về quyền tiếp cận các đường ống dẫn dầu cũng như là các thỏa thuận năng lượng. Dự án có tên là Energy East là một đường ống dẫn dầu lẻ ra đã vận chuyển dầu thô từ Alberta tới các cảng ven Đại Tây Dương, đã bị khai tử vào năm 2017. Tập đoàn TC Energy đã rút lui khỏi dự án này sau khi mà Ottawa đã thay đổi các tiêu chí thẩm định ngay giữa chừng và bổ sung thêm yếu tố khí thải phát sinh từ cả khâu thượng nguồn lẫn hạ nguồn vào quy trình đánh giá. Chính kiểu can thiệp từ chính quyền liên bang như vậy là tác nhân trực tiếp thúc đẩy tâm lý ly khai trong tỉnh bang này. Và điều đó không hề bị chính quyền ông Trump bỏ qua. Tuy nhiên, điều mà Washington vẫn chưa tính toán thấu đáo chính là cái giá thực sự phải trả nếu sự tiếp tay cho tâm lý ly khai đó phát triển đến tận cùng.
và những rủi ro tiềm ẩn còn sâu rộng hơn cả vấn đề đường ống dẫn dầu. Canada là một trong những đối tác thương mại lớn nhất của Hoa Kỳ và đồng thời là một nửa cấu thành nên NORAD, Bộ Tư lệnh Phòng không Vũ trụ Liên Quốc gia, vốn là một trụ cột bảo đảm an ninh cho toàn khu vực Bắc Mỹ trong suốt gần 7 thập niên qua. Một Canada đang chìm sâu trong một cuộc khủng hoảng hiến pháp sẽ trở thành một đối tác bị phân tâm, chứ không phải là một đối tác vững mạnh hơn. Vị thế pháp lý của Hiệp định Hoa Kỳ-Mexico-Canada, viết tắt là USMCA, trong mối tương quan với một Alberta độc lập hiện vẫn là một vấn đề chưa có lời giải. Và nếu kịch bản Alberta ly khai bằng cách nào đó thực sự diễn ra, thì phong trào đòi chủ quyền ở tại Quebec sẽ như là được tiếp thêm luồng sinh khí mới. Đảng Parti Québécois hiện đã thiết lập liên lạc với dự án thịnh vượng Alberta, và chắc chắn Bắc Kinh sẽ không đợi chờ lời mời mới nhảy vào tận dụng cơ hội đầy hứa hẹn này. Các quan chức cấp cao trong chính quyền đã nhiều lần gặp gỡ một nhóm ly khai của nước ngoài. Bộ trưởng Bộ Tài chính đã đưa ra một tuyên bố mang tính ủng hộ công khai. Thế nhưng Washington lại chẳng đưa ra được bất cứ một điều gì, không một khuôn khổ chính sách và cũng chẳng có một kênh liên lạc hậu trường nào đối với lại Ottawa. Ba cuộc họp tại Bộ Ngoại giao cùng với lại một lời tán thành trước ống kính từ một bộ trưởng nội các không thể được coi là một chính sách đối với lại Canada. Và chúng chỉ là một loạt các động thái ứng biến mà dường như là chẳng có ai tại Washington đã suy tính thấu đáo về những hệ quả của chúng. Điều thực sự cần thiết lúc này không phải là việc tuyên bố đứng về phe nào, mà là một cuộc đối thoại nghiêm túc đối với lại cả Edmonton lẫn Ottawa về việc bản đồ năng lượng đang dịch chuyển tại Bắc Mỹ thực sự mang ý nghĩa gì đối với lại thương mại, an ninh và mối quan hệ song phương trước khi những chủ thể khác kịp lấp đầy khoảng trống đó. Từ nhiều thế hệ này, Hoa Kỳ vẫn luôn giải quyết các vấn đề có liên quan tới Canada thông qua chính quyền Ottawa. Tuy nhiên, điều này có thể đang thay đổi. Washington đang cần cân nhắc một cách thận trọng để mà đưa ra quyết định xem liệu họ có muốn khuyến khích xu hướng này hay là không, và họ dự định sẽ hành động ra sao nếu thực sự muốn như vậy.

0: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả
1: bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
0: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
1: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
2: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
3: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
2: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
4: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ, phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến, từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599 để được an toàn. Đài Anh Trần bảo hiểm cảm ơn.
5: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chánh. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepay funerals.tech. Texas.gov.

0: Dạ, anh Thư và Bích Vân mến chào quý vị đã đến với chương trình live shopping của Vinashop ạ.
1: Dạ, mỗi hàng tuần vào thứ hai, thứ tư và thứ sáu, Vinashop sẽ có những buổi live diễn ra từ 3 tới 4 giờ chiều, giờ Central Time. Mời quý vị đón xem. Live show sẽ có những cái phần quà, những cái promotion đi kèm với sản phẩm quý vị còn mua rất là hấp dẫn. Và đặc biệt ngày hôm nay khi mà mình gọi vào live show sẽ có những điều bất ngờ, ví dụ như là
0: ví dụ như quý vị gọi vào live show order trên 50 Mỹ Kim, chúng ta sẽ được tặng ngay một bịch bánh tráng rong biển nha quý vị. Chỉ cần 50 Mỹ Kim thôi là chúng ta cũng có quà rồi. Tại vì như quý vị biết, nếu quý vị mà ghé shop mua hàng á, nhiều khi mình mua 50 Mỹ Kim rồi chứ cũng chưa có quà nữa đó. Nên là ngày hôm nay good deal cho quý vị, cứ mua bất kỳ những cái gì đó trên 50 Mỹ Kim chúng ta sẽ được tặng ngay một bịch bánh tráng rong biển ạ. Dạ.
1: Một bịch bánh tráng rong biển rất là ngon nha. Bánh tráng rong biển là bán lúc nào cũng chạy hơn là bánh tráng gà hết. Tại vì cái nhu cầu mỗi người là mỗi khác, nhưng mà có thêm một cái thành phần rong biển thì trong tâm lý con người ai cũng vậy, có thêm một chút canxi, và khi mà thức ăn mà có chút rong biển vào nó rất là thơm, mà ăn nó rất là cái vị giống như là rau á, nó rất là ngon luôn. Với Vân cũng thích ăn bánh tráng rong biển lắm luôn á.
0: Đúng
1: Mà nếu như quý vị nào muốn mua thì ba tặng một. Không biết quý vị có coi live show không, cô Hoa? Cô Hoa mua là coi như là 6 tặng 2 rồi 9 tặng 3, xong quay lại mua tiếp đó quý vị. Mua ăn chưa hết nha, mới có mua 2 3 hôm trước thôi là hôm sau quay lại mua tiếp liền. Đó, cho
0: Đúng
1: nên
0: rồi
1: rất là
0: đó,
1: ngon
0: ngon
1: luôn.
0: lắm. Và thông thường Vinashop cũng hay gài quý vị lắm, cứ mua cái gì đi tặng xong quý vị ăn thích với quay lại mua tiếp.
1: Mình nhớ hoài luôn hả chị
0: Đúng
1: Thư. Con của cô là đưa 20,
0: rồi.
1: nhờ là mẹ ơi đi xuống Vinashop mua đồ ăn vặt cho con, mua cái gì cũng được, xuống mua ngồi thành mấy chục, mắc cười lắm, nhớ là con Hoa luôn. Thì nói chung là gọi vào live show tặng thêm quà là một cái món quà tinh thần. Cảm ơn quý vị đã gọi live show. Thay vì mình đi chơi, mình ngồi mình coi live show, vừa có cái thú vị nè, rồi vừa gọi và ủng hộ Vinashop, vừa có những sản phẩm mình yêu thích kèm theo những cái promotion mà hàng ngày, thay vì mình ra shop mình không có cái promotion này. Cho nên là khuyến khích quý vị nên gọi vào live show với số phone là 1855 85 1855 558 8000 thưa quý vị.
0: Dạ đúng rồi. Và trước tiên khi quý vị bây giờ chúng ta gọi live show, chúng ta order hàng sẽ có rất là nhiều sản phẩm nha quý vị, có rất là good promotion. Và có một vị khách trên đường live, cho phép anh Thư với Bích Phương đón chào ạ.
1: 2316 xin mời cô chú lên tiếng ạ.
2: Hello.
0: Dạ anh chào
1: Dạ.
0: cô.
2: Hello.
0: Dạ con
1: Dạ.
0: nghe đây ạ.
2: Dạ, tôi hỏi tôi mua cái thuốc mà 2A Lô Chí Minh cho nhớ. Cái
0: Dạ.
2: thuốc đau nhất á.
0: Dạ, 2 Lusamin 45 viên là 30 Mỹ Kim đó cô.
2: À, một một một trái 30 Mỹ Kim hả?
0: Dạ đúng rồi ạ. 45 viên đấy ạ. Dạ.
2: Tôi gọi để tôi ra mua cái chai thuốc đó.
0: Dạ,
1: Cô
0: dạ rồi.
1: nghe
0: Cô
1: dạ.
0: ráng mua thêm một hộp nữa đi, hoặc là mua cái gì đó thêm đi là được trên 50 Mỹ Kim rồi, con tặng cho cô bịch
2: Dạ.
0: bánh luôn ạ. Dạ.
2: Đến năm mình kiếm là có cái gì nữa thêm ra
0: Là
2: chứ.
0: dạ bịch bánh trong biển ạ. Dạ.
1: Dạ.
2: Có
0: Có gì?
2: mua mua
0: Dạ.
2: mua cái trại nào
0: Giờ
2: nữa.
0: cô cứ suy nghĩ đi, có gì
2: Mua
0: ghé shop rồi
2: trại,
0: mình
2: mua
0: mua
2: trại
0: nha.
2: cũng từ đây đấy nhé.
0: Dạ.
1: Dạ.
0: Dạ
2: Một
0: rồi.
2: trái là 30 mình kiếm hả?
0: Dạ
2: Mua
0: đúng
2: hai
0: rồi đó
2: trái thì
0: cô.
2: 60 mình kiếm hả?
0: Dạ đúng rồi
2: Hả?
0: ạ. Dạ đúng rồi.
2: Bạn trong biển. Mua hai
0: Rồi.
2: trái
0: Dạ cô lên mua 2 chai ha. Con ghi cho cô rồi. Có
2: hả?
0: gì cô ghé shop nha.
1: Dạ. Dạ.
0: Dạ con
2: Để
0: cảm ơn
2: kiếm có
0: cô.
2: người tôi mới ra được mua được.
0: Dạ. Dạ được
2: Dạ.
0: rồi.
2: Rồi vô phải để cho nó hồi kiếm thì có ai đi để chờ đi đó.
0: Dạ rồi con ghi
2: Dạ.
0: lại
2: Để
0: rồi.
2: tôi xem.
0: Dạ. Dạ rồi.
2: Dạ.
0: Chúc mấy bạn chăm
1: Dạ.
0: sóc khách hàng gọi cho cô. Con cảm ơn
2: Dạ
0: ạ.
2: dạ dạ
0: Dạ.
2: chào cô.
0: Dạ chào
1: Dạ.
0: cô.
1: Con cảm ơn cô nhiều nha cô, con chúc cô nhiều sức khỏe. Dạ.
0: Dạ rồi, và có một cái sản phẩm mà ngày hôm nay chắc là sẽ good deal cho quý vị nè. Ví dụ như là cao cốt xanh đen. Bình thường khi chúng ta mua cao cốt xanh đen 240 g, quý vị sẽ được tặng ngay một hộp xăm đen nước hoặc là xăm lát đen tẩm mật ong nữa, đúng không ạ? Nhưng ngày hôm nay trong live show này chúng ta được tặng ngay một hũ 50 g luôn nha quý vị.
1: Dạ. Một
0: Dạ.
1: hũ 50 gram thì chúng ta sẽ tương đương với như vậy, là hũ nhỏ như vậy. Rồi chị Thư giới thiệu cái công dụng đi rồi em đưa chị Thư nè.
0: Đây, thí dụ như quý vị bình thường chúng ta làm mua một hộp này sẽ được tặng một hộp xăm lát đen tẩm mật ong nè. đó, hoặc là sâm nước đen, táo đỏ nè. Nhưng mà quý vị nói rằng quý vị chưa có nhu cầu muốn dùng những cái loại khác mà chỉ muốn dùng cái hũ cao cốt này thêm thôi, tại vì cái này cũng là cao cốt và cái này cũng là cao cốt, và size này size nhỏ và size này size lớn đó. Quý vị muốn được bonus thêm cái nước cao cốt này để cho quý vị dùng được lâu hơn, thay vì chúng ta dùng có 3 tháng mấy, 4 tháng thì chúng ta được thêm vài tuần hoặc 1 tháng nữa thì sẽ tốt hơn cho quý vị. Thì ngày hôm nay deal ngày hôm nay cho quý vị một hộp như thế này 240g, tặng cho quý vị một hũ 50g, chỉ có giá 345 Mỹ Kim thôi nha quý vị nha. Dạ.
1: Dạ.
0: Chưa kể là gọi live show thì chắc chắn là quý vị sẽ được tặng ngay một bịch bánh tráng rồi ha, bịch bánh tráng rồng biển rất là ngon. Và quý vị có muốn ăn rồi quý vị sẽ thấy nó cuốn lắm, quý vị mua có thể là mua rất là nhiều, mua 3 bịch tặng một nè, hoặc là có cô á là được Vinashop tặng quà đó, xong về ăn thử rồi thấy thích quá quay lại mua mười mấy bịch luôn đó quý vị. Nên là chúng ta cứ tranh thủ gọi liền giùm em số 1-855-558-8000 nha quý vị nha.
1: Dạ đúng rồi. Dạ. 345 đối với hũ cao cốt sâm đen, quý vị nghĩ là nó rất cao đúng không? Ví dụ như là Bích Vân nè, Bích Vân nghe giá 345 chắc nó thật là không mua đâu. Tại vì ví dụ như mình chưa tìm hiểu sản phẩm đi, tự nhiên mình nghe ô cái hũ này nhiêu chị, 345, thôi lơ luôn. Tại vì mình nghĩ đơn giản là cái mình nhìn cái giá đi, nhưng mà mình chịu khó mình ngồi mình xem thử vì sao nó có một cái giá cao như vậy. À thì ra nó là cao cốt. Đã là cao cốt rồi thì tinh chất nó rất là đậm đặc. Mà đã đậm đặc rồi thì mình uống một cái lượng ít chứ không có nhiều. Ví dụ như những cái sâm nước mỗi ngày mình uống từ 1 tới 2 gói là hơi nhiều. Còn cái đối với cái cao cốt này mỗi ngày từ 1 cho tới 2 muỗng mà thôi, tùy theo cái độ tuổi. Ví dụ mình 40 tuổi, 40 hơn 45 đi, mình uống mỗi ngày nếu mình không có làm việc nặng nhọc, mình muốn bổ trợ cho sức khỏe thôi, có thể mỗi ngày mình uống từ 1 muỗng. Ở trong này nó sẽ có một cái muỗng cho mình luôn. Thì tương đương là mỗi cái muỗng là 1g, 2 muỗng là 2g. Mà nếu như quý vị uống 1 muỗng thì hũ này uống tới 8 tháng. Nếu quý vị lớn tuổi như là 50 nè, hoặc là mình còn 35-40 mà mình làm việc quá nặng trong cái môi trường như là hãng xưởng mà làm việc nặng nhọc nè, còn phí sức, hao sức, hay là sức khỏe của mình là không được may mắn, là không được khỏe đi, thì mình có thể mình hỏi thêm bác sĩ nha. Cái gì cũng mình cũng hỏi thêm bác sĩ. Rồi hoặc là mình có thể mình uống mỗi ngày 2 muỗng. Đối với những cái cô chú mà 50 trở lên á, 50-55 thì khuyến khích là nên mỗi ngày 2 muỗng. Mà nếu chúng ta uống 2 muỗng đi thì uống được 4 tháng. Cộng thêm tặng thêm một cái hũ 50g này là coi như là uống từ 1 tháng cho tới tháng mấy nữa. Nhưng mà cái hũ 50g này quý vị biết không, không phải dễ có trong cái live show đâu nha. Quý vị xem live show nhiều cái lần gần đây rồi sẽ thấy là hiếm khi nào mà cái hũ 240g tặng hũ 50g, đúng không chị Đơn?
0: Đúng
1: ha?
0: Rồi.
1: Đó,
0: cho khi nào mà muốn tặng cái hũ 50g á là quý vị phải mua cái sản phẩm cái hộp kia đó, là năm cái hũ nhỏ là tới 379 đô lận thì chúng ta mới được tặng hũ 50g.
1: Đó, đúng rồi.
0: Và khi quý vị mua một cái hũ lẻ như vậy không cũng hết 90 đồng rồi đó
1: 90
0: quý vị.
1: Đồng. Chị Thư thấy cái hũ này 90 đồng hả chị
0: đúng
1: Thư?
0: Đúng rồi đó.
1: Đó. Nhưng mà đó, em thấy 90 đồng cũng xứng đáng nếu như chị Thư uống thử đi. Lâu lâu mình thấy cơ thể của mình yếu mệt nè thì 90 Mỹ Kim bồi bổ sức khỏe cho một tháng trời, Bích Vân nghĩ nó cũng không có đáng đâu quý vị. Mình đơn giản, mình nghĩ đơn giản nè, ra mua đôi giày 100 mấy, nhiều khi cái áo thích quá 40-50 đồng, đúng không chị Thư ha? Nhưng mà nhiều khi mua chúng cái áo làm sao mà nó mỏng quá, về giặt một hai nước nó rách luôn. Ví dụ đơn giản, Bích Vân nghĩ đơn giản như vậy,
0: coi như
1: là xài một hai lần là xong luôn. Giống như em mua đôi giày 30 mấy đồng, xong mà không có thử mua, không phải là không thử, thử nhanh vội quá không có kỹ, về nhà mang đâu có được, biết sao không được không? Cái đế nó trơn quá đi, nó bị té, cho nên mình đi chút xíu là bị trợt, cho nên là bỏ nguyên đôi giày 30 mấy đồng, nó qua cái ngày mình return rồi nó không có return được nữa. Nó biết bao nghĩ có những cái mình mất tiền nó rất là uổng luôn. Thay vì thêm mấy chục mua hũ sâm đi cho rồi khỏi khỏi tốn tiền.
0: Đúng rồi, mà khỏe cho sức khỏe của mình nữa.
1: Khỏe nữa,
0: tăng miễn dịch rồi phòng chống những nhiều cái bệnh vặt, ví dụ như cảm ho này nó kia, nó cũng hỗ trợ cho quý vị. Thật là quý vị khi đồ nặng nhiều quá, sử dụng sức uống quá nhiều, chúng ta cũng phải bồi bổ. Cái dạng này thì chúng ta có thể là lứa tuổi trung niên là bắt đầu dùng từ từ
1: đúng
0: được rồi,
1: rồi
0: nha quý vị, chứ đừng có để lớn tuổi quá là chúng ta dùng thì lúc là cơ thể mình lại mất cái miễn dịch đi.
1: Đúng rồi. Thì coi như là Bích Vân hôm bữa tiếp một chị khách của Vinashop á chị Thư, thì chị mới nói là con biết cô uống sâm bao lâu rồi chưa? Thì nói chuyện với chị là cái giọng rất là trẻ xương chị, cô mới nói là biết cô bao nhiêu không mà kêu chị. Bích Vân mới nói là giọng của chị cũng trẻ lắm, thì có thể là 45. Chị mới nói biết nhiêu chưa, 80 rồi. Mà 80 tuổi mà nói cái giọng là coi như là sang sảng mà rất là trong luôn á. Thì mới hỏi ra chị nói là 16 năm uống sâm đó chị.
0: Wow, cũng nhiều quá.
1: Con biết cô uống sâm bao lâu chưa? Cô uống sâm 16 năm rồi đó con. Mà cổ nói cổ mua sâm tươi, ngày trước là sâm tươi á, cổ mua ký ký, cổ về cổ làm, cổ chế biến, cổ ăn gì đó. Mà đến bây giờ uống sâm lát cũng ăn, sâm sâm nước cũng ăn, coi như là hồng sâm cũng ăn, ăn hết rồi mười mấy năm. Cổ nói cổ ăn như vậy, bây giờ cô ngắm vô cơ thể của cô là bây giờ cô trẻ lắm, ai cũng khen cô trẻ hết á.
0: Đó là lý do vì sao là người ở Mỹ cùng là Việt Nam với nhau, nhưng mà người sống ở Mỹ lúc nào người nhìn cũng trẻ hơn. Đúng so rồi. Với người đang sống tại Việt Nam luôn. Tại vì ở Việt Nam mình ít có tiếp xúc được những cái chất bổ. Thứ hai nữa là cũng kiểu như là cũng lơ là với sức khỏe của mình. Đúng, nên cũng không có chịu bồi bổ gì hết. Đó thì khi nào đợi đổ bệnh ra rồi bắt đầu bồi bổ. Còn ở Mỹ thì mình sợ mình đi bệnh viện không là cũng tốn tiền chứ, tốn quá chừng luôn là chóng mặt luôn á. Thì dẫn tới những người ở Mỹ thì lại chú ý về sức khỏe mình hơn, nên là cứ tẩm bổ và là dẫn tới cơ thể mình bị gọi là chống lão hóa, cái nó ngăn chặn bớt lão hóa rồi thì tự nhiên thấy cái tuổi thì càng tăng mà cái sắc đẹp với lại cơ thể lại lại càng khỏe đó. Nên đó là thì, lý do gì mà thì, chúng ta cái hồng cái sâm cao này nó rất là nhiều người thích dùng luôn đó quý vị.
1: Đúng rồi. Với lại một cái điều nữa mà chị em mình coi phim Hàn Quốc đó chị Thân, hay thấy người Hàn Quốc trẻ đúng không? Hồi đó mình nói đúng ra hồi đó mình còn nhỏ mình đâu có biết đâu. Nhưng càng lớn càng thấy họ dùng mỹ phẩm. Một buổi tối của họ chịu khó lắm. Không phải một hai bước, ba bước là mình thấy chán đúng không? Mà là mình thấy nản, là mình thấy nhiều đúng không? Cho nên là họ 7 bước, 8 bước, 9 bước mà họ vẫn bình thường nha. Họ tại vì họ đối với họ là cái trẻ đẹp là cái gì đó là rất là quan trọng luôn. Và sâm hầu như bên Hàn Quốc từ trẻ em luôn cũng đều uống sâm. Cho nên chúng ta sẽ thấy là ở Mỹ có nhập những cái loại sâm cho trẻ em đến từ Hàn Quốc. Tại vì tận Hàn Quốc họ dùng sâm rất là nhiều. Cho nên Bích Vân khuyên thật lòng nha, 345 đối với 240g một hũ cao cốt sâm đen này bồi bổ cho trí não nha. Đặc biệt sâm đen rất tốt cho tim mạch. Ai bị gan nè, bị tim mạch nè, bị đau nhức xương khớp, ngủ không ngon, rồi trí não của mình lâu lâu hay bị quên, bị quên rồi kiểu như lúc nhớ lúc không đó quý vị, hoặc là bị stress trầm cảm đó, thì cái sâm đen này rất là tốt, đặc biệt là cân bằng cao máu, cao mỡ, và đặc biệt tốt, rất tốt cho ai bị tiểu đường. Và khi mỗi ngày á, người ta nghiên cứu là dùng cái sâm đen mỗi ngày thì người lớn tuổi càng khỏe hơn, đi đứng càng dẻo dai hơn, và đặc biệt là ngăn ngừa được, hỗ trợ nha quý vị, hỗ trợ ngăn ngừa được cái bệnh cancer nữa đó quý vị ạ.
0: Đúng rồi. Rồi nếu như cao cốt quý vị cảm thấy là đậm đặc quá thì quý vị chưa muốn dùng thì Vinashop vẫn có sản phẩm khác, ví dụ như sâm lát nha quý vị. Thì mình nói trước về đang cao cốt đen thì nói luôn sâm lát đen cho quý vị dễ nắm luôn. Thì sâm lát đen như thế này sẽ có là một hộp 120g cho quý vị, là gồm 6 hộp nhỏ bên trong. Đó, ngày hôm nay nếu quý vị mua cũng sẽ có rất là điều hời cho quý vị luôn. Ví dụ quý vị mua một hộp như thế này đi là 85 mỹ kim, là 120g cho quý vị. Còn nếu quý vị mà mua nhiều hơn, em ví dụ như quý vị mua 3 hộp đi thì sẽ có cho quý vị giá 170. Để em chia thử cho quý vị xem, 170 mà cho 3 hộp là vị chi là chúng ta chỉ còn 56 đô cho một hộp như thế này thôi. Còn nếu quý vị muốn dùng nhiều hơn nữa để cho tặng nhân dịp người thân bạn bè gì đó, hoặc là để dành để khi nào có dịp lễ hay có birthday ai đó, hoặc là có thăm bệnh gì đó, thì chúng ta cũng có thể mua nhiều hơn. Nếu quý vị mua nhiều hơn đi thì quý vị mua 5 hộp sẽ có giá là 250 thôi nha quý vị. Đây là sâm lát đen tẩm mật ong, rất là khỏe cho quý vị luôn. Những quý vị nào mà cao huyết áp nè có thể dùng được nè. Rồi những quý vị nào mà không muốn những sản phẩm đậm đặc như cao cốt hoặc là sâm nước thì quý vị có thể là ngậm lai rai cái sâm lát này để trong người của mình, đi đâu đó ra lấy một lát ra ngậm là ok nha quý vị. Thì một ngày có thể từ 1 tới 2 lát là được, ăn nó dẻo dẻo. Hoặc nếu quý vị muốn nữa thì ngâm cái lát này ở trong nước đó, đợi nó ra được cái dưỡng chất của sâm rồi chúng ta uống cái nước đó không cũng được, tùy theo quý vị lựa chọn. Nhưng mà ngày hôm nay deal cho cái sâm lát đen tẩm mật ong này rất là tốt, tại vì bình thường chúng ta không có cái deal này đâu. Bình thường quý vị hay thấy là mỗi lần giới thiệu về sâm lát đó là chỉ có là mua bao nhiêu tính tiền bấy nhiêu đó, rất là ít promotion. Còn ngày hôm nay là có điều rất là tốt, một hộp 85 đô 3 hộp là 170 đô, 5 hộp là 250 đô. Quá hời cho quý vị luôn nha quý vị. Nên là những quý vị nào đang có nhu cầu muốn mua sâm lát đen tẩm mật ong thì nhanh tay gọi liền số phone 1-855-5588-000. Còn khi mà chúng ta mua như vậy rồi thì chúng ta sẽ chắc chắn là trên 50 Mỹ Kim rồi. Quý vị sẽ được tặng ngay một bịch bánh tráng rồng biển nữa ạ. Dạ.
1: Wow. Sâm lát đen thật là hấp dẫn đó quý vị.
0: Đúng
1: ơi.
0: Rồi.
1: Có nhiều cô chú đó là tôi uống sâm nước không quen thì ăn sâm lát. Có một chú lớn tuổi ở Vinashop, chị nhớ không? Mua theo định kỳ luôn á. Nhiều khi chưa tới 1 tháng là chú tới chú mua sâm lát là coi như là tới là cứ đúng sâm lát, tới là cứ đúng sâm lát luôn. Chú nói chú ăn ngon. Và cái sâm lát đen này trên thị trường hơi bị hiếm đó quý vị. Hồng sâm thì
0: rất là nhiều.
1: Có mẫu này, có mẫu nọ, từ công ty Hàn Quốc này, từ công ty Hàn Quốc nọ. Và có vị ngon, có vị dở. Thì tùy theo cái công ty sản xuất. Nhưng mà cái sâm đen đó quý vị, mình tìm thử trên thị trường đi hiếm lắm. Vinashop nhập một cái nguồn mà gọi là rất là uy tín ha. Từ tận công ty này đó quý vị ạ.
0: Dạ rồi, thì tùy theo nhu cầu của mình. Nhưng mà có vị khách trên đường live cho phép anh Thương với Bích Vân đón chào ạ.
1: Dạ, chào chị Sĩ.
2: Hello em.
0: Dạ, hello chị.
2: Sâm lát đen vậy, em nói năm mua năm thì 250 thì được 5 hộp hả em?
0: Dạ đúng rồi, 250 5 hộp đó chị.
1: Đúng rồi.
2: Còn cái sâm lát lớn kia thì sao, có giống nhau không, có rẻ không?
0: Cái lát lớn của đen luôn hả chị? Cái này thì nó sẽ 129 đô cho một hộp thế này đó chị.
1: Mua ba.
0: Mà hiện tại thì nó không có promotion gì nhiều. Dạ. Nên là đang có promotion nhiều cho cái này, cho sâm lát
2: 129 đồng một cái 250 gram gì đó phải không?
0: Không, 129 đô cho 200 gram sâm lát đen tẩm mật ong. Sâm lát đen nha chị Sĩ, còn cái cao cốt là 379 lần đó chị.
2: No, chị hỏi sâm lát đen nha em.
0: Dạ.
1: Sâm lát đen là đang có, chị Thư đang nói cái promotion cho nhỏ của 120 gram đó thưa chị.
0: Đây, đang
2: 120
0: có
2: gram, 5 hộp là 250 phải không?
1: Dạ đúng rồi. Rồi mình chốt order luôn.
0: Tức là chị mua 5 hộp như vậy luôn nè, là 250 thay vì 85 đồng một hộp đúng không chị? Thì chị mua 5 hộp như thế này luôn thì lý ra 85 đồng nhân cho 5 thử đi nha. Để em tính cho chị thử nè. 85 nhân cho 5 là lý ra 425 đô lần đó. Nhưng mà hôm nay chỉ có 250 thôi.
2: Em thấy 129 đô cái 200 gram kia hơn là cái 5 hộp nhỏ hơn ta.
0: Thí dụ 5 hộp nhỏ mỗi hộp là 120 gram đi, là chị sẽ nhận về 600 gram sâm. Là chị chỉ tốn có 250 đô. Còn hộp này đi là 200 gram đúng không? Là 129 nhân cho 4 thử đi là tới 516 đô. Mà chị mới được có 246, 600 gram xanh. Dạ.
1: Chị Sĩ ơi, chị xa cái tivi chút xíu nha. Chị xa cái tivi chút xíu thì em mới nghe chị. Dạ.
2: Chị đứng xa tivi mà.
0: Dạ. Dạ.
2: Trước thôi mắt. Chị lấy cái hộp nhỏ 250 đi, 5 hộp đi.
0: Dạ rồi, lấy 5 hộp này trước ha. Rồi.
1: Chị Sĩ chốt 5 hộp này mà.
2: bên đây có bốc thăm bốc gì không vậy?
0: Hôm nay là chị gọi vô chị order là em tặng cho chị bịch bánh tráng rong biển rồi đó chị.
2: Ồ.
0: Dạ, rồi tổng order tính sau nữa. Cái này là gọi xô thôi nha.
2: Rồi, ok, tổng order cao tính sau nữa, ok.
0: Dạ, dạ rồi, ok chị. Dạ, cảm ơn chị nha.
1: Cảm ơn chị Sĩ. Cảm ơn,
2: okay, em
1: cảm ơn.
2: Sao bữa nay nói tiếng khàng khàng vậy Bích Vân?
1: Dạ, em
2: bệnh hả?
1: Dạ, em vừa bệnh vậy đó chị Sĩ. Cảm ơn chị nhiều.
2: Dạ. Nhìn sức khỏe chứ cô dừng cái sắc đẹp nó tiêu tan á.
1: Trời chết mẹ, em sợ quá tiêu tan chị ơi. Em sợ nó tiêu tan quá chị ơi. Thôi mà chị
2: rồi.
1: Bây giờ không sao em mà
2: lên ảnh mặt lên tivi rồi là phải giữ gìn sức khỏe cho đẹp cho hồng hào cho mập mạnh rồi lên cho strong rồi lên cho cái kiểu bộ em bệnh bệnh á. Ok.
1: Em xuống rồi đấy.
2: Mau khỏe nha.
1: Dạ. Không, chị Sĩ. Em xuống rồi để chị lên chứ.
2: Trời ơi, ai mướn chị vậy trời. Em mướn chị hả?
1: Em muốn vậy đó, em muốn em xuống để chị lên chứ.
0: Thôi.
1: Ok chị.
0: Cảm ơn chị Sĩ.
1: Cảm ơn chị Sĩ nhiều.
0: Thank you chị.
1: Cảm ơn chị nhiều nha chị. Chị Thư gọi là chị ha.
0: Nói chung là quý vị cứ buồn buồn cứ gọi Live Show Vinashop đi, nên tụi em nói chuyện với nhau quý vị cũng vui hơn đó. Dạ rồi, có một vị khách ở trên đường Live 0423 ạ. Dạ, chào cô Quỳnh.
3: Ok, chân ốm thì sao mà khẳng kiếm
1: rồi. Đúng rồi.
3: Không có gặp cô à.
1: Dạ, đại đúng. Nào. Con nghỉ cả tuần đây rồi cô Quỳnh ơi. Dạ, con. Dạ, hai cô cháu.
3: Tao gọi bà cô thì có gì lúc nào khỏe thì phone cô cũng được ấy.
1: Dạ.
0: Dạ rồi cô, con cảm ơn. Dạ.
3: Chúc hai cháu nói cô đi chúc khỏe nhá.
1: Dạ, rồi. Con cảm ơn cô.
3: Thư kê,
1: kê con cảm ơn cô nhiều.
0: Dạ, bye bye. Mấy nay có nhiều vị khách cũng gọi hỏi Bích Vân ơi, Bích Vân đâu rồi? Thì cũng có nói là Bích Vân đang off. Đến nay Bích Vân đã đi làm trở lại rồi. Thì quý vị có muốn mua hàng gì cứ việc gọi Vinashop thì Bích Vân nha quý vị.
1: Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã quan tâm Bích Vân. Lúc nãy cũng muốn nói là xin lỗi quý vị nếu hôm nay mà có giọng khàn khàn nói không nghe cũng thông cảm. Nhưng mà thôi, nhiều khi trong cái live show mình cũng né. Cũng né ra cái việc mà mình bệnh đi. Mình chỉ nói những việc vui thôi chứ mình đừng cái đem cái bệnh vô cái live show đó. Quý Vân không muốn nói hồi nãy, nhưng mà sẵn khách hỏi thăm, quý Vân cũng cảm ơn rất là nhiều quý vị xem live show cũng quan tâm cũng như là hỏi thăm trực tiếp. Và cũng nếu trong cái live show này có cái gì mà không có hài lòng thì bỏ qua cho Bích Vân nha.
0: Dạ đúng rồi. Rồi quay trở lại nãy chị Sĩ nói là chị Sĩ sẽ mua 5 hộp xăm lát đen tẩm mật ong. Thì như nãy em nói giá sẽ rất là hời cho quý vị. Và nãy mình cũng đã tính cho quý vị luôn rồi là thí dụ như 120g cho một hộp như thế này nha quý vị. Thì quý vị nhân cho đi 5 hộp đi và quý vị sẽ có 600g xăm. Thì thay vì quý vị phải bỏ ra tới tận là 425 đô thì ngày hôm nay chỉ có là 250 đô thôi. Nên vậy rất là hời cho ngày hôm nay ạ.
1: Ví dụ như là 85 mà chị nhân 5 lên đi.
0: Thì đó,
1: 85 nhân 5 là 425. Bây giờ quý vị chỉ trả có 250 Mỹ Kim mà thôi, có tới 5 hộp. Nhưng mà quý vị nhớ nha, sắp tới lễ Memorial Day cho nên là mới có cái deal này. Qua lễ rồi hoặc là sau live show này mình không có còn cái deal này nữa. Dạ, cho nên là quý vị con nhắc nha. Và bây giờ thì cái live show này sẽ cho phép Bích Vân và anh Thư sẽ quay trở lại sau một vài thông tin thương mại.

0: tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại.
1: Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling Problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
2: Hàng sale chợ Tấn Ngư từ ngày 19 đến 25 tháng 5. Hàng lá 3 bó 99 cent, củ cải trắng sống 9 cent pound, cải bẹ xanh 79 cent pound, cải thìa 99 cent pound, bí rợ, cải ngọt 1 đồng 29 pound, nước mắm mega chip 2 đồng 99, dầu hào cun chung 1 đồng 29 chai, hành đếm ngạc no 7 đồng 99, mì nông sinh 10 gói 8 đồng 99 thùng, phở bò liền rượu gây 8 đồng 99, nước dừa đông lạnh ARA 1 đồng 49, chè dầu ống trúc Kimbo 3 đồng 99 pack, bún tươi sinh ly 2 đồng 49, chợ Tấn Hương chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng ở Sa Phong Phú Cát. Kính mời quý khách.
3: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để chôn cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
4: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
5: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
4: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction. 832-377-2836.
6: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
7: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
6: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
7: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
8: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bellé đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
6: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
9: DT Collagen.
10: Theo Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
11: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chính để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
12: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Kính thưa quý vị, chúng tôi là Tuyết Nhi
1: và Diễm Thi.
0: Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức buổi tối.
1: Tối hôm nay là thứ năm ngày 21 tháng 5 năm 2026.
0: Và sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi những sự kiện chính đang diễn ra. Nguy cơ bùng phát dịch Ebola trên toàn cầu ở mức thấp.
1: NATO trấn an các thành viên về việc Hoa Kỳ rút quân.
0: Iran xem xét đề xuất hòa bình mới của Hoa Kỳ.
1: Hạ viện Hoa Kỳ thông qua dự luật nhà ở.
0: Tân chủ tịch cơ quan Fed đang đối mặt với chỉ số lạm phát. Và sau đây xin mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết. Thưa quý vị, đang mở đầu cho bản tin thế giới ngày hôm nay được biết là Tổ chức Nông lương Liên Hiệp Quốc cảnh báo khủng hoảng lương thực toàn cầu. Vào ngày 20 tháng 5, thì Tổ chức Nông lương Liên Hiệp Quốc, gọi tắt là FAO, cảnh báo về việc phong tỏa ở biển chiến lược Hormuz có nguy cơ gây ra cuộc khủng hoảng nghiêm trọng về giá lương thực toàn cầu trong những tháng tới. Trong một tuyên bố chính thức, thì FAO nhấn mạnh việc phong tỏa eo biển Hormuz không chỉ gây gián đoạn hoạt động vận tải tầm hơi, mà còn là sự khởi đầu của một cú sốc mang tính hệ thống đối với hệ thống nông lương. Cú sốc này đang diễn tiến theo từng giai đoạn: năng lượng, phân bón, hạt giống, năng suất sụt giảm, giá hàng hóa tăng cao và cuối cùng dẫn đến lạm phát lương thực. Cơ quan này cảnh báo một cuộc khủng hoảng lương thực toàn diện có nguy cơ bùng phát trong vòng 6 tháng tới đây. FAO ghi nhận chỉ số giá thực phẩm toàn cầu tăng 3 tháng liên tiếp kể từ khi chiến tranh tại Trung Đông nổ ra từ cuối tháng 2 vừa qua. Eo biển Hormuz vốn là tuyến đường vận chuyển của 1/5 lượng dầu mỏ trên thế giới. Không chỉ có dầu mỏ, khoảng 1/3 nguồn cung phân bón của thế giới cũng được vận chuyển qua tuyến đường hàng hải huyết mạch này trước khi chiến sự nổ ra. Giới chức cảnh báo thì nông dân có nguy cơ phải đối mặt với tình trạng khan hiếm nguồn cung phân bón ngay trong vụ canh tác mùa hè năm nay.
1: Nguy cơ bùng phát dịch Ebola trên toàn cầu ở mức thấp. Thưa quý vị, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho rằng nguy cơ bùng phát dịch Ebola tại Congo và khu vực hiện đang ở mức cao, nhưng trên quy mô toàn cầu vẫn ở mức thấp. Theo như các chuyên gia của Tổ chức WHO, mặc dù các cuộc điều tra về nguồn gốc dịch bệnh vẫn đang được tiến hành, nhưng xét theo quy mô của tình hình ở miền đông Congo, đợt bùng phát hiện tại có thể đã bắt đầu từ vài tháng trước. Tuy nhiên thì Ủy ban khẩn cấp của WHO cho rằng dịch bệnh hiện nay vẫn chưa đủ các tiêu chí để công bố tình trạng khẩn cấp về đại dịch. Phát biểu trong cuộc họp báo tại trụ sở WHO ở Geneva của Thụy Sĩ, thì Tổng Giám đốc đánh giá nguy cơ bùng phát dịch Ebola tại Congo và khu vực hiện đang ở mức cao, nhưng trên quy mô toàn cầu vẫn ở mức thấp. Theo ông, đến nay đã có 51 ca nhiễm virus Ebola được xác nhận tại Congo, tập trung ở các tỉnh miền đông. Còn ở Uganda cũng đã công bố 2 ca nhiễm được xác nhận tại thủ đô Kampala. Trong đó có 1 ca đã tử vong và trường hợp còn lại là một công dân người Mỹ làm việc ở nước này đã được chuyển sang Đức để điều trị.
0: Trong khi đó thì NATO trấn an các thành viên về việc Mỹ rút quân. Phát biểu tại cuộc họp thường kỳ của NATO vào ngày 20 tháng 5 tại trụ sở NATO ở Brussels, Bỉ Quốc, tư lệnh NATO là tướng Alexander Grantley-Quick nêu rõ là ít có khả năng sẽ có thêm các đợt rút quân nào khác của Mỹ trong thời gian tới. Ông cũng không loại trừ khả năng Washington có thể tái triển khai các lực lượng theo thời gian khi mà các đồng minh châu Âu nâng cao năng lực của mình. Tư lệnh tối cao của NATO cũng nhấn mạnh rằng thì quyết định rút quân thời gian qua của Mỹ không ảnh hưởng đến khả năng thực thi các kế hoạch khu vực của khối quân sự này. Bên cạnh đó, thì ông khẳng định đang liên tục liên lạc với các đồng minh để rà soát lại một số phương án và cách thức NATO có thể bố trí năng lực phòng thủ ở Đông Âu. Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh các nước đồng minh đang âm thầm gây sức ép buộc cho ông Rick Kerwitt phải lấp đầy khoảng trống bằng cách tìm kiếm các lực lượng và thiết bị quân sự để thay thế cho hàng nghìn binh sĩ mà Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ rút khỏi châu Âu.
1: Lãnh đạo của Nga và Trung Cộng khẳng định mối quan hệ giữa hai nước không có gì lay chuyển nổi. Chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày hôm qua 20 tháng 5 khẳng định đặc trưng không có gì lay chuyển trong mối quan hệ giữa hai cường quốc, bất chấp những biến động trên quốc tế. Chuyến công du của nguyên thủ Nga diễn ra chưa đầy một tuần sau chuyến công du của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nhằm để làm hòa dịu mối quan hệ giữa Washington với Bắc Kinh. Cuộc gặp gỡ của hai lãnh đạo Nga-Trung diễn ra trong bối cảnh cuộc chiến giữa Hoa Kỳ và Iran có nguy cơ bùng phát trở lại. Cuộc chiến Ukraine vẫn tiếp diễn và đang có nhiều căng thẳng về thương mại và về nguồn cung cấp dầu khí, nhưng cũng khoảng ảnh hưởng trực tiếp đến hai cường quốc. Chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình tuyên bố việc giao tranh tái diễn ở Trung Đông sẽ là không thích hợp và phải cấp tốc đạt được một lệnh ngừng bắn hoàn toàn. Tổng thống Putin khẳng định, trong bối cảnh khủng hoảng ở Trung Đông, Nga duy trì vị thế là nhà cung cấp năng lượng đáng tin cậy.
0: Thưa quý vị, Iran xem xét về đề xuất hòa bình mới của Hoa Kỳ. Chính quyền Iran hôm qua ngày 20 tháng 5 thông báo đang xem xét đề xuất hòa bình mới của Hoa Kỳ qua trung gian Pakistan, trong lúc Tổng thống Donald Trump cảnh báo tình trạng hiện nay căng thẳng tột độ, giữa khả năng đạt được một thỏa thuận hoặc là tái bùng phát xung đột quân sự. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran là Ismail Baghai cho biết là đã nhận được và đang xem xét đề xuất mới từ phía Hoa Kỳ, nhưng đồng thời bày tỏ sự hoài nghi lớn đối với Washington. Ông tái khẳng định các đòi hỏi của Iran bao gồm việc giải tỏa các tài sản bị phong tỏa của Iran ở nước ngoài và Hoa Kỳ chấm dứt phong tỏa các cảng của các nước này. Về phần mình thì Tổng thống Donald Trump đề ngỏ cánh cửa ngoại giao với Iran và khẳng định ông không vội vàng. Ông nói, chúng ta sẽ xem chuyện gì sẽ xảy ra, hoặc là chúng ta đạt được một thỏa thuận, hoặc là chúng ta sẽ có những biện pháp mạnh mẽ hơn, nhưng tôi hy vọng điều đó sẽ không xảy ra. Tình hình rất mong manh, bởi nếu chúng ta không nhận được câu trả lời thỏa đáng, mọi việc có thể diễn ra rất nhanh chóng. Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh một thỏa thuận với Iran sẽ giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian, năng lượng và sinh mạng, và dự đoán thỏa thuận có thể được ký kết rất sớm, có thể chỉ trong vài ngày tới đây.
1: Trung Cộng thông báo khởi động đàm phán với Hoa Kỳ. Bộ Thương mại của Trung Cộng ngày hôm qua 24 tháng 5 thông báo khởi động đàm phán với Hoa Kỳ sau chuyến công du Trung Cộng của Tổng thống Donald Trump. Trung Cộng cam kết cân nhắc những mối quan hệ, quan ngại chính đáng của Hoa Kỳ trên vấn đề đất hiếm. Đây vốn là những kim loại chiến lược đối với nền công nghiệp hiện đại mà Trung Cộng là nguồn xuất cảng quan trọng nhất trên thế giới, thậm chí là chiếm thế gần như là độc quyền trong một số lĩnh vực. Nhưng đồng thời, Bắc Kinh cũng xem việc hạn chế và kiểm soát xuất cảng của các khoáng sản chiến lược là một quyết định chính đáng. Tại hội nghị thượng đỉnh Bắc Kinh tuần trước, Tổng thống Donald Trump từng đề nghị Trung Cộng không hạn chế xuất cảng kim loại hiếm để bảo đảm các nguồn cung ứng cho nền công nghiệp của Hoa Kỳ. Đổi lại, Hoa Kỳ tạm ngừng cuộc chiến thuế quan. Kính thưa quý vị, vừa rồi là phần tin thế giới. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại với phần tin Hoa Kỳ.
2: Ghi An Hương Trinh Sơn dẫn dàng đứng đầu thế giới về hạt nhân sâm.
3: Những củ sâm đến từ đất nước Hàn Quốc không chỉ đơn thuần là nhân sâm mà là dược thảo được nuôi trồng và chăm sóc với tất cả tâm huyết của cả người nuôi trồng và nhà sản xuất.
2: Tập đoàn Gyeong Hun là tập đoàn lâu đời chuyên nuôi trồng nông nghiệp, chế biến và sản xuất nhân sâm với quy mô lớn, với công nghệ tối tân chứng nhận bởi GMP, HACCP và GAP. Quý vị có thể tin tưởng vào sự an toàn và chất lượng sản phẩm.
3: Cao hắc sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy với phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy nhằm tăng cường saponin, một thành phần chính và quan trọng bổ dưỡng trong cơ thể con người. Bên cạnh đó, bước chế biến này sẽ giúp cho củ sâm dễ sử dụng hơn, bớt mùi nồng đặc trưng của nhân sâm, phù hợp với những ai không quen uống nhân sâm. Hắc sâm đã trải qua giai đoạn tinh luyện nên có hàm lượng chất dưỡng sẽ cao hơn hẳn và vượt bậc so với ban đầu. Cao hắc sâm Hàn Quốc giúp điều hòa lượng đường trong máu, tăng cường khả năng miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì, giảm căng thẳng, kéo dài tuổi thọ và giảm các triệu chứng trong thời kỳ mãn kinh, tăng cường nam lực ở nam giới.
2: Tại Vinashop, chúng tôi có các sản phẩm cao hắc sâm như Black Ginseng Extract,
3: cao hắc sâm cô đặc có thể uống bằng cách pha lãng với nước ấm hoặc trà,
2: Black Ginseng Honey Slice,
3: cao hắc sâm dạng lát mỏng tẩm với mật ong bổ dưỡng cho sức khỏe,
2: Black Ginseng Choco Crunch,
3: bánh choco với mùi vị sô cô la kết hợp với nhân sâm vô cùng dễ ăn,
2: Black Ginseng Sugar Free Candy,
3: kẹo ngậm với chiết xuất nhân sâm,
2: Black Ginseng Tea,
3: trà hắc sâm với chiết xuất sâm đen dạng trà uống,
4: Black Ginseng Capsule theo dạng viên nhộng, bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực hàng ngày.
3: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop tại số 1855 855 5888 hoặc qua website vinashoptv.com.

0: Xin được quay trở lại với phần tin Hoa Kỳ. Bản tin đầu tiên cho biết Fed công bố biên bản cuộc họp tháng 4, áp lực lạm phát giá gia tăng. Thưa quý vị, theo biên bản cuộc họp được công bố vào rạng sáng ngày hôm nay 21 tháng 5, đa số các quan chức của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ là Fed tại cuộc họp nhận định rằng việc tăng lãi suất có thể sẽ trở nên cần thiết nếu như cuộc chiến tại Ukraine tiếp tục làm trầm trọng thêm tình trạng lạm phát. Mặc dù Ủy ban Thị trường Mở Liên bang gọi tắt là FOMC tiếp tục bỏ phiếu giữ nguyên lãi suất trong khoảng 3.5% cho đến 3.75%, cuộc họp lần này ghi nhận tới 4 phiếu phản đối, là mức cao nhất kể từ năm 1992, đồng thời cho thấy mức độ bất đồng đang ngày càng lớn về định hướng chính sách tiền tệ trong thời gian tới. Trọng tâm tranh luận là tác động của cuộc chiến Iran đối với giá cả và cách những ảnh hưởng của nó sẽ được phản ánh vào chính sách tiền tệ. Các quan chức Fed có quan điểm khác nhau về thời gian kéo dài của cú sốc chiến sự cũng như là việc liệu tuyên bố sau cuộc họp có nên tiếp tục phát đi tín hiệu thiên về khả năng là cắt giảm lãi suất hay là không. Một số quan chức của Fed cho rằng có thể cân nhắc việc giảm lãi suất nếu như lạm phát tiếp tục hạ nhiệt về mục tiêu là 2% hoặc thị trường lao động bắt đầu suy yếu. Tuy nhiên, theo biên bản thì đa số thành viên lại cảnh báo rằng Fed có thể phải tiếp tục tăng lãi suất nếu như lạm phát vẫn duy trì ở mức cao hơn mục tiêu trong thời gian dài.
1: Cũng trong bản tin Hoa Kỳ cho hay là thách thức dành cho tân chủ tịch Kevin Warsh. Cuộc họp lần này diễn ra trong bối cảnh đặc biệt đáng chú ý. Đây là lần cuối cùng ông Jerome Powell chủ trì ủy ban, đồng thời diễn ra khi áp lực lạm phát leo thang, chủ yếu là do chiến sự cùng nhiều yếu tố khác, khiến cho quan chức ngày càng thận trọng về triển vọng chính sách. Tổng thống Donald Trump đã lựa chọn ông Kevin Warsh và công khai bày tỏ kỳ vọng Fed sẽ tiến hành cắt giảm lãi suất. Thách thức đối với ông Warsh sẽ thuyết phục các đồng sự rằng những cải thiện về năng suất dẫn dắt bởi sự phát triển của trí tuệ nhân tạo AI sẽ giảm lạm phát và bù đắp ảnh hưởng ngắn hạn từ chi phí năng lượng tăng cao. Một trong những đồng sự đó chính là ông Powell, người đã quyết định tiếp tục ở lại hội đồng thống đốc của Fed. Ông Powell vẫn còn 2 năm trong nhiệm kỳ hiện tại và cho biết vào tháng 4 rằng ông sẽ tiếp tục tại vị trong một thời gian sẽ được quyết định sau. Đồng thời nhắc lại phát biểu trước đây rằng thì ông sẽ ở lại cho tới khi cuộc điều tra này thực sự kết thúc. Trong gần 80 năm qua thì chưa từng có chủ tịch Fed nào tiếp tục ở lại hội đồng sau khi rời ghế lãnh đạo.
0: Thưa quý vị, bản tin tiếp nối cho biết là Tổng thống Donald Trump chuẩn bị siết giám sát AI giữa lo ngại an ninh mạng. Chính quyền của Tổng thống Donald Trump được cho là đang chuẩn bị ban hành một sắc lệnh mới về trí tuệ nhân tạo AI và an ninh mạng, trong bối cảnh các mô hình AI thế hệ mới đang làm dấy lên những tranh cãi ngày càng lớn về nguy cơ an ninh và vai trò giám sát của chính phủ Hoa Kỳ. Tổng thống Donald Trump có thể ký một sắc lệnh hành pháp về AI và an ninh mạng ngay trong ngày hôm nay. Nguồn tin cho biết là Tòa Bạch Ốc đang lên kế hoạch tổ chức lễ ký với sự tham dự của nhiều giám đốc điều hành công ty AI lớn tại Hoa Kỳ. Dự thảo sắc lệnh được cho là sẽ thiết lập một cơ chế hợp tác tự nguyện giữa các nhà phát triển AI và chính phủ Hoa Kỳ trước khi các mô hình AI tiên tiến được công bố rộng rãi. Theo đó, các công ty có thể được yêu cầu cung cấp mô hình cho chính phủ xem xét trước 90 ngày, đồng thời cho phép các đơn vị hạ tầng trọng yếu như là ngân hàng tiếp cận sớm để đánh giá rủi ro an ninh mạng.
1: Thưa quý vị, thì Hạ viện thông qua dự luật nhà ở. Hạ viện Hoa Kỳ vào ngày 20 tháng 5 đã thông qua một dự luật nhà ở quy mô lớn với sự hậu thuẫn của Tổng thống Donald Trump, đánh dấu một thắng lợi lập pháp quan trọng của Đảng Cộng Hòa trong nỗ lực giải quyết vấn đề chi phí sinh hoạt trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11 tới đây. Dự luật được thông qua với tỷ lệ áp đảo là 396 phiếu thuận và 13 phiếu chống. Tòa Bạch Ốc cho biết chính quyền Tổng thống Trump ủng hộ phiên bản cuối cùng của dự luật sau khi mà Hạ viện điều chỉnh một số nội dung gây tranh cãi trước đó. Phiên bản cuối cùng của Hạ viện đã loại bỏ điều khoản yêu cầu các nhà đầu tư lớn phải bán các căn nhà cho thuê dành cho một gia đình trong vòng 7 năm. Những người phản đối cho rằng thì quy định này có thể làm giảm nguồn cung nhà cho thuê và gây tác động tiêu cực với mô hình phát triển nhà ở cho thuê đang phổ biến tại Hoa Kỳ. Dù vậy thì dự luật vẫn giữ điều khoản cấm các nhà đầu tư định chế lớn tiếp tục mua thêm nhà ở dành cho một gia đình. Đầy cùng của Hạ viện đã loại bỏ điều khoản yêu cầu các nhà đầu tư lớn phải bán các căn nhà cho thuê dành cho một gia đình trong vòng 7 năm. Những người phản đối cho rằng thì quy định này có thể làm giảm nguồn cung nhà cho thuê và gây tác động tiêu cực với mô hình phát triển nhà ở cho thuê đang phổ biến tại Hoa Kỳ. Dù vậy thì dự luật vẫn giữ điều khoản cấm các nhà đầu tư định chế lớn tiếp tục mua thêm nhà ở dành cho một gia đình. Đây được xem là ưu tiên của chính quyền.

0: Bản tin tiếp nối cho biết là SpaceX đặt mục tiêu là thực hiện 10.000 vụ phóng tàu vũ trụ vào mỗi năm. Ngày hôm qua 24 tháng 5, Giám đốc Cục Hàng không Liên bang của Hoa Kỳ FAA là Brian Bedford cho biết công ty công nghệ khai phá không gian SpaceX đặt mục tiêu thực hiện 10.000 vụ phóng tàu vũ trụ mỗi năm trong vòng 5 năm tới. Theo ông Bedford, ông đã gặp chủ tịch SpaceX, người đã thông báo cho ông về mục tiêu này. Giám đốc của FAA nhấn mạnh tầm nhìn 5 năm để SpaceX đạt được 10.000 vụ phóng tàu vũ trụ mỗi năm. Phát biểu tại một diễn đàn, ông Bedford lưu ý rằng ông không coi FAA là yếu tố hạn chế việc tăng dần năng suất phóng tàu vũ trụ hiện nay. Mục tiêu trên trùng với việc công bố bản báo cáo của SpaceX cùng ngày được đệ trình lên Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái của Hoa Kỳ, đánh dấu lần đầu tiên mà SpaceX công khai kết quả tài chính chi tiết trong lịch sử 24 năm của công ty này. Theo đó, thì SpaceX đã tạo ra khoản doanh thu là 18,7 tỷ Mỹ Kim vào năm 2025 và bị thua lỗ hoạt động là 2,6 tỷ Mỹ Kim khi đầu tư vào việc phát triển hỏa tiễn, đẩy thế hệ mới và trí tuệ nhân tạo AI.
1: Sau đây xin mời quý vị theo dõi bản tin thị trường chứng khoán.
2: Chỉ số Dow Jones 50.285.72 điểm, tăng 0.55%. Chỉ số Nasdaq 26.293.10 điểm, tăng 0.09%. Chỉ số S&P 500 7.445.70 điểm, tăng 0.17%. Phân lời cổ phiếu 10 năm 4.5860, tăng 0.31%. Giá dầu thô hôm nay 97 đô la 31 cent một thùng. Giá vàng tại Hoa Kỳ 4.543 đô la một ounce. Tại Việt Nam, giá vàng hôm nay mua vào 159.400.000 một lượng và bán ra 162.400.000 một lượng. Cũng tại Việt Nam, một đô đổi ra 26.391 đồng Việt Nam.
1: Thưa quý vị, bản tin thị trường chứng khoán đã kết thúc cho phần tin tức Hoa Kỳ ngày hôm nay. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại phần tin Việt Nam và giải trí.
3: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
4: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
5: ghế massage Infinity,
4: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedi spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
3: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel Air và Kirkwood 281-495-3333, 281-495-3333.
6: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang, For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.texas.
7: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
1: Tiếp theo bản tin Việt Nam, thưa quý vị, mở đầu bản tin Việt Nam cho hay là cựu Bộ trưởng Y tế Kim Tiến hầu tòa vụ thất thoát 30.4 triệu Mỹ Kim. Hôm ngày 20 tháng 5, thì bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến, 67 tuổi, cựu Bộ trưởng Y tế, bị Tòa án Hà Nội đưa ra xét xử về tội làm thất thoát hơn 803 tỷ đồng tại hai dự án Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức, cơ sở 2 và nhận tiền hối lộ từ cấp dưới. Bị cáo Tiến bị bắt giam giữa tháng 7 năm 2025 do được biết đến là cháu ngoại của ông Hà Huy Tập, cố Tổng Bí thư Đảng Việt Nam. Và vì là con ông cháu cha nên bị cáo Kim Tiến được ưu ái.

0: ngồi ghế Bộ trưởng Y tế hai nhiệm kỳ, bất chấp việc dính líu vụ bê bối và bị dư luận kêu gọi từ chức. Trong lúc quản lý xây dựng Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức trong các năm 2013-2017, bị cáo Tiến là người ký các quyết định liên quan. Bị cáo Kim Tiến bị cho là cố ý lựa chọn tư vấn ngoại quốc và công ty VK khi chưa đánh giá khả năng đáp ứng điều kiện về năng lực, kinh nghiệm của các đơn vị tư vấn nội địa. Ngoài vụ án trên, thì Nguyễn Thị Kim Tiến còn gắn liền với các vụ bê bối như là vaccine giả, thuốc giả, chứa bệnh ung thư liên quan đến công ty VN Pharma.
1: Bắt giữ một người đàn ông ở Tây Ninh vì giết ba người trong gia đình của bạn gái. Sau khi uống rượu, một người đàn ông ở xã Hậu Thạnh thuộc tỉnh Tây Ninh đã đến nhà bạn gái dùng dao giết ba người rồi bỏ trốn. Ngày hôm qua 24 tháng 5, công an của tỉnh Tây Ninh đã bắt giữ nghi can tên là Nguyễn Cao Bằng, 45 tuổi, ở xã Hậu Thạnh để điều tra về tội giết người. Theo báo Pháp Luật đưa tin, thì nghi can Nguyễn Cao Bằng là hung thủ đã sát hại bạn gái là cô Mai Thị Thu Trang, 41 tuổi, cùng với mẹ ruột và con trai của cô Trang. Theo tin ban đầu, nghi can Bằng quen biết với cô Trang nhiều năm nay nhưng không được gia đình chấp nhận, cho nên anh ta không chịu lao động và thường xuyên nhậu nhẹt. Gần đây thì hai bên thường xảy ra mâu thuẫn. Sau khi uống rượu vào khoảng 6 giờ tối ngày 19 tháng 5, Bằng đã mang dao đến quán ăn của gia đình cô Trang tấn công vào ba người đang buôn bán tại quán. Nghe tiếng la hét, người dân xung quanh chạy đến thì thấy mẹ của cô Trang và cô Trang đã bị thiệt mạng. Trong khi đó thì con trai của cô 22 tuổi đang trong tình trạng nguy kịch được đưa đi cấp cứu nhưng đã chết trên đường tới bệnh viện.
0: 45 người thẩm vấn vì ủng hộ thành phần bị cho là phản động. Hôm ngày 20 tháng 5, thì Công an thành phố Huế đã phỏng vấn 45 người bị cáo buộc đã tương tác, chia sẻ các nội dung xấu, độc trên không gian mạng. Cụ thể ở đây là like, share, thông tin từ những trang mạng xã hội của hai ông Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài. Báo Tuổi Trẻ dẫn tin cho biết là qua theo dõi trên không gian mạng, giới hữu trách đã phát hiện nhiều danh khoản mạng xã hội tại Huế đã thường xuyên theo dõi, bình luận, chia sẻ hoặc là bày tỏ cảm xúc với các nội dung xuyên tạc, chống phá từ các trang mạng, kênh của các ông Lê Trung Khoa, Nguyễn Văn Đài. Tuy nhiên thì cũng như các trường hợp bị chụp mũ khác, xuyên tạc, chống phá, bản tin không làm rõ cụ thể những người dân trên đã like, share, bình luận những bài viết, video clip có nội dung xấu độc như thế nào. Hai ông Khoa và Đài bị chụp mũ là đối tượng phản động, thường xuyên lợi dụng danh nghĩa dân chủ, nhân quyền để tuyên truyền xuyên tạc, kích động chống phá nhà nước Việt Nam.
1: Cả trăm nhà dân choáng váng vì bồi thường đất không đồng. Ít nhất là có cả trăm nhà dân tại ngõ 150 An Dương Vương thuộc phường Phú Thượng ở Hà Nội choáng váng, bất ngờ khi nhận được thông báo của chính quyền về việc thu hồi đất và bồi thường với giá là không đồng. Theo tờ Lao động đưa tin vào ngày hôm nay 21 tháng 5, việc thu hồi đất được công bố là để làm công viên Phú Thượng. Bà Dương Thị Bích Ngọc, một trong những người có đất bị thu hồi, cho biết bà rất buồn và ngỡ ngàng. Trong bản thông báo được gửi đến gia đình, diện tích đất nhà bà được đo đạc là 201,8 m2, tiền bồi thường đất được tính là 0 đồng, tiền hỗ trợ nhà ở và công trình gắn liền với đất cũng là 0 đồng. Còn về cây cối hoa màu trên đất, gia đình bà Ngọc được bồi thường là 2,2 triệu đồng. Bà Ngọc cho biết, khi người của dự án đến đo đạc, chúng tôi rất vui vẻ và hợp tác. Nhưng đến khi nhận dự thảo phương án đền bù, chúng tôi quá ngỡ ngàng. Trên đầu tờ dự thảo ghi là đền bù giải tỏa tái định cư cho dân, nhưng trong văn bản thì tính giá trị nhà ở đến đất đai là không đồng.
0: Quay sang bản tin giải trí, thưa quý vị, tranh Chú Hề của Picasso giá 42 triệu Mỹ Kim, bức Arlequin Bust với Chú Hề theo trường phái lập thể của Picasso được gõ búa với giá là 42,6 triệu Mỹ Kim tại New York, Hoa Kỳ vào ngày 19 tháng 5. Sotheby's tổ chức buổi đấu giá có tên là Modern Evening Auction, chuỗi bán hơn 40 bức tranh tượng điêu khắc của các nghệ sĩ giai đoạn cuối thế kỷ thứ 19, đầu thế kỷ thứ 20. Theo nhà đấu giá, Arlequin Bust là kiệt tác tiêu biểu của Picasso trong giai đoạn đầu theo trường phái lập thể. Họa sĩ vẽ tranh vào mùa xuân năm 1909, hai năm sau khi ông làm nên tên tuổi với những cô nàng ở Avignon. Chú Hề, Harley Quinn trong tranh của Picasso gắn liền với loại hài kịch đường phố Italy thế kỷ thứ 18. Nhân vật này nhiều lần xuất hiện trong tác phẩm của họa sĩ bởi ông thường bị cuốn hút trước những phận người ngoài lề xã hội. Ông được cho tìm thấy sự đồng cảm với hình tượng gã hề từ lính kịch nghệ đến lại cảm giác bị xa lánh. Trong tác phẩm này thì các chuyên gia cho rằng Picasso vẫn theo lối vẽ tả thực nhưng ông nén hình thể và phá vỡ không gian. Picasso giản lược hình ảnh cơ thể và môi trường xung quanh thành những chi tiết thiết yếu nhất. thử nghiệm cách sắp xếp lại bố cục tranh, trích lời bình luận của Sotheby's.
1: Thưa quý vị, cũng trong phần tin giải trí, một bản tin tiếp nối cho biết là lặn dưới hồ bơi sâu nhất thế giới. Trip Trai Dubai là bể bơi lặn sâu nhất thế giới, khoảng 60 mét, mở cửa vào tháng 7 của năm 2021, mô phỏng một thành phố cổ bị chìm. Hồ phục vụ cả khách bình thường lẫn những thợ lặn chuyên nghiệp. Bể chứa khoảng 14 triệu lít nước ngọt, tương đương thể tích là 6 bể bơi tiêu chuẩn theo Olympic, nhiệt độ là 30 độ C. Hệ thống lọc tuần hoàn hoạt động 6 giờ một lần, bảo đảm tiêu chuẩn vệ sinh. Công trình được xây dựng với tầm nhìn trở thành cơ sở hàng đầu về thám hiểm dưới nước, cung cấp công nghệ tiên tiến và môi trường tập luyện an toàn. Bên dưới mặt nước được lắp đặt hơn 100 chiếc đèn, 30 camera giám sát và 12 loa phát thanh được kết nối đồng bộ qua 15 km đường cáp điện. Phần lớn thể tích bể bơi nằm ngầm dưới lòng đất, chỉ có 2 tầng nổi bên trên bề mặt. Thiết kế mái tòa nhà mô phỏng theo hình dáng của một con sò nhằm để tri ân lịch sử lặn tìm ngọc trai của quốc gia này. Thành phố chìm được trang bị đầy đủ các mô hình như là xe hơi, xe máy, thang cứu hỏa, ghế công viên, bốt điện thoại cùng với một căn chung cư có đủ phòng khách, phòng ngủ và nhà bếp. Tuy nhiên thì không phải ai cũng đủ sức chạm đến đáy của bể bơi này.
0: Thưa quý vị, bản tin giải trí vừa rồi đã kết thúc cho phần tin tức buổi tối. Ngày hôm nay chúng tôi cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Xin kính chào.

0: Dự báo thời tiết ngày mai, khu vực Boston mây rải rác, nhiệt độ cao 62 độ và thấp 51 độ, gió đông đông bắc từ 10 đến 15 dặm một giờ. Khu vực New York, trời nhiều mây, nhiệt độ cao 67 độ và thấp 53 độ, gió đông đông từ 10 đến 15 dặm một giờ. Khu vực Atlanta, trời nhiều mây, nhiệt độ cao 81 độ và thấp 68 độ, gió nam đông nam từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực Washington DC, trời mưa, nhiệt độ cao 58 độ và thấp 53 độ, gió đông đông bắc từ 10 đến 15 dặm một giờ, xác suất mưa 70%. Khu vực Chicago, trời nhiều mây, nhiệt độ cao 62 độ và thấp 53 độ, gió đông bắc từ 10 đến 20 dặm một giờ. Khu vực Dallas, sáng nhiều mây, chiều nắng ấm, nhiệt độ cao 84 độ và thấp 67 độ, gió nhẹ và thay đổi. Khu vực Houston, thời tiết dông bão vào buổi sáng, nhiệt độ cao 86 độ và thấp 74 độ, gió hướng nam từ 5 đến 10 dặm một giờ, xác suất mưa 30%. Khu vực Seattle, phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 73 độ và thấp 51 độ, gió bắc tây bắc từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực San Jose, mây rải rác, nhiệt độ cao 80 độ và thấp 55 độ, gió tây bắc từ 10 đến 15 dặm một giờ. Khu vực Los Angeles, mây rải rác, nhiệt độ cao 76 độ và thấp 57 độ, gió hướng nam từ 5 đến 10 dặm một giờ.
1: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
2: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay Pizzy Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùng, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888 Pizzy Heal, theo cùng phái mạnh.
3: Cosferu VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại, giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Cosferu VIP Performance Eye Cream, trẻo hóa đôi mắt ngay hôm nay.
4: Kính mời thính giả theo dõi phần tiếp theo quyển tiểu thuyết Những lá thư không lời hồi âm của tác giả Hàn Quốc Eugene Chan, được dịch bởi Sun Cho qua giọng đọc của Quỳnh Thi. Nhật ký là thứ rất riêng tư, còn lá thư là để chia sẻ. Nhật ký là để một mình lưu giữ, còn lá thư sẽ là tài sản chung của ít nhất hai người. Một ca khúc nhạc pop mà tôi hoàn toàn không hiểu ý nghĩa trôi qua trong máy MP3. Khác với tàu điện ngầm, khi đi xe lửa, mọi suy nghĩ bỗng trở nên sâu sắc hơn, khiến tôi nghĩ đến nhiều người hơn. Hết người nọ tới người kia cứ vùng vụt trôi qua trong ký ức, tựa như khung cảnh vùng vụt trôi bên ngoài cửa sổ. Có lẽ tàu điện ngầm là phương tiện dành cho cuộc sống, nên nó phức tạp, lạnh lùng. Còn tàu hỏa là phương tiện dành cho sự lãng mạn nên sẽ mang lại cảm giác thoải mái hơn. Mỗi lần đi tàu hỏa, luôn có hai người khiến tôi nhớ đến. 109 là người tôi thường gặp mỗi khi lên chuyến tàu đi Hồ Nam. Anh ấy là nhân viên bán hàng di động. Anh thường đẩy một chiếc xe đi qua đi lại trên tàu, bán những thứ lặt vặt như bánh kẹo, kimbap, đặc sản địa phương. Tôi thường ngồi ở băng ghế đầu tiên hay băng ghế cuối cùng trong toa tàu, nên tự nhiên lại hay nói chuyện với anh. Tôi cũng hay giúp anh mua vài món đồ, nên chẳng mấy chốc chúng tôi đã trở thành người quen. Mối quan hệ của 109 và tôi dần dần trở nên thân thiết, đến nỗi chúng tôi có thể thoải mái nói chuyện với nhau bất cứ lúc nào. Vậy nên tôi đã đặt tên cho mối quan hệ này là Thường Xuyên. tôi thường xuyên đi tàu đến Hồ Nam. 109 thì thường xuyên đẩy xe hàng trên tàu. Trong lúc bán hàng, nếu có một chút thời gian, anh thường xuyên đến bắt chuyện với tôi. Câu chuyện giữa hai chúng tôi cứ xoay đi xoay lại quanh một chủ đề. Hồi trước tôi học thiết kế thời trang, có một thời tôi cũng là nhà thiết kế rồi đó. Nhà thiết kế với lại nhân viên bán hàng, nghe cách xa một trời một vực ấy nhỉ. Tôi đang đi tìm một người. Ai vậy? Người con gái mà tôi đã từng yêu. Vì một chút hiểu lầm mà chúng tôi đã chia tay với nhau, ngay trên xe lửa này. Anh muốn bắt đầu lại chuyện tình đó sao? Điều đó là không thể. Tại sao? Đó không phải lý do anh đi tìm cô ấy à? Tôi đã lập gia đình, lại còn có hai cô con gái xinh xắn rồi. Thế anh quyết định trở thành nhân viên bán hàng để giải quyết mối hiểu lầm ấy à? Tôi muốn sống tự do suốt quãng đời còn lại. Rốt cuộc đó là sự tự do dành cho ai? Cả hai. Có khi còn khiến cả những người chung quanh hai chúng tôi được giải thoát. Nếu tìm được cô ấy rồi thì anh định làm gì? Kết thúc chuyện này rồi trở về vị trí cũ của mình thôi. Kể từ sau đó, mỗi lần lên tàu, tôi lại có thói quen tìm 109 trước khi tìm chỗ ngồi của mình. Thế nhưng dần dần, việc gặp gỡ anh ta không còn thú vị nữa. Vì nếu nhìn thấy anh ta, tôi sẽ tự động hiểu rằng anh ta vẫn chưa tìm được sự giải thoát cho mình. Tôi còn nhớ ngày hôm đó, tôi đã gửi cho anh ta một lá thư ngắn. Ngày hôm nay không nhìn thấy anh ở đây, tôi đoán anh ta đã giải quyết được mối hiểu lầm và tìm ra được lối thoát cho bản thân mình. Tôi có thể kiểm chứng phán đoán của mình bằng một lá thư. Nếu có hồi âm, biết đâu tôi sẽ được nghe kể về một chút hiểu lầm đã điều khiển cả cuộc đời anh ấy. Người còn lại chính là anh tôi. Anh là người đầu tiên cho tôi đi tàu lửa. Đó có lẽ cũng là lần đầu tiên anh được lên tàu. Đang nằm đọc sách trên giường, tự nhiên anh bật dậy thay quần áo, đòi ra ngoài hóng gió. Mỗi lần anh hành động bất thường như vậy đều khiến tôi thấy lo lắng. Người vốn tính cẩn thận như anh mà tự nhiên làm điều gì đó bất ngờ thường sẽ là điềm chẳng lành. Anh đội mũ lên đầu, nhét cuốn sách đang đọc dang dở vào một góc túi sách rồi nhìn tôi hỏi. Nè, có đi cùng anh không? Liệu mẹ có đánh chết không? Bây giờ mà không đi thì anh sẽ tự giết mình trước mất. Dù chẳng hiểu anh đang lảm nhảm cái gì, nhưng sợ anh làm liều, tôi cũng vội vàng thay quần áo đi theo anh. Nói cụ thể hơn thì chúng tôi đang chuẩn bị bỏ nhà ra đi. Tôi và anh cùng nhau lên tàu, chẳng biết sẽ đi đâu. Anh ngồi điềm tĩnh đọc nốt cuốn sách dang dở, tựa như người đã đi tàu rất nhiều lần. Còn tôi thì hớn hở ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, đúng phong cách lần đầu đi tàu. Khi tàu vừa ra khỏi đường hầm tối om, bỗng từ đâu có tiếng vỗ tay vang đến. Anh giải thích cho tôi, như thể bản thân mình đã có nhiều kinh nghiệm đi tàu lắm. Tàu ra khỏi đường hầm là phải vỗ tay như thế đấy. Tại sao? Tôi hỏi lại. Anh bảo đó là nguyên tắc do đa số đặt ra. Thế nhưng anh tôi lại không hề vỗ tay. Có lẽ anh thuộc vào 1%. À không, 0.1% những người dân Hàn Quốc cho rằng không vỗ tay là điều đương nhiên. Trước khi đường hầm kết thúc, anh gấp lại trang sách cuối cùng rồi thảy lên đầu gối tôi. Nhớ đọc đó. Đó là cuốn The Moon and Sixpence. Tôi ngờ ngợ đoán rằng chính cuốn sách là nguyên nhân kéo anh lên tàu. Mãi rất lâu sau này, tôi mới mở cuốn sách ra đọc. Chuyến đi tàu kéo dài suốt 3 ngày. Tôi bắt đầu cảm thấy bất an trong lòng. Dù biết anh vẫn ơ mộng được trốn đi một chuyến, nhưng tình hình nghiêm trọng lúc này thực sự khiến tôi không thể tiêu hóa nổi. Đồ ăn gì trên tàu cũng không thấy ngon. Vả lại, vài ngày nữa là đến kỳ thi thử của anh rồi. Anh sắp thi rồi mà không về nhà à? Anh trả lời chẳng ăn nhập gì với câu hỏi của tôi. Nè, Hãy sống theo cách em muốn, nhớ chưa?
5: Gì cơ?
4: Anh bảo mày đừng có sống như anh. Cố sống cố chết để học cho thật giỏi, chẳng để làm cái gì.
5: Học giỏi thì làm sao?
4: Tôi lúc nào cũng ghen tị và tự hào vì anh luôn là học sinh xuất sắc. Đã bao nhiêu lần trước khi đi ngủ, tôi khóc lóc cầu nguyện mong ông trời giúp tôi trở thành người giống anh. Anh không phải chỉ học giỏi thường thường. Lần thi thử trước, anh còn đứng đầu toàn quốc. Cái thứ sinh vật kỳ dị, kinh tởm như thế, mỗi nhà chỉ cần một thôi là đủ rồi. Anh nói với tôi bằng khuôn mặt cực kỳ mỏi mệt, chán chường và bất hạnh. Lúc đó tôi mới biết, vì có anh rồi nên tôi cứ sống như thế này cũng được. Dù có hơi thiếu sót một chút, dù có tụt thứ hạng thêm một chút nữa xuống tận đáy cũng chẳng làm sao. Chỉ cần không đứng số một là được. Quyết định ấy khiến tôi thấy trái tim mình như được giải thoát. Như thể tìm lại được ánh sáng sau quãng đường tăm tối dài dằng dặc trong hầm. Tôi cũng không còn lo lắng, không biết con tàu lắc lư này sẽ đưa mình đến tận đâu. Rốt cuộc, tôi và anh cũng trở về nhà vào cái đêm trước ngày thi như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Bố mẹ cũng nhắm mắt bỏ qua cho chúng tôi như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Chuyến xa nhà đầu tiên và cũng là cuối cùng của anh nhạt nhẽo hơn nhiều so với tưởng tượng. Anh vẫn đứng đầu toàn quốc trong kỳ thi thử như một lẽ dĩ nhiên. Trên chuyến tàu hôm đó, có lẽ anh đã quyết tâm trở thành con người ưu tú như giấc mơ của cả thế gian này. Thế nhưng kể từ sau đó, anh không còn đọc tiểu thuyết nữa. The Moon and Sixpence là cuốn tiểu thuyết cuối cùng anh đọc qua. Thành phố lớn trở thành thành phố lớn vì có quá nhiều người và nhà cửa. Bước vào thành phố có quá nhiều người và nhà cửa, tàu hỏa cũng trở thành một thành phố lớn. Chủ nhân của chiếc ghế cô gái đang ngồi có lẽ cũng là người sống trong thành phố, hoặc một người ở tỉnh ngoài đến thăm thành phố. Cô gái trả lại ghế cho người ta, kéo xe đẩy đi về khoang có nhà vệ sinh. Giành mất chỗ ngồi chính đáng của cô, tự nhiên tôi cũng cảm thấy có lỗi. Bèn dắt Wacho đứng lên đi theo cô. Thực ra, nếu đi cùng Wacho lên tàu hỏa, thì khoang có nhà vệ sinh sẽ hợp lý nhất vì tránh được ánh mắt khó chịu của khách cũng như nhân viên trên tàu. Tàu hỏa băng qua thành phố lớn. Cô gái khoanh tay đứng trên bậc thang cửa lên tàu, ngơ ngẩn nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi không biết cô đang giận hay chỉ đang chăm chú ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài thôi. Tàu bắt đầu đi vào đường hầm. Cô gái lười biếng ngáp dài. Chợt tôi nhớ lại hình ảnh cô lúc đang bán sách trên tàu điện ngầm, cùng thái độ tò mò không hề giấu giếm. Tại sao cô lại cứ phải bán sách? Còn bao nhiêu thứ khác nữa cơ mà?
5: Vì là sách.
4: Cô gái trả lời, ánh mắt vẫn thẫn thờ nhìn ra bên ngoài. Đã mất công bán rồi, sao không bán nhiều loại mà chỉ có đúng một loại? Lại còn là tiểu thuyết nữa.
5: Vì đó là sách của tôi.
4: Thì tất nhiên là sách của 751 rồi.
5: Đó là tiểu thuyết do tôi viết.
4: Gì cơ? Tôi ngạc nhiên rút một cuốn sách trên xe đẩy ra, so sánh khuôn mặt trong profile với khuôn mặt cô gái. Có vẻ giống mà cũng có vẻ không. Cô gái trong ảnh không đeo kính, hơn nữa lại bị Photoshop quá đà nên trông như người khác vậy. Vì viết lách nên cô ta mới đi theo tôi chăng? Tác giả tiểu thuyết thường là người rất thích quan sát, thích đào bới, thích chen vào chuyện của người khác để sau này mang những thứ đó vào trong tác phẩm của mình.
5: Nhìn ảnh tôi không hề nhận ra cô đó.
4: Thì ảnh vốn ảo mà, tranh ảnh có bao giờ phản ánh đúng sự thật đâu.
5: Thế sao lúc đó cô lại bảo cô làm nghề buôn bán?
4: Thì tôi có nói gì sai đâu. Tác giả tiểu thuyết rốt cuộc cũng chỉ là kẻ bán chính tác phẩm của mình. Cố viết cho hay để bán được nhiều, để nâng cao giá trị thương hiệu của mình. Chỉ khác mỗi một điểm là nó được ngụy trang bằng lớp vỏ nghệ thuật, thế thôi.
5: Ý tôi có phải như thế đâu. tại sao cô lại tự đi bán tiểu thuyết của mình? Sao không gửi lại các hiệu sách? Tự đi bán tiểu thuyết mình viết ra thì khác nào đi bán thân. Tôi mà mở miệng nói câu đó, thế nào cô gái cũng hỏi lại. Thế bán bánh mì hay bán kim báp tự mình làm thì khác à? Chẳng có người nào mua kim báp mà lại tò mò xem ai là người làm ra chúng cả. Vì ai cũng tự động cho rằng người bán chính là người làm rồi. Nhưng tiểu thuyết thì không như thế. Người ta cho rằng phải giao việc buôn bán cho người khác thì mới không ảnh hưởng đến cái phẩm chất vốn có của người viết văn. Nghệ thuật vốn bị đổ tiếng oan rằng càng đi liền với đồng tiền thì càng trở nên thấp hèn. Nếu phải tự mang đi bán những tác phẩm của mình thì liệu có còn ai ôm mộng viết tiểu thuyết nữa không? Ngược lại, suy nghĩ của cô gái cũng không sai. Tiểu thuyết cũng đâu có gì khác với mớ rau con cá bán ở đầu chợ. Có lẽ từ một thời điểm nào đó, nghệ thuật được người ta tung hô quá đà, khiến nó một cách rất tự nhiên trở nên ngạo mạn quá mức. Nếu xem xét thật kỹ thì hành vi của cô gái chẳng khác gì cái cách những nhà tiểu thuyết gia nổi tiếng tổ chức những buổi ký tặng ở các nhà sách lớn cả. Nhà sách rốt cuộc cũng chỉ là một cái chợ cao cấp. Nếu không có lòng tin vào bản thân mình thì chẳng ai có khả năng đi bán chính tác phẩm của mình cả. So với những tác giả vứt bỏ cuốn sách của mình ở nhà như một thứ giấy lộn thì cô gái ấy còn dũng cảm và thành thật hơn rất nhiều. Tôi nhìn lại profile của cô trên cuốn sách. Kem đánh răng và xà phòng là cuốn tiểu thuyết thứ 3 của cô. Sau khi cuốn tiểu thuyết đầu tiên được ra mắt, mãi về sau tôi mới dám đến nhà sách. Cảm giác được nhìn thấy đứa con tinh thần của mình bày ở nhà sách chắc chắn sẽ rất hồi hộp. Thế nhưng quanh đi quanh lại mấy vòng vẫn không thấy sách của mình đâu, nên tôi đã thử hỏi nhân viên. Nhân viên gõ máy tính một lúc rồi bảo trong kho còn mấy cuốn, họ sẽ đi lấy mang ra. Tức là mới ra mắt chưa được 2 tháng, tiểu thuyết của tôi đã bị tống vào kho tối rồi. Nếu được bày ở những nơi dễ nhìn thì dù không biết đến tôi là ai, độc giả vẫn có thể nhìn thấy sách của tôi. Bị tống vào kho như thế thì chỉ có những người đã biết đến tôi mới có thể hỏi nhân viên để mua sách thôi. Đó chính là cách hoạt động của nhà sách. Tức là cô không còn tin nhà sách nữa. Cũng gần như thế. Tất nhiên tôi cũng muốn thử xem tác giả tự đi bán sách của mình thì sẽ như thế nào. Nếu cô là tác giả của những cuốn sách bestseller thì tác phẩm của cô sẽ biến thành một món hàng có giá trị. Khi đó, không chỉ những hiệu sách nhỏ mà ngay cả trong siêu thị, người ta cũng sẽ dễ dàng tìm thấy sách của cô. Bây giờ tôi mới hiểu tại sao cô lại muốn xây lên một phòng khách sạn với chủ đề tiểu thuyết gia. Cô muốn trở thành tác giả nổi tiếng và trở thành chủ nhân của căn phòng đó. Một hiệu sách không chịu bày sách của cô và một căn phòng chỉ bày riêng sách của cô. Nếu cô trở thành tác giả bestseller thì sao? Nếu có như vậy thì tôi vẫn thích đi bán sách của mình. Câu trả lời hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tôi. Tại sao? Lúc đó cô có thể tin tưởng nhà sách được rồi mà. Ban đầu tôi bắt đầu công việc này đúng là do không tin tưởng nhà sách. Nhưng bây giờ thì không phải vậy nữa. Thế thì vì sao? Chỉ là tôi thích cái việc được đi loanh quanh, gặp người nọ người kia. Gặp được người chịu mua sách của tôi thì càng vui. Trực tiếp ký tặng cho họ luôn cũng rất hay. Tự nhiên tôi cảm thấy tò mò về cuốn sách của cô. Tại sao cô lại ăn kem đánh răng và xà phòng? Nếu cậu tò mò thì mua về nhà tự đọc đi. Rốt cuộc, nét mơ màng trên gương mặt cô vẫn không chịu tan biến. Nơi chúng tôi dừng chân là một thành phố nhỏ ven biển. Thành phố nhỏ nhưng sân ga vẫn chật ních những người là người. Mỗi cơn gió thổi đến lại mang theo hương vị mặn mòi tanh nồng của biển cả và cá tôm. Cô gái đứng giữa sân ga nhìn quanh quất. Có lẽ cô đang tìm chỗ thích hợp để đứng bán sách. Cô tiến đến gần băng ghế gỗ bên cạnh ngọn đèn đường. Thế rồi cô để nguyên giày, ngồi khoanh chân lên ghế.
4: rút kèn harmonica ra thổi. Quả là một giai điệu khiến lòng người lay động. Một vài người bắt đầu chú ý, kéo lại đứng vây quanh cô, trông như những con thiêu thân lao đến gần ánh đèn giữa bầu trời đêm mùa hạ. Họ là những người đang đợi lên tàu, hoặc chưa vội đi đâu, hoặc mới xuống từ một chuyến tàu vừa vào ga. Khi thấy mọi người quay lại đủ đông, cô gái bắt đầu đứng lên phát sách và giới thiệu giống như trong tàu điện ngầm. Thế nhưng, khác với khi nghe tiếng kèn harmonica, mọi người bắt đầu tỏ ra hơi khó chịu và lạnh lùng quay đi khi nhận ra mục đích của cô gái này. Từng tớp người thì thầm với nhau, hóa ra là bán hàng, rồi nhăn nhó bỏ vào trong ga. Khuôn mặt ai nấy đều như thể bị phản bội bởi chính người mình từng tin tưởng. Một vài người còn thảy lại mấy đồng xu, coi như khen ngợi cho màn trình diễn. Đám đông dần dần tản mát hết, chỉ còn trơ trọi lại tôi và cô. Vấn đề trong cách bán hàng của cô là ở chỗ mọi người bị thu hút đến gần cô không phải vì món hàng mà cô đang bán. Lấy âm nhạc để lôi kéo người ta đến rồi mới lôi sách ra bán thì khác nào đang thả thính để nhử đàn cá quay lại. Làm thế nào để người ta quan tâm đến sách hơn nhỉ? Lúc nãy tôi hỏi cô rồi đúng không? Tại sao cô lại ăn xà phòng với kem đánh răng ấy? Cô có nhớ cô trả lời tôi thế nào không? Nếu tò mò thì tự mua mà đọc. Chính xác, cô phải làm cho họ cảm thấy tò mò. Làm thế nào? Cô hãy đánh dấu vào sách cho tôi những đoạn văn cô thấy tự tin nhất, hoặc những đoạn cô thích nhất, hoặc những đoạn có thể thu hút trí tò mò nhất. Cô hãy lược ra vài đoạn ngắn gọn như thế. Cô bắt đầu tập trung lật qua lật lại cuốn sách, đánh dấu một vài câu rồi đưa cho tôi. Sau đó, cô lại bắt đầu thổi harmonica để thu hút sự chú ý của mọi người. Dù không được đông như lúc nãy, nhưng người qua kẻ lại cũng bắt đầu dừng chân. Tôi ngồi lên băng ghế, vắt chân nọ lên chân kia, cố tỏ ra tao nhã, rồi hướng về phía khán giả đọc to các đoạn trích. Bên cạnh, cô gái vẫn khe khẽ thổi harmonica. Cô giữ âm lượng ở mức vừa phải để hai thứ âm thanh có thể hòa quyện, hỗ trợ cho nhau. Tôi bắt đầu bằng câu: hôm nay tôi đã ăn kem đánh răng, ngày mai tôi sẽ ăn xà phòng, đầy kích thích và khêu gợi trí tò mò. Chỉ với một câu đầu tiên ấy, khán giả đã bắt đầu có phản ứng. Sao lại ăn cái đó? Những câu hỏi in rõ trên gương mặt họ. Rồi họ tiếp tục lắng nghe. Tôi dốc hết tim gan vào đọc những đoạn trích mà vừa trước đó cô gái đã dốc hết tim gan để chọn ra. Không hề lắp bắp, không sai một chữ nào. Phát âm cũng hết sức chính xác và rõ ràng. Đoạn nào cần nhấn mạnh thì nhấn mạnh, đoạn nào cần tình cảm cũng vừa đủ nhẹ nhàng. Bầu không khí ngày càng trở nên trầm lặng. Mọi người dần dần chìm sâu vào những câu văn trích trong sách của cô. Những câu văn của cô cùng với giọng đọc truyền cảm của tôi cứ thế thu hút toàn bộ sự chú ý của những người đứng chung quanh. Kết thúc các đoạn trích dẫn, lác đác đây đó có tiếng vỗ tay vang lên. Tôi đứng lên giới thiệu cô gái là tác giả cuốn sách. Lập tức những tiếng vỗ tay lan rộng ra khắp cả đám đông. Có người giơ cao tay hỏi cô vài điều. Cô thoáng ngượng ngùng trả lời họ. Kết thúc màn hỏi đáp, vài người tò mò tại sao nhân vật chính lại ăn kem đánh răng và xà phòng đến mua vài cuốn mang đi. Cô gái cũng tặng họ mấy chữ ký ươm đầy tự hào. Bằng cách đó, những người đã nhớ đến tên cô và những đoạn văn của cô lại lên tàu hỏa đi đến một thành phố khác. Có lẽ ở thành phố đó, họ cũng sẽ không quên được cô gái với chiếc kèn harmonica ở sân ga ngày hôm nay. Quý thính giả vừa nghe một phần tiểu thuyết Những lá thư không lời hồi âm của tác giả Eugene Chang, được dịch bởi Sun Cho qua giọng đọc Quỳnh Thi. Kính mời quý vị nghe tiếp phần sau trong chương trình kỳ tới. Nhật ký là thứ rất riêng tư, còn lá thư là để chia sẻ. Nhật ký là để một mình lưu giữ, còn lá thư sẽ là tài sản chung của ít nhất hai người.

Pastoral Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicone mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Pastoral Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Cosforo ngay tại Vinashop 1-855-855-5888.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn rau xanh thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
4: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ. Phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến, từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần Bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599 để được an toàn. Đài Anh Trần Bảo hiểm cảm ơn.
5: Cuộc bầu cử chung kết sơ bộ đang diễn ra quận Harris. Đây là cơ hội cuối cùng để quý vị quyết định ai sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11. Cho dù quý vị đã không bầu trong cuộc bầu cử sơ bộ tháng 3, quý vị vẫn có thể bầu. Nếu quý vị đã bầu vào tháng 3, quý vị phải bầu cho cùng một đảng trong cuộc bầu cử chung kết. Bầu cử sớm từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 5 và ngày bầu cử là ngày 26 tháng 5. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập harrisvote.com. Văn phòng nha hành chánh quận Harris đem thông tin này đến cho quý vị.

0: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa sơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
1: Beale nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beale, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
2: Hoa trần yến xào Fukudan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fukudan và vitamin thiết yếu. Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
3: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Kính thưa quý vị, chúng tôi là Tuyết Nhi
1: và Diễm Thi.
0: Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức News at Night.
1: Tối hôm nay là thứ Năm ngày 21 tháng 5 năm 2026.
0: Và sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi những sự kiện chính đang diễn ra.
1: Kính thưa quý vị, để mở đầu cho chương trình tin tức News at Night ngày hôm nay sẽ là phần tin thế giới. Với bản tin đầu tiên cho biết, Iran tuyên bố kiểm soát vùng biển phía Nam, một cảng của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Cơ quan mới thành lập của Iran để quản lý eo biển Hormuz mang tên là Cơ quan quản lý eo biển Vịnh Ba Tư. Ngày hôm qua, chính thức công bố bản đồ các khu vực thuộc vùng quản lý của Iran trên mạng Twitter. Khu vực này trải dài từ Khor-i-Mubarak ở Iran đến phía nam Fujairat ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Liên quan đến lối vào phía đông của eo biển và ở phía tây từ đảo Qoms đến Al-Quen ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Cơ quan này nêu rõ, việc quá cảnh qua các khu vực này là nhằm mục đích vượt qua eo biển Hormuz, phải có sự phối hợp và cho phép từ cơ quan quản lý eo biển Vịnh Ba Tư. Một quan chức của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE ngày hôm nay đã gọi dự án này của Iran là một ảo tưởng hão huyền. Ông Anwar Skaras, cố vấn của Tổng thống UAE khẳng định, chế độ Iran đang cố gắng áp đặt một thực tế mới do thất bại rõ ràng về quân sự.
0: Trong khi đó, thì Liên Hiệp Quốc thông qua nghị quyết củng cố nghĩa vụ về khí hậu, một nghị quyết do Vatatu khởi xướng về việc là hạn chế sự nóng lên toàn cầu ở mức là 1.5 độ C đã được thông qua vào hôm qua ngày 20 tháng 5 tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Qua nghị quyết này, thì các nước chính thức công nhận ý kiến lịch sử của Tòa án Công lý Quốc tế công bố năm ngoái, một thành tựu nhỏ nhưng đáng ghi nhận trong bối cảnh quốc tế đầy biến động. Nghị quyết không mang tính ràng buộc nhưng đã được thông qua với 141 phiếu ủng hộ hôm qua tại Liên Hiệp Quốc, ghi nhận ý kiến của Tòa án Công lý Quốc tế khi mà nhấn mạnh đến việc hạn chế sự nóng lên toàn cầu ở mức là 1.5 độ C, cũng như là tôn trọng mục tiêu năm 2023 về việc từ bỏ năng lượng hóa thạch. Ngay cả Trung Quốc, một trong những quốc gia phát thải khí nhà kính lớn nhất, cũng đã bỏ phiếu ủng hộ. Sự kiện này đã được các quốc đảo nhỏ đang phát triển ở Thái Bình Dương, những nơi bị đe dọa nặng nề nhất, hoan nghênh. Các quốc gia Thái Bình Dương kêu gọi tất cả các nước tôn trọng những nguyên tắc này, không chỉ như là một lý thuyết về mặt pháp lý, mà như là một cam kết cụ thể về tình đoàn kết, được thể hiện qua việc tài trợ bền vững cho việc thích ứng, bảo vệ quyền lợi trên biển và nếu cần hỗ trợ tái định cư.
1: Tiếp nối là một bản tin cho biết Đức Quốc đề xuất Ukraine tham gia với Liên Âu với tư cách là thành viên liên kết. Thủ tướng Đức, ông Franz Fesmus, đã gửi đến các lãnh đạo Liên Hiệp Âu Châu một đề xuất để Ukraine tham gia vào khối 27 nước theo quy chế là thành viên liên kết. Đây là một quy chế chưa từng có dành cho một quốc gia là ứng viên gia nhập Liên Hiệp Âu Châu. Theo văn bản gửi đến Chủ tịch Ủy ban Âu Châu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng Âu Châu là Antonio Costa ngày hôm nay, Thủ tướng Đức cho biết rõ là quy chế này sẽ cho phép Ukraine tham gia một số cuộc họp thượng đỉnh của Liên Hiệp Âu Châu. Kiev có quyền đề cử một ủy viên Âu Châu, nhưng ủy viên này không phụ trách một lĩnh vực cụ thể nào. Cũng theo quy chế mà Thủ tướng Đức đề xuất, Ukraine sẽ có các nghị sĩ tham gia nghị viện Âu Châu, nhưng không có quyền bỏ phiếu. Kể từ tháng 12 của năm 2023, Ukraine là ứng viên chính thức gia nhập Liên Âu, nhưng kể từ đó đến nay, các cuộc đàm phán đã bị đình trệ do sự phủ quyết của Hungary dưới thời của Thủ tướng Viktor Orbán. Trong văn bản nói trên, Thủ tướng Đức nhấn mạnh quy chế thành viên liên kết là một bước quyết định trước khi Ukraine trở thành thành viên đầy đủ của Liên Âu, trong bối cảnh sẽ không thể hoàn thành tiến trình gia nhập trong tương lai gần do vô số trở ngại của thủ tục phê chuẩn.
0: Thưa quý vị, khi nào thế giới có vaccine cho chủng Ebola mới? Trong bối cảnh dịch bệnh Ebola diễn biến đáng lo ngại, câu hỏi được đặt ra là bao giờ có vaccine cho chủng mới hiện nay? Hiện chưa có vaccine hay là phương pháp điều trị đặc biệt đối với chủng Ebola mới xuất hiện. Một trong những biến thể của căn bệnh Ebola đã cướp đi sinh mạng của ít nhất là 15.000 người tại châu Phi trong nửa thế kỷ qua. Riêng đợt dịch Ebola tại Tây Phi giai đoạn 2013-2016 đã khiến ít nhất là 11.000 người tử vong, theo Thư viện Y khoa Quốc gia Hoa Kỳ. Dù chưa có vaccine được phê duyệt dành riêng cho căn bệnh này, nhưng vaccine Evervo do hãng dược là Merck sản xuất từng được sử dụng để phòng chủng Zaire đã cho thấy khả năng tạo được mức độ bảo vệ nhất định cho bệnh Ebola trong các nghiên cứu trên động vật. Theo bà Kostika, giáo sư về bệnh truyền nhiễm và là y tế công cộng tại Trung tâm Y tế UT Southwestern ở Dallas, Texas rất khó dự đoán chính xác thời gian phát triển vaccine. Bà nói, giới khoa học không phải bắt đầu từ con số 0 bởi đã có nền tảng nghiên cứu đáng kể từ các dự án vaccine Ebola trước đây, bao gồm công nghệ vector virus và nền tảng là mRNA vốn có thể được điều chỉnh để ứng phó với chủng này. Tuy nhiên, quá trình từ chế tạo vaccine, thử nghiệm lâm sàng, sản xuất, thẩm định pháp lý cho tới triển khai thực tế vẫn cần có nhiều thời gian.
1: Hoa Kỳ sẽ tăng cường sự hiện diện tại đảo Greenland. Trong chuyến thăm đầu tiên đến Greenland, đặc phái viên Jeff Landry cho biết Hoa Kỳ sẽ tăng sự hiện diện an ninh tại đây vì tầm quan trọng chiến lược. Đã đến lúc Hoa Kỳ tái lập hiện diện ở Greenland, Tổng thống đã thảo luận tăng cường hoạt động an ninh quốc gia và tái bố trí lực lượng ở một số căn cứ tại đây. Jeff Landry là đặc phái viên của Tổng thống Donald Trump về Greenland, nói ngày hôm qua trong chuyến thăm hòn đảo, đây là lần đầu tiên mà ông Landry, người đang giữ chức thống đốc tiểu bang Louisiana, đến hòn đảo tự trị của Đan Mạch kể từ khi được bổ nhiệm vào vị trí đặc phái viên vào cuối năm ngoái. Hoa Kỳ được cho là đang xem xét phương án mở thêm 3 căn cứ quân sự mới ở phía nam của hòn đảo. Hiệp ước quốc phòng năm 1951 được cập nhật vào năm 2004 cho phép Hoa Kỳ tăng cường triển khai binh sĩ và các cơ sở quân sự tại Greenland, với điều kiện là phải thông báo trước cho Đan Mạch và chính quyền của hòn đảo này. Tổng thống Donald Trump nhiều lần lập luận rằng Hoa Kỳ cần phải kiểm soát Greenland để bảo đảm an ninh quốc gia. Cảnh báo hòn đảo này có thể rơi vào ảnh hưởng của những cường quốc như là Trung Cộng hoặc là Nga nếu như Hoa Kỳ không nhanh chóng hành động.
0: Trong khi đó, thì Philippines tuyên bố lệnh cấm nhập khẩu thịt heo của Trung Quốc không ảnh hưởng tới thương mại. Bộ Nông nghiệp Philippines vào ngày 20 tháng 5 cho biết là lệnh cấm của Trung Quốc đối với heo sống và heo sừng từ Philippines sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động thương mại hiện tại giữa hai nước. Bộ Nông nghiệp Philippines đưa ra tuyên bố trên trong bối cảnh Trung Quốc áp đặt các biện pháp hạn chế do lo ngại nguy cơ dịch tả heo châu Phi, vốn vẫn tồn tại tại Philippines nhưng đã được kiểm soát trong thời gian dài. Trong tuyên bố, thì Bộ Nông nghiệp nhấn mạnh Philippines hiện không xuất khẩu heo sống, heo sừng hay là các sản phẩm thịt heo liên quan sang thị trường Trung Quốc, do đó quyết định này không gây tác động tức thời đối với hoạt động thương mại hiện nay. Tuy nhiên, cơ quan này cho biết vẫn nhìn nhận động thái của Trung Quốc trong nỗ lực phòng chống dịch bệnh động vật. Bộ Nông nghiệp Philippines đồng thời khẳng định là Philippines sẽ tiếp tục duy trì các biện pháp kiểm soát dịch bệnh và an toàn sinh học nghiêm ngặt. Thưa quý vị, vừa rồi là phần tin thế giới và Á Châu. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại phần tin Hoa Kỳ.
2: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%, Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
3: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
4: Diamond Net tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
5: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.
0: Quay sang bản tin Hoa Kỳ, thưa quý vị, mở đầu bản tin Hoa Kỳ cho hay là Elon Musk sắp trở thành tỷ phú nghìn tỷ. Vào ngày 20 tháng 5, thì tập đoàn SpaceX đã công bố kế hoạch được chờ đợi từ lâu để niêm yết công khai, qua đó làm rõ tình hình tài chính và cơ cấu lãnh đạo của một trong những công ty tư nhân lớn nhất, nổi tiếng nhất nhưng cũng bí mật nhất trong lịch sử. Theo CNN, công ty trong lĩnh vực hỏa tiễn và vệ tinh này của tỷ phú Elon Musk đã tiết lộ các chi tiết trước đây chưa công bố, bao gồm các thành viên hội đồng quản trị, doanh thu, lợi nhuận, chi phí và cách thức vận hành. SpaceX sẽ giao dịch dưới mã chứng khoán là SPCS. Có một điều là không được công bố là SpaceX kỳ vọng huy động bao nhiêu tiền và định giá có thể đạt mức nào trong đợt bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng, hay còn gọi là IPO. Dự báo đợt IPO này sẽ là lớn nhất từ trước đến nay, có thể lớn gấp 3 lần vào các thương vụ trước đó. Các chi tiết này sẽ được công bố ngay sau khi SpaceX chính thức lên sàn. Trong thời gian chờ đợi thì SpaceX đã đưa ra một báo cáo về một trong những doanh nghiệp tham vọng nhất thế giới.
1: Tổng thống Donald Trump lên kế hoạch để xây bãi đáp trực thăng ngay tại Tòa Bạch Ốc cho chiếc Marine One. Theo nhiều nguồn tin, Tổng thống Donald Trump đang lên kế hoạch xây dựng một bãi đáp trực thăng tại Tòa Bạch Ốc dành cho chiếc trực thăng Marine One mới. Tờ Wall Street Journal đưa tin vào hôm Chủ nhật dẫn nguồn tin thân cận rằng Tổng thống đã thảo luận về việc đặt một bãi đáp trực thăng ngay tại Tòa Bạch Ốc để chiếc trực thăng mới loại VS-92A Patriot không phá hủy bãi cỏ phía Nam. Ba nguồn tin cùng nói với tờ Washington Post rằng Tổng thống Trump đang tìm cách xây dựng một bãi đáp trực thăng cố định. Tờ báo đưa tin rằng ý tưởng về bãi đáp trực thăng đã được đề cập trong nhiều năm và được xem là một cách để ngăn chặn trực thăng vốn có khả năng làm trái cỏ hơn so với các máy bay như là Marine One trước đây, gây hư hại cho bãi cỏ phía Nam của Tòa Bạch Ốc. Trong nhiệm kỳ thứ hai của mình, Tổng thống Trump đã thực hiện nhiều dự án cải tạo và xây dựng lại Tòa Bạch Ốc và ở Washington DC.
0: Mưa lớn bất chợt gây ngập đoạn cao tốc Downtown Connector ở Atlanta. Mưa rào cường độ lớn trút xuống thành phố Atlanta, Georgia vào giờ cao điểm cuối chiều ngày 20 tháng 5 khiến cho nước lũ tràn lên đoạn cao tốc là I-75 gần với lại Baker Street chỉ trong vòng khoảng 2 phút. Giới chức Georgia cho biết một số tài xế cố gắng đi qua khi mà nước dâng lên, nhưng đoạn cao tốc bị ngập nhanh đến mức là nhiều xe bị ngập nước đến ngang cửa kính, chết máy gần cầu vượt. Video quay từ trên cao cho thấy hàng dài xe ngừng lại trước biển nước. Một tài xế phải treo lên nóc xe trong khi nước lũ bao quanh. Đây là lượng nước mưa theo giờ lớn nhất được ghi nhận ở khu trung tâm Atlanta. Theo truyền thông địa phương, tình trạng nước ngập nhanh chóng trở nên nghiêm trọng vì Atlanta nhiều tuần qua không có mưa, khiến lá cây, gỗ mục, rác thải sinh hoạt tích tụ trong hệ thống thoát nước, chặn dòng chảy khi mưa lớn trút xuống. Giới chức chưa kiểm đếm được tổng số xe bị hư do ngập nước, cũng như là chưa rõ các đội vệ sinh của thành phố sẽ mất bao lâu để dọn hết số rác còn lại trong các cống thoát nước. Một đợt mưa dông khác từ phía Tây dự kiến sẽ ảnh hưởng vào khu vực vào ngày 21 tháng 5, có thể tiếp tục gây gián đoạn giao thông trong giờ cao điểm buổi chiều.
1: Tỷ phú Jeff Bezos bảo vệ quyết định cắt giảm nhân sự tại The Washington Post. Ngày hôm qua 20 tháng 5, tỷ phú Jeff Bezos đã lên tiếng bảo vệ quyết định cắt giảm nhân sự quy mô lớn tại báo The Washington Post đầu năm nay, cho rằng tờ báo này cần phải duy trì khả năng sinh lợi và tự vận hành hiệu quả, thay vì phụ thuộc vào nguồn tài sản cá nhân của ông. Trả lời phỏng vấn của đài CNBC, ông Bezos nhấn mạnh, The Washington Post phải là một doanh nghiệp có thể tự đứng trên đôi chân của mình. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh cảnh báo này vừa trải qua đợt tái cấu trúc mạnh, ảnh hưởng tới nhiều bộ phận như là thể thao, tin địa phương, sách, phóng viên ảnh và phóng viên thường trú nước ngoài. Theo như các nguồn tin truyền thông của Hoa Kỳ, có khoảng 30% nhân sự của Washington Post đã bị cắt giảm trong chiến dịch tái cơ cấu nhằm để ứng phó với tình trạng tờ báo thua lỗ kéo dài. Giải đáp câu hỏi vì sao không tiếp tục trợ cấp tài chính cho Washington Post dù sở hữu khối tài sản khoảng 270 tỷ, ông Bezos cho rằng, lợi nhuận là thước đo phản ánh mức độ phù hợp và giá trị của một cơ quan báo chí. Nhiều người dân không sẵn sàng trả tiền cho sản phẩm của Washington Post thì đó không phải là sản phẩm đủ tốt.
0: Cũng trong bản tin Hoa Kỳ ngày hôm nay được biết là Tổng thống Donald Trump ủng hộ ứng cử viên Ken Paxton thay vì là Thượng nghị sĩ John Cornyn. Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa đã bày tỏ sự thất vọng, tức giận sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố ủng hộ Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang Texas là Ken Paxton thay vì Thượng nghị sĩ John Cornyn trong cuộc bầu cử sơ bộ Thượng viện của Đảng Cộng hòa tại Texas. Nhiều thành viên của Đảng Cộng hòa lo ngại hành động này có thể làm suy yếu cơ hội của đảng trong cuộc bầu cử tháng 11 tới đây. Lãnh đạo phe đa số Thượng viện là John Thune nói, Thượng nghị sĩ Cornyn là một trong những người bảo thủ của nguyên tắc. Ông ấy là một Thượng nghị sĩ rất hiệu quả cho tiểu bang Texas. Nữ thượng nghị sĩ Susan Collins gọi ứng cử viên Pastor là một cá nhân cố vấn về đạo đức và nói nhiều thành viên của đảng Cộng hòa lo ngại hành động này có thể làm suy yếu cơ hội của đảng trong cuộc bầu cử tháng 11 tới đây. Lãnh đạo phe đa số thượng viện là John Thune nói thượng nghị sĩ Cornyn là một trong những người bảo thủ của nguyên tắc. Ông ấy là một thượng nghị sĩ rất hiệu quả cho tiểu bang Texas. Nữ thượng nghị sĩ Susan Collins gọi ứng cử viên Pastor là một cá nhân cố vấn về đạo đức và

0: Cộng hòa khó giữ ghế tại Thượng viện hơn. Căng thẳng này diễn ra trong lúc thì các thượng nghị sĩ Cộng hòa cũng đang phản đối về đề nghị tài trợ phòng khiêu vũ tại tòa Bạch Ốc và quỹ bồi thường 1,8 tỷ Mỹ Kim cho các đồng minh MAGA của Tổng thống Donald Trump.
1: Xin được chuyển sang một bản tin có liên quan đến đời sống, thưa quý vị. Mẹ đơn thân ở Hoa Kỳ rủ nhau ở chung để nuôi con. Để tránh áp lực về tài chính, nhiều bà mẹ đơn thân ở Hoa Kỳ đã chọn dọn về sống chung nhằm để chia sẻ tiền thuê nhà và cùng nhau nuôi dạy con cái. Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt tăng, xu hướng lập cộng đồng sống chung cho phụ nữ và trẻ em lan rộng tại Hoa Kỳ. Dữ liệu từ Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ cho thấy, nước này có hơn 10,9 triệu gia đình đơn thân có con dưới 18 tuổi, trong đó phụ nữ chiếm đến 80%. Các báo cáo tài chính chỉ ra chi phí trung bình để nuôi một đứa trẻ đến tuổi trưởng thành tại Hoa Kỳ là khoảng 300.000 Mỹ Kim. Việc ở ghép đã trở thành giải pháp kinh tế cho những bà mẹ độc thân. Tại Jacksonville ở tiểu bang Florida, thì Christine Betty-Killefer đã cùng với Tesla và Grilter cùng xây dựng một cộng đồng tương tự sau khi ly hôn. Còn tại bang Nevada, thì đoạn video chia sẻ cuộc sống chung của hai bà mẹ là Shannon và Jayani cũng thu hút được hàng triệu lượt xem. Dù mang lại lợi thực tế, mô hình này vấp phải định kiến dư luận khi bị cho là lối sống bài xích nam giới.
0: Trong khi đó, xăng hàng hiệu từ thùng rác sinh viên, lượt thùng rác tại các đại học Jessica và Connina, 30 tuổi, thu được hàng triệu, đồ điện tử đắt tiền, kiếm hàng nghìn Mỹ Kim để đi du lịch và trang trải cuộc sống. Căn hộ của họ ở tiểu bang North Carolina chứa nhiều quần áo, đồ điện tử và nội thất nhặt được từ thùng rác tại các đại học. Thay vì mua sắm, họ theo dõi lịch sinh viên chuyển chỗ ở trường đại học Duke và đại học North Carolina để săn đồ cũ. Hai cô gái đã biến việc lục thùng rác thành nghề tay trái trong 5 năm qua. Khi làm việc thì Jessica thường giữ chặt chân Karina để bạn dốc người vào thùng rác. Cùng lúc thì cô tra cứu giá trị bán lẻ của đồ vật vừa tìm kiếm được. Họ thường thu thập được giày Balenciaga trị giá khoảng 1.000 Mỹ Kim, máy tính MacBook, thiết bị bay không người lái Tron mới nguyên cùng với đồ nội thất. Danh sách thu hoạch của họ còn có TV, sofa, đồ gia dụng, áo khoác da và một số vòng cổ của Van Cleef có giá trị ở thương trường khoảng là 38.000 Mỹ Kim. Cô cho biết là sinh viên thường vứt nhiều đồ vào cuối năm học bởi chi phí vận chuyển khá tốn kém. Những món không bán được, hai cô gái quyên góp cho mái ấm phụ nữ, trường học và trung tâm cứu hộ động vật. Thưa quý vị, vừa rồi là phần tin Hoa Kỳ. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại phần tin Việt Nam và giải trí.
2: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
3: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
2: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
3: Có nhân viên nói tiếng Việt.
2: Địa chỉ 126 Elridge.
3: Điện thoại 832-939-8956.
4: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
5: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
6: ghế massage Infinity,
5: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedi spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
4: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood 281-495-3333 281-495-3333.
7: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh nha tại Houston.
8: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
7: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel-Air Góc Side Note, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
1: Xin được quay trở lại với phần tin Việt Nam.

0: Bản tin đầu tiên cho biết Sài Gòn thẳng tay phạt hàng giả ngay tại chợ Bến Thành, Sài Gòn Square. Qua cuộc họp báo kinh tế xã hội thành phố Sài Gòn vào chiều ngày hôm nay, Chi cục Quản lý thị trường đã thông tin cho báo chí về tình trạng bán hàng giả, hàng nhái tại các điểm du lịch lớn như là Sài Gòn Square, chợ Bến Thành. Theo Chi cục Quản lý thị trường, việc phòng chống hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên cả thương mại truyền thống và thương mại điện tử. Từ đầu năm 2026 cho đến nay, đơn vị đã kiểm tra, xử phạt 882 trường hợp vi phạm về kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, tạm giữ hơn 77.100 sản phẩm hàng hóa các loại như là giày dép, mỹ phẩm, quần áo, phụ tùng xe máy, phụ tùng điện thoại di động với tổng trị giá hơn 10,1 tỷ đồng. Riêng tại khu vực chợ Bến Thành, Sài Gòn Square đã kiểm tra, xử phạt 71 vụ vi phạm, tạm giữ gần khoảng 1.600 đơn vị sản phẩm hàng hóa giả mạo nhãn hiệu với tổng trị giá hơn 431 triệu đồng và buộc phải tiêu hủy toàn bộ hàng hóa vi phạm.
1: Trưởng khoa dược Viện Y học bị bắt vì buôn lậu 50 tấn caffeine. Bị can là Trần Phi Hùng, trưởng khoa dược của Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương bị bắt giữ, khởi tố về tội buôn lậu với cáo buộc cầm đầu đường dây buôn lậu caffeine xuyên quốc gia. Thông tin trên được Bộ Công an cho biết vào ngày 19 tháng 5. Theo báo Thanh Niên, ngoài bị can Hùng còn có 9 người khác bị khởi tố về các tội buôn lậu, phát hành trái phép hóa đơn và môi giới hối lộ. Theo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, đây là đường dây buôn lậu caffeine quy mô đặc biệt lớn, hoạt động có tổ chức xuyên quốc gia. Caffeine được vận chuyển từ ngoại quốc vào Việt Nam qua Lào đi Myanmar để sản xuất các loại ma túy tổng hợp. Việt Nam không coi caffeine là chất để sản xuất ma túy mà được cấp phép cho hoạt động kinh doanh với mục đích y dược, thực phẩm hoặc là sử dụng trong công nghiệp. Lợi dụng sơ hở này thì bị can Hùng đã thành lập đường dây mua bán vận chuyển caffeine với số lượng lớn.
0: Thưa quý vị, tiếp nối là một bản tin cho biết đăng tin giả trên mạng xã hội sẽ bị phạt đến 50 triệu đồng. Từ ngày 1 tới tháng 7 tới đây thì hành vi cung cấp chia sẻ thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân, gây thiệt hại cho hoạt động kinh tế xã hội, gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc là người thi hành công vụ sẽ bị phạt từ 30 cho đến 50 triệu đồng. Chính phủ vừa ban hành Nghị định 174 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin. Trong đó, đáng chú ý là các quy định xử phạt đối với hành vi vi phạm về trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng xã hội, lợi dụng mạng xã hội để sản xuất nội dung dưới hình thức là phóng sự, điều tra, phỏng vấn báo chí bị phạt cho đến 30 triệu đồng. Nghị định 174 cũng sẽ phạt tiền từ 20 đến 30 triệu đồng đối với hành vi lợi dụng mạng xã hội để thực hiện một trong các hành vi như sau: cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín và danh dự của người khác.
1: Kho điện máy ở Sài Gòn cháy lớn, nhiều tài sản bị thiêu rụi. Kho điện máy rộng khoảng là 300 m² ở xã Xuân Thới Sơn bốc cháy dữ dội chiều ngày 21 tháng 5. Cột khói đen bốc cao hàng chục mét, nhiều tài sản bị thiêu rụi. Khoảng 14 giờ thì công nhân đang làm việc trong nhà xưởng, phát giác khói lửa bùng lên từ khu vực chứa hàng hóa nên hô hoán di dời tài sản và tháo chạy ra ngoài. Một số người dùng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng bất thành do bên trong chứa nhiều đồ gia dụng và linh kiện điện tử dễ cháy. Ít phút sau, đám cháy lan rộng, khói đen bao trùm khu dân cư xung quanh. Bên trong có nhiều đồ điện tử, bìa carton, vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa bùng phát lên rất nhanh, bao trùm tầng trệt và một lầu. Lính cứu hỏa phải bắt thang đứng trên ban công dùng búa đập tường để thoát khói, kéo vòi rồng dập lửa. Hỏa hoạn được khống chế sau 2 giờ, xong đã thiêu rụi nhiều hàng hóa trong kho.
0: Xin được chuyển sang những bản tin có liên quan đến giải trí, thưa quý vị. Tranh Chú Hề của Picasso có giá là 42 triệu Mỹ Kim. Bức tranh mang tên Arlequin Ghost vẽ chú hề theo trường phái lập thể của Picasso được gõ búa với giá là 42,6 triệu Mỹ Kim. Tại New York ở Hoa Kỳ vào ngày 19 tháng 5, Sotheby's tổ chức buổi đấu giá Modern Evening Auction đã chào bán hơn 40 bức tranh tượng điêu khắc của các nghệ sĩ trong giai đoạn cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Theo nhà đấu giá, thì Arlequin Ghost là kiệt tác tiêu biểu của Picasso trong giai đoạn đầu theo trường phái lập thể. Họa sĩ vẽ tranh vào mùa xuân năm 1909, 2 năm sau khi ông làm nên tên tuổi với những cô nàng ở Avignon. Chú hề Harlequin trong tranh Picasso gắn liền với loại hình hài kịch đường phố Italy ở thế kỷ 18. Nhân vật này nhiều lần xuất hiện trong tác phẩm của họa sĩ bởi ông thường bị cuốn hút trước những phận người ngoài lề ở xã hội. Ông được cho là tìm thấy nhiều sự đồng cảm với hình tượng gã hề từ tính kịch nghệ cho đến cảm giác bị xa lánh. Trong tác phẩm này, các chuyên gia cho rằng Picasso vẫn vẽ theo lối là vẽ tả thực, như ông nén hình thể và phá vỡ không gian. Picasso giãn lực hình ảnh cơ thể và môi trường xung quanh thành những chi tiết thiết yếu nhất, thử nghiệm cách sắp xếp lại bố cục tranh. Trích lời bình của Sotheby's.
1: Cũng trong bản tin giải trí cho hay là lặn dưới hồ bơi sâu nhất thế giới Deep Dive Dubai là bể bơi lặn sâu nhất thế giới 60m, mở cửa vào tháng 7 2021, mô phỏng một thành phố cổ bị chìm. Bể chứa 14 triệu lít nước ngọt, tương đương thể tích là 6 bể bơi tiêu chuẩn Olympic, nhiệt độ là 30 độ C, hệ thống lọc tuần hoàn hoạt động 6 giờ một lần, đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh. Công trình được xây dựng với tầm nhìn trở thành cơ sở hàng đầu về thám hiểm dưới nước, cung cấp công nghệ tiên tiến và môi trường tập luyện an toàn. Bên dưới mặt nước được lắp đặt hơn 100 đèn, 30 camera giám sát và 12 loa phát thanh được kết nối đồng bộ qua 15 km đường cáp điện. Phần lớn thể tích bể bơi nằm ngầm dưới lòng đất, chỉ có 2 tầng nổi trên bề mặt. Thiết kế mái tòa nhà mô phỏng hình dáng một con sò nhằm tri ân lịch sử lặn tìm ngọc trai của quốc gia. Thành phố chìm được trang bị đầy đủ các mô hình như là ô tô, xe máy, thang cứu hỏa, ghế công viên, bốt điện thoại, cùng với một căn hộ có đủ phòng khách, phòng ngủ và nhà bếp. Tuy nhiên, không phải ai cũng đủ sức chạm đến đáy của bể bơi này. Thưa quý vị, bản tin giải trí vừa rồi đã kết thúc cho phần tin tức News at Night ngày hôm nay. Chúng tôi cảm ơn sự theo dõi quý vị. Xin kính

0: Dự báo thời tiết ngày mai, khu vực Boston mây rải rác, nhiệt độ cao 62 độ và thấp 51 độ, gió đông đông bắc từ 10 đến 15 dặm một giờ. Khu vực New York, trời nhiều mây, nhiệt độ cao 67 độ và thấp 53 độ, gió đông đông từ 10 đến 15 dặm một giờ. Khu vực Atlanta, trời nhiều mây, nhiệt độ cao 81 độ và thấp 68 độ, gió nam đông nam từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực Washington DC, trời mưa, nhiệt độ cao 58 độ và thấp 53 độ, gió đông đông bắc từ 10 đến 15 dặm một giờ, xác suất mưa 70%. Khu vực Chicago, trời nhiều mây, nhiệt độ cao 62 độ và thấp 53 độ, gió đông bắc từ 10 đến 20 dặm một giờ. Khu vực Dallas, sáng nhiều mây, chiều nắng ấm, nhiệt độ cao 84 độ và thấp 67 độ, gió nhẹ và thay đổi. Khu vực Houston, thời tiết giông bão vào buổi sáng, nhiệt độ cao 86 độ và thấp 74 độ, gió hướng nam từ 5 đến 10 dặm một giờ, xác suất mưa 30%. Khu vực Seattle, phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 73 độ và thấp 51 độ, gió bắc tây bắc từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực San Jose, mây rải rác, nhiệt độ cao 80 độ và thấp 55 độ, gió tây bắc từ 10 đến 15 dặm một giờ. Khu vực Los Angeles, mây rải rác, nhiệt độ cao 76 độ và thấp 57 độ, gió hướng nam từ 5 đến 10 dặm một giờ.
1: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, tân sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
2: Một sản phẩm vừa giúp đẹp da lại tốt cho sức khỏe.
3: Đó chính là dòng nước uống collagen Fucodan tổ yến Yuki Collagen.
4: Với hàm lượng collagen rất cao, đến 8.400mg, Yuki Collagen giúp cấu trúc lại độ đàn hồi, ngậm nước và mang đến một làn da căng mịn, không khuyết điểm. Kết hợp cùng hai thành phần dinh dưỡng quý hiếm là yến xào và Fucodan giúp cơ thể có thêm nhiều năng lượng, ngăn ngừa bệnh tật, tăng cường hệ miễn dịch tối đa. Hương vị cam đào thơm ngon, hấp dẫn cùng thiết kế dạng gói tiện lợi Yuki Collagen xứng đáng là một sản phẩm chủ lực trong việc giữ gìn thanh xuân của chúng ta.
3: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1855 855 5888.
4: Yuki Collagen, đánh thức vẻ đẹp từ bên trong.

0: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
1: Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam thông báo, để tỏ lòng tôn kính bậc đạo sư cao quý của trời, người và muôn loài, Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam xin trân trọng thông báo đến quý đồng hương Phật tử được rõ, Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam sẽ tổ chức tuần lễ Phật đản để tôn kính tưởng niệm Ngày Đức Phật đản sinh lần thứ 2650 với chương trình tổng quát sau đây. Bắt đầu từ thứ Hai ngày 25 tháng 5 cho đến thứ Bảy ngày 30 tháng 5 năm 2026, vào lúc 8 giờ mỗi tối có đạo tràng Phật đản, tụng kinh và thuyết giảng về cuộc đời của Đức Phật và sự có mặt của Đức Phật ở giữa thế gian này. Chủ nhật ngày 31 tháng 5 năm 2026 nhằm ngày rằm tháng 4 năm Bính Ngọ, lúc 9 giờ sáng lễ quy y Tam Bảo. Phật tử nào muốn được quy y để trở thành người con của Đức Phật thì hãy ghi tên tại văn phòng và có mặt đúng giờ để tham dự khóa lễ quy y. Lúc 11 giờ trưa, lễ chính thức Phật đản thuyết pháp với chủ đề Đức Phật hiện thân của từ bi trí tuệ, nghi lễ cúng dường Phật đản sinh, lễ rước Phật sơ sinh, lễ tắm Phật sơ sinh truyền thống, lễ phóng sanh, cuối cùng là văn nghệ và cơm chay thân mật. Lúc 2 giờ chiều, lễ Phật đản cho thiếu nhi, thiếu niên do gia đình Phật tử Huyền Quang phụ trách, gồm có lễ Phật tắm Phật, kể chuyện Phật, văn nghệ. Kính mời các bậc phụ huynh dẫn con em về chùa để các em có cơ hội tiếp xúc với Đức Phật sơ sinh trong mùa Phật đản năm nay. Đồng thời tại tu viện Hương Nghiêm sẽ tổ chức đại lễ Phật đản vào lúc 7 giờ tối thứ ba ngày 2 tháng 6 năm 2026 nhằm ngày 17 tháng 4 năm Bính Ngọ. Nay kính mời tất cả quý đồng hương Phật tử xa gần cùng về tham dự ngày đản sanh của Đấng Từ Phụ để cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chiến tranh, thiên tai, thảm họa trên thế giới sớm được chấm dứt, chúng sanh mọi loài được an lạc. Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam nay thông báo và trân trọng kính mời.
0: Thư mời tham dự đại lễ Phật đản và triển lãm tranh tại Chùa Liên Hoa Houston. Trân trọng kính mời chư đồng hương, quý Phật tử và thân hữu đến tham dự đại lễ Phật đản và thưởng lãm triển lãm tranh sẽ được tổ chức tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083, trong hai ngày thứ Bảy và Chủ nhật 30 và 31 tháng 5 2026, triển lãm tranh Ta Còn Sống Đây vào thứ Bảy 30 tháng 5 2026, khai mạc lúc 11 giờ sáng qua những họa phẩm độc đáo của họa sĩ Hoàng Vi Kha. Chúng ta cùng chiêm nghiệm hơn 50 tác phẩm nghệ thuật phản ánh dấu ấn sâu đậm của dòng lịch sử hơn 4.000 năm dựng nước và giữ nước của Tổ tiên Việt Nam, hòa quyện cùng hơn 2.000 năm Phật giáo đồng hành cùng dân tộc qua tinh thần nhập thế và giáo lý tứ ân, ân Tam Bảo, ân quốc gia, ân cha mẹ và ân chúng sinh. Đại lễ Phật đản Chủ nhật ngày 31 tháng 5 2026, 10 giờ sáng cúng dường trai tăng, 11 giờ 45 múa lân khai lễ và thả bong bóng cầu nguyện cho quốc thái dân an. 11 giờ sáng nghi thức đại lễ chính thức chuông trống Bát Nhã, nghi thức chào quốc kỳ Hoa Kỳ Việt Nam và Phật giáo, diễn văn khai mạc, giới thiệu chư tôn đức tăng ni, giới thiệu quan khách, tuyên đọc thông điệp Phật đản của Đức Đệ Lục Tăng Thống, dân hoa cúng Phật, thờ kinh khánh đản, đạo từ của chư tôn đức, cảm tưởng của quan khách, cảm tạ của ban tổ chức, lễ tắm Phật, lễ quy y Tam Bảo, 12 giờ rưỡi cho đến 1 giờ rưỡi trưa, đại chúng thọ trai văn nghệ mừng Phật đản, 2 giờ trưa tọa đàm đạo và đời, cùng thảo luận về trách nhiệm của người Phật tử Việt Nam trong việc giữ gìn căn tính dân tộc và nâng cao tinh thần tự do, đạo đức và trách nhiệm cộng đồng nơi hải ngoại. Kính mời quý vị cùng nhau chiêm nghiệm và chia sẻ thông điệp từ bi, trí tuệ, hòa bình mà Đức Phật đã tuyên thuyết cho nhân loại hơn 2.600 năm qua và đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Sự hiện diện của chư liệt vị là niềm khích lệ lớn lao cho nhau trên hành trình tâm linh đầy ý nghĩa và hứa khả. Điện thoại liên lạc 713-459-7155 hoặc 281-530-8899, 832-714-0800. Trân trọng kính mời Tỳ Kheo Thích Huyền Việt, Chủ tịch Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ.
1: Chùa Phật Quang thơ mời. Kính gửi quý hội đồng quản trị, quý hội viên, quý Phật tử, kính thưa quý vị, Đức Phật thị hiện ở thế gian này vì một mục đích duy nhất, đó là khai mở và chỉ bày cho chúng ta con đường giác ngộ để tưởng niệm ngày đản sanh và công ơn hóa độ sâu dày của Đấng Thế Tôn. Chùa Phật Quang sẽ long trọng tổ chức đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 dương lịch 2026 vào Chủ nhật ngày 24 tháng 5 năm 2026 dưới sự chứng minh và chủ trì của Hòa Thượng Thích Huyền Giác, chủ trì Chùa Phật Quang. Chương trình như sau: 9 giờ sáng đến 10 giờ sáng khóa lễ cầu an và cầu siêu, tuyên sớ và hóa sớ; 10 giờ sáng đến 11 giờ rưỡi sáng cử hành đại lễ Phật đản gồm những tiết mục như sau: nghi lễ chào quốc kỳ và phúc nhập từ bi quán, pháp thoại của Hòa Thượng Thích Huyền Giác, chủ trì Chùa Phật Quang, niêm hương bạch Phật, tụng kinh khánh đản, lễ tắm Phật truyền thống; 11 giờ rưỡi sáng đến 12 giờ trưa lễ cúng cơm chư hương linh thờ tại hậu tổ Chùa Phật Quang; 12 giờ trưa dùng cơm trưa thân mật do ban quán chay Chùa Phật Quang khoản đãi; 3 giờ chiều cúng mông sơn thí thực thập loại cô hồn; 3 giờ rưỡi chiều hoàn mãn. Trân trọng kính mời quý hội đồng quản trị, quý hội viên, quý Phật tử và bảo quyến hoan hỷ vân tập về Chùa Phật Quang, tọa lạc tại 701 Arizona Street South Houston, Texas 77587 để tham dự ngày đại lễ Phật đản nêu trên, hầu ngỏ lòng tri ân đến Đức Thế Tôn, đồng thời góp lời cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc. Mọi chi tiết hoặc đặt cơm chay cúng chư hương linh, tiệc chay gia đình hoặc cần thêm các mẫu sớ, xin quý vị liên lạc với Chùa Phật Quang 713-946-5490. Kính chúc quý vị và bảo quyến thân tâm thường lạc, sức khỏe dồi dào, sở cầu như nguyện, dưới ánh hào quang soi sáng nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni và mười phương chư Phật. Thay mặt Hội đồng Quản trị, Lisa Hoàng, Hội trưởng, trân trọng kính mời.
0: Tâm thư của nhóm thân hữu yểm trợ dân biểu Hiêu Bậc Võ kêu gọi cử tri đồng hương tham gia bầu cử sớm. Kính thưa quý đồng hương và cử tri đơn vị 149, trong cuộc bầu cử sơ bộ bắt đầu từ thứ Hai ngày 18 tháng 5 2026, dân biểu Hiêu Bậc Võ sẽ tái tranh cử để tiếp tục đại diện cho quý đồng hương và cử tri đơn vị 149. Chúng ta cần có dân biểu Hiêu Bậc Võ là người Việt Nam duy nhất ở Quốc hội để lên tiếng nói bảo vệ quyền lợi của cộng đồng người Việt quốc gia tị nạn Cộng sản. Do đó chúng tôi tha thiết kêu gọi quý cử tri đồng hương đơn vị 149 cố gắng dành chút thời giờ rủ nhau đi bầu thật đông đủ và bỏ phiếu bầu cho dân biểu Hiêu Bậc Võ. Ngày bầu cử sớm bắt đầu từ thứ Hai 18 tháng 5 2026 đến thứ Sáu ngày 22 tháng 5 2026. Thời gian mỗi ngày từ 7 giờ sáng cho đến 7 giờ chiều. Ngày bầu cử chính thức là thứ Ba ngày 26 tháng 5 2026, thời gian từ 7 giờ sáng cho đến 7 giờ chiều. Có rất nhiều địa điểm bỏ phiếu trong đơn vị 149, nhưng có 3 địa điểm ở khu Bel Air rất thuận tiện cho quý cử tri Việt Nam như sau: Alip ISD Administration Office ở số 4250 Cook Road, góc đường High Star, Houston, Texas 77072; Bayland Park Community Center ở số 6400 Business Street, Houston, Texas 77074; và Tracy Geek Community Center ở số 3599 West Center Drive, Houston, Texas 77072. Quý đồng hương có thể bỏ phiếu ở bất kỳ địa điểm bầu cử nào trong đơn vị 149 cũng được. Vào phòng phiếu, xin quý vị tìm trên phiếu bầu tên Hiêu Bậc Võ đơn vị 149 để bỏ phiếu. Nếu cần giúp đỡ, quý vị có thể yêu cầu nhân viên phụ trách phòng phiếu chỉ dẫn cho quý vị. Một lần nữa, chúng tôi tha thiết kêu gọi quý cử tri đồng hương đơn vị 149 hãy rủ nhau đi bầu thật đông đủ và dồn phiếu cho dân biểu Hiêu Bậc Võ. Trân trọng cảm ơn quý cử tri đồng hương rất nhiều, nhóm thân hữu yểm trợ dân biểu Hiêu Bậc Võ.
1: Thông báo, xin thông báo cho cộng đồng Việt Nam ở Houston và các vùng phụ cận. Thời tiết Houston có trận mưa đá nặng nề vừa qua đã làm hư hại về mái nhà của quý vị. Nếu bà con có nhu cầu khai báo bảo hiểm để bồi thường thiệt hại, xin gọi công ty Amarillo Home Roofing, chúng tôi sẽ giúp khai báo bảo hiểm để yêu cầu bảo hiểm đền bù một cách thỏa đáng. Bị ảnh hưởng vì mưa đá và dông bão làm thiệt hại, mọi chi tiết liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
0: Thông báo đặc biệt, Elan Skincare đang có chương trình xóa vết xăm cũ bằng laser miễn phí. Khi quý khách hàng muốn làm lại chân mày mới tự nhiên hay stroke hay powder eyebrows, giá xóa xăm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hair stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên, phun xong mí mắt và phun môi chu xì lip tự nhiên không bị khô môi. Elan Skincare có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrow, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elan Skincare cũng được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elan Skincare dùng dòng mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt Elan Skincare có kỹ thuật fibroplasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí, hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mà bị để lại sẹo. Có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Siamin, Dermals, Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24 Cargo Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Elan Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hai nám của công ty BV Skincare sẽ được giảm 30%. Elan Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương tại Elan Skincare số 713-773-2888 hay 832-766-0199.
1: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món mới. Tin vui cho bà con Houston. Ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bel Air Boulevard Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
0: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ra tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet. Bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
1: Thông báo cần người. Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waitress, part-time hoặc full-time, Mọi chi tiết xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
0: Cáo phó, gia đình, tăng quyến vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc và bạn hữu xa gần. Chồng, cha, ông, bác và anh của chúng tôi là ông Thạch Lên, pháp danh Tâm Hỷ, sinh ngày 9 tháng 3 năm 1942 tại Sóc Trăng, Việt Nam, đã mãn phần vào ngày 12 tháng 5 2026 tại Missouri City, Texas, hưởng thượng thọ 82 tuổi, linh cữu quan tại nhà quan Vĩnh Phước, Southwest, số 8514 Tiber Drive, Houston, Texas 77074. Chương trình tang lễ như sau: thứ tư, ngày 20 tháng 5 2026, 10 giờ sáng lễ nhập quan, tụng kinh cầu siêu và cúng linh, 11 giờ sáng cho đến 8 giờ tối thông viếng. Thứ năm, 21 tháng 5 2026, 10 giờ sáng tụng kinh cầu siêu, cúng linh và di quan. Sau nghi thức hỏa táng, thỉnh di ảnh và hương linh về an vị tại chùa Liên Hoa, số 6709 Sugar Land Howell Road, Houston, Texas 77083. Cáo phó này thay thế thiệp tang, xin miễn phúng điếu. Trong lúc tang gia bối rối có điều gì sơ sót, xin niệm tình tha thứ. Mọi chi tiết xin liên lạc bà Quả Phụ Diệu Phước, 832-966-2022.
1: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo và tin buồn với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.
2: Bà Thi ơi!
3: Ơi!
2: Ngày mai là ngày kỷ niệm của hai đứa mình nè. Tôi sẽ đưa bà tới Sài Gòn, Tokyo.
3: Hả? Già cả rồi mà đi du lịch gì nữa?
2: Không phải bà ơi, ý của tôi đây đó, đó là đi nhà hàng Seto & Phở. Nhà hàng này có nhiều món ngon từ Sài Gòn tới Tokyo và chi nhánh mới khai trương tại Highway Signal có thêm nhiều món mới như là mì, hủ tiếu, bò kho, cơm chiên bò lúc lắc và nhiều món truyền thống của Việt Nam và Nhật Bản nữa đó bà.
3: Còn đợi gì nữa? Đi Sài Gòn, Tokyo liền ông ơi!
2: Nhà hàng Seto & Phở,
3: 13614 Bel Air Boulevard, 832-803-4537.
2: Địa điểm 2, 8031 Highway Signal, 281-533-8502.
4: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
5: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên cố vấn đông y các bệnh viện Quảng Đông, Trừ Châu, Sùng Chính, Phúc Kiến, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 3 bổ thận tinh lần đầu tiên được bào chế bằng bách hoa lộ, phối hợp với các dược thảo thượng hạng hỗ trợ tăng cường sinh lực cho nam giới, giúp tăng cường sức khỏe cho thanh niên, giúp cơ thể trẻ trung khỏe mạnh yêu đời, giúp hỗ trợ điều trị thận khi suy yếu, đương sự kém, tâm thần bất giao, di mộng tinh, yếu sinh lý, xuất tinh sớm, hạ bộ suy nhược, phòng sự yếu kém, hay tiểu đêm, tiểu vặt, nước tiểu vẫn đục, thâm tinh ích tủy, rắn chắc cân xương, giúp bộ tinh trắng dương làm cho khỏe mạnh. Bác sĩ Thượng Hải, 1800 458 1889, 1800 458 1889.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachijo, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet.
4: Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
5: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
6: Đài Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Thanh Hà, Phan Minh, Chi Phương, Minh Phương và Thùy My xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Năm, 21 tháng 5, 2026. Chính quyền Iran xem xét đề xuất hòa bình mới của Washington. Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sẽ nói chuyện với Tổng thống Đài Loan. Đức đề xuất Ukraine tham gia Liên Âu với tư cách thành viên liên kết. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, phải chăng Tổng thống Mỹ muốn giải quyết dứt điểm vấn đề Cuba? Mục theo dòng thời sự, liệu Iran có thể thu phí cáp ngầm Internet qua eo biển Hormuz hay không? Kính thưa quý vị, chính quyền Iran ngày hôm qua thông báo đang xem xét đề xuất hòa bình mới của Hoa Kỳ qua trung gian Pakistan, trong lúc Tổng thống Mỹ Donald Trump thì cảnh báo tình hình hiện nay căng thẳng tột độ giữa khả năng đạt được một thỏa thuận hoặc tái bùng phát xung đột quân sự.
7: Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghai được AFP trích dẫn cho biết đã nhận được và đang xem xét đề xuất mới từ phía Hoa Kỳ, nhưng đồng thời bày tỏ sự hoài nghi lớn đối với Washington. Ông tái khẳng định các đòi hỏi của Cộng hòa Hồi giáo, bao gồm việc Hoa Kỳ giải tỏa các tài sản bị phong tỏa của Iran ở nước ngoài và chấm dứt phong tỏa các cảng của nước này. Về phần mình, Tổng thống Donald Trump để ngỏ cánh cửa ngoại giao với Tehran và khẳng định ông không vội vàng. Ông nói xin trích, chúng ta sẽ xem chuyện gì sẽ xảy ra, hoặc chúng ta đạt được một thỏa thuận, hoặc chúng ta sẽ có những biện pháp mạnh mẽ hơn, nhưng tôi hy vọng điều đó sẽ không xảy ra. Tình hình rất mong manh, bởi nếu chúng ta không nhận được câu trả lời thỏa đáng, mọi việc có thể diễn ra rất nhanh chóng, hết lời dẫn. Chủ nhân Nhà Trắng nhấn mạnh, một thỏa thuận với Iran sẽ giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian, năng lượng và sinh mạng, và dự đoán thỏa thuận có thể được ký kết rất sớm, có thể chỉ trong vài ngày tới, lời lẽ trong nguyên văn. Trước đó, Donald Trump đã tuyên bố sẽ cho Tehran 2 hoặc 3 ngày để chấp nhận thỏa thuận, nhưng Iran đã bác bỏ tối hậu thư đó. Trưởng đoàn đàm phán của Iran Mohammad Baghegh Ghalibaf cảnh báo Cộng hòa Hồi giáo sẽ không bao giờ nhượng bộ trước sự đe dọa và sẽ tăng cường sự chuẩn bị để đáp trả mạnh mẽ mọi cuộc tấn công mới, đồng thời nhấn mạnh kẻ thù chưa từ bỏ các mục tiêu quân sự và đang tìm cách khơi mào một cuộc chiến mới. Lực lượng vệ binh cách mạng của Iran cũng đe dọa sẽ mở rộng cuộc chiến ra ngoài khu vực. Trong khi đó, theo truyền thông Iran, Tổng thống Mưu trưởng Quân đội Pakistan Asim Munir trên nguyên tắc sẽ đến Tehran hôm nay để tiếp tục nỗ lực làm trung gian giữa Hoa Kỳ và Iran. Cơ quan mới thành lập của Iran để quản lý eo biển Hormuz mang tên Cơ quan Quản lý Eo biển Vịnh Ba Tư hôm qua chính thức công bố bản đồ các khu vực thuộc vùng quản lý của Iran trên mạng Twitter. Cơ quan này nêu rõ việc quá cảnh qua các khu vực này đều đòi hỏi sự phối hợp và cho phép từ Cơ quan Quản lý Eo biển Vịnh Ba Tư. Một quan chức của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất hôm nay đã gọi dự án của Iran nhằm kiểm soát eo biển Hormuz, bao gồm khu vực kéo dài đến vùng biển phía nam của cảng chiến lược Fujairah của quốc gia này, là một ảo tưởng hão huyền.
6: Vẫn về tình hình khu vực Trung Cận Đông, lần thứ ba trong vòng một năm, giới hoạt động nhân đạo quốc tế tổ chức một chiến dịch đưa tàu mang hàng cứu trợ đến dải Gaza nhưng không thành công. Đêm thứ Hai 18 qua ngày thứ Ba 19 tháng 5, khoảng 430 nhà hoạt động với 40 quốc tịch khác nhau trên 50 con tàu đã bị hải quân Israel chặn bắt. Việc Bộ trưởng An ninh Nội địa Israel theo xu hướng cực hữu có các hành động ngược đãi, hạ nhục đối với các nhà hoạt động cứu trợ Gaza đã gây phẫn nộ trên thế giới. Ngày hôm qua, Pháp, Ý, Hà Lan, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Canada cho biết đã triệu tập đại sứ Israel để phản đối và kêu gọi thả công dân nước mình. Thông tin viên Frederic Mistlein từ Jerusalem cho biết cụ thể.
8: Các luật sư của Trung tâm Trợ giúp Pháp lý Adala đã có thể gặp gỡ khoảng 100 nhà hoạt động. Ngày hôm qua, họ đã thu thập nhân chứng, mô tả việc nhân viên công lực Israel sử dụng phổ biến các bạo lực về thể xác và tâm lý, từ ngữ trung nguyên văn. Các nhà hoạt động bị ngược đãi, bị hạ thấp nhân phẩm, cũng như bị quấy rối và hạ nhục về mặt tính dục, theo các luật sư. Đoạn video được công bố ngày hôm qua cho thấy các nhà hoạt động phải quỳ gối, bị còng tay, hai tay bị trói ngoặt ra sau lưng. Theo các luật sư thì ít nhất 3 người đã được đưa vào bệnh viện và sau đó đã được thả. Các luật sư cho biết thêm là các nhà hoạt động quốc tế phải ra hầu tòa Israel vào sáng nay để nhận quyết định trục xuất. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã chỉ trích hành vi của viên bộ trưởng cực hữu trong chính phủ của ông, tuyên bố rằng những hình ảnh được lan truyền không phù hợp với các giá trị của Israel. Đoạn video cho thấy Bộ trưởng An ninh Nội địa Itamar Ben-Gvir mỉm cười trong lúc các nhà hoạt động bị khống chế. Một cảnh tượng đáng xấu hổ theo Ngoại trưởng Israel. Viên Bộ trưởng cực hữu ngày càng có nhiều quyền lực ở Israel trong những năm gần đây, phụ trách hệ thống các nhà tù, nơi ông ta đã thiết lập một chính sách ngược đãi tù nhân được công khai thừa nhận. Và sáng nay, một nhà bình luận của báo Times of Israel cho rằng Thủ tướng nên cách chức Itamar Ben-Gvir, nhưng cũng cho biết thêm là Thủ tướng Benjamin Netanyahu sẽ không làm như vậy vì bầu cử sắp diễn ra trong vài tháng tới.
9: Benjamin Netanyahu ne le fera pas car il y a des élections dans quelques mois.
6: Theo báo chí trong nước, ngày hôm qua, Đại sứ quán Việt Nam tại Israel cho biết là đang triển khai các biện pháp bảo hộ công dân đối với cô Tiêu Nguyễn Bảo Ngọc, công dân Việt Nam tham gia đoàn tàu hướng tới Gaza đang bị bắt giữ. Ngày hôm nay, đại sứ Israel tại Pháp đảm bảo rằng tất cả các nhà hoạt động người Pháp và thuộc các quốc tịch khác hiện đang bị giam giữ tại Israel sẽ được về nước trong thời hạn sớm nhất với điều kiện không có liên hệ gì với tổ chức Hamas. Về quan hệ Mỹ-Đài Loan, phát biểu trước báo giới ngày hôm qua, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết sẽ nói chuyện với Tổng thống Đài Loan Lại Thành Đức sau tuyên bố của Tổng thống Mỹ. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn ngày hôm nay nhắc lại là Trung Quốc kiên quyết phản đối các trao đổi chính thức giữa Washington với Đài Bắc.
10: Trả lời câu hỏi của phóng viên về khả năng đối thoại với lãnh đạo của chính quyền Đài Loan, ông Trump cho biết, xin trích, tôi sẽ nói chuyện với ông Lại Thanh Đức, tôi nói chuyện với mọi người, chúng ta sẽ giải quyết vấn đề Đài Loan. Theo AFP thì Tổng thống Hoa Kỳ cũng cho biết trong chuyến công du Bắc Kinh vừa qua, ông đã nói chuyện rất nhiều với người đồng cấp Trung Quốc Tập Cận Bình về Đài Loan, một vấn đề cực kỳ nhạy cảm trong quan hệ Mỹ-Trung. Nếu đối thoại với Tổng thống Lại Thanh Đức diễn ra thì đây sẽ là lần đầu tiên một Tổng thống Hoa Kỳ đương nhiệm trao đổi với Tổng thống Đài Loan kể từ năm 1979, khi mà Washington chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc và cắt đứt bang giao với Đài Loan. Sau khi đắc cử Tổng thống lần trước năm 2016, Donald Trump đã điện đàm với Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn trước khi nhậm chức. Tổng thống Đài Loan Lại Thanh Đức cho biết ông vui mừng sẽ được nói chuyện với Tổng thống Hoa Kỳ. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc thì nhắc lại Bắc Kinh kiên quyết phản đối các cuộc trao đổi chính thức giữa Washington với Đài Bắc cũng như là việc Mỹ bán vũ khí cho hòn đảo mà Trung Quốc xem như một vùng lãnh thổ ly khai.
6: Vẫn tại khu vực Đông Bắc Á, lãnh đạo Nga và Trung Quốc ra tuyên bố chung cam kết tăng cường hợp tác chiến lược song phương. Theo đài Nhật Bản NHK, tuyên bố được đưa ra ngày hôm qua tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh nhân chuyến công du của Tổng thống Nga Putin. Tuyên bố chung Nga lên án các cuộc tấn công của Hoa Kỳ và Israel chống lại Iran cấu thành hành vi vi phạm luật pháp quốc tế và kêu gọi các bên đàm phán. Tuyên bố nói trên cũng lên án Nhật Bản đang đẩy nhanh quá trình tái quân sự hóa, đe dọa hòa bình và ổn định khu vực. Về tình hình Ukraine, Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã gửi đến các lãnh đạo Liên hiệp châu Âu một đề xuất để Ukraine tham gia khối 27 nước theo quy chế thành viên liên kết. Đây là một quy chế chưa từng có dành cho một quốc gia ứng viên gia nhập Liên hiệp châu Âu.
7: Theo văn bản gửi đến các lãnh đạo Liên Âu như Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa mà hãng tin Pháp AFP tham khảo được hôm nay, Thủ tướng Đức cho biết rõ quy chế này sẽ cho phép Ukraine tham gia một số cuộc họp thượng đỉnh của Liên hiệp châu Âu. Kiev có quyền đề cử một ủy viên châu Âu, nhưng ủy viên này không phụ trách một lĩnh vực cụ thể nào. Cũng theo quy chế mà Thủ tướng Đức đề xuất, Ukraine sẽ có nghị sĩ tham gia nghị viện châu Âu nhưng không có quyền bỏ phiếu. Trong văn bản nói trên, Thủ tướng Đức nhấn mạnh quy chế thành viên liên kết là một bước quyết định trước khi Ukraine trở thành thành viên đầy đủ của Liên Âu trong bối cảnh sẽ không thể hoàn thành tiến trình gia nhập trong tương lai gần do vô số trở ngại. Theo báo Anh Financial Times đầu tháng 5, được báo chí Ukraine dẫn lại, Pháp và Đức đang thúc đẩy mô hình Ukraine hội nhập vào Liên Âu theo từng giai đoạn, trong lúc nhiều quan chức Ủy ban châu Âu cho rằng Ukraine sẽ mất từ 10 đến 15 năm để hoàn toàn đáp ứng các tiêu chí của một thành viên Liên Âu. Tổng thống Volodymyr Zelensky vẫn liên tục kêu gọi Liên Âu chính thức kết nạp Ukraine làm thành viên đầy đủ, tốt nhất là ngay từ năm 2027. Hãng tin Đức Deutsche Welle hôm nay ghi nhận đề xuất của ông Merz có thể vấp phải nhiều hoài nghi từ Ukraine, vốn lo ngại rằng những giải pháp tạm thời như vậy có thể khiến tiến trình kết nạp Ukraine rơi vào bế tắc.
6: Tư pháp Hoa Kỳ ngày hôm qua đã chính thức truy tố cựu chủ tịch Cuba Raúl Castro với tội danh âm mưu sát hại công dân Mỹ trong vụ bắn hạ hai máy bay xuất phát từ bang Florida vào tháng 2 năm 1996, làm 4 người chết, ông Raúl Castro, khi đó là Bộ trưởng Quốc phòng của Cuba. Chính phủ La Habana cho rằng việc Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc ông Castro về vụ bắn rơi các máy bay là thiếu tính hợp pháp, nhưng cộng đồng người Cuba lưu vong tại Mỹ rất hài lòng.
10: La Habana lập tức có phản ứng về lệnh truy tố nhắm vào ông Raúl Castro. Báo Granma, cơ quan ngôn luận của chính quyền Cuba, từ ngày hôm qua đã lên án một hành động xin trích thiếu tính hợp pháp của Washington và cho rằng chính phủ Mỹ hoàn toàn không có tính chính danh để đưa ra cáo buộc này. Cuba coi việc Hoa Kỳ truy tố ông Raúl Castro là một hành vi khiêu khích chính trị. Còn Nga, một điểm tựa quan trọng của Cuba, thì khẳng định Moscow luôn nỗ lực và ủng hộ La Habana vào lúc mà Mỹ siết chặt gọng kềm trừng phạt chế độ cộng sản tại hòn đảo này. Trung Quốc, một đồng minh khác của Cuba, thì cũng cho biết Bắc Kinh luôn kiên quyết phản đối các biện pháp trừng phạt đơn phương bất hợp pháp. Phản ứng từ phía cộng đồng người Cuba lưu vong tại Mỹ thì khác, thông tin viên RFI Vincent Sorio cho biết.
11: Trước khi giành được ghế dân biểu bang Florida ở Hạ viện Mỹ, Carlos Jimenez từng là nhân viên cứu hỏa, và trước khi trở thành nhân viên cứu hỏa, ông đã rời Cuba sang Hoa Kỳ khi mới 6 tuổi, sinh ra và lớn lên trong một gia đình chống chế độ Castro. Ông nói đã chờ đợi điều này từ hơn 30 năm. Đúng là công lý đến rất muộn, nhưng cuối cùng công lý cũng đã được thực thi. Đây là một tín hiệu rất rõ ràng, không chỉ gửi tới chế độ này vì những ngày tồn tại của họ đã được đếm ngược, mà còn gửi tới người dân Cuba. Những ngày đau khổ của họ cũng đang từng bước kết thúc. Đồng nghiệp của Carlos Jimenez cũng là nghị sĩ Đảng Cộng Hòa và cũng sinh ra trong một gia đình gốc Cuba, bà Maria Elvira Salazar gọi đây là một thời khắc trọng đại. Trước ống kính truyền hình, bà cảnh báo Raúl Castro nên cẩn thận để không phải kết thúc trong nhà tù Mỹ như Nicolas Maduro. Nữ dân biểu Maria Elvira Salazar phân tích, Tổng thống Donald Trump đã cho Maduro cơ hội cùng vợ và gia đình rời khỏi Venezuela, mang theo cả hàng triệu đô la mà ông ta đã đánh cắp của người dân xứ này để sống nốt những ngày còn lại. Thế nhưng Maduro đã nghĩ mình khôn hơn. Vì vậy, tôi muốn nói với Raúl Castro, với gia đình ông ấy, rằng cứ nhìn vào trường hợp của Maduro để trong người mà nghĩ đến ta. Đã đến lúc các người phải ra đi. La Habana giờ đây có một người trông coi trật tự mới, đó là Donald Trump. Về phần Donald Trump, ông khẳng định là tổng thống duy nhất có thể đưa Cuba trở thành một đất nước thân thiện với Hoa Kỳ, một khi mà hòn đảo này thoát khỏi tầm kiểm soát của gia đình Castro.
6: Phải chăng Tổng thống Mỹ muốn giải quyết dứt điểm vấn đề Cuba là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện hôm nay, mời quý vị đón nghe trong giây lát. Và liên quan đến Hoa Kỳ, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết sẽ không truy tố về thuế với ông Donald Trump và gia đình.
7: Theo một phụ lục được ký hôm 19 tháng 5, Bộ Tư pháp thông báo sẽ không truy tố Tổng thống Trump, gia đình các doanh nghiệp của ông về những khoản thuế tiềm ẩn chưa nộp. Đây là phụ lục của một thỏa thuận. Theo đó, chủ nhân Nhà Trắng rút đơn kiện cơ quan thuế Mỹ, đổi lại việc thành lập một quỹ bồi thường chống chính trị hóa tư pháp trị giá gần 1,82 tỷ đô la nhằm hỗ trợ những người ủng hộ ông bị truy tố dưới thời chính quyền Joe Biden. Miễn trừ này áp dụng cho Donald Trump, gia đình cũng như các quỹ tín thác và doanh nghiệp của ông, bao gồm các tờ khai thuế đã nộp trước thời điểm ký thỏa thuận. Trái với các tổng thống tiền nhiệm, cho đến nay, Donald Trump vẫn từ chối công bố tờ khai thuế cá nhân. Quỹ bồi thường này đã được Todd Blanche, quyền Bộ trưởng Tư pháp, nguyên là luật sư riêng của Donald Trump, trình bày trước một ủy ban thượng viện. Ông Blanche khẳng định quỹ không chỉ dành cho Đảng Cộng Hòa hay bạn bè của Tổng thống, mà bất kỳ ai trong nước nếu cảm thấy bị xét xử vì lý do chính trị đều có thể nộp đơn xin bồi thường, kể cả Hunter Biden, con trai của cựu Tổng thống Joe Biden, từng bị kết tội liên quan đến vũ khí và thuế khóa.
6: Trong lĩnh vực khí hậu, Liên Hiệp Quốc vừa thông qua một nghị quyết được củng cố nghĩa vụ về khí hậu được công nhận là mang nghĩa lịch sử. Từ New York, thông tin viên Karin Newton tường trình.
8: Nghị quyết không mang tính ràng buộc nhưng đã được thông qua với 141 phiếu ủng hộ vào ngày hôm qua tại Liên Hiệp Quốc, ghi nhận ý kiến của Tòa án Công lý Quốc tế khi nhấn mạnh đến việc hạn chế sự nóng lên toàn cầu ở mức 1,5 độ C, cũng như tôn trọng mục tiêu vào năm 2023 về việc từ bỏ năng lượng hóa thạch. Ngay cả Trung Quốc, một trong những quốc gia phát thải khí nhà kính lớn nhất, cũng đã bỏ phiếu ủng hộ. Sự kiện này đã được các quốc đảo nhỏ đang phát triển ở Thái Bình Dương, những nơi bị đe dọa nặng nề nhất, hoan nghênh. Đại sứ Fiji Filippo Tarakini-Kini cho biết, xin trích, khi chúng tôi nhắc đến một mối đe dọa sinh tồn, chúng tôi không nói theo nghĩa ẩn dụ, mà chúng tôi dựa trên một trải nghiệm thực tế. Đây là một khẳng định về quyền sống còn trên các phương diện pháp lý, văn hóa và văn minh. Các quốc gia Thái Bình Dương kêu gọi tất cả các nước tôn trọng những nguyên tắc này, không chỉ như một lý thuyết về mặt pháp lý, mà như một cam kết cụ thể về tình đoàn kết được thể hiện qua việc tài trợ bền vững cho việc thích ứng, bảo vệ quyền lợi trên biển và nếu cần thì hỗ trợ tái định cư hay là dẫn. Tuy nhiên thì đằng sau cuộc bỏ phiếu với tỷ lệ ủng hộ cao này lại ẩn chứa nhiều thương thảo của các nhà sản xuất dầu mỏ. Họ đã thành công trong việc loại bỏ khỏi nghị quyết việc thiết lập một cơ sở dữ liệu thiệt hại vốn có thể tập hợp bằng chứng về những tổn hại do biến đổi khí hậu. Hoa Kỳ cho rằng các yêu cầu bồi thường là không phù hợp với những vấn đề khí hậu.
6: Đạo diễn Nga Andrei Avigunchev ngày hôm qua đã cho ra mắt bộ phim Minotaur, tranh dài cành cỏ vàng tại Liên hoan Cannes. Ông được ví với vị đại sứ mang tiếng nói phản biện xã hội và nghệ thuật sâu sắc của nước Nga. Từ Cannes, đặc phái viên Chi Phương tường trình.
12: Qua ống kính của đạo diễn, cuộc sống thường nhật ngoài vùng chiến sự trên thực tế không có quá nhiều biến động, mà những cú sốc lại đến từ chính hạt nhân gia đình. Những xung đột trong hôn nhân vô hình nhưng lại sắc bén, chỉ chờ ngày bùng phát, có thể dễ dàng phá tan những tổ ấm với vẻ ngoài tưởng chừng hạnh phúc. Kịch bản của bộ phim không phải là mới lạ. Xoay quanh Gleb, lãnh đạo một doanh nghiệp khá giả cùng người vợ Karina sống như một cái bóng dưới tên chồng và con, cho đến ngày cô ngoại tình với một nhiếp ảnh gia trẻ tuổi. Không máu lửa, không bom đạn, nhưng những hình ảnh chiến tranh được lồng ghép tài tình trong một bộ phim dài hơn 2 tiếng của đạo diễn người Nga. Những cảnh hôn nhân đời thường, xen lẫn với những đoàn xe tăng, những tấm áp phích tuyên truyền cho chiến tranh hay những dòng chữ phản chiến, vẽ lén dưới chân cầu. Chia sẻ với RFI tiếng Nga, đạo diễn người Nga Andrei Avigunchev nhận định rằng rất khó để không nói về chính trị trong điện ảnh từ hơn 4 năm qua. Ông giải thích thêm.
13: Trên thực tế, chính trị đã tự lao sọc vào tâm trí, vào từng ngôi nhà trong những năm gần đây, một cách đầy nghẹt thở, và đang áp đặt các điều kiện sống chung của nó. Dù không bận tâm đến bối cảnh chính trị, chúng ta không thể nào sống tách biệt với chính trị. Tôi không còn có thể đứng ngoài cuộc được nữa, khi là nhân chứng của thời đại này, khi kể lại những gì đang diễn ra ngay bên ngoài khung cửa sổ, thì đơn giản là không thể nhắm mắt làm ngơ.
14: Mỗi ngày một sự kiện.
6: Chủ đề hôm nay là phải chăng Tổng thống Hoa Kỳ muốn giải quyết dứt điểm vấn đề Cuba? Chuyên mục do Thành Hà biên soạn.
10: Sau Venezuela và Iran, phải chăng Cuba sẽ là mục tiêu quân sự sắp tới mà Mỹ đang muốn nhắm đến khi báo trước rằng chế độ tại La Habana nên bắt đầu đếm ngược thời gian đi là vừa? Tình báo của Hoa Kỳ cho rằng Cuba đang trang bị 300 drone quân sự cho kế hoạch tấn công nhắm vào các căn cứ hải quân của Mỹ tại vịnh Guantanamo, nhắm vào các lợi ích của Hoa Kỳ. Ông Donald Trump thì muốn lịch sử ghi nhớ ông là một người giải phóng cho nhân dân Cuba khỏi cái ách cai trị của gia đình Castro và biến hòn đảo trong vùng biển Caribe này thành một quốc gia thân thiện với Mỹ. Bằng nhiều cách khác nhau, Hoa Kỳ đang gia tăng áp lực với Cuba, gần đây hơn cả là với việc truy tố ông Raúl Castro, một nhân vật có uy tín nhất đối với công luận Cuba, một nhà cách mạng và cũng là cựu chủ tịch nước, nguyên lãnh đạo của Đảng Cộng sản Cuba. Dưới quan sát bình luận, với quyết định truy tố ông Castro, Tổng thống Hoa Kỳ dường như đang muốn đưa cựu lãnh đạo Cuba, nay đã 94 tuổi, về Mỹ, như Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hồi tháng 1 vừa qua. Nhà Trắng một lần nữa sử dụng công cụ pháp luật cho mục tiêu chính trị. Washington cũng đang lập luận rằng Cuba là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia bởi La Habana được Nga và Trung Quốc yểm trợ, bởi đảng cầm quyền tại hòn đảo này đã hoàn toàn thất bại trong nhiệm vụ điều hành đất nước, bởi các làn sóng người tị nạn Cuba muốn định cư tại Hoa Kỳ. Về mặt quân sự thì các chuyến bay trinh sát của Mỹ trên không phận Cuba đang gia tăng. Washington cũng để ngỏ khả năng điều hàng không mẫu hạm đến gần cửa ngõ của Cuba, khiến giới phân tích cho rằng Lầu Năm Góc đang cân nhắc nhiều phương án để có thể can thiệp bằng vũ lực, như ghi nhận của tuần báo The Economist. Nhưng cùng lúc, siêu cường quân sự số 1 trên thế giới dường như cũng đang do dự, thậm chí là muốn áp dụng cùng một lúc chính sách cây gậy và củ cà rốt, tức là vừa chặn các chuyến hàng nhiên liệu tới Cuba, gây áp lực buộc các nước trong khu vực cắt nguồn ngoại tệ cho quốc đảo này, nhưng đồng thời thì cũng gửi một phái đoàn đàm phán đến La Habana với hứa hẹn trợ giúp 100 triệu đô la để Cuba vượt qua khủng hoảng. Chưa chắc Donald Trump muốn đưa quân vào Cuba. Về phần Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio, một người gốc Cuba thành đạt tại Mỹ, lại kêu gọi dân chúng Cuba hãy nắm bắt lấy cơ hội để hòn đảo này thoát khỏi cái ách cai trị của gia đình Castro từ năm 1959 đến nay. Cũng Washington đã ban hành lệnh trừng phạt nhắm vào tập đoàn do quân đội Cuba kiểm soát GAESA. Tổ chức này chi phối đến 70% kinh tế của Cuba. Ngoại trưởng Rubio gọi đấy là một doanh nghiệp gia đình của nhiều thế hệ dòng họ Castro, là trái tim của chế độ cộng sản tham ô và cướp bóc. Giám đốc cơ quan tình báo Mỹ CIA tại thủ đô La Habana đã tuyên bố Cuba không còn nhiều thời gian để thực hiện những thay đổi căn bản. Vấn đề đặt ra là rõ ràng kịch bản Venezuela không thể được lặp lại. Khả năng cựu chủ tịch Castro bị còng tay dẫn độ về Mỹ như ông Maduro trong mắt giới phân tích là hoàn toàn không thể xảy ra. Hoa Kỳ cũng sẽ khó viện cớ Cuba có vũ khí đe dọa trực tiếp đến an ninh quốc gia siêu cường số 1 thế giới để lật đổ chế độ cộng sản ở Cuba như đã từng làm hồi 2003 khi cần can thiệp quân sự vào Iraq hạ bệ Tổng thống Saddam Hussein. Chỉ biết rằng hiện tại, 5 tháng trước bầu cử giữa kỳ tại Mỹ, chính quyền Trump và Đảng Cộng Hòa đang muốn khơi lại cái tinh thần chống Castro để tranh thủ tối đa những lá phiếu của cử tri Mỹ gốc Cuba. Trong cái nước cờ đó thì Ngoại trưởng Rubio là lá bài tốt nhất trong mắt ông Donald Trump. Cũng vì bầu cử giữa kỳ sắp tới mà Nhà Trắng cần khuấy lên cái vấn đề Cuba để đánh lạc hướng công luận Mỹ vào lúc mà Washington đang xa lầy ở Trung Đông kể từ khi cùng với Israel khai chiến với Iran. Có điều, trong khi từ một mảnh đất tự do ở Mỹ, Ngoại trưởng Marco Rubio, người cùng gia đình từ Cuba đến Hoa Kỳ định cư, kêu gọi dân chúng Cuba hãy chấm dứt với doanh nghiệp gia đình nhà Castro, thì Bộ Tư pháp Mỹ đã thông báo sẽ vĩnh viễn không truy tố Tổng thống Trump, gia đình ông và các doanh nghiệp của ông về những khoản thuế tiềm ẩn họ chưa nộp cho các cơ quan chức năng. Một nhà bình luận cho rằng, nếu như La Habana có một doanh nghiệp gia đình trong tay nhà Castro, thì Mỹ cũng có một tổ chức mang tên Trump Organization.
6: Vừa rồi là một mỗi ngày một sự kiện với chủ đề phải chăng Tổng thống Mỹ muốn giải quyết dứt điểm vấn đề Cuba. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi mục theo dòng thời sự với đề tài liệu Iran có thể thu phí cáp ngầm Internet qua eo biển Hormuz hay không? Chuyên mục do Minh Phương biên soạn.
8: Sau khi triển khai hệ thống thu phí đối với các tàu chở hàng qua eo biển Hormuz, Iran đang lên kế hoạch áp thuế đối với cả các mạng lưới cáp Internet ngầm dưới đáy biển. Theo hãng thông tấn chính thức Fast News của Iran hôm 18 tháng 5, thì chính quyền Tehran dự định yêu cầu các tập đoàn công nghệ Mỹ như là Google, Meta và Microsoft phải trả hàng trăm triệu đô la tiền phí để được tiếp tục chuyển dữ liệu thông qua các cơ sở tầng Internet thiết yếu này.
7: Iran có quyền thu phí hay không?
10: Hãng tin Fox News khẳng định Iran cũng sẽ là thực thể duy nhất được phép duy trì các đường cáp này hoặc là giám sát những người làm việc đó. Hơn nữa, các công ty vận hành những đường cáp nói trên gồm các công ty tư nhân từ Trung Đông như Gulf Bridge International, công ty của Mỹ Google hay là tập đoàn của Pháp Orange sẽ phải xin có được sự chấp thuận từ phía chính quyền Tehran để tiếp tục quản lý.
8: Tehran khẳng định rằng loại thuế này tuân thủ theo Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển và lấy dẫn chứng về kênh đào Suez, nơi có nhiều tuyến cáp nối liền châu Âu và châu Á đi qua. Ai Cập vẫn thu về hàng trăm
10: đồng như Gulf Bridge International, công ty của Mỹ Google hay là tập đoàn của Pháp Orange sẽ phải xin có được sự chấp thuận từ phía chính quyền Tehran để tiếp tục quản lý.
8: Tehran khẳng định rằng loại thuế này tuân thủ theo Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển và lấy dẫn chứng về kênh đào Suez, nơi có nhiều tuyến cáp nối liền châu Âu và châu Á đi qua. Ai Cập vẫn thu về hàng trăm triệu đô la mỗi năm từ phí quá cảnh. Tuy nhiên thì sự so sánh này

0: Biển Hormuz là một eo biển tự nhiên, được chia sẻ bởi nhiều quốc gia có chủ quyền và phải tuân theo luật biển quốc tế. Hơn nữa thì những đe dọa từ Iran liên quan đến ít nhất 7 đường cáp ngầm, theo như nhật báo Anh The Guardian. Nhiên thì kênh truyền hình France 24 dẫn lời ông Jonas Franken, chuyên gia về cơ sở hạ tầng kỹ thuật số trên biển, thuộc khoa khoa học công nghệ vì hòa bình và an ninh tại Đại học Darmstadt, cho biết là trong số tất cả các tuyến cáp đi qua eo biển này, chỉ có hai tuyến cáp là Gulf Bridge International và cáp Franken là nằm trong vùng lãnh hải của Iran.
1: Còn theo chuyên gia về an ninh hàng hải Christian Bueger tại Đại học Copenhagen thì Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển chưa có quy định cụ thể về nghĩa vụ của các quốc gia hay là về trách nhiệm bảo trì của họ đối với các đường cáp đi qua eo biển. Tuy nhiên, điều này cũng không có nghĩa là Iran được quyền áp đặt luật chơi của mình. Theo Basil Jacquemont, chuyên gia về các vấn đề an ninh quốc tế và hàng hải tại Đại học Lancaster, trên nguyên tắc tất cả các quốc gia đều giữ quyền tự do lắp đặt và bảo trì cáp ngầm, do đó Iran không thể tùy tiện hạn chế cái quyền này của các nước khác.
2: Ảnh hưởng ra sao đến thế giới?
0: Iran đe dọa như vậy, nhưng không có nghĩa là các tập đoàn như là Google, Microsoft hay Amazon sẽ lập tức trả tiền cho Tehran. Chính quyền Trump đã cấm các công ty Mỹ thực hiện các giao dịch với Iran, khiến cho kịch bản này khó có thể xảy ra. Nhưng tiền thuế không phải là vấn đề đáng ngại. Thách thức thực sự nằm ở những bất ổn mà Iran đang cố gieo rắc. Đầu tiên phải kể tới ảnh hưởng tới nền kinh tế số toàn cầu. Các công ty công nghệ phải điều chỉnh chiến lược của họ bằng cách đầu tư nhiều hơn, bảo mật mạng lưới, đa dạng hóa tuyến đường và tăng cường bảo hiểm. Tất cả những điều này đều có cái giá của nó. Cho dù là không thu được một đồng thuế nào đi chăng nữa, thì Iran vẫn có thể khiến cho nền kinh tế kỹ thuật số toàn cầu tốn thêm một khoản phí rủi ro. Sự bất ổn này càng trở nên nghiêm trọng hơn khi mà Tehran đang đe dọa phá hoại các tuyến cáp ngầm dưới biển. Kịch bản mất Internet toàn cầu vẫn khó có thể xảy ra nhờ các cơ chế dự phòng. Nhưng một sự gián đoạn cục bộ có thể làm chậm các khoản thanh toán xuyên biên giới, làm phức tạp một số giao dịch tài chính giữa châu Âu và châu Á, hoặc thậm chí là ảnh hưởng đến việc truy cập vào một số dịch vụ lưu trữ trực tuyến.
1: Thứ hai là ảnh hưởng tới các hoạt động đầu tư vào khu vực Trung Đông, dù là trên đất liền hay dưới lòng biển, giống như đường ống dẫn dầu, các mạng lưới cáp đều là những khoản đầu tư cực kỳ lớn đối với các tập đoàn tư nhân và các nhà đầu tư, với cơ sở hạ tầng phải được thiết kế để tồn tại hàng thập kỷ. Tuy nhiên, tình trạng bất ổn liên miên ở Trung Đông đang làm suy yếu loại đầu tư dài hạn này. Điểm yếu nói trên cũng được thể hiện rõ trong các cuộc tấn công của Iran nhắm vào các trung tâm dữ liệu của Amazon Web Services tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Bahrain. Những cơ sở cực kỳ đắt tiền này là mục tiêu cố định, đặc biệt dễ bị tổn thương bởi các cuộc tấn công bằng drone. Việc sửa chữa dự kiến sẽ mất vài tháng. Do vậy, các dự án trung tâm dữ liệu lớn được công bố trong những năm gần đây ở Ả Rập Xê Út và những nơi khác trong vùng vịnh hiện tại chưa biết là sẽ có được thực hiện hay không.
0: Tuy nhiên thì vẫn có một luồng ý kiến cho rằng những lời đe dọa của Tehran sẽ không có tác động quá lớn. Theo kênh France 24 thì các tuyến cáp mà Iran có thể nhắm tới chủ yếu cung cấp Internet cho Ả Rập Xê Út, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Qatar. Châu Âu và Hoa Kỳ sẽ không bị ảnh hưởng. Nói cách khác thì việc đe dọa cắt các tuyến cáp này không có khả năng gây ấn tượng mạnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump, theo chuyên gia về an ninh hàng hải Christian Bueger. Hơn nữa thì ngay cả trong kịch bản Iran cắt các tuyến cáp ngầm liên kết các quốc gia vùng vịnh, thì khu vực này cũng sẽ không hoàn toàn mất đi khả năng kết nối. Bahrain, Kuwait và Qatar có các kết nối Internet trên bộ với Ả Rập Xê Út. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất thì được hưởng lợi từ các tuyến cáp ngầm dưới biển đến Furajay, và Ả Rập Xê Út thì chủ yếu dựa vào đường bờ biển Hồng Hải của mình.
2: Việc cắt cáp có khả thi hay không?
1: Cho đến nay, chưa có tuyến cáp nào bị hư hại ở eo biển Hormuz, thế nhưng Iran đã cảnh báo rằng cơ sở hạ tầng này có thể trở thành mục tiêu. Bản thân Iran thì cũng có thể sẽ chịu thiệt hại ít hơn vì chế độ này đã áp đặt lệnh cấm Internet trên toàn quốc kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột và chỉ mở lại một phần nhỏ, hầu như là cho giới tinh hoa thân với chế độ.
0: Tuy nhiên thì một chiến dịch như vậy sẽ đòi hỏi cắt đứt 3 tuyến cáp ngầm chính. Đây là một điều vẫn rất phức tạp. Các tuyến cáp này nằm ở độ sâu lớn, di chuyển theo dòng hải lưu và tương đối mỏng. Một sợi cáp quang có đường kính xấp xỉ một ống dẫn nước tưới vườn. Chuyên gia về

0: cơ sở hạ tầng kỹ thuật số trên biển Jonas Franken nhấn mạnh thêm rằng việc cắt cáp ở eo biển Hormuz không giống như cắt ở biển Baltic. Đáy biển ở đó là cát và bùn, đây là điều kiện lý tưởng để chôn cáp. Không có dữ liệu chính thức nào về các biện pháp bảo vệ được các nhà khai thác thực hiện cho từng tuyến cáp ngầm. Nhưng sẽ không có gì đáng ngạc nhiên nếu như mà trong một khu vực địa chính trị bất ổn như là Trung Đông, các cơ sở tầng quan trọng này được chôn sâu thêm nhiều mét. Trong kịch bản này, việc phá hoại các tuyến cáp vẫn có thể xảy ra, nhưng sẽ cần có thời gian và có sự tổ chức. Chuyên gia Franken khẳng định các tàu được giao nhiệm vụ này sẽ dễ bị Hải quân Mỹ phát hiện hơn và có thể bị nhắm mục tiêu. Tờ báo The Guardian của Anh thậm chí còn gọi đây là các nhiệm vụ tự sát.
1: RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Chính quyền Iran xem xét đề xuất hòa bình mới của Washington. Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sẽ nói chuyện với Tổng thống Đài Loan. Đức đề xuất Ukraine tham gia Liên Âu với tư cách thành viên liên kết. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, phải chăng Tổng thống Hoa Kỳ muốn giải quyết dứt điểm vấn đề Cuba? Theo dòng thời sự, liệu Iran có thể thu phí cáp ngầm Internet qua eo biển Hormuz được hay không? Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Thủy My biên soạn.
2: Điểm báo. Kính thưa quý vị, chuyến thăm Bắc Kinh của Tổng thống Nga Vladimir Putin chỉ vài ngày sau Tổng thống Mỹ Donald Trump là chủ đề thời sự đáng chú ý nhất. Bên cạnh đó là vấn đề hậu Brexit và vụ kiện giữa hai đại gia công nghệ thông tin là Elon Musk và Sam Altman.
3: Le Figaro nhắc lại, hồi năm 2000, một Vladimir Putin khuôn mặt còn tròn trịa đã chụp ảnh chung với một cậu thiếu niên bên hồ Bắc Hải trong chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên. Một phần tư thế kỷ sau là một Tổng thống Nga hốc hách. Bên cạnh, cậu bé đã trở thành kỹ sư tốt nghiệp một đại học Moscow.
2: Báo chí Nga làm đậm sự kiện này để nhấn mạnh mối quan hệ lâu năm giữa Putin và Trung Quốc. Trong lúc chế độ Cộng sản bắt đầu hòa dịu lại với Mỹ, Nga muốn siết chặt tay với người khổng lồ châu Á, đang cần thiết hơn bao giờ hết trong cuộc chiến tranh với Ukraine, đặc biệt là việc thương lượng về đường ống dẫn khí đốt Siberia. Reuters dẫn nguồn tin tình báo châu Âu cho biết Trung Quốc còn huấn luyện trên 200 binh sĩ Nga, một số đã được đưa sang chiến trường Ukraine. Tuy nhiên, phía sau những tuyên bố hùng hồn là tâm lý bất mãn của nước láng giềng từ lâu là thù địch. Theo Financial Times, vài ngày trước, Tập Cận Bình từng nói nhỏ với Donald Trump là Vladimir Putin có thể sẽ phải hối tiếc về chiến dịch quân sự đặc biệt đối với Kiev. Bắc Kinh kịch liệt đính chính thông tin này.
3: Những khác biệt chiến lược cũng thấy rõ về Trung Đông. Trong khi Moscow lợi dụng được giá dầu tăng cao nhờ đóng cửa vùng vịnh, Bắc Kinh cho rằng cần khẩn cấp chấm dứt chiến tranh vì phân nửa lượng dầu được cung cấp là từ khu vực này.
2: Vào lúc eo biển Hormuz bị phong tỏa, Putin tranh thủ hoàn tất thỏa thuận về dự án quy mô Power of Siberia 2 nhằm đưa 50 tỷ mét khối khí đốt sang Trung Quốc hàng năm thông qua Mông Cổ. Dự án này dậm chân tại chỗ từ nhiều năm qua vì đối tác Trung Quốc ép giá. Moscow cũng nhân cuộc khủng hoảng Iran tăng xuất khẩu dầu thô sang Trung Quốc khi Ấn Độ có lúc bị trừng phạt của Mỹ nhắm đến. Vũ khí năng lượng hỗ trợ được Putin đôi chút trong một tương quan lực lượng mà Moscow luôn ở thế yếu, bị cuốn vào quỹ đạo Trung Quốc. Tuy thương mại song phương đạt kỷ lục 228 tỷ đô la, xuất khẩu của Nga vào Hoa Lục chỉ chiếm được chưa đầy 5% thị phần, bị Đông Nam Á, châu Âu và Hoa Kỳ bỏ xa. Bộ Chính trị Trung Quốc thận trọng xem xét dự án vì muốn đa dạng hóa nguồn cung, hơn nữa đang có dự trữ chiến lược quan trọng. Thông cáo chung có đề cập đến nhưng không tiết lộ một đột phá nào trong quan hệ đối tác không giới hạn giữa gấu và rồng.
3: Trong bài xã luận, Le Figaro nhận định, vài ngày sau khi đón tiếp Donald Trump ở Bắc Kinh, Tập Cận Bình lại tiếp Vladimir Putin với nghi thức tương tự. Tuy nhiên, một bên là chuyến thăm chính thức đầu tiên từ 9 năm qua, với giọng điệu tôn trọng và những lời khen ngợi của Tổng thống Mỹ, nhưng ít có kết quả cụ thể. Bên kia là một người thân cận đến thăm lần thứ 25, ký kết khoảng 40 thỏa thuận, nhưng không che giấu được sự phụ thuộc.
2: Điểm chung của hai sự kiện là đế quốc Trung Hoa lại là trung tâm thế giới. Trước đó, từ một năm qua, Chủ tịch Liên hiệp châu Âu Ursula von der Leyen, Thủ tướng Ấn Độ Modi, Tổng thống Pháp Macron, các thủ tướng Canada, Anh, Đức, v.v. tất cả bị thu hút bởi thị trường khổng lồ mà các nước đều muốn làm ăn, đồng thời muốn tự vệ trước năng lực sản xuất thừa của Trung Quốc, khả năng sáng tạo của đối tác tiềm năng, thế độc quyền đất hiếm không thể bỏ qua, hay quân sự được nâng cấp một cách đáng ngại, chưa kể khả năng đương đầu với Mỹ và đường lối ngoại giao độc lập tỏ ra là một cực ổn định. Người ta thấy rằng tương quan giữa Trump và Tập đã thay đổi, dù tới nay sức mạnh đôi bên vẫn rất cách biệt. Nền kinh tế và quân sự thứ nhì thế giới đã là một ngôi sao mà các hành tinh khác xoay quanh, nhưng đó là một mặt trời lạnh lẽo, không muốn có kẻ thù và cũng không nhận đồng minh. Tập Cận Bình nổi bật trên trường quốc tế vì ông ta có những lá bài trong tay nói theo kiểu Donald Trump và đã trắc nghiệm Mỹ về vấn đề Đài Loan với ít nhiều thành công. Tuy vậy, ông Tập không tìm cách xoán ngôi hiến binh quốc tế, thay vào đó lợi dụng sự sa sút của phương Tây để tháo gỡ những cản ngại cho sự cất cánh của mình. Trong thế thượng phong này, Trung Quốc không đưa ra được mô hình nào mới, đó chính là sự hạn chế của Bắc Kinh.
4: Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
3: Về phía Đài Bắc, Le Figaro cho rằng nguy cơ bị Mỹ bỏ rơi khiến Tổng thống Đài Loan yếu thế hơn. Đảo quốc 23 triệu dân trông cậy vào sự ủng hộ của Hoa Kỳ. Nhưng khi trả lời Fox News sau chuyến thăm Trung Quốc, Tổng thống Mỹ tỏ ra dè dặt về thương vụ lịch sử bán vũ khí 14 tỷ đô la.
2: Donald Trump dường như còn nói theo luận điệu tuyên truyền của Bắc Kinh, coi ông Lại Thanh Đức như nhân tố gây rối. Đây là cú đòn nặng nề cho Tổng thống Đài Loan, dù ông đã cố gắng tăng cường mối quan hệ với chính quyền Trump. Đài Bắc cam kết tăng ngân sách quốc phòng, ủng hộ đầu tư của các doanh nghiệp chiến lược vào Hoa Kỳ, đặc biệt là TSMC, viên ngọc kỹ nghệ của Đài Loan, đang sản xuất các chip bán dẫn tân tiến nhất thế giới. Theo ông Christian Wharton, cựu cố vấn Bộ Ngoại giao trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump, Đài Bắc đã chọn sai người trung gian, đồng minh và cơ quan vận động hành lang. Nhà chính trị học Les Nashman cho rằng đảng Dân Tiến gặp khó khăn cho đến cuộc bầu cử giữa kỳ của Mỹ, Bắc Kinh không thắng. Nhưng những lời của Tổng thống Mỹ có ảnh hưởng chính trị lớn, trong khi lòng tin của người Đài Loan vào đồng minh chủ chốt đã giảm đi. Trung Quốc hy vọng lợi dụng sự chia rẽ ở đảo quốc để thống nhất, mà không phải bắn một phát súng nào. Các tuyên bố của Trump khiến đảng Dân Tiến lao đao. Tổng thống Lại Thanh Đức tuy vậy vẫn giữ hy vọng mong manh về một cuộc điện đàm với ông Trump, nếu có sẽ là lần đầu tiên kể từ năm 2016. Vào thời đó, cuộc nói chuyện chỉ 10 phút với bà Thái Anh Văn khiến cả quốc dân đảng lẫn Dân Tiến đều tin tưởng Hoa Kỳ hơn.
3: Về phần châu Âu, nhà chính trị học François Heisbourg cảnh báo cho Le Figaro, Trung Quốc, Hoa Kỳ và Nga đều coi châu Âu là con mồi.
2: Đối với ông J.D. Vance, châu Âu là một tập hợp các quốc gia phi dân chủ mà ông muốn thay đổi và để cho tự chịu trách nhiệm an ninh. Với Nga, châu Âu là nơi để bành trướng sang. Đối với Trung Quốc, là con mồi cả về kinh tế, thương mại lẫn ý thức hệ. Trước ba kẻ săn mồi này, châu Âu ở thế thủ và biết cách hành động. Đe dọa bazooka thương mại đã ngăn được tham vọng của Trump ở Greenland. Châu Âu xử trí đại dịch COVID tốt hơn Hoa Kỳ, Trung Quốc và Nga. Tại Ukraine, châu Âu đã thay chân người Mỹ và mười mấy nước hợp tác với Pháp và Anh trong răng đe nguyên tử. Châu Lục tiến lên được thông qua các liên minh tình nguyện, 5-7 nước mở đầu và các nước khác đi theo.
3: Cũng theo Le Figaro, châu Âu đang đứng trước thách thức Mỹ rút dần khỏi NATO. Những đe dọa của chính quyền Trump đang được cụ thể hóa trong bối cảnh chiến tranh Trung Đông tiêu thụ số vũ khí tương đương nhiều năm sản xuất của Hoa Kỳ. Số lượng 80.000 lính viễn chinh trú đóng ở châu Âu bị giảm dần.
2: Viễn cảnh này sẽ khiến cuộc thảo luận của Ngoại trưởng 32 quốc gia NATO tại Thụy Điển hôm nay và ngày mai thêm phần kịch tính. Châu Âu hoang mang sau khi ông Trump quyết định rút 5.000 quân nhân Mỹ khỏi Đức để trả đũa phát biểu của Thủ tướng Friedrich Merz hủy bỏ việc triển khai một tiểu đoàn trang bị hỏa tiễn Tomahawk. Bất ngờ còn lớn hơn khi Washington hoãn việc điều động một lữ đoàn 4.000 lính Mỹ đến Ba Lan. Hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara đầu tháng 7 hứa hẹn sẽ còn gây go to hơn. Pháp và Đức không từ chối việc san sẻ gánh nặng quốc phòng, nhưng khó chấp nhận những lời lăng mạ của ông Trump, coi Liên minh Bắc Đại Tây Dương là cọc chế. Việc rút 5.000 trong tổng số 36.000 quân Mỹ ở Đức không gây lo ngại bằng lỗ hổng được tạo ra bởi sự thiếu vắng hỏa tiễn Tomahawk. Hỏa tiễn này có thể đánh vào những mục tiêu đến 2.500 cây số, là trụ cột trong chiến lược răn đe với Moscow. Phải mất 10 năm để triển khai hỏa tiễn tầm xa, còn mối đe dọa từ Nga có thể trở thành sự thật trước năm 2030. Không chỉ có Nga, Liberation báo động Iran là mối đe dọa dai dẳng cho châu Âu về khủng bố. Hôm thứ Tư, vệ binh cách mạng đe dọa mở rộng chiến tranh ra xa khỏi vùng Trung Đông.
3: Vừa rồi là mục điểm báo của Thụy My. Sau đây mời quý vị theo dõi tạp chí Tiêu Điểm Thời sự, Tiếp Trump và Putin, Tập Cận Bình làm chủ thời gian và các nhượng bộ do Minh Anh biên soạn.
5: Tạp chí Tiêu Điểm.
6: Thưa quý vị, trong vòng chưa đầy một tuần, lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đã lần lượt tiếp đón hai nguyên thủ hàng đầu thế giới khác, đó là Tổng thống Mỹ Donald Trump và nguyên thủ Nga Vladimir Putin. Nhưng trước khi diễn ra hai cuộc gặp thượng đỉnh, Trung Quốc đã lần lượt trải thảm đỏ đón nhiều nguyên thủ, lãnh đạo chính phủ khác, từ Anh, Pháp, Đức cho đến Canada và sắp tới đây là Tổng thống Brazil. Liệu lời mời đến Bắc Kinh có trở thành một tấm vé được săn đón nhất hiện nay hay không? Một điều chắc chắn, chính quyền Trung Quốc đã khéo léo dàn dựng hai chuyến thăm thượng đỉnh vừa qua. Chuyến đi của ông Donald Trump đã được lên kế hoạch từ lâu, chỉ bị hoãn do chiến tranh Iran. Tương tự, Tổng thống Nga đã được đồng cấp Trung Quốc mời đến Bắc Kinh từ tháng 2 năm nay, nhưng lịch trình đã được thúc đẩy sớm hơn dự kiến. Nhưng sự trọng thị và những nghi lễ mà ông Tập Cận Bình dành cho hai đồng cấp hầu như không có gì khác. Cùng một đội tiếp đón danh dự, một cuộc duyệt binh và một buổi tiếp đón long trọng tại Đại lễ đường Nhân dân. Sự kiện đánh dấu lần đầu tiên Trung Quốc liên tiếp đón hai nguyên thủ Mỹ và Nga trong cùng một tháng. Một mặt, những cuộc gặp này làm nổi rõ các nỗ lực của Bắc Kinh trong việc xử lý các mối quan hệ của mình đối với hai cường quốc Nga và Mỹ, đồng thời khẳng định vị thế như là một cường quốc thiết yếu trong một trật tự thế giới ngày càng bị phân mảnh. Mặt khác, hai cuộc thượng đỉnh này cũng cho thấy có những chuyển động trong tam giác chiến lược Nga-Mỹ-Trung được cho là một trong những bộ ba năng động nhất mang yếu tố quyết định cho việc định hình quỹ đạo hệ thống quốc tế đang có những biến đổi. Mối quan hệ giữa Moscow và Bắc Kinh những năm gần đây ngày càng được thắt chặt, trong khi quan hệ Mỹ-Trung chuyển sang thành một cuộc đối đầu gay gắt, đặc biệt là kể từ nhiệm kỳ 1 của ông Donald Trump. Tuy nhiên, những phát biểu của Tổng thống Mỹ trong cuộc họp với Tập Cận Bình hôm thứ Năm 14 tháng 5 vừa qua, khi nói rằng cả hai nhà lãnh đạo duy trì một mối quan hệ tuyệt vời, dài nhất chưa bao giờ có giữa các nguyên thủ của hai nước, đã cho thấy ông Trump cũng đang nhận ra một thực tế mới, rằng Trung Quốc có một vị thế quan trọng và Hoa Kỳ không thể đánh bại. Và trong mối quan hệ Tây Ba này, vị trí của ba cường quốc trong tam giác cũng đang có sự thay đổi, từ Nga, Mỹ, Trung sang thành Nga, Trung, Mỹ. Ở đó, Trung Quốc ngày nay chiếm một vị trí trung tâm và giữ một vai trò chủ chốt, theo như nhận định từ nhà nghiên cứu Trịnh Vĩnh Niên, giáo sư ngành chính trị công, trường Đại học Hồng Kông với trang South China Morning Post. Còn theo chuyên gia hàng đầu về chính sách đối ngoại của Trung Quốc, bà Teresa Fanlon, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu về Nga, châu Âu và châu Á, trụ sở tại Bruxelles, trả lời kênh truyền hình Deutsche Welle nhận xét, cuộc gặp thượng đỉnh Trung Tập thể hiện một sự chấp nhận nhất định về hình thức G2, nghĩa là đó là một thế giới lưỡng cực, ở đó Hoa Kỳ nhìn nhận Trung Quốc như là một đối thủ ngang tầm. Bà giải thích. The reality is that it's really a
7: bipolar world. Chính quyền Trump đã cho phép điều đó xảy ra. Dưới thời Tổng thống Obama, khi Trung Quốc muốn được coi là đối tác ngang hàng, họ đã phản đối kịch liệt và nói, không, không, đây không phải là thượng đỉnh G2, từ ngữ Trung Nguyên Văn. Vì vậy mà giờ đây, chúng ta đang chứng kiến một sự chuyển dịch âm thầm, mặc dù điều đó vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng. Người ta thấy Trump tỏ ra thân thiện và ông Tập vẫn giữ sự điềm tĩnh và không mấy gì nồng ấm.
6: Dù vậy, nhà nghiên cứu về chính sách Trung Quốc cũng cho rằng ông Donald Trump đã mắc sai lầm khi trong các cuộc họp tại Bắc Kinh đã gợi ý rằng việc bán vũ khí cho Đài Loan là một con bài mặc cả, điều mà chưa một tổng thống Mỹ nào khác thực hiện. Bà nhận định thêm.
7: Bằng cách làm như thế thì ông Trump đang làm suy yếu dần các thỏa thuận đã được thiết lập và nguyên trạng ở eo biển Đài Loan. Ông ấy đang đưa ra những tín hiệu trái ngược và tất cả các đồng minh trong khu vực đang theo dõi cẩn trọng. Điều này có ý nghĩa gì cho họ? Liệu họ có phải thận trọng hơn với Trung Quốc hay không? Liệu sự cẩn trọng này cuối cùng có biến thành sự nhượng bộ hay không? Giờ còn phải chờ xem, bởi vì lập trường của Trump là khá bất ổn.
6: Chính sự bất nhất này của ông Trump trong hồ sơ Đài Loan và chiến lược đối với Trung Quốc đã khiến nhiều nước khác, kể cả các nước đồng minh trên thế giới, cảm thấy bất an. Điều này giải thích vì sao những nhà lãnh đạo các nước đó cố gắng tiếp cận trực tiếp với ông Tập Cận Bình, và hiện tượng này mang lại cảm giác mọi thứ đang tăng tốc, theo như nhận xét của bà Teresa Falun. Chỉ có điều như quan sát từ giới phân tích, đến Bắc Kinh lần này, cả hai nguyên thủ Nga và Mỹ đều trong thế yếu, vào lúc cả Nga lẫn Mỹ đều đang bị lún sâu trong các cuộc chiến tranh do chính họ gây ra. Bất chấp những màn chào đón long trọng, cả hai phái đoàn Nga và Mỹ đều ra về với những thỏa thuận ít ỏi, không như kỳ vọng. Ở đây một lần nữa, ông Tập Cận Bình đã thể hiện rõ khả năng làm chủ tình thế và không phải là người dễ dàng bỏ lỡ cơ hội áp đặt các điều khoản của mình. Với hồ sơ đường ống dẫn sức mạnh Siberia 2 của Nga, ông Tập tiếp tục trì hoãn các cuộc đàm phán, trong khi đồng cấp Nga trước khi đến Bắc Kinh rất kỳ vọng đạt được một thỏa thuận vào lúc kinh tế Nga đang gặp khó khăn do các lệnh cấm vận của phương Tây và những đòn tấn công bằng thôn của Ukraine nhắm vào các cơ sở năng lượng. Sự từ chối ở đây không phải là dứt khoát, nhưng nó thậm chí còn tệ hơn. Người phát ngôn viên Điện Kremlin nói rằng cuộc đàm phán có tiến bộ lớn, sự hiểu biết chung về các thông số chính của tuyến đường trước khi phải thừa nhận rằng vẫn cần phải thống nhất một số chi tiết và rằng chưa có thời hạn thực hiện nào được đề cập. Nói một cách khác, ông Tập Cận Bình chưa chấp thuận. Ông Putin trở về Moscow với bàn tay không. Bà Teresa Falun lưu ý, Trung Quốc luôn là một nhà đàm phán cứng rắn. Họ thực sự hiểu rằng họ đang nắm giữ Nga trong tay và họ sẽ không chỉ tử tế mà dễ dàng nhượng bộ, ông Putin hết lời dẫn. Với Donald Trump, cùng một thái độ và sự lạnh lùng mang tính chủ quyền, Tổng thống Mỹ đã đến đề nghị người bạn lớn của mình giúp ông mở khóa eo biển Hormuz. Bắc Kinh, một đồng minh của Tehran và là khách hàng lớn của dầu khí Iran, có đủ đòn bẩy cần thiết, nhưng Tập Cận Bình đã không sử dụng. Ông Trump ra về với một số hợp đồng, lời hứa và những lời nói suông. Tại eo biển Hormuz, mọi thứ vẫn không thay đổi. Nhà lãnh đạo ở Bắc Kinh không vội vàng. Ông có đủ khả năng để chờ đợi và quan sát đối thủ của mình ngày càng mất kiên nhẫn. Chính điều này cho thấy ông đã vươn lên một đẳng cấp khác theo như quan sát của Le Point. Nhìn chung, theo quan điểm của chuyên gia Teresa Falun, thì Trung Quốc hiện nay là đối thủ cạnh tranh hàng đầu của Mỹ, đặc biệt là trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo. Và trong cuộc đua này, ai thắng cuộc sẽ trở thành lãnh đạo thế giới, và đây là điều mà Trung Quốc cũng như là Mỹ đang nỗ lực hướng đến. Dù vậy, vị giám đốc Trung tâm Nghiên cứu về Nga, châu Âu và châu Á nhìn nhận hiện tại có một tam giác chiến lược giữa Nga, Trung Quốc và Mỹ. Bà nói,
7: ít nhất đó là cảm nhận của tôi từ những cuộc gặp này, nhưng rõ ràng Nga là phần ngắn nhất của tam giác đó, và Trung Quốc sẽ sử dụng Nga để thực sự tiến quân, vì Nga chống phương Tây, vì vậy Trung Quốc và Nga cùng có chung mục tiêu chống phương Tây, và điều đó có lợi cho cả hai bên, vì họ có chung đường biên giới dài. Như học giả Trung Quốc nói với tôi, rằng lý do chúng ta phải tiếp tục ôm Nga là vì chúng ta đang chuẩn bị cho chiến tranh. Vì vậy, chúng ta cần Nga trong trại của mình, chứ không phải ở ngoài trại. Vì vậy, bất kỳ điều gì xảy ra, tôi nghĩ Trung Quốc muốn thấy nước Nga yếu hơn, vì khi đó họ có thể nhận được nhiều thứ hơn từ Nga, nhiều công nghệ hơn, nhiều quyền tiếp cận với Bắc Cực. Có thể là các thỏa thuận năng lượng tốt hơn. Điều đó phù hợp với mục tiêu của Trung Quốc trong thế giới mà Mỹ đang dồn hết năng lượng, sự chú ý và tên lửa vào Iran.
6: Chuyên gia Teresa Fallon kết luận, khi tập trung vào các khu vực khác trên thế giới, Trung Quốc đang tiếp tục đà tiến và tỏ ra điềm tĩnh hơn bao giờ hết. Theo bà Sinchit, giờ không phải là lúc Bắc Kinh đến các thủ đô khác, Trung Quốc đã đảo ngược tình thế và việc khiến mọi người đổ xô đến gặp Tận Bình dường như thật sự có lợi cho Trung Quốc. Hết lời dẫn.
1: Vừa rồi là tạp chí Tiêu điểm thời sự với chủ đề Tiếp Trump và Putin, ông Tập Cận Bình làm chủ thời gian và các nhượng bộ, tạp chí do Minh Anh biên soạn. Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí xã hội với đề tài Hàn Quốc kích cầu du lịch vùng ít dân, hoàn tới 50% chi tiêu mở rộng mô hình Workcation, tạp chí do Trần Công biên soạn phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.

0: trong nỗ lực ứng phó với tình trạng suy giảm dân số ở nông thôn và phân bổ lại dòng khách du lịch ngoài các đô thị lớn, chính phủ Hàn Quốc năm 2026 bắt đầu triển khai mạnh hơn những chính sách đưa du khách đến các địa phương ít dân bằng ưu đãi tài chính trực tiếp. Trọng tâm của chính sách là chương trình thí điểm hỗ trợ kỳ nghỉ ưu địa phương, thường được gọi là du lịch nửa giá, cho phép người dân được hoàn lại 50% chi phí du lịch khi tới các vùng nông, ngư, thôn, suy giảm dân số, qua đó vừa kích cầu tiêu dùng tại chỗ, vừa tạo động lực để du khách quay lại lần sau. Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc, chương trình này được bố trí ngân sách 6,5 tỷ won và trong đợt đầu đã chọn 16 địa phương tham gia trong nửa đầu năm 2026. Danh sách gồm Pyeongchang, Yongwon, Hwinsong của tỉnh Gangwon, Jecheon của tỉnh Chungbuk, Gochang của tỉnh Jeonbuk, Gangjin, Yongkwang, Haenam, Gohung, Wando, Yongam của tỉnh Jeonnam, cùng Mirang, Hatong, Hapcheon, Gochang và Namhae của Gyeongnam. Chính phủ cũng cho biết sẽ tuyển thêm 4 địa phương nữa trong nửa cuối năm, trước khi xem xét mở rộng chương trình từ năm 2027 dựa trên kết quả thí điểm.
1: Về cách thức hỗ trợ, du khách sẽ không nhận tiền mặt trực tiếp mà được hoàn lại bằng phiếu quà tặng địa phương trên điện thoại. Mức hỗ trợ tối đa là 100.000 won đối với cá nhân và 200.000 won đối với nhóm từ 2 người trở lên. Điều đáng chú ý là khoản hoàn này chỉ được sử dụng ngay tại địa phương, tại các cửa hàng liên kết hoặc các kênh bán đặc sản bản địa, nên dòng tiền du lịch được giữ lại trong khu vực thay vì chảy ngược với các nền tảng lớn hoặc đô thị trung tâm. Đây chính là điểm cho thấy mục tiêu của Seoul không chỉ là tăng lượng khách mà còn muốn biến du lịch thành công cụ nuôi lại kinh tế địa phương.
0: Chương trình dự kiến vận hành chính thức từ tháng 4 đến cuối tháng 6 năm 2026, sau giai đoạn chuẩn bị của từng địa phương. Người tham gia phải từ 18 tuổi trở lên, nộp kế hoạch du lịch trước để chính quyền sở tại xét duyệt, sau đó mới đi du lịch, lưu lại chứng từ chi tiêu, rồi nộp hồ sơ xác nhận để được hoàn 50% chi phí. Phiếu quà tặng sau khi được hoàn phải dùng trong năm 2026. Bộ Văn hóa Hàn Quốc lưu ý thời điểm đăng ký, cách chứng minh chi tiêu và quy định sử dụng có thể khác nhau giữa các địa phương, nên Hàn Quốc khuyến khích người dân cần kiểm tra kỹ trên cổng thông tin du lịch quốc gia Korea Travel trước khi đi.

0: Nếu nhìn rộng hơn, chính sách du lịch nửa giá không phải là động thái đơn lẻ mà nằm trong chiến lược lớn hơn của Hàn Quốc nhằm đưa người dân rời khỏi các tuyến du lịch quá quen thuộc để tìm đến những vùng đang mất dần, thiếu sức sống kinh tế nhưng có nhiều tài nguyên tự nhiên và văn hóa. Song song với việc hoàn tiền cho khách du lịch phổ thông, Hàn Quốc còn cổ vũ một xu hướng khác có khả năng tạo chi tiêu dài ngày hơn, đó là workation, tức là kết hợp làm việc từ xa với nghỉ dưỡng.
1: Theo cách phân loại được giới thiệu trong các tài liệu phổ biến của Hàn Quốc, workation có thể chia thành 3 nhóm lớn, kiểu đô thị, kiểu nghỉ dưỡng và kiểu nông thôn trải nghiệm truyền thống. Ý tưởng chung là thay vì chỉ nghỉ vài ngày rồi rời đi, người lao động có thể ở lại lâu hơn tại một điểm đến, vừa làm việc từ xa ban ngày, vừa sử dụng dịch vụ lưu trú, ăn uống, trải nghiệm địa phương sau giờ làm. Đây là mô hình đặc biệt phù hợp với những địa bàn ven biển, miền núi hoặc các làng quê vốn khó cạnh tranh với Seoul về việc làm nhưng lại có lợi thế về cảnh quan và chất lượng nghỉ ngơi. Nhiều địa phương Hàn Quốc đã nắm bắt xu hướng này khá nhanh. Jeju là ví dụ tiêu biểu, khi địa phương này được giới thiệu là một trong những điểm workation nổi bật nhất với mạng lưới nhà lưu trú, không gian làm việc chung và cộng đồng du mục số phát triển khá sớm. Tài liệu của thành phố Seoul dẫn lại rằng số người tham gia workation tại Jeju đã lên tới khoảng 10.000 người và chính quyền đảo đang tiếp tục mở rộng thêm các văn phòng chia sẻ công cộng vì nhu cầu từ doanh nghiệp tăng cao. Cũng tại Songwipo, Jeju từng thí điểm không gian làm việc từ xa kỹ thuật số Island Work Labs, cho thấy chính quyền địa phương không chỉ quảng bá hình ảnh mà còn đầu tư trực tiếp vào hạ tầng làm việc.
0: Ở cấp độ hỗ trợ doanh nghiệp, cơ quan xúc tiến kinh tế Seoul đang vận hành chương trình Seoul Workation dành cho người lao động tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Seoul, liên kết với nhiều điểm đến như Jeju, Yeosu và Yangyang.
1: Theo số liệu được công bố, những người tham gia có thể trải nghiệm gói khoảng 3 đêm 4 ngày với chỗ ở, không gian làm việc và các chương trình trải nghiệm địa phương với mức chi phí vào khoảng 100.000 won. Khảo sát với 523 người tham gia năm 2023 cho thấy mức hài lòng tổng thể đạt 90%, tỷ lệ muốn tham gia lại đạt 96%, trong khi khảo sát với đại diện doanh nghiệp và bộ phận nhân sự cho thấy 75,4% nhận định tỷ lệ nghỉ việc của nhân viên giảm sau khi tham gia. Những con số này cho thấy workation tại Hàn Quốc đang được nhìn nhận không chỉ là sản phẩm du lịch, mà còn là một công cụ phúc lợi lao động và giữ chân nhân sự.

0: Không chỉ các địa phương du lịch nổi tiếng, khu vực nông thôn cũng đang được kéo vào làn sóng này. Bộ Nông nghiệp, Lương thực và Nông thôn Hàn Quốc cho biết, từ tháng 9 đến tháng 11 năm 2025 đã triển khai chương trình Rural Vocation trên phạm vi toàn quốc, mở rộng thêm các điểm mới như Incheon, Gongseong, Namhae và Gyeongju, bên cạnh các điểm đang vận hành trước đó như Gangneung, Hongcheon, Jeonsuk, Sangju, Namwon. Người tham gia được hưởng ưu đãi tối đa 50.000 won mỗi người mỗi ngày làm việc, kèm theo bảo hiểm du lịch. Đồng thời, chính phủ cũng hỗ trợ tạo lập không gian làm việc và lưu trú thông qua quỹ hợp tác nông thôn đô thị. Điều này cho thấy Workation ở Hàn Quốc đang được thể chế hóa gần như một phần trong chính sách phục hồi nông thôn, chứ không còn là thử nghiệm nhỏ lẻ của vài doanh nghiệp công nghệ.
1: Tại một số địa phương cụ thể, Workation còn được gắn thẳng với chiến lược tái thiết điểm đến. Ở Buan của tỉnh Jeonbuk, chính quyền địa phương hiện có bộ phận phụ trách riêng về vận hành Workation, công bố cả dự án xây dựng không gian hạ tầng Workation, đồng thời hợp tác với Tổng cục Du lịch Hàn Quốc để tổ chức các chuyến khảo sát cho doanh nghiệp quan tâm đến mô hình này.
0: Ở Gangwon, chính quyền tỉnh cũng đưa nội dung thúc đẩy Workation vào kế hoạch du lịch cấp tỉnh và gắn nó với chiến dịch năm du lịch Gangwon 2025-2026, cho thấy các vùng ven biển phía đông như Gangneung hay Yangjiang đang được xây dựng như những điểm lưu trú làm việc dài ngày, không chỉ là nơi đi biển cuối tuần. Nhìn từ tổng thể, Hàn Quốc đang thử một công thức khá rõ ràng. Với khách du lịch phổ thông, nhà nước dùng chính sách hoàn lại 50% chi tiêu để kéo người dân tới các vùng ít dân. Với nhóm lao động linh hoạt và doanh nghiệp, nhà nước cùng địa phương đầu tư vào Workation để kéo dài thời gian lưu trú và tăng chi tiêu chất lượng cao. Hai hướng đi này bổ trợ cho nhau. Một bên kích cầu nhanh, bên kia tạo ra dòng người ở lâu hơn, có khả năng quay lại nhiều lần và gắn kết sâu hơn với địa phương. Nếu chương trình thí điểm năm 2026 cho kết quả tích cực, rất có thể Hàn Quốc sẽ còn mở rộng cả du lịch nửa giá lẫn mạng lưới Workation như hai mũi nhọn mới của chính sách du lịch vùng.

Kính thưa quý vị, chương trình của iCafe tiếng Việt hôm nay đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính đã loan. Chính quyền Iran xem xét đề xuất hòa bình mới của Washington. Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sẽ nói chuyện với Tổng thống Đài Loan. Đức đề xuất Ukraine tham gia Liên Âu với tư cách thành viên liên kết. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, phải chăng Tổng thống Mỹ muốn giải quyết dứt điểm vấn đề Cuba? Mục theo dòng thời sự, liệu Iran có thể thu phí cáp ngầm Internet qua eo biển Hormuz được hay không? Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai sau phần bản tin về điểm báo như thường lệ là mục tạp chí văn hóa của Gia Trình với chủ đề tác phẩm điện ảnh Mắt Nhắm Hờ, những bí ẩn và thuyết âm mưu. Mời quý vị đón nghe. RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai.

0: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
1: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
2: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
3: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
2: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
3: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
4: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
2: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
5: DT Collagen.
6: Ba, má, ủa, ba đang đọc cái gì vậy ba?
7: Ừ, bà đang...
6: Ôi, bà mày muốn đổi cái bảo hiểm gì đó mà nãy giờ cứ lật đi lật lại hoài cái tờ giấy hả?
7: Bà này ngộ không? Phải đọc kỹ mà hiểu được chứ. À, bà giỏi rồi, bà làm đi.
6: Thôi, ba má đừng có cãi nhau nữa mà. Đến văn phòng bảo hiểm Intelliwan Financial Partner đi. Họ có đủ loại bảo hiểm sức khỏe khác nhau. Bảo hiểm nhân thọ, Medicare, Medicaid, Obamacare. Họ sẽ giải thích tận tình và giúp ba má chọn lựa cho phù hợp để ba má có thể tiết kiệm 30-50% so với các gói bảo hiểm khác.
7: Tiết kiệm hả? Ồ vậy đi bà ơi.
6: Intelliwan ngay góc đường Bull và Bel Air trong khu Baby Club 713-557-8989.
8: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
9: Ai, ông bún măng vịt gọi, ốc cơm sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
10: Anh muốn ăn bún măng vịt.
11: Còn em ăn gỏi.
12: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
11: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
9: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt thanh đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi, ốc cơm sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
13: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039, kính mời quý khách.
14: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
15: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
14: Thượng Hải bá bổ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh. chất mát gan, bổ phổi, chất giảm thần kinh suy nhược, chất bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 458-1889.
5: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
16: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess life.com.
17: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
18: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888.
19: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
2: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
0: Vinashop 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
4: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Việt TV Radio Network, và đây là Trạm Bình Minh của sáng hôm nay, là ngày thứ Năm 21 tháng 5 2016, với anh Phạm Cơ và Quang Trương. Một lần nữa kính chào quý vị khắp nơi đang theo dõi chương trình. Chào anh Phạm Cơ, Happy Thursday.
5: Vâng, Phạm Cơ chào anh Quang Trương, cũng như chào quý vị khán thính giả của chương trình Trạm Bình Minh và Việt TV Radio Network.
4: Khỏe không anh Cơ?
5: Dạ, thưa anh, khỏe mà vui nữa là vì cuối tuần.
4: Tình hình Hoa Kỳ thế nào rồi? Trump có đánh Iran hay không anh?
5: Thưa anh, dạ, chắc chắn là không. Dạ.
4: Tại vì những cái lời tuyên bố của Tổng thống Trump nghe có vẻ cũng hơi lo.
5: Dạ, ông nói thì nhiều, nhưng mà tại vì ông nói nhiều quá, thành ra người ta biết tại.
4: Thành dạ, là có thể là nữa. Cuối tuần này hoặc có thể đầu tuần tới, thành ra là càng về cuối tuần càng lo. Không biết là Tổng thống Trump có đánh hay không.
5: Yeah.
4: Thành ra là đó cũng là một cái bản tin mà ngày hôm nay chúng tôi đã đề cập tới, có liên quan tới lời tuyên bố của Tổng thống Trump. Tức là ông Trump sẽ cho cơ hội của Iran thêm vài ngày nữa để có thể đưa ra những cái sự mà nhượng bộ để mà kết thúc cuộc chiến tại đây. Trong khi đó thì bên phía của Iran, ngoại trưởng của Iran á, thì lại tuyên bố là họ đã sẵn sàng cho cả hai trường hợp. Có thể là đàm phán hoặc có thể là vũ lực cũng được, chiều chơi vậy. Trong khi đó thì Iran tiếp tục thắt chặt kiểm soát eo biển Hormuz, không cách nào có thể khiến cho họ phải từ bỏ vấn đề mà kiểm soát eo biển này. Trung Cộng và Nga thì vẫn liên kết, cho dù là không đạt thỏa thuận để xây dựng một cái đường ống dẫn khí đốt mà ông Putin đã đích thân sang bên Trung Cộng để mà họp với Tập Cận Bình, nhưng mà kế hoạch này dường như không đạt kết quả mong muốn. Trong khi đó thì bên phía của châu Âu đã bày tỏ cái sự kinh hoàng trước cái hành động bắt giữ thành viên của một cái đoàn tàu cứu trợ Gaza do lực lượng của Israel đã tiến hành bắt giữ những người này. Nhiều nhà máy lọc dầu lớn của Nga đã bị tê liệt trước các cuộc tấn công bằng drones của Ukraine. An ninh được thắt chặt trước cuộc họp của các vị ngoại trưởng của khối NATO. Trong khi đó, một quốc gia của châu Phi đó là Eswatini đã đồng ý tiếp nhận những người bị trục xuất từ Hoa Kỳ. Trung Cộng phô trương các công nghệ robot có thể phục vụ từ nhà máy cho tới cuộc sống hàng ngày. Trong khi đó thì các chủ doanh nghiệp ở Tây Nam Hàn đã bày tỏ cái sự ủng hộ về quyết định ngưng đình công của các công nhân trong công ty Samsung. Cơ quan Fed của Hoa Kỳ đã bày tỏ sự lo ngại về vấn đề lạm phát và tác động của tình hình Trung Đông. Trung Cộng đang hứng chịu hàng loạt các cái đợt mưa to, gió lớn, lũ lụt và lở đất tại đây. Trong khi đó thì Bộ Giao thông Vận tải của Hoa Kỳ đã đồng ý để mà cung cấp thêm khoảng 200 triệu đô la cho New York để mà có thể tu sửa lại cái nhà ga nổi tiếng tại đây, đó là cái Penn Station. Chuyển sang tin tức liên quan tới Việt Nam, lại có thêm một số các ca sĩ nổi tiếng ở tại Việt Nam dính vào vấn đề ma túy. Bắt một người phụ nữ khi mà người này đang cố tình mang theo 2,22 kg vàng từ Cambodia về nước để mà bán kiếm lời. Trong khi đó thì bản tin cuối cùng có đề cập tới công ty GrabFood tại Việt Nam đã tiên phong triển khai một cái cuộc thi mang tên là giải đấu quán đỉnh để mà giúp các đối tác nhà hàng tăng doanh thu ở trong nước. Cái tên thì nghe ngầu ha.
5: Được, giải đấu quán đỉnh. Không biết tiếng Việt khác quán nhiều đỉnh lắm. Dạ.
4: Việt Nam bây giờ như vậy đó, cái gì cũng đỉnh đó.
5: Dạ,
4: đỉnh. Anh Phạm Cơ đỉnh là biết rồi đó. Bây giờ thì thôi, chúng tôi sẽ bước vào chi tiết. Mời quý vị theo dõi bản tin đầu tiên có liên quan đến vấn đề giữa Hoa Kỳ với lại Iran trong những cái lời tuyên bố giữa Tổng thống Trump cũng như là Ngoại trưởng của Iran, ông Baraji. Xin mời Phạm Cơ.
5: Dạ vâng. Đôi bên vẫn đánh một cái vai trò phải là một cuộc chiến gọi là cân nạo. Ông Trump vẫn nói rằng là ông sẵn sàng đánh, gọi là ngày mai cũng có thể đánh được. Hô là đánh liền, không có cái gì quan trọng hết. Nhưng mà vì tình thân hữu của quốc tế đối với các nước Ả Rập và đã yêu cầu rằng khoan cái đã, phải chờ vài ngày cho đến khi mà người bên kia người ta chịu đàm phán. Tuy vậy thì bên phía Iran ngày hôm nay, hôm qua, Ngoại trưởng Iran đã đưa ra một lời tuyên bố, cũng nói rằng họ sẵn sàng đánh và đàm, tức là đánh cũng được, đàm cũng được, đằng nào họ cũng chuẩn bị sẵn để mà làm cái việc này. Thế thì đôi bên đều đưa ra những cái luận cứ như vậy, nhưng mà rõ ràng tình hình cho thấy rằng Tổng thống Trump có thể sẽ đi đến cái cuộc hòa đàm sắp tới đây. Có thể rằng là những cái điều kiện tiên quyết ông Trump đã đòi thì chắc chắn ông cũng có nhượng bộ một chút về vấn đề nguyên tử. Dĩ nhiên, vấn đề trao trả 400 kg uranium đã được tinh hóa lên đến 60% thì chắc chắn là ông Trump sẽ giữ. Còn về cái vấn đề để cho người Iran có quyền nghiên cứu hạch tâm cho khoa học thì có thể ông chấp thuận, nhưng mà chưa biết cái thời gian cấm lặng, tức là cái thời gian trước khi được cái đó là 1 năm hay 2 năm hay là 5 năm, thì có thể đó người ta đang còn bàn cãi và trong tương lai có thể phải bàn cãi cũng lâu. Nhưng mà cuộc chiến thì chắc chắn là không có thể tiếp tục được, đó là theo lời của nhiều người, bởi vì người ta quan tâm và họ nhìn thấy cuộc chiến tranh và cuộc chuẩn bị. Ai cũng biết rằng Hoa Kỳ là một quốc gia lớn và quân đội Hoa Kỳ không phải dễ dàng như tất cả các quốc gia khác. Mỗi lần muốn đánh nhau là đánh nhau, họ phải chuẩn bị kỹ và họ đi thì là quân của họ đủ thứ chuyện. Ngoài vấn đề quân chiến đấu còn có quân hỗ trợ, người lính giặt áo quần, thuê mướn vân vân, cho nên họ đi rất là rộn ràng và cuộc chiến muốn có là phải chuẩn bị sẵn rồi mới có thể ra tay được. Mà lần này thì không thể nói chuẩn bị gì, chỉ nói rằng là sẵn sàng, nhưng mà điều đó có thể rằng người ta hiểu được là ông Trump bị một mặt trận trong nước, tức là vấn đề uy tín của ông, rồi vấn đề nhất là vấn đề cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới đây. Tuy rằng hiện nay ông Trump đang chiến thắng trên các cái mặt trận primary, tức là bầu cử sơ bộ. Cuộc bầu cử Hoa Kỳ có thể có hai phần. Phần thứ nhất là bầu cử sơ bộ, trong đó các ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa, mà những ứng cử viên nào được ông ta ủng hộ thì đều được đắc cử cả, chứng tỏ rằng cái việc mà ông mất uy tín và người ta nói rằng là cuộc thăm dò cho tới rằng ông chỉ có xung quanh chỗ 30% hoặc là 40%, thì điều đó cũng có thể có trúng, nhưng mà những người đó là những người không đi bầu, cho nên cả cuộc bầu cử sơ bộ đều thấy rằng những người ông Trump ủng hộ đều đắc cử cả. Cho nên đó là một điều khiến cho Đảng Cộng Hòa lo sợ, bởi vì ông Trump chọn những cái người nào hầu hạ ông và đồng ý với những quan điểm của ông, cho nên những cái người mà hiện tại đang nắm giữ chức quyền ở trong quốc hội, ở Hạ viện mà ông Trump không ủng hộ thì đều thua. Nhưng mà những người đó là những người quan tâm và những người quen với quốc hội rồi, cho nên họ dễ chiến thắng với Đảng Dân Chủ hơn là những người mới. Thế đó là những điều mà ông Trump hiện nay đang làm, và cái việc đang làm đó cũng làm cho nhiều người trong Đảng Cộng Hòa e ngại rằng có thể sẽ bị thua cuộc khi mà uy tín của ông xuống thấp và ông ủng hộ những cái người đó. Đó là cái tình hình hiện nay.
4: Và thưa quý vị, nói đi thì cũng phải nói lại, những cái cuộc thăm dò về vấn đề 38% ủng hộ ông Trump nó xuống thấp như vậy đó, thì đa số được thực hiện bởi những cái đài truyền hình mà chống ông Trump. Cho nên cái lượng khán giả theo dõi cái đài đó thì đa số cũng đều chống ông Trump. Thành ra dĩ nhiên cái mức độ mà ủng hộ nó kém là cũng đúng. Còn những cái đài mà ủng hộ ông Trump thì vẫn chưa thấy đưa ra những cái thống kê về vấn đề cái tỷ số ủng hộ. Thí dụ như là CNN vẫn đưa ra những cái thống kê và họ tuyên bố là cái mức độ ủng hộ dân chúng với là ông Trump chỉ còn có 38% mà thôi. Thì quý vị cũng đã thấy rằng là trong đây nó vẫn chưa chắc là cái con số đó nó chính xác 100%. Tuy nhiên trở lại cái vấn đề mà có đánh hay không, thì có lẽ một phần nào đó cũng sẽ ảnh hưởng bởi bên phía của Do Thái, tức là Israel. Ngày hôm qua, tin cho biết Tổng thống Trump đã có một cuộc điện đàm với lại Netanyahu, thủ tướng của Israel. Và hai bên đã nói chuyện với nhau, dĩ nhiên không ai biết. Nhưng mà sau đó thì ông Trump nói rằng là một cuộc nói chuyện rất là cái
5: lạc quan.
4: Đúng đấy. Đã đạt được những cái thành tích rất là tốt. Và ông cũng khen Netanyahu. là có những cái quyết định rất là đúng đắn. Trong khi đó thì những cái nhà bình luận họ nói rằng là cái vấn đề mà tấn công Iran hay là không, hay là cái vấn đề mà có giữ được cái uranium hay là không vân vân, thì một phần cũng phải do quyết định của bên phía của Israel. Tại vì hơn ai hết, Netanyahu là cái người mà rất là ghét Iran, và cái vấn đề mà tủ đắc vũ khí nguyên tử của Iran đó, là Israel là một quốc gia phải nói là khước từ một cách mãnh liệt. Và cũng vì vậy mà theo tin cho biết đó là Netanyahu đã rỉ tai ông Trump để mà tấn công Iran, cũng vì vấn đề đó, sợ Iran sẽ thủ đắc vũ khí nguyên tử. Thành ra cái vấn đề mà được tinh luyện uranium hay không đó, thì có lẽ một phần nào đó cũng sẽ phải ảnh hưởng tới của Israel. Cho nên vẫn chưa biết ông Trump có đồng ý để cho Iran có quyền tinh luyện uranium ở cái mức độ thấp hay là không. Về vấn đề eo biển Hormuz thì thưa quý vị, cuộc chiến thì hiện bây giờ tạm thời vẫn ngưng tiếng súng, tức là không ai tấn công ai cả. Nhưng mà cái vấn đề mà kiểm soát và phong tỏa eo biển Hormuz thì Iran vẫn tiếp tục thực hiện, và Hoa Kỳ cũng vậy. Hoa Kỳ cũng đang phong tỏa cái vòng bên ngoài của eo biển Hormuz. Mình Phạm Cường nói thêm.
5: Vâng, cái vùng của eo biển Hormuz thì phải nói là không có cái gì thay đổi nhiều. Và phía Iran loan báo những tin tức về vấn đề họ chuẩn bị để kiểm soát eo biển Hormuz, là ai muốn đi qua thì phải làm thủ tục như thế nào và lệ phí bao nhiêu, đóng ở đâu thì họ đều công bố hết. Tức là họ gần như họ muốn nói rằng là họ kiểm soát cái vùng đó, và dầu có thương được gì thì họ sẽ ít nhượng bộ, nhưng mà cũng có thể họ đưa ra nhiều dơ cao nhưng mà đánh khẽ, thì đến khi hòa bình thì cần phải nhượng bộ, là họ vẫn nhượng bộ, nhưng mà nói thì vẫn nói hết sức là mạnh. Còn về cái phía mà thứ nhất là do Israel và cuộc chiến hiện nay, thì Israel đang có biến loạn mới nhất mà chúng tôi vừa nhận được sáng hôm nay. Đó là quốc hội của họ đã tuyên bố là giải tán, tức là họ sẽ bầu lại quốc hội sớm hơn. Sở dĩ bầu lại quốc hội sớm hơn như vậy là do đảng mà cực hữu hiện nay đang chi phối chính trường của Israel. Thì đảng này nói rằng là vì ông Netanyahu không có chịu đưa ra cái luật miễn dịch hoặc là hoãn dịch cho tất cả những cái sinh viên mà thuộc về những cái trường đại học về tôn giáo được quyền miễn dịch, cho nên ông không cho chuyện đó, và người ta buộc phải giải tán quốc hội. Và phía đảng tôn giáo đó họ sẵn sàng giải tán quốc hội vì họ nghĩ rằng trong giai đoạn này họ có thể thắng được. Thì đây cũng là một trong những cái chuyện mới nhất khiến cho quốc hội có thể được bầu lại vào tháng 10 thay vì tháng 11 sắp tới. Đó là một trong những tin tức mới nhất. Còn về vấn đề thăm dò dư luận ở Hoa Kỳ, thì ở Hoa Kỳ nó cuộc thăm dò dư luận đó, tôi không có nghĩ rằng do các đài truyền hình làm, nhưng mà do những cái cơ quan có thẩm quyền. Những cái cơ quan là những cơ quan thăm dò, họ có một cái bản đồ thăm dò, họ coi thử là vùng nào, dân chúng bao nhiêu phần trăm, đại diện cho ai, và những vùng họ chọn để thăm dò là những vùng có, họ đã nghiên cứu từ trước đến nay, trong đó có hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa đều bằng nhau chẳng hạn, hoặc là những cái chiến thuật của họ, họ làm từ xưa đến nay, và các cái báo mà đăng tin này là những báo họ, dĩ nhiên họ không ưa ông Trump, cho nên những tin này là xấu, họ đăng ngay. Còn những báo mà ưa ông Trump hoặc là những đài truyền ưa ông Trump thì tin đầy xấu họ không đăng, thành ra họ không có, chứ không phải rằng họ làm riêng những cái bản thăm dò riêng. Đây là những bản thăm dò chung của cả nước Mỹ.
4: Thưa quý vị, nói về vấn đề phong tỏa eo biển Hormuz đó, thì ngày hôm qua tôi cho biết đó là lực lượng thủy quân lục chiến của Hoa Kỳ cũng đã cho chặn lại một cái tàu. Cái tàu này mang cờ của Iran và đang di chuyển ở tại khu vùng biển Oman. Vùng biển này đó thưa quý vị đã bị Hoa Kỳ kiểm soát từ khi mà Iran đã cho phong tỏa cái eo biển Hormuz. Thành ra là theo tin từ Bộ Chỉ huy Trung tâm của Mỹ CENTCOM cho biết là rất là nhiều lực lượng thủy quân lục chiến của Hoa Kỳ đã đổ bộ lên cái tàu đó, và khi mà kiểm soát tàu đó đó thì họ mới buộc cái tàu đó phải quay trở về cái hướng mà họ đã đi tới khu vực của vùng biển Oman, chuẩn bị đi vào khu vực của eo biển Hormuz. Thì đây là một cái hành động cho thấy rằng là Hoa Kỳ vẫn đang rất là cương quyết để mà thực hiện cái lệnh phong tỏa ở bên ngoài cái vùng biển của Oman để mà ngăn chặn những cái tàu chở dầu của Iran. Tại vì Hoa Kỳ cho rằng là nếu mà cấm thì cấm hết, chứ không có thể nào là cấm những cái tàu khác mà Iran lại có cái quyền đi vô. Thì đó là cái vấn đề căng thẳng vẫn tiếp tục diễn ra. Chuyển sang một bản tin liên quan tới vấn đề của Trung Cộng và Nga, thì mới đây thưa quý vị, Tổng thống Putin của Nga đã đích thân sang bên phía của Bắc Kinh để họp với lại Tập Cận Bình của Trung Cộng, và đôi bên có những cuộc họp và cho rằng là ký kết rất nhiều những cái thỏa thuận về vấn đề thương mại cũng như về vấn đề quân sự. Tuy nhiên có một cái thỏa thuận về vấn đề xây dựng một cái đường ống dẫn dầu có tên là Power Siberia 2 để mà mang khí đốt từ bên Nga sang Trung Cộng đó, thì hai bên đã không đạt được cái thỏa thuận cuối cùng. Tuy nhiên tin cho biết là hai bên vẫn sẽ liên kết với nhau một cách rất là chặt chẽ với những cái hợp đồng khác. Mời anh Phạm Cơ.
5: Dạ vâng. Nói chung thì người Nga đang có cuộc viện thăm giữa ông Putin và ông Tập Cận Bình. Đây là những cuộc viện thăm mà đôi bên sẽ bàn về nhiều việc. Thứ nhất là bàn về vấn đề trước hết là Hoa Kỳ đến Trung Cộng làm gì và nói gì. Và ý kiến của người Nga để mà muốn biết Trung Cộng đối xử như thế nào với Hoa Kỳ. Rồi đồng thời họ cũng đưa ra những cái chương trình tương lai, trong đó có cái việc là xây một đường ống dẫn khí đốt từ bên Nga qua. Thế nếu cái đường ống dẫn khí đốt này mà được thành công xây dựng thì dĩ nhiên người Nga có lời rất nhiều, là vì họ không có đi ngang qua những cái sự kiểm soát của quốc tế và họ có thể bán được một cách dễ dàng, bởi vì Nga là một nước làm ra khí đốt và khí đốt xuất xứ từ họ và chạy thẳng qua đất Trung Cộng thì dĩ nhiên là quốc tế không kiểm soát được. Cho nên nếu có những cái việc cấm vận thì mà Trung Hoa là cái nước chuyên môn thành công xây dựng thì dĩ nhiên người Nga có lời rất nhiều, là vì họ không có đi ngang qua những cái sự kiểm soát của quốc tế và họ có thể bán được một cách dễ dàng, bởi vì Nga là một nước làm ra khí đốt và khí đốt xuất xứ từ họ và chạy thẳng qua đất Trung Cộng thì dĩ nhiên là quốc tế không kiểm soát được. Cho nên nếu có những cái việc cấm vận thì mà Trung Hoa là cái nước chuyên môn hưởng lời cái chuyện này, cho nên chắc chắn là họ sẽ

0: À, tuy nhiên thì thưa quý vị, sau khi mà hai người kết thúc cái chuyến công du này, Putin đã kết thúc, thì hai người đã có một cái họp báo chung. Đó là cái sự khác biệt đối với lại Tổng thống Trump. Tại vì Tổng thống Trump đó thì khi mà kết thúc cái cuộc thăm viếng Trung Cộng xong thì dường như là hai bên không có cái cuộc họp báo chung và cũng không có một cái kết quả về ký kết gì cả. Chỉ nói bâng quơ bằng miệng thôi. Còn bên Nga đó thì được biết đó là Nga đã ký ít nhất là gần 40 cái hợp đồng. Và cái trong cái cuộc mà họp báo chung thì cũng đã tuyên bố một số những cái thành quả của họ đạt được. Và đặc biệt đó là khi mà Tập Cận Bình có cái lời phát biểu trong cái cuộc họp báo chung đó, thì Tập Cận Bình không biết là ám chỉ ai khi mà nói rằng là Trung Cộng cực lực lên án cái hành động mà quốc gia này đi sang quốc gia khác để mà xâm chiếm, để mà tấn công vào một quốc gia có chủ quyền hẳn hoi. Thì trong trường hợp này chắc có lẽ là nói về Hoa Kỳ trong cái cuộc chiến tại Iran. Nhưng mà bên cạnh đó thì cái miếng đạn đó nó cũng văng sang bên Putin, tại vì Nga cũng là quốc gia mà sang xâm lăng Ukraine. Thành ra đó là cái điều mà người ta cũng thấy lạ, là trong cuộc họp báo chung có Putin ở đó và ông Tập Cận Bình lại tuyên bố cái điều đó. Thì đó là cái thông tin mới nhất liên quan đến sự việc này. Chuyển sang một bản tin liên quan tới một cái người đại diện cho Hội đồng châu Âu, ông Costa. Ông này thì ngày hôm qua đã chính thức lên tiếng và nói rằng là ông cảm thấy rất là ghê tởm cái hành động mà Israel đã ra tay bắt giữ những cái người hoạt động cho vấn đề từ thiện khi mà họ tham gia những cái đoàn tàu cứu trợ để đích vào trong dãy Gaza để cứu trợ cho người dân Palestine tại đây thì bị bắt giữ và có những cái hành động rất là dã man. Xin mời Phạm Cơ.
1: Dạ vâng, thì đây cũng là một trong những chuyện không phải là lần đầu tiên những cái đoàn kêu là đoàn flotilla, hạm đội cấp cứu. Sở dĩ mà họ thành lập những cái hạm đội cấp cứu này là bởi vì đường bộ họ không thể đến được do xung quanh Israel là điều kiểm soát, thành ra họ không thể đi vào bằng đường bộ được. Và đường duy nhất bằng đường biển đó là phần Gaza. Gaza có một cái loạt bờ biển cho nên hạm đội đó có thể đi thẳng tới bờ biển. Dĩ nhiên bờ biển đây người Israel cũng canh chừng ở bên ngoài, cho nên đến gần bờ biển thì họ bắt buộc. Và những người muốn làm chuyện này thì họ cũng biết trước chuyện là Israel sẽ bắt, nhưng mà họ muốn như vậy để chứng tỏ rằng trên thế giới thấy được cái hành động của Israel và chứng minh được cái chuyện họ làm là trúng. Cho nên và những cái chuyện mà quân đội Israel bắt giữ những cái người biểu tình đi trên các chiếc tàu dân sự này để mà bắt bớ rồi giam giữ và đối đãi không tử tế thì đã vang ra một cái tiếng nói lớn, làm cho ảnh hưởng xấu đến ngoại giao và đến ý tưởng quốc tế về vấn đề cai trị người Palestine và làm như thế nào của Israel.
0: Có một cái chuyện là đó là trên một cái chiếc tàu trong cái nhóm tàu cứu trợ này có một người Việt Nam. Đây là một cô gái, cô này có tên là Bảo Ngọc Ashley. Thì cô này cũng đang được báo chí tập trung để mà đưa tin là tại vì cô này là cái người duy nhất từ Việt Nam mà tại sao không biết là có mặt ở tại trên cái chuyến tàu đó và đã bị bắt chung luôn. Sau đó thì tin cho biết đó là những cái người bị bắt là những người của nhiều quốc gia khác nhau, trong đó có Hy Lạp, có Thổ Nhĩ Kỳ cũng có. Thành ra là các quốc gia đó họ nhanh chóng và lên tiếng và yêu cầu Israel là phải coi như là thả người và không có được có những cái hành động coi như là tàn nhẫn với những người này. Trong khi đó Việt Nam thì đã im lặng mà không có cái hành động để mà bảo vệ cho công dân của mình. Tuy nhiên thì thưa quý vị, cái hành động mà bên phía của châu Âu họ đang kinh tởm đó là chính cái ông bộ trưởng bộ ngoại giao của Israel đó, ông Gavir, ông đã có những cái hành động mà rất là lạ lùng, tức là ông bắt những cái người mà bị bắt phải quỳ gối xuống rồi năn nỉ rồi xin xỏ, rồi thậm chí mà ông còn khen những người binh sĩ của Israel khi mà còng tay những người nữ trên cái tàu đó và có cái hành động mà bắt họ phải khum đầu và quỳ gối xuống đó, là những người là họ làm việc rất là tốt. Thành ra cái hành động đó cho thấy rằng là nó phi nhân tính, cho nên là châu Âu đang lên tiếng và chỉ trích cái hành động này của Israel. Thưa quý vị, bản tin tiếp theo có liên quan tới về vấn đề của Nga với lại Ukraine. Thì theo tin tức mới nhất từ Ukraine cho biết là cái vấn đề cuộc chiến bằng máy bay được khiển từ xa của Ukraine hiện bây giờ đang đạt được một cái mức độ rất là cao. Tức là họ tấn công rất là sâu vào Nga và rất là chính xác. Thậm chí bây giờ đó rất là nhiều những cái nhà máy lọc dầu ở trong đất liền của Nga đó cảm thấy lo sợ. Và họ, bởi vì có một số những cái nhà máy lọc dầu của Nga đã bị trúng những cái máy bay được khiển từ xa phát nổ, thành ra bây giờ họ đang rất ngán cái cuộc tấn công bằng máy bay được khiển từ xa của Ukraine.

0: Ukraine, bên Phạm Cân.
1: Dạ vâng, rõ ràng là người Ukraine đã có một cái giai đoạn khác trong cuộc chiến đây, tức là họ chế tạo ra được các drone bay xa, tầm trung, bay xa, và những drone này được điều khiển ở dưới mặt đất từ bên đất Ukraine và lên tại hệ thống Starlink, rồi đi xuống các cái máy bay này, cho nên vừa đi xa mà mang chất nổ nữa. Và họ chỉ đánh rất trúng, tại vì chất nổ mang đến các máy bay này thì dĩ nhiên đi xa như vậy thì họ không thể mang nhiều được, cho nên họ cần phải bắn chính xác và bắn trúng ngay những cái ổ lọc dầu. Cho nên họ tấn công những chỗ lọc dầu là chính, còn những cái chỗ mà Mạc Thứ Khoa hay là Moscow chẳng hạn thì dĩ nhiên là họ đánh vô chỗ thành phố rồi, họ không cần nhiều, chỉ gây ra tiếng vang là vì đánh vào thủ đô của Nga. Nhưng mà những vùng mà xung quanh họ vào khoảng 60-70 cây số hoặc là mai trở lên, cái vùng mà phải sâu xa như vậy đó, thì họ dùng vệ tinh, thành ra họ đánh trúng ngay những cái ổ lọc dầu, những cái nhà máy lọc dầu, và do đó họ ra những cái chiến thắng mới. Và đồng thời ở trên mặt trận của Donetsk họ cũng tấn công được nhiều chỗ và gây ra được và có những cái chiến thắng mới cũng bằng những cái hệ thống drone này. Cho nên đây là một cái chiến thắng mới của Ukraine, và người Nga thì rất là ngán những cái chuyện này, bởi vì từ xưa tới giờ người Nga vẫn chiến thắng là nhờ hệ thống drone của người Iran giúp đỡ. Rồi bây giờ đây drone của phía Ukraine lại là drone chống drone nữa, thành ra họ cũng chặn được những cái drone của người Nga, và đồng thời họ cũng đưa ra những cuộc tấn công sâu trong đất Nga và lên những cái chỗ lọc dầu nữa, là những cái nơi mà hiện nay thành ra người Nga có vẻ là đang ngán, và người ta nghĩ rằng chính vì những cái sự lộn xộn như thế này hiện nay mà nếu cái tình hình này còn tiếp diễn nhiều ngày nữa thì có thể sẽ có hòa bình.
0: Thưa quý vị, báo cáo mới nhất kênh phía Ukraine cho biết đó là cuộc tấn công vào trong một cái trung tâm huấn luyện và sản xuất máy bay gửi từ San Jose ở tại vùng Donetsk, nơi mà anh Phạm Cơ vừa nhắc tới đó, thì họ đánh trúng ngay cái trung tâm đó và phát nổ, khiến cho ít nhất là 65 người binh sĩ của Nga đã bị thiệt mạng trong cái vụ tấn công mới nhất, và đồng thời thì ít nhất là hai cái nhà máy lọc dầu đã bị trúng, cái drone của Ukraine đã bị bốc cháy một cách dữ dội. Thành ra đó là những cái hành động, cái thành quả mới nhất từ bên Ukraine mà khiến cho Nga cảm thấy là phải ngán ngẩm với những cái hệ thống máy bay điều khiển từ xa của Ukraine. Thưa quý vị, và quý vị đang theo dõi chương trình Đồng Bình Minh của Đài Việt TV Radio Network. Đến đây chúng tôi xin được tạm dừng chương trình và quý vị theo dõi một số những quảng cáo thương mại, sau đó chúng tôi quay trở lại tiếp tục với phần thứ hai. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi.

0: thông báo cho thuê office nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
1: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
2: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
1: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
3: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu từ bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc độc hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lác, lăng ben hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời, dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên không có một hóa chất nào cả, vì vậy thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
4: Theo Anh Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
5: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu.

0: để mà có thể nhận một số những người mà Hoa Kỳ trục xuất ra khỏi Hoa Kỳ. Mời anh Phạm Cơ.
1: Dạ vâng, Eswatini là một quốc gia ở Phi Châu. Quốc gia này rất là nhỏ và nó nằm gần với là South Africa và bên phía bờ biển của Ấn Độ Dương, tức là gần với Madagascar, khoảng đó ở phía dưới mũi sát với South Africa. Thế đây là một quốc gia nhỏ và Hoa Kỳ muốn đưa những cái người di dân bất hợp pháp mà đang ở trên đất Hoa Kỳ và đã bị bắt rồi. Thế thì những người này họ muốn trục xuất ra khỏi Hoa Kỳ, nhưng mà những quốc gia bản địa, những quốc gia gốc không nhận, cho nên họ mới đưa sang những quốc gia Phi Châu nhận. Những quốc gia này là những quốc gia muốn nhận tiền của Hoa Kỳ, trên nguyên tắc sẽ nuôi những cái người mà họ, hoặc là giúp đỡ những cái người mà họ Hoa Kỳ trục xuất đó để cho họ cư ngụ và bảo đảm an ninh cũng như là lối sống của những người này. Nhưng nói thì là một chuyện, mà chuyện thứ hai là họ đối xử với một cái số tiền ít ỏi quá. Chẳng hạn những cái số tiền đó thì dĩ nhiên Hoa Kỳ muốn nơi nào rẻ nhất và họ cũng thương thuyết để chọn. Đó là một chuyện buôn bán những cái người di dân bất hợp pháp mà Hoa Kỳ đang làm. Và vì vậy cho nên quốc gia Eswatini là quốc gia mà được công khai nói tới trong mấy ngày gần đây. Tức là vấn đề Hoa Kỳ sẽ đưa những cái người di dân bất hợp pháp mà ở quốc gia gốc không nhận thì họ sẽ đưa về đó. Và quốc gia này tuyên bố họ sẵn sàng nhận. Tuy nhiên thì ai cũng biết rằng khi mà người ta nuôi mình thì họ cũng nuôi một phần và họ cũng thu lời một phần nào đó, cho nên đời sống của những người di dân nếu họ tới đây thì phải nói rằng rất là khổ chứ không có tốt lành gì.
0: Chắc chắn là như vậy. Tại vì cái số tiền mà Hoa Kỳ đạt thỏa thuận với lại Eswatini rất là nhỏ, chỉ có khoảng trên 5 triệu đô la mà thôi. Cái số người được đưa sang bên đó mà Eswatini chấp nhận thì người ta không cho biết là bao nhiêu người, nhưng mà Hoa Kỳ sẽ lần lượt đưa qua và số tiền mà là chấp nhận để mà họ có thể tu sửa lại những cái trung tâm giam giữ những người này là chỉ có vỏn vẹn 5.1 triệu đô la. Đó là cái hợp đồng giữa Hoa Kỳ với lại Eswatini. Quay sang một bản tin liên quan đến vấn đề công nghệ và đặc biệt đó là về vấn đề robot đó. Thì tin tức mới nhất cho biết tại một cái phòng triển lãm ở tại một cái thung lũng robot của Trung Cộng thì thấy rằng là họ đã cho trưng bày và phô trương những cái loại gọi là robot từ cánh tay máy móc cho tới dạng con người phục vụ từ vấn đề văn phòng, nhà ở cho đến nhà máy. Thì đây được coi là một cái nơi mà Trung Cộng đang cho cả thế giới biết là cái công nghệ về vấn đề AI, vấn đề robot của họ đang tiến một bước rất rất là xa. Mời anh Phạm Cơ.
1: Vâng, cái phòng triển lãm này nằm ở Thâm Quyến. Ai cũng biết rằng Thâm Quyến là đối diện với Hồng Kông. Hồng Kông là một cái xưa là nhường địa của người Anh ở đó, và sau người Anh giao trả lại cho Trung Hoa. Nhưng mà trước khi họ giao trả lại cho Trung Hoa thì Trung Hoa cũng đã có một cái quốc gia đằng trước đó, họ đã Thâm Quyến là cái bờ của họ đối diện với Hồng Kông. Do đó họ đã phát triển Thâm Quyến như là một cái trung tâm mà đối xử song song với Hồng Kông. Và tại Thâm Quyến thì họ triển lãm robot. Ai cũng biết rằng người Trung Hoa phải nói rằng họ đầu ngành về vấn đề robot. Đầu tiên hết là những robot tình dục, họ phải công nhận họ bán đầu tiên và họ làm khắp thế giới robot tình dục. Robot tình dục là rất khó bởi vì nó là một cái loài có cảm tính và nó nhạy cảm nữa. Còn bây giờ robot mà làm những việc khác thì đâu có cần gì đẹp và đâu có cần gì là phải rắc rối như vậy. Họ ở Hàng Châu, những người du lịch Hàng Châu trở về đều nói rằng bên Hàng Châu có tức cười là cảnh sát là bằng robot. Thành ra những cái robot mà Thâm Quyến đây là cũng những robot hàng nhẹ thôi, cho những robot quan trọng và trong các nhà máy, cũng như bây giờ robot chỉ đường là những robot rất là đẹp, nó giống như người thường, chứ không phải là những robot ở bên cái phi trường của Nam Hàng. Ở phi trường Nam Hàng thì cũng có robot chỉ đường trong cái terminal của phi trường của Nam Hàng. Thế nhưng mà những robot đó chỉ là những cái máy chỉ đường mà nó chạy và có cái màn hình rất lớn, chứ không hẳn là mình đọc trên đó, chứ không hẳn là nó làm việc như một con người. Nhưng mà robot cảnh sát ở Hàng Châu thì rõ ràng như vậy, và những cái hình ảnh chiếu cho thấy rằng robot của họ phải nói là tinh khôn giống như người. Ngay cả robot cảnh sát mà mình thấy ở Hoa Kỳ nó cũng không giống như con chó cảnh sát hết, nó trông rất là dị hợm mà không có đẹp, nhưng mà robot người thì phải nói rằng họ làm đẹp.
0: Nhưng mà Quang Trường hỏi anh nè, dân số là trên 1.4 tỷ.
1: Dạ.
0: Đông người như vậy, tại sao họ không sử dụng sức

0: người mà là chế ra robot rồi những con người đó đi đâu làm cái gì anh Phạm Cơ? Nếu như mà bây giờ cả Trung Cộng mà cái ngành công nghệ mà toàn robot điều hành hết thì người dân của họ sẽ làm cái gì đây?
1: Thưa anh, cái gì cũng có phát triển chứ, thì người phải làm những chuyện khác thay vì robot. Robot thứ nhất là họ khỏi phải mướn rồi đó, tức là chính phủ không có tốn tiền để mà nuôi những người robot, thành ra những cái tiền đó có thể làm chuyện khác và giúp đỡ nền kinh tế, giúp đỡ những cái người mà đã bị robot thay thế, và từ đó họ điều
0: Tức
1: hành những
0: là
1: người này học những cái nghề
0: sắm
1: mới.
0: robot để dư tiền để nuôi mấy người mà bị thất nghiệp.
1: Không phải thất nghiệp, đúng rồi, họ thất nghiệp
0: Đúng
1: nhưng mà
0: rồi.
1: họ học những nghề mới anh, và có thể phát triển được khoa học kỹ thuật,
0: Ok.
1: có thể làm những nghề
0: Mình thắc
1: mới.
0: mắc vậy thôi, dân số đông quá mà sao chưng dụng chế robot. Chắc có lẽ phục vụ cho công nghệ cũng như là buôn bán ở cho thế giới.
1: Họ có thể bán robot cho thế giới nữa.
0: Dạ vâng, thành ra là chính cả những công ty lớn của Hoa Kỳ họ cũng đã sa thải người, đã bắt đầu sử dụng hệ thống robot, hệ thống AI trong những cái công sở lớn. Tại vì một cái con robot thôi nó có thể làm việc cho cả bằng 20-30 người làm việc con người mình á, thành ra nó rất là đạt hiệu quả.
1: Cái như các cái xưởng máy lắp ráp xe hơi cũng là robot hết, nhưng mà robot này không giống người thôi, chỉ là những máy móc và robot tự động
0: Nhưng mà
1: cả.
0: giờ hỏi anh một câu nữa nè. Ngày hôm qua hôm kia mình bị cúp điện, mình bị mất internet, mình phải ngồi mình viết tay những cái tin để mình làm. Thì robot có làm được cái đó không? Trong trường hợp bất trắc xảy ra
1: Thưa
0: giống
1: anh,
0: như
1: robot dĩ nhiên cái đó là khác nữa, nhưng mà phải nói chung rằng là trong cái tình
0: không?
1: hình
0: Robot
1: mà
0: làm
1: như
0: sao mà thay
1: vậy.
0: con người vào những cái lúc mà khẩn cấp như vậy?
1: Thưa anh, dĩ nhiên đó là mình, nhưng mà đó là đến cái nơi sợ khác, ví dụ như ở ngoài cái cơ sở của mình thôi, anh có thể thay vì làm tin, anh có thể viết hỏi AI tin tức chính ngày hôm nay ra thế nào, là nó đưa cho anh
0: Ok.
1: một bản tin bằng tiếng Việt rõ ràng, nhưng với điều kiện là anh phải trả tiền và trả nhiều tiền. Bởi tôi đã cố tình làm rồi
0: Chắc
1: vì
0: chắn.
1: tôi thấy đẹp quá, nhưng mà là tôi mới làm được chừng một ngày thì nó hỏi tôi: ê, tiền của mày như vậy là hết rồi, nghe mày
0: Đúng rồi.
1: muốn thì phải đã đóng thêm tiền, còn không là nó không làm
0: Người ta chế ra để lấy tiền, để kiếm tiền
1: nữa.
0: mà, chứ đâu phải là cho free đâu. Họ chỉ dụ mình thôi, cho mình xài để mình thích. Các chủ doanh nghiệp ở tại Nam Hàn cảm thấy rất là vui khi mà công nhân ở tại Samsung quyết định là ngưng đình công ở tại Nam Hàn.
1: Dạ vâng, thì nói chung ai cũng biết rằng đình công gây tai hại và cần phải thương thuyết, và đó là lý do ở Nam Hàn, nhất là cái xưởng làm những chất bán dẫn như thế này, đình công cứ cứ đình công một hai ngày thôi, một tuần lễ, là cũng làm chậm cái sản phẩm đi, và ai cũng biết rằng cái số tiền mà họ chi phí hay là họ lời mỗi ngày như vậy là bao nhiêu, và do đó trễ một tuần là chúng ta cứ nhân lên, cho nên thấy rằng họ rất là quan tâm tới cái chuyện công xưởng làm việc, nghĩa là liên tục, chứ đừng có nghỉ lễ, vì chính những robot là những robot đó không có chịu nghỉ việc, nó làm suốt ngày đêm mà chẳng ăn uống gì, cho nên nó có lời là như vậy.
0: Tại vì cái số lượng công nhân làm việc cho Samsung á, đây là một cái đại công ty ở Nam Hàn rất là đông. Thành ra là nếu trong trường hợp mà Samsung quyết định đứng ra tổ chức cái cuộc đình công, công nhân của họ đó mà tổ chức đình công như vậy thì sẽ ảnh hưởng rất là nhiều tới vấn đề kinh tế và nhất là cho vấn đề của hãng Samsung. Cho nên rằng khi mà Samsung cho biết là công nhân của họ, cái nghiệp đoàn của họ đã đạt thỏa thuận về vấn đề lương bổng rồi đó thì họ quyết định là ngưng cái cuộc đình công đang dự định diễn ra ở trên khắp Nam Hàn. Thành ra là tất cả các doanh nghiệp khác họ cảm thấy là vui mừng là như vậy, tại vì tránh trường hợp mà bị những cái vấn đề thiệt hại về kinh tế có thể xảy ra nếu như là hàng trăm ngàn công nhân của Samsung xuống đường để đình công là một cái thảm họa. Thưa quý vị, chuyển sang một bản tin liên quan tới cơ quan Fed, Cục Dự trữ Liên bang của Hoa Kỳ đã đưa ra một cái bản ghi nhớ, một cái biên bản mà họ đã ghi xuống kể từ cái cuộc họp của tháng 4 lần trước. Tuy nhiên thì cái kết quả của cái biên bản này cho thấy cũng khá là không có khả quan lắm khi mà cái mức độ lạm phát nó tăng lên tới 3.8% và nhiều cái vấn đề khác nữa. Cho nên là trong tương lai thì vấn đề mà giảm lãi suất chắc có lẽ là hơi khó. Tốt nhất cái mức độ mà tốt có thể được tức là giữ nguyên cái lãi suất hoặc có thể là tăng lãi suất bên phòng cơ.
1: Thưa anh, tất cả những cái chuyện mà bê bối về kinh tế như vậy, chậm chạp về kinh tế khiến cho ngoài người lo lắng là chỉ vì chiến tranh. Chiến tranh Iran đã làm tổn hại mà theo ước tính là tới của Hoa Kỳ là tới 27 tỷ đô la rồi. Thành ra đây là một con số lớn.
0: Kinh hoàng
1: Là bởi vậy
0: ha.
1: cho nên nó ảnh hưởng đến cái vấn đề lãi suất và vấn đề làm ta. Cơ quan Fed là một cơ quan tháng nào hầu như là cứ nửa tháng một lần là họ họp, và họ bàn về ý kiến về chương trình. Và thường thường phiên họp nó kéo dài 2 ngày, thứ ba và thứ tư, và 2 giờ chiều mỗi thứ tư là họ công bố cái bản nhận xét. Đây là cái bản nhận xét được công bố hồi 2 giờ chiều hôm qua.
0: Yeah. Thưa quý vị, trong khi đó thì ông Tân, chủ tịch của cái cơ quan này, thì bây giờ đang phải đối phó, tức là vấn đề lạm phát nó tăng rồi. Cái con số mà lý tưởng của Hoa Kỳ đó là 2%. Nhưng mà bây giờ đó, vì vấn đề cuộc chiến kinh tế đồ này kia, nó đã tăng lên, lạm phát tăng lên là 3.8%. Thành ra cái nhiệm vụ của ông này khi mà mới nhậm chức cách đây chỉ có một vài tuần thôi đó, thì phải làm sao đưa nó trở về cái con số 2%, thì đó là cái việc rất là khó. Bản tin tiếp theo có liên quan tới vấn đề thiên tai lũ lụt ở tại bên Trung Cộng trong những ngày vừa qua đã khiến cho hàng chục người bị thiệt mạng bên Phạm Cơ.
1: Vâng, thưa thương lũ lụt ở Trung Cộng mà chúng ta ít khi loan tin, là chỉ vì nó cũng mặc dù rằng là đôi lúc mình nhìn đến những cái bản tin nó rất là lớn, nhà cửa trôi nổi sụp đổ, nhưng mà cũng không dám chắc là những cái chuyện đó nó có hay không, hay là những cái tin cũ rồi ấy ai nó chiếu lại. Tuy nhiên lần này là thật, nước lũ chảy xiết ở Quảng Đông và phá hủy nhiều cây cầu ở trên đó. Nói chung thì cái chuyện này ở Trung Hoa rất là lớn, bởi vì các cái thành phố của họ dân cư đông đúc, và mỗi lần lũ lụt như vậy thì hệ thống truyền hình truyền thanh của họ cũng phải nói rằng mạnh mẽ, và do đó rất dễ dàng được nhìn thấy những cái tai hại của thiên tai.
0: Và thưa quý vị, được biết đó là kể từ ngày 19 tháng 5 thì các cái trận mưa rất lớn đã đổ xuống khu vực miền Trung và Trung Nam của Trung Cộng. Những cái khu vực như là Hồ Bắc, Hồ Nam, Quý Châu, Quảng Tây, Quảng Đông v.v. đều đã bị mưa rất là lớn, nước chảy xiết cũng như là đất chùi, đất lở nó chảy xuống khiến cho những cái cầu bị sập. Ngoài ra thì cách đây vài ngày quý vị cũng đã nghe đó là tại bên bên phía Trung Cộng cũng đã xảy ra một cái trận động đất cũng khá là lớn, 5.7 độ Richter đó, và cái số người bị thiệt mạng thì cũng có vài người chứ không phải là không. Tuy nhiên thì đây cái là cái tai nạn, cái thiên tai này cũng không có lớn lắm, cho nên là bây giờ cộng với lại những cái vấn đề mưa gió lũ lụt, cho nên người dân ở tại một số vùng của Trung Cộng cũng đang phải hứng chịu một số những cái thảm họa về vấn đề thiên tai đang xảy ra cho quốc gia này. Đến đây thì chúng tôi sẽ được chuyển sang những bản tin liên quan tới Việt Nam. Bản tin đầu tiên của Việt Nam có liên quan tới thêm một số những nghệ sĩ, những ca sĩ nổi tiếng của Việt Nam lại dính vào vấn đề ma túy và bị bắt giữ. Mời anh Phạm Cơ.
1: Dạ vâng. Hầu như rằng là các cái và người mà lo về vấn đề văn nghệ, hoặc là các cái người ca sĩ, những người giới mà làm văn nghệ tại Việt Nam, thì cũng giống như là các cái văn nghệ sĩ khác của Hoa Kỳ, giới mà văn nghệ sĩ này thường thường hay say ma túy lắm, bởi vì đôi lúc có ma túy họ cũng hát hay hơn chẳng hạn, thành ra vì là họ kiếm tiền ra cũng quá nhiều, đôi thành ra vấn đề xài ma túy sẵn gần thật. Như là một cái thảm họa và gần như là một cái thói quen của những ca sĩ, nhạc sĩ rồi, thành ra chuyện này phải nói khó nói. Đôi lúc nhờ có ma túy họ tinh thần của họ nó khác đi, họ làm nhạc cũng có thể hay hơn nữa là khác.
0: Yeah, rồi ngoài ra thì cái thói ăn chơi chắc tán của những người nổi tiếng được nhiều người mê, được nhiều người tôn sùng, thành ra là họ hay có những cái trò chơi ngông cuồng. Gần đây quý vị cũng biết đó là nữ ca sĩ có tên là Miu Lê, một người cũng khá nổi tiếng trong nước, cũng đã bị bắt giữ vì tổ chức một cái buổi tiệc ma túy. Rồi bây giờ tới phiên ca sĩ Long Nhật. Long Nhật là một ca sĩ cũng khá nổi tiếng ở trong nước. Anh cũng thường xuyên xuất hiện trên những cái chương trình để làm giám khảo cho những cái cuộc thi về giọng ca bolero v.v. Nhiều người biết tới lắm. Thành ra bây giờ đây với cái anh này vừa bị bắt giữ vì cũng đã tham gia và mua ma túy về để mà chơi, thành ra là cũng đã bị bắt giữ. Hàng 71 người khác nữa cũng đã bắt giữ trong cái chuyến lần này. Thành ra đây là cái vụ tiếp theo của những người nổi tiếng trong nước bị dính về vấn đề pháp lý, về vấn đề luật pháp của Hoa Kỳ, xin lỗi, của Việt Nam trong vấn đề sử dụng ma túy. Tiếp theo bản tin kế tiếp Việt Nam liên quan tới một người phụ nữ đã bị bắt ngay tại phi trường khi mà mang theo trên người tới 2.22 kg vàng từ Campuchia. Mời anh Phạm Cơ.
1: 2.22 là nhiều và nặng chứ, mà thấy người này họ mang được là cũng hay. Đây là một đề buôn bán vàng tùy theo cái giá ở bên Campuchia và giá bên Việt Nam rẻ như thế nào. Campuchia nó thấp hơn và Việt Nam nó cao hơn, cho nên người ta mua vàng từ bên Campuchia rồi tuồn sang Việt Nam để bán lấy tiền. Đó là một trong những chuyện đó, và những vụ bắt bớ như thế này chỉ là những cái chuyện số nó quá lớn thành ra bị công an nó để ý và nó rình bò và nó bắt được ngay.
0: Không biết là 1 kg vàng bao nhiêu cây thì không biết rõ, nhưng mà 2 kg 2 nặng lắm.
1: Nặng lắm chứ.
0: Trời, mà cái cô ơi. Này thì cổ lại đeo trên người cái số vàng nặng tới như vậy, cho nên là nó rất là lộ liễu, bị bắt ngay. Thành ra là đây là cái chiến dịch mà cái gần như là một cái phong trào vậy đó, người ta đang đi sang bên
1: đây
0: bên
1: là miên. Những chuyện mà lọt lưỡi rồi đó.
0: Bên biên họ mua vàng, sau đó thì họ gia công làm thành những cái lắc, những cái dây chuyền, những cái nhẫn vân vân, họ đeo lên cổ, lên tay, giống như là nữ trang của một người cá nhân bình thường thôi, nhưng mà nó quá nhiều thành ra bị bắt. Và khi mà họ cân như vậy lên tới 2 kg 2, wow, dễ sợ, vàng 49 đàng hoàng nha. Rồi, bản tin cuối cùng liên quan tới GrabFood. Đây là một công ty chuyên về vấn đề delivery thực phẩm ở tại Việt Nam. Thì bây giờ họ đang tổ chức một cái chương trình gọi là giải đấu quán đỉnh ở tại Việt Nam để mà khuyến khích các cái cơ sở về vấn đề ẩm thực sẽ phát triển mạnh hơn về kỹ thuật số trong tương lai.
1: Vâng, đây khác hẳn Hoa Kỳ. Ở Hoa Kỳ Uber Eats chạy bằng xe hơi. Ở đây bên này nó chỉ chạy bằng xe gắn máy thôi. Nhưng mà họ phải nói rằng là có nhiều cách để mà kiếm tiền. Cách kiếm tiền nhất là làm sao họ chia thức ăn ra làm 3 loại. Cơm là 1, bún là 2 và đồ uống cộng bánh mì là 3. 3 thứ đó họ chia ra và họ lập ra, họ để ý những công ty nào mà người ta hay order. Thế thì họ mới lập ra danh sách đó và họ coi thử là trong một tháng công ty nào mà được giải nhất thì họ cho trao cái giải nhất, tức là nhiều người order. Thì đây cũng là một trong những chuyện khuyến khích các công ty này đầu tư và dĩ nhiên là đưa tiền cho họ chẳng hạn, để họ làm mấy cái thống kê như thế này, tại vì họ phải có những cái người order, họ theo cái hàng order của họ và họ công bố cái giải của họ mỗi tuần mỗi tháng như vậy để cho khuyến khích, thứ nhất là để cho những cái cửa hàng đó họ order nhiều hơn chẳng hạn thì nó kiếm được giải nhiều hơn và tiếng của họ nổi hơn, tất nhiên là người ta muốn mua phải nhiều hơn, thì đó là một trong những cái cách mà họ thu xếp khách hàng và họ làm cho khách hàng biết được cả cái hàng này.
0: Theo tôi chưa nghĩ cái việc đầu tiên đó họ tự quảng cáo cho mình thôi, tức là cái công ty GrabFood. Grab tức là cái hệ thống mà chạy xe Honda ôm đó ở tại Việt Nam.
1: Màu xanh lá cây.
0: Bây giờ đây người ta dùng cái hệ thống này luôn để mà đem thực phẩm tới cho người tiêu dùng. Và bây giờ họ tổ chức cái chương trình này để nhằm để có thể khuyến khích những cái tiệm ăn, những cái nhà hàng ăn uống ở tại Việt Nam đưa ra những món ăn để thi, rồi họ sẽ tự đưa ra chương trình quảng cáo như thế nào qua cái vấn đề mà nền tảng xã hội, mạng xã hội đó, để xem rằng là cái nhà hàng nào có cái hình thức quảng cáo hay, thực phẩm ngon, người ta order nhiều, thì lúc đó cái nhà hàng đó sẽ chiếm giải trong cái đợt thi lần này mang tên là giải đấu quán đỉnh. Thì theo ý của họ là họ sẽ khuyến khích những cái cửa hàng, những cái tiệm nhỏ, tiệm lớn thực hiện những cái chương trình mới để phù hợp trong cái thế hệ mới. Nhưng bên cạnh đó thì người ta cho rằng là cái hãng này họ đang tự coi như là promote cho chính mình.
1: Dạ, thì bởi vì người ta phải order hàng thì mới được đưa vào trong danh sách.
0: Và với bản tin vừa rồi, chúng tôi sẽ được kết thúc cho chương trình Chào Bình Minh sáng hôm nay với Phạm Cơ và Quang Trương tại đây. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng. Chúng tôi sẽ quay trở lại với Cà Phê Sáng sau một vài quảng cáo thương mại. Cảm ơn quý vị rất nhiều.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Anh muốn em uống băng dịch.
4: Còn em ăn gỏi.
5: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
4: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
6: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel-Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel-Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
7: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHK tim não hoàn. Thuốc BHK tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHK tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
8: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
9: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net. Hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
0: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
3: Good morning, sunshine. Xin kính chào tất cả quý khán thính giả của hệ thống Viettv Radio và quý vị đang theo dõi live stream Viettv Network. Đây là chương trình Cà phê sáng ngày hôm nay thứ năm rồi. Chương trình rất hy vọng là quý vị sẽ tham gia cùng với chúng tôi. Vẫn còn sóng gió bên ngoài. Dạ. Anh ơi, chờ một chút. Sóng gió vẫn còn.
4: Vẫn còn.
3: Thôi thì chào tất cả quý vị, chào mời quý vị pha cà phê uống với chúng tôi. Chào chú Cơ, chào anh Trương.
4: Vâng, chào chị Tùng Minh, chào anh Quang Dương và xin chào quý khách hàng của Cà Phê Sáng.
5: Sóng gió thì còn và sóng internet thì mất. Bây giờ xin chào quý vị khắp nơi đang theo dõi chương trình. Chào anh Phạm Cơ và chào Tùng Minh. Không sao hết.
3: Không sao hết.
5: Khó khăn cỡ nào mình cũng sẽ vượt qua. Hy vọng quý vị cùng đồng hành, cùng thông cảm. Chúng ta có thể vượt qua cái sự khó khăn này. Chúng tôi cũng đang rất là cố gắng.
3: Dạ. Không nghe được. Dạ.
5: Không biết là radio có nghe không ta? Làn sóng radio.
3: Làn sóng radio thì nghe nhưng mà nó qua TV thì không nghe.
5: À.
3: Dạ.
5: Thôi thì cứ tiếp tục thôi. Những người nào mà nghe làn sóng thì gọi vô tham gia.
3: Bây giờ đó là mở Facebook hay là TV để coi hình, còn mở radio để nghe tiếng. Hoặc là gọi số điện thoại đó. Số điện thoại nhiêu quên rồi anh chưa?
5: Không nhớ nữa.
4: 713-931-1560. À không, được không? 713-239-3333.
3: Wow.
4: Thì nghe qua điện thoại. Dạ. 713-239-3333.
3: Đúng rồi. Đúng rồi. Số điện thoại ha. Quý vị có thể gọi cái số này để nghe nè. 713-931. Ôi xin lỗi. Xin lỗi. 713-239-3333. Dallas là 214-230-3333. Dạ. Cái số điện thoại on air đó, nhiều khi á, vô nhà băng ta hỏi number của mình đưa cái số đó luôn. Tại vì một ngày mình có nói cả ngàn lần á, một cái chương trình á, mình cứ đọc cái số điện thoại đó hoài luôn. Có nhiều khi ta hỏi số điện thoại mình, tự nhiên cái buộc miệng nói ra cái số điện thoại on air của mình luôn. Dạ. Hy vọng quý vị tham gia bằng những cách khác ha, như là nghe radio.
5: Giống tụi mình
3: nghe
5: nói
3: quả
5: đó
3: thì... nghe quá.
5: Mở cái radio với TV lên.
3: Mở
5: TV thì coi hình, radio thì nghe tiếng.
3: YouTube down. Yeah, YouTube down, Facebook down. Ra nghe bằng tiếng, nghe bằng app đi. Nghe qua website, nghe bằng app, nghe bằng điện thoại. 713, một lần nữa nghe 713-239-3333, nghe trong làn sóng radio vẫn nghe được. Dạ. Có một cái, vài cái máy móc mà coi như là mấy hôm nay mình vẫn còn đang sửa. Dạ. Cái chủ đề ngày hôm nay á, hình như là Tào Tháo nói là thà phụ người chứ đừng để người phụ mình, đúng không chú Cơ?
4: Đúng rồi, thà ta phụ người chứ không để người phụ ta.
3: Dạ.
4: Nguyễn Quang.
3: Dạ. Chú nghĩ sao? Có bao giờ chú áp dụng trong cái đời sống, mà nhất là trong phụ chắc là tình yêu chắc nhiều chứ mấy cái khác, có bao giờ mà mình có áp dụng cái câu đó trong cái đời sống của mình không vậy?
4: Thì dĩ nhiên con người thì khi nào cũng muốn thụ lợi về phần mình, chứ còn phần người ta thì tính sau. Thì đó là cái câu mà nếu mình dịch ra tiếng Việt thì nó dài dòng như vậy, nhưng mà Tào Tháo thì nói rằng là thà ta phụ người còn hơn để người phụ ta, thà ta làm điều xấu gây cho những cái người mà quen chúng ta quen biết còn hơn là nếu chúng ta không làm cái điều đó, thế thì người đó họ làm ngược lại thì ta bị, chứ họ không có bị. Thành ra cái này là một cái nguyên tắc mà về gần như là về lợi nhuận, mà khi nào cái người mà chủ mưu là họ cũng muốn rằng là chính họ chủ mưu thì họ kiếm lời, hoặc là để mà tránh cái người địch thủ của mình hoặc là người bạn mình đánh ngược lại mình, thế thì đó là cái chuyện thụ lợi là chính.
3: Ừ. Cái đó áp dụng trong tình yêu thì như thế nào?
4: Trong tình yêu thì tôi cũng bây giờ thì hồi nhỏ thì phải nói rằng là hồi còn trẻ thì tôi lo học thôi, thành ra về vấn đề tình yêu thì tôi không có kinh nghiệm nhiều, nhưng mà rõ ràng là một điều rằng là trong tình yêu mà nếu như mình yêu đơn phương hay là mình yêu gì đó mà mình yêu hết lòng thì mình có thể chết không có chỗ chôn.
3: Yêu hết lòng là chết không có chỗ chôn. Trời ơi, vậy là phải đào mấy cái lỗ rồi. Tường Minh là yêu là phải yêu hết lòng chứ.
4: Thì yêu hết lòng nhưng mà phải coi chừng có thể là địch thù có phù mình hay không. À, ta phù địch thù có hơn để địch thù phù ta.
3: Trong tình yêu có vậy không? Trong tình yêu là có người ta thà ta phụ, phụ người ta chứ đừng có để người ta phụ mình. Không biết là mình phụ người ta mình đau hơn hay là người ta phụ mình sẽ đau ha. Tại vì trong tình yêu đâu có thủ lợi đâu, chỉ có cái cảm xúc thôi. Cho nên là mình có áp dụng không? Tại vì sở dĩ thấy này thì tụi mình thấy là rất là nhiều những người đàn ông không có yêu nữa, hay là mất cảm xúc rồi, giảm cảm xúc rồi, hay là chán rồi, nói quỵt tẹt ra như vậy đó là chán rồi á, nhưng mà không có bỏ. Tại vì sợ mang tiếng hay là sợ tổn thương cho người phụ nữ đó, nên người ta có dùng nhiều cách lắm. Người ta có cái nhiều cái tín hiệu để cho cái người kia biết, và cái người phụ nữ sẽ là cái người rút lui.
4: Cái đó là gian lận. Cái đó là gian lận. Mình muốn bỏ người ta mà mình tạo cách cho người ta bỏ mình trước.
3: Đúng. Con thấy là đàn ông là áp dụng cái chiêu đó nhiều dữ lắm. Thí dụ như là bớt quan tâm, chứng cho người ta biết là người ta không còn là ưu tiên của mình nữa. Thí dụ như hồi lúc mà thương người ta đó, thì người ta là ưu tiên của mình, cái gì cũng là ưu tiên hết. Nhưng mà sau khi chán rồi á, thì người ta tỏ ra là ô, cái người này không cho cái người bạn gái của mình hay là người yêu của mình gì đó thấy ồ, không có ưu tiên em nữa. Ưu tiên chuyện nọ, chuyện kia, chuyện khác, bạn bè, rất là nhiều những cái ưu tiên khác mà từ từ
4: mà không dám nói ra, không chịu
3: mà
4: nói ra,
3: không chịu nói ra là
4: thúc
3: thôi
4: đẩy người ta nói cho mình.
3: Đúng. Đó chú cơ thấy là đàn ông còn
4: cái đó bên Việt Nam gọi là quả đỉnh.
3: Quả đỉnh không? Mấy anh là áp dụng chiêu đó là
4: thế
3: nhiều.
4: Anh coi chương cười mịp rồi thấy không? Là quả đỉnh đó đó. Yeah.
3: Thúc đẩy cho người ta từ từ. Mà cái người phụ nữ nghĩ là mình là người chia tay, nhưng mà thật ra là không phải. Bên kia tạo áp lực ngầm.
4: Bên kia mở chiến trường.
3: Mở chiến trường
4: để cho gài mìn cho người ta bước qua.
3: Chú nghĩ sao về chuyện đó chú? Quá đỉnh hả?
4: Thì những cái chuyện đó là những chuyện khi mà người ta không còn yêu nhau nữa thì người ta có thể sử dụng bất cứ chính sách nào để mà có thể đi ra an toàn mà không bị gãy chân gãy tay.
3: Không biết là đối với phụ nữ thiền thường á, là phụ nữ chắc không có làm với vậy, chỉ có đàn ông á, là thấy là 10 ông á, thì hình như có một bài học chung á, 10...
5: Nhưng mà nói vậy thì phụ nữ khi mà chán là sẽ làm sao?
3: Khi mà hết yêu là người ta nói thẳng là thôi mình chia tay nhé.
4: Là cũng giống như người đàn ông nói mà họ không nói ra thôi.
3: Đàn ông không nói, người đàn ông á, là đợi cho cái người kia nói. Vậy là người ta phụ mình. Thích để cho người ta phụ mình, người ta sẽ mang tiếng là ồ em bỏ chứ đâu phải tôi. Em bỏ tôi chứ đâu có bỏ em. Nhưng mà thật ra đó là cái nguyên nhân á, là cái người đàn ông từng bước một bước ra. Họ không có bước ra một cách đột ngột, họ không tại vì có thể là đột ngột sẽ gây sốc cho cô ấy sẽ làm lớn chuyện khóc lóc, ảnh không có handle được. Cho nên nó là ảnh sẽ bước ra từ từ, bằng rất là nhiều cách, bớt quan tâm tới người ta, bớt thăm hỏi người ta, bớt ưu tiên cho người ta, rồi làm cho người ta buồn, là làm cho tình yêu của người ta chết từ từ, và tới một lúc nào đó đó là cái phía đối phương đó là cái người tự động rút lui. Không biết là cái chính sách đó mấy anh áp dụng thì mấy cô nghĩ sao, tốt hay không tốt? Thay vì là hết yêu nói thôi bây giờ mình hết yêu rồi mình chia tay, âm thầm chia tay, hay là nói thẳng để chia tay, hay là từng bước rút lui
4: thì điều, cũng vậy mà thôi.
3: Thì cũng vậy, nhưng mà cái nào làm cho cái cảm xúc của người ta
5: nhưng mà nếu mà thật sự có cái chuyện đó nó thì tính ra là ông mình nhân đạo hơn nhiều, đúng không anh Phong ca?
3: Nhân đạo
4: anh, anh quả
3: là...
4: tinh khôn đó, nhân đạo gì?
3: Anh nhân đạo
5: tức là
3: gì?
5: Đánh cái rụp một cái không, cho không. Người ta chết giấc liền.
4: Không.
5: Giống tôi... như mình nói đó là sợ thế này sợ thế kia, sợ cổ buồn cổ khổ.
3: Mấy anh protect cho mấy anh chứ không phải là protect cho cái mà anh bảo vệ cái cảm xúc của các anh chứ không phải là bảo vệ cảm xúc của người bạn gái của mình.
5: Nghe mấy đó là sợ các cô buồn các cô khóc này kia rút từ từ.
3: Không phải, sợ là không handle được cái sự làm dữ của mấy cô.
5: Thành ra mới đúng từ từ.
3: Không phải.
5: Cũng là một cái hành động nhân đạo hơn.
3: Không.
4: Không phải là nhân đạo.
3: Không phải là nhân đạo.
4: Cái đó là quá ghê gớm. Cái đó là quá ghê gớm.
3: Cái đó là ghê gớm hơn. Là tại vì á là kiểu như là mấy anh sợ á, là nó nói lời chia tay á, mấy cô níu kéo, mấy cô khóc lóc, mấy cô kiểu như là quấy rầy các anh. Các anh không handle được cái chuyện đó, không biết giải quyết như thế nào.
4: Không, cái đó tại vì mấy anh họ muốn là trên bạn thành tích của mình á, thành tích tốt. Bạn học bà của mình về tình yêu rất là tốt, cho nên mình phải tạo ra để cho bên kia họ ghi điểm xấu. Thành ra khi đó mình mới lấy cái ý kiến đó là bên kia tại vì có những điểm này điểm kia, mình mới làm như vậy. Cái đó là một cái gian lận hết sức là phải nói rằng là đê hèn và tàn bạo.
5: Trời ơi, hôm nay mà chú Cơ nói không đành tình yêu mà giờ chỉ trích mấy ông quá trời vậy.
4: Không, cái chuyện đó
5: đê hèn đâu nữa.
4: Không, cái chuyện đó là chuyện chính, tại vì anh có ý nghĩ anh muốn bỏ người ta mà anh tạo ra những cái cơ hội để cho người ta bỏ mình.
5: Phụ nữ có vậy không?
4: Yeah.
5: Có
4: tôi cho rằng mọi người đều giống nhau, nhưng mà người đàn ông thì là người bởi vì sao khi người ta không phải người đàn ông đây à, nhưng là người đàn ông có thể chịu đựng được, nhưng mà họ tạo ra một cái ảm, tạo ra một cái ảo tưởng là chính vì lỗi người đàn bà mà họ phải bỏ, nhưng mà thực tế là họ đã tính bỏ rồi.
3: Họ tính bỏ rồi.
4: Họ tính bỏ rồi.
3: Họ
4: nhưng
3: muốn
4: mà
3: bỏ rồi.
4: Họ tạo điều kiện cho bên kia xa vào bẫy.
3: Dạ, yeah, họ tạo điều, họ làm cho người ta cảm giác là người ta cái như là từ từ những cái bước nhỏ đầu tiên là bớt quan tâm
4: từng
3: người
4: bước,
3: ta
4: từng bước
3: rồi xong làm cho cái người phụ nữ đó cảm thấy cái tự tôn của người ta bị xúc phạm, cảm thấy là ok anh không ưu tiên cho mình giống như hồi xưa. Rất là nhiều, cái đó chỉ là cái ví dụ thôi, nhưng mà có nhiều con đường để thúc đẩy cho người ta chán mình. Nhưng mà
5: cái này thì coi như không hoàn toàn là không có kinh nghiệm nhiều. Không biết cái thống kê này từ đâu, nhưng mà
3: hỏi mấy anh coi, hỏi mấy anh ngoài đời
5: cái chiêu này.
4: Thì tôi năm nay đã ngoài 80 rồi, thành ra những cái chuyện đó tôi đã thấy nhiều.
3: Không biết bởi vậy đúng không? Dạ, nhất là mấy người mà
4: tôi được nghe báo cáo nhiều nữa, nhiều khi người ta hỏi ý kiến mình nữa.
5: Nhưng mà chú Cơ nói là cả hai đều làm giống nhau đúng không?
4: Cả hai đều giống nhau hết.
5: Thành ra là có nói là không được.
4: Cả hai đều giống nhau hết, cái nào cũng làm như
5: đó,
4: vậy.
5: Kinh nghiệm 8
4: nhưng
5: năm.
4: Mà ai cũng thương người phụ nữ, người ta nói người phụ nữ yếu hèn, phải là yếu hèn, yếu ớt cho nên họ mới protect người phụ nữ, họ mới nói vậy. Chứ thực tế là cả hai bên đều tính khôn hết. Người nào mà khôn hơn mà người nào mở chiến dịch với người nào đánh một cách chiến dịch mà chiến lược hay hơn thì người đó thắng. Vậy thôi.
5: Đó. Bây giờ mới xoa bên đàn ông một chút nè. Nãy giờ mình quýnh đàn ông không rồi.
3: Không.
5: Tức là phụ nữ cũng vậy.
4: Cũng vậy. Họ đánh về hơn hả? Cô ghê lắm chứ.
3: Đàn ông sợ mang tiếng, sợ thanh. Cho nên nó là không có dám bỏ, không có phải là ta thà phụ người.
4: Tại vì sao? Tại vì người đàn bà không có cái chữ tương đương với chữ sợ khánh.
3: Còn phụ nữ là không thương thì thôi. Đành chia tay nhé, gì mình chia tay nhau rồi đó. gì á, tiền người phụ anh nữ, không đủ để giữ được em chẳng hạn.
4: Người phụ nữ là nói câu rất dễ, dĩ dầu tình có vợ giang thì cho thiếp gọi đò ngang thiếp dĩ, còn mà đàn ông không ăn thua gì hết đó. Người ta vín vào cái câu đó, người ta mới đối xử và để cho người phụ nữ họ ở trong cái tình trạng ngày xưa người Việt Nam á, là phụ nữ bao giờ cũng kêu là thể yếu và là cái thái yếu, cho nên muốn để cho người phụ nữ nó có một cái chủ quyền. Nhưng mà người phụ nữ mà giống như ở bên bên Việt Nam đó, cái câu mà trong từ xưa tới giờ người ta vẫn nói đó, thứ yêu nhau cho thiệp theo cùng, đòi no thiếp chịu,
3: lạnh lùng thiếp cam,
4: dĩ dầu tình có dở dàng thì cho thiếp gọi đò ngang thiếp dìa. Đò ngang là có bên bển kia đi ngược lại là đi về thôi, mà không đòi chi hết, không đòi alimony, không đòi nuôi con, không đòi chi hết, lỡ nó có bầu cũng ôm bầu về nhà cha mẹ thôi đó.
3: Thì đó là phụ nữ là không có sợ. Thí dụ như là hết yêu thì một là im lặng, không có liên lạc với nhau nữa, cắt đứt hoàn toàn. Hai là cũng kêu ra nói, chia tay nhé, mình chấm dứt thôi, mình tới đây mình hết duyên rồi, mình dừng lại. Thấy là đa số phụ nữ sẽ chọn cái cách rõ ràng như vậy, còn đàn ông thì chắc là tại vì lý do nào đó không biết nữa.
4: Không biết đàn ông là phải mạnh, cho nên thường thường họ có cái chủ trương và họ đi những cái con đường mạnh bạo hơn, thì đó là chiến trường mà.
3: Nhưng mà để đây tẩy cái phần á, nói lời chia tay cho phụ nữ luôn. Chứ đàn ông không có
4: không thì ai ai khôn khéo thì người đó được thôi. Cái chuyện đó
3: vậy
4: là
3: có
4: chuyện
3: khôn khéo
4: chiến trường
3: giống
4: mà
3: như là Thanh Thanh nè, phụ nữ nè, nói là thà nói thẳng đừng có vòng vo, anh xin lỗi em, kiếp này anh lỡ hẹn, kiếp sau anh lẽ sẽ lo cho em, thôi khỏi bộ kiếp này bị liệt sao, không lo được mà phải chờ kiếp sau. Đó thì Thanh Thanh nói là nói thẳng. Vậy thì quý vị nghĩ như thế nào trong cái câu, từ cái câu mà như là thà phụ người đừng để phụ người phụ mình đó, thà mình phụ người á, thì thấy phụ nữ có bộ hay áp dụng cái câu đó nhưng mà đàn ông thì không, đàn ông đẩy cái lỗi chia tay qua cho phụ nữ. Nhưng mà thật ra là họ là người chủ động. Quý vị nghĩ như thế nào nếu mà chia tay đó, thì làm sao cho nó cho nó cách của mấy anh xử như vậy á, nó ổn không?
4: Tuy nhiên là đàn ông đừng phe đàn ông, đàn bà đừng phe đàn bà.
3: Đúng rồi, nhưng mà đối với mấy chị đó, thấy mấy anh xử cái cách như vậy á, nó ổn không? Hay là muốn là thôi thà nói thẳng đi, chứ đừng có giống như là từng bước thầm kiểu như vậy á, làm cho người ta cái đau của người ta dài hơn, người ta buồn nó lâu hơn. Thí dụ như hồi xưa khác, bây giờ khác, người ta rút ra từ từ như vậy, làm cho cái đau nó dài hơn, đúng không? Tại vì khi mà người ta chịu hết nổi rồi, người ta thấy cái người này sao bây giờ lạnh nhạt vậy, sao bây giờ không ưu tiên cho mình giống như hồi xưa, sao đủ thứ, sao so sánh với ngày trước, thì người ta tới một lúc nào đó người ta tình yêu nó chết từ từ, thì cái gọi là muốn chết từ từ hay là muốn chết đột ngột.
5: Không lẽ phụ nữ lại yếu như vậy sao, lại lụy tình như vậy sao? Tại vì theo quan chương đừng nghĩ đó là phụ nữ, nhất là thời buổi này, nhúc nhích là họ biết cái gì rồi, chứ đừng có nói là tìm cách rồi này kia rồi lạnh nhạt để người ta chán.
3: Từ từ
5: nhúc nhích một cái là họ cho đi luôn, chứ đừng có nói.
3: Chắc là đúng cũng có người, cũng có người như vậy, cũng
5: đâu có
3: cũng...
5: ai mà lụy tới cái độ mà bây giờ ông chán mình rồi để mình chờ cái ông sao nữa, để
3: không phải chờ người ta từ từ, không phải là
5: từ từ đâu, bước một bước là họ biết liền, họ có phản ứng liền,
3: phải không?
5: Bảo đảm.
3: Để coi. Để
5: nhất
3: coi
5: là thời buổi này, hồi xưa thì còn có thể những cái câu về mà anh Phạm Cơ đọc hồi nãy đó là cho phụ nữ hồi xưa thôi,
3: thì
5: cái phận của phụ nữ hồi xưa là như vậy,
3: thì đúng
5: đàn ông
3: rồi,
5: người ta thuê bảy thiếp đó. Thành ra là họ không có cái gì mà có thể cạnh tranh với đàn ông được hết. Đàn ông đi lấy vợ khác, họ ngậm ngùi họ đi về không sao hết. Nhưng bây giờ thì khác, bây giờ không có đâu. Tôi nghĩ là như vậy.
3: Để coi, mời một thính giả trên đường dây nhé. Dạ, xin chào. Dạ, chào anh.
6: Hello, chào
4: anh Trung.
6: Chào anh Cơ. Dạ, chào cô Tùng Minh. Chào anh Minh Trương. Thì mấy ngày, ba ngày nay cà phê mình lục chặt quá. Hôm nay được thật bên Airway, mấy nay cũng được cà phê đen, cũng đỡ, không cà phê sữa, có cà phê đen.
4: So sẵn
3: nói chung là anh Chương hồi nãy mặt anh Chương hồi hộp dữ lắm luôn á. Bố cùng hồi hộp đó, luôn. Yeah.
6: Tôi cũng vậy luôn, vừa thấy mặt cô lên tivi là tôi mừng quá rồi, thấy hình cô là vui rồi, mới được chưa tới 30 giây nữa đó.
3: Mất tiêu luôn rồi, giờ lên lại rồi.
6: Ok, giờ vô với chủ đề thì cho lẹ chút thì đối với ai sao cho anh Cơ, sao với tôi, với anh Chương sao với tôi không có rồi. Không bây giờ mà phụ người ta
3: không có phụ không phụ để tôi, để không, không để người ta phụ mình chứ mình không có phụ người ta đúng không? Yeah. Nhưng yeah. mà mình cho tín hiệu có để cho người ta thấy để người ta phụ mình đúng không?
6: Dạ, yeah. chứ không có chơi, không không có mà gọi là mình được cái này mà mình hoặc là gì không thích cho mình phụ mình khi đó mình đã chấm rồi thì mình không bao giờ để
3: không bao giờ phụ luôn hả?
6: Để có màn phụ, dạ. Yeah. Đã mình thích rồi thì không có để à, cái
3: cảm xúc của con người có khi này khi kia, thí dụ yeah. như cảm xúc con người đầu tiên anh gặp người ta anh bị sốc cái gì yeah. đó anh thích quá trời thích luôn nhưng mà về lâu về dài cái cảm xúc nó phai nhạt rồi anh nói thôi trong lòng nghĩ là thôi chắc mình sẽ chấm dứt nhưng mà không biết phải nói làm sao với người ta cho nó phải
5: không. Đàn ông là cái câu hồi xưa là đốn là giác, đốn là phải giác. Đã chọn rồi chịu anh
3: không giác nặng quá cũng phải thả xuống chứ.
6: Nhưng mà tôi thấy coi theo cái ngoài đời tôi thấy mấy cậu mà khoảng thời nay mà năm mấy bốn mấy trở lên nó mà kiểu mà có vẻ mà nếu có gia đình nó có gia đình rồi nha, nếu mà không thích không còn muốn nó cứ nó nói thẳng liền,
3: nói thẳng
6: nó nói thẳng là đi vậy liền.
3: Ồ, dạ nói thẳng nói thôi đó, bây giờ tình ta tới đây là hết rồi.
6: Dạ dạ đúng đó, thì vậy đó thì tôi thấy nhiều cặp như vậy đó.
3: Là mấy đó, anh là nói thẳng hả, nói coi như là chấm dứt đột ngột vậy đó hả?
6: Dạ thì nói thẳng luôn đó,
3: theo như anh đó
6: thế nào cũng không chịu.
3: À
6: nó ngộ vậy
3: đó. Bây giờ theo như anh là phía phái nam đó thì anh thấy phái nữ khi mà chia tay đó họ là nói thẳng ok mình hết duyên rồi mình chia tay, hay là mấy cô có cái chiêu đi vòng vòng là từ từ rút lui từ từ cho người ta chán rồi người tới lúc nào đó người ta nói thôi anh không thích em nữa để cho cái người đàn ông nói lời chia tay không? Phụ nữ đâu có làm vậy đâu.
6: Bây giờ tôi có thấy cái trường hợp này là trong gia đình tôi có hai cô cháu, thấy không, là hai cô luôn, cũng nay cũng 30 cũng 30 hơn rồi đó, vừa gia đình mà có một cô á làm trong đài truyền thanh đài truyền hình của ABC bên tiểu bang bên Arizona đó, thì cổ ba chàng luôn, lúc quen mà không thích rồi là một cũng cặp nhau 1-2 năm rồi đó, không có còn hợp nữa là dứt khoát một câu một rồi chia tay liền chứ không có kéo dài, không kéo dài mà ba chàng đi vậy luôn mà ba chàng khóc dở khóc miết một năng nỉ miết cỡ nào cũng không được là không được. Còn một cô kia nữa làm trong nhà cô cháu kia thì làm cho cái văn phòng bác sĩ lo về tổ chức cho y tá với bác sĩ đó, thì cổ cũng vậy luôn, hai chàng nào cũng vậy, không đảm trong mua nhà hết rồi đó, ở chung nhau luôn rồi mà không muốn rồi là dứt khoát liền chứ không có muốn
3: là đàn ông đó hả, mà không muốn là dứt khoát liền hả,
6: phụ nữ đó hai cô cháu
3: dạ.
6: cũng 30 hơn đó.
3: Anh Trung ơi, anh Trung
6: yeah.
3: Thanh Thanh á, yeah. là ghim anh cái câu này dữ lắm luôn nè. Thanh Thanh nói là vô nhà nghỉ còn chạy ra mà nói là không phụ người ta.
6: Đâu cái đó tôi nói cho cô nghe, mình đâu có phụ người ta đâu. Mình khi người ta muốn chợ muốn nói những cái tâm sự người ta đối với mình thì mà người ta muốn hiến thì mình cảm thấy mình không có khả năng không có dám mà là làm thì mình không muốn, cũng như là làm cho đời cô ta có một cái gì mà thời xưa có thời tụi tôi thì nếu mà một cô mà lấy chồng mà mắc tinh tiết thì người ta sẽ đánh coi thường cô đó, thì mình tội cho cô đó mình đủ dám đâu cô, mình cũng mang em tội cho mình có con gái thì con gái mình trả nợ cho mình khổ
3: em
6: lắm.
3: Không biết Thanh nói gì vậy. Đó Thanh nói vậy
6: đó thì cảm ơn không có phục vụ đâu. Ok yeah. cô Thanh Thanh đừng có hiểu lầm như tôi giải thích rõ ràng vậy. Mình thương cổ thì mình phải bảo vệ cổ thôi.
3: Yeah.
6: Không phải Rồi, chứ không phải không có nhà nghỉ, cái đó là nhà trọ mà
3: nhà trọ, vô nhà trọ mà còn chạy ra bài, nhà trọ nhà nghỉ gì đó, nói chung là vô
6: mà không mà mình
3: vô tới rồi đó. Dạ, tới rồi đó mà thì, mình còn chạy
6: thì cổ muốn thấy mình thương cổ hồi xưa tới giờ thì sau này cổ bị gia đình ép thì cổ không thích thì cổ muốn này kia nọ, mình thật sự mình nhát, mình không dám làm cái chuyện mình. À, mấy mốt con cháu mình trả báo được mình, đồng thời cũng thương cổ, mình cũng muốn thay đổi cổ có một gia đình hạnh phúc. Ok,
3: cảm ơn anh Trung nha. Đến đây thì chắc chúng tôi sẽ dừng lại trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại với cái câu nói bất hủ của Tào Tháo, đó là thà phụ người chứ không để người phụ mình. Thì quý vị nếu mà áp dụng trong tình yêu, quý vị nghĩ như thế nào? Qua số điện thoại là 713-931-1560. Chúng tôi sẽ quay trở lại trong giây lát.
7: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
8: Muốn lựa chọn một công ty bảo hiểm và đầu tư phục vụ tốt nhất thì hãy đến Intelliwan Financial Partners, là công ty đại lý lớn của các hãng bảo hiểm danh tiếng có mặt ở khắp 50 tiểu bang của Hoa Kỳ. Chuyên về bảo hiểm nhân thọ có tiền lời cao, có tiền bệnh và long term care, bệnh hay không bệnh cũng dùng được bảo hiểm nhân thọ. Intelliwan còn giúp quý vị đầu tư tiết kiệm tích lũy lãi suất cao, có bảo đảm chuyển tiền 401k có tiền lời cao nhất để dành tiền cho con vào đại học và nhiều chương trình khác nữa. Intelliwan ngay góc đường Boone và Bel Air. Hãy gọi Kimberly 713-557-8989 hay 281-506-7744.
9: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
10: Bellaire Medical Center tọa lạc tại 12924 Bellaire Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bellaire Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
3: Và quay trở lại với Cà Phê Sáng một lần nữa, xin gửi lời chào Good Morning Sunshine sai tới tất cả quý vị. Và sau những ngày trục trặc về kỹ thuật, chúng tôi đã gọi như là sửa ngày đêm để có chương trình, cho nên quý vị có thể gọi vô feedback giùm chúng tôi ha, cho chúng tôi biết là quý vị đang nghe tốt hay không trên Facebook, YouTube cũng như là trên các channel của chúng tôi như là Uno hay là app, số điện thoại cũng như là hai làn sóng của Việt Radio từ Houston cũng như là Dallas TV cũng vậy. Chúng tôi muốn nghe xem coi quý vị đang nghe chương trình này qua cái nền tảng nào, qua số điện thoại là 713-931-1560, cũng như là chia sẻ về cái vấn đề chia tay như thế nào, nó êm hả, êm đẹp hả. Rất là nhiều người chọn là chia tay nói thẳng, hết yêu thì nói hết yêu, dừng lại thì nói dừng lại, không có đi tới nữa thì nói là thôi. Giống như là Maria Trang nói là phụ nữ không nha, phụ nữ là nói là bỏ, chia tay là chia tay, chứ không có dòng do rút lui từ từ, làm cho người ta chán mình để cho người ta nói lời chia tay trước. Chắc là phụ nữ mà để cho người ta chia tay trước chắc bị tổn thương lắm đó. Tổn thương hơn nữa, phải không? Không biết nè, cái đó là chỉ có coi như là có nhiều người nói là Tường Minh hay là ở đây ba người chúng ta không có đi học lớp tâm lý vỡ lòng, cho nên nhờ không có học đi lớp tâm lý vỡ lòng nên nhờ quý vị tư vấn tâm lý đó. Tâm lý như thế nào? Muốn chia tay là muốn từ từ rút lui như vậy. Tường Minh thấy nếu mà từ từ rút lui như vậy nó tốt hay không? Nó bảo vệ được cái cảm xúc hay không? Nó có nhân đạo với người kia hay không? Là cho người ta không có bị sốc, người ta không có bị rớt xuống một cách đột ngột, vân vân. Hay là cái chia tay mà kiểu như từ từ vậy đó, cái nỗi đau nó dài hơn. Mỗi lần á, là người ta lạnh nhạt xíu là cái người này sẽ buồn rồi. Mà buồn biết bao nhiêu lâu?
5: Không có lâu đâu, buồn tí xíu thôi là có phản ứng liền.
3: Anh Trương nói là thời nay không có, thời nay mà chỉ cần đó là mà mấy anh mà rụt rịch cái là mấy em là bye bye. Không phải ai cũng vậy đâu, tùy theo. Có những người phụ nữ mạnh mẽ, có nhiều người phụ nữ đa tình, có nhiều người phụ nữ lụy tình, có rất là nhiều người phụ nữ. Không phải ai cũng có những cái phản ứng giống nhau. Người ta có thể người ta còn hy vọng gì đó làm sao. Mời một thính giả trên đường dây 2564.
5: Hello.
6: Hello.
3: Dạ.
4: Hello, mời anh.
3: Dạ nghe.
6: Ok. Đang nghe cái chương trình chia tay gì đó hả?
3: Dạ. Thôi thà phụ người hơn là người phụ ta thì anh chọn nào vậy anh? Anh phụ người ta hay là người ta anh để cho người ta lơi người ta rồi bước ra từ từ cho để người ta sẽ nói lời chia tay với mình?
6: Để người ta phục mình đúng không? Phục người ta là mình mang tiếng ác.
3: Đó đấy chứ. Thêm một người đàn ông nữa không có phục người ta, sợ mang tiếng ác. Vậy đó.
6: Sao phục người ta? Ông là phải quân tử.
3: Bạn ông là quân tử không có phục người ta phải không? Là muốn thêm thôi. Chừng nào người ta chịu không nổi, người ta chia tay với mình thì ok. Cảm ơn.
6: Thì ví dụ như mình có người vợ rồi, giờ mình kiếm thêm bạn bè bạn gái người ta kia đang thì người ta không thích thì người ta đi, chứ còn mình đâu phục người ta đâu. Mình không làm trong trường hợp của tôi
4: vậy. Dạ, dễ sợ.
6: Có nghĩa là mình không có lực bỏ ai hết á.
3: Không bỏ ai hết.
6: Là mất,
5: kiếm mất thêm thôi chứ không bỏ ai hết.
3: Mà lỡ người ta bỏ thì
5: ai
3: thôi.
5: Ai muốn đi đi.
3: Ai muốn đi đi.
6: Đi mình có điểm mới.
3: Có mình đi mình kiếm người mới. Như là không bỏ
6: không,
3: nhưng mà cứ đi đi thì
6: từ từ mình mới kiếm được người mới, chứ còn người ta không đi ta ở ngoài ta báo đời mình ngoài mình cũng mệt lắm.
3: Trời ơi, anh bớt nói thẳng được không anh?
6: Không, cái đó là tâm lý của phụ nữ họ nghĩ như vậy chứ không phải là tôi làm như vậy. Tâm lý phụ nữ họ muốn đi, họ đã ghen, họ đã kiếm cách kiếm chuyện, họ bỏ mình thì mình chịu thôi, chứ mình đâu muốn bỏ người ta đâu.
3: Nhưng mà nếu như mà anh hết thương người đó rồi, anh muốn chấm dứt người đó, anh muốn thì anh chọn giải pháp nào? Nói thẳng là thôi, hay là anh lạnh lùng từ từ, anh cho người ta những cái tín hiệu từ từ?
6: Nhưng cái đó là mình không có đặt trong cái tâm lý của mình, nhưng mà mình cũng không có nịnh bợ hay là không có buốt ve người ta, thì người ta thấy mình có vẻ hơi lạnh lùng thì
3: ta đi.
6: Thì họ có cảm giác họ không vui thì họ
3: đi.
6: Họ suy nghĩ là mình lúc đầu mình ga lăng, sau lúc này mình không ga lăng nữa thì người ta suy nghĩ theo cái ý của những gia đình người thân nói thôi, cái thằng đó mà cái gì nó bỏ đi, nó nghèo bỏ đi suối thì người ta bỏ thôi chứ không phải là do mình. Có nghĩa là lúc đầu thì mình ga lăng, mình chăm sóc từng ly từng tí, rồi tới ở nhau được một vài ba tháng một năm thì mình
3: lạnh nhạt.
6: Mình đâu biết mình tu mười kiếp không có lạnh nhạt đó, tại vì mình chăm lo cái cuộc sống nó mệt, nó stress, nó căng thẳng thì làm sao mình lo cho người ta như được lúc đầu được. Mà người ta
3: chứ không phải là cái đó là tại vì cuộc sống lâu rồi nó như vậy, chứ không phải là xem những cái tín hiệu cho người ta.
6: Người ta là tình cũ rồi. Nhiều người nói tình cũ không đủ tới, ví dụ vợ mình nó bỏ mình rồi, cái mình gặp cái tình cũ nó nhào vô, nó anh có vợ rồi hả, rồi nó cũng nhào vô, nó xen ngang mình thì mình cũng nhiều khi mình cũng
11: thấy người ta được cái mình lại có bậy bạ mới ý nghĩ những người tình cũ.
5: Không, bây giờ vậy nè, hỏi anh như vậy cho nó dễ nè. Vấn đề mà ga lăng, khi mới quen ga lăng rồi sau này giảm bớt thì cái chuyện đó thường rồi.
3: Ừ.
5: Tại vì lấy nhau rồi nó khác. Nhưng bây giờ nếu trong trường hợp mà anh khẳng định là anh không còn
3: muốn tiếp tục nữa, không còn,
5: không còn thể ở cái người phụ nữ này nữa, người vợ của mình nữa, thì anh sẽ làm sao? Anh sẽ chia tay ngay hay là anh tìm cách anh xa lánh, anh nặng nhẹ, anh khiến cho cái người kia tự chán rồi tự nói tiếng chia tay với anh, hay là anh nói thẳng rồi hai người chia tay?
11: Không, nó không hạp thì nói thẳng là chia tay, chứ không có để cho người ta đó, chán rồi.
5: Đó, chia tay là nói thẳng, chứ không có tìm cách để mà...
11: Nếu mà không muốn thì chia tay. Mấy gia đình này em chia anh nghèo hay là em có ý bỏ đi thì nói thẳng cô ta là đi đâu đi đây, đi kiếm chồng khác tốt hơn anh thì đi đi, chứ còn... đứng xuyên tàu rồi đó, nghĩa là nói thẳng luôn,
3: nói thẳng luôn giống phim tàu. Nhưng nợ từ đây là hết, ta đã trả hết nợ cho nhau rồi.
11: Khi người ta có con có cái thì họ ráng níu kéo để ở với nhau được. Con cái nó lớn,
3: cảm ơn anh.
11: Họ cũng mặt nay cầm phone, mặt nay nói chuyện mà sống, cái đó là cái cuộc sống của người Việt Nam mình, cái tính của người Nam mình.
3: Dạ, cảm ơn anh nha. Dạ, chào anh nha. Đây, bây giờ để mình nghe thêm thính giả kế tiếp nha. À, mời thính giả trên đường dây kế tiếp.
5: Hello.
12: 0292 phải không?
3: Đúng rồi.
12: Trời ơi, may quá. Hôm nay được nói chuyện, hôm nay được nhỉ?
3: Rồi.
12: Chị... Hôm nay được...
3: Hôm nay được 8 rồi. Dạ, 0292, chị nói đi.
12: Okay. Cái vấn đề này là theo kinh nghiệm bản thân của mình thôi, chứ còn những phụ nữ nói chung chắc mình nghĩ cũng giống giống nhau. Hồi lúc trẻ mới bắt đầu yêu á thì mình là người quyết định chia tay, là tại vì mình nhìn ra cái vấn đề là không có tới đâu, quen mà cứ kéo dài rồi không có bến đổ thì mình là người quyết định.
3: Biết đâu là mình nghĩ là mình là người quyết định, nhưng mà biết đâu là bên trong đó là người ta làm cái này làm kia để cho mình đưa ra cái quyết định đó.
12: Mình không biết, nhưng mà cứ thấy cái kéo dài không nói không gì hết, cứ quen quen vậy mình thấy không có tương lai thì mình là người quyết định. Chứ bây giờ mình không biết người ta suy nghĩ như thế nào, người ta đâu có nói đâu. Nhưng mà cũng quen đâu được năm á, hồi trẻ thì quen nhau được năm yêu xa thôi, chứ không có tại vì mình ở Phan Thiết thì anh nó ở thành phố. Cái tâm lý bất ổn của mình là yêu xa cũng không được cái gì. Nhưng mà anh nó thì rất là yêu, tại vì mối tình đầu thì cũng yêu. Thôi mình thấy cái kiểu này thôi chia tay đi, thì ảnh mới nói một câu là sao cứ mỗi lần gặp em là cứ nói chia tay chi chân. Thế nói bây giờ nếu mà không chia tay chia chân thì bây giờ kéo dài hoài không có bến đổ thì em là người lỗ. Thôi bây giờ thôi tới đây là thôi mình chấm dứt đi, không có duyên thì thôi chấm dứt. Rồi sau này thì đó, chấm dứt cái mối tình đầu thì sau này mình lấy chồng. Thì cũng vậy, cũng đã là vợ chồng có con có cái rồi thì... nói chung là cũng tay chi chân thì bây giờ kéo dài hoài không có bến đổ thì em là người lỗ. Thôi bây giờ thôi tới đây là thôi mình chấm dứt đi, không có duyên thì thôi chấm dứt. Rồi sau này thì đó, chấm dứt cái mối tình đầu thì sau này mình lấy chồng thì cũng vậy, cũng đã là vợ chồng có con có cái rồi thì

0: là lúc đó là mình cũng cũng là người quyết định chia tay luôn. Mình mới nói một câu thà em để cho con em nó không có cha còn hơn là có một người cha không ra gì. Tứ tổ tường rồi kêu kiểu, nói chung là oh my god, mình là mình còn trẻ mà mình có thể mình kiếm lại được một người tốt hơn thì sao. Em cũng quyết định là em chia tay, mình chia tay luôn. Lúc đó mình cũng chia tay luôn. Thì đó giờ sau này thì bây giờ tới cái tầm tuổi này rồi thì thôi thôi bây giờ ảnh mà chia tay nữa thôi năn nỉ anh ở lại giùm em. Thì lúc này thì mình năn nỉ.
1: Anh đừng đi, xin anh đừng đi.
0: Đó lúc đây là mình phải là năng người năng nỉ là vì con thôi đi, vì con đi, là những cái tôi vừa bỏ qua hết. Nói chung là thời trẻ thì mình dễ quyết định lắm. Trang là mình là em là người luôn luôn là người đưa ra quyết định chứ không có để cho người ta nói trước.
1: Bởi vậy là, bây giờ đó là thà phụ người đúng không, là phụ nữ là cái như là tự tôn rồi đủ thứ hết, tự ái, thành thử là thà phụ người chứ không có để cho người ta đá mình.
0: Tụi mình biết không, cái câu mà thà phụ người á là khi nào mà cái kiểu mà mình thà tham phú phụ bằng á thì mới nói là phụ người. Còn cái này là cái gì, cái tương lai của mình thì bây giờ có nói ô nhỏ này nó phụ tao hay là ô nó nhỏ nó phụ thằng chồng nó này
1: đá thì nó bỏ thôi.
0: Mình không có tham vào, nhưng mà cái do chính cái bản thân cái người đó là tạo cho cơ hội cho mình để mình phụ. Chứ ai là không muốn sống chung thủy với nhau đúng không, đâu có nghĩ
1: vậy,
0: đâu
1: là
0: có,
1: vậy là tại vì bên mà. Kia muốn
0: ủa?
1: Bên kia
0: Tạo đi một
1: dây
0: kiểu
1: dưa
0: nói
1: bên kia làm cái này làm kia để cho Trang nói lời chia tay, là cái người bên kia là cái người gây chiến.
0: Gây chiến cho nên cái gì bây giờ mấy anh cái gì nói sao hồi xưa mấy bà không vậy, bây giờ mấy bà không vậy, thì tại vì thấy coi lại cái cách ở ăn ở của mấy anh mấy ông đi chứ bây giờ vợ con gái đàn bà mà ai đâu là không muốn mèo chứ đâu ai nghĩ là muốn sư tử đúng không đó.
2: Nhưng
1: cưng
2: mà
1: tôi là tôi thành mèo à.
2: Nhưng mà chị Trang, để làm rõ cái điểm này, tức là khi mà chị quyết định chia tay với người thứ hai đó, tức là theo chị là cái người này không ra gì đúng không? Tức
0: đúng.
2: Là cái thói hư tật xấu của him, hay là chị thấy cái mòi của cái ông này đang từ từ chán mình?
0: Thói hư tật xấu, mình thấy thói hư tật xấu.
2: Chứ đâu có phải là ông đang chán chị, ông tìm cách ông lạnh nhạt để cho chị nói là chia tay đúng không?
0: Thì đúng rồi, tại vì mình thấy cái cảnh của anh là cái xấu của
2: anh không
0: có
2: tương lai đó.
0: Không có tương lai
2: đó.
0: Cho con mình.
2: Nên nó khác với cái chủ đề của Tường Minh, đâu phải là ông này ông chán chị Trang rồi ông tìm cách ông lạnh nhạt để mà chị Trang lên nói tiếng đâu, nó khác nhau chứ.
0: Cái ý của Tường Minh đó là phải đợi cho hành động của người kia. Nhưng mà cái này là mình nói là phụ nữ cũng giống nhau như vậy. Cũng muốn bỏ, cũng tìm cách này cách kia, nhưng mà ý là em chứng minh là không phải phụ nữ như vậy.
1: Phụ nữ không có tìm cách này cách kia, không thích là nói thẳng.
3: Là chắc chỉ có chị thôi chứ.
1: Chứ không có vòng vòng, không được là
2: cũng tùy theo cái cá tính của
3: từng người.
2: Chị
3: Trang
2: quá mạnh rồi.
0: Thì bởi vì hồi nãy con mới nói trong cái comment đó là không biết phụ nữ kia như thế nào, nhưng mà với con là muốn bỏ là bỏ, chia tay là chia tay, chứ không có tìm cách về vòng vòng này kia nọ để
1: cho anh chán tôi, để cho anh chán tôi làm cho anh chán tôi.
3: Tại vì khi đó mình có cửa thoát mình mới làm vậy.
1: Nghĩa là chị là có cửa thoát rồi, chị mới giống như là anh gì đó, ảnh nói là đu giống như là con người như loài phượng vậy, chưa có nắm được cái cành cây mới thì đừng có buông tay cái cành cây cũ.
0: Chặt luôn.
1: Thành ra là chị Trang là nhắm được cái cành cây khác rồi, cho nên chặt cái cành cây cũ.
2: Sao ông nắm luôn hai
3: cành? Có, nhưng mà biết rằng mình có thể kiếm được cây khác, mà cây này bỏ cũ
1: thì
3: cứ bỏ
1: thôi. Hồi trẻ là biết chắc chắn là mình sẽ tìm được một ông khác tốt hơn ông này, cho nên là sẵn sàng là đốn cây luôn.
0: Đó, chứ không phải là có đối tượng rồi mình mới buông nha.
3: Đúng rồi, tức là mình thấy
1: nhưng
3: sức
1: mà
3: mình bỏ được là mình bỏ.
1: Mình thấy sức mình là dư sức kiếm ông khác, thành ra là chị Trang là coi như là đá một cái vèo.
0: Không có ỷ mị, không có xin liên lụy, không nào năn nỉ ỷ ôi gì trơn.
1: Nhưng mà bây giờ dù mạnh mẽ vậy mà chở chị Trang nói mà tới tầm này rồi mà ổng đòi đi thì là chị là năn nỉ à?
0: Năn nỉ à, tại vì con chứ không phải vì mình.
1: Thôi đừng đổ thừa gì con. Bây giờ tầm này rồi nhắm không kiếm được ông nào nữa.

0: ra với xuống
1: Trời
0: nước vậy?
1: ơi, giỡn
0: Giỡn
1: hoài,
0: hoài. Trời ơi, coi thường đối thủ gì ta.
2: Ở
1: hàng
2: đây
1: xóm
2: mọi
1: thì
2: trách đài và là chuyện đã
1: cũng
2: qua rồi mới nói thiệt, chứ còn chuyện chưa qua là còn nói lòng vòng nữa. Phải không chị?
0: Cảm ơn Mary Trang. Đừng giỡn hoài phải không? Đừng đừng giỡn
2: Đó,
0: phải
2: thấy ông cỡ như chị Baby
1: không?
2: Trang mà bây giờ đừng có nói mà ổng chán rồi ổng tìm cách ổng nặng nhẹ ổng lạnh nhạt để mà chị Trang nói là chia tay, không có đâu, nhúc nhích cái là chị Trang cho đi liền.
0: Đó,
2: Đây
0: chị
2: khác gì
0: Trang
2: hồi xưa đó, không bao giờ
0: hồi
2: ổng nói
0: xưa.
2: hồi xưa kìa, thấy không?
1: Hồi xưa kìa, đúng rồi.
0: Hồi
2: Có cái
0: xưa
2: mồi một
0: khi
2: cái
0: đó
2: thôi
0: còn có
2: là
0: cửa. Ở đó còn có
2: see see you
0: cửa.
2: na ra liền.
0: Hồi đó là người ta, trời ơi, cái như là coi như là đầy, không có lo. Mỗi thời, ta nói mỗi thời mỗi khác.
1: Mỗi thời mỗi khác,
2: Thank you
1: đúng
2: chị
1: rồi.
2: Giang.
0: Cảm ơn.
1: Ok,
0: Cảm ơn chị
2: chương
0: Trang. Vậy thì giữa cái mà lằng nhằng á, là cho tín hiệu rồi chia tay từ từ rút lui á, cái đó ổn hay là theo như quý vị ra là thôi, nếu mà hết thương tôi thì nói thẳng cho tôi biết đi, tôi kiếm đường. Hay là ok, thôi từ từ rút lui đi để cho tôi làm quen với cái cảm giác đó. Chứ đừng có làm một cách đột ngột thì tôi sẽ đau hơn. Không biết là cái nào đau hơn nha. Mời thính giả trên đường dây.
3: Quốc chào cà phê sáng.
0: Dạ anh Quốc.
2: Chào anh.
3: Chị Trang nói hay ha, biết mình biết ta, trong trận thắng lúc trẻ mình còn lúc lúc mình tới thời điểm mình biết giá mình nó cũng không còn cao, thành ra cũng đừng có làm quá.
0: Xuống giá rồi. Xuống giá rồi.
2: Không,
0: Anh sao
2: bây giờ vợ anh đó, anh Quốc,
0: anh thích là anh có làm cái vụ mà giống như là chia tay từ từ không, hay là
2: tức
0: anh không
2: là
0: thích là thôi
2: nếu như anh chán cái người phối ngẫu của mình rồi thì anh sẽ tìm cách
0: phối
2: nặng
0: ngẫu,
2: nhẹ
0: phối
2: hay
0: ngẫu người yêu
2: là
0: hay whatever.
2: để mà cho họ tự lên nói tiếng chia tay với anh, thay vì anh chia tay với họ thì anh nếu nếu là anh có làm như vậy hay không, hay là nói thẳng?
3: Bây giờ mình hơi nói chuyện đàn ông tốt với lại đàn ông có chiêu đi ha. Ông có chiêu hay cái anh hồi nãy anh cũng nói là ông có chiêu với lại cứ đủ chiêu để xài hết, cứ kiếm một người bạn bạn rồi bạn ấy chi kỹ rồi cái bên kia chịu không nổi là
2: Là từ từ
3: là
2: động
3: cái đó là
2: trời.
3: cái chiêu tự động mà. Còn cái ông mà tốt thì ông nghĩ thôi cứ để thời gian từ từ hai bên là hàn gắn rồi xây dựng nhau thì ra được hạnh phúc, chứ bây giờ mà mới mới về nó cũng giống vậy là tốt hơn một chút xíu rồi lòi ra cái khác nữa. Trời ơi, quan trọng là cái người bạn đời chịu cùng nhau lắng nghe cùng nhau xây dựng, chứ bây giờ mới mới mà về mà mới đẹp lúc đầu sao lại về, nó có những cái mà không hợp nhau cũng khổ, cho nên bài toán này tính cũng phải là trước khi tính một bước mình phải tính rất là kỹ luôn.
2: Con chưa thấy cũng đơn giản thôi anh Quốc, tức là bây giờ như vậy, đặt vấn đề thẳng luôn này, anh trả lời thẳng cho vấn đề đi cho nó dễ. Bây giờ nếu như anh đã chán cái người phụ nữ của anh rồi, anh sẽ làm gì? Một là nói tiếng chia tay thẳng, tôi chán em rồi, mình nên chia tay, hay là anh sẽ tìm cách anh lạnh nhạt, anh nặng nhẹ để cho cái người phụ nữ của anh đó sẽ tự lên tiếng và nói tới tiếng chia tay với anh. Đó, hai cái phương pháp đó, anh sẽ chọn phương pháp nào?
3: Không biết anh chưa người chưa có làm rồi không biết.
0: Chưa chia tay cô nào hả? Đó giờ chưa chia tay cô nào hả? Hay là
2: Thì
0: bị
2: theo cái cá tính của anh đó, thì nếu trong trường hợp đó thì anh giải quyết ra làm sao?
3: thì mình cứ chiều người ta đi, nhưng mà mình vẫn thương người ta, riết từ từ người ta hiểu được cái giá trị nằm ở đâu vậy thôi.
0: Chịu gì lúc anh
2: Chịu
0: hết
2: đi.
0: thương người ta rồi
2: Hết
0: còn
2: thương
0: chịu
2: rồi
0: gì
2: đó,
0: nữa.
2: thậm chí anh quyết định là anh sẽ phải xa người này.
0: Là không có tiến tới nữa. Nhưng mà
2: Mà
0: cách
2: cái
0: anh
2: cách anh rời người đó như thế nào? Một, nói thẳng;
3: bây giờ để
2: hai
3: bạn
2: là tìm cách để mà nặng nhẹ, để mà lạnh nhạt cái người đó cho người ta tự rút đi.
3: bây giờ hỏi anh Quang Trương nè, anh Trương có quyết định được không? Người
2: Được
3: đó
2: chứ?
3: vừa đẹp, nói nhỏ nhẹ rồi vừa vừa vừa vừa cái gì từng cũng thật
2: Không
3: là
2: cần
3: bây
2: biết
3: giờ
2: là
3: nó
2: nhỏ nhẹ gì, nếu như Quang Trương đã chán người đó sẽ nói thẳng.
3: Quang Trương chán thì Quang Trương biết, chứ còn Quốc chưa chán thì đâu có biết được.
2: Anh nói chuyện
0: Thôi
2: ngoài vốn
0: thôi anh về vốn rồi, thôi Thôi anh đi nấu bánh canh đi. Bây giờ thì chúng tôi sẽ gửi quảng cáo đến cho quý vị qua số điện thoại 713-931-1560 phần thứ 3. Chúng tôi mời quý vị gọi vô cho ý kiến ha, cái chia tay một cách dứt khoát, với lại chia tay từ từ, cái nào tốt hơn, cái nào đau hơn, cái nào gây tổn thương hơn. Chúng tôi sẽ quay trở lại trong giây lát.
4: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
5: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên cố vấn đông y các bệnh viện Quảng Đông, Triều Châu, Sùng Chính, Phúc Kiến, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 3 bổ thần tinh lần đầu tiên được bào chế bằng bách hoa lộ, phối hợp với các dược thảo thượng hạng hỗ trợ tăng cường sinh lực cho nam giới, giúp tăng cường sức khỏe cho thanh niên, giúp cơ thể trẻ trung khỏe mạnh yêu đời, giúp hỗ trợ điều trị thận khi suy yếu, đương sự kém, tâm thần bất giao, di mộng tinh, yếu sinh lý, xuất tinh sớm, hạ bộ suy nhược, phòng sự yếu kém, hay tiểu đêm, tiểu vặt, nước tiểu vẫn đục, thâm tinh ích tủy, rắn chắc cân xương, giúp bổ tinh trắng dương làm cho khỏe mạnh. Bác sĩ Thượng Hải 1800 458 1889, 1800 458 1889.
6: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhạc hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.texas.
7: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
0: Good morning sunshine, quay trở lại với cà phê sáng, bước qua phần thứ 3 rồi. Chúng tôi mời quý vị tiếp tục tham gia qua số điện thoại là 713-931-1560. Trở lại với cái câu bất hủ phụ người chứ không để người phụ mình, thì quý vị nghĩ như thế nào, nhất là trong tình yêu nha. Xin chào 3536.
8: Hello, chào cà phê buổi sáng.
0: Dạ, chào.
8: Nói
0: chú.
8: Trong tình yêu mà người ta phụ mình thì mình đau lắm, nhưng mà đàn ông thì phụ thì từ hay lấy lý do là coi người yêu đó coi như là bà em gái thôi, rồi để cho người ta bớt đau. Và em gái là coi như là hợp, nhưng mà không yêu được, cái đại khái yêu quý vậy thôi, quý em gái đó là cho cái người kia bớt đau đó. Đàn ông là như vậy, cái còn đàn bà nhiều khi thẳng thừng quá thì người ta cũng hơi đau đó, đó. Theo ý của tôi như vậy, không biết có đúng không?
0: Cái đó là chưa tới với nhau.
2: Mới
0: làm quen thôi thì nói từ chối người ta
2: rồi.
0: Cái đó là cái cách chú từ chối người ta, chú nói thôi mình chỉ là em gái thôi là từ chối. Còn nếu mà hai người đã bồ bịch rồi hay là có tình cảm rồi đó, nhưng mà chú không có thích nữa thì chú là sẽ nói thẳng thôi, bây giờ mình hết duyên rồi, mình chia tay. Hay là chú cho người ta nhá cho người ta biết là mình lạnh lùng rồi, mình có tín hiệu này tín hiệu kia cho người ta, để cho người ta từ từ tự người ta bước ra luôn,
9: để mình khỏi mang tiếng,
0: khỏi mang tiếng, khỏi là sở thanh, khỏi là phụ tình là kia cái nọ, có cướp chơi địch để đi tìm người khác. Cậu bỏ tôi, tôi thương cậu lắm mà cậu bỏ tôi.
8: Thì ra tôi nhá, nếu mà trường hợp mà mình không thích thì mình nhá. Thì ra đại khái như mình rồng như mình hư đó, mình cũng có một người đại khác, một người đại khái. Đó là để người ta tự động ta rút lui đó, đại khái. Tôi không nói thẳng thì khó nói lắm, đàn ông thì khó
0: thấy
8: nói
0: chưa?
8: Thẳng.
0: Đấy. Nói thẳng khó nói.
8: Khó nói. Đó là đại khái như vậy thôi.
0: Yeah.
8: Đàn ông là cũng như vậy. Còn nhiều khi tôi thấy nói thẳng thì cũng tốt đó. Nhưng mà đàn ông 18 là nói thẳng, khó nói. Nhưng mà đàn bà thì họ có thể nói thẳng. Họ nói hết yêu rồi. Nói thẳng vậy đó, nhiều người đau lắm, cũng đau lắm. Nhưng mà đành chịu thôi chứ sao giờ.
0: Nhưng mà cái nào đau hơn? Bây giờ chú thấy là mình không có nói thẳng. Mình cho người ta những cái tín hiệu để người ta tự động. Tại vì phụ nữ hay lắm nha, phụ nữ. Giống như anh Trương nói, bắt tín hiệu rất là hay. Cái giác quan của người phụ nữ đó, mà khi mà người đàn ông họ thay đổi tình cảm, mình sẽ cảm nhận được từ trong cái ánh mắt, cái cử chỉ, cái cách người ta đối xử với mình có thay đổi là mình biết liền. Cho nên là đàn ông sẽ nhá vào những cái đó để cho thôi bà biết, cho bà biết đi, cho bà tự tự rút lui luôn. Chứ nói thì khó, giống như chú nói vậy đó.
8: Đúng, thì nhá nhá, thường là nhá nhá, thì đừng lâu ngày nhá nhá vậy.
0: Nhá nhá phải không? Nhá nhá vậy mấy cô đau hơn không?
8: Dạ, tôi cũng
0: đau dài lâu.
8: Không tâm lý.
0: Ừ.
8: Ok, rồi đó theo ý đàn ông như vậy. Sợ nên để nhá nhá để từ từ rút luôn, để người ta từ từ
2: không,
8: từ
2: theo,
8: rút
2: luôn. Theo ý chú thôi chứ không phải đàn ông.
0: Theo ý chú, chú là một người đàn ông.
2: Không phải đàn ông nào cũng vậy.
0: Ừ, theo okay, ý chú là nhá nhá thôi. Tại
2: nào
0: vì...
2: giờ chú có nhá ai chưa?
0: Chắc có rồi mới biết. Có. Phải có.
8: Ok. Yeah. Bà cái vậy đó, ý tôi là như vậy đó. Còn ý của mọi người, mỗi người mỗi ý. Nhưng mà tôi thấy nhá nhá như vậy cho người ta biết thì người ta cảm thấy người ta không có bị tổn thương.
0: Người ta quen dần đúng không?
8: Người ta
0: chấp nhận dần dần. Hay là cho người ta đau dần dần chứ không phải đau một cái là không có đau nhói. Nhưng mà theo như chú thì chú cảm thấy như vậy thì nhẹ nhàng hơn. Nhưng mà đối với ngược lại, chú có một người yêu chú mà bây giờ người đó không yêu chú nữa, họ đang muốn chia tay với chú chẳng hạn đi, thì chú muốn là người ta nói thẳng chú hay là người ta cũng nhá nhá vậy? Đối với đàn ông thì sao?
8: Nếu mà đối với đàn ông đó, thì tôi cũng thích nhá nhá, tôi không thích nói thẳng. Nói thẳng mình đau lắm.
0: Nói thẳng đau.
8: Tôi cũng thích nhá nhá. Nói nhá nhá để mình không bị tổn thương.
0: Cho uống thuốc độc từ từ. Chứ không có
8: rồi mình đi,
0: không có đâm
8: mình
0: đi liền.
8: Mình đại khái như tìm mấy thời gian khác mình có bè bà. Có này kia mình đỡ đau, mình đỡ quê về bà.
0: Còn đỡ quê.
8: Thẳng thì mình mới quê về bà. Thằng đó nó bị con kia nó phụ ý. Thì mình đau lắm. Theo ý của mình.
0: Thì là chú là phụ người chứ không có để người phụ mình.
8: Ok. Đó là ra ta mỗi người mỗi ý, thay ý tôi như vậy. Thì cái đau nó đau từ từ, thì mình tìm cái khác mình giải quyết cái đau của mình thì đỡ, mình đỡ đau hơn. Đó, mình nói thẳng thì mình đau lắm, quá đau. Ok. Ok thầy.
0: Cảm ơn okay. Chú nha. Ai mà thả tim quá trời quá đất luôn á, không biết thả tim cho ba người trên chương trình hay là thả tim cho đề tài. À, thả tim cho chú này nói vừa tim mà vừa mặt giận mà vừa đủ thứ coi như là quá trời quá đất luôn, không biết. Mời quý vị
10: tại tiếp. Vì phải có tới 3-4 người tình rồi mà mỗi người tình mình đổi xương cách khác nhau. Anh nó thấy có vẻ phù hợp.
0: Thả quá chừng không mà không biết ai thả luôn. Mà tại vì á là mà có thả mặt angry nữa, mặt giận nữa, thành ra không biết.
2: Cảm xúc lẫn lộn.
0: Dạ, cảm xúc lẫn lộn. Mời thính giả trên đường dây.
11: Alo, xin lỗi, phải tôi không?
0: Dạ đúng,
10: dạ, đúng rồi đó, thưa anh.
2: Dạ, chào chú.
11: Anh Phạm Cơ, anh Quang Trương và cô Tường Minh. Hôm qua tôi nghe tới 9:05 mới thì tắt, tại vì mưa gió đó, thành ra. Nhưng mà sáng nay tôi nhận thấy là khi mà nói chuyện về vàng đó, thì anh Quang Trương với anh Phạm Cơ cũng đeo hai cái dây chuyền vàng dày khổng lồ đó, nhớ không? Thấy dày quá nói mà hôm nay là lên quá, nghĩa là nói ào chứ không có thẹn gì chưa đó. Như vậy nhờ mưa gió lên đây lên như vậy để trở lại cái đề tài. Theo tôi là cũng tùy người tùy hoàn cảnh. Thí dụ như cái chị trước đó nói tôi chờ hoài không thấy thì là chỉ như là mạnh dạn, tức là sắp đá, nghĩa là thấy không được là chặt liền chứ không có để lôi thôi. Tôi thấy có nhiều người làm như vậy. Thí dụ như trường hợp có người nói là thấy là không có hợp nữa, nó nói là bây giờ anh đi tìm người nào để gửi anh thì là mình chấm dứt, đó là nhẹ nhẹ. Còn mà chặt cái rụp đó là khó lắm, tại nếu đã ở với nhau thì cũng hơi khó, gây ra lộn xộn. Thì
0: chú cũng chọn cái cách từ từ hả, bước ra từ từ hả?
11: Tôi mà trường hợp tôi thì tôi sẽ kêu mua một đĩa xôi về để xong cho không ăn thôi, đấy là từ nay tôi chán ăn xôi, tình nghĩa đôi ta thế thôi. Là nấu xôi mà không ăn nữa. Tức là
0: về nhà mà thấy đĩa xôi là biết rồi phải không?
11: Hay thấy xôi không đụng tới là tình nghĩa đôi ta.
0: Từ nay không nấu xôi nữa. Ăn xôi.
10: Hèn gì mà giả xôi nó mắc vậy.
0: Từ nay đừng ai đem xôi tới nhà em nữa. Mất công là em nghĩ là người ta có ý đồ. Không, đưa dĩa xôi là tưởng đâu người ta nói là tình nghĩa đôi ta chỉ thế thôi.
2: Vậy là cũng hành động dứt khoát đó phải không chú Bảy?
11: Cũng là một dấu hiệu vậy hả?
10: Nhưng mà mình không dám nói. Dấu hiệu để người ta nhìn, người ta đoán.
11: Dạ, dạ. Thí dụ như hồi xưa người ta, thí dụ như là yêu nhau, người ta để một cành hoa vô cửa sổ, thấy mùi hương là hẹn ra, chứ không có phải thách hay là không có phải nhắn tin vậy đó. Đó là hồi xưa. Mình cũng là hồi xưa là kiểu mấy ông già đó, không ăn xôi nữa.
0: Không ăn xôi nữa. Từ nay không ăn xôi nữa, mà đừng ai đem xôi tới, mà công mình... Dạ. Mình nghĩ là người ta muốn chia tay với mình. Nói vậy chú á, là chú cảm thấy là chia tay không có được thì thôi, cứ nói là thôi mình sẽ ngừng lại. Hay là chú cảm thấy là ok để bước ra từ từ, để cho cái người kia bước ra từ từ, rồi cái người kia tự nói chia tay với mình, là cái cách nào theo chú là nó ít tổn thương hơn?
11: Theo tôi thì là nói bây giờ kêu như là từ từ thôi, là nhẹ nhàng. Cái này là tình cảm chứ không phải là chiến tranh như hồi xưa Tam Quốc mà thà ta phụ người hay là người phụ ta. Cái đó là Tào Tháo, là nó là ông đó là ông quá trời rồi, phải không? Không thể nào. Ông như ông là về giết chứ không phải đấy. Còn cái này là không đến nỗi như vậy. Dù sao người ta cũng đó là có tình nghĩa với mình rồi thì cũng để từ từ thì
0: cho tín hiệu hả?
11: Dạ, có gì không ấy chứ không. Không hợp thì thôi từ từ để đi kiếm người khác nghỉ thôi. 3 tháng hay 6 tháng tôi sợ là ra, hoặc là em mới dọn ra vậy thôi.
0: Cho em nó vỡ ra.
11: Tại sao
0: lại chọn cái phương pháp đó? Thà đau một lần, có nhiều người nói nè, Maria Trang nè, cô mấy cô gái nói là thà đau một lần còn hơn đau âm ỉ. Nghĩa là lâu lâu nhá hàng cho người ta một cái là ô tôi không có cần cô nữa, cô bây giờ là thứ yếu rồi, ưu tiên của tôi là công việc, ưu tiên của tôi là bạn bè, ưu tiên của tôi có 1000 thứ nó hơn cô nữa. Cái đó làm cho người ta đau hơn chứ, người ta đau mà người ta đau lâu nữa, đau âm ỉ nữa. Còn Maria Trang cũng nói là thôi vậy cho đau lần đi chứ đau dài vậy cũng tội nghiệp người ta.
11: Thì nghe các bạn nhưng mà cũng tàn nhẫn quá, thì dù sao người ta cũng từng thương yêu với mình rồi, không thể nào nói chặt cái rụp xong rồi bỏ đi.
0: Thấy
10: là bỏ thì thương mà vương thì tội.
11: Thương vương thì tội. Anh cơ càng nổ thành người đây chứ mà nhờ trời mưa.
0: Nói rồi, chú cơ nói là 80 năm nghe nhiều rồi.
10: Nhìn thấy nhiều
0: nhìn
10: nữa.
0: Nhìn thấy nhiều mà nghe mét nhiều nữa. Dạ. Yeah. Tư vấn nữa chứ. Trời ơi, nhìn chú cơ vậy đó chứ tư vấn tình yêu dữ lắm nha. Mấy cô trong này là đi theo chú cơ là tư vấn dữ lắm luôn á. Hỏi chú ơi, giờ trường hợp con vậy là chính sao đó, là tâm sự với chú cơ ghê lắm luôn á.
11: Hôm nào số điện thoại anh cơ đang cái gì gọi lại tư vấn cô.
0: Dạ, 1-800 Phạm Cơ. 1-800 Phạm Cơ.
2: Chú Bảy mà giờ cũng cần tư vấn tình yêu nữa à?
0: Dạ, chú muốn bỏ ai là sao?
10: Chú Bảy muốn bỏ ai thì chú Bảy nói với tôi trước rồi cho số điện thoại tôi là vừa. Cái đó là hay nhất á. Dạ.
11: Có cái bà 90 mà phải giàu lắm, như tuyến như là nhào vô rồi nên nó phải thanh toán cái bà này cũng 79 rồi.
0: Bây giờ chú muốn 79 mà bình thường hay là muốn 90 mà giàu?
11: Thì Thì cái đó là hậu sự tính sau nữa nhé. Không thể nào cả. Dạ.
10: Ấy. Còn sống là còn yếu thôi, có gì đâu. Dạ. Già dạ. Dạ, chết rồi
0: còn
10: mới hết
0: thở.
10: Yêu.
0: Dạ. Còn thở là còn yêu. Còn đàn ông đó là còn cắt đầu gối mà chảy máu là còn yêu. Chảy máu.
11: Còn, dạ. Còn đánh răng còn hút vừa hút gió được là còn yêu.
0: Răng đâu nữa mà đánh.
10: Không, bây giờ này rất già đánh cũng dễ lắm chứ có gì đâu.
0: Vừa đánh răng vừa hút gió đó.
10: Dạ.
2: À, thì đó, bởi vì mà hút dạ. Gió được.
11: Dạ. Dạ. Ôi, xin chào, xin cảm ơn.
10: Rồi. Nghe là tỉ chột rồi không?
0: Nãy giờ mấy người đây? Nãy giờ mấy người đàn ông nói là nói tội nghiệp, nói không đành, nói khó nói. Thôi cứ đưa tín hiệu từ từ, thấy không? Em nói là anh nói là
2: đúng
0: thống kê
2: đâu, thì cũng ngang ngang thôi à. Có chú Bảy với lại chú gì nãy thôi.
0: Đó. Đó chú cái đầu là... tiên nữa anh
10: kia. Cái này là giấu sự thật mà chỉ nói về ngoài thôi, cũng giống như là bàn về chuyện thiền vậy đó.
0: Ừ.
10: Bàn sơ sơ thôi.
0: Yeah.
10: Nhưng mà là nói qua chuyện khác.
0: Ừ. Cảm ơn chú Bảy. Chào chú Bảy.
11: Cảm ơn.
0: Dạ. Đừng dậy trống trở lại còn ít phút nữa. Quý vị có thể gọi 713-931-1560 xem coi cái ý kiến của quý vị như thế nào. Nhất là đối với phụ nữ nha. Nãy giờ thấy đàn ông có vẻ như là có cán cân có nghiêng về cái phía là khó nói tội, nói sợ, handle không được hay là gì đó. Sợ tổn thương người ta, thành ra cũng chọn cái biện pháp là từ từ.
10: Nói là chọn biện pháp khôn ngoan.
0: Khôn ngoan đó. Còn đối với phụ nữ thì sao? Muốn người ta chia tay với mình là người ta nói thẳng hay là chia tay với mình là từ từ? Từ từ để cho mình chuẩn bị tâm lý. Biết đó rồi, giống như là phụ nữ nhạy cảm mà, nói là phụ nữ nhạy cảm mà rụt rịch cái, thay đổi cái là người ta cảm nhận ra liền. Thì người ta có thời gian người ta chuẩn bị tâm lý hơn là kêu người ta ra nói thẳng. Hay là quý vị cảm thấy là ồ thôi, đau một lần rồi thôi, nói thẳng cho xong để tôi đỡ mất thời gian, tôi đi kìm người khác. Còn hả dây dưa rồi hả mất thời gian mà trước sau gì cũng chia tay. Đã, người ta đã muốn chia tay rồi, trước sau gì cũng chia tay, thì chia tay gọn lẹ hay là ok làm vậy thì tốt hơn cho người ta đỡ đau thương hơn.
2: Đúng là phụ nữ dứt khoát hơn đúng không? Tại vì Mary Jane cũng nói như vậy.
0: Yeah.
2: Hình như là Thanh Thanh ý cũng vậy luôn phải không?
0: Thanh Thanh...
2: cái ý cũng là giống như vậy đó.
0: À đúng rồi, hình như vậy á, không có dòng do tâm quốc gì đó để coi cái Thanh Thanh yeah. đúng Thanh Thanh cũng nói là thà nói thẳng, đừng có dòng do, đừng đó. Có kiểu gì xin lỗi em kiếp này anh không có lo cho em được, thôi để hẹn em kiếp sau, nói thôi không có kiếp này đừng có hẹn kiếp sau, khó kiếm lắm, kiếm này còn gặp mặt đụng mặt đợp mà còn không xong nữa, kiếp sau giữa ta bà thế giới biết đâu mà tìm mà hẹn, đúng không? Dạ, yeah. Thôi không được thì thôi, thà không được thì thôi. Rồi tiếp theo ha, bởi vậy mới bị mấy ổng cho đăng xuất nhiều đó, cho nên mình phải học theo mấy ổng xạo để bảo toàn tính mạng. Thanh Thanh đó.
2: Ai mà nói nặng cái gì? Cái gì anh... mà đăng xuất rồi vậy?
0: Bị mấy ông cho đăng xuất nhiều, đăng nhập rồi. Bây giờ bị đăng xuất nhiều quá. Cho nên phải xạo xạo để bảo toàn tính mạng. Dạ.
10: Thì đi lại đường xa, đường nhiều thì cũng học được kinh nghiệm thôi. Sỏi đá thì nhiều. Dạ.
0: Yeah. Yeah. Như là cũng trầy di tróc giả với mấy anh quá rồi. Dạ. Yeah. Chúng tiếp theo ha. Thu Hà Trương nói là nghe rất là tốt trên Facebook rồi. Cảm ơn. Mời một thính giả kế tiếp và xin chào.
2: Hello.
12: Dạ.
10: Mời chị.
0: Dạ.
12: Dạ tôi tên là Quy Nguyễn, tôi ở California. Tôi đang theo dõi chương trình của bên Cà Phê Sáng.
0: Dạ.
12: Theo ý mình đó, thì mình thấy rằng là dứt khoát. Người đàn ông nên nói dứt khoát với người phụ nữ. Để rồi người ta còn đi kiếm một cái hạnh phúc, chứ còn mà cứ lèn èn như vậy là kêu bằng là cũng giống như muốn tùng cái này mà muốn
10: họ muốn trên cơ, chị biết không vậy?
0: Họ muốn tùng xẻo mình đó, ngày đó là họ xớt một miếng cảm xúc của mình đi.
10: Thế thì tại
0: đổ
10: vì ngày
0: đi
10: xưa
0: từ từ.
10: là chị ở trong cái phái yếu, ngày xưa người ta hay nhường bộ, chứ bây giờ nam nữ bình đẳng là người phụ nữ cũng có thể đả đàn ông vắng ra ngoài như thường chứ. Phải không chị? Chứ còn mình cứ theo kiểu ngày xưa mình phải nhường bộ trước rồi vô lý.
0: Không phải, tại vì á, tại vì cái người gây chiến, cái người muốn chia tay là cái người đàn ông. Bây giờ cái người đàn ông muốn chia tay á.
10: Bây giờ người đàn bà muốn chia tay thì họ làm sao?
0: Bây giờ đó, đó chú cơ hỏi chị á, nếu như chị muốn chia tay người đó, chị nói thẳng hay là chị cho tín hiệu?
13: Dạ thưa, nói thẳng.
0: Nói thẳng. Dạ, dạ phụ nữ nãy giờ đa số nói thẳng.
13: Nói thẳng và người đàn ông cũng vậy, không nên giữ lời giữ... làm vậy tổn thương cái người phụ nữ lắm. Dạ, kiểu mà giống như thương hại vậy thì tội cho cô ấy. Phải để cái thà mình không hạnh phúc thì mình dừng lại để rồi em và anh đi kiếm một cái hạnh phúc mới, chứ còn mà cứ lương ương như vậy rất là tội cho cái người phụ nữ và cũng tội cho cái người đàn ông nữa. Mà đàn ông họ không có sao hết, họ dễ kiếm mối tình tới, chứ còn phụ nữ thì rất là khó. Theo như thời điểm của cái dạ, mình đang suy nghĩ như vậy.
0: Đau, yeah. Đau một lần, chị cũng chọn là đau một lần, rồi xong rồi chữa lành, rồi xong rồi bước đi tiếp, chứ không có mỗi ngày đau một chút, mỗi ngày đau một chút.
13: Tại vì cái thời này là thời buổi tuổi trẻ nó cũng xử sự như vậy. Và
10: dạ, đúng rồi chị, thời buổi này nó dễ dàng hơn, suy nghĩ rồi nó cũng dễ, mà nói ra cũng dễ nữa.
13: Chứ cũng không phải mà như hồi xưa là phải gia đình này kia bị cản trở rồi kia nọ mà sợ rồi ngại đâu, không, bây giờ là không thích thì cứ nói thôi chia tay. Ví dụ như còn con còn cái thì lúc đó mới là lấn cấn rồi kia nọ, còn bây giờ tuổi trẻ và cũng như mình tuổi lớn rồi mình cũng vậy đó, em xử sự như vậy thôi chị.
0: Chứ chơi trò lạnh nhạt, chơi trò mà lâu lâu tung ra tổn thương người ta một chút, mỗi lần tổn thương người ta một chút để cho người ta cảm thấy là không có đi tới đâu, không có còn như xưa, rồi người ta tự rút lui thì cũng có cái được
13: làm cho người ta hy vọng, người ta hy vọng tưởng anh ấy còn vẫn thương mình, nhưng mà thực sự là hết tình cảm rồi, nhưng mà vậy thì tội cho cái người phụ nữ lúc tổn thương đó.
0: Tổn thương rồi, lâu dài.
13: Chúc chương trình nhiều người nhiều may mắn và nhiều khán giả.
2: Cảm ơn chị.
0: Cảm ơn chị gọi nha. Riêng Thanh Thanh không có tin là chị Trang chịu năn nỉ nha. Cái vụ mà bên kia đòi chia tay là chị Trang năn nỉ làm
2: đúng
0: có
2: rồi,
0: đó.
2: Con chị cũng nghĩ vậy nè. Tính nào tật nấy thôi. Dù cho vật đổi sao dời, cái tính tình con người nó sẽ như vậy. Bây giờ nghĩ như vậy nhưng mà chuyện xảy ra nó sẽ khác.
0: Cái tự ái cao mà tự tôn rồi hả?
2: Cá tính mạnh
0: cá tính
2: là...
0: mạnh đồ này kia cái nọ sao? Nữa. Lúc giá còn tốt nên lên giá chứ. Chứ còn bây giờ đó là thôi. Biết à, biết mình biết ta. Đời tôi chưa gặp ai tên Trang mà hiền hết. Vậy anh Trạm Phong, anh vậy có quơ đũa dữ lắm không? Vậy anh Trạm Phong, anh có gặp ai tên Minh mà hiền không anh Phong? Dạ, nha. Tiếp ha, mình hiền thí mồ luôn. Mai Ra Trang nói là mình hiền thí mồ luôn, không có dữ.
2: Hiền mà thấy mồ.
0: Kim Cân nói là chặt cái cục thì không rau. Nhưng mà khứa
2: nó dai dẳng, nó bầm dập.
0: Giống như là thay vì bây giờ á là cho viên thuốc đi luôn, hai á là bây giờ đánh cho chết. Đúng không, đánh nó đau một cái nó chưa chết, nhưng mà cứ đánh riết rồi cũng chết kiểu vậy đó. Trời ơi, mà cái chết kia thấy đau dữ lắm. Chết
2: dạ đúng rồi, thật ra cái gì cũng vậy, nó dứt khoát vẫn hay hơn là cứ dai dẳng.
0: Mình thích nếu mưa thì cứ mưa, vì sao cơn mưa trời lại sáng, chứ sấm chớp hoài hết hồn giật mình chết lâm sàng.
10: Câu ví dụ dễ sợ thì
0: mưa này mưa luôn đi, còn chưa mưa mà cứ sấm chớp giật mình giật mình yếu tim chết trước. Dạ chết đó mệt lắm á nha. Dạ bởi vậy cho nên là Mai Trang nói là yếu không nên ra mưa là vậy. Thấy không, cái đài nè mấy hôm nay là coi như là mưa gió chút xíu thôi mà coi như là trời ơi đó, cái đó mới gọi là khổ đó. Dạ lâu ngày nó nhá vào mình chút, không có hình, cái có hình rồi thì không có âm thanh, Thôi bây giờ thì tốt rồi, nguyên cái chương trình thấy cũng suôn sẻ. Cảm ơn quý vị kiên nhẫn và cảm ơn quý vị đã gọi vào tham gia cùng với chương trình Cà Phê Sáng. Bây giờ thì chúng tôi xin tạm kết thúc và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Cà Phê Sáng ngày mai thứ sáu.
2: Dạ vâng, chào tạm biệt quý vị.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
4: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông.
5: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
4: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.
5: Ừ.
6: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Quý vị đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Mỗi tuần một câu chuyện. Ngày hôm nay, câu chuyện về Nguyễn Hải Bình, từ người bảo vệ bản quyền số đến bị can xâm phạm quyền tác giả, cú sốc lớn của ngành giải trí Việt Nam. Xin chào tất cả quý vị. Hôm nay, chúng ta sẽ nói về một vụ việc đang làm chấn động cả giới truyền thông, âm nhạc và sáng tạo nội dung Việt Nam. Đó là câu chuyện của ông Nguyễn Hải Bình, tổng giám đốc công ty BX Media, đồng thời là phó chủ tịch Hiệp hội Sáng tạo và Bản quyền tác giả Việt Nam, gọi tắt là VCCA, vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an C03 khởi tố vì tội xâm phạm quyền tác giả và quyền liên quan. Một người từng được xem là người gác cổng bản quyền số lại bị cáo buộc chính là kẻ xâm phạm có hệ thống. Đây không chỉ là một vụ án hình sự, đây là một kịch lý cay đắng khiến cho nhiều người phải giật mình. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng phân tích toàn bộ sự việc một cách rõ ràng, khách quan và rút ra những bài học quan trọng. Ngày 16 tây tháng 5, 2026, C03 đã đồng loạt khởi tố 5 vụ án hình sự và 7 bị can về tội xâm phạm quyền tác giả theo Điều 225 Bộ Luật Hình Sự. Trong đó, vụ án gây chú ý nhất tại Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Truyền thông BHCO, tức là BX Media. Người đại diện pháp luật kiêm tổng giám đốc là ông Nguyễn Hải Bình bị khởi tố. Cùng với ông Bình còn có các bị can khác thuộc Lululola Entertainment, 1900 Group, Mây Sài Gòn và Trung tâm Giọng ca Để Đời liên quan tới ca sĩ Quang Lập. Đây là lần đầu tiên một phó chủ tịch Hiệp hội Bản quyền tác giả Việt Nam bị khởi tố hình sự vì chính hành vi xâm phạm bản quyền. Quý vị có thấy nghịch lý không? Người đứng đầu một tổ chức bảo vệ bản quyền lại bị cáo buộc vi phạm chính quyền lợi mà ông ấy có trách nhiệm bảo vệ. Nguyễn Hải Bình là ai? Ông Nguyễn Hải Bình sinh năm 1982. Năm 2008, ông sáng lập BX Media với vốn điều lệ ban đầu chỉ 10 tỷ đồng. Công ty bắt đầu tổ chức sự kiện ghi âm, ghi hình. Khi YouTube bùng nổ tại Việt Nam, BX Media nhanh chóng trở thành một trong những đơn vị lớn nhất chuyên quản lý và khai thác quyền âm nhạc trên nền tảng này. Đến năm 2021, vốn điều lệ tăng lên 20 tỷ đồng. Và chỉ cách đây chưa đầy 2 tuần trước khi bị khởi tố, công ty tiếp tục tăng vốn lên 60 tỷ đồng, một động thái mở rộng mạnh mẽ. Ông Bình còn giữ chức phó chủ tịch VCCA. Ông từng tham gia nhiều hội thảo, tọa đàm tuyên truyền về việc bảo vệ quyền số. Chính vì vậy, khi tin ông bị khởi tố răng ra, dư luận đã không khỏi ngỡ ngàng. Về thủ đoạn vi phạm và quy mô thiệt hại, theo kết quả điều tra ban đầu của Bộ Công an, thủ đoạn của BX Media và các đơn vị liên quan khá rõ ràng và có hệ thống. Ký hợp đồng tổ chức biểu diễn với nhiều phòng trà, quán bar, đơn vị đêm nhạc. Sau đó ghi âm, ghi hình toàn bộ chương trình mà không xin phép chủ quyền sở hữu tác giả. Sau đó chỉnh sửa, cắt ghép, sao chép thành nhiều phiên bản và đăng tải lên các kênh YouTube do mình quản lý để kiếm tiền từ quảng cáo. Số tiền hưởng lợi từ hành vi này lên tới hàng tỷ đồng. Riêng BX Media và các đối tượng liên quan hưởng lợi khoảng 6 tỷ đồng. Tại cơ quan điều tra, ông Nguyễn Hải Bình đã thừa nhận: đến nay tôi nhận thức rằng việc chưa xin phép, chưa trả tiền bản quyền tác giả là vi phạm luật sở hữu trí tuệ. Lời khai này vừa chân thành, vừa lộ rõ sự muộn màng. Lịch sử ồn ào bản quyền của BX Media. Đây không phải là lần đầu BX Media bị chỉ trích. Năm 2021, công ty đã nhiều lần
bị các nhạc sĩ, ca sĩ phản ứng vì sử dụng hệ thống Content ID của YouTube quá tay. Nhiều trường hợp bị claim sai, mất doanh thu dù là sở hữu thật sự. Nổi bật là vụ ca khúc Giấc mơ trưa của nhạc sĩ Giáng Sơn. Thậm chí có lúc lem cả tiếng quân ca. Lúc đó công ty thường giải thích là lỗi kỹ thuật, nhưng vụ việc lần này đã cho thấy đây không còn là lỗi kỹ thuật nữa, mà là hành vi có tổ chức nhằm mục đích thương mại. Phản ứng từ hiệp hội và dư luận như thế nào? Ngay sau khi tin tức được công bố, Hiệp hội Sáng tạo và Bản quyền tác giả Việt Nam VCCA đã phải họp bất thường để xử lý tư cách thành viên của ông Nguyễn Hải Bình. Dư luận trên mạng xã hội chia thành nhiều luồng. Nhiều người thất vọng, người gác cổng lại chính là kẻ phá cổng. Người khác cho rằng đây là tín hiệu tích cực cho thấy cơ quan chức năng đang siết chặt kỷ luật. Nhiều nghệ sĩ ủng hộ quyết định khởi tố, coi đây là bước ngoặt cần thiết cho ngành. Tôi nghĩ rằng bất cứ ai trước khi thực hiện những việc liên quan tới sở hữu trí tuệ thì nên cần hiểu về luật, xin phép về quyền tác giả, bị can Bình nói. Trong khi đó thì bị can Diệp Văn Lập, tức ca sĩ Quang Lập, sở hữu trung tâm âm nhạc giọng ca Để Đời, hoạt động từ năm 2017. Tại đây, Diệp Văn Lập vừa biểu diễn, sau đó tổ chức ghi âm, ghi hình các ca sĩ, rồi chỉnh sửa, sao chép thành nhiều bản, ký hợp đồng với BS Media để đăng tải lên YouTube. Cũng tại cơ quan điều tra, Diệp Văn Lập thừa nhận hành vi của mình là sai lầm, tự hứa sẽ không để những chuyện tương tự xảy ra lần thứ hai và xin được khắc phục hậu quả. Bị can Võ Hoàng Việt và Nguyễn Trung Trường Huy, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn May Sài Gòn, đã xin phép để tổ chức các chương trình biểu diễn âm nhạc. Tuy nhiên, công ty lại ghi âm, ghi hình buổi biểu diễn rồi sao chép thành nhiều tác phẩm âm nhạc. Nhóm đối tượng này cũng thông qua BS Media đăng lên YouTube. Khi bị khởi tố, bị can Nguyễn Trung Trường Huy khai nhận, trước khi làm lĩnh vực này, tôi rất mơ hồ. Khi làm, tôi có thể tìm hiểu thêm, nhưng còn những điều thiếu sót, chưa hiểu biết. Đây là bài học đắt giá của tôi, cũng như công ty. Bước đầu xác định, số tiền mà BS Media và các đối tượng hưởng lợi từ hoạt động này là 6 tỷ đồng. Sau đó, BS Media đã chi trả cho các đối tượng theo thỏa thuận, mỗi đối tượng lên tới hàng tỷ đồng. Sau khi Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an khởi tố Nguyễn Hải Bình, Tổng Giám đốc BS Media, Phó Chủ tịch của VCCA, cùng một số bị can khác, ngày 16 tháng 5, 2026, giới nghệ sĩ Việt Nam có cả nhạc sĩ, ca sĩ có những phản ứng khá rõ nét và đồng thuận cao. Hầu hết nghệ sĩ và nhạc sĩ đều hoan nghênh quyết định khởi tố, coi đây là bước ngoặt và là công lý muộn màng sau nhiều năm bị xâm phạm quyền tác giả. Nhiều người bày tỏ sự bức xúc, tích tụ từ trước vì BS Media từng bị cáo buộc đánh gậy bản quyền sai trên YouTube, lem nhầm, chiếm doanh thu quảng cáo. Các nghệ sĩ cho rằng vụ việc không chỉ là sai phạm của một công ty, mà là minh chứng cho văn hóa xài chùa trong ngành giải trí. Và việc cơ quan chức năng vào cuộc là tín hiệu tích cực để bảo vệ người sáng tạo. Nhạc sĩ Giáng Son, người bị BS Media claim sai ca khúc Giấc mơ trưa năm 2021. Cô lên tiếng mạnh mẽ sau vụ khởi tố. Giáng Son cho biết, vụ kiện bản quyền của mình với BS Media kéo dài từ tháng 10/2021. Đến nay vẫn chưa được xét xử, do VCPMC nói quá nhiều vụ. Chị bày tỏ sự bức xúc và hy vọng vụ việc lần này sẽ giúp cho các nhạc sĩ khác được bảo vệ quyền lợi hợp pháp. Nhiều bài báo trích lời chị, coi đây là tin vui nhộn cho cộng đồng sáng tác. Nghệ sĩ Thu Hiền nói là một trong những nghệ sĩ gạo cội từng công khai phản ứng việc tác phẩm của mình bị BS Media đánh gậy sai. Bà cùng nhóm nghệ sĩ khác từng bức xúc vì không được phép sử dụng chính tác phẩm của mình trên YouTube. Và nhiều nhạc sĩ khác cũng từng lên tiếng về tình trạng bị xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bởi BS Media.
Nhiều người từng bị ảnh hưởng gián tiếp qua các vụ claim sai hoặc hợp tác với đơn vị liên quan. Họ không phát biểu trực tiếp công khai sau vụ khởi tố, nhưng cộng đồng nghệ sĩ trên mạng xã hội và các nhóm sáng tác đều thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ, siết chặt bản quyền. Phần lớn bình luận từ nghệ sĩ và người trong nghề là tích cực, với ý kiến chung là cuối cùng cũng có công lý, người gác cổng lại là kẻ phá cổng, hy vọng ngành giải trí sẽ sạch sẽ hơn, vân vân. Một số ý kiến cho rằng đây là hệ quả của áp lực quốc tế. Tóm lại, các nghệ sĩ gần như đồng thuận ủng hộ quyết định khởi tố ông Nguyễn Hải Bình, coi đây không chỉ là vụ án cá nhân mà là một bước tiến quan trọng để bảo vệ quyền tác giả thực sự trong ngành âm nhạc Việt Nam, điều mà nhiều người đã chờ đợi từ lâu. Vấn đề không chỉ nóng mà còn đang rất nóng bỏng trong cả nước trong thời gian này. Người ta hỏi bản quyền hay chính xác hơn là vấn nạn xài chùa đã tồn tại quá lâu ở Việt Nam. Bạn có bao giờ tự hỏi tại sao một bài hát hay, một bộ phim hay, một phần mềm hay lại bị chia sẻ miễn phí tràn lan? Và tại sao chính những người sáng tạo lại là người thiệt thòi nhất? Chúng ta hãy cùng tổng hợp số liệu mới nhất, phân tích những bài báo sâu sắc nhất và nhìn thẳng vào thực tế. Việt Nam đã vừa bị Mỹ đưa vào danh sách Priority Foreign Country, mức cảnh báo cao nhất về sở hữu trí tuệ sau 13 năm. Đây không phải là một chuyện nhỏ nữa, mà đây là một hồi chuông cảnh tỉnh về thực trạng những con số không thể né tránh. Vào tháng 4, 2026, Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ USTR công bố Special 301 Report 2026. Việt Nam bị xếp vào nhóm PFC. Chỉ có đúng một quốc gia duy nhất trên thế giới nằm ở mức này. Lý do, 5 nhóm vấn đề chính. Thứ nhất là thực thi chưa hiệu quả đối với vi phạm bản quyền trên môi trường số. Thứ hai là hàng giả, hàng nhái tràn lan. Thứ ba, kiểm soát biên giới yếu. Thứ tư, phần mềm lậu vẫn phổ biến trong doanh nghiệp. Thứ năm, chưa có biện pháp hình sự mạnh tay đối với nạn trộm cáp và vệ tinh. Đây là lần đầu tiên sau 13 năm Việt Nam bị réo tên ở mức cao nhất. Bộ Công an khởi tố nhiều vụ án hình sự theo Điều 225 của Bộ Luật Hình Sự. Cục Bản quyền tác giả phối hợp đã chặn hơn 1.200 website vi phạm. Về âm nhạc thì Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam, gọi tắt là VCPMC, năm 2025 thu được hơn 424 tỷ đồng tiền bản quyền, tăng 8% so với 2024. Họ đã gửi hơn 3.000 văn bản yêu cầu và tiến hành 79 vụ kiện chỉ trong một năm. Nhưng con số vẫn còn rất khiêm tốn so với thiệt hại thực tế. Theo báo cáo quốc tế, Việt Nam vẫn đứng thứ 3 trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương về tỷ lệ vi phạm bản quyền, với hơn 15 triệu lượt truy cập hàng tháng vào các trang phim nhạc lậu. Những con số này không chỉ là thống kê, chúng là nỗi đau của hàng ngàn nhạc sĩ, nhà làm phim, lập trình viên, những người đang sáng tạo mà không được bảo vệ. Ông Nguyễn Mạnh Quý, Viện trưởng Viện Bản quyền và Tài sản số, nói vấn nạn xài chùa là một thói quen xấu cần thay đổi bằng cả cây gậy và củ cà rốt. Họ đề xuất dùng AI để phát hiện vi phạm nhanh chóng và kêu gọi xây dựng văn hóa tôn trọng tri thức. Việc bị vào PFC không chỉ ảnh hưởng ở tình trạng quốc gia mà còn có thể dẫn tới các biện pháp thương mại cụ thể. Nhưng quan trọng hơn, đây là cơ hội để Việt Nam thay đổi thực sự. Chúng ta đang chứng kiến sự chuyển mình từ xử phạt hành chính sang khởi tố hình sự, từ chặn tên miền sang triệt phá tổ chức, từ xài chùa sang tôn trọng sáng tạo. Vậy sẽ có những giải pháp dài hạn như thế nào? Chúng ta phải xây dựng ý thức từ trường học, từ gia đình, hoàn thiện hạ tầng số và công nghệ phát hiện vi phạm, cũng như tăng cường hợp tác quốc tế. Và quan trọng nhất, mỗi chúng ta, những người dùng, phải thay đổi thói quen. 2026 đang đánh dấu một bước ngoặt lớn trong cuộc chiến bảo vệ bản quyền tại Việt Nam. Từ
Special 301 Report cho đến công điện 38, đến hàng loạt các vụ khởi tố. Tất cả đều chỉ ra một điều, xài chùa không còn là chuyện nhỏ và thời của nó đang hết. Bài học rút ra cho toàn ngành. Việc này phản ánh một thực trạng nhức nhối của ngành giải trí Việt Nam. Bản quyền vẫn là khái niệm xa xỉ với nhiều đơn vị. Trong khi YouTube ngày càng siết chặt Content ID và Hoa Kỳ liên tục cảnh báo Việt Nam về vi phạm sở hữu trí tuệ, thì nhiều doanh nghiệp vẫn coi khai thác trước, xin phép sau là cách làm bình thường. Bài học là bản quyền không phải là chi phí thừa, mà là nền tảng để phát triển bền vững. Người đứng đầu các tổ chức bảo vệ quyền tác giả lại càng phải làm gương. Nhà nước cần tiếp tục siết chặt quản lý, nhưng cũng hỗ trợ nghệ sĩ tiếp cận dễ dàng hơn với cơ chế bảo vệ quyền. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ việc. Ông Bình và các bị can khác có thể phải đối mặt với mức án từ 6 tháng cho đến 3 năm tù hoặc cao hơn tùy theo thiệt hại. Từ một doanh nhân được xem là tiên phong trong lĩnh vực bản quyền kỹ thuật số, ông Nguyễn Hải Bình giờ đây trở thành biểu tượng cho một nghịch lý lớn. Câu chuyện này không chỉ dừng lại ở một cá nhân hay một công ty. Nó là lời cảnh tỉnh cho tất cả những ai đang hoạt động trong lĩnh vực sáng tạo, truyền thông và giải trí. Trong thời đại số, bản quyền không còn là chuyện xa xỉ, mà là nền tảng để ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam thực sự phát triển chuyên nghiệp và hội nhập. Chúng ta đang chờ đợi một kết thúc công bằng từ pháp luật. Và quan trọng hơn, chúng ta hy vọng đây sẽ là bước ngoặt để bản quyền tại Việt Nam được tôn trọng thực sự. Phó trưởng phòng 3, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an nhận định, tập trung đấu tranh quyết liệt, không có vùng cấm hay ngoại lệ đối với tất cả các vi phạm thời đại không gian mạng phát triển như hiện nay. Cơ quan cảnh sát đang tập trung mở rộng điều tra làm rõ hành vi của các bị can và sai phạm các đối tượng liên quan để giải quyết theo quy định của pháp luật, đồng thời điều tra, xác minh, phục vụ để thu hồi triệt để tài sản. Câu hỏi đặt ra là vì sao Việt Nam siết chặt bản quyền mạnh mẽ từ tháng 5 2026? Từ đầu tháng 5 2026, Việt Nam đã triển khai đợt tổng tấn công lớn nhất từ trước đến nay nhằm xử lý vi phạm bản quyền sở hữu trí tuệ. Đỉnh điểm là công điện số 38 trên CDTTG vào ngày 5 tháng 5 2026 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương mở cao điểm từ 7 Tây tháng 5 cho đến 30 Tây tháng 5 2026. Nhiều vụ án tương tự như BS Media Nguyễn Hải Bình chính là kết quả trực tiếp của đợt siết này. Có các lý do chính: áp lực trực tiếp từ Hoa Kỳ. Vào tháng 4 2026, Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ, gọi tắt là USTR, lần đầu tiên sau 13 năm đưa Việt Nam vào danh sách Priority Foreign Country, tức là PFC, mức nghiêm trọng nhất. Mỹ đe dọa khởi động điều tra Section 301 và có thể áp thuế quan bổ sung. Việt Nam buộc phải hành động quyết liệt để tránh thiệt hại thương mại lớn. Có những cam kết quốc tế từ các hiệp định thương mại như CPTPP, EVFTA và FTA đã yêu cầu Việt Nam phải nâng cao tiêu chuẩn bảo hộ SHTT. Nếu không làm được, hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sẽ gặp rào cản, mất ưu đãi thuế quan và ảnh hưởng tới uy tín quốc tế. Mục tiêu phát triển kinh tế dài hạn và chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Việt Nam không muốn mãi mãi là công xưởng gia công giá rẻ và muốn thu hút đầu tư công nghệ cao, R&D, AI, Big Tech và xây dựng ngành công nghiệp văn hóa, âm nhạc, phim, game, phần mềm, phải bảo vệ bản quyền nghiêm ngặt. Nếu ai cũng xài chùa, không ai chịu đầu tư sáng tạo nữa. Và trên thực tế vi phạm ngày càng nghiêm trọng trên môi trường số. Về phim lậu, nhạc lậu, game crack, phần mềm lậu, claim bản quyền sai, gây thiệt hại hàng ngàn tỷ đồng mỗi năm cho các nghệ sĩ, doanh nghiệp,
và nhà nước mất thuế, vi phạm ngày càng phức tạp, xuyên quốc gia, buộc siết chặt để quản lý, cũng như để bảo vệ lợi ích chính đáng của người sáng tạo. Chính phủ cho rằng, vì muốn tạo môi trường minh bạch, khuyến khích sáng tạo thay vì văn hóa xài chùa đã tồn tại nhiều năm. Tóm lại, việc siết chặt bản quyền không phải là chiến dịch nhất thời, mà là một bước đi chiến lược nhằm để tránh rủi ro thương mại với Mỹ và các đối tác, thực hiện cam kết quốc tế cũng như xây dựng kinh tế dựa trên sáng tạo và giá trị cao. Vụ việc BS Media chỉ là một trong hàng loạt các vụ án đang được giải quyết. Đây là tín hiệu rõ ràng. Từ nay, khai thác trước, xin phép sau sẽ không còn dễ dàng nữa. Quý vị vừa theo dõi chương trình Mỗi tuần một câu chuyện. Đến đây, chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và xin kính chào tạm biệt. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau.

0: má, ủa ba đang đọc cái gì vậy ba?
1: Ừ, bà đang...
0: Ôi, bà mày muốn đổi cái bảo hiểm gì đó mà nói giờ cứ lật đi lật lại hoài cái tờ giấy hà.
1: Bà này ngộ không? Phải đọc kỹ mà hiểu được chứ. À, bà giỏi rồi, bà làm đi.
0: Thôi, ba má đừng có cãi nhau nữa mà. Đến văn phòng bảo hiểm Intelligent Financial Partner đi. Họ có đủ loại bảo hiểm sức khỏe khác nhau. Bảo hiểm nhân thọ, Medicare, Medicaid, Obamacare. Họ sẽ giải thích tận tình và giúp ba má chọn lựa cho phù hợp để ba má có thể tiết kiệm 30-50% so với các gói bảo hiểm khác.
1: Tiết kiệm hả? Ồ, vậy thì đi bà ơi.
0: Intelligent ngay góc đường Boone và Bel-Air trong khu Baby Club 713-557-8989.
2: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0577. Danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá

0: cộng tác với bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
1: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
2: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
3: ghế massage Infinity,
2: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế body spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
1: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood 281-495-3333, 281-495-3333.
4: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel-Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel-Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel-Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.

Mai Phương, Vân Trang và Diễm Thi xin trân trọng kính chào quý thính giả đang đến với chương trình Nốt Nhạc Quê Hương. Kính thưa quý vị, âm nhạc dân tộc luôn là chiếc neo giữ lấy tâm hồn mỗi người, là sợi dây kết nối chúng ta về với những giá trị văn hóa ngàn đời của cha ông. Trong chương trình hôm nay, kính mời quý vị tiếp tục cùng chúng tôi đi qua những dải đất quê hương, từ nét thanh tao của quan họ Bắc Kinh, nỗi niềm trầm mặc của xứ Huế và vị ngọt phù sa của Nam Bộ, cho đến hơi thở rực lửa của đại ngàn Tây Nguyên. Một hành trình của những thanh âm di sản nối liền với ký ức và hiện tại.

Mở đầu chương trình, kính mời quý vị trở về vùng Kinh Bắc để lắng nghe điệu quan họ tinh tế bậc nhất, ngồi tựa sông Đào. Trong cái tĩnh lặng của đêm đông, hình ảnh người thiếu nữ ngồi tựa bên cửa sổ, bâng khuâng trước nửa chăng nửa chiếu để chờ đợi tri kỷ đã trở thành một biểu tượng của lòng thủy chung. Từng lời ca luyến lấy như một bức tranh thủy mặc gửi gắm khát vọng về một nhịp cầu yêu đương và lời thề kết nghĩa đá vàng bền chặt. Vân Trang mời quý vị cùng thưởng thức Ngồi tựa sông Đào với tiếng hát của Minh Ngọc.

Tiếp tục chương trình, chuyến tàu âm nhạc sẽ đưa chúng ta vào dải đất miền Trung để lắng lòng với ca khúc Ly Hương Nhớ Huế, một sáng tác mới mang âm hưởng của những câu hò mái nhì mái đẩy của nhạc sĩ Tôn Thất Minh qua ý thơ Phan Hà. Với những người con xa quê, hình bóng cố đô luôn hiện hữu qua những cơn mưa chiều trên cầu Tràng Tiền hay dáng nón nghiêng tóc thề bên dòng Hương Giang. Bài hát là lời nhắn gửi đầy khắc khoải, một câu hỏi tu từ gửi vào mây gió rằng Huế thương nay thế nào, để rồi kết lại bằng một lời hẹn ước ngày trở về đầy hy vọng. Diễm Thi kính mời quý vị cùng lắng nghe Ly Hương Nhớ Huế với tiếng hát của ca sĩ Thúy Huyền.

Tiếp nối hành trình, mời quý vị xuôi về phương Nam trù phú để thưởng thức điệu Lý Mỹ Hưng qua tiếng hát của nữ danh ca Hương Lan. Điệu Lý mộc mạc mà sâu nặng này như vẽ nên bức tranh thanh bình của hàng câu bến nước và tấm lòng son sắc của người phụ nữ miền Tây. Qua giọng hát ngọt ngào của Hương Lan, từng câu chữ như được chắt lọc từ vị ngọt phù sa, mang đến cảm giác gần gũi như tiếng ru của mẹ, của chị thuở nào. Vân Trang kính mời quý vị cùng lắng nghe điệu Lý Mỹ Hưng với tiếng hát của nữ ca sĩ Hương Lan.

Để kết thúc chương trình ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng đến với không gian âm nhạc rực lửa của vùng cao nguyên qua ca khúc Chơi với gió, qua giọng hát huyền thoại của nghệ sĩ Imon. Chúng ta cảm nhận được khát vọng tự do và tâm hồn khoáng khoáng của con người giữa nắng gió đại ngàn. Giai điệu mạnh mẽ hào sảng này như một lời khẳng định về sức sống mãnh liệt và tinh thần vươn lên không ngừng của con người dù ở bất cứ nơi đâu. Diễm Thi mời quý thính giả cùng hòa mình vào giai điệu của Chơi với gió qua tiếng hát của ca sĩ Imon, một người con của núi rừng Tây Nguyên.

kính thưa quý vị, những âm hưởng hào sảng của Tây Nguyên đã kết thúc chương trình Nốt Nhạc Quê Hương hôm nay. Chúng tôi hy vọng chương trình vừa qua đã mang lại cho quý vị những giây phút thư thái và ấm áp tình yêu quê nhà. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe và yêu mến chương trình. Kính chúc quý vị một ngày thật bình an và hạnh phúc. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.

0: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
1: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
0: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
2: Beo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng, tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Lê, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
3: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
4: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
3: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
4: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
5: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Beo Lê đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
3: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
6: DT Collagen.
7: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
8: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
9: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Kính thưa quý vị, sau đây là chương trình là Luật pháp cùng với Phạm Ngọc Bảo. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình và xin chào luật sư Phạm Ngọc Bảo.
10: Chào Tường Minh, cảm ơn Tường Minh và xin gửi lời chào đến tất cả quý khán thính giả của đài.
9: Dạ, anh khỏe.
10: Khỏe, ngồi đây là khỏe rồi.
9: Dạ vâng, ông quý vị có thể tham gia với chúng tôi ngay từ những cái phút đầu tiên qua số điện thoại là 713-931-1560 bởi vì để cho luật sư có thời gian trả lời chi tiết các câu hỏi, những thắc mắc của quý vị thì chúng ta cần thời gian cho nên quý vị cứ gọi ngay từ đầu, đừng chờ tới phút cuối nhiều khi hết chương trình mà quý vị
10: không đủ giờ.
9: Dạ không đủ giờ, quý vị còn trên đường dây thì cũng hơi áy náy. Trước khi mà thính giả gọi vô thì anh có cái điều gì cập nhật hay là muốn chia sẻ không anh?
10: Dạ vâng, nếu mà có ai...
9: Có, dạ, 6268 xin mời.
11: Kính chào luật sư và chào cô.
10: Dạ, chào anh.
11: Xin luật sư cho tôi hỏi thăm. Tôi có cái CD ở nhà băng mà mang tên người chồng và mang tên người vợ. Nếu trường hợp mà người chồng chết, thì người vợ có được quyền lãnh cái CD của tôi hay không? Hay hoặc ngược lại, nếu người vợ chết thì tôi có được quyền lãnh chủ quyền cái CD đó hay không?
10: Dạ vâng, cái cách mà hay nhất mà khi mà anh thành lập cái CD đó là hai người đó mở chung cái đó thì phải nói là có cái right of survivor, nó gọi là right survivorship đó. là nó là của chung, nhưng mà một trong hai người đều có quyền vô để đóng cái đó hết, hoặc là một người qua đời thì người kia có quyền làm, thì mình nói với ngân hàng như vậy để mình giữ cái quyền đó. Đồng thời nếu mà mình muốn để cái nó không làm, họ không làm cái đó đó, thì mình làm cái gọi là payable on death, tức là trả cho khi mà một trong hai người đó chết thì trả cho ai? Trả cho cái người chung CD, trả cho những người con của hai người. Tức là mình làm tiện thể, mình làm là mình làm hết. Nhưng mà cách hay nhất là nếu mình không có con, mình chỉ có hai vợ chồng thôi, bây giờ mình muốn thì mình phải hỏi họ, nói với ngân hàng đó để cho mình có cái right of survivorship.
11: Dạ, cảm ơn mục sư. Cảm ơn luật sư. Dạ,
10: vâng. Cảm ơn anh.
9: Dạ, vâng. Cảm ơn. Dạ, xin chào anh. Mời một thính giả kế tiếp và xin chào 3650.
6: Xin chào Diễm Thi và luật sư. Tôi muốn hỏi là hiện giờ tôi đang lãnh cái tiền hưu SSE đó, mà tôi vẫn còn đi làm. Thì cuối năm cái tiền hưu tôi khai thuế như thế nào? Nó có trừ được cái tiền bạc bi tôi không? Hay là phải khai nguyên hết?
10: Đây là lần đầu tiên anh lãnh phải không anh? Năm nay là năm 26 là năm đầu tiên anh lãnh hả?
6: Không, lãnh rồi năm 25 là...
10: Vậy 25 anh khai thuế thế nào?
6: Tôi không có để ý.
10: Tại vì nó rất là đơn giản, tại vì tôi muốn hỏi là, chị thắc mắc là tại sao anh hỏi cái câu này, là bởi vì nếu anh lãnh từ năm 25 mà giờ này là qua 15 tháng 4 để khai thuế rồi, tức là bây giờ 15 tháng 5 của 26, tức là anh đã phải khai 25 rồi, thì tôi chỉ thắc mắc là anh đã khai như thế nào, có ai giải thích cho anh không? Cái cách đó, cái cách mà anh khai đó thì anh đưa cho cái người khai thuế, họ sẽ khai cho anh thường thường đó, anh sẽ có cái tờ giấy cuối năm, họ cho anh biết, sở an sinh xã hội sẽ cho anh biết là năm vừa rồi anh lãnh được bao nhiêu tiền. Anh đưa cái tờ giấy đó cộng với cái W-2 của cái hãng, anh đưa cho người khai thuế, họ sẽ khai giùm cho anh. Tùy theo cái mức lương của anh, để cho anh biết là cái tiền Social Security Benefit này có bị đóng thuế hay không. Có thể sẽ một phần ở trong đó sẽ bị chịu thuế. Có thể tất cả những cái gì trong đó sẽ bị chịu thuế. Có thể nó không bị chịu thuế. Ăn thua vô cái lợi tức của anh kiếm được từ cái W-2, cái lương của hãng anh làm mỗi năm.
6: Không, tôi muốn hỏi đó là cái firm mình như là 1099 của cái tiền hưu á, nó gửi về, nhưng mà trong cái firm đó nó có trừ tiền bạc bi, thì mình khai luôn full luôn ha, làm khai mình khai cái
10: anh khai full hết cái đó. Số tiền bao nhiêu anh bỏ vô trong đó bấy nhiêu.
6: À, như vậy là không có trừ được tiền Medicare bạc bi.
10: Dạ.
6: Dạ thôi, cảm ơn luật sư nhiều.
10: Dạ, không có chị, cảm ơn anh.
9: Cảm ơn chú. Và đường dây trống trở lại rồi, quý vị có thể tiếp tục gọi nếu có câu hỏi với luật sư Phạm Ngọc Bảo. Xin mời quý vị qua số điện thoại là 713-931-1560 trở lại với cái câu hỏi đầu tiên lúc nãy. Anh có điều gì cập nhật hay là muốn nói không?
10: Thứ nhất đó là chúng tôi cũng nhắc lại là cái số điện thoại của văn phòng chúng tôi, điện thoại cell phone của tôi thì đúng hơn là 713-298-2306, 713-298-2306. Quý vị gọi lại nếu mà chúng tôi ở trong tòa không có trả lời được, hoặc là chúng tôi đang có hẹn không trả lời được, thì quý vị có thể để tin nhắn, nhất là những vị nào ở tiểu bang khác mà giữ cái số điện thoại nó không nằm ở trong cái vùng Houston, không có phải 713-281-346 gì đó, mà 832 gì đó, thì quý vị một cái số lạ, thì việc đầu tiên á, là chúng tôi rất là ngại trả lời những cái điện thoại không phải ở trong tiểu bang Texas, bởi vì chúng tôi cũng sẽ không trả lời được những cái câu hỏi của những tiểu bang khác. Cái thứ nhì đó là nhiều người ở tiểu bang khác, ở New York, ở California, họ có một cái số điện thoại bao nhiêu năm nay rồi, mấy chục năm nay rồi. Và bây giờ họ dọn về Texas họ ở, họ dọn về Houston họ ở, thì dĩ nhiên họ không muốn đổi cái số điện thoại đó. Điều đó là điều ai cũng phải chấp nhận hết. Nhưng khi mà gọi cái số đó tới chúng tôi là chúng tôi lại tưởng là scam. Chúng tôi không có trả lời. Thành ra quý vị thấy không trả lời, quý vị muốn thì quý vị cứ việc nhắn tin vô, nói là tôi tên là như vậy, tôi đang ở Houston. Tôi là người ở của tiểu bang Texas, thì bây giờ tôi có câu hỏi luật sư gọi lại cho tôi, thì tôi sẽ trả lời cho quý vị. Một cách nữa đó là quý vị để tin nhắn, thay vì để voicemail, quý vị để tin nhắn, hoặc là quý vị vô website của chúng tôi là luật sư bảo.com, mà trong đó nó có cái chỗ để quý vị lấy hẹn, thì khi quý vị lấy hẹn, chúng tôi sẽ nhận được cái tin nhắn và chúng tôi sẽ trả lời để confirm cái hẹn đối với quý vị. Nó rất là dễ, quý vị không có cần phải gọi qua chúng tôi. Thì cái đó nó là luật sư bảo.com. Quý vị lên trên trên máy vi tính luật sư bảo.com thì chúng tôi có thể trả lời cho quý vị.
9: Mời một thính giả kế tiếp ạ. 5081.
12: Hello, chào luật sư Bảo, chào chị Tường Minh.
10: Dạ, chào cô.
12: Muốn có câu hỏi luật sư Bảo là ví dụ như hai vợ chồng, người chồng lãnh hưu non với lại người vợ thì vẫn còn đi làm. Thì như vậy khi mà thay thế đó, mình đi làm W2 mình đóng thuế thì bao nhiêu tổng cộng hai vợ chồng mình khỏi phải đóng lại tiền thuế cho chính phủ luật sư?
10: Dạ, câu hỏi đó thì chúng tôi cũng khó có thể mà nhớ được cái con số chính xác. Tôi biết là nó khoảng chừng tùy theo cái tuổi, nếu mà trên 65 tuổi thì nó nhiều hơn, hai người cả trên 65 tuổi thì cái thuế nó bớt đi. Tôi nghĩ là khoảng 32-33 ngàn gì đó mỗi năm, nó mỗi thay đổi. Tôi không nhớ được cái con số chính xác, nhưng mà nếu mà mình làm nhiều hơn cái đó thì chắc chắn là mình phải đóng thuế.
12: Đó, ý hỏi tổng thể chút xíu vậy, nếu là luật sư nói vậy để mình cũng hiểu á.
10: Dạ.
12: Là nếu mà luật sư nói nếu mà 32 ngàn đó là hai vợ chồng hay là một người,
10: hai người cộng lại đó. Dạ vâng,
12: hai người.
10: Dạ. Cái con số nó không phải là chính xác, nó tùy theo là mình trên 65 tuổi hay không, nhưng mà trong cái khoảng đó nha cô, khoảng đó.
12: Dạ. Còn nếu như mà mình đóng thuế mà W4 nó luật sư thì chắc mình đóng nhiều hơn cái số
10: dạ đúng
12: mà chính phủ đưa ra.
10: Dạ đúng, ở trên cái W4 đó họ nói là mình có thể claim single hay là có gia đình. Cái đó nó không ảnh hưởng gì tới cái sự thật mà khai thuế hết. Cái đó nó chỉ để cho người ta trừ nhiều hay trừ ít thôi, giữ thuế lại của mình đó, giữ nhiều hay giữ ít. Nếu mà chúng ta sợ là cuối năm đóng thuế nhiều quá, chúng ta muốn cái nơi mà chúng ta làm việc họ giữ lại cái tiền thuế của chúng ta, thì chúng ta claim là single rồi zero ở trong cái mẫu W4 đó.
12: Dạ, đúng rồi, dạ. Thì mình khỏi đỡ bị lãnh tại nhiều không luật sư, ý luật sư.
10: Dạ, cuối năm thì mình sẽ không phải đóng thuế, nhưng mà có nhiều người thì họ không thích cái đó, tại vì họ nói là như vậy họ cho chính phủ mượn tiền mà không có tiền lời, tại họ sẵn sàng họ canh làm sao cho nó vừa khít thôi. Rồi tôi nói thí dụ là bây giờ sở thuế, không phải sở thuế mà công ty của mình họ giữ mỗi một cái paycheck họ giữ 200 đồng, trong khi họ nếu mà mình tính toán đúng á, thì họ chỉ giữ có 100 thôi. Thành ra là họ giữ lỗ của mình 100, thì 100 đó mình bỏ vô trong cái saving account của mình, rồi mỗi một tháng mình bỏ vô 100%, tới cuối năm mình lại có thêm vài chục đồng tiền lời. Thì đó lý do tại sao người ta, nhiều người họ không có muốn bỏ lỗ ra như vậy. Còn nhiều người thì họ nói đây là cái cách mà tôi để dành tiền, tôi cứ để cho họ giữ càng nhiều càng tốt, rồi tới cuối năm thì tôi tự nhiên tôi lấy về được một số tiền lớn, thì coi như cái tiền đó tôi sẽ bỏ vô ngân hàng hoặc là cái gì. Thì cách đó là cái cách mà tôi có thể để dành. Chứ còn bây giờ tôi bắt biểu họ giữ ít rồi tôi mang về tôi cũng xài hết, tôi chẳng để dành được đồng nào. Mỗi người có một cái lý của họ, thì và tùy theo cái trường hợp của mỗi gia đình.
12: Dạ, ok, thôi hiểu rồi. Cảm ơn luật sư.
10: Dạ, cảm ơn cô.
12: Dạ, bye.
9: Dạ. Mời một thính giả kế tiếp vào 3643.
13: Dạ, chào luật sư Mạnh, chào cô Trịnh Minh.
9: Dạ, chào chị.
10: Chào anh.
13: Dạ, cho tôi hỏi toàn thế này. Trong vụ
10: anh có thể nói lớn hơn được anh, tại vì chúng tôi nghe không có rõ.
9: Hay rè, dạ.
13: Dạ, dạ. Nghe rõ chưa?
10: Bây giờ rẽ rõ rồi.
13: Dạ, dạ, thế này. Trong vụ kiện cáo, người luật sư gửi thư bảo đảm cho người bị kiện để báo tin là anh phải ra tòa, là cái như vậy đi. Nhưng người bị kiện họ nắm được vấn đề, họ từ chối không nhận cái thư bảo đảm đó, không có đúng quy định lên.
10: Anh có thể nói lớn lên được không anh? Tại mới đầu thì rất là rõ rồi, từ từ nó bị.
9: Anh cầm cái phone, đừng có để speaker nha, nói chuyện trên phone.
13: Dạ, ok, tôi nói lại nha. Dạ, xin lỗi. Trong vụ kiện, luật sư gửi một cái thư bảo đảm cho người bị kiện, đảm bảo là sẽ cần ra tòa. Nhưng mà người bị kiện họ đoán được vấn đề, họ không có muốn nhận cái thư bảo đảm đó, và họ tìm cách né để mà cho người luật sư biết là họ không nhận được gì hết, để tránh rắc rối. Thì thấy luật sư trong trường hợp đó thì người luật sư có làm gì ạ?
10: Dạ, yeah, rất là dễ anh. Thứ nhất đó là cái người bị kiện á, đừng có bao giờ tìm cách né hết á. Là bởi vì anh không có đối diện cái sự thật, anh sẽ bị thua. Cái người luật sư của đương đơn, tức là cái người đưa đơn ra kiện đó, họ đi tìm, họ sẽ nhờ cảnh sát mang giấy tờ tới. Thứ nhất là họ sẽ không có gửi thư bảo đảm anh. Họ sẽ gửi cảnh sát hoặc là cái người private server, họ cái người private server sẽ mang cái đơn kiện đó tới cho cái người bị kiện. Mà nếu mà họ mang không được, cái người kia tìm cách tránh né, thì người luật sư của đương đơn đó sẽ nói với tòa: thưa tòa, chúng tôi đã tìm đủ mọi cách, chúng tôi đã liên lạc và chúng tôi đã đưa thư, chúng tôi cho người tới. Người này không có ở trong quân đội, người này không có ở trong lính, người này cố cách tìm, thành thử cho tôi làm một cách khác là tôi đưa đơn kiện, nhưng tôi không phải đưa cho ổng, mà tôi sẽ dán cái đơn kiện đó trước cửa tòa. Khi mà họ dán cái đơn kiện đó trước cửa tòa, dĩ nhiên mình không biết được là mình đâu có lên tòa đâu. Thành ra là sau cái thời gian để trả lời, họ sẽ xin tự động thắng. Và khi mà họ tự động thắng như vậy đó, thì họ sẽ xin bất cứ cái gì họ muốn. Tự nhiên cái mình bị phạt khoảng chừng, mình bị thua khoảng chừng 50-70 ngàn đi, nhưng mà lúc mà họ xin, họ sẽ xin khoảng 250 ngàn, thì lúc đó mình tự nhiên là mình bị thua một cách gọi là 250 ngàn, rất là vô lý. Thành ra là ý chúng tôi muốn nói là khi mình bị kiện chưa chắc là mình đã thua, nếu mà mình thua thì mình lại chưa chắc mình đã phải trả. Nó có nhiều cách lắm, thành ra cái cách mà chối bỏ, từ chối, lẫn trốn cái đơn kiện thì không phải là cách hay. Còn câu hỏi của anh là nếu mà cái người đưa đơn phải làm như thế nào, thì giống như tôi đã trình bày đó, cái người luật sư của đương đơn sẽ tìm cách nói cho tòa và xin tòa là không cần phải đưa đơn cho người đó nữa, người ta lẫn trốn, bây giờ tôi dán trước cửa tòa.
13: Thì ra là vậy, rất hay. Dạ, tôi hiểu rồi. Cảm ơn luật sư rất nhiều. Dạ. Dạ, xin chào luật sư, chào cô Thượng Minh.
10: Dạ, cảm ơn anh.
9: Dạ vâng, xin cảm ơn. Và bây giờ đường dây đang trống, chúng tôi mời quý vị gọi qua số điện thoại là 713-931-1560. Nếu quý vị có những câu hỏi, Thượng Minh thấy có, trong khi chờ đợi quý vị gọi đó, có khán giả hỏi về họ nợ một số tiền lớn, bây giờ không có khả năng trả vì thất nghiệp, vì không có còn tiền nữa, cho nên họ hỏi rằng đó là họ có tự khai bankruptcy được không, hay là cần phải có một luật sư, và những cái chuyện gì sẽ xảy ra sau đó, sau khi mà họ khai bankruptcy.
10: Dạ vâng, cái câu hỏi này nó rất là tế nhị phần một, tức là họ có thể tự khai được không. Tôi trả lời cái câu này rất là nhiều lần rồi. Tôi bị bệnh, tôi có thể tự khám bệnh được không? Tôi bị tim nó đau, tôi có thể tự mổ tim tôi được không? Tôi làm cách nào? Thì tôi không biết. Đối với tôi đó là tôi bị bệnh, tôi đi bác sĩ. Còn có nhất là nhiều cái trường hợp nhỏ thì quý vị có thể tự làm được, và quý vị có thể làm. Mà biểu nếu mà luật sư khuyên là quý vị đừng làm, quý vị đi luật sư, thì cái đó chúng tôi sẽ không khuyên. Quý vị, đó là cái quyền tự do của quý vị. Còn cái vấn đề mà khai phá sản đó thì thông thường là người ta đi luật sư hết. Tôi chưa có thấy người nào khai phá sản mà tự làm đơn khai phá sản một mình hết. Dĩ nhiên tùy quý vị hỏi, tùy quý vị làm. Còn đó là cái phần một. Còn cái phần thứ nhì nữa không, Tường Minh?
9: Còn cái phần là khi mà khai bankruptcy rồi đó thì có những cái hậu quả gì sau đó?
10: Khai bankruptcy rồi đó thì cái hồ sơ của mình sẽ bị gọi là hồ sơ tín dụng của mình nó sẽ bị xấu đi. Người ta nói là trong vòng 7 năm nhưng mà trên thực tế có thể là 10 năm. Nhưng hồ sơ tín dụng của mình xấu là như thế nào? Tức là cái điểm trong hồ sơ tín dụng của mình đã khai phá sản, mình sẽ khó mượn được nợ. Nếu mà mình muốn mua nhà, mình sẽ khó mua nhà. Mình muốn mua xe, có thể mình sẽ mua xe được, nhưng mà cái phân lời nó rất là cao. Mình không có thẻ tín dụng nữa, không có thẻ credit card nữa trong vòng 7 năm. Tuy nhiên, có một số trường hợp quý vị có tiền, quý vị bỏ tiền vô trong ngân hàng. Thí dụ, quý vị bỏ vô trong đó 5 ngàn. Có một số ngân hàng họ sẽ thấy quý vị có 5 ngàn ở trong đó, họ sẽ cho quý vị cái thẻ tín dụng 2 ngàn. Quý vị chỉ xài trong cái mức 2 ngàn đó thôi, nhưng mà cái tiền quý vị bỏ vô trong ngân hàng họ không có đưa cho quý vị không được quyền rút. Để anh chi? Để họ sẽ, nếu quý vị không trả cái tiền của cái thẻ tín dụng đó thì họ sẽ chạy vô đó họ lấy. Thì cái đó là cái cách bảo đảm cho họ, tốt nhất cho họ. Thành ra là có thường thường đó là người ta nói 7 năm, có một vài trường hợp chúng ta muốn mua nhà nó chúng ta phải đợi quá 7 năm. Và cái câu hỏi đặt ra đó là tôi sợ cái gì nếu mà tôi khai phá sản, tôi sợ cái gì? Nếu mà bây giờ nói là tôi có nhà rồi, tôi có xe luôn rồi, tôi sẽ không phải mua nhà nữa, tôi không phải mua xe nữa tại xe tôi mới lắm, tôi có một đống tiền mặt, tôi chôn ở đâu đó tôi cần tôi lấy ra tôi xài. Vậy thì tôi sợ cái gì mà tôi không khai phá sản? Đúng rồi, quý vị không có phải sợ cái gì hết. Tuy nhiên khi quý vị khai đó, người ta sẽ hỏi tiền mặt quý vị có bao nhiêu. Nếu mà quý vị để là zero, ok, hay là 100, 200 thôi, mà thật ra quý vị có tiền để ở chôn ở trong vườn, ở trong nhà, để dưới gối gì đó, quý vị đã làm sai và quý vị có thể phạt, bị phạt tù, bị phạt tiền, bị phạt nhiều thứ lắm. Thành ra là quý vị có tiền mặt quý vị phải khai ra. Bây giờ chúng ta trở lại cái vấn đề mà một người đi làm có lãnh lương khoảng chừng 40-50 ngàn một năm, nợ thẻ tín dụng khoảng chừng 150 ngàn, đi làm mình chỉ có 30-40 ngàn thôi, mình nợ tới 150 ngàn, mình trả 30 năm nữa cũng sẽ không hết tại vì tiền lời nó quá cao, mình không có tiền gì ở trong ngân hàng hết, mình chỉ có sống đủ qua ngày thôi. Cách hay nhất là mình khai phá sản. Mình khai phá sản thì mình sẽ vẫn giữ được nhà, mình vẫn giữ được xe. Rồi một vài năm nữa, 2-3 năm nữa mình sẽ tìm cách để mình coi coi mình có xin được cái thẻ tín dụng cho mình hay không. Còn nếu mình không có thẻ, không xin được thì mình phải chấp nhận mình sẽ không đi mướn xe được, mình sẽ không mua cái gì mới, mình không có thẻ, coi như quên cái chuyện mà có thẻ đi. Lúc nào mình cũng phải xài tiền mặt. Nhưng được một cái bù lại đó là tất cả những cái nợ 100-mấy chục ngàn mà mình nợ đó, mình sẽ không phải trả nữa.
9: Dạ vâng. Vậy thì nếu như mà mình khai phá sản rồi á, là coi như là họ, mình không có cần phải trả đồng nào nữa hết.
10: Không phải trả đồng nào nữa hết. Đó là nếu mà khai hội đủ điều kiện, nó gọi là Chapter 7, tức là hội đủ điều kiện là mình sẽ xóa sạch hết tất cả cái nợ.
9: Người ta đặt thêm cái câu hỏi rằng vậy thì mình xin giảm nợ tốt hơn hay là mình xin khai phá sản tốt hơn?
10: Khai phá sản tốt hơn, xin giảm nợ tùy. Có một vài trường hợp quý vị đi đúng chỗ, quý vị sẽ xin giảm nợ được. Có một số trường hợp quý vị đi tới cái chỗ mà họ nói là họ sẽ giúp cho quý vị để giảm nợ, rồi cuối cùng quý vị sẽ phải trả còn nhiều hơn là quý vị phải trả thẻ tín dụng nữa. Thành ra quý vị phải rất rất là cẩn thận nghe những cái quảng cáo mà họ nói là họ sẽ giúp quý vị giảm nợ. Quý vị phải tuyệt đối cẩn thận.
9: Dạ, dạ. Tụi mình cũng có nghe về cái điều đó. Chúng tôi sẽ dừng chương trình trong giây lát và sẽ quay trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống cùng với luật sư Phạm Ngọc Bảo trong giây lát, và số điện thoại vẫn là 713-931-1560. Xin quý vị vui lòng chờ đợi để gọi trong phần thứ hai. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
4: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ, phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599 để được an toàn. Đài Anh Trần bảo hiểm cảm ơn.
5: Anh muốn ăn bún băng vịt.
6: Còn em ăn gỏi.
7: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
6: Mà muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
8: Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc con sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
9: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Bull và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
10: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
11: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống với luật sư Phạm Ngọc Bảo. Số điện thoại là 713-931-1560, 731-931-1560. Mời quý vị gọi vô nếu có câu hỏi thắc mắc về luật pháp và đời sống. Quay trở lại, trong khi chờ đợi quý vị gọi đó, thì quay trở lại với câu hỏi về nợ. Vậy thì ai có quyền bỏ cái lien vô trong cái nhà của mình? Và nếu như trong cái nhà mình bị cái lien đó, thì chuyện gì sẽ xảy ra?
12: Dạ, ít khi nào mà người ta bỏ lien vô trong cái nhà của mình lắm. Ít khi nào người ta bỏ vô lắm. Là bởi vì bỏ vô vô ích. Cái người mà có cái nhà ở tiểu bang Texas, họ lúc nào họ cũng có thể khai phá sản. Khi mà khai phá sản đó thì họ giữ được cái nhà, họ giữ được cái xe, họ giữ được một số thứ cần thiết. Thành ra là bỏ vô trong cái nhà mình vô ích. Nó phí tiền, nó đủ thứ hết rồi, chưa kể là mình bị kiện lại. Cái đó là đầu tiên. Cái gì nó muốn bỏ lien vô trong cái nhà đó, nó có những cái điều lệ thì mà mình phải tuân theo. Không phải là người ta nợ mình rồi mình nói, ồ, anh không trả tiền nợ cho tôi phải không? Rồi tôi bỏ lien vô nhà của anh. Cái đó không đúng và không làm được và vi phạm luật. Muốn mà bỏ lien, đầu tiên mình phải kiện người ta đã. Mình kiện người ta, mình thắng. Mình thắng xong rồi mình có cái giấy judgment của tòa. Khi có cái đó rồi đó, mình mới đi tìm người đó có những cái tài sản gì để mình bỏ vô. Thí dụ người ta có 3-4 căn nhà, Ok, mình sẽ bỏ vô một trong những cái căn nhà nó không phải là homestead của người ta. Cái nhà mà nó homestead tức là cái nhà mà người ta khai là đó là căn nhà mà tôi ở. Tiểu bang Texas cho tôi giữ cái căn nhà đó. Mình không bao giờ nên bỏ cái liên vô trong cái đó.
11: Dạ, vâng, mời một thính giả trên đường dây 1997.
13: Dạ, xin chào chị Tường Minh và luật sư Bảo. Dạ, tôi là member của cái hội United States Concealed Carry Association khoảng độ chừng 5 năm nay. Tôi có đi họp thì họ nói là mình nên có một luật sư đại diện cho mình trong trường hợp mà có xảy ra chuyện gì đó thì để luật sư họ nói chứ đừng có...
11: Dạ, cái đường dây của chú tự nhiên nó bị rớt rồi. Chú vui lòng gọi lại cho chúng tôi nhé, để chưa kịp nghe hết cái câu hỏi của quý vị. Cũng chưa đoán được là chú muốn hỏi gì nữa, cho nên chú gọi lại nha, 713-931-1560, 713-931-1560, mời thính giả lúc nãy đã gọi lại ạ.
13: Hello?
11: Dạ, vâng, chú.
13: Dạ, hồi nãy tôi nói hình như bị cắt ngang phải không ạ?
11: Dạ, thưa bị rớt rồi, chú có thể trình bày lại được không ạ?
13: Dạ, dạ, xin trình bày ạ. Dạ, tôi là member của cái hội United States Concealed Carry Association khoảng 5 năm nay. Và tôi có đi họp, họ nói là tôi nên có một luật sư đại diện trong trường hợp có xảy ra chuyện gì đó. Thì mình người ta đại diện, họ nói rõ hơn cho mình. Vậy luật sư Bảo có làm mấy cái chuyện này không? Họ cho tôi một cái danh sách nhiều lắm, luật sư Mỹ. Nhưng mà tôi hỏi nếu mà luật sư Bảo có kinh nghiệm hay là có làm mấy cái đại diện cho thân chủ không ạ?
12: Dạ có anh. Thông thường đó là hiện tại bây giờ thì chúng tôi có một số khách họ đặt tiền cọc ở trong đó. Và họ nói rằng tôi là luật sư đại diện cho họ. Bất cứ lúc nào, bất cứ chuyện gì thì họ chạy tới và chúng tôi sẽ đại diện cho họ. Tôi không có nói là văn phòng của chúng tôi là số 1 hay là văn phòng chúng tôi như thế nào hết. Nhưng mà đa số những cái người mà làm ăn đó chưa tới cái trường hợp của anh. Chúng tôi sẽ nói cái trường hợp của anh. Thôi để nói trường hợp của anh trước đi rồi nói trường hợp của mấy người kia. Anh có một luật sư đại diện cho anh thì bất cứ lúc nào. Dĩ nhiên anh trong trường hợp khẩn cấp thì anh gọi bất cứ lúc nào cũng được, còn không phải trong trường hợp khẩn cấp thì anh gọi trong giờ làm việc thôi. Còn trường hợp khẩn cấp thì dĩ nhiên họ luật sư của họ cũng phải trả lời cho anh, thì anh gọi cho họ với điều kiện là anh mướn cái người đó, anh đặt cọc cho cái tiền đặt cọc cho cái người luật sư đó, tùy theo cái trường hợp mà anh đặt cọc nhiều hay ít, người ta sẽ bỏ vô trong một cái IOTA, tức là một cái giống như cái trust, để trong đó không có ai đụng tới hết á. Rồi tới lúc nào mà anh cần luật sư đứng ra đại diện cho anh thì luật sư sẽ làm tới đâu lấy tiền ở trong cái trust đó ra, thì anh lúc nào anh cũng yên tâm, anh lúc nào anh cũng có một người luật sư để đại diện cho anh, thì trả lời câu hỏi của anh. Thì hiện tại bây giờ chúng tôi có làm với một số cá nhân và cũng có một số cơ sở thương mại. Những cái người mà ở trong thành phố, bất cứ thành phố nào cũng vậy hết, nhất là những người làm ăn lớn, thì họ đi tìm những cái văn phòng luật sư nào mà họ nghĩ là văn phòng luật sư đó là có thể tốt cho họ, thì họ đặt cọc cái luật sư đó, họ trả tiền cho luật sư đó để làm chi, để mai mốt cái người nào á mà kiện họ đó thì họ sẽ chắc chắn là luật sư này sẽ không kiện họ, tại vì luật sư này đã bị họ mướn rồi, hay là đã được họ mướn rồi, thành thử luật sư này họ sẽ không có kiện họ. Thì cái đó là một cái cách mà họ làm để họ thủ, họ không có muốn lộn xộn với cái cá nhân luật sư đó hay văn phòng luật sư đó. Và có nhiều người họ có tiền đó thì họ đi kiếm 3-4 cái văn phòng, mà văn phòng nào cũng là văn phòng mà họ nghĩ là tốt hết, thì họ đặt cọc hết 3-4 cái văn phòng luật sư đó hết, sẽ không có 3-4 văn phòng luật sư đó sẽ không bao giờ thưa họ hết. Có thể có những cái luật sư khác thưa họ, nhưng mà họ đã có 3-4 cái văn phòng này đứng ra làm cái hàng rào cản cho họ rồi. Đó là cái chuyện mà những người làm cơ sở thương mại thì họ làm như vậy. Những cá nhân họ cũng có thể làm như vậy nếu mà họ tài chính dư giả. Nếu không thì mình sẽ lựa một cái văn phòng nào đó mà mình cảm thấy thoải mái thì mình đặt cọc và mình giữ cái người luật sư đó làm luật sư riêng của mình. tư khác thưa họ, nhưng mà họ đã có 3-4 cái văn phòng này đứng ra làm cái hàng rào cản cho họ rồi. Đó là cái chuyện mà những người làm cơ sở thương mại thì họ làm như vậy. Những cá nhân họ cũng có thể làm như vậy nếu mà họ tài chính dư giả. Nếu không thì mình sẽ lựa một cái văn phòng nào đó mà mình cảm thấy thoải mái thì mình đặt cọc và mình giữ cái người luật sư đó làm luật sư riêng của mình.

0: offer pay for the lawyer.
1: Ồ, cái đó là những cái công ty khác anh. Cái đó là khác nữa. À, thông thường đó thì chúng tôi thấy là cái đó nó là scam nhiều hơn. À, anh sẽ bị mất tiền, à, anh sẽ đóng 300-400 nếu mà những câu hỏi đó mà nó đơn giản thì họ sẽ trả lời cho anh. Nhưng mà khi bắt đầu họ đi vào việc á thì họ sẽ tính tiền giờ của anh chứ họ không có 300-400. À, một cái vụ kiện đó nó có thể lên tới vài chục ngàn hoặc vài trăm ngàn, thành thử không có ai mà lấy của anh 300-400 rồi đứng ra để kiện, để bào chữa cho anh trong cái vụ kiện đó. Đó là vụ kiện dân sự, còn vụ kiện hình sự nữa, thí dụ chẳng may anh nổ súng chết người, anh đụng xe chết người, anh nghĩ là anh đóng 300-400 cho một cái văn phòng nào đó rồi anh bị, thì sẽ có luật sư cãi cho anh. Anh giết người rồi luật sư đó sẽ cãi cho anh với cái số 300-400 đó. Nó cái gì mà anh nghe nó rất là tốt thì cái đó không bao giờ đúng hết á, không bao giờ có hết á. Thành thử anh rất là cẩn thận khi mà anh đi tới những cái chỗ nào mà họ nói ồ quý vị đóng niên liễm mỗi năm quý vị đóng mấy trăm, khi mà quý vị có cái vấn đề gì thì chúng tôi sẽ có luật sư đứng ra bảo vệ cho quý vị. Chúng ta phải nghe cho kỹ và chúng ta phải coi kỹ cái hợp đồng mà chúng ta ký. Tại vì thực tế tôi không bao giờ tôi đứng ra tôi lấy 300-400 một năm để tôi cãi cho những cái hồ sơ mà cái hồ sơ đó chúng tôi phải bỏ rất là nhiều giờ. Thành ra là anh cẩn thận những cái điều đó, cả những cái chỗ mà họ thu tiền anh đó là đa số họ gạt anh thôi. Chỉ có những cái văn phòng mà họ nhận một cái số tiền lớn và trực tiếp văn phòng luật sư ký hợp đồng với anh, ở trong đó họ sẽ đề rất là rõ giá của chúng tôi. À, những văn phòng luật sư Mỹ chúng tôi có ở đài Việt TV của chúng tôi, tôi cũng có dùng luật sư để đứng ra để bảo vệ cho đài Việt TV, Việt Radio. Những văn phòng ở trên Washington DC họ tính là khoảng 3.000 đồng một giờ, một giờ. Dạ vâng, thành ra là có những văn phòng luật sư ở Houston họ tính là 1.000 một giờ. Thành ra là chúng ta nghĩ là ai mà quảng cáo là chúng ta đóng niên liễm 300-400 để chúng ta được luật sư bảo vệ thì anh rất là anh cần phải rất là cẩn thận.
0: Tại vì cái này nó là nationwide đó, luật sư USCCA mà cái headquarter nó ở Houston đó, thì mọi người suggest thôi, thì nhà tôi cũng nói thôi mình cũng mua để trường hợp có chuyện gì á thì mình có luật sư đại diện cho mình, và như họ nói là họ sẽ cover hết trong những cái kê nào là bonding, nào là đủ thứ đó. Tại tôi đi seminar thì họ giảng như vậy đó. Tôi nghĩ tưởng như đó là thật. Cái này nó cũng lớn lắm.
1: Tùy anh, chúng tôi không có thể quyết định giùm anh. Nhưng mà anh gọi tới thì chúng tôi chỉ nói cho anh biết là những gì chúng tôi suy nghĩ thôi. Còn anh muốn thử thì anh cứ việc thử, không sao cả, mất vài trăm. Anh cứ việc thử, nếu mà anh cảm thấy được là được nên làm thì anh nên làm. Còn chúng tôi thì hoàn toàn chúng tôi khuyên khán thính giả của chúng tôi là không nên. Vậy thôi.
0: Dạ, tức là luật sư không thích mấy cái kê như vậy, phải không ạ?
1: Dạ, anh không, có lẽ là chúng ta không có hiểu lẫn nhau. Thứ nhất đó là chúng ta nói về một cái văn phòng nào đó mà anh phải trả tiền cho họ mấy trăm một năm. Còn tôi đang nói về những người khách mà họ tới chúng tôi, họ đặt cọc một số tiền và chúng tôi để ở trong cái trust và chúng tôi không đụng đến. Tới khi họ có chuyện thì chúng tôi sẽ đứng ra để làm cho họ. Tôi nói thí dụ rất là đơn giản thôi. Một cái cơ sở thương mại họ tới, họ nói đây tôi đặt tiền cọc 5.000 cho luật sư. Nếu mà tôi có chuyện thì luật sư đứng ra bảo vệ cho tôi, và quý vị luật sư cứ việc lấy tiền ở trong cái 5.000 đó, rồi thiếu luật sư lấy thêm, thì chúng tôi ký hợp đồng với họ là như vậy. Chúng tôi không có ký hợp đồng với bất cứ ai mà nói là đặt cọc 500 rồi đóng có chuyện năm. Gì mỗi năm đặt 500 rồi có chuyện gì thì chúng tôi sẽ cãi từ đầu đến đuôi, thì sẽ không có chuyện đó, là bởi vì chúng tôi không biết là quý vị sẽ bị chuyện gì. Thành ra là với cái số tiền 500 mỗi năm nó hoàn toàn nó không thể đủ để lo cho tiền luật sư đứng ra cho một vụ án. Thành thử là hai cái nó khác nhau. Chúng tôi đang nói là những cái cơ quan, những văn phòng khác họ tính 500 một năm rồi họ nói với anh là sẽ có luật sư bảo vệ cho anh, thì chúng tôi nói là cái đó nó quá tuyệt vời để mà chúng ta tin tưởng, và sẽ không có cái chuyện

0: chuyện đó. Còn nếu mà anh muốn một cái văn phòng luật sư nào đó thì anh có thể tới, có văn phòng họ sẽ lấy anh 3.000, có luôn văn phòng họ sẽ lấy anh 5.000, có văn phòng họ sẽ lấy anh 10.000, tùy theo cái trường hợp của anh thì họ sẽ lấy tiền đó. Và dĩ nhiên sau 2 năm anh không phải làm gì, anh không bị cái gì hết, anh nói tôi không muốn nữa thì họ sẽ phải trả tiền lại cho anh thôi, anh không mất đồng nào hết. Nhưng mà lúc nào anh cũng có một người luật sư ở trong túi để anh cần thì anh gọi vậy thôi. Còn cái chuyện mà niên liễm mỗi năm mấy trăm đó thì cái đó là những theo tôi biết đó, thì không có văn phòng luật sư nào làm hết, chỉ có những cái công ty họ rao á thì anh tới anh trả tiền cho họ thôi.
1: Cảm ơn luật sư nhiều.
0: Cảm ơn anh.
2: Cảm ơn. Mời một thính giả kế tiếp ạ, 8501.
0: Chào cô.
3: Chào chị. Xin cho hỏi một câu hỏi là khi mà nhà mình đã trả hết tiền nhà rồi ấy, thì người ta sẽ gửi cho mình cái title nhà hay là không cần? Và cái trường hợp của mình á là mình đã trả tiền nhà cũng hơi lâu, cũng cả trên chục năm rồi, nhưng mà mình chẳng bao giờ mình thấy có cái title. Thì có nếu mà nhớ không lầm thì thời gian đó mình thấy lâu không có thì mình hỏi, thì người ta nói mình lên cái chỗ nào đó là mình lấy một cái giống như nó gọi cái từ giống như là cái liên gì đó, mà người ta nói mình không cần phải cầm cái title, thì mình khi mình bán nhà người ta cũng tìm ra được. Có phải không luật sư? Và từ ngày đó mình đã ở trong căn nhà này tiếp tục mà chưa có bao giờ bị trường hợp gì xảy ra, thì mình cũng yên tâm là mình đã trả hết tiền nhà và không có vấn đề gì. Nhưng mà hôm nay xin luật sư giúp để mình hiểu rõ hơn ạ.
0: Dạ vâng. Ở trong tiểu bang Texas, tôi không có nói ở những tiểu bang khác, tôi không có nói ở những cái quốc gia khác. Ở trong tiểu bang Texas, khi mà chúng ta mua căn nhà thì thường thường đó là nếu chúng ta trả góp đó thì họ sẽ cho chúng ta một cái nó gọi là warranty deed với lại cái lien ở trên đó, nó gọi là vendor's lien, tức là cái giấy chủ quyền nhà nhưng đã cái nhà này đang được cầm bởi ngân hàng. Rồi tới khi chúng ta trả hết cái tiền cho ngân hàng đó thì ngân hàng sẽ gửi cho chúng ta một cái nó gọi là release of lien, tức là họ buông cái lien đó ra, thì coi như cái nhà đó là thuộc chủ quyền của chúng ta. Chúng ta sẽ không nhận được một cái title nào hết, là bởi vì ở đây cái nhà nó không phải là cái xe, chúng ta không có nhận được cái title, nó không có giống như cái xe, thành ra là chúng ta yên tâm. Nếu mà chúng ta muốn chắc chắn đó thì chúng ta đi tìm những cái người bán nhà, những cái title company đó, chúng ta hỏi họ để là anh lên anh lục giùm tôi, hay chị lên chị lục giùm tôi, có phải tên tôi vẫn là chủ nhà của cái địa chỉ này hay không. Họ sẽ lục ra cho mình, dĩ nhiên mình phải trả tiền thôi. Mình làm cái đó là ở trong trường hợp là có nhiều người gian dối, họ tìm cách họ sang tên nhà mình cho người khác, thì bây giờ nó xảy ra rất là nhiều, thành thử là mình phải cẩn thận thôi. Nhưng mà không, để trả lời câu hỏi của cô đó, là ở đây chúng ta ở tiểu bang này chúng ta không có title của cái nhà, nó không có cái đó. Khi mà chúng ta muốn bán nhà thì title company, những cái chỗ mà họ lo đó, thì họ sẽ lên trên đó, họ sẽ coi cô có phải đúng là chủ nhà hay không. Đúng là chủ nhà là họ sẽ bán cái nhà đó cho cô, rồi lúc mà làm giấy tờ sang tên thì họ sẽ sang tên cho cái người mua nhà, cô không có phải lo.
3: Xin hỏi luật sư là luật sư vừa nói là khi mình trả hết tiền nhà thì cái nhà bank mình mượn tiền nó sẽ cho mình một cái release gì đó.
0: Dạ đúng.
3: Thì bây giờ nó đã quá lâu rồi thì mình phải làm sao để mình biết lại là cái nhà bank nào mình tiền?
0: Dạ, mình không cần nữa, mình đã trả hết rồi, mình không cần nữa. Cái quan trọng bây giờ đó là cô đi tới những cái chỗ, những người hành nghề địa ốc hay là những cái chỗ mà họ title, họ mua bán nhà đó, cô nói với họ là tôi trả cái nhà này lâu lắm rồi, tôi chỉ muốn nhờ anh hay nhờ chị đi tìm xem có phải tôi là chủ căn nhà này hay không, thì họ sẽ làm cho cô. Dĩ nhiên họ sẽ có trả một cái khoản, cô phải thanh toán một cái lệ phí. Nhưng mà lý do chúng tôi nói là cô tới đó là bởi vì nó rẻ hơn cô đi tới luật sư. Cô tới luật sư nó mắc hơn, người luật sư họ cũng có thể làm được cho cô nhưng mà cái tiền nó có thể cao hơn. Còn cô đi tới những cái người bán nhà có thể là họ sẽ làm cho cô miễn phí, cô không phải tốn tiền gì hết, là bởi vì họ muốn cô là người khách của họ. Nhỡ trong trường hợp mai mốt cô đi bán nhà, cô sẽ nhớ tới họ, thành thử họ sẽ làm một cái favor cho cô, làm một cái điều tốt cho cô, không có tính tiền cô. Dĩ nhiên cô phải trả một số tiền nhỏ để đóng cho tòa thôi, thì họ có thể giúp cho cô để biết là có phải tên của cô vẫn còn ở trong cái nhà đó và cô phải là chủ và không có ai bỏ cái link vô đó, cái link đã được release rồi hay không. Họ sẽ làm giùm cho cô.
3: Ồ, dạ, rồi, xin cảm ơn luật sư dạ.
0: Dạ, không có chi, cảm ơn cô.
2: Dạ vâng, trong khi đợi quý vị đường dây trống, quý vị có thể gọi bất cứ lúc nào ngay từ bây giờ qua số điện thoại là 713-931-1560. Trở lại cái vấn đề nợ hồi nãy hỏi chưa hết đó, là họ nói nếu như bây giờ cái tiền nợ credit card mà họ không có trả rồi vô collection collector thì cái ảnh hưởng như thế nào, rồi cứ kể có được không?
0: Dạ, khi mà chúng ta bị thiếu nợ thẻ tín dụng và chúng ta không trả, sẽ có một số hai trường hợp nó sẽ xảy ra. Trường hợp thứ nhất đó là họ sẽ gửi qua collection agency, tức là những người đi đòi nợ mướn. Và khi mà chúng ta nhận được cái thư đó hoặc là chúng ta nhận được điện thoại mà người ta gọi và chúng ta bỏ nó qua một bên, kệ, không làm gì hết, thì cái chỗ đòi nợ mướn đó họ có thể họ coi như là không đòi được, không làm nữa, dục không có tính nữa và chúng ta thoát nợ. Thì ở trong cái hồ sơ tín dụng của chúng ta, cái credit report, nó sẽ có một cái khoản là chúng ta nợ và chúng ta không trả. Rồi cái điểm của chúng ta, thí dụ cái điểm của mình đang từ 700, nó sẽ xuống còn 600, đại khái như vậy. Và hai ba cái như vậy thì cái điểm tín dụng của chúng ta có thể còn 400, 500 gì đó, mình không biết. Nhưng mà cái điểm đó nó xấu như vậy thì chúng ta sẽ bị hoài và có thể nó tới 7 năm, có thể tới 10 năm, có thể nó dính hoài và hồ sơ của chúng ta sẽ không làm gì được hết. Nhưng mà chúng ta không khai phá sản, chúng ta cũng sẽ bị hồ sơ xấu, chúng ta cũng sẽ không đi mượn tiền mua nhà, không mượn tiền mua xe, không làm được gì hết. Thì cái đó là cái trường hợp thứ nhất. Cái trường hợp thứ nhì đó là khi mà chúng ta không trả thì họ kiện chúng ta ra tòa. Họ kiện ra chúng ta ra tòa thì chắc chắn là họ thắng, là bởi vì mình có xài thẻ của họ, mình có như vậy. Thì họ sẽ được một cái như chúng tôi nói đó là cái judgment, tức là cái giấy cho tòa cho là bên kia thắng. Thì họ sẽ dùng cái judgment đó và họ sẽ đi canh mình. Bất cứ lúc nào, 5 năm một lần, họ sẽ renew lại cái judgment đó. Và bất cứ lúc nào chúng ta có tài sản, thí dụ chúng ta trúng số, chắc chắn họ sẽ chạy vô cho họ lấy. Là sao? Là bởi vì sau 5 năm, cái tiền lời, cái tiền phạt, cái tiền tòa, cái tiền này, tiền kia nó lên rất là nhiều, nhiều lắm luôn. Và nếu mà chúng ta không trúng số đi, giờ chúng ta làm ăn khá giả, chúng ta có cái tàu, 2-3 cái xe hay là 2 căn nhà, lúc đó là cái lúc mà họ dùng cái judgment đó, họ up vô, họ bỏ cái liên vô trong đó. Khi bỏ cái liên vô trong đó là coi như chúng ta sẽ không bán được cái nhà thứ hai nữa. Bán thì bán được nhưng mà phải trả tiền cho họ. Khi mà thí dụ bán dư ra bao nhiêu thì cái tiền nó sẽ chạy về túi của họ. Đó lý do tại sao mà người ta muốn giải quyết một lần rồi thôi, không phải lo nữa, người ta đi khai phá sản sẽ không bao giờ phải lo. Còn cái kia nó sẽ đeo theo mình hoài,
2: không kể được,
0: không có chạy được. Và nếu mà chúng ta làm ăn, chúng ta có tiền, chúng ta sẽ bị mất, là bởi vì lúc đó không những mất cái tiền nợ đó, chúng ta còn mất tiền lời, tiền phạt, tiền luật sư, tiền đủ thứ tiền hết đó, và nó sẽ rất là mắc. Trong khi chúng ta đi mướn luật sư để khai phá sản nó rất là rẻ, không có nhiều. Dĩ nhiên rẻ hay mắc thì nó cái chữ đó nó cũng hơi khó, nó hơi trừu tượng. Tại vì có người nói cái số tiền này là quá rẻ, có người nói là số tiền này là quá mắc, mình không biết được. Nhưng mà nếu mà so sánh với những cái nợ mà chúng ta phải trả, hoặc là những cái nợ mà nó đeo đuổi chúng ta suốt đời và chúng ta phải trả thêm tiền lời, tiền phạt gì đó, thì cái số tiền mà chúng ta bỏ ra để khai phá sản nó không có thấm vào đâu.
2: Dạ. Còn ít phút nữa, quý vị có thể gọi 713-931-1560. Chúng ta đang nói về nợ cho nên Tường Minh muốn nói luôn về cái nợ cá nhân. Tường Minh mượn tiền anh Bảo, rồi anh Bảo đòi Tường Minh không được, kiện ra tòa. Nhưng mà lúc đó Tường Minh không có tiền để trả luôn, coi như là sụt mất hả? Sao anh?
0: Tôi sẽ kiện ra tòa và tôi sẽ thắng. Đa số người ta gọi cái đó nó gọi là paper judgment, tức là anh được cái giấy thôi. Anh được cái giấy anh thắng thôi. Làm sao anh dùng cái giấy đó để anh lấy tiền?
2: Yeah.
0: Cái đó mới là quan trọng. Ok, tôi dùng cái giấy đó, tôi vô nhà băng của Tường Minh, tôi tìm đủ mọi cách tôi lấy. Tường Minh có tiền là tôi chụp.
2: Anh nói vô tiền, vô bao nhiêu mình lấy bao nhiêu.
0: Dạ, yeah, tôi sẽ tìm cách.
2: Nghĩa là anh có thể lấy hết lương của người ta được không? Đâu có được phải không?
0: Nó tùy theo cái nợ nó như thế nào. Thí dụ như chúng ta nợ sở thuế, chúng ta lãnh lương ra thì một số tiền, thí dụ như 30% lương của chúng ta, cái hãng nó có bổn phận nó phải trả cho cái sở thuế. Thành ra tùy cái nợ, cái nợ thường thường nợ cá nhân đó, nó không có cái gì nó gọi là secure, tức là nó bảo đảm hết. À, nếu mà tôi cho mượn tiền, à, hay là Tường Minh đi mượn tiền 10.000, 20.000, 30.000 gì đó tôi đưa, tức là cái sự tin tưởng giữa hai người với nhau, yeah. Rồi mình không trả, mình không có cái gì để cầm hết. Ví dụ bây giờ cái người mà cho mượn nó là ok, Tường Minh có cái xe đã trả hết rồi, bây giờ mượn tiền, bây giờ tôi lấy cái thay đồ của cái xe đó, tôi cầm cái xe đó, thì không trả, tôi siết cái xe đó, thì cái đó nó gọi là secured debt, tức là mình giữ cái có cái gì để cầm thế. Còn không có cái gì cầm thế thì coi như là mình mất. Mình có thể kiện ra tòa, mình có thể thắng, mình có thể có cái tờ giấy, nhưng mà từ cái tờ giấy đó để đi lấy được tiền á, nó chông gai lắm, nó mệt mỏi lắm. Đó,
2: lấy được không anh? Cái quan trọng là lấy được không?
0: Lấy được nhưng mà tốn nhiều tiền. Nó có đáng hay không? Tại vì chúng ta phải mướn luật sư.
2: Yeah.
0: Chúng ta phải đi kiện và chúng ta phải tốn một cái số tiền cho luật sư. Thành thử là bây giờ cái số tiền mình cho mượn là bao nhiêu? Nếu mà mình cho mượn 10.000, 20.000 thôi đó, người ta sẽ không có, người ta coi như mất luôn, là bởi vì cái tiền mà đi ra tòa, tiền đi luật sư, tiền lấy cái tờ giấy judgment đó, rồi tiền theo dõi cái người này từ năm này qua năm kia, nó chông gai lắm. Còn nếu mà cái người nào mà họ có 100.000, họ cho mượn người khác mượn đó, thì cái cách của họ là nó khác rồi. Và người nào mà có 100.000 cho mượn đó, thì người ta sẽ không cho mượn, là bởi vì cho mượn là coi như mất luôn.
2: Cái trường hợp này, cái người này là cho người ta mượn 175.000, thì bây giờ người ta nói không có tiền trả, thì bây giờ người ta hỏi là bây giờ mình phải làm sao, bây giờ kiện ra người ta cũng không có tiền trả luôn, thì có cái giấy đó, đó, nhưng mà làm sao để lấy tiền của người kia?
0: Rồi, kiện trước cái đã.
2: Kiện trước.
0: Kiện trước rồi lấy được cái judgment, rồi từ có cái judgment đó sẽ đi tìm cách để lấy tiền. Chỉ có vậy thôi.
2: Lại phải kiếm luật sư để đi tìm cách lấy tiền.
0: Đúng rồi, đúng rồi. Thành thử là khi mà một người mà có 175.000 mà cho người khác mượn, mà không có giấy tờ, không có luật sư, không có gì hết, thì
2: có cái giấy ký là tôi mượn của anh này là 175.000 đó, xít.
0: Dạ, dạ.
2: Là coi như là mất luôn anh.
0: Dạ, yeah, cứ coi như là đây là cái bài học cho những người nào mà cho người khác mượn tiền.
2: Dạ.
0: Yeah. Dạ, yeah. Chẳng thà là khi mình cho mượn tiền đó, mình cứ nghĩ là mình cho luôn đi. Mình đừng có bao giờ mình nghĩ là đòi lại được hết, thì mình hẳn cho mượn. Còn nếu mà mình nghĩ là tôi cho mượn tiền mà tôi sẽ đòi lại được á, thì đó là ban ngày họ cũng nằm mơ nữa, chứ không phải là ban đêm. Dạ.
2: Dạ vâng. Chỉ còn có 2-3 phút nữa thôi, không biết là anh Bảo có cái
0: dạ,
2: điều
0: vâng.
2: gì lưu ý?
0: Có lẽ là chúng tôi một lần nữa nhắc lại là cái website của chúng tôi là luật sư bảo.com, luật sư bảo.com rất là dễ nhớ. Quý vị vô trong đó nó có cái chỗ mà quý vị có thể lấy hẹn được. Quý vị click vô cái ngày và cái giờ thì quý vị sẽ nhận được một cái tin nhắn lại của từ văn phòng của chúng tôi, là chúng tôi xác định là quý vị đã lấy được cái hẹn đó vào giờ đó, thì quý vị không có cần phải gọi điện thoại. Còn quý vị muốn gọi điện thoại thì quý vị, chúng tôi như thí dụ từ 4 giờ đến 5 giờ ngày thứ năm tôi không có trả lời điện thoại được, ai gọi tới thì gọi, không trả lời được thì không phải là chúng tôi không trả lời quý vị, nhưng mà chúng tôi không thể trả lời được, thì quý vị nên để lại cái tin nhắn. Mặc dù chúng tôi thấy có những cái missed call, mở điện thoại cell phone ra thấy có nhiều người gọi, nó đỏ lên hết, nhưng mà tôi không biết đó là số scam hay không, tại 713 nó cũng là có một số là cũng là scam họ gọi tới. Thử là cách hay nhất quý vị để lại cái tin nhắn, nhắn tin cho chúng tôi thì chúng tôi sẽ gọi lại cho quý vị. Nếu không nhắn tin thì nó rất là khó cho chúng tôi gọi.
2: Dạ vâng, để lại lời nhắn và để lại tin nhắn.
0: Dạ, 713-298-2306, 713-298-2306 là số điện thoại cell phone của chúng tôi.
2: Và kính thưa quý vị, chương trình Luật pháp và đời sống sẽ đến với tất cả quý đồng hương vào mỗi thứ năm từ 4 giờ cho tới 4:55. Và bây giờ thì đã kết thúc chương trình. Xin chúc anh Bảo và tất cả quý vị có một buổi chiều thật là nhiều niềm vui. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau và xin chào tạm biệt.
4: Cuộc bầu cử chung kết sơ bộ đang diễn ra quận Harris. Đây là cơ hội cuối cùng để quý vị quyết định ai sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11. Cho dù quý vị đã không bầu trong cuộc bầu cử sơ bộ tháng 3, quý vị vẫn có thể bầu. Nếu quý vị đã bầu vào tháng 3, quý vị phải bầu cho cùng một đảng trong cuộc bầu cử chung kết. Bầu cử sớm từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 5 và ngày bầu cử là ngày 26 tháng 5. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập harrisvotes.com. Văn phòng nha hành chánh quận Harris đem thông tin này đến cho quý vị.
5: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
6: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling Problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
7: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng. Tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương. Hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
8: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: trong đời.
1: Kính thưa quý vị, và quý vị đang thưởng thức được mang tên Thà Làm Hạt Mưa Bay với giọng ca của nữ ca sĩ Loan Châu. Và nhạc phẩm này đã mở đầu cho nhạc đối thoại chương trình hôm nay với Tường Minh và Quang Trương. Một lần nữa kính chào quý vị khắp nơi đang theo dõi chương trình và chào Tường Minh.
2: Dạ vâng, xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào anh Hai Quang Trương.
1: Vâng, chào quý vị khắp nơi một lần nữa. Và số điện thoại quý vị có thể chuẩn bị gọi vô để cùng tham gia chương trình nhạc đối thoại ngày hôm nay, đó là 713-931-1560, 713-931-1560. Như vậy thì chắc chắn chủ đề ngày hôm nay sẽ là gì đó liên quan tới mưa, phải không Minh?
2: Dạ đúng rồi, mưa mà, mưa quá chừng mà mưa luôn mà.
1: Nhưng mà bây giờ nếu mà cứ mưa không thì nó thường quá ha.
2: Thường thường mưa anh làm gì?
1: Nhiều chuyện nó làm lắm.
2: Thế đó, bây giờ đó là trong một tuần lễ mưa nè, mưa mình có thể làm được gì? Em thấy là mưa tắm mưa đi.
1: Cái này hay nè. Chứ còn bây giờ mà cứ hễ bài có mưa thì nó thường quá rồi đúng không?
2: Những nhạc phẩm mà có chữ mưa là không có sao, bình thường quá. Bây giờ đó quý vị hãy giải thích.
1: Nâng cấp lên.
2: Nâng cấp lên là coi như là trong cái ngày mưa thì mình làm cái gì mà mình hành động qua cái
1: lý
2: ha. Ví dụ như là mưa thì mình hát. Buồn quá không đi ra ngoài được, ngồi trong nhà hát.
1: Ok.
2: Được không?
1: Hoặc là ngủ.
2: Mình làm giải thích ngủ. Dây anh em Hải tựa đầu, mưa thì ngồi ôm thôi.
1: Ok, tức là miễn cái bài nào có cái chữ nào đó mà nó mô tả một vài cái cảm xúc cũng như là cái hành động trong những lúc trời mưa.
2: Lúc mưa là sao?
1: Đúng không?
2: Ừ, mình giải thích thôi.
1: Dạ, anh luôn. Ra sao là cho nó hợp lý là ok.
2: Mưa mình
1: thôi cứ
2: nói hết.
1: Tiết lộ riết bể hết. Chỉ vậy thôi, vừa cảm xúc mà vừa hành động.
2: Dạ, cảm xúc hoạt động trong cái ngày mưa, một đêm mưa, một nói chung là mưa ngoài trời thì mình làm gì?
1: Đó, bây giờ cứ
2: vậy ha, dễ phải không? Ấp bình.
1: Dạ, thử suy nghĩ chút xíu vài giây coi.
2: Cho nó vui.
1: Đúng rồi.
2: Cho nó có tương tác. Mời quý vị nha, 713-931-1560 và bây giờ một thính giải trên đường dây.
1: Đầu tiên, hello, xin mời quý vị ạ.
3: Đừng khóc trong đêm mưa.
2: Là cái nhà mưa khóc quá hả?
3: Đừng khóc trong đêm mưa.
1: Một khóc, cái... khóc, ừ. Khóc,
3: khóc.
1: Mình có hay khóc trong lúc mưa? Nhớ người yêu.
2: Chưa đến nỗi thất tình cỡ đó. Mưa thì có những cảm xúc khác. Nhưng mà chắc chưa khóc, anh.
1: Thường thường thế thì người ta nói như vậy thì có lý nè. Thí dụ như mưa thấy buồn, đúng không? Trời mưa âm u quá, không, nhìn sao nó buồn quá.
2: Cũng như có người mưa trùm mình nằm khóc biết đâu được. Giống như anh nói là anh nhớ yêu.
1: Ok, rồi vậy là Tường Minh cũng đã từng làm ướt cái mền rồi đúng không?
2: Làm ướt cái mền. Nhưng mà đừng có nói như vậy. Khóc ướt cái mền chứ đừng có nói làm ướt cái mền. Làm ướt cái mền có nhiều cách thì làm ướt cái mền lắm.
1: Thì trùm mền khóc thì ướt cái mền chứ sao?
2: Biết đâu.
1: Đừng khóc đêm mưa.
2: Dạ.
3: Đừng khóc trong đêm mưa.
1: Trong đêm mưa. Đừng trùm mền khóc trong đêm mưa. Vẫn vậy anh Tuấn ha.
3: Rồi vẫn vậy.
1: Vẫn vậy, okay. Thank you anh. Rồi chào anh nha.
2: Ta mở hàng rồi.
1: Xin mời quý vị kế tiếp ạ. Hello.
4: Hello, Bạch Công Tử, xin chào anh Quang Trương.
2: Anh Bạch, chào anh Bạch. Một chút xíu thôi à. Và mình được mở hàng rồi, anh Bạch. Không sao anh Bạch, miễn thắng thôi, mở hàng không quan trọng.
4: Rồi, trời mưa thì cà phê một mình được không?
2: Được.
1: Cà phê.
2: Trời ơi,
1: trời mưa, trời đấy ơi.
2: Cà phê.
1: Ngồi
2: cà
1: nhìn
2: mưa.
1: Từng giọt hạt mưa rơi mà nhâm đi ly cà phê.
2: Trời ơi, khách ý. Rồi khung cửa sổ
1: có
2: nhìn.
1: Có một cái bài nhạc trữ tình nào đó nó nhẹ nhẹ.
2: Có sao? Một anh giữa cái bên nữa à xưa.
4: Rồi, cảm ơn nha.
1: Cà phê một mình phải không?
2: Cà phê một mình. Nếu cà phê một mình làm sao có anh nào giữa?
1: Bởi vậy cứ ước mấy cái chuyện không có không mà đã nói là một mình rồi. Tường Minh này thiệt, chùm bên khóc tiếp đi. Xin mời quý vị tiếp theo. Hello.
5: Hello.
2: Đó.
5: Chị muốn hỏi vậy nè.
1: Dạ.
5: Nếu mà trong ngày mưa mà mình thương nhau trong ngày mưa có được không?
2: Quá được luôn á. Em thấy được.
1: Dạ.
2: Mưa nó dễ xanh cảm xúc lắm mà nó dễ thương lắm.
1: Dễ tạo cái tình cảm tại vì nó lãng mạn lắm.
2: Yeah, được vậy.
1: Thương nhau ngày mưa đúng không?
5: Ngày mưa.
2: Dạ.
1: Ok, dạ, thì mình cứ lấy kinh nghiệm thật của mình thôi. Chị có bao giờ chị thương người nào trong lúc trời mưa chưa?
5: Dĩ nhiên rồi.
1: Đó, thì cứ lấy kinh nghiệm của mình ra.
2: Dĩ nhiên rồi, mưa nó lãng mạn à. Nhiều khi mình thương nhớ nhớ hay là có bên cạnh mình thương luôn.
1: Nhưng mà có bao giờ chị chùm mình khóc chưa?
5: Không, không chùm mình khóc đâu.
1: Thấy chưa, chỉ có mình bà Minh nè. Bà nói làm ướt cái mền thì không chịu. Ok chị, thank you chị nha. Lát nữa để coi chị còn cái làm cái gì trong ngày mưa nữa. Lát gọi lại nha. Rồi chào chị. Xin mời quý vị tiếp theo. Hello.
0: Hello.
2: Dạ.
0: Chào cô Tường Minh và Quang Trương.
1: Dạ, dạ, chào cô, mừng.
0: Cho cô bài Mưa Chiều Kỷ Niệm.
2: Rồi, cô giải thích đi, tại sao, cái gì, cô làm gì trong cái ngày mưa, trong cái chiều mưa?
0: Thì chiều mưa rồi là quen như là mình trụ mưa rồi.
2: Nhớ, nhớ về kỷ niệm hả?
0: À, cũng nhớ về lúc xưa đi học rồi đó.
2: Nhưng mà lại là trời mưa xưa. Ngồi suy tư nhớ kỷ niệm xưa đó anh chưa? Được không chưa?
1: Đó, được.
2: Dạ.
1: Dạ.
2: Trời mưa làm cho mình hoài niệm về chuyện ngày xưa, ngày xưa.
1: Đó, rồi, giống như Tuyết vậy đó, ngồi nhớ nhớ rồi thương thương.
2: Nhớ nhớ thương thương. Cảm ơn. Dạ, cảm ơn.
1: Là bài gì cô?
2: Chiều mưa kỷ niệm.
1: Chiều mưa kỷ niệm hả?
2: Dạ, cô mừng cho ai cô mừng?
0: À, cho Tường Minh.
2: Dạ, cảm ơn cô mừng. Chiều mưa.
0: Cảm ơn. Mình,
1: dạ, cảm ơn cô mừng.
0: Tường Minh nha.
2: Dạ.
1: Dạ, chào cô.
2: Rồi, mưa nó lãng mạn, nó hợp với phụ nữ.
1: Ok, lát nữa cô mừng gọi lại thì cô mừng cũng sẽ tặng cho Quang Trương thôi. Mời quý vị tiếp theo. Hello.
6: Hello. Hello anh chị.
1: Dạ, dạ, chào anh.
6: Hai chị Tùng Minh, em Quân đây chị ơi.
2: Ê, chào anh Quân. Dạ.
6: Hôm nay tụi em đang làm ngoài trời mà mưa quá, cho em xin một bài Xin Mưa Ngừng Rơi nha.
2: Xin mưa ngừng rơi.
6: mưa quá tụi em không có làm gì được hết.
2: Cái này okay. Được không anh? Mưa quá không làm gì được hết.
1: Thì cũng đúng là đúng, nhiều đúng khi rồi. Mưa lớn quá thì người ta hay xin mưa đừng rơi.
6: Bà con thông cảm cho mấy anh em làm construction ngoài trời nha.
2: Dạ.
1: Yeah.
2: Mưa ngừng rơi cho rồi đi.
1: Okay.
2: Mưa quá.
1: Yeah. Mà bây giờ hình như ngưng mưa rồi phải không
6: rồi,
1: anh Quân?
6: Chị.
1: Hết mưa rồi phải không?
2: Anh.
6: Dạ, ở trên đây vẫn còn mưa anh.
1: Ồ, vậy hả?
2: Northwest hả?
6: Dạ, dạ Northwest, em đang làm trên gần sân bay đây.
2: Rồi, anh Quân, nhạc phẩm này cho Tường Minh hay là cho anh Trương vậy?
6: Dạ, cho hai anh chị luôn.
2: Không, không, một người thôi, không có được hai người, tối chọi mà. Mình đang thi đua mà.
6: Xin mưa ngừng rơi, chị ở xa cho chị ngừng rơi để mưa để chị chạy xe an toàn thôi.
2: Đó, thấy chưa, có lý do. Cảm ơn anh Quân.
1: Nghe là biết rồi. Minh ơi, anh Quân đây, Minh ơi, là biết rồi.
2: Cảm ơn. Giờ chúc cho mưa ngừng rơi, vậy ba anh làm tiếp nha.
1: Ok anh Quân.
6: Dạ, cảm ơn chị.
1: Thank you, anh đã gọi vô ha, tham gia chương trình. Dạ. À, xin mời quý vị tiếp theo, hello.
7: Hello, Bạch Tử trở lại đây.
2: Dạ,
1: anh Bạch.
7: Ok, bây giờ cho mình xin bài Kỷ Niệm Nào Buồn.
2: Kỷ Niệm Nào Buồn. Rồi, anh giải thích đi.
7: Thì trời mưa nhớ về những cái kỷ niệm.
2: Ừ, kỷ niệm gì anh nhớ nhất vậy?
7: Hả? Kỷ niệm gì nhớ nhất hả?
2: Ừ.
7: Nhớ thở mới lớn biết yêu thôi.
2: Trời ơi, anh nhớ xa quá. Em nhớ có một chiều mưa đó, anh đem cây sứ lên La Vang, em nhớ vậy đó.
7: Vậy cảm ơn.
2: Đúng không? Có một bữa
7: đúng.
2: Người là mưa, ơi là mưa luôn, xách cây bông sứ lên La Vang, đúng không?
7: Yeah.
2: Đó.
7: Rồi mình nghe chỉ nhớ tốt quá.
2: Cảm ơn okay,
1: anh không nhớ mà tự mình nhớ giùm anh đó.
2: Đúng rồi.
1: Rồi cảm ơn anh Bạch. Xin mời quý vị tiếp theo. Hello.
8: Hello.
2: Dạ chị Tiết.
1: Trời đất ơi chết tôi rồi.
2: Xin đừng khóc.
8: Nếu chị nói chuyện ba mùa mưa đó.
2: Ừ.
5: thì trong đó nó diễn tả là nhìn trời mưa đổ thấy đau buốt thêm trong lòng đó. Có được không vậy?
2: Nhìn trời mưa đổ mà thấy đau, cái đó là tâm trạng anh thấy đau buốt trong tâm hồn luôn.
1: Cái lúc này là đang chị đang tâm sự với người yêu của chị hay sao, trong mưa hả?
2: Không nhớ.
1: Hay là nhìn mưa rồi là nhớ thôi.
5: Nhìn mưa nhớ người thôi.
2: Nhìn mưa nhớ người chứ
1: nhìn mưa,
2: có
1: nhớ người.
2: Có người làm sao, có người kế bên làm sao mà đau buốt. Hồi nãy có người kế bên là thương nhớ chưa, hồi nãy có người kế bên là thương nhau ngày mưa. Còn cái này á là mưa bữa nay á là không có người đó ở bên nên nhìn mưa thấy đau buốt.
1: Cái này nó hơi nhạy cảm rồi, ta không dám hỏi. Không có người yêu kế bên thì hơi buồn chút thôi chứ làm gì đâu.
2: Nhớ quá.
5: nhưng mà không có sao đâu Văn Chương, cái đời đó lâu dữ lắm rồi em ơi. Chị lấy chồng gần 50 năm rồi, it's ok không?
1: Đang muốn khai thác thêm.
2: Cái thời mà nhìn mưa mà thấy đau buốt á là giờ là cũng là kỷ niệm rồi.
5: Chị đúng rồi.
1: Bài gì vậy chị?
2: Ba mùa mưa hả?
5: Chuyện ba mùa mưa.
2: Chuyện ba mùa mưa.
1: Rồi, thank you chị.
2: Trời ơi, hình như là mình tiến xa lắm đó.
1: Quá xa luôn rồi đó, 2, 4, 6 bài liên tục rồi quý vị ơi.
2: Chị phân mưa rồi. Người ta mưa, người ta nằm ngủ. Chứ không phải trùng bệnh không.
1: Xin mời.
8: Alo, bệnh tử trở lại đây.
1: Tiêu rồi. Hôm nay là không phải ngày của mình rồi.
8: Đình Văn Chương.
1: Sao anh?
8: Hôm nay trời đẹp mà. Đấy, anh đừng than, hôm nay trời đẹp.
2: Anh Chương không có trùm mình nhưng mà ngồi khóc.
1: Khóc trong lòng.
8: Ok, cảm ơn Tường Minh hồi nãy nhắc, giờ mới nhớ tới nhà Tường Minh nhắc nhớ bài này. Mưa qua phố vắng.
2: Mưa qua phố vắng.
8: Đúng rồi, tại hôm đó đem đi mà trời mưa thì phố vắng lắm. Chạy tới nhà thờ La Phan.
2: Không có một bóng người phải không?
8: Được phố vắng.
1: Mưa qua phố vắng phải không?
8: Rồi.
2: Mưa qua phố
8: vắng. Cảm ơn nha.
2: Dạ.
1: Rồi, thank you anh.
2: Mưa thì không ai ra đường hết, thì phố phải vắng thôi.
1: Ok, mời quý vị tiếp theo.
9: Anh chào em.
1: Hay lắm anh hai ơi. Kịp thời, anh vô kịp thời đó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bài từ Minh này liên tục luôn.
2: Đây sao?
9: Buồn chi em?
1: Thì nói
2: buồn
1: phong
2: làm
1: lòng
2: chi em ơi.
9: Mưa thì buồn, nhớ.
1: Mưa thì buồn.
9: Em, anh Hoàng Trương đó. Tại vì em có bạch công tử chống lưng rồi em.
1: Buồn làm chi em ơi, phải không?
2: Buồn làm chi em ơi.
9: Buồn chi em ơi.
2: Buồn chi em ơi.
1: Được, buồn. Mưa là hay buồn lắm. Ok anh. Cảm ơn anh hai nha.
9: Ok, cảm ơn.
1: Dạ, rồi chào anh. Mời quý vị tiếp theo. Hello.
10: Hello. Cô Sương vô không được á.
2: Nhớ cô Sương quá.
1: Cô Sương ơi, mưa làm gì cô?
10: Thì trời mưa thì còn cô nhớ nhiều kỷ niệm lắm. Cho cô xin đường xa ước mưa được không?
1: Đường xa ước mưa.
2: Thì
1: cô giải thích đi.
2: Trong đó có cái gì, nhớ kỷ niệm gì?
10: Trong đó thì đường hai đứa đội áo mưa đi trong mưa.
2: Đó, đừng bắt anh đưa em về. Anh xin em đừng về vì vườn quá xa xôi.
10: Quá xa xôi.
1: Ok, đường xa ước mưa.
10: Đường xa ước mưa.
2: Tại khi mà bây giờ mưa, cái ai nói chứ em đừng về. Ở đây với anh.
1: Chưa giờ thấy hai nữ mà ước. Ước nam kêu đừng có gì ở lại.
2: Em bảo anh gì, em bảo em đi về nhưng mà
1: cái đó là ta... nam người ta ước chứ thôi em đừng có về, mưa nguy hiểm lắm.
2: Mình ước là người ta kêu mình đừng về
1: thì đó
2: mà gì á, người ta nói em lái xe cẩn thận nha. Sao chưa.
1: Xin mời quý vị tiếp theo. Hello, xin mời.
11: Hello.
1: Yes.
2: Dạ.
11: À, mưa hôm nãy Bạch Công Tử yêu cầu bài Mưa Trên Phố Vắng, bây giờ Mưa Trên Phố Huế.
2: Mưa Trên Phố Huế, coi. Rồi tại sao Mưa Trên Phố Huế này, cái ý là
11: Mưa Trên Phố Huế rất là buồn, mưa mà Huế mà mưa thì rất là buồn.
2: Ý mưa. Là ý là mình ta đang hỏi là cái ngày mưa thì anh sao, anh làm gì?
11: Nhưng
2: anh
11: mà,
2: trùm mình ngủ hay trùm Huế, mình khóc hay là gì đó?
11: Trùm mình Huế, trùm mình ngủ xong rồi mà ra mà ở ngoài Huế nó rất là buồn. Nó nằm ở ngoài Huế nữa thì rất là buồn.
1: Tức là lúc mà anh đang ở ngoài Huế thì anh có cảm nhận cái mưa trên phố Huế nó buồn lắm đúng không?
11: Đó, đúng rồi. Mưa trên phố Huế.
1: Ok. Thì nó cũng tự như là mưa trên biển gì đó, mưa qua phố vắng.
2: Ý là trong cái bài đó có cái chữ gì nó tả được, cái câu gì nó tả được cái hành động của mình làm trong cái lúc mưa.
1: Hát nhẩm nhẩm coi, chiều đây mưa trên Huế.
2: Tiếng mưa
1: kiếp
2: còn
1: giang hồ
2: không bến đợi, mà mưa sao vẫn rơi rơi phải cho lòng nhớ ai.
1: Đó, chịu thì mưa rơi thì trên lòng nhớ ai đó. Rồi, okay. Mưa trên phố Huế.
2: Ý là mình giải thích cho nó hay á mà.
1: Ok. Rồi, thank you anh nha. Chuyển đường dây, hello. Hello.
2: Dạ.
5: Có thể cho chị xin bày Thành Phố Mưa Bay không? Trong đó nó diễn tả cái mà có những chiều thành phố mưa bay, thương em gầy giọng hát đêm dài.
2: Hát mưa cái mình mở karaoke lên mình hát.
1: Ok.
2: Được lắm á chị. Được lắm á. Không có làm vườn được cái mình mưa. Ở trong nhà mình mở karaoke.
1: Trời mưa lác đác mà nghe giọng của chị Tuyết thì thôi.
2: Chị Tuyết làm câu đi chị Tuyết. Lâu quá không nghe chị Tuyết hát.
5: Thôi đi hát rồi xong bị ném đá hết.
2: Có đá đâu.
1: Làm câu bài này luôn nè, thành phố mưa bay nè. Sao dạ?
5: Chiều thành phố mưa bay,
2: đúng.
5: Công viên buồn, tường đá cung buồn, đúng không?
2: Đúng.
5: Thôi được rồi.
2: Mai mốt á.
1: Thank you.
2: Cảm ơn chị.
1: Dạ, cảm ơn chị Tuyết. Xin chuyển đường dây, hello.
12: Hello.
2: Cô Sương.
1: Dạ.
12: Dạ, cô Sương là tôi đưa em sang sông.
2: Tôi đưa em sang sông. Sang sông.
1: Rồi, cô giải thích đi cô.
12: Đưa với em thôi. Được mấy em. Được không? Đưa em sang sông.
2: Là
1: trời đấy, trời mưa mà đưa sang sông không sợ bị cảm lạnh hả?
2: Thì đó, ướt áo em đó. Thấy không? Thì mưa thì ướt áo em đúng rồi. Cô ha,
1: okay.
2: Mưa thì phải ướt áo đúng
1: tôi
2: không cô?
1: Đi em sang sông.
12: Ướt rồi.
2: Rồi.
1: Rồi, ok. Thank you cô Sương. Ok, mời quý vị kế tiếp.
13: Hello.
1: Hello, hello.
2: Dạ.
1: Ok anh.
13: Rồi, cho mình xin bài Mưa Lệ.
2: Mưa Lệ. Đừng nói trời mưa cái anh ngồi khóc nha. Giống anh Chương
13: không
2: hả?
13: Phải, tại vì hôm đó đi tặng cây sứ rồi là mưa nó ướt mặt như là lệ sẽ chảy.
2: Trời ơi, gặp vui chết rồi, có lệ đâu mà chảy.
13: Giọt nước mưa nó lên mặt á.
2: Nó giống như là lệ rơi phải không? Đừng nói gặp em thất vọng quá, lệ rơi. Cảm ơn anh Bạch, mưa lệ nha.
13: Rồi, cảm ơn nhiều.
1: Rồi, xin mời quý vị tiếp theo.
14: Anh trở lại.
1: Dạ, ok anh.
14: Cái này nó có nhiều ý tưởng lắm á. Trời mưa buồn thì gõ cửa, bạn gõ cửa.
2: Gõ cửa, mưa mà gõ cửa ai mở ta?
14: Mở cửa thì mở thì có nhiều chuyện làm.
2: Thì gõ, trời mưa đi gõ
1: mưa
2: cửa.
1: Mưa đi đâu vậy này?
14: Cái này cho Quang Chương nói cho em không được. Em khi nào em uống rượu sai á, em mới dùng cái này được.
1: Khoan, nhưng mà Tường Minh đang cần cái lời giải thích nó hợp lý kìa. Trời mưa anh đi đâu mà anh gõ cửa?
14: Gõ cửa vô thì có nhiều việc làm lắm.
2: Ý là anh trời mưa ở nhà buồn quá, qua gõ cửa hàng xóm phải không?
14: Có cửa nhà cũng được.
1: Ok.
14: Có cửa phòng cũng được.
2: Trời ơi. Có cái cửa là gõ thôi.
1: Hiểu rồi. Gõ cửa phòng á. Cái này hợp lý nè.
14: Tặng cho Quang Trương chứ không có tặng cho Tường Minh được, tại vì Tường Minh khi nào uống rượu sai á
1: không dám đâu anh hai, anh lầm rồi đó, người ta mới đang ước là giá gì anh nói mưa lớn đừng có đi về.
2: Mà trời mưa lớn vậy mà người ta chỉ có nói là lái xe cẩn thận nghe.
1: Ok, thank you anh hai.
2: Nói ở lại.
1: Rồi chào anh. Chuyển đường dây, hello.
15: Trời ơi, gần hết mùa rồi mới được nghe tắt
1: nhá. Chị Vân ơi, trời đất ơi, mưa lớn lớn ngập đường hay sao vậy?
15: Hỏi chị Vân đâu, hỏi chị Vân đâu mà đâu có nghe con chị Vân đâu.
1: Bắt bình thường mà.
15: Giọt mưa trên lá đi.
2: Giọt mưa trên lá. Tại sao đây? Nhưng mà phải giải thích. Phải
15: giọt mưa trên lá thì nhớ cái câu gì bối rối bồi hồi, anh biết tụi em lần đầu gì đó, yêu rồi trời mưa nhớ lại yêu rồi
2: trời mưa,
1: trời giọt mưa trên lá,
2: trời mưa tự nhiên bối rối bồi hồi là sao?
15: Ai biết đâu nó có câu đó đó, nhớ cái câu đó từ đó.
1: Hay là tại ông hai ông gõ cửa thành bối rối
15: bối rối bồi hồi ráo riết miệt mài á. Ít yêu anh lần đầu và ít yêu em lần đầu.
2: Coi như là trời mưa, cái nhân cơ hội đó tỏ tình luôn hả? Lần đầu luôn á hả?
15: Lần đầu luôn mà, chơi luôn.
1: Chơi luôn.
15: Cái hỏi.
2: Lợi dụng trời mưa cái ghê thiệt ta.
1: Dữ dằn quá ta.
2: Trời ơi, trời mưa cái chơi luôn à.
1: Chị Vân, dữ dằn dữ ta. Ok, rồi, cảm ơn chị Vân. Rồi, chào chị. Xin mời quý vị tiếp theo, hello.
16: Kiếp cầm ca.
1: Kiếp cầm ca. Giải thích đi.
16: Mưa rơi cho đời thêm nhớ thương.
2: Kiếp cầm ca, tưởng đâu là trời mưa anh ca. Giải thích vậy nó hay hơn.
16: Trung mên rồi đâu là không
2: có. Không có ca hả?
16: Không có ca.
1: Không kiếp cầm ca, nó là cầm cái ca đi hứng nước mưa.
16: Cho đời thêm nhớ thương.
2: Anh ơi, nghe anh Trương nói gì không? Kiếp cầm ca là trời mưa cầm cái ca đi hứng nước mưa.
16: Cái đấy chỉ có mấy người ở ngoài ngã tư thôi.
2: Hồi xưa quê đi hứng nước mưa hoài.
1: Hồi xưa nhà có mái tôn nghe đập đập là đi cầm lu cầm ca đi hứng nước mưa.
16: Cầm cái ca đi hứng nước mưa.
1: Dạ. Yeah.
16: Ok.
1: Rồi, mời thêm vị thính giả nữa nha. Hello, xin mời quý vị lên tiếng.
2: Ba bài nha.
15: Vị là vô tới nữa rồi đó hả?
2: Vô tới nữa rồi, làm mình ghê nha.
15: Lạnh trọn đêm mưa đi em Quang Trương.
2: Mưa thì lạnh.
15: Lạnh trọn đêm mưa đó nè.
2: Dạ.
15: Dạ.
1: Lạnh trọn đêm mưa, chị Vân.
2: Chị Vân, okay. Đúng rồi, chị Vân ơi, mưa thì lạnh. Dạ.
1: Rồi, thank you chị.
15: Rồi, ok.
1: Rồi. Ok, tới đây thì ok thôi, còn một người nữa nha, mời thêm một người nữa chứ không
2: bác
1: nhạc.
2: Một người nữa là còn có hai người nữa.
1: Nãy nãy chưa có báo.
2: Dạ.
1: Người này người xong cái này là sẽ bác nhạc. Xin mời.
17: Hello.
2: Dạ.
17: Tôi tên là Hằng.
2: Dạ, chị Hằng.
1: Chào chị Hằng.
17: Dạ, chị Hằng. Tôi muốn yêu cầu bản gì tiễn anh lên đường á. Tôi tiễn anh lên đường. Trời hôm nay mưa nhiều lắm. Mưa ướt.
1: Ok. Tôi tiễn anh lên đường.
2: Tiễn anh lên đường. Trời mưa tiễn anh lên đường luôn.
17: Dạ. Quang Trường lâu quá không gặp.
1: Dạ, cảm ơn chị Hằng nhiều nha.
17: Dạ, gặp ở dưới chùa mà không giờ không gặp nữa.
2: Ở dưới chùa mà bây giờ không chịu đi chùa nữa.
17: Chùa Đức Kinh Sơn đó.
1: Chùa Linh Sơn, Đức Kinh Sơn.
17: Đúng rồi.
2: Dạ. Sao không đi chùa nữa vậy anh?
1: Có chứ, người không có gặp. Chứ có duyên gặp thôi, lâu lâu mới có duyên gặp một lần.
17: Rồi, mai mốt gặp phen.
1: Dạ. Rồi, cảm ơn chị Hằng. Dạ, dạ, chào chị nhé. Dạ, chào. À, thưa quý vị, đến đây thì tụi mình rất quan trọng mời quý vị thưởng thức một vài nhạc phẩm, sau đó thì sẽ trở lại để tiếp tục trò chuyện với quý vị. Nhạc phẩm đầu tiên sẽ là bài mà của anh Tuấn yêu cầu. Cái bài Đừng khóc trong đêm mưa thì không có. Thành ra là phát cái bài thứ hai anh yêu cầu, đó là Mưa trên phố Huế. Và quý vị thưởng thức nhạc phẩm này qua giọng ca của nữ ca sĩ Ngọc Hạ. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Minh Kỳ. Mời quý vị cùng thưởng thức.

Kính thưa quý vị, sau đây mời quý vị thưởng thức một sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Hà Phương, nhạc phẩm mang tên Mưa qua phố vắng với tiếng hát Hoàng Lan.

0: đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.
1: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang chóng có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
2: Ai, ông cũng mang dịch rồi, ốc cơm sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
3: Anh muốn ai bún mang dịch?
4: Còn em ăn gỏi.
5: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau.

0: Má mà thôi.
1: Má muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
2: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bóng băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gọi, ốc con sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
3: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
4: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
5: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
4: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 Katy Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
6: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
7: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
6: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
7: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
8: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
6: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
9: DT Collagen.
10: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
11: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
12: ghế massage Infinity,
11: máy rung tan mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế body spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
10: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel Air và Kirkwood, 281-495-3333, 281-495-3333.

0: À, thưa quý vị, nhạc phẩm quý vị vừa thưởng thức đó là nhạc phẩm Xin Mưa Ngừng Rơi, giọng hát của nữ ca sĩ Tú Quyên. Trở lại chương trình sắp hết giờ rồi. Chỉ còn có 1-2 phút nữa thôi. Từng
1: rồi,
0: bên đây
1: chắc 1-2 khán giả nữa, mời một thính giả kế tiếp ạ.
0: Hello, hello.
2: Hello, Bạch Tử trở lại đây.
0: Ok, dạ. Anh Bạch.
2: Rồi, cũng liên quan tới Hoa Sứ Nhà Nàng. Thì cái bài này là cái lần đó là tới nhà thờ để tìm Tường Minh á.
1: Dạ.
2: Thì trời đổ mưa xong rồi mới không biết Tường Minh ở đâu hết, mới chạy vô như là cái đền Đức Mẹ gì đó gì là để hỏi thăm người ta. Mà lúc đó trời cũng mưa rồi, nhưng mà mưa còn nhỏ. Thế xong rồi cái thấy họ đang làm lễ, họ cũng đang bận quá, thôi mình đi ra ngoài cửa mình đứng mình chờ. Ai về trời nó đổ mưa xuống cái ào cái rước chuột.
0: Rồi.
1: Là bài gì?
0: Bài gì?
2: Đó là lỡ một lần đứng trú mưa.
1: Lỡ một lần đứng trú mưa. Có bài này nữa hả ta? Lỡ một lần.
2: Có bài này cái ca sĩ gì chết rồi hát hay lắm.
1: Phi Nhung hả?
2: Quên tên rồi.
1: Phi Nhung.
2: Hả?
1: Ai?
2: Cái gì Sương, La Sương Sương. La Sương Sương.
0: À, La Sương Sương.
1: Dạ.
2: La Sương Sương hát bài này tuyệt vời luôn. Hồi đó mê bài này luôn.
1: À,
0: ok anh.
1: Dạ.
0: Rồi, thank you.
2: Lỡ
0: anh nha.
1: Dạ.
2: Rồi.
0: Rồi, chắc mời thêm vị thính giả nữa. Hết giờ rồi quý vị ơi. Hello.
3: Hello.
1: Dạ.
3: Hello. Dạ. Cho chị yêu cầu Hai Mùa Mưa đi. Tại vì Tâm Lớn nó có để ý câu là Mùa Mưa lần trước anh về đây nhé Tâm Tôi. Tình xưa bạn cũ.
0: Gặp mình,
1: cà
0: gặp
1: phê.
0: Nhau bên đấy mưa rơi
1: à? Cà phê. Trời mưa uống cà phê ha. Dạ.
0: Trời ơi.
1: Chị Tuyết
0: và chị
1: mạng.
0: Tôi sẽ phải loãng loạn dữ trời. Đủ thứ câu chuyện hết trơn.
3: Thì kể ra cho Quang Trương nghe vậy đó.
0: Thì nghe
1: cho nghe cho thèm chơi.
0: Rồi chào chị Tuyết. Mời thêm gì thính giả cuối cùng nha quý vị ơi. Cuối cùng hết giờ.
4: Ủa vậy là kêu bằng giấc mất chót.
0: Giấc cũ chót ra
1: rồi.
0: Chị
4: Chiều Mưa Biên Giới đi.
0: Chiều Mưa Bên Dưới.
1: Nằm nhớ anh Năm.
0: Bài này là nhớ anh Năm. Rồi sao chị giải thích đi. Chiều Mưa Biên Giới làm sao?
4: Tao còn đứng ngắm tươi bên đầu.
0: Ok.
4: Mưa rồi đứng ngắm đó.
0: Dạ ngắm mưa ha.
1: Dạ ngắm mưa.
0: À, cái này cũng lãng mạn lắm đây.
1: Dạ. Rồi.
0: Rồi cảm ơn chị Vân nha.
1: Hết
0: chào chị.
1: Rồi. Em rồi rất là tiếc hay mà nói chuyện với quý vị rất là vui. Qua những cái nhạc phẩm rồi những cuộc trò chuyện của chúng ta trong một tiếng đồng hồ ra qua làm cho chắc chắn là quý vị nghe cũng cảm thấy vui, thư giãn cùng với những bài nhạc và những câu chuyện quý vị đem đến. Và xin tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau, và anh Trương sẽ gửi đến quý vị một vài những nhạc phẩm cuối cùng.
0: Dạ vâng, con chỉ đã lựa được 3 bài của 3 người chưa được phát nhé. Nhưng mà thời gian còn quá ít, thành ra mỗi bài mình nghe một chút thôi, quý vị thông cảm nha. 3 bài đó là Gõ Cửa, nhạc sĩ Anh Bằng sáng tác, giọng ca của Đặng Thế Luân. Tiếp theo là Đường Xa Ước Mưa của Đức Huy với tiếng hát của Elvis Phương. Và cuối cùng sẽ là bài Giọt Mưa Trình Lá sáng tác Phạm Duy với giọng ca của nữ ca sĩ Delina. Mời quý vị cùng thưởng thức và xin kính chào tạm biệt quý vị.

Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281 495 5803, 281 495 5803.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
4: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
5: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: một lòng chúa ta tin lên đi đầu tiên nó vui vui trong anh bao vạn dòng người tôn phương con thơ đón chào mất sao Việt Nam.
1: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh Phật giáo Đường về Bến Giác, tiếng nói đồng hành của UBCV, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Phát thanh hàng tuần trên đài Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas, lúc 8 giờ sáng ngày thứ Sáu và 8 giờ sáng ngày thứ Bảy. Quý vị cũng có thể truy cập trên hai trang Facebook, trang thứ nhất đài phát thanh Đường về Bến Giác, trang thứ hai truyền thông UBCV. Toàn ban biên tập cung kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni và kính chào quý đồng hương đang nghe chương trình.

0: Mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý khán giả theo dõi phần Phật pháp với Hòa thượng Thích Giác Đản.
1: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là chương trình phát thanh đường về Bến Giác. Xin trân trọng kính chào quý vị thính giả. Tuần lễ này là tuần lễ đầu tiên của tháng 4 âm lịch. Một tháng mà vào thời điểm này, những người Phật tử khắp nơi trên thế giới đang hướng tập để tưởng nhớ Đức Phật nhân mùa khánh đản, kỷ niệm sự ra đời của Đức Phật. Mỗi nơi ở trên thế giới đều có những cung cách để cử hành lễ Phật đản, tưởng nhớ Phật ở trong những bản sắc riêng biệt khác nhau, tùy theo tông phái, văn hóa cũng như sự hành trì cá nhân của mình. Chúng ta nói về những người Phật tử tổ chức những đoàn những hành xa hoa đi qua những con phố, hay hoặc giả là như tại Hán Thành, người ta treo những lồng đèn hoa sen khắp nơi, hoặc giả là ở tại Kandy, Tích Lan, người ta tổ chức những đoàn phôi được trang trí rất đẹp với những cái kiệu hết sức là trang trọng ở trên đường voi để rước xá lợi đi chung quanh thành phố. Và trong những năm gần đây thì đó đây người ta cũng bắt đầu những chương trình rất đặc biệt như là tụng độc tam tạng, hoặc giả là để tưởng nhớ ngày Đức Phật ra đời. Cũng có một số các chùa viện tổ chức những chương trình sinh hoạt tu học. Nói chung thì những hình thức tưởng nhớ lễ bái cúng dường Đức Phật có rất nhiều. Nhưng mà một câu hỏi đặt ra ở đây là chúng ta tưởng nhớ Đức Phật cách nào được xem là cung cách cao quý nhất? Điều này thì rất là rõ ràng. Ở trong Tam Tạng Kinh điển ghi lại ở trong nhiều trường hợp, ví dụ như trong Kinh Mahaparinibbana ở trong Trường Bộ, khi mà Đức Phật nhìn thấy những hoa sa la nở sái mùa rơi trên trên thân của Ngài, thì Ngài đã dạy chư tỳ khưu rằng những ai hành trì chánh pháp là cúng dường Như Lai bằng cách cao quý nhất. Dĩ nhiên chúng ta biết rằng Đức Phật là bậc siêu xuất tam giới, Ngài không có gì để mong cầu chờ đợi, kể cả sự vinh danh, kể cả sự tán dương ca ngợi ở dưới cuộc đời này. Và rất đơn giản, bằng lòng đại bi vô lượng, Ngài đã để lại cho thế gian này một bài học rất cao quý, là những ai nhớ nghĩ về Ngài và muốn cúng dường Ngài một cách cao quý nhất, đó là hành trì lời Phật dạy. Phật pháp đã tồn tại ở trên thế giới này siêu suốt 25 thế kỷ qua, trải qua rất nhiều thời kỳ lịch sử cũng như không gian rộng lớn của các quốc độ, của các châu lục. Ngày hôm nay, mỗi khi nghĩ đến Phật, mỗi khi nghĩ đến lời dạy của Ngài, thì có lẽ là chúng ta thường liên tưởng đến một bộ phận kinh điển to lớn mà Tam Tạng Kinh điển của Phật giáo có thể được xem là trữ lượng lớn hơn bất cứ tôn giáo nào trên thế giới. Điều quan trọng là từ kho tàng kinh điển mênh mông đó, những người con Phật cũng như những người muốn hành trì lời Phật dạy phải tự đặt ra câu hỏi rằng mình làm thế nào để những lời dạy được tìm thấy ở trong kho tàng bao la kinh điển, có những điều mà có thể áp dụng ngay trong đời sống của mỗi chúng ta. Chúng ta lấy ví dụ rằng, có đôi khi chúng ta hiểu lời Phật dạy một cách rất là cô động, không làm mọi điều ác, quân tu các hạnh lành, thanh tịnh hóa tâm ý, là lời chư Phật dạy. Hay hoặc giả, chúng ta có thể hiểu một cách rất là gần gũi ở trong đời sống, sống với thân hiền thiện, lời nói hiền thiện, ý nghĩ hiền thiện, chính là điều mà Đức Phật dạy. Và cũng có một cách nói rất cô động khác, là nếu chúng ta sống hàng ngày bằng một chút tỉnh táo, chánh niệm và mình tự ngắt chính mình, cái gì có lợi lạc cho bản thân, có lợi lạc cho tha nhân, có lợi lạc cho cả hai, thì đó là điều thiện, đó là điều nên làm. Có một điểm mà chúng ta chắc chắn phải vững tin, đó là bất cứ giờ phút nào mà những lời dạy thiết thực, lợi lạc của Đức Phật được chúng ta áp dụng, hành trì ngay trong cuộc sống của mình, thì chúng ta có thể tự mình nói với chính mình rằng, đó là những giờ phút chúng ta thật sự thương Phật, kính Phật và cúng dường Phật bằng cách cao quý nhất. Mùa Khánh Đản Vê Sắc năm nay về với thế giới này giữa lúc nhân loại vẫn đang có nhiều cái xáo trộn về chiến tranh, về kinh tế, về những khủng hoảng. Và câu hỏi mà chúng ta đặt ra ở đây không phải là Đức Phật sẽ làm cái gì cho thế giới này được hòa bình, mà câu hỏi của chúng ta đặt ra là với di sản tinh thần mà Đức Phật đã để lại thì chúng ta có thể áp dụng thế nào mà chính bản thân của mỗi chúng ta có được những giây phút thật sự thanh thản, thật sự bớt đi những dao động, những căng thẳng nội tại. Có lẽ là về điểm này thì có rất là nhiều những áp dụng trong đời sống. Chúng tôi lấy một cái ví dụ là ông Joseph Constantin, một người Mỹ gốc Do Thái, là người đã thành lập ra IMS, Inside Meditation Society, ở tại Boston. Có lần ông nói như vậy, chính sự hành trì mà mang lại chánh niệm đối với thân, đối với tâm, cho ông một niềm tự tin rằng ông đã đang sẽ đi theo con đường của Đức Phật dạy và nói lên cái sự tôn kính đặc biệt với Đức Phật từ trong mỗi hơi thở của mình. Câu nói đó, thưa quý vị, có lẽ là một điều tương đối và rất là gần với tâm tư của những người con Phật khắp nơi trên thế giới. Chúng ta mong rằng ở trong mùa Khánh Đản, khi mà cộng đồng nhân loại với không biết bao nhiêu là hương năng hoa quả, bao nhiêu là những trang trí lễ hội để tưởng nhớ Đức Phật, thì những người con Phật luôn luôn ghi nhớ một điều là những hình thức dĩ nhiên là có một số cái tác dụng lợi lạc, nhưng mà chính sự hành trì miên mật ở bên trong mỗi chúng ta đó mới là điều thiết yếu. Xin cho chúng ta khi mùa Khánh Đản về có những giây phút đủ yên tĩnh để chánh niệm hơi thở ra vào. Xin cho mùa Khánh Đản trở về để chúng ta thắp sáng ý thức rằng cái giá trị lớn của cuộc sống chính là lòng từ bẩn vô lượng đối với bản thân, đối với những người xung quanh và đối với tha nhân. Và xin cho mùa khánh đản trở về giúp cho chúng ta luôn luôn tự nhắc rằng đi theo con đường Phật dạy là đi theo một hành trình để hướng đến mục đích rất là rõ ràng, đó là tâm giải thoát, tức là nội tâm càng ngày càng bớt đi những phiền não. Và hai là tuệ giải thoát là khả năng thấy biết, hiểu được cái bản chất thực của đời sống, chứ không phải là những gì xa vời. Và một khi chúng ta thành tựu được tâm giải thoát và tuệ giải thoát, chính là thể hiện một cái nghĩa cử biết ơn Đức Phật bằng cung cách cao thượng nhất mà chúng ta được lắng nghe qua kinh điển. Đó là vài điều chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị trong đại lễ khánh đản và mùa Vê Sắc năm nay. Bây giờ thì bước vào phần thảo luận. Hiện diện trong phòng game hôm nay như thường lệ có sự góp mặt của đạo hữu Tây Thành Nguyễn Cương, và tuần này là sự trở lại của cô Từ Hằng. Thứ nhất, xin mời đạo hữu Tuệ Thành có đôi điều chia sẻ nhân khi mà chúng ta đề cập đến cung cách cúng dường Đức Phật bằng sự cao quý nhân mùa khánh đản. Xin mời đạo hữu.
2: Dạ, chúng con xin được cung kính đảnh lễ Hòa Thượng, và chúng con xin được trân trọng kính chào quý thính giả đang nghe chương trình Đường Về Bến Giác. Thưa kính bạch Hòa Thượng, khi mà chúng ta nói tới để tưởng nhớ Đức Phật, thì cái sự tưởng nhớ đó nó trọn vẹn nhất không chỉ nằm ở những cái lời cầu nguyện, mà được thể hiện qua lòng từ bi và trí tuệ trong đời sống hàng ngày. Nghĩa cử cao đẹp nhất chính là thực hành lời dạy của Đức Phật, yêu thương muôn loài, buông bỏ tham sân si và giúp đỡ những người xung quanh. Ý nghĩa tưởng nhớ được thể hiện qua những hành động cụ thể như là nuôi dưỡng tâm từ bi, lan tỏa tình yêu thương, tôn trọng sự sống để giảm bớt đau khổ cho muôn loài, thực hành bố thí và chia sẻ để giúp đỡ những cái hoàn cảnh khó khăn bằng cái tấm lòng chân thành, không vụ lợi. Đây là cách trực tiếp nhất để thực hành hạnh nguyện độ sanh, giữ gìn tâm thanh tịnh, giữ thân khẩu ý trong sạch thông qua việc tu tập thiền định, quán chiếu bản thân và giữ ngũ giới, báo hiếu và tri ân, noi gương Đức Phật, sống trọn đạo làm con, hiếu kính với ông bà, cha mẹ và trân trọng những người đã giúp đỡ mình. Theo Phật giáo, nghĩa cử cao đẹp nhất để tưởng nhớ Phật không nằm ở vật phẩm cúng dường, mà chính là thực hành giáo pháp và chuyển hóa tự tâm. Cách tri ân chấn chỉnh và thiết thực nhất là biến những lời dạy về từ bi, trí tuệ và tỉnh thức thành hành động cụ thể trong đời sống hàng ngày. Nguyên nhân của mọi sự khổ đau của con người là do vô minh. Vô minh là nguồn gốc phát sinh mọi sự tham ái và chấp thủ. Nếu chuyển hóa được sự vô minh thành trí tuệ thì con người có thể đạt đến giải thoát khỏi mọi những cái đau khổ trong cuộc đời. Sự chuyển hóa này hoàn toàn có thể thực hiện được thông qua sự tu luyện tâm thức và giữ gìn giới luật. Phật giáo cho rằng chỉ có nỗ lực của chính mình mới có thể đạt đến giải thoát giác ngộ. Phật giáo là một tôn giáo của từ bi, hỷ xả và khoan dung, bình đẳng đối với tất cả mọi chúng sanh. Tất cả chúng sanh đều được tôn trọng bình đẳng và đều có cái khả năng đạt đến giải thoát giác ngộ. Phật giáo dạy chúng ta phải tu tập những hành vi, cử chỉ trong cuộc sống hàng ngày để đạt đến cái mục đích bất bạo động, từ bi và hỷ xả. Đó là những cái bước căn bản nhất phải thực hiện, chứ không phải chỉ nói suông. Những kẻ chỉ biết kính cẩn, tụng kinh, đọc kinh điển mà lơ là trong việc thực hành, tức là đã phản bội lại tinh thần chân chính của Phật giáo. Chư Phật trong quá khứ cũng đã thực hành cái hành từ bi cứu khổ và không ngừng cứu độ cho tất cả chúng sanh trong nhiều đời, nhiều kiếp. Và cuối cùng khi công hạnh đã viên mãn thành tựu, quả vị Phật đã thể hiện một đức hạnh cao quý như là thông điệp cho tất cả chúng sanh. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sau khi giác ngộ đã đi khắp nơi thuyết pháp độ sanh trong suốt 45 năm, lưu lại cho chúng ta vô số kinh điển và pháp môn tu tập. Ngài đã giáo hóa và làm gương cho nhiều vị vua quan, dân chúng từ già tới trẻ, trai gái, không phân biệt tín ngưỡng, tôn giáo hay giai cấp xã hội. Sự dấn thân hóa độ của Đức Phật đã thể hiện truyền thống nhân bản của Phật giáo. Có rất nhiều những cái phương pháp để có thể giúp ta được khởi động cái quá trình đi tìm kho báu vô giá đó. Chẳng hạn như là phải biết tôn trọng sự sống của mình và cũng như tất cả mọi loài, tôn trọng và bảo vệ môi trường tự nhiên, phải có cái thái độ biết ơn và đừng tham lam và biết tri túc. Tôi kính bạch Hòa Thượng, nơi nào có chánh niệm là nơi ấy có ánh sáng của Phật Pháp. Nơi nào có tỉnh thức và từ bi, nơi ấy có thánh chúng đang hiện diện. Vì vậy, sống chánh niệm không phải là tìm kiếm một điều gì huyền bí xa xôi, mà là giữ cho tâm mình luôn sáng, luôn hiền, luôn tỉnh giữa dòng đời nhiều biến động. Khi ấy mỗi ngày trôi qua không còn là một ngày vô nghĩa, mà là một ngày được sống cùng Đức Phật trong từng hơi thở an nhiên của chính mình. Đức Phật đến với nhân gian như là một vị lương y, nhìn thấy căn bệnh sâu kín nhất của chúng sanh và chỉ bày con đường chữa lành. Căn bệnh ấy chính là vô minh, không thấy rõ bản chất mong manh, vô thường và bất toàn của kiếp sống. Khi hiểu được rằng khổ đau không phải là do định mệnh hay sự trừng phạt của một đấng quyền năng, mà sinh khởi từ tham ái, chấp thủ và vô minh trong chính mình, hành giả mới bắt đầu mở ra cánh cửa của giác ngộ. Khi trí tuệ dần trưởng thành, con người bắt đầu hiểu rằng buông xả không phải là mất mát, mà là một sự giải phóng, ban rải từ tâm đến muôn loài, chính là một sự buông xả lớn lao, vì trong tâm từ không còn chỗ cho ích kỷ và đối kháng. Vì thế, trên con đường giải thoát, mỗi lần buông bớt một chấp thủ, mỗi lần tha thứ được cho một người và mỗi lần khởi lên một niềm từ bi chân thành, chính là mỗi lần hành giả tiến gần hơn đến cái sự tự do nội tâm và ánh sáng giác ngộ. Con đường của thế gian thường nuôi lớn bản ngã, khiến con người mãi chạy theo danh vọng, quyền lực, dục lạc và những điều được mất hơn thua. Ngược lại, hành trình giải thoát là cái con đường quay trở về với sự tỉnh thức, đó là con đường của giới đức, chánh niệm và trí tuệ. Con đường học cách dừng lại trước tham muốn, biết buông xuống những chấp thủ và nuôi lớn lòng từ bi đối với muôn loài. Vì vậy, khi nội tâm bớt phiền não thì an lạc tự nhiên hiện hữu. An lạc ấy không phải là cái thứ niềm vui ồn ào của dục lạc thế gian, mà là một cái sự nhẹ nhàng của tâm hồn, không còn bị thiêu đốt bởi tham sân si. Tức kính bạch Hòa Thượng, là hàng con Phật khắp nơi cùng lắng lòng quán niệm về nhân duyên hy hữu, được sinh ra trong thời kỳ giáo pháp còn lưu truyền nơi thế gian, giữa dòng đời đầy biến động, chiến tranh, khổ đau và vô minh, việc còn được nghe danh hiệu Phật, còn được học và thực hành chánh pháp, chính là một thắng duyên vô cùng quý báu mà không phải chúng sinh nào cũng có được. Thưa kính bạch Hòa Thượng, đó là lời góp ý của con.
0: Quý vị vừa nghe phần đầu của chương trình Đường về Bến Giác. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi phần cuối của chương trình.
3: Vi ơi,
4: làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
5: Thì mấy bữa nay á, em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
4: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
5: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
3: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
6: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
7: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
8: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
7: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
8: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
9: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
7: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
10: DT Collagen.
11: Ai, ốc cũng băng dịch rồi, ốc cơm xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
12: Anh muốn ăn bún băng dịch.
13: Còn em ăn gỏi.
14: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
13: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
11: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc cũng sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
15: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
16: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.

0: Cảm ơn sự hữu Từ Hạnh. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh được sự tính nhắc. Và tiếp theo xin mời cô Từ Hạnh.
1: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng Thích Giác Đẳng. Kính thưa quý vị, tháng tư âm lịch là mùa Thánh Đản, là ngày vui của Phật tử trên toàn thế giới. Chúng ta đón mừng ngày Phật đản sanh để tưởng niệm đến công ơn của Ngài. Hàng Phật tử xuất gia cũng như tại gia, trong niềm hân hoan tổ chức những buổi lễ thật long trọng, trang nghiêm, đôi khi diễn hành xe hoa rất là rầm rộ, hùng tráng, rất đông người tham dự. Trong chương trình thường có những dân cúng hương đăng hoa quả, cũng có chương trình thực hiện lại những lễ tắm Phật, tụng kinh, tham thiền, niệm Phật. Có những nơi tổ chức những ngày tu học để chiêm nghiệm những lời Phật dạy. Tất cả chỉ để bày tỏ tấm lòng dâng lên đấng cha lành. Ngài đã để lại một gia tài giáo pháp thật là thầm thâm phía diệu, cho những ai tu tập và thực hành sẽ đạt được sự giải thoát giác ngộ. Trong đời sống hàng ngày, nếu chúng ta biết tu tập và thực hành, cũng sẽ đạt được sự an lạc và hạnh phúc thật sự trong nội tâm. Vì đặc tính của giáo pháp đó là thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, ký giả thông chứng. Một hôm có người đến nói với Đức Phật rằng, ông ta không tin có kiếp sau. Đức Phật dạy rằng, nếu có kiếp sau, thì người hành thiện chắc chắn sẽ được an lạc. Nếu không có kiếp sau, thì người hành thiện vẫn được an lạc ngay trong kiếp hiện tại. Nhân loại đang ở trong một tình trạng rất là căng thẳng, bất an, vì tranh giành, ảnh hưởng về kinh tế, chính trị, quyền lợi, v.v. Nguyện vọng của con người là làm sao để sống một đời sống hạnh phúc. Mà bí quyết để tạo nên hạnh phúc phải được thực hiện ngay trong hiện tại. Chính cách sống trong hiện tại quyết định phẩm chất hạnh phúc của mỗi người. Mục đích của Đạo Phật không phải nhằm để thỏa mãn trí tưởng tượng của con người, mà chỉ nhằm chuyển mê khai ngộ, ly khổ đắc lạc cho nhân loại. Và một người muốn được chuyển mê khai ngộ, ly khổ đắc lạc, không phải chỉ tin hay là chỉ tìm hiểu suông giáo lý của Đức Phật, mà phải suy tư chín chắn, tu tập và hành trì để chuyển hóa, đem lại sự an lạc, hạnh phúc thật sự. Đức Phật dạy rằng, nguyên nhân của mọi khổ đau là vô minh và ái dục. Hay nói cách khác, chính là tham lam, sân hận, si mê là nguồn gốc của mọi tranh chấp, oan trái, để rồi đem lại những lo âu, sầu muộn, bất mãn. Mục đích tối hậu của Đạo Phật là chứng ngộ Niết Bàn. Nhưng trong đời sống hàng ngày, thực tế và gần gũi nhất chính là thoát khỏi khổ đau, đạt đến an lạc. Chúng ta thường nghĩ rằng điều kiện một đời sống hạnh phúc là có sức khỏe, có tiền tài, có địa vị trong xã hội. Nhưng đời sống hạnh phúc thực sự trong nội tâm không hoàn toàn tùy thuộc vào những điều kiện vật chất bên ngoài. Vì chúng tùy thuộc vào các duyên mà có, thì chúng cũng sẽ do duyên mà mất đi. Một người khỏe mạnh mà sống hại mình hại người, người giàu sang mà sống ích kỷ bỏng sẻn tham lam, vô độ, thì lúc nào cũng sống trong sự phập phồng lo sợ, nội tâm bất an. Người có địa vị cao nhưng lạm dụng quyền hành thì chỉ rước thêm oan trái hận thù. Như vậy, chúng không phải là điều kiện tiên quyết để đem lại đời sống thật sự an lạc và hạnh phúc. Chỉ khi nào đời sống không bị tham lam dục vọng, sân hận oán thù hay si mê lầm lỗi chi phối, lúc đó ta mới thật sự hạnh phúc. Như trong Kinh Pháp Cú có dạy rằng, hạnh phúc thay ta sống không tham giữa cuộc đời đầy tham ái. Hạnh phúc thay ta sống không sân giữa cuộc đời đầy sân hận. Hạnh phúc thay ta sống không mê giữa cuộc đời đầy mê muội. Căn bản và đầu tiên của người quán Phật là cần nương tựa vào Phật, Pháp và Tăng là ba ngôi báu và thọ trì ngũ giới. Chính giới luật giúp chúng ta tránh xa các điều ác, không hành động nói năng bất thiện, để thân khẩu ý được trong sạch hiền thiện, không tự hại mình, không hại người. Chính giữ giới làm cho bản thân không vướng vào các ác nghiệp, sống an ổn, không lo sợ. Chính giữ giới làm thanh tịnh, trang nghiêm nội tâm và đem lại sự bình an, sự bình yên cho những người khác. Năm giới căn bản, không sát sanh, tôn trọng sự sống của muôn loài, trưởng dưỡng được đức từ bi, nhờ đó không gây thêm oan trái hận thù. Không trộm cắp để tôn trọng tài sản của người khác, nhờ đó chúng ta từ bỏ được tánh tham lam ích kỷ, nuôi dưỡng đức tính, tri túc và vị tha. Không tà hạnh để tôn trọng hạnh phúc gia đình của người khác. Không nói dối để tôn trọng sự thật, không dối trá, lừa gạt người khác. Không uống rượu hay các chất say để làm mê muội tâm trí. Bên cạnh đó, chúng ta cũng phải tích cực tu tập, thực hiện tất cả các hạnh lành, giữ tâm ý được thanh tịnh, bao gồm những hành động, lời nói, suy nghĩ, lợi mình, lợi người, cụ thể như bố thí, trì giới, tham thiền, cung kính, phục Phật, phục vụ, nghe pháp, chia sẻ phước và hoan hỷ phước với người khác. Tu tập và thực hành lời dạy của Đức Phật trong đời sống hàng ngày, đó là cách cúng dường cao thượng nhất, dâng lên đấng từ phụ, nhân ngày ngày đản sanh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và đó là những lời chia sẻ của chúng con.
0: Cảm ơn cô Từ Hạnh. Quý vị đang nghe chia sẻ Phật Thanh Trường Huệ Bình Giác. Vừa rồi là những chia sẻ của Đức Huệ Từ Thành và cô Từ Hạnh. Nhân mùa khánh đản, chung quanh chủ đề cung cách cúng dường Đức Phật, cầu quý nhất. Thưa quý vị, chúng tôi xin được bước qua bản tin Phật giáo trong ngày. Đầu tiên là một bản tin trong đầu tháng 5, với chính xác là một ngày tháng 5, có một sự kiện thực sự có ảnh hưởng rất quan trọng đối với sự hồi sinh của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Là vào ngày 1 tháng 5, thì ở tại chùa Quang Nghiêm, thành phố Stockton, California, ba vị hòa thượng là hòa thượng Thích Như Điển từ Âu Châu, hòa thượng Thích Nguyên Siêu từ Hoa Kỳ, hòa thượng Thích Bột Đạt Canada, ba vị chủ tịch hội đồng điều hành ở tại các châu lục vừa đề cập vào, đã đến chùa Quang Nghiêm mang theo một thư cung thỉnh để đăng lâm pháp tịch tăng trưởng Hội đồng Giáo phẩm Trung ương Viện Tăng Thống Giáo về Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, mang chữ ký của Hòa thượng Thích Đức Thắng. Hòa thượng Thích Đức Thắng hiện nay là xử lý thường vụ Viện Tăng Thống sau khi Hòa thượng Tư sĩ Viên Tịch. Hòa thượng Tư sĩ là người đã được ủy thác của Đức Địa Vũ Tăng Thống, đại lão Hòa thượng Tư Quảng Độ, trước khi Viên Tịch, để tiếp tục duy trì giáo hội qua Viện Tăng Thống, mà bản thân của Hòa thượng Tư sĩ là xử lý thường vụ. Sau khi Hòa thượng Tư sĩ đã Viên Tịch, thì có một sự truy tung, tức là các vị ở trong Hội đồng Viện Tăng Thống trong nước đã suy tôn Hòa thượng Tư sĩ lên pháp vị là Đệ Lục Tăng Thống, bằng Hòa thượng Thích Đức Thắng nhận cái vai trò là xử lý thường vụ Viện Tăng Thống thay thế cho Hòa thượng Tư sĩ. Đây là lần đầu tiên mà có một nỗ lực để cung thỉnh một vị trưởng lão nhận cái vai trò xem như là vị lãnh đạo tối cao của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Có ba điểm rất là đáng chú ý tại đây. Thứ nhất là đây là lần đầu tiên mà trong giáo hội đã đề ra một cái danh vị vốn không có trong bản hiến chương của giáo hội Đông Thống Nhất trước kia. Đó là vai trò tăng trưởng thay vì vai trò tăng thống. Có lẽ là vì thời gian hiện tại chưa có thích hợp để có một đại hội cần thiết, mà trong đại hội này có đủ cái điều kiện để cung nghinh một vị vào trong cái vai trò lãnh đạo tối cao. Nên chỉ hội đồng vị tăng thống giáo đồng thống nhất ở Việt Nam thay vì cung thỉnh một vị lên làm vị tăng thống thứ bảy của giáo hội thì đã cung thỉnh vào thượng thích Minh Đạt, vị chủ chùa Quan Nghiêm tại Stockton, lên cái pháp vị là tăng trưởng, một cái danh vị vốn trước kia chưa có, nhưng mà được hiểu là vị lãnh đạo tối cao của giáo hội Đồng Thống Nhất hiện nay. Điều thứ hai là sương xuất ở trong thời gian sau năm 70 tới nay, cho dù là tất cả những vai trò xử lý viện tăng thống hay là viện trưởng viện hóa đạo, những vai trò lãnh đạo đều nằm ở trong nước. Lần đầu tiên ở trong lịch sử giáo hội có một vị đóng vai trò tối cao lại là ở nước ngoài, không có mặt ở trong nước. Và điều thứ ba là mặc dù không có một đại hội lớn, nhưng mà Hòa Thượng Thích Như Điển với tư cách là đồng chủ tịch hội đồng điều hành giáo hội Đồng Thống Nhất Âu Châu, Hòa Thượng Thích Nguyên Siêu là chủ tịch hội đồng điều hành giáo hội Đồng Thống Nhất Hoa Kỳ, và Hòa Thượng Bột Đạt, Hòa Thượng Bột Đạt là chủ tịch hội đồng điều hành giáo hội Đồng Thống Nhất Canada. Cả ba vị đều đã đến đảnh lễ để cung thỉnh Hòa Thượng Thích Minh Đạt vào trong cái vai trò này. Kể ra đây là một nỗ lực rất là lớn, mà vốn dĩ trong sương sực nhiều năm qua có lẽ người ta rất hy vọng chờ đợi một ngày nào đó có một cái nỗ lực tương tự như vậy nhằm hồi sinh giáo hội Phật giáo Thống Nhất. Hòa Thượng Thích Minh Đạt, viện chủ tu viện Quan Nghiêm tại Stockton, năm nay 80 tuổi. Ngày 4 xuất thân từ Viện Cao đẳng Phật học Huệ Nghiêm và sang Hoa Kỳ. Ở thời gian đầu, Ngài đã từng giữ chức vụ ông Bộ trưởng Thông vụ Thanh niên của Giáo hội Đồng Thống Nhất Khải Hoài Đạo Kỳ Kỳ và Phục Hài Viện Hóa Đạo. Tu viện Quan Nghiêm tại Stockton, năm nay 80 tuổi. Ngày 4 xuất thân từ Viện Cao đẳng Phật học Huệ Nghiêm và sang Hoa Kỳ. Ở thời gian đầu, Ngài đã từng giữ chức vụ ông Bộ trưởng Thông vụ Thanh niên của Giáo hội Đồng Thống Nhất Khải Hoài.

tham dự vào những cái hệ lụy ở trong nội tình của giáo hội kể từ 2005 cho đến khi cho đến lúc sau này giáo hội ở trong cái điều kiện gần như tan rã hoàn toàn. Trước khi Hòa thượng Thích Quảng Độ Điện Cụ Thần Thống viên tịch, ngài đã viết một thư tay nhờ Hòa thượng, nhờ sư bà Nguyên Anh mang ra bên ngoài. Và Điện Cụ Thần Thống đã nêu lên một cái tâm nguyện của ngài là làm thế nào mà tất cả chư tăng ni hải ngoại hãy gác lại một bên những gì thuộc về quá khứ để tìm cách để hồi sinh giáo hội Phật giáo đồng thống nhất. Thật ra thì sự hồi sinh của giáo hội đã trở thành một nan đề, bởi vì có rất nhiều cơ cấu, có rất nhiều danh sách, nhưng mà vì không có một cái chất keo sơn để gắn kết lại với nhau, nên những người con thuộc trong cùng một ngôi nhà lại không có thể ngồi chung chiếu để cùng làm việc được. Sự kiện mà ở trong nước đề xuất ra một vai trò tăng trưởng lãnh đạo tối cao của giáo hội, tức là đứng đầu viện tăng thống, mặc dù là vai trò tăng trưởng, và cung thỉnh một vị trưởng lão hòa thượng ở nước ngoài giữ vai trò tăng trưởng, đó là một ở trong những đề xuất rất là quan trọng. Và rồi điều này đã được thực hiện bởi ba vị hòa thượng chủ tịch hội đồng điều hành của giáo hội Âu Châu, Hoa Kỳ và Canada. Đó lại là một dấu hiệu khác rất là đáng mừng. Tôi hy vọng rằng trong từng bước một, những thành viên thuộc giáo đoàn thống nhất trước kia và những đứa con của giáo hội sẽ dần dà cùng nhau quay về ở dưới một mái gia đình, đại gia đình, để cùng hướng đến một cái chiều trước mắt, đó là hồi sinh giáo hội đồng thống nhất vốn đã bị phân hóa, tê liệt, xuyên suốt ở trong cả hàng chục năm qua vì nội tình xáo trộn. Có thể nói rằng việc tam vị hòa thượng thân hành đến chùa Quan Nghiêm Sóc Tinh để đánh lễ cung thỉnh hòa thượng Thích Minh Đạt đăng quang, đăng lâm pháp tịch tăng trưởng của Hội đồng Giáo phẩm Trung ương Viện Tăng Thống là một ở trong những dấu hiệu rất là đáng mừng mà những người quan tâm đến giáo hội đồng thống nhất với cái tâm nguyện nhìn thấy giáo hội hồi sinh có thể phấn khởi thấy rằng đây là một ở trong những bước đi hết sức là quan trọng và có ý nghĩa. Và rất là mong rằng Hòa thượng Thích Minh Đạt này có nhiều sức khỏe để đi tiếp con đường trước mặt là phục hưng giáo hội Phật giáo đồng thống nhất sau nhiều năm đã gặp nhiều khó khăn ở nội tình trong cơ cấu tổ chức cũng như chính trị hoạt động. Thưa quý vị, quay sang một bản tin khác. Mới đây, theo bản tin của hãng Reuters thì một nữ tù nhân ở tại tiểu bang Tennessee có tên là Krista Pike, một người mà lúc 18 tuổi vì trong một cơn giận ghen tuông đã cầm một cái miếng giữa đường hắc ấn đập đầu vào tình địch của mình và cô đã bị kêu án tử hình. Rồi sau này trong thời gian sống ở trong tù thì đứa tù nhân này Professor Pike đã học Phật pháp và vì tam bảo trở thành một người Phật tử. Ở trong khi thơ cô gửi cho tối cao pháp viện thì cô đã nói rằng bản thân của cô bây giờ là một người Phật tử, và với niềm tin của cô thì cô nghĩ rằng cái chết mà bằng cách tử hình nó không phải là một cái chết được xem

là đúng với cái niềm tin của cô là một người Phật tử. Hiện nay thì người ta vẫn chờ sự hồi đáp về phía tối cao Pháp Viện, nhưng mà đối với nhiều luật gia thì rất khó để thay đổi bằng án tử hình, bởi vì lý do đơn giản là niềm tin tôn giáo. Mặc dù khi cô Crystal Pike phạm tội sát nhân năm đó vừa tròn 18 tuổi và sinh xuất ở trong thời gian từ năm 1995 hiện nay ở trong tù, đã có nhiều cái cố gắng để thay đổi cuộc sống, nhưng mà luật pháp của Hoa Kỳ, đặc biệt là tiểu bang Tennessee, rất khó có một cuộc sự ân xá như vậy. Sau cùng là bản tin về khánh đản ở tại chùa Pháp Luân được tổ chức vào tuần qua, vào 17 tháng 5. Đây là lễ Phật đản được tổ chức vào ngày đầu tháng 4 âm lịch, kỷ như là một đại lễ sớm nhất của mùa khánh đản. Ở trong buổi lễ này thì có ba phần. Phần đầu là chư tăng và Phật tử đã làm lễ tứ tổng nước vào cội Bồ Đề. Đây là một nghi thức thực hành rất là quen thuộc tại các quốc gia Phật giáo. Tại các quốc Phật giáo Nam Tông, thường thì người ta tưới nước trên cội Bồ Đề nhiều hơn là có cái nghi thức mọc dục, tức là tắm lên kim thân của Đức Bồ Tát Sự Sinh. Bởi vì tại quốc gia Phật giáo Nam Tông thì ngày Vê Sắc là đánh dấu sự ra đời, xuất hiện của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, một vị Phật lịch sử, và lễ Vê Sắc rằm tháng tư đánh dấu cả ba cái sự kiện đản sanh thành đạo Niết Bàn của Ngài. Nên khi tại các quốc gia Phật giáo, người ta thường tưới nước lên cội Bồ Đề ở trong ngày lễ để chính thức cử hành đại lễ Vê Sắc. Và đây cũng là một cái nghi thức đầu tiên ở tại chùa Pháp Luân vào chủ nhật 17 tháng 5 vừa qua. Sau phần tưới nước cây Bồ Đề là lễ trai tăng với hơn 30 vị tăng thuộc 7 quốc gia ở trong phục đã đến tham dự. Và buổi trai tăng này gần như là một cái nét phương luôn có trong các đại lễ tại chùa, và đặc biệt là ở tại Hoa Kỳ, một nơi mà những thành phố lớn như Houston là có đông đảo chư tăng thuộc về các sắc tộc khác nhau như Tích Lan, Thái Lan, Miến Điện và vân, cùng có chùa chiền và các cộng đồng Phật giáo sinh hoạt. Do đó sự vân đọc của chư tăng ni thuộc các cộng đồng Phật giáo khác nhau là một điều thường thấy dựa vào các đại lễ. Riêng phần sau cùng năm nay tại chùa Pháp Luân thì đã diễn ra một pháp hội nhân mùa khánh đản. Ở trong pháp hội này kết hợp hai cái biểu tượng, một là hình ảnh Đức Thế Tôn ra đời trong vườn Lumbini với bảy đóa sen đỡ gót chân của Ngài, và ý chí thứ hai là bảy đóa sen này là tương ứng với bảy bước thanh tịnh được đặc biệt ghi lại trong kinh Tràng Xe của Trung Bộ và để được quảng diễn cái rộng rãi ở trong hành trình đạo của Sĩ Thích Phật Cáo, một tập sách gối đầu dương về pháp học pháp hành ở trong truyền thống Phật giáo. Bảy đóa sen được thực hiện với bảy cái nghi thức cúng dường hương đăng hoa quả lễ phẩm thực phẩm và tịnh thủy lên Đức Phật nhân ngày Vê Sắc, và chư tăng đã tuân tự. Sau khi nghe pháp ngữ lễ cúng dường đã cử hành các nghi thức, ở trong đó có một số nghi thức như là phần thiền tập hay là lễ cầu nguyện hòa bình cho thế giới cũng như hồi hướng phước lành cho cha mẹ ông bà hiện tiền hay quá vãng. Và tất nhiên ở trong buổi lễ phần sau cùng là lễ mộc dục tám Phật đã được chư tăng tụng kinh trong lúc tất cả quý Phật tử tuần tự lên để tứ tổng lên kim thân Phật những dòng nước hoa thơm khác để cúng dường lại Phật nhân ngày khánh đản.
pháp hội bảy gói xanh vàng Ninh Quốc Học kết thúc, và sau đó toàn thể quý Phật tử đã cùng nhau dùng một cơm đạo vị ở tại phước xá của chùa Pháp Luân. Một mùa Phật đản khứ sự bắt đầu. Chúng tôi xin được kết thúc bản tin Phật giáo trong tuần hôm nay, và thay mặt cho toàn thể chư vị trong ban điều hành chương trình phát được về Bình Giác, thành tâm kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng toàn thể quý Phật tử, quý đồng hương xa gần một mùa khánh đản an lạc, các tự vô lực phước lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

0: Quý vị vừa theo dõi chương trình phát thanh Phật giáo Đường Về Bến Giác. Chương trình được bảo trợ bởi Đài Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Xin tri ân các đài phát thanh cùng đồng hương đã trợ giúp chương trình này chuyển lời Phật dạy đến đại chúng. Buổi phát thanh hôm nay đến đây đã hoàn mãn. Toàn ban biên tập cùng Nguyễn Cương xin trân trọng kính chào quý vị.
1: Cuộc bầu cử chung kết sơ bộ đang diễn ra quận Harris. Đây là cơ hội cuối cùng để quý vị quyết định ai sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11. Cho dù quý vị đã không bầu trong cuộc bầu cử sơ bộ tháng 3, quý vị vẫn có thể bầu. Nếu quý vị đã bầu vào tháng 3, quý vị phải bầu cho cùng một đảng trong cuộc bầu cử chung kết. Bầu cử sớm từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 5 và ngày bầu cử là ngày 26 tháng 5. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập harrisvote.com. Văn phòng nha hành chánh quận Harris đem thông tin này đến cho quý vị.
2: Bellem Medical Center tọa lạc tại 12924 Bellem Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bellem Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
3: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
4: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
3: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
4: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1,6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
5: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi. Chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
6: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
7: ghế massage Infinity,
6: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế body spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
5: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood 281-495-3333, 281-495-3333.
8: Nhà quà và ghế trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
9: Có thể quý vị đã biết Linh chi là một dược liệu quý rất tốt cho sức khỏe. Bên cạnh đó, sâm đen cũng là thượng dược đứng đầu trong tứ đại bổ. Và sẽ thật hoàn hảo khi chúng ta có được một sản phẩm có cả hai thành phần kể trên. Vinasoft xin giới thiệu nấm linh chi đỏ và cao sâm đen, một sự kết hợp ưu tú đến từ Hàn Quốc giúp quý vị ổn định huyết áp, cân bằng cholesterol, tăng cường chức năng cho gan thận, phòng ngừa các bệnh về hô hấp, đẩy lùi một số căn bệnh thế kỷ nguy hiểm và hỗ trợ trong điều trị ung thư. Nấm linh chi còn được biết đến là bí kíp chống lão hóa, giúp xóa nhà dấu vết thời gian cho phái đẹp luôn luôn tươi trẻ. Trong nấm chứa rất nhiều vitamin D, selenium và chất chống oxy hóa giúp bảo vệ và nuôi dưỡng làn da tốt hơn. Bên cạnh đó, cao sâm đen bổ sung thêm công dụng bổ phế, giải độc và là một vị thuốc chữa sốt cao. Các saponin trong sâm đen lành tính và đặc biệt có nhiều công dụng trị bệnh rất tốt cho sức khỏe người sử dụng. Mỗi ngày quý vị chỉ cần dùng 1 đến 2 muỗng là đủ dưỡng chất cho một cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng và tăng cường sức đề kháng tối đa. Luôn trẻ khỏe cùng cao cốt linh chi sâm đen.
10: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

đây chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại thực hiện, phát hành từ thành phố Long Beach, California. Chúng tôi xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa và Mẹ.

Chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp với Hoa Lê, Trần Du, Hoa Linh và Mai Quỳnh. Xin thân ái kính chào toàn thể quý thính giả. Kính chúc quý vị tràn đầy bình an và niềm vui trong Chúa Giêsu Kitô và Đức Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp. Hôm nay ngày 22 tháng 5 năm 2026, thứ Sáu trong tuần thứ Bảy mùa Phục Sinh, lễ nhớ Thánh Rita Cassica, nữ tu. Và kính thưa quý thính giả, chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp gồm các tiết mục sau đây: lời nguyện mở đầu, sứ điệp tin mừng, tin tức và thông báo, tiết mục tiếng nói giáo hội, và sau cùng là lời suy niệm cuối giờ.

0: trong tâm tình cảm tạ và ngợi khen Thiên Chúa, chúng ta cùng dâng lên Ngài những lời thánh vịnh 135 sau đây.
1: Chúa dẫn đưa dân người qua sa mạc, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
0: Sát hại bao lãnh chúa hùng cường, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
1: Tiêu diệt những quân vương hiển hách, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
0: Vua Sikon của dân tộc Amori, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
1: Và vua ốc miền Ba Sa nữa, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
0: Người chiếm đất họ ban làm gia sản, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
1: Gia sản cho tôi tớ người là Israel, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
0: Chúa đã nhớ đến ta giữa cảnh nhục nhằn, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
1: Gỡ ta thoát khỏi tay thù địch, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
0: Người ban lương thực cho tất cả chúng sinh, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
1: Hãy tạ ơn Thiên Chúa cửu trùng, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

0: Và giờ đây, kính mời quý thính giả lắng nghe sứ điệp tin mừng với linh mục Francisco Xavier Trần Gia Điền.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Sau khi dùng bữa với các môn đệ tại biển hồ Tiberia, Đức Giêsu phục sinh hỏi ông Simon Phêrô: "Này anh Simon, con ông Gioan, anh có mến thầy hơn các anh em này không?" Ông đáp: "Thưa thầy có, thầy biết con yêu mến thầy." Đức Giêsu nói với ông: "Hãy chăm sóc chiên con của thầy." Người lại hỏi: "Này anh Simon, con ông Gioan, anh có mến thầy không?" Ông đáp: "Thưa thầy có, thầy biết con yêu mến thầy." Người nói: "Hãy chăn rác chiên của thầy." Người hỏi lần thứ ba: "Này anh Simon, con ông Gioan, anh có yêu mến thầy không?" Ông Phêrô buồn vì người hỏi tới ba lần: "Anh có yêu mến thầy không?" Ông đáp: "Thưa thầy, thầy biết rõ mọi sự. Thầy biết con yêu mến thầy." Đức Giêsu bảo: "Hãy chăm sóc chiên của thầy. Thật, thầy bảo thật cho anh biết, lúc còn trẻ anh tự mình thắt lưng lấy và đi đâu tùy ý. Nhưng khi đã về già, anh sẽ phải giang tay ra cho người ta thắt lưng và dẫn anh đến nơi anh chẳng muốn." Người nói vậy có ý ám chỉ ông sẽ phải chết cách nào để tôn vinh Thiên Chúa. Thế rồi người bảo ông: "Hãy theo thầy." Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Cựu Ước thuật lại hai câu chuyện về hai vị vua đầu tiên của người Do Thái với hai số phận khác nhau. Vua Sao Lê đã phạm tội khi Thiên Chúa truyền cho ông phải hủy bỏ tất cả chiến lợi phẩm của quân Amalek, nhưng ông đã giữ lại những chiên bò béo tốt, ngược với ý muốn của Thiên Chúa. Vua David cũng đã phạm một tội nặng trước mặt Chúa khi ông ngoại tình với vợ của Uriah và đã lập mưu đưa Uriah ra tiền tuyến để ông bị quân địch giết chết. Thế nhưng vua Sau Lê mặc dù xin Thiên Chúa thứ tha nhưng đã không được tha thứ, trong khi vua David đã ăn năn hối lỗi và đã được Thiên Chúa thứ tha. Trong Tân Ước chúng ta cũng thấy một hình ảnh tương tự về hai vị tông đồ của Đức Giêsu. Giuđa đã phạm tội rất nặng là phản bội và bán Chúa với 30 đồng bạc. Phêrô cũng phạm một lỗi nặng không kém. Ông đã chối Chúa 3 lần, không phải trước mặt những người vị vọng nhưng trước mặt một đầy tớ gái. Và cũng giống như trong câu chuyện ở Cựu Ước, Giuđa đã không nhận được sự tha thứ của Chúa, trong khi Phêrô đã nhận được sự thứ tha. Nhiều người nghe thoáng qua hai câu chuyện này có thể thấy tội nghiệp cho vua Sao Lê và Giuđa, và dường như thấy Thiên Chúa không công bằng vì Ngài không tỏ lòng thương xót hai người này. Thế nhưng khi phân tích kỹ hai câu chuyện trên, chúng ta thấy có sự khác biệt giữa tội của vua Sao Lê và Giuđa với tội của vua David và Phêrô, và cũng có sự khác biệt giữa cách hối lỗi của vua Sao Lê và Giuđa với sự hối lỗi của vua David và Phêrô. Vua Sao Lê và Giuđa phạm tội với sự tính toán có chủ ý. Trước khi phạm tội, cả hai đã ở trong tình trạng thường xuyên quyến luyến của cải vật chất, xa lìa Thiên Chúa. Khác với họ, vua David và Phêrô hoàn toàn phạm tội do sự yếu đuối không đề phòng. Sự hối lỗi của họ cũng khác biệt. Vua Sao Lê mặc dù xin Thiên Chúa thứ tha nhưng trong lòng ông hoàn toàn không có sự hối hận vì đã xúc phạm đến Chúa. Ông xin Chúa thứ tha chỉ vì ông muốn giữ lại ngai vàng của mình. Giuđa cũng giống như vậy. Ông đã thắt cổ tự tử không phải hối hận vì đã xúc phạm đến Chúa là đấng yêu ông vô cùng, nhưng vì hoàn toàn tuyệt vọng về mình và về sự tha thứ của Thiên Chúa. Khác với hai người họ, vua David và Phêrô, Cả hai đều hối hận về những việc mình đã làm. Cả hai đều sẵn sàng đền bù tội lỗi và tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa. Thiên Chúa yêu thương tha thứ tất cả. Nhưng vua Sau-lê và Giu-đa đã không nhận được sự tha thứ vì họ để cho tâm hồn của mình rơi vào tình trạng khước từ Thiên Chúa vĩnh viễn, không có sự trở về với Chúa. Chính vì vậy, trong thư thứ nhất, Thánh Gioan Tông Đồ đã nói rằng mọi điều bất chính đều là tội, nhưng có một thứ tội đưa đến cái chết và có một thứ tội không đưa đến cái chết. Tội đưa đến cái chết là tội cố chấp, để cho lương tâm chai lì, không còn khả năng quay trở về với Chúa. Còn tội không đưa đến cái chết là tội yếu đuối do bất cẩn, nhưng luôn biết quay trở về với Chúa. Xin Chúa thứ tha. Trong bài phúc âm của ngày hôm nay, Chúa Giêsu đã cho chúng ta thấy lòng thương xót của Ngài đối với tội yếu đuối này qua việc tha thứ hoàn toàn cho Phêrô. Mặc dù Phêrô đã chối Chúa 3 lần, nhưng Ngài không nhắc đến tội của ông. Ngài chỉ hỏi ông 3 lần: "Con có yêu mến Thầy không?" Với 3 câu hỏi này, Chúa Giêsu cho Phêrô 3 cơ hội để xóa bỏ 3 lần Phêrô đã chối Chúa, và cho ông 3 cơ hội để ông khiêm hạ hơn và tin tưởng hơn vào lòng thương xót của Chúa. "Thầy biết rõ mọi sự, Thầy biết con yêu mến Thầy." Với 3 lần tuyên xưng này, Phêrô không còn dám thề sống thề chết, bởi vì ông đã biết sự yếu đuối của mình và biết cậy dựa vào Chúa. Chúa Giêsu đã đặt Phêrô làm vị giáo hoàng đầu tiên của giáo hội như một dấu chỉ của sự tha thứ trọn vẹn của Ngài. Lời Chúa trong ngày hôm nay kêu gọi mỗi người chúng ta hãy thận trọng, đừng bao giờ để cho mình rơi vào tình trạng phạm tội có chủ ý, và cũng đừng để cho mình rơi vào tình trạng mất cảm thức về tội, không còn có khả năng ăn năn trở về với Chúa. Đồng thời lời Chúa cũng mang lại niềm hy vọng cho sự yếu đuối của chúng ta. Nếu chúng ta cố gắng sống chân thành, yêu mến Chúa, mà chúng ta có vấp ngã, thì chúng ta hãy luôn luôn tin tưởng vào lòng thương xót của Ngài, bởi vì Ngài vẫn luôn tha thứ cho mỗi người chúng ta. Lắng nghe lời Chúa trong ngày hôm nay, xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta luôn có tâm tình hối lỗi như vua David và Phêrô, để chúng ta luôn có thể lãnh nhận được sự tha thứ và lòng thương xót của Chúa. Xin Chúa cứu thế và mẹ hằng cứu giúp chúc lành cho quý ông bà và anh chị em. Amen.

suy niệm chính. Tình yêu là kho tàng chứa đựng mọi sự tốt lành. Tình yêu chính là kho tàng mà Kinh Thánh đã khuyên chúng ta từ bỏ tất cả mọi sự để đoạt lấy. Quả vậy, tình yêu làm cho chúng ta được thông dự vào mối tình bằng hữu với Thiên Chúa. Quả thật, khôn ngoan là kho tàng vô tận đối với người đời, nhưng ai tậu được nó thì nên bạn hữu của Thiên Chúa. Thánh Augustino nói, hỡi con người, ngươi tìm đâu cho được những điều thiền hảo? Ngươi hãy tìm sự thiền hảo độc nhất, đó là sự thiền hảo bao gồm tất cả mọi điều thiền hảo. Tuy nhiên, ta không thể tìm thấy Thiên Chúa tuyệt hảo nếu ta không từ khước mọi sự ở thế gian này. Thánh nữ Teresa khuyên, hãy tách ly tâm hồn bạn khỏi mọi tạo vật và bạn sẽ tìm thấy Thiên Chúa. Ai tìm được Thiên Chúa tất tìm được mọi sự mình mong ước. Hãy vui mừng trong Chúa và Ngài sẽ ban cho ngươi mọi sự lòng ngươi mong ước. Con người ta thường luôn tìm kiếm những điều tốt lành, những điều đem lại cho họ hạnh phúc. Nhưng nếu ta tìm kiếm những điều ấy nơi tạo vật, bất kể ta chiếm đoạt được bao nhiêu, tâm hồn ta vẫn không bao giờ được thỏa mãn. Trái lại, nếu ta tìm kiếm chỉ một mình Thiên Chúa mà thôi, Thiên Chúa sẽ làm thỏa mãn mọi ước nguyện của tâm hồn ta. Ai là người hạnh phúc nhất ở thế gian này nếu không phải là các thánh của Thiên Chúa? Thử hỏi sao họ lại được hạnh phúc như thế? Có phải chăng vì họ chỉ ước ao tìm kiếm một mình Thiên Chúa mà thôi? Trong một chuyến đi săn, hoàng tử kia gặp một vị ẩn sĩ đang chạy nhảy tung tăng múa hát như người mất trí. Thấy vậy, vị hoàng tử lấy làm ngạc nhiên, bèn dừng chân chần bước người ẩn sĩ lại và hỏi, ông đang làm gì vậy? Người ẩn sĩ hỏi lại, còn ngài, ngài đang tìm kiếm gì thế? Hoàng tử đáp, tôi đang đi tìm thú dữ để săn bắn. Còn tôi, vị ẩn sĩ nói, tôi đang săn tìm Thiên Chúa. Một vị bào chúa đem vàng bạc châu báu ra trưng bày trước mặt Thánh Clemente, hy vọng rằng sẽ dụ dỗ được ngài chối bỏ Đức Giêsu Kitô. Thánh Clemente thở dài, Chúa ơi, có lẽ nào Chúa lại phải cạnh tranh với một đấng bùn xìn bẩn thỉu này? Phúc cho những ai nhận thức được kho tàng vô giá ấy chính là tình yêu Thiên Chúa. Quả thật, phúc cho họ nếu họ biết ra công cố sức tìm kiếm để đoạt cho bằng được tình yêu ấy. Ai đoạt được nó rồi sẽ tự mình xa lánh tất cả mọi sự để được thụ hưởng một mình Thiên Chúa mà thôi. Thánh Francisco de Sales nói, khi một căn nhà đang cháy, người ta quăng đi tất cả mọi đồ vật ra ngoài. Và cha Paulo Cere Ni Hậu, người tôi tớ thánh thiện của Chúa, thường nói rằng tình yêu là một tên cướp, nó giật ta ra khỏi mọi thứ tình cảm thế gian này. Bởi vậy ta có thể nói, vậy còn gì để tôi mong ước nữa, ngoài trừ Đức Chúa là Thiên Chúa độc nhất của tôi.

yêu mến và nguyện xin. Ôi lạy Thiên Chúa của con, từ trước đến nay con không tìm kiếm Chúa, nhưng chỉ tìm kiếm chính mình con và những thú vui xác thịt ở thế gian này. Chỉ vì những thứ đó mà con đã quay lưng chối bỏ Chúa là tình yêu tuyệt hảo. Nhưng lòng con được yên ủi khi nhớ lại lời tiên tri Jeremiah nói: Đức Chúa sự tốt với ai tin cậy Người, với ai hết lòng tìm kiếm Chúa. Lời tiên tri tỏ cho con biết rằng Chúa đối xử nhân hậu với những ai tìm kiếm Chúa. Lạy Chúa là đấng cứu thế yêu dấu của lòng con nhận biết rằng khi con từ khước Chúa là con đã làm sự dữ trước mặt Ngài. Lạy Chúa, con xin hết lòng ăn năn thống hối. Con biết rằng Chúa chính là kho tàng vô giá, cao quý hơn hết mọi sự. Con xin dốc quyết sẽ chẳng bao giờ lạm dụng ánh sáng chân lý này. Con nguyện từ bỏ tất cả để chọn Chúa làm tình yêu độc nhất của lòng con. Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, là Người yêu của con, là tất cả của con. Con yêu mến Chúa, con khao khát Chúa, và con chỉ sống vì Chúa mà thôi. Ôi lạy Đức Chúa Thánh Thần, xin Ngài hãy đến, xin hãy dùng lửa thiên của Chúa mà tiêu diệt trong con mọi đối tượng tình yêu không phải là Ngài. Xin hãy làm cho con thuộc trọn về Chúa, và xin giúp con vượt thắng tất cả để làm đẹp lòng Chúa. Ôi Maria, mẹ là quan thầy bào chữa con và là mẫu thân của con, xin mẹ cứu giúp con nhờ lời cầu bầu của mẹ. Cách riêng, xin ban cho con ơn vui mừng để con rao truyền và chia sẻ niềm vui nước Chúa cho mọi người trên thế gian, ngõ hầu tin mừng nước trời được lan tràn khắp nơi trên mặt đất, vì danh Thánh Chúa được chúc tụng ngợi khen muôn đời. Amen.

0: Sau đây kính mời quý khán giả theo dõi phần tin tức và thông báo.
1: Đại hội Công giáo Đức kết thúc những lời kêu gọi hòa bình và lời chào thăm từ Đức Giáo Hoàng. Tin Giáo hội Đức, Đại hội Công giáo Đức lần thứ 104 đã bế mạc hôm Chủ nhật 17 tháng 5 vừa qua tại thành phố Würzburg, với lời kêu gọi giáo hội tích cực góp phần xoa dịu những điểm nóng của thế giới hôm nay. Trong thánh lễ ngoài trời với sự tham dự của hàng ngàn tín hữu, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, Đức cha Heiner Wilmer nhấn mạnh rằng giáo hội cần mạnh dạn bước ra giữa đau khổ và hỗn loạn của nhân loại, dù có thể bị hiểu lầm hay chống đối. Trước thánh lễ, Đức Hồng Y Mario Kret đã chuyển lời chào của Đức Thánh cha, đồng thời khích lệ giới trẻ can đảm sống và làm chứng cho đức tin giữa xã hội hôm nay. Trong bài giảng, Đức cha Wilmer đặc biệt nhắc đến cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Sudan. Hơn 30 triệu người đang cần trợ giúp và khoảng 12 triệu người phải di tản. Ngài kêu gọi cộng đồng quốc tế không thờ ơ trước đau khổ của người dân châu Phi. Đại hội cũng đề cập đến tình trạng bài Do Thái gia tăng tại Đức và kêu gọi bảo vệ các giá trị dân chủ, hòa bình và đoàn kết xã hội.

này. Trong bài giảng, Đức cha Wilmer đặc biệt nhắc đến cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Sudan. Hơn 30 triệu người đang cần trợ giúp và khoảng 12 triệu người phải di tản. Ngài kêu gọi cộng đồng quốc tế không thờ ơ trước đau khổ của người dân châu Phi. Đại hội cũng đề cập đến tình trạng bài Do Thái gia tăng tại Đức và kêu gọi bảo vệ các giá trị

0: thuộc Liên đoàn Paulo, Orange, California, qua đời ngày 11 tháng 5 năm 2026. Nguyện xin Thiên Chúa sớm đưa linh hồn ông Du Xe về hưởng nhan Thánh Chúa. Xin các hội viên tham dự thánh lễ hoặc đọc 50 kinh kính mừng cầu nguyện cho linh hồn Du Xe. Bề trên phụ tỉnh, Linh mục Đa Minh Nguyễn Phi Long, Tổng linh hướng Hội Bảo trợ Ơn Gọi, Linh mục Du Xe Lê Trọng Hùng, Hội trưởng ông Mikae Đoàn Phi Hùng, thành kính phân ưu.
1: Thưa quý tín giả, một lần nữa chúng ta lại được trở lại với tiết mục Tiếng Nói Giáo Hội, và ngày hôm nay với linh mục Francisco Xavier Nguyễn Lâm Lợi. Chúng con xin kính chào cha.
2: Xin kính chào đến chị và xin kính chào đến quý thính giả Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp.
1: Dạ thưa cha, ngày hôm nay trong tiết mục Tiếng Nói Giáo Hội thì cha muốn đưa đến với quý thính giả chủ đề nào thưa cha?
2: Quý thính giả thân mến, xin mời quý thính giả cùng bước vào tiết mục Tiếng Nói Giáo Hội, nơi chúng ta dừng lại giữa những nhịp sống hối hả để lắng nghe tiếng Chúa và nhìn lại cách mà chúng ta sống mỗi ngày. Trong ánh sáng tin mừng thì chúng ta nhận ra rằng từng hành động nhỏ bé của mình cũng là có thể trở thành những lời chứng cho tình yêu và sự quan phòng của Thiên Chúa. Thì hôm nay chúng ta được mời gọi hướng lòng về một thực tại rất là gần gũi nhưng cũng đầy trăn trở, đó là lương thực. Lương thực là món quà quý giá mà Thiên Chúa ban cho con người. Thì giữa một cái thế giới còn có nhiều người mà thiếu lương thực, vẫn có biết bao thực phẩm bị lãng phí mỗi ngày. Và vì thế chúng ta hãy hiệp ý cầu nguyện để từ những nhà sản xuất đến từng con người tiêu dùng nhỏ bé, tất cả biết ý thức hơn, biết trân trọng và sử dụng một cách có trách nhiệm để không ai bị bỏ lại phía sau trong nhu cầu căn bản là được nuôi dưỡng bằng thực phẩm chất lượng. Thì Tiếng Nói Giáo Hội cho tháng 5 năm nay, đó là ý chỉ cầu nguyện tháng này của Đức Thánh Cha, đó là cầu nguyện để tất cả mọi người, từ những nhà sản xuất đến những người tiêu dùng, cam kết tránh lãng phí thực phẩm và đảm bảo rằng mọi người đều có thể access, tiếp cận với thực phẩm và chất lượng. Thì ý chí cầu nguyện cho tháng năm nay là cầu nguyện để mọi người đều có lương thực. Thì có biết là chúng ta hãy cầu nguyện để tất cả mọi người, từ nhà sản xuất đến những người nhỏ, có thể cam kết tránh lãng phí thực phẩm và đảm bảo rằng mọi người đều có thể tiếp cận với thực phẩm và chất lượng nữa. Thì để tiếp tục tiết mục hôm nay thì xin chia sẻ với quý thính giả câu chuyện có tựa đề là Gương Mặt Mới Của Sự Nghèo Đói. Bài viết của National Geographic được đăng lên trong năm nay. Ngày xưa, khi người ta nghĩ về cái đói, họ thường hình dung đến những vùng đất xa xôi, nơi chiến tranh, hạn hán và nghèo đói vũ vây. Nhưng hôm nay, câu chuyện ấy đã đổi khác. Cơn đói không còn là điều gì xa lạ hay hiếm hoi. Nó đang hiện diện ngay giữa những thành phố hiện đại, trong những ngôi nhà tưởng chừng đầy đủ. Tại nước Mỹ này, một trong những quốc gia giàu có nhất thế giới, hàng triệu người vẫn sống trong cảnh thiếu ăn. Con số ấy đã tăng mạnh qua các thập kỷ, lên đến hàng chục triệu người, tương đương khoảng 1 trong 6 người dân từng rơi vào tình trạng không đủ thực phẩm trong năm.

0: Một cơn đói thầm lặng, nhưng đây không phải là cái đói của những hình ảnh quen thuộc, không phải những đứa trẻ gầy trơ xương hay những vùng đất khô cằn. Đây là một cơn đói âm thầm. Trong nhiều gia đình, tủ lạnh không hoàn toàn trống rỗng, nhưng chỉ có vài chai sốt, một ít thực phẩm chế biến hoặc những món ăn rẻ tiền. Bữa ăn được chắp vá từ mì hộp, thực phẩm đóng gói từ các ngân hàng thực phẩm. Rau củ, tươi chỉ xuất hiện trong vài ngày đầu sau khi nhập trợ cấp, rồi lại biến mất. Người ta không nói nhiều về điều đó, không ai muốn thừa nhận rằng mình đang đói, và vì thế cái đói ấy trở nên vô hình.
1: Những con người không ai ngờ tới. Điều khiến câu chuyện này trở nên đau lòng hơn cả, những người đói không còn là một nhóm xa lạ. Họ có thể là một công nhân đang làm việc toàn thời gian, một giáo viên đã nghỉ hưu, một gia đình trung lưu đang chật vật trả hóa đơn. Nhiều gia đình có con cái, và trong số đó, phần lớn vẫn có ít nhất một người đi làm. Cơn đói giờ đây không còn chỉ gắn với thất nghiệp, nó gắn với chi phí sinh hoạt, với tiền thuê nhà, với những lựa chọn khó khăn mỗi ngày, trả tiền điện hay mua thức ăn.
0: Sự thay đổi trong cách gọi tên. Có một điều thú vị, chính cách chúng ta gọi tên vấn đề cũng đã thay đổi. Thay vì nói đói, người ta dùng cụm từ thiếu an ninh lương thực. Điều này nghe có vẻ nhẹ nhàng hơn, nhưng thực chất lại phản ánh một thực tế phức tạp hơn. Không phải lúc nào người ta cũng không có gì để ăn, nhưng họ không chắc mình sẽ có đủ thức ăn trong tương lai gần. Cái đói không còn là một khoảnh khắc, nó là một nỗi lo kéo dài.
1: Một thế giới dư thừa nhưng vẫn đói. Chớ trêu thay, trong khi hàng triệu người không đủ ăn, thế giới lại đang sản xuất dư thừa thực phẩm. Khoảng 25% lượng calo thực phẩm toàn cầu bị lãng phí, thậm chí có thể lên đến 50% theo trọng lượng. Ở các nước giàu, thức ăn bị bỏ đi trong nhà bếp, nhà hàng, siêu thị. Còn ở các nước nghèo, thực phẩm bị mất mát trên đường từ nông trại đến thị trường vì thiếu bảo quản và vận chuyển. Vì vậy, vấn đề không chỉ là sản xuất đủ, mà là phân phối và sử dụng hợp lý.
0: Cơn đói không chỉ là thiếu thức ăn. Cơn đói không chỉ khiến dạ dày trống rỗng, nó còn ảnh hưởng đến sức khỏe, khả năng học tập của trẻ em, khả năng lao động của người lớn, và cả tương lai của một thế hệ. Trên toàn thế giới, hàng trăm triệu người vẫn đi ngủ với cái bụng đói mỗi ngày, dù nguồn cung thực phẩm không hề thiếu.
1: Một câu hỏi lớn cho nhân loại. Câu chuyện về cái đói hôm nay đặt ra một câu hỏi lớn. Làm sao một thế giới có đủ thức ăn lại vẫn để con người phải đói? Câu trả lời không đơn giản. Nó nằm ở bất bình đẳng, hệ thống phân phối, lãng phí và cả cách chúng ta nhìn nhận giá trị của thực phẩm. Không ồn ào, nó không luôn hiện rõ trước mặt, nhưng nó vẫn tồn tại, len lỏi trong những ngôi nhà, những khu phố, những cộng đồng mà ta có thể đi ngang qua mỗi ngày. Và có lẽ điều đáng sợ nhất không phải là cái đói, mà là việc chúng ta không còn nhận ra nó nữa.
0: Dạ thưa cha, trong cái bài viết này đó thì trước khi mà chúng ta nêu ra câu hỏi đó là tại sao một thế giới dư thừa thực phẩm mà con người vẫn phải chịu đói, và giáo hội vẫn nhìn vấn đề này như thế nào, thì dưới cái con mắt nhìn của con đó, khi mà con đi đi shopping á, rồi con đi đến nhà hàng con ăn đó, cụ thể nhất đó là đến nhà hàng mình ăn những cái đồ ăn giống như là buffet đó cha, là all you can eat á, thì người ta bỏ vô đĩa rất là nhiều. Người ta giống như là đói mắt mà no lòng kiểu đó đó. Có hai ba dĩa, một người hai ba dĩa, khi mà ăn hết một dĩa rồi thì nó hơi ngang ngang, đến dĩa thứ hai thì giống như là kiểu chọn những cái the best thôi, những cái food, cái đồ ăn nào mà mình thấy ngon, rồi những cái thứ còn lại đó mình bỏ đi. Nhưng mà thường thường cái nhà hàng người ta nói nếu mà lấy mà dư đó thì người ta sẽ chặt tiền, Thì bây giờ làm sao mà để cho người ta che mắt thì lấy cái nắp kia này đậy lại. Con đã từng làm cái điều đó rồi thưa cha. Rồi mình thấy mình guilty dễ sợ luôn á, mình mang về thì không có được. Mà ăn để ăn không có nổi thì mình phải bỏ đi thôi. Rồi người bạn con đó khi mà họ đến những cái cửa hàng buffet như vậy đó, họ hay tới vào những lúc mà người ta gần đóng cửa. Rồi khi người ta gần đóng cửa thì đồ ăn vẫn còn nhiều tại buffet mà. Mình phải để đồ ăn nhiều cho người ta chọn lựa cho tới cái giờ phút cuối cùng chứ. Thì cái anh chị đó thích lắm, bảo trời ơi, bữa đó không biết làm sao, cái mình mới hỏi, nói bây giờ mấy cái đồ ăn này thì sau cái giờ này thì để hôm sau ăn hả? Họ nói không. Hỏi vậy chứ không thì bây giờ làm sao? Đi đổ. Thế thì họ mới xin cha, họ mới xin tại mấy đứa nhỏ đó.

0: cảm là ăn á, mà có bị đau bụng hay gì đó thì cũng đừng có complain đó. Thế thì đồ ăn còn lại thì sao, là bỏ vô thùng rác, rất
1: Đúng
0: là
1: rồi.
0: uổng phí đấy cha.
1: Nên là cái đói đó không phải chỉ có là có ăn hay không có ăn. Và trong bài viết này á, nó nêu ra những cái yếu tố rất là đúng mà giáo hội có nói đến. Có nói là tại sao ở một nước mà giàu như vậy và vẫn có người đói. Thì nó là câu trả lời không phải là đơn giản đâu, không phải là có ăn hay không có ăn, mà là nằm trong việc là nêu ra những yếu tố như sau: bất bình đẳng, rồi hệ thống phân phối đồ ăn nữa, có phân phối tới đó đồ ăn còn có còn tươi hay không, rồi lãng phí đồ ăn, và cuối cùng đó là và cách mà chúng ta nhìn nhận giá trị của đồ ăn nữa. Có người thì họ muốn ăn sang, hay là thí dụ đồ ăn phải là tươi họ mới ăn, thế nên là có nhiều yếu tố lắm mà mình nghĩ là không đơn giản giống như hồi xưa là người mà thiếu đồ ăn tự nhiên có đồ ăn sẵn đâu, mà hôm nay là bây giờ mình thấy người ta muốn ăn ăn chất lượng, cho nên là không phải là fresh, phải là organic.
0: Organic đó.
1: Nên là những cái yếu tố đó, bây giờ mình muốn ăn organic thì người trồng thì phải trồng như thế nào, rồi phải mất thời gian, rồi vẫn mà phân phối mà chuyển vận tới đây nữa phải bao nhiêu ngày, lâu quá thì lại đồ ăn lại không
0: Mất chất
1: còn,
0: lượng,
1: mất
0: không
1: chất
0: có
1: nào
0: tươi nữa thì
1: nữa. Nên là giáo hội có nhấn mạnh hết mấy cái này, có trả lời hết mấy cái phần này đâu, không phải chỉ có nhìn lại giống như mình nhìn về một nước châu Phi thiệt là nghèo đói mà không có gì ăn đâu. Nhưng mà giáo hội nói đến là những cái yếu tố như sau, thí dụ là nạn đói, giáo hội nói là cái đó nó xúc phạm đến phẩm giá con người, tại vì của cải trên trái đất này dành cho hết cả mọi người, nói là của chung, nói vậy thì của chung. Nếu mà việc có người thiếu ăn trong khi người khác dư thừa thì cái đó mình gọi là bất công, không có công bằng á. Thì cái đó là một. Rồi giáo hội cũng có nói là cho kẻ đói ăn, cái đó là lệnh của truyền của Chúa Giêsu á, ta đói các ngươi đã cho ta ăn. Rồi khi mà dân theo Chúa lại đói thì Chúa lại làm phép lạ hóa bánh ra nhiều. Rồi trong lời kinh thì Chúa có nói là xin cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày. Cho nên là giáo hội có xếp việc mà cho kẻ đói ăn vào bảy mối thương người á, có cái đó nữa. Rồi thêm là không chỉ là việc bác ái mà là một công bằng xã hội nữa. Giáo hội không chỉ kêu gọi bố thí đâu mà còn nhấn mạnh là phải thay đổi cái nguyên nhân gây ra đói nghèo. Và những cái nguyên nhân mình có đọc qua bài viết này đó, bất bình đẳng, rồi hệ thống phân phối, rồi lãng phí, rồi vân vân. Nên là giáo hội nhấn mạnh hết mấy cái yếu tố này để có thể là tránh được cái việc mà đói nghèo. Chơi có nhiều nơi giống như mình thấy nước Mỹ này đồ ăn còn phung phí nhiều lắm á nha. Thấy vậy thôi chứ mình thấy là giống như chị Mai Quỳnh nói đó, không, đồ ăn vẫn là còn phung phí. Mà bây giờ nếu mà nói là nếu mà cái đồ ăn đó đem đến cho người nghèo bây giờ làm sao? Nhất là bên đây luật lệ khắt khe nữa, cho người ta ăn người ta đau bụng, người ta lại xu mình,
0: Dạ
1: cho nên người
0: đúng.
1: đó là không dám cho ăn đó. Rồi ăn thì phải ăn fresh, rồi cho nên là có nhiều liability, người ta không dám. Nên là giáo hội phải không phải chỉ nói là cái vấn đề là đã cho họ ăn không thôi, mình nghĩ vậy là đơn giản quá, nhưng mà làm sao mà có thể mà address cái vấn đề là bất bình đẳng, hệ thống phân phối, rồi lãng phí mấy cái đó đó, và cái đó là một cái thử thách.
0: Dạ thưa cha, một thời gian gần đây thì con thấy người ta phân phối thực phẩm, nó gọi là pharmacy food, ngay chỗ làm của con đó, thì mỗi tuần có một cái xe truck bự lắm, họ đưa xuống những cái thùng đồ, những cái thùng trái cây mà chỉ thùng trái cây rau cải mà chỉ có được có 4 thứ thôi. Thông thường là người ta phát khoảng là 5 pound khoai tây, rồi 1 5 pound cà rốt khoảng ở trong bịch đó, đó là khoảng 5 pound, rồi thường thường là cà rốt nè, rồi khoai tây nè, rồi táo, rồi cam, chỉ 4 thứ thôi. Rồi lần sau thì cũng đi tới đi lui thì cũng 4 thứ đó, nhưng mà 4 thứ khác kiểu đó. Rồi con thấy trên website đó, những người mà senior, những người mà nhận Medicare á, thì ai mà dưới cái nó gọi là income đó là bao nhiêu đó, thì được gửi tới mỗi gia đình một cái thùng đồ. Thì con thấy cái đó cũng là một cái sáng kiến tốt, tự vì nhà nước mà phát ra thì đâu có xu được ai, không thế
1: Đúng
0: cha.
1: rồi.
0: Rồi con đi Costco, con thấy những cái đồ ăn mà thí dụ như nó hơi héo thôi nha, ngay cả cây nữa, những cái cây giống như cây cà chua nó hơi héo một chút xíu, nó chỉ cần đổ nước vô thôi là con nghĩ là nó sống lại thôi, mà nó để vô một cái khu

0: chuối nè, những cái trái cây, những cái vegetable nè, không có thịt, chỉ không có thịt thôi, thì dồn lại vô một cái khu, họ để cái tên là donation. Thì khi mà những người mà người ta non-profit đó, người ta làm việc cho những cái cơ quan đó, người ta có thể có những cái giấy tờ, người ta chứng minh là người ta sẽ đưa những cái thực phẩm này phân phối cho những người cần, đó, những người cần thiết, thì không có thể xu được ai.
1: Ừ.
0: Thì con thấy cái điều đó nó cũng giảm bớt một cái phần nào, phải không thưa cha?
1: Đúng rồi. Nên là mình thấy là người ta khi mà nhận được đồ ăn donation á, mình thấy những cái đồ ăn mà nó không dễ hư được, giống như là hộp đồ hộp, cá hộp,
0: Can,
1: canned food hay là
0: hand
1: thịt
0: food.
1: hộp, rồi đậu hộp, thường thường người ta bỏ vô hộp hết ha, hay là peanut butter, rồi những cái hũ vậy đó. Thì làm như vậy thì nó tiện và nó bảo đảm nữa. Và ăn vô thì chắc không không xu được đâu, không
0: Giờ xu
1: xu
0: ai
1: theo
0: bây
1: bây giờ
0: giờ,
1: xu
0: nhà nước
1: ai.
0: phân phối thôi cha.
1: Nên là cái cách đó đó là dễ nhất nếu mình nói là mình muốn là phân phát đồ ăn. Nhớ hồi xưa khi khi mà giống như là người ta gửi đồ ăn đến một cái nước nào nghèo đó, người ta máy bay nó bay qua rồi thả đồ ăn xuống á, giống như
0: Đó.
1: là bột mì rồi đó,
0: À,
1: phải
0: mì
1: từ
0: gói,
1: đó cái
0: gì
1: đó
0: đó.
1: đó, thì có lẽ là cái cách đó là cách dễ dàng nhất mà để tránh cái việc mà bây giờ là xu, mà nhất là bên đây là dễ dàng xu lắm, Mỹ này cái thích dễ dàng xu. Nhưng mà làm như vậy có lẽ là cách tốt nhất, cho nên là cũng không có trách được. Ví dụ cái nhà hàng đó mà nó nấu đồ ăn xong rồi cuối ngày rồi nó không thể bán được, nó phải đổ thôi, thì nó cũng hiểu cho nó, mình không trách nó về cái đó. Thì giáo hội cũng cũng không trách người như vậy đâu. Thì đối với những ai không hiểu nói ủa sao mà lãng phí quá, nhưng mà mình cũng hiểu là nó có cái tiếng Anh nó gọi là legal implication của nó, là những cái hậu quả về về luật pháp nếu mà người đó phạm luật về cái vấn đề đó nữa. Thì giáo hội nói thêm đó là ngoài việc đồ ăn cho tất cả mọi người, thì giáo hội cũng nói là nghèo đói, mình thấy ai mà nghèo, cái sự nghèo đói là một lời mời gọi cho mình hoán cải và sống bác ái nữa. Đó cũng là lời mời gọi như là thánh gia cô bê có nói đó. Thánh gia cô bê có nói là đức tin mà không có việc làm là đức tin chết. Thì rồi thánh gia cũng cảnh tỉnh rằng nếu mà thấy anh em túng thiếu mà không có giúp đỡ thì tình yêu thương của Thiên Chúa không thật sự ở trong chúng ta. Thì mình giúp được qua những cái việc mà thí dụ là canned food, những đồ ăn như vậy, thì cũng là những cái việc bác ái chúng ta có thể làm được, hay là một việc làm nào cụ thể nào đó.
0: Dạ thưa cha, vậy thì đối với tụi con á, những người Kitô hữu đó, thì chúng ta được mời gọi để đáp lại cái cơn đói như thế nào thưa cha? Cơn đói thầm lặng đó, tại sao gọi là thầm lặng, ấy cũng hơi lạ đó. Trong bài viết nói á, là không phải là những cái hình ảnh giống như là gầy gò yếu đuối giống như những cái đứa trẻ ở bên châu Phi, nhưng mà nó là một cái cơn đói thầm lặng. Thì trong này nói là trong cái tủ lạnh á, chỉ có những cái lúc mà có tiền trợ cấp thì ăn được ngon, nhưng mà từ từ khi mà hết rồi đó thì nó không còn nữa. Rồi nó có những cái mà những cái đồ ăn nó không có quality, giống như là mì hộp, những cái thực phẩm mà giống như canned food phẩm thì cha. Đó,
1: Đúng rồi.
0: rồi những cái món ăn rẻ tiền thì gọi là thầm lặng hả? Cơn
1: À,
0: đói thầm
1: trong
0: lặng
1: trong bài
0: thưa
1: viết có
0: cha.
1: nói là thầm cơn đói thầm lặng, là bây giờ đó là ở bên ở Hoa Kỳ này, cái việc mà đói thầm lặng đây giống như là một người công nhân mà làm việc suốt cả ngày, giống như là làm việc suốt cả ngày tại vì phải trả tiền rent hàng tháng, rồi cũng quên đi cái việc ăn uống như vậy. Hay là một giáo viên đã nghỉ hưu rồi đó, bây giờ cái tiền hưu của giáo viên là có bao nhiêu. Hay là một gia đình trung lưu đang chật vật trả hóa đơn, thì người ta phải đặt ra câu hỏi nên chi phí trả tiền thuê hàng tháng hay là chi phí mua đồ ăn đó. Thì cái cơn đói thầm lặng là bây giờ họ nói như vậy đó, những cái chật vật khó khăn mà người ta phải chọn cái khác thay vì đồ ăn. Chứ không phải là có rồi hay không nữa, mà bây giờ là tiền
0: Là
1: rent là
0: phải
1: cao, tiền này cao, người ta chọn cái
0: chọn,
1: khác.
0: nó nhìn mà cơ mà chọn mắm đó, phải không? Ăn mắm mà chỉ
1: Đúng
0: là
1: rồi
0: loại
1: đó.
0: kiểu đó hả thưa cha?
1: Đúng
0: Bây
1: rồi.
0: giờ thí dụ như một cái thằng con của con đó, nó mới có việc làm, bây giờ nó có việc làm mà cái lương của nó là 40 mấy đồng một giờ, mà con ngồi con tính ra thì nếu mà nó rời con ra, nó mà sống một mình thì sống không được thưa cha. không thể nào được. Cái lương mà mấy chục ngàn một năm á, không có thể nào mà sống được. Đi giờ đi thuê một phòng á, là tới 1.500.000 rồi. Đó là thực tế.
1: Đó, đúng.
0: Rồi không phải là thuê phòng không, nhưng mà còn những cái utility là phải tùy cái nhà người ta có cover cho mình cái tiền điện nước ga hay không. Nếu mà mình không có cái đó mình phải trả tiền bill. Mà bây giờ cái điện, trời ơi con có solar thì ra mà mỗi tháng con cũng phải trả thêm tiền đó. Có solar con trả 46.000 một ngay lập tức sau cái hệ thống nó lắp ráp xong là con trả thẳng 46.000 tiền cash cho họ ngay. Mà bây giờ con phải trả, đâu có phải là mình không trả đâu, mình cũng phải trả, tự vì công ty điện lực không biết nó tính toán làm sao nó giữ lại mấy mấy chục phần trăm đó. Không phải là nó service free cho mình đâu. Mình phải trả tiền phi đó, rồi mình phải trả tiền nếu mà mình xài quá bao nhiêu, rồi cái giờ giấc như thế nào mình phải trả thêm. Mà một con người mà người ta không có hệ thống solar đó, họ phải trả tiền điện nước ga. Rồi sau đó insurance xe. Cha biết 6 tháng mà con phải trả cho insurance xe là 3.500 không? Chỉ có ba cái xe thôi. Nó quá chừng là nó nặng gánh kinh khủng đó, là không kể á, con không có trả tiền nhà. Con trả off rồi nhưng mà mình thấy cái chi phí đó nó mình vẫn phải trả tiền, mình cũng phải lo lắng, nhưng mà cái đứa con của mình nó không có gì hết, nếu mà nó rời con ra là nó không sống được. Phải nếu mà sống được là rất là chật vật. Không có ăn ngon được, không ăn organic được,
1: Đúng rồi,
0: chả có gì phải ăn đấy
1: đó, cái
0: thôi.
1: đó phải đấy.
0: Dạ, mà theo đó là còn nếu mà không biết nấu nữa thì chỉ có mì ly instant noodle thôi. That's it. Mì ly forever, có nói là như vậy đó. Nó khó lắm, cái đó là cơn đói thầm lặng đó hả người cha.
1: Đúng rồi, đã cơn đói thầm lặng đó, cho nên nhiều người họ ưu tiên trả tiền thuê nhà hóa đơn
0: Yeah.
1: hơn là mua thực phẩm. Thực
0: Vâng,
1: phẩm,
0: đúng
1: nếu
0: rồi,
1: là
0: giờ
1: thực
0: không
1: phẩm.
0: trả bill thì không có được ở trong cái nhà đó, không không có đi xe được, phải ồ còn đi xe còn phải mua gas nữa. Mà
1: Đó.
0: có phải có tiền, nếu mà ai có tiền thì mua được Tesla.
1: Thì nên là câu hỏi là chúng ta được mời gọi đáp lại cái cơn đói thầm lặng này như
0: Như
1: thế
0: thế
1: nào,
0: nào?
1: như thế nào, tại
0: Như
1: vì
0: là
1: thật
0: tụi
1: sự
0: con
1: là
0: là
1: sống
0: một người Kitô hữu thì bây giờ đối với người đó thì con phải như thế nào thế
1: mà
0: chứ?
1: ai cũng phải trải qua, nếu mà
0: Vâng.
1: ai mà sống đây trừ khi là mình là
0: Dạ.
1: billionaire tỷ phú triệu phú rồi thôi, chắc mình tránh được. Thì giáo hội chỉ cần mời gọi chúng ta là ý thức và hoán cải bằng cách đó là tránh lãng phí thực phẩm là một, tránh lãng phí. Tại vì nếu mà thật sự mình tránh lãng phí thì bao nhiêu người cũng tránh lãng phí, thì rồi và tránh lãng phí là một, sau đó là sống đơn giản lại, đừng có thích ăn cầu kỳ quá, đừng có quá mức, dĩ nhiên ăn được nhưng mà đừng có cái gì mà là gọi là quá. Và cái thứ ba là biết chia sẻ thôi, đầu tiên là tránh lãng phí, sống đơn giản vừa đủ và chia sẻ. Thì nếu mà ai làm như vậy thì chắc chắc là sẽ có thể sẽ
0: Dư thực
1: giải quyết
0: phẩm.
1: được, dư thực phẩm được. Thì những cái hành động nho nhỏ vậy đó, không thí dụ như là không có bỏ thừa, thì rồi thay vì cái tiền dư đó mình giúp đỡ cho người nghèo hay đóng góp cho các quỹ bác ái giống như là Caritas International, giáo hội có Caritas International á, thí dụ Caritas ở Việt Nam và Campuchia, thì họ dùng cái tiền đó đó mình đóng á, người ta đem về đó người ta giúp cho những nghèo ở đây. Thì giáo hội nói thì chỉ cần làm những cái việc nho nhỏ đó thôi, không có cần phải làm việc lớn lao gì nhiều, nhưng mà nho nhỏ vậy á, đó là lời mời gọi cho chúng ta đấy, để chúng ta có thể đáp lại những cái cơn đói thầm lặng đó. Thì ngoài ra các cái thường cũng có trách nhiệm là lên tiếng cho công lý nữa, ủng hộ các chính sách mà giúp người nghèo hay là quan tâm đến những người vô gia cư vân vân. Thì cái đó là chúng ta biết, thì giáo hội nhắc đến cái này hoài, ví dụ là các gia giám mục hay là đứa cũng nhắc cái này hoài, nên là chúng ta chỉ cần để ý ba cái đó nếu mà thực hành trong cuộc sống, đó là đừng có lãng
0: Lãng
1: phí thực
0: phí.
1: phẩm, sống
0: Yeah.
1: đơn giản và chia sẻ.
0: Dạ thưa cha, vậy thì nạn đói ngày hôm nay có ý nghĩa gì đối với đời sống thiêng liêng và sứ mạng của giáo hội thưa cha?
1: Thì cái nạn đói của ngày hôm nay đấy, nó chỉ cho chúng ta một cái vấn nạn, một vấn đề của xã hội. Thì mình thấy cái đó, mình thấy đó là một cái vấn đề, cái vấn nạn của xã hội đấy. Nhưng đồng thời nó cũng là một cái dấu chỉ thiêng liêng. Dấu chỉ thiêng liêng gì? Dấu chỉ nó nhắc nhở cái con người chúng ta cần có một cái mối tương quan, là có relationship với Thiên Chúa và với nhau. Mình thấy cái đó thiếu thì mình biết là cái relationship nó mất. Thí dụ một người quá giàu, một người quá nghèo, sống cần hai bên, giống như Lazaro và
0: Ông phú
1: người
0: hộ.
1: giàu phú hộ vậy đó. Sống mà gần như vậy mà thiếu một cái tương quan thì mình biết là cái đó là cái vấn đề đấy. Thì khi con người chỉ lo mà tích chữ cho riêng mình mà quên người khác đó, đó là một cái dấu hiệu là một trái tim xa cách Thiên Chúa chứ. Tại vì nếu mà trái tim mà gần Thiên Chúa thì Chúa luôn luôn nói là con phải luôn luôn để ý những người xung quanh, nếu ai cần gì con phải giúp đó. Thì nếu mà mình thấy mà trên lệch quá thì mình biết là người đó không có mối tương quan với Thiên Chúa rồi. Tại vì Thiên Chúa đâu có muốn mình không có quan tâm đến người anh em mình đâu. Đó. Mà dĩ nhiên là Chúa muốn mình quan tâm người anh em mà cần phải quan tâm. Còn những người mà thí dụ là tứ đổ tường thì thôi, mình để cho họ, tại vì cái đó là cái con đường họ chọn. Cho nên là Kinh Thánh cho thấy là Thiên Chúa luôn quan tâm đến người nghèo. Thì mình giống Chúa thì mình cũng phải quan tâm đến người nghèo. Nên là tôi nhớ là có một cha lúc dạy các cha, các thầy cái nói là nếu mà đi lái xe đâu mà ra ngoài đường mà thấy người ta, người ăn xin đứng ngoài đường ăn xin đó, không biết người đó có phải là ăn xin thật hay không, mình không cần cho nhiều, nhưng mà ít nhất cũng phải cho 1-2 đô. Thì mình làm để mình tập một cái nhân đức, nhân đức biết chia sẻ đó. Thì cái đó là những cái việc nho nhỏ vậy nhưng mà nó rất là hay.
0: Vâng, trong Kinh Thánh nói nếu mà chúng ta có 2 áo đó, là cái áo thứ hai là mình đi ăn cắp của người khác là mình phải biết chia sẻ đồ con nhiều lắm, ngày nào cũng phải đi shopping thôi thì cũng phiêu kiểu tì thì cha. Vậy mình hết giờ rồi, chúng ta sẽ tiếp tục vào lần sau. Kính thưa quý thính giả, vì thời gian có hạn, chúng tôi xin tạm ngừng tiếp một Tiếng Nói Giáo Hội tại nơi đây. Nếu quý thính giả có những câu hỏi cần được giải đáp, quý vị có thể gọi điện thoại về cho chúng tôi, Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp, 562-988-7997. Và giờ đây kính mời quý thính giả cùng chúng tôi lắng đọng tâm hồn, hiệp ý với Linh Mục Francisco Xavier Nguyễn Lâm Lợi trong phút suy niệm cuối giờ.
1: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trở nên tấm bánh bẻ ra để nuôi dưỡng nhân loại. Xin mở mắt chúng con để nhận ra những người đang đói khát quanh mình, và mở lòng chúng con biết chia sẻ những gì Chúa ban. Xin dạy chúng con biết sống công bằng, chánh lãng phí và quảng đại trao ban với tình yêu chân thành. Xin chúc lành cho những người đang phục vụ người nghèo, đặc biệt qua Caritas, để qua họ tình yêu của Chúa được lan tỏa đến mọi người. Xin biến chúng con thành khí cụ bình an của Chúa, để không ai còn phải đói khát và mọi người đều được sống trong phẩm giá là con cái Chúa. Và xin Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
2: Amen. Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
3: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Việt Radio 1560 AM phát thanh 24 giờ mỗi ngày. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ sáu 22 tháng 5 2026. Sau đây mời quý vị theo dõi phần tường trình về thời tiết và giao thông trước khi bước vô chương trình cho Bình Minh sáng hôm nay. Thưa quý vị, hiện bây giờ thành phố Houston nhiệt độ là 71. Hôm nay dự đoán cao nhất có thể lên tới khoảng 87 và buổi tối sẽ xuống thấp khoảng 69 độ. Tình trạng mưa gió vẫn tiếp tục, thưa quý vị, 40 đến 50% xác suất mưa cho ngày hôm nay. Ngày mai xác suất mưa lên tới 80%, nhiều mây và buổi cả ngày không thấy có ánh sáng mặt trời cho ngày mai. Nhiệt độ cao nhất là 85 và buổi tối xuống thấp là 71 độ thưa quý vị. Về giao thông, sáng hôm nay thì tương đối là thông thả, mặc dù là cũng có mưa. Hiện bây giờ thì hầu như tất cả các tai nạn đều đã được giải quyết xong. Về vấn đề kẹt xe, thì thưa quý vị, trên xa lộ 610 ở bên phía bắc hướng đi về phía tây từ Irvington cho tới Sheffield và Durham, thì bây giờ đoạn đường này di chuyển chỉ có khoảng chừng 10 tới 12 giờ một giờ. Xa lộ 10 KD hướng đi về phía tây từ xa lộ 45 North cho tới đường Sheffield khoảng chừng 20 giờ một giờ. Và cuối cùng thưa quý vị, xa lộ 59 Estec băng ngang qua khu vực downtown của Houston, đoạn từ Quyết Minh cho tới 45 Gấp Phi Quê hiện bây giờ di chuyển khoảng 15 giờ một giờ. Thưa quý vị, đó là phần tường trình về thời tiết và giao thông sáng hôm nay tại Houston, Texas. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi và xin kính chúc cho quý vị lái xe được an toàn trên xa lộ. Sau đây sẽ là phần quảng cáo thương mại, sau đó chúng tôi quay trở lại tiếp tục với chương trình Chào Bình Minh. Cảm ơn quý vị rất nhiều đang theo dõi.
4: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
5: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
6: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
7: ghế massage Infinity,
6: máy rung tan mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedi spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
5: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood, 281-495-3333, 281-495-3333.
8: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi. Nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền, đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng, giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
9: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
10: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
9: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
10: Có nhân viên nói tiếng Việt.
9: Địa chỉ 126 Ambridge.
10: Điện thoại 832-939-8956.
11: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
12: Cuộc bầu cử chung kết sơ bộ đang diễn ra quận Harris. Đây là cơ hội cuối cùng để quý vị quyết định ai sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11. Cho dù quý vị đã không bầu trong cuộc bầu cử sơ bộ tháng 3, quý vị vẫn có thể bầu. Nếu quý vị đã bầu vào tháng 3, quý vị phải bầu cho cùng một đảng trong cuộc bầu cử chung kết. Bầu cử sớm từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 5 và ngày bầu cử là ngày 26 tháng 5. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập harrisvotes.com. Văn phòng nha hành chánh quận Harris đem thông tin này đến cho quý vị.
13: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%, Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
14: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
2: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
4: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
5: Vũ Kiểm xin trân trọng kính chào quý khán thính giả, chào anh Phạm Cơ.
6: Vâng, Phạm Cơ chào anh Vũ Kiểm, cũng chào kính chào quý vị khán thính giả của chương trình Chào Bình Minh và Việt TV Radio Network.
5: Happy Friday.
6: Dạ, cảm ơn anh, ngày thứ sáu vui.
5: Cũng xin cảm ơn quý vị đang coi Việt TV hoặc đang nghe Việt Radio. Kính thưa quý vị, các tin chính trong Chào Bình Minh sáng thứ sáu, chương trình ngày 22 tháng 5 2026 của Việt TV Radio Network gồm có: thứ nhất là Tổng thống Trump đòi thu hồi khối lượng uranium đã tinh luyện của Iran. Trong khi đó, tân giáo chủ Motaba ra lệnh phải giữ lại bằng mọi giá. Nga chuyển đầu đạn nguyên tử cho Belarus, một đồng minh của Nga nằm sát bên cạnh của Ukraine trong bối cảnh căng thẳng với lại khối NATO đang ngày càng leo thang. Các nước ở vùng Baltic cảm thấy lo lắng và bất ổn bởi vì máy bay drone liên tục xâm nhập vào không phận của họ. Về thời sự liên quan tới Á Châu, Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương, được gọi tắt là APEC, đã họp tại Tô Châu ở Trung Quốc để thảo luận về an ninh chuỗi cung ứng toàn cầu. Liên quan tới thời sự Hoa Kỳ, chuyện của nước Mỹ, Hạ viện Mỹ đã bất ngờ hủy cuộc bỏ phiếu về nghị quyết kết thúc chiến tranh Iran. Sự kiện này đã giúp cho Tổng thống Trump tránh được một thất bại chính trị. 15 người ở tiểu bang Minnesota đã bị truy tố tội gian lận 90 triệu Mỹ Kim, tiền của Quỹ Y tế Medicaid và các trợ cấp xã hội. Về nguy cơ dịch Ebola được nhận định là tương đối thấp đối với lại những người hâm mộ World Cup 2026 được tổ chức tại ba quốc gia ở Bắc Mỹ, đó là Hoa Kỳ, Canada và Mỹ Tây Cơ, sẽ khai mạc vào ngày 11 tháng 6 tới đây. Tin về kỷ lục mới, số lượng người chinh phục đỉnh núi cao nhất của thế giới, đó là Everest. Liên quan tới chuyện tại Việt Nam, một bản tin được chú thích là tin nóng, nóng hổi, vừa thổi vừa đọc. Đó là Việt Nam thu hồi và tiêu hủy một lô sữa rửa mặt trên toàn nước mà nhiều người dân ở trong nước đang dùng mỗi ngày. Lý do tại sao mời quý vị theo dõi phần chi tiết trong Chào Bình Minh sáng ngày hôm nay. Nhưng ngay sau đây, Phạm Cơ sẽ có bản tin tổng hợp về tình hình cuộc chiến Iran cũng như là eo biển Hormuz. Mời anh Cơ.
6: Dạ vâng. Ai cũng biết rằng cuộc chiến tại Iran vẫn tiếp tục như thường, nhưng mà tiếp tục trong yên lặng, nghĩa là eo biển Hormuz vẫn bị phong tỏa, rồi tàu đi qua thì nhỏ giọt, và phía Hoa Kỳ thì nói rằng họ sẵn sàng thương thiết với Iran. Iran cũng nói họ sẵn sàng thương thiết với Hoa Kỳ, nhưng mà chỉ sẵn sàng thôi, còn giải quyết những cái yêu cầu của đôi bên thì không ai giải quyết hết. Mặc dù rằng có người tư lệnh lục quân của Pakistan tự nguyện làm một nhân vật kêu là trung gian để cho đôi bên tiết lộ tất cả nỗi niềm với ông ta, và ông ta sẽ nói lại cho bên kia những gì mà bên đó muốn. Tuy vậy, tình hình vẫn không có gì giải quyết được, và giá dầu vẫn tiếp tục tăng trong một cuộc giao dịch biến động ngày hôm qua. Và đồng thời tình hình cho thấy rằng Ngoại trưởng Rubio vẫn rất là lạc quan. Ông cho rằng vẫn có những dấu hiệu xảy ra rất là tốt. Tuy vậy, có lẽ rằng chúng tôi đoán điều quan trọng nhất là eo biển Hormuz, tức là Iran muốn thâu phí, thâu cái lệ phí đi qua, và Hoa Kỳ thì không muốn, cho nên đôi bên không giải quyết được việc này. Và việc thứ hai nữa rằng là giải quyết về vấn đề những cái chất uranium đã tinh hóa trên 60%, Iran không muốn giao trả, mà Hoa Kỳ thì cứ dứt khoát là chuyện này phải giao mới tính được, đó là chuyện tiên quyết.
5: Liên quan tới vấn đề thu phí qua biển Hormuz, nhìn cơ vừa mới trình bày, tình cũng cho biết là Oman và Iran đang thảo luận về cái được gọi là cơ chế thu phí đối với lại tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz. Và dĩ nhiên, động thái này đã làm gia tăng căng thẳng đối với lại Hoa Kỳ và dấy lên lo ngại về an ninh năng lượng toàn cầu. Cũng có tin cho biết là cuộc đàm phán đó có thể sẽ nối lại nội trong tuần tới. Chúng ta chờ xem. Tin kế tiếp liên quan tới virus hantavirus. Giới chức tại Hà Lan cho biết là không phát hiện thấy có người bị nhiễm virus Andes, một biến thể chính của loại virus hanta, trong số các tàu du lịch cập cảng Hà Lan. Mời anh Cơ.
6: Thực sự ra thì chỉ có cái tàu du lịch đó là nhập cảng thôi, đó là cái tàu mà hiện nay đang, nghĩa là sau khi mà người ta khám phá ra hantavirus virus thì họ đã cô lập, rồi họ tẩy uế và họ kêu những người bị bệnh thì được chuyển giao cô lập riêng, chữa bệnh xong gửi về cổ quốc, còn những cái người ở trên tàu tiếp tục đi cho tới khi tới châu Âu, Hà Lan thì họ bắt đầu xuống bến, và những người này một lần nữa đi thử lại thì không có gì cả, cho nên tình hình tương đối yên tĩnh, và chiếc tàu này dự tính sẽ bắt đầu trở lại hoạt động vào ngày 13 tháng 6, tức là tháng sau là họ sẽ bắt đầu trở lại. Mà chiếc tàu này nguyên là một chiếc tàu du lịch rồi, nhưng mà phải nói rằng nó quá xưa, quá cũ, cho nên có thể không làm sao mà diệt cái chuột được. Và virus này là đã truyền đi do loài chuột, và vì vậy trong tương lai cũng có thể nó sẽ bị trở lại, chứ không phải là không.
5: Tuy nhiên như vậy, nhưng Tổ chức Y tế Thế giới đã đánh giá là nguy cơ lây nhiễm gây ra cho công chúng tương đối là thấp vì cái virus Hanta này. Về chiếc tàu du lịch, đó là chiếc du thuyền có tên là MV Honduras. Tiếp tục với tin liên quan tới thời sự tại châu Âu. Nga chính thức đã gửi đầu đạn nguyên tử tới Belarus, một đồng minh thân cận của Nga, nằm sát với lại biên giới của Ukraine. Điều này đã khiến cho khối NATO lo ngại và căng thẳng vẫn tiếp tục tăng cao. Anh Phạm Cơ có thêm chi tiết.
6: Đây là một trong những cuộc sở dĩ mà người Nga gửi những đầu đạn nguyên tử tới Belarus là vì họ mở một cuộc tập trận quân sự ở tại Belarus. Và trong cuộc tập trận quân sự này, họ cũng nghĩ đến chuyện rằng là sẽ có những cái đầu đạn nguyên tử, cho nên họ đưa các đầu đạn nguyên tử đến để mà tập trận. Và tập trận thì tập trận, nhưng mà có đầu đạn nguyên tử, dĩ nhiên là tập trận thì họ không có đem đồ thật, nhưng mà không ai biết được rằng họ chưa đồ thật hay đồ giả, và làm sao để họ đem đến rồi họ cất ở ngay Belarus. Thì đây cũng là một trong những điều khiến mọi người lo ngại, bởi vì Belarus là một quốc gia thường thôi, và bây giờ họ có chuyên viên của Nga đến, rồi có lập ra một cái kho vũ khí nguyên tử ở đấy, thì đó là một trong những vấn đề tai hại, bởi vì nó gần hơn và nó có thể gây ra những cái tai biến, bởi vì Belarus ở ngay trên phía bắc của Ukraine, cho nên phần lớn các quốc gia đều lo ngại rằng có thể người Nga sẽ sử dụng cái nước này như là một cái nước mà từ đầu tàu của họ để họ tấn công các nước Tây phương. Tuy rằng nghĩ như vậy là đúng, nhưng mà thực sự ra thì người Nga bây giờ họ chỉ dựa vào dương oai là chính, chứ còn mọi thứ chuyện của họ thì phải nói họ rất là sa sút kể từ khi họ xa vào cuộc chiến tranh Iran cho tới bây giờ là bước qua năm thứ năm mà họ càng ngày thì càng yếu đi, chứ không có vẻ mạnh hơn chút nào.
5: Chính vì vậy cho nên Putin vẫn rất mong muốn là cuộc chiến tại Trung Đông giữa Hoa Kỳ, Israel và Iran càng kéo dài thì càng có lợi cho phía của nước Nga. Về loại hỏa tiễn mà có gắn đầu đạn nguyên tử đó, bản tin của Reuters cho biết đây là loại hỏa tiễn được đặt tên là Iskander-M để thay thế cho một cái loại hỏa tiễn đã rất cũ từ thời Liên bang Xô Viết trước đây, đó là hỏa tiễn Skut. Về cuộc tập trận đã chính thức bắt đầu vào ngày thứ ba và kéo dài cho hết ngày hôm nay, xảy ra trên vùng biên giới giữa Nga và Belarus. Cuộc tập trận này đến đúng thời điểm mà các nước ở vùng biển Baltic, như chúng tôi đã tóm lược tin trong phần đầu, tiếp tục bị xáo trộn và lo ngại bởi vì họ liên tục bị máy bay drone xâm nhập vào không phận của họ. Chi tiết hơn về bản tin này thì sao? Các đồng minh của Ukraine ở vùng Baltic này cảm thấy lo sợ và sợ hãi như thế nào?
6: Vâng, đây là một việc lo sợ chính đáng, là người Ukraine thú nhận rằng tất cả những cái máy bay drone của họ tấn công Nga hoặc là máy bay bảo vệ của họ khi bay lên đã bị người Nga dùng một thủ đoạn nào đó họ không biết được, nhưng mà xâm nhập và đổi đường bay. Bởi vì những máy bay này thì bây giờ máy bay drone của người Ukraine, đặc biệt là họ khi họ phát đi họ vẫn điều khiển được, và do đó họ đi rất xa và rất sâu, và chính vì đó người Nga đổi đường bay và người Nga không có làm sao để cho bay ngược lại Ukraine mà họ bay qua các cái quốc gia khác xa hơn cái tầm ở trong Ukraine, do đó người Ukraine không thấy được và từ đó nó bay vào các quốc gia ở phía trên của Ukraine. Đó là vật trên cả Belarus nữa, đó là những quốc gia ở trong vùng biển Baltic này, gọi là Estonia, Latvia và Lithuania. Biển Baltic là một cái biển mà ở trên Địa Trung Hải, phía bắc của Địa Trung Hải, gần với Leningrad và sát với biên giới của người Nga. Cũng có thể rằng những cái drone này nó bay vào phía, có thể họ dự tính, như người Ukraine dự tính là bay vào trên phía là Leningrad, là vùng đó bên cạnh Estonia. Tuy vậy thì vì cái vụ này như vậy, có thể là người Nga đã chặn lại được, cho nên các phi cơ này nó không bay qua được không phận của bên nước Nga về phía Estonia trở lên, và nó phải rơi xuống và đi lận của các vùng xung quanh, tức là các quốc gia bạn, và các quốc gia này họ biết ngay là có phi cơ là, và từ đó thì họ tập trận và bắn rơi các cái phi cơ này, cho nên gây ra bất ổn cả tuần này.
5: Tôi nghĩ là Baltic lớn nằm ở vùng biển Hắc Hải chứ không phải Địa Trung Hải.
6: Biển Baltic là ở phía trên của Địa Trung Hải.
5: Tức là cũng...
6: Dạ, ở về phía Thụy Điển, Phần Lan rồi đi bọc qua bên cái phía đông đến về phía Leningrad, Estonia rồi vậy. Dạ.
5: Tiếp tục với một số những chi tiết liên quan tới tin này. Thì hôm qua ngày thứ Năm, hai quốc gia Lithuania và Latvia đều cho biết là họ đã phát hiện máy bay drone xâm nhập không phận của họ. Và họ đã lên tiếng yêu cầu Ukraine giải thích. Ukraine đã chính thức xin lỗi. Điều này có nghĩa là Ukraine nhìn nhận là drone của họ, chứ không phải là drone của Nga.
6: Yeah.
5: Chính vì vậy cho nên Mạc Tư Khoa đã cáo buộc các quốc gia ở vùng Baltic đã cho phép Ukraine sử dụng không phận của họ để tấn công các mục tiêu sâu ở bên trong lãnh thổ của Nga.
6: Sâu là sâu về cái phía Bắc đó thưa anh, chứ không phải là cái phía Viễn Đông. Dạ.
5: Phía Bắc, phía Nam, phía Tây, phía Đông gì cũng là vùng sâu, vùng xa, cũng là vùng bí ẩn. Điều quan trọng là chúng ta thấy rõ cả Ukraine và Nga cũng có lúc không thành thật. Cái vụ này là drone của Ukraine chứ không phải là của Nga. Mà nếu Lithuania và Latvia không lên tiếng yêu cầu giải thích, phải minh bạch về chuyện này. Thì có lẽ là Kiev, tức là Ukraine, cũng fail. Cũng liên quan tới tình hình tại Ukraine, một vụ mất điện đã xảy ra tại khu vực Zaporizhia. Đây là vùng do Nga kiểm soát, mời anh Cơ.
6: Dạ vâng, phải nói rằng cái tỉnh Zaporizhia này là một tỉnh lớn ở phía trên, phía bắc của cái tỉnh này là nhà máy điện nguyên tử lớn nhất của châu Âu. Nhà máy điện này đang nằm trong tay của quân Nga, đó là điều đầu tiên. Và nó chạy dài xuống ở phía dưới Kherson. Kherson là một cái nơi khác, Kherson cũng thuộc Zaporizhia, do đó nhưng mà cái khu vực này ở giữa đó là quân của Ukraine. Người Nga chỉ chiếm được cái phần nhỏ ở phía trên, nằm trong cái nhà máy điện nguyên tử, và họ đang giữ nhà máy điện nguyên tử, họ đang canh gác và giữ cái nhà máy điện này trong tay họ. Trong lúc đó phía dưới Kherson, họ cũng giữ được một phần Kherson, và đó là cái lý do hiện nay. Và cái khu vực mà Zaporizhia ở dưới này là Nga kiểm soát ở phía dưới này, khu Kherson thì đang bị tấn công. Bởi vậy cho nên drone đã tấn công khu vực này và dưới đó bị mất điện là một chuyện. Khởi đầu người ta nghe nói mất điện ở vùng này người ta rất là sợ, bởi vì có thể rằng nhà máy điện ở phía trên Zaporizhia đã bị tấn công. Tuy nhiên việc mất điện này xảy ra ở phía dưới chứ không phải ở phía trên, thành ra cái khu vực trên đó tương đối là yên tĩnh. Tuy vậy thì những cuộc tấn công khác xa hơn mà người Nga thừa nhận là Mạc Tư Khoa, khu vực Mạc Tư Khoa cũng bị tấn công, và họ đã bắn hạ nhiều phi cơ drone ở trên khu vực này, cũng khu vực Leningrad. Đây là tin tức cho biết rằng là có bị tấn công ở Leningrad, nhưng mà Leningrad là cái khu vực ở bên phía Estonia. Bây giờ đây, hồi xưa là người ta gọi Leningrad, nhưng mà bây giờ đây người ta gọi là St. Petersburg. Sau khi mà thời Lenin cộng sản xong thì người ta đổi tên lại là St. Petersburg. Thế tại khu vực này bị mất điện thì chứng tỏ rằng drone cũng có bay qua, và chính là những cái drone mà không bay được mà bị xa lầy ở bên ngoài đó là những cái xa lầy xảy ra ở Latvia, Estonia và các cái quốc gia ở vùng biển Baltic đó, thưa anh.
5: Sau khi mà Liên bang Xô Viết sụp đổ thì người ta muốn tẩy xóa những cái biểu tượng và hình ảnh của tên tội đồ Lenin.
6: Dạ.
5: Cho nên không gọi là Leningrad nữa mà đặt tên là St. Petersburg. Về tình hình chiến sự tại Ukraine thì ngày hôm qua đã tin cho biết là Ukraine đã tấn công vào một tòa nhà ở Luhansk. Đây là một vùng cũng do Nga kiểm soát, và có một người thiệt mạng, 35 người khác bị thương. Tiếp tục với phần tin liên quan tới Á Châu. Đó là các đại diện thương mại của khối APEC, tức là Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Á Châu-Thái Bình Dương, đã nhóm họp tại thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô ở Trung Quốc để thảo luận về hợp tác đa phương cũng như là vấn đề an ninh cho chuỗi cung ứng toàn cầu. Anh Phạm Cơ có thêm chi tiết.
6: Đặc biệt nhất của hội nghị APEC này là Asia Pacific Economic Corporation, tức là hội nghị của Diễn đàn Kinh tế Á Châu và Thái Bình Dương, cho nên rất là lớn. Bởi vậy cho nên Trung Cộng không thể cản được cái sự tham dự của Đài Loan ở trong khu vực này. Ít nhất là 700 người tham dự trong cái phiên họp đại diện cho 21 nền kinh tế ở đây. Và nói chung thì diễn ra ở tại Tô Châu, tức là một cái tỉnh ở về phía nam gần bên Thượng Hải của lục địa Trung Hoa, tức là gọi là Trung Quốc đó, thì gọi là lục địa Trung Hoa. Thì tại nơi đây hội nghị dĩ nhiên là trong đó có cả Hoa Kỳ, bởi vì Á Châu, Thái Bình Dương, Hoa Kỳ cũng có một phần Á Châu, trong đó có Alaska. Thành ra đây cũng chỉ là một trong những cái chuyện mà Hoa Kỳ cũng can dự vào hội nghị, và hội nghị này thì cũng bình thường thôi, họ cũng nghĩa là nghĩ đến những cái việc trình bày tất cả mọi cái phương diện cũng như là mọi thắc mắc, và có thể rằng sẽ ký được một vài thương ước ở giữa các quốc gia với nhau, và có gì mà thắc mắc ở trong các cái đàm phán, các cái thương mại hàng đầu thì người ta phải lo để mà giải quyết trong các cái hội nghị này. Nói chung thì hội nghị rất là đông và có nhiều, nhưng mà nói chung thì họ chỉ bàn những cái chuyện chính của các quốc gia trong vương, nhưng thực tế thì nó vẫn được giải quyết theo những cái thương vụ hàng năm và những cái ký kết thì không có ký kết gì mới. Những cái thương mại này là những khu thương mại cũ, nhưng mà hàng năm người ta vẫn họp để cho kiểm soát cái chương trình và có gì thắc mắc thì giải quyết thôi.
5: Tô Châu cũng là một vùng đất nổi tiếng là có nhiều người đẹp và đã được Phạm Duy đưa vào nhạc của ông, đó là bài Bên Cầu Biên Giới. Bên cầu biên giới tôi lặng nghe dòng đời từ từ trôi, sống trong lòng người đẹp Tô Châu, hay là chết bên bờ sông Danube.
6: Xa giữa hai bên nó là xa nhau ghê lắm.
5: Tôi ước gì tôi cũng có thể thấy tận mắt bằng da bằng thịt một người đẹp Tô Châu nõn nà trắng buốt, xem thời này nó ra sao, có khác với thời của Phạm Duy hay không. Đến đây chúng tôi xin tạm ngưng chương trình Chào Bình Minh sáng thứ sáu để mời quý vị theo dõi các quảng cáo và các bảo trợ của các cơ sở thương mại. Một lần nữa trân trọng cảm ơn quý khán giả đang theo dõi chương trình và trân trọng cảm ơn các nhà bảo trợ và các cơ sở thương mại.

bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời, Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn rau xanh thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngôn, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và Nghĩa Trang For Sport West Timer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngôn 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.texas.
4: Mái nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
5: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
4: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
6: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
7: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
8: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
7: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
8: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
9: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
7: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
10: DT Collagen.
11: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
12: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
11: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
12: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
3: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê, ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
0: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
4: Kính thưa quý vị, Phạm Cơ Vũ Kiểm trở lại tiếp tục chương trình Chào Bình Minh sáng thứ Sáu, ngày 22 tháng 5. Mở đầu phần thứ hai, chúng tôi xin điểm qua bản tin về vụ gian lận trợ cấp xã hội cũng như là quỹ của Medicaid 90 triệu đô la và 15 người ở tại Minnesota đã bị truy tố. Trong số 15 bị cáo này, tin cho biết có một người chủ và một nhân viên của một cơ sở điều trị bệnh tự kỷ ám thị. Anh Phạm Cơ có thêm chi tiết.
5: Dạ vâng. Đây, cái việc này nó chỉ liên quan tới 15 người bị buộc tội. Và cái việc này bị tố cáo bởi một giám đốc của Medicaid và Medicare, đó là ông Mehmet Oz. Ông này thì ngày xưa có một cái chương trình TV gọi là Dr. Oz. Ông này hiện nay là coi sóc tất cả những cái tiền đồ bạc, những cái account của Medicaid và Medicare. Ông nói rằng là việc gian lận này ở tiểu bang Minnesota và liên quan đến 15 người. Và trong tiểu bang này thì và phần lớn là liên quan đến cái việc là xài những cái quỹ của Medicaid và nhất là cái quỹ dành riêng cho những người bị bệnh tự kỷ. Bệnh tự kỷ là một bệnh xảy ra ở trẻ em và những trẻ em này thông thường thì nó ngơ ngác và nó mất trí nhớ và vì vậy cho nên nó cần phải có những cái săn sóc đặc biệt. Nhất là về giáo dục và đôi khi cần phải có điều trị cũng như là cô lập về nhà ở rồi vân vân. Thành ra số tiền rất là nhiều và số tiền gian lận lên đến 90 triệu đô la trong nhiều năm vừa qua. Và các khoản thanh toán và ông này bị cho biết rằng là kể từ khi chính phủ khám phá ra cho tới bây giờ thì họ giữ lại cái số tiền của thanh toán cho của 11 cái account. Và trong số 15 account đang bị buộc tội, nghĩa là có thể có 4 account họ buộc tội nhầm hay sao thì họ chưa có thấy. Nhưng mà nói chung đây là một vụ lớn mà xảy ra ở địa bang Minnesota.
4: Ngoài cái vụ này vừa mới xảy ra trước đây đó, Minnesota cũng bị coi như là hoen ố vì cái vụ gian lận tiền trợ cấp COVID mà của những di dân gốc Somalia đã gây ra. Cũng thất thoát rất là nhiều tiền, hàng trăm triệu Mỹ Kim chứ không phải là ít. Họ thành lập ra những cái cơ sở giữ trẻ trá hình. Thậm chí đó, cái bảng hiệu của cơ sở giữ trẻ viết còn sai chính tả mà lại mở cửa để dạy học các trẻ em coi như là mầm non. Minnesota cũng có một vị nữ dân biểu gốc người Somalia. Bà này là lươn lẹo, nổi tiếng và có quan điểm ủng hộ cho tổ chức khủng bố Al-Qaeda. Bà đã từng lên tiếng là vụ khủng bố 911 tấn công vào tòa tháp đôi ở New York, ngũ giác đài và một máy bay của United Airlines rớt ở cánh đồng bắp ở Pennsylvania là do chính quyền Hoa Kỳ dàn dựng, chứ vụ này không hề có thật. Tôi không hiểu tại sao bà vẫn giữ được chức dân biểu Hạ viện đại diện cho khu vực ở Minnesota.
5: Là do cái lối bầu cử của Hoa Kỳ không được khéo léo và thứ nhất là họ không có giữ được cái làm sao để mà kiểm soát được và làm sao để tăng cường cái số người đi bầu thực sự. Bởi vì cái số người đi bầu nói chung ở Hoa Kỳ nó rất là thấp, thường thường không tới 50%. Cho nên cái việc gian lận nhiều khi rất là, phải nói rằng là đôi khi có những kết quả người ta thấy rất là dễ dàng. Đến nỗi nhiều người nói rằng nếu như người Việt Nam mà đi bầu, tất cả người Việt Nam mà có ghi danh đi bầu đều đi bầu hết thì kết quả có thể làm người Việt Nam đắc cử rất nhiều. bởi vì ít ai đi bầu, 50% dân chúng không có chịu đi bầu.
4: Đó là một trong nhiều yếu tố, nhưng cái vụ gian lận được cho là lịch sử tại Minnesota, lợi dụng cái chương trình coi như là giúp đỡ trong thời kỳ đại dịch COVID-19 đó. Lý do đó, cái vụ gian lận này không được tinh vi theo như là các cuộc điều tra, nhưng chính vì thống đốc của tiểu bang Minnesota, ông Tim Walz, đã mắt nhắm mắt mở cho qua những vụ này, bất chấp ông đã được báo cáo rất nhiều lần. Chính vì vậy mà chính quyền Tổng thống Trump đã đưa hàng nghìn nhân viên của cơ quan cảnh sát di trú ICE cũng như là cơ quan hải quan biên phòng của Hoa Kỳ CPP tới để truy đuổi và trấn áp những người di dân bất hợp pháp đang sinh sống ở tại thành phố Minneapolis cũng như là một số các khu vực khác, và đã gây ra những cái vụ đáng tiếc, đó là hai vụ công dân Mỹ đã bị bắn chết oan. Oan hay không tôi không dám nói, nhưng họ không phải là công dân, họ không phải là di dân bất hợp pháp, mà là họ công dân Mỹ đàng hoàng. Thành thử ra, chúng ta đừng nghĩ là nước Mỹ, một siêu cường quốc và một nước dân chủ tuyệt đối, mà lại có những cái vụ lem nhem đó xảy ra. Không phải vậy đâu. Tiếp tục với đại dịch, về mối nguy cơ Ebola trong những ngày vừa qua, tương đối hiện tại đang dịu lại sau khi mà đã phát hiện một bác sĩ làm cho một tổ chức nhân đạo ở tại nước Cộng hòa Dân chủ Congo đã bị nhiễm virus Ebola và đã được đưa về Đức để điều trị. Thì dấy lên cái lo ngại là cái nguy cơ có thể sẽ lan qua Mỹ. Và chính vì vậy mới ngày hôm qua một chuyến bay của Air France dự định là đáp xuống phi trường Detroit đã không được đáp xuống lãnh thổ của Hoa Kỳ và phải chuyển qua đáp xuống phi trường Montreal ở tại Canada, cũng vì để tránh cái nguy cơ Ebola. Thành thử ra, đối với lại những người hâm mộ World Cup chính thức ngày 11 tháng 6, hai tuần nữa sẽ khai mạc, thì xuống phi trường Detroit đã không được đáp xuống lãnh thổ của Hoa Kỳ và phải chuyển qua đáp xuống phi trường Montreal ở tại Canada, cũng vì để tránh cái nguy cơ Ebola. Thành thử ra, đối với lại những người hâm mộ World Cup chính thức ngày 11 tháng 6, hai tuần nữa sẽ khai mạc, thì

0: rất là tối thiểu đối với lại những người tới Mỹ, tới Canada, tới Mexico để xem World Cup. Mời cơ.
1: Bởi vì thưa anh và thưa quý vị, Cộng hòa Dân chủ Congo là có tên trên danh sách đi tới Hoa Kỳ để dự tranh đua trong cái giải World Cup, và cho nên họ rất là lo ngại. Và ai cũng biết rằng vụ Ebola là ở miền Đông, phát sinh ra ở miền Đông nước Congo, và có 600 trường hợp nghi ngờ và 130 trường hợp bị tử vong. Cho nên đó là những việc mà khiến cho người ta lo sợ. Tuy vậy thì chính vì cái việc này cho nên đội World Cup của dân Congo đã hủy bỏ các cái việc mà tập trận và các trận đấu giao hữu ở trong nước, và họ chuyển cái kế hoạch tập trận đó đi qua bên Mỹ để tập ở bên Mỹ, rồi sau đó họ sẽ đến Hoa Kỳ sau. Thì đội này họ sẽ đến Mỹ và họ sẽ từ ngày 10 hoặc là ngày 11 tháng 6 và sẽ có trụ sở ở tại, họ sẽ đến và họ tham dự các trận đấu. Thì theo lịch trình của đội Congo thì họ sẽ đấu tại Houston.
0: Ngoài Houston, nước Mỹ còn có nhiều sân vận động được dùng để tổ chức các trận coi như là thi đấu cho World Cup 2018. Arlington, sân AT&T cũng có, ở bên New Jersey, New York cũng có, rồi ở bên Seattle cũng có, ở Nam California, ở Los Angeles, sân nổi tiếng là sân SoFi, cũng là một trong những địa điểm được tổ chức World Cup 2026. Tiếp tục với tin về vấn đề giáo dục. Báo cáo cho biết là trong niên khóa 2025-26 vừa qua, tỷ lệ học sinh đạt được điểm A ở tại Harvard đó là tới 60%. Điều gì đã thay đổi và nâng cái trình độ của sinh viên lên tới 60%?
1: Thưa anh, ở trong các cái việc mà hồi xưa văn từ hay là thi ca của Việt Nam hay nói về cái sự mà gian lận hoặc là này nọ kia khác ở trên các giới quan lại đó, họ có câu rằng là đời trước làm quan cũng thế ư. Thế thì bây giờ đây trường đại học Harvard là một trường nổi tiếng, đứng hàng đầu ở trên thế giới về vấn đề học vấn, dạy giáo dục. Thế nhưng mà bây giờ đây người ta giật mình coi lại kết quả trong năm 2025 là 60% những cái bảng điểm ở trong năm 2025 ở trường đại học này thì đều thuộc loại A. A là điểm cao nhất. Người ta chia ra A, B, C, D, E. Họ, người Mỹ họ không tính cái điểm mà sát nguyên văn, nhưng mà họ chia ra là A là bao nhiêu điểm đó thì gọi
0: từ
1: là A.
0: Từ 90 trở lên.
1: Là được coi như A.
0: Tức là ở cấp, tôi đang nói ở cấp trung học thôi đó, từ 90 trở lên.
1: Cấp nào cũng vậy, họ cũng tính cái khoảng đó hết.
0: Dạ.
1: Dạ. Thế thì 60% là điểm A, tất nhiên 40% vậy là thấp. Nhưng theo như những các cái thống kê bình thường thì không bao giờ mà có tới,
0: không thể nào đạt được cái mức
1: trong lớp mà
0: cao 60% như vậy.
1: Không thể nào mà có tới 60% hết. Và họ yêu cầu rằng nên sửa lại để mức A là ít nhất 20% thôi.
0: Chứ nói như vậy như có vậy. Nghĩa là Harvard đã cạo sữa.
1: Dạ. Harvard, các giáo sư ở Harvard đã làm sao mà xảy ra cái vụ này. Tức là cái vụ này là phải nói rằng lớn, bởi vì đồng loạt các giáo sư, cho nên mới có là toàn bộ bảng điểm của 60% Harvard grade là A ở trong năm 2025. Thì điều này chứng tỏ rằng trường đại học đã dễ tính và các giáo sư đã làm sao để có cái hiện tượng này. Cho nên đây là một trong những chuyện mà người ta kêu gọi rằng là mọi trường đều phải coi lại cái việc này, và nhất là trường Harvard, vì trường thừa nhận rằng làm phát điểm số là một phần nguyên nhân trong cái vụ này, cho nên hiện nay họ đề nghị là phải sửa lại cái bảng điểm và làm sao để kiểm soát được cái việc này. Thì đó cũng là một việc, là cái này là phải kêu là gì, điều tra và thanh lọc nội bộ là điều cần thiết.
0: Qua bản tin này thì chúng ta phải xét lại cái uy tín của Đại học Harvard, nổi tiếng cho tới bây giờ là một trường giỏi, một trường tốt. Nhưng mà cái bản báo cáo này thì cho thấy là họ cho phép giáo sư cho thêm 4 điểm để nâng cái trình độ đạt điểm A cho các sinh viên.

0: sinh viên. Thế thì uy tín của Harvard để đâu? Và liệu bây giờ chúng ta còn hãnh diện là con của mình được lọt vào trường Harvard hay không? Đó là cái câu hỏi dành cho quý vị. Anh Cơ nghĩ sao?
1: Dạ không, thì tôi thấy rằng là phải nói rằng trường Harvard là trường có uy tín từ trước đến nay. Có một lần tôi được nghe được những cái tin như là một em đó, người bạn của con gái tôi ở bên Nam Hàn, thì em này học giỏi lắm, em vô được Harvard. Và em năm đầu tiên em không đi học, em xin nhà trường cho giữ cái bảng điểm đó một năm để em sẽ trở lại học học năm sau. Thế thì con gái tôi mới hỏi cái người bạn đó, đó là tại sao mày phải làm như vậy. Cái cô trả lời rằng là vì cô muốn một năm đi dạy tư kèm con nít
0: để kiếm tiền,
1: để mà kiếm tiền. Và làm sao, và cái nhãn đề của cái môn học của cô đó là làm sao để vào được Harvard. Thế thì cô sẽ dạy kèm cho các em đó để lên được Harvard. Và cô bỏ một năm để đi dạy tư như vậy để lấy tiền học trong 4 năm còn lại. Dễ sợ không?
0: Dễ sợ. Tiếp tục là tin Tổng thống Trump lại tuyên bố là Hoa Kỳ sẽ gửi thêm 5.000 quân nhân đến Ba Lan. Cứ nói đi nói lại hoài, tôi đọc cái bản tin này tôi cũng thấy phát sợ anh cơ.
1: Dạ vâng, thì đây là một trong những chuyện cho thấy rằng là Tổng thống Trump đôi lúc hành động mà theo cái ý thích của ông, chứ không phải rằng là theo ý thích của chiến lược của Hoa Kỳ, là cần phải đưa quân đi các nước ngoài quốc này nào kia khác, hoặc là một cái chiến lược làm sao để giữ quân số, giữ hòa bình thế giới vân vân. Thế thì ông nói rằng là hiện nay ông Tâm nói rằng ông tự hào về việc thành công của Tổng thống Ba Lan hiện tại, ông Karol Nawrocki, và vì vậy ông sẽ gửi thêm 5.000 binh sĩ đến Ba Lan. Đó là một cái bài ông Tâm đăng sau khi ông quyết định sẽ gửi 5.000 binh sĩ đến Ba Lan. Ông tuyên bố như vậy thì chứng tỏ rằng đôi lúc ông Tâm ông cũng làm việc theo cái thiên kiến của ông, là ông thích tổng thống đó, cho nên ông thấy rằng cái việc bảo vệ Ba Lan là cần thiết.
0: Thiên kiến là một chuyện, tôi đồng ý với cái nhận xét đó của anh. Nhưng đối với tôi, cũng như là báo chí cũng đã từng nhiều lần chê trách và cho rằng Tổng thống Trump của chúng ta là một người tiền hậu bất nhất, trước sau không như một. Sáng nói mưa, chiều nói nắng, rất nhiều lĩnh vực từ chiến tranh cho tới những vấn đề chính trị khác. Duy chỉ có một điều duy nhất là ông nhất quán, đó là America first. Nước Mỹ của chúng ta là trên hết. Tiếp tục với tin Đảng Cộng Hòa, phe Cộng Hòa tại Hạ Viện đã hoãn cuộc bỏ phiếu về chiến tranh Iran. Điều này theo báo chí nhận định là một thành công giúp cho ông Trump vượt qua được một cái trở ngại về chính trị. Anh Cơ có thêm chi tiết.
1: Dạ vâng, trong cái vụ này thì Thượng viện Hoa Kỳ cách đây mấy ngày đã có bản tin rằng là họ đã thông qua được một cái nghị quyết, và nghị quyết đó là yêu cầu chấm dứt, Hoa Kỳ phải chấm dứt chiến tranh ở tại Iran càng sớm càng tốt. Thế là nghị quyết của Thượng viện. Hạ viện người ta dự trù sẽ có một cái biểu quyết như vậy, nhưng Hạ viện thì nằm trong tay Đảng Dân chủ, và trong các
0: cuộc thăm dò, Hạ viện trong tay Đảng Cộng Hòa
1: rất là mạnh, và Đảng Cộng Hòa không rất là bình thường, chứ còn Thượng viện thì họ rất là mạnh, nhưng mà vẫn thua Đảng Dân chủ trong cái vụ này. Thành ra bây giờ Hạ viện là có thể rằng là những cái người chủ trương chống ông Trump sẽ thông qua cái nghị quyết này, và khi cả hai cái nghị quyết này đều được thông qua ở Thượng viện và Hạ viện rồi đó, thì lúc bây giờ ông Trump sẽ phủ quyết, đó là điều chắc chắn. Và khi phủ quyết thì cần có tổng số 2/3 cả Thượng lẫn Hạ viện, thì bây giờ rất khó. Cho nên Hạ viện họ đã thăm dò và họ thấy rằng nếu bỏ phiếu liền thì họ thua, tức là cái nghị
0: có một số dân biểu phe Cộng hòa
1: nhảy ra
0: bỏ phiếu cùng với dân chủ.
1: Cho nên họ tìm cách họ hoãn lại và họ nói rằng có một số dân biểu của Đảng Cộng hòa không có, đang chưa về kịp, cho nên không bỏ phiếu được, vì vậy họ thua, cho nên là nó đơn phải chờ mấy người đó về cái đã, rồi khi đó mới được bỏ phiếu. Đó.
0: Sau ngày chiến sĩ trận vong, tức là các nghị sĩ đã trở về quê nhà để nghỉ lễ, ăn mừng ngày chiến sĩ trận vong, để nướng barbecue. 2 năm gần lại đây, 3 năm thì đúng hơn, cái ý nghĩa của ngày lễ chiến sĩ trận vong đó, từ xưa tới giờ thường được gọi là ngày barbecue đây.
1: Yeah.
0: Bây giờ đã có cái xu hướng là các cựu quân nhân, từ thời đệ nhất, đệ nhị thế chiến cho tới các cuộc chiến Việt Nam, Đại Triều Tiên, Iraq và Afghanistan, họ đã có một cái quan điểm khác, họ chống lại, họ cho rằng không nên ăn mừng ngày chiến sĩ trận vong bằng những chầu barbecue. Bởi vì ngày đó không phải là ngày National Day để mà nướng thịt, tức là barbecue National Day, mà nên ngồi nhà coi lại những phim chiến tranh để tưởng nhớ tới những anh hùng quân nhân đã nằm xuống hy sinh cho Tổ quốc. Tôi đồng ý với lại cái quan điểm này.
1: Thưa anh, dĩ nhiên là những điều họ người ta nói vậy là đúng. Tuy vậy, chúng ta phải biết rằng là nước Cộng hòa nước với Hoa Kỳ tỷ lệ đi bầu ở dưới 50%. Người dân có ghi danh đi bầu thì con số đi bầu không bao giờ mà ít khi mà quá được 50% lắm. Cho nên cái số người mà ở nhà dự lễ Memorial Day ở nhà bằng cách barbecue ăn mừng, thực sự ra thì cái này nó có một cái ý nghĩa khác. Đó là bắt đầu của mùa hè, là bắt đầu lễ Memorial, là khởi hành của bước đầu của mùa hè cho học sinh. Vì mùa hè học sinh được nghỉ sau lễ Memorial, và khi bắt đầu đi học lại là lễ Labor Day.
0: Labor Day.
1: Thành ra hai cái ngày đó là hai ngày, mà nhất là ngày lễ mùa hè thì để ăn chơi, thì đó là cái chuyện mà lễ Memorial và cái chuyện người ta ăn chơi, thì cái chuyện đó khó mà tránh được.
0: Yeah. Tôi đồng ý với lại theo lịch, theo cái sự tuần hoàn của thời tiết, thì là khởi đầu cho mùa hè là ngày Memorial Day và kết thúc cho mùa hè là Labor Day vào tháng 9. Nhưng hai ngày này, và đặc biệt là ngày Memorial Day, đã bị các con buôn, tôi nói rõ và mạnh tiếng, thương mại hóa vấn đề này để bán thịt, bán hàng, bán bia, bán rượu, bán than, bán củi, bán lò nướng để cho dân chúng ăn chơi. Quý vị không tin, nếu mà cuối tuần này cũng hên là mưa, mưa gió rầm rề, không biết có nướng barbecue ở ngoài sau vườn hoặc là ngoài biển Galveston hay không, nhưng mà dự trù là mưa rất lớn. Tiếp tục với bản tin về một kỷ lục mới về những người đã chinh phục được ngọn núi cao nhất của thế giới, đó là ngọn Everest. Chính thức thì kỷ lục ghi nhận có tổng cộng bao nhiêu người đã leo lên được đỉnh của ngọn núi cao nhất thế giới này?
1: Đây là một trong những cái kỷ lục, tức là có 274 người đã leo lên trong một cái ngày thôi. Đó là một kỷ lục rất lớn, bởi vì 113 người leo núi ở phía Trung Hoa và 223 người leo cái núi ở phía Nepal. Bởi vì cái
0: có hai cái hướng để đi lên,
1: hai hướng, một hai hướng hai bên. Thế thì người ta đi, mà nếu mình nhìn cái hình thì mình thấy là họ đi rất là đông, đi đến nỗi giống như là gần như là một buổi meeting vậy đó. Thành ra phải nói là rất là lớn,
0: một nhất tiểu
1: là
0: đoàn
1: núi ít người nữa, mà thấy số người đấy đi nhiều, cho nên
0: vì báo hành chí quân
1: phải đăng tin là chuyện đương nhiên.
0: Sau hết là phần tin liên quan tới Việt Nam, tin được chú thích là tin nóng, đó là Việt Nam thu hồi tiêu hủy một lô sữa rửa mặt trên toàn nước mà nhiều người đang dùng mỗi ngày. Đây là loại nước gì để làm đẹp da, mịn da, tẩy nám hay là sao?
1: Dạ vâng, thì nước rửa mặt thôi, nhưng mà họ quảng cáo rằng là nước này là
0: sữa rửa
1: làm
0: mặt
1: bằng trà xanh, và họ nói trà xanh và làm tính chất như vậy nó rửa mặt rất là tốt đẹp. Tuy nhiên, theo công văn của Cục Quản lý Dược, lô sản phẩm này bị thu hồi là chỉ vì đây là một trong những chuyện mà họ cho rằng là không có được sạch sẽ khi mà sản xuất là họ đã có điều tra và họ tìm thấy có những chất dơ ở trên đó và có thể làm cho người ta không được da mặt có thể bị hư và dùng, cho nên họ yêu cầu thu hồi.
0: Bản tin cũng lưu ý chúng ta là không nên mua, tức là những người ở trong nước là một chuyện, mà những người ở Việt Nam, ở ngoại quốc Mỹ đó, hoặc là những Âu Châu nước khác đi về Việt Nam thì tránh mua cái loại gọi là sữa rửa mặt Nhật Việt Cosmetic làm bằng trà xanh, tinh chất serum, nhưng không có đạt được tiêu chuẩn vệ sinh. Cho nên nếu chúng ta dùng không khéo, lợn lành sẽ chữa thành lợn què. Cũng đã kết thúc Chào Bình Minh sáng ngày hôm nay của Việt TV Radio Network với Phạm Cơ và Vũ Kiệm, và phần phụ trách kỹ thuật của anh Nguyễn Trường. Một lần nữa trân trọng cảm ơn quý khán giả vừa theo dõi chương trình, và trân trọng cảm ơn các nhà bảo trợ, các cơ sở thương mại hàng ngày ủng hộ cho Việt TV Radio Network.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net. Hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng khỏe mạnh.
4: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
5: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
6: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
7: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
8: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
7: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
8: Có nhân viên nói tiếng Việt.
7: Địa chỉ 126 Elridge.
8: Điện thoại 832-939-8956.
9: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
10: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ, tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
11: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lan là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
12: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess.
13: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
14: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình Cà phê sáng được bảo trợ bởi dình ký Noodle Hilton and Seaside Coffee, chuẩn bị khai trương trong khu chợ S-Mart Bel Air. Trong ngày khai trương sẽ free dessert cà phê muối mua 3 tặng 1, mở cửa từ thứ hai tới thứ năm 9 giờ sáng tới 12 giờ khuya, thứ sáu tới chủ nhật 9 giờ sáng tới 2 giờ khuya. Mọi chi tiết xin liên lạc 281-979-8987, 281-979-8987.
1: Chương trình này được bảo trợ bởi
2: gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan, gửi tiền online nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
4: Vinashop 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.

0: chơi.
1: Good morning sunshine. Xin kính chào tất cả quý khán thính giả của hệ thống Việt TV Radio và quý vị đang theo dõi livestream Việt TV Network. Đây là chương trình cà phê sáng hôm nay thứ sáu với anh Vũ Kiểm, chị Mai Phương và Tường Minh. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào anh Kiểm, chào Mai Phương.
2: Mai Phương xin kính chào quý khán giả khắp mọi nơi của đài Việt Radio. Xin chào Tường Minh, xin chào anh Vũ Kiểm.
3: Một lần nữa Vũ Kiểm trân trọng kính chào quý khán thính giả và kính chào quý khách hàng cà phê sáng. Chào cô hàng cà phê Tường Minh, chào chị Mai Phương.
1: Tới đó mình phải thắng lại, không thôi mình đi lộn.
3: Tới đó là tới đâu?
1: Tới đó, tới bờ vực. Mình lái xe tới bờ vực mình phải thắng lại. Chứ không thôi nó rơi xuống vực.
3: Sáng nay đi lạc hay sao mình đi tới cái vùng có bờ vực? Cô nói gì tôi không hiểu.
1: Anh không có cần hiểu nhiều.
3: Okay.
1: Tại vì giải thích cho anh nó lâu lắm. Đúng không? Welcome chị Mai Phương vô chương trình cà phê sáng nha. Đáng lẽ là thứ ba là chị Mai Phương xuất hiện rồi. Nhưng mà ngày mở hàng chưa có được suôn sẻ lắm. Ngày hôm nay thì chắc chắn là thấy là có bộ ổn.
2: Thời tiết ổn phải không?
1: Khi mà tham gia chương trình cà phê sáng, chị Mai Phương có suy nghĩ gì?
2: Mai Phương cảm thấy rất là vui, tại vì cũng hay nghe chương trình cà phê sáng thì thấy đây là một cái chương trình mà nhiều người theo dõi và cái câu chuyện đó rất là sôi nổi.
1: Chuyện đời.
2: Yeah. Nên nhiều khi nó cũng có cái máu gọi là tám á.
1: em chỉ thích cà phê mà đi cà phê mà phải có máu tám mới đi cà phê.
2: Ở Việt Nam mình ngồi uống cà phê xong rồi cứ tám, nhiều khi tám hết giờ này qua giờ khác vậy đó. Ở Việt Nam hay có như vậy.
1: Đúng rồi, trước khi ở Việt Nam á, là sáng sớm có cái văn hóa cà phê trước khi đi làm sớm một chút rồi kiếm cái quán cà phê quen thuộc nào đó uống một ly cà phê rồi mới đi vô làm, nói chuyện, đọc báo, tin tức, điều này kia cái
2: hay
1: nọ.
2: Đọc báo giấy á, lúc còn báo giấy là ngồi đọc báo.
1: Mua tờ báo rồi cầm vô đọc báo rồi bàn chuyện thế thái nhân tình. Cũng vui, cũng vui. Có khi là cà phê vỉa hè thôi, nhìn xe đi qua đi lại nữa. Nhìn ông đi qua, bà đi lại. Cái đó là cái thú cà phê. Anh Kiểm, anh không có hiểu được cái này đâu.
2: Đúng. Anh Kiểm không có uống cà phê ở Sài Gòn.
3: Tôi
2: hả?
3: Không phải là dân là cả Sài Gòn. Tôi còn con nít chưa có được uống cà phê. Và chưa biết uống cà phê. Tối ngày chỉ bám gấu quần mẹ thôi. Cho nên không có đi đâu, không có đi ra ngoài. Sự thật tôi không đùa,
2: Đó,
3: cho nên tôi cù lần và tội nghiệp lắm.
1: Bởi vậy mới đầu tiên mới cho là anh ở nhà quê mới lên đó, nghe đó. Anh ở nhà quê mới lên, nhìn ô tô nó đi, em tưởng con trâu nó phi.
3: Có vẻ là sáng thứ sáu hôm nay cô hàng cà phê yêu đời.
1: Thì phải yêu đời thôi chứ, dù chuyện gì trời sập kế bên thì mình cũng phải yêu đời thôi chứ. Bây giờ mình trùm mình khóc hay là mình ưu tư ủ dột, mình không giải quyết được gì hết.
3: Thường thì người ta phi ngựa chứ ít ai mà mơ ước phi châu, phi ô tô chứ đâu có mơ ước phi châu đâu. Con châu nó đi chậm rề.
1: Ô tô Rolls Royce nó đen đen, mình tưởng con trâu nó phi. Nhìn ông Tây ổng ăn, em tưởng thùng phi đổ xăng.
3: Cô cũng có khả năng cũng có khả năng chế đó. Cô chế một bài nào nghe cho vui coi.
1: Tại vì cái bài này á, có một cái anh ca sĩ nọ ảnh cover lại mà cái giọng gọi là giọng nẩu á. Gọi là cứ như là còn nổi hơn là những cái bài hát thông thường nữa. Tính coi ở YouTube mà 16 triệu view là con số kinh khủng. Một ca sĩ hát một bài á, mà được triệu view á, là ta đã mừng, ta đã khoe rồi. Ồ, bữa nay lên được triệu view là ăn mừng. Mà cái này là 16 triệu view, tính đi tiền cũng nhiều lắm á. Mà gọi là ông Hoàng nhạc chế luôn. Nhạc chế bây giờ nó là một cái trào lưu nhạc chế. Người ở bình thường với một cây đàn guitar, ngồi ở bờ ruộng hát nhạc chế, úp Facebook. Những người trong tiệm nail rủ nhau 3-4 người hát nhạc chế, cover nhạc chế. khi mà có một cái bài ai chế đó mà thấy nghe đã lỗ tai á, thì những người khác cũng hát lại cover. Thành ra cứ như là nhạc chế nó người ta ở Việt Nam ta nói là trào lưu nhạc chế luôn, nó là biết rồi đó.
2: Hồi nhỏ Trường Minh có thích nhạc chế không?
1: Có. Nhỏ lớn lên
2: cái bài nhạc hồi nhỏ là nhạc chế là Trường Minh nhớ là bài gì?
1: Từ Bắc vô Nam ai cầm cái cây.
2: Ờ vậy hả?
1: Ai kia cầm sợi dây để bắt con.
2: Mai Phương thì chỉ nhớ con nít hay hát cái bài của phim Sạc Lô thôi. Tôi thấy cái gì trên áo cô đó. Con nít thì cứ nghèo nghèo hát mấy cái bài đó mà rất là vui con nít.
1: Có nhiều bài nó nhưng vô mà, trong đầu.
2: Nhưng mà lúc mà Mai Phương còn nhỏ thì chỉ là nhớ là thường thường mấy bài nhạc chế là con nít nó hát nhiều, hát nghêu ngao trong xóm gì đó.
1: Thì người lớn hát con nít mới bắt chước theo. Anh nếu mà nói về nhạc chế mà nói in trong đầu anh có bài nào không? Cái dân cầm ca này, không có hả? Anh chống nhạc chế hay sao?
3: Không, tôi tôn trọng ý thích của mọi người. Nhưng mà với tôi thì thú thực, nói thẳng, không sợ mất lòng. Nhảm nhí.
1: Nhảm nhí phần ghét phần.
3: Tôi không ghét, tôi nói tôn trọng.
1: Là không, thì tôn trọng người ta nhưng mà là
3: quảng
1: không.
3: Quảng cáo đó thì ok. Như Trầm Vân Trạch, Tùng Lâm cải biên những cái bài hát nổi tiếng trong nhân gian hoặc là những bài đồng ca để quảng cáo một cái thương hiệu giúp ích cho cửa hàng đó, tôi đồng ý. Nhưng mà vô thưởng vô phạt, ăn không ngồi rồi, chế những cái bài công sức người ta nặn óc viết ra một bài nhạc như vậy, bây giờ khơi khơi chế lại để tạo view, quá nhảm nhí, tôi khinh.
1: Lớn lên thì có một bài nhạc chế mà nó cũng in vô trong đầu á. Nhạc chế có nhiều bài nghe qua cười cười cho vui thôi rồi thôi, nhưng mà có những bài á tự nhiên nhớ. Giống như bài là 1000 năm đô hộ đàn bà, 1000 năm nô lệ vợ ta, 20 năm rửa chén giặt đô gia tài.
2: Vậy là giờ Tưởng Minh chưa nghe cái bài mà ba em trồng khoai lang á, mà đào lên thấy khoai mì á. Thật sự ra những cái bài đó đó, à, đối với Mai Phương nha, là nó chỉ có vui ở trong cái gọi là những cái cuộc tà dư, tà dư tửu hậu thôi. Giống như bạn bè khi mà uống vài ba ly rồi bắt đầu hát hò rồi gãy guitar hoặc là đập chén đập đũa bắt đầu là hát những cái bài đó. Thì nói chung là nó thuộc dạng là nó vui đó, vui cái lúc đó.
1: Nhưng mà người ta ghét phải không? Những người mà nghệ sĩ chân chính
2: không,
1: kia đó.
2: Nhưng mà Phương nghĩ thì là cái việc hát vui ở ngoài với cái việc mà đưa lên YouTube kiếm tiền là hai việc hoàn toàn khác nhau luôn á Tường Minh.
1: Tại vì á bây giờ hồi xưa đó là cái việc nhạc chế cải biên đó là nó có từ thời xưa, tôi nhớ là lớn lên từ thời ông cha mẹ của mình cũng có những cái bài nhạc cải biên, giống như là cái bài mà từ Bắc vô Nam là mình nghe, còn hồi là mới biết là đã nghe cái bài đó rồi. Ừ đúng không? Rồi sau này có nhiều bài nữa, có rất là nhiều bài mà từ trồng khoai lang lấy lộn khoai mì, mẹ Việt Nam mắc người sáng chói mua khoai lang lấy lộn khoai mì đó, là mình cũng nghe từ hồi nhỏ luôn. Nó trong dân gian, nó trong bàn nhậu, nó trong những cái cuộc đàn hát chơi vui, hay là có một cái bài mà tụi mình thấy người ta hát nhiều lắm là giống như là có một loài chim không bao giờ bay.
2: Xong rồi cái bài
1: thì coi như là hầu như là tụ tập mà chơi đàn guitar là hồi là cũng có những cái người sẽ moi ra nhạc chế. Tuy nhiên á là cái nhạc chế nó có cái lâu đời như vậy rồi, nhưng mà tại sao bây giờ á là người ta chống, hay là người ta cảm thấy là nhà nước ra cái luật đó là không có được chế, không có phải cũng phải xin phép tác giả trước khi mình chế tác giả. Ok, bây giờ Mai Phương muốn chế cái bài gì, lời ra làm sao, hãy đưa cho tôi coi, mà tác giả cho phép thì mình mới được, chứ không phải là chế như là buồn buồn cầm cái guitar lên rồi chế rồi post Facebook. Là giống như cái anh này 10 mấy triệu view là tại vì chưa bị bắt, nhưng mà bây giờ nó có trào lưu. Cũng là trào lưu, một là bắt hết mấy cái người mà vi phạm bản quyền mà tội hình sự luôn, thấy không?
2: Đúng rồi đó Tường Minh, tại vì hồi xưa mình hát nhạc chế nghêu ngao thì mình không biết ai là cái người chế ra cái bài hát đó, mình đâu có biết đâu, thì cứ hát tùm lum tà la dân gian thôi, cứ truyền miệng người này qua người khác thì nó không cái trách nhiệm thuộc về ai hết. Còn bây giờ khi anh đã lên trên mạng truyền thông, anh hát cái bài đó rồi anh còn kiếm tiền nữa, thì thực ra cái luật mà gọi là cấm, gọi là chế nhạc á, nó đã có từ rất là lâu rồi. Cái công ước bên đó là đã có từ lâu rồi, nhưng mà người chơi không có biết luật đó Tường Minh. Việt Nam mình đó thì ở bên đó đó, giống như họ cứ để cho làm như vậy đó. Nhưng rồi một thời gian
1: nuôi cho mập phải không?
2: Dạ, nó cũng giống như vậy. Một thời gian sau thì họ đã có sẵn cái luật như vậy. Họ muốn bắt lúc nào là họ bắt thôi, chỉ là bắt lúc nào. Thì Mai Phương nghĩ là có lẽ đã đến lúc cái anh này đạt tới 16 triệu view như Tường Minh nói thì chắc là
1: hơi đúng rồi đó phải không?
2: Cũng bắt đầu là cũng hơi rén rồi đó, phải rén á. Gọi là phải rón rén một chút xíu chứ không thôi là mệt á.
1: Nhưng mà dư luận từ mình cũng có đọc, từ ca sĩ, nhạc sĩ, những người thường đó, đều có những cái dư luận, họ người dễ tính họ thấy ồ cái này vui, họ rất là thích nghe cho vui, nhưng mà có những người giống như anh Kiểm cảm thấy là cái này nó nhảm nhí, hay là có những cái lời hát nó hơi quá đà, nó thành ra tục tiểu hay là nó thành ra như giờ gọi là vô bổ, không có ý nghĩa gì hết. Người ta cảm thấy chóng, và có rất là nhiều những cái nhạc sĩ dùng những cái từ rất là nặng luôn, dành cho nhạc chế, tại vì họ rất là cảm thấy bực mình một cái bài hát tâm tư nguyện vọng gì ước mơ ấp ủ ra một cái bài hát như vậy, rồi người ta chế nát cái bài của người ta như vậy thì họ không có vui. Nhưng mà cũng có những nhạc sĩ gọi là họ thấy vui, họ nói gặp cái giai điệu, cái bài hát này á, phải nổi tiếng lắm rồi. Hát ra là người ta biết liền là cái đó là cái bài nào thì người ta mới chế. Chứ một bài mà nó bình thường quá không ai biết tới thì ai lấy bài đó ra chế làm gì. Giống như mới đây á, là trên mạng có cái bài chế của Lâu Đài Tình Ái á.
2: Phương ít có nghe nhạc chế. Cái ví dụ này, cái kho nhạc chế này phải hỏi Tường Minh rồi.
1: Nó rần rần quá, nó rần rần quá, mình lên là mình thấy thôi. Vậy thì hỏi quý vị ha, anh Kiểm, Mai Phương cũng như tất cả quý vị, kể cả nếu mà có ai mà đang trong cái lĩnh vực sáng tác, nếu như mà mình bị chế thì mình cảm thấy như thế nào? Còn quý vị có nghe những cái nhạc chế như vậy không? Mà những cái bài nhạc chế nào mà coi như nó ăn sâu, nó như mình nhớ từ nhỏ tới lớn, giống như những bài đơn cử hồi nãy mình chỉ đưa ra một vài bài á, từ nhỏ mình nghe rồi, mà mình nghe rồi đâu mình nghe cứ người này người kia hát riết rồi nó thấm luôn, nhớ luôn.
2: Phương thì chỉ có cái bài khoai lang khoai mì là mấy người bạn gần đây á là hay lâu lâu gặp nhau cái hát họ những cái bài nghiêm túc trữ tình một hồ bắt đầu lên đó là hát cái bài khoai lang với khoai mì là lầy thôi, chứ còn thì Phương không có thuộc một cái bài nào mà chết trọn vẹn nhạc chế hết trơn á. Với lại mấy cái bài hồi nhỏ đó hát một vài câu vui vui như Phương nói với Tường Minh đó.
1: Dạ, anh Kiểm thấy sao?
3: Tôi đã nói rồi, tôi không có nhiều cái sự chú ý về cái lĩnh vực này, cho nên có thể tôi ngồi tôi nghe và tôi nhận xét những cái đóng góp khác của quý khán thính giả. Đối với tôi một lần nữa tôi nhắc lại, nó là một cái sự nhảm nhí, và thêm một cái tội nữa, lợi dụng những cái bài hát nó đã nổi tiếng thì không khác gì ăn cắp cái sản phẩm trí tuệ của những nghệ sĩ sáng tác.
1: Sau này á có cái YouTube kiếm tiền á, có mạng xã hội mà người ta trả tiền cho những người post lên á, thì nó mới sanh ra là kiếm tiền.
2: Đúng rồi.
1: Còn trước đây á là những cái nhạc chế á là từ những cái danh hài, cũng có, cũng danh hài cứ đem nhạc ra chế rồi vui rồi cười rồi trong cái show diễn.
3: Thì như lúc đầu nãy tôi nói đó, Tùng Lâm hoặc là Trương Văn Trạch, họ là danh hài. Cái đó là một trong những cái họ
1: trình diễn. Danh hài đi diễn kiếm tiền đó anh.
3: Mỗi tối. Thì bởi vậy nhưng mà họ đúng đích thực là họ làm cái công việc đó có lương tâm, trong cái lĩnh vực nghề nghiệp chuyên môn của họ. Và theo tôi biết, họ cũng phải xin phép tác giả của bài hát đó.
2: Bản kiểm họ...
3: Bản quyền hoặc là cho phép tôi làm như vậy được không để cống hiến khán thính giả của tôi. Sao?
2: Em muốn hỏi anh là họ tức là mấy người đó chế lại nhạc là nhạc dân gian phải không anh?
3: Đủ đó, loại nhạc hết cả, từ kem hinot cho tới Suzuki, xe mô tô hai bánh.
2: Cái giai điệu đó, cái giai điệu từ những bài dân gian thì chắc là không có xin phép không anh?
3: Nhiều, ở dân gian thì làm sao xin phép được.
1: Nhưng mà giống cũng, như có, là... cũng có những bài nổi tiếng, có những bài mà truyền miệng mà mình nghe nhiều, giống như là Thanh Thanh cũng nói là nhắc lại là mình nhớ nè, từ ngày giải phóng vô đây mình bán nhà lầu, từ ngày giải phóng vô đây mình bán cái Honda,
2: xe hơi Honda vậy đó, đó hồi nhỏ có nghe mấy bài đó,
1: cái bài đó là cái như là chắc là tác giả nghe chắc cũng không giận đâu. Nó bây giờ nó phổ biến quá sức luôn, mà hồi đó là người ta vì cái vui hay cái gì đó người ta vậy là chế tác lại cái những cái nhạc phẩm như vậy, bức xúc về xã hội, người ta đem những cái nhạc phẩm đó người ta nói lên cái nỗi lòng của người ta, giống như cái bài vừa rồi, người ta không có mục đích kiếm tiền. Sau này á là người ta mới kiếm tiền, là sau này á là khoảng chừng mười mấy năm trở đi về đây á, thì mới có cái vụ mà post lên YouTube trả tiền, Facebook trả tiền, cái này cái kia trả tiền, chứ hồi đó là cái mục đích vui hoàn toàn.
2: Thì đúng vậy, cho nên là cái vui thì không có sao, nhưng mà nếu mà mình kiếm tiền bằng những cái nhạc chế thì mình phạm luật rồi.
1: Bây giờ á, có quý vị suy nghĩ như thế nào về nhạc chế? Và thêm một cái vui á, là những cái nhạc chế, những cái câu nhạc chế nào mà nó ăn sâu vô mà mình nhắc ra, mình nói ra là mình biết liền luôn á, thì quý vị chia sẻ cho nó vui. Thứ sáu nha, 3527.
0: Hello.
2: Dạ.
0: Hello, chào cà phê sáng, chào anh Quốc Kiểm, chị Tùng Minh với lại chị gì mới mà không biết tên.
2: Mai Phương, dạ.
3: Chào anh.
0: Mai Phương, dạ, chào Mai Phương, dạ. Về nhạc chế thì, ok, cách đây, mình nghĩ chắc cũng phải trên 15 năm á, thì hồi đó mình ghét lắm. Mình giống như anh Quốc Kiểm gì đó là mình cảm thấy nó xúc phạm sao đó. Đó, thì tình cờ mình coi được cái băng video, lúc đó là ca sĩ hình như là chú Ngọc Ngạn đó có phỏng vấn nhạc sĩ Lam Phương, hỏi chú Lam Phương là về cái vấn đề mà tay chế nhạc của ca sĩ nhạc sĩ Lam Phương á, ca những bài ca của nhạc sĩ Lam Phương á, người ta chế rất là nhiều, thì nhạc sĩ Lam Phương mới nói một câu mà mình từ đó mình thay đổi cái suy nghĩ của mình luôn, là ông nói thế này, người ta thích mình, nhạc của mình đi vào quần chúng, đi sâu vào quần chúng, người ta thích, người ta mới chế. Đối với ông á, thì ông không phải là ông giận mà là ông hãnh diện nữa. Đó, thì mình không có thích, nhưng mà mình nghe ông nói như vậy thì mình đổi cái suy nghĩ của mình liền. Những đứa con của ông mà ông nói như vậy thì có nghĩa là ông nói đúng cho ông, không nói sai. Tại mình không có nằm trong trường hợp của ổng, cho nên mình nghĩ, có thể là vậy là ông Lâm Phương, ổng rất là thoải mái với vấn đề đó. Ổng cảm thấy là nhạc của ổng đi sâu vào quần chúng, ai cũng thích, cho nên người ta mới chế. Rồi, cái đây là nhạc chế, thì nhưng mà bây giờ mình nói giống như, bây giờ đúng như anh Vũ Kiệm nói đi, cái chế với lại cái đổi lời, hai cái nó khác biệt xa lắm. Nhiều ca sĩ hát sửa lời, cái đó mới là cái mình không thích. Mình giận luôn á, tại vì người ta châu chuốt những cái lời ca hồi xưa, những cái nhạc sĩ hồi xưa người ta sửa, người ta rất là hay đó, từng chữ một đó, mà họ ca sĩ họ tư cách gì mà họ đi đổi cái lời, cái đó mới là họ mới làm mình không chấp nhận. Còn mà nhạc chế mà hát cho vui, giống như ngồi trên bàn nhậu hoặc là mình chơi với nhau thì hoàn toàn mình bỏ tay luôn. Nhưng mà nhạc chế để mà đi kiếm tiền thì đó phải coi lại. Mình cũng không chấm, mình nói cho khách gì chấm, nhưng mà phải coi lại vấn đề đó. Mà không chấp nhận, có thể mình không chấp nhận cái chuyện mà lấy cái nhạc của người ta, xong mình sửa lời, mình chế lại, rồi mình đi kiếm tiền. Cái đó là không có công bằng.
1: Chế độ kiếm tiền là được ha anh?
0: Chế độ kiếm tiền đi, cho vui tất cả mọi thứ thì được. Mà hồi xưa mình chống giống anh cũng kiểu nói với mình không ba rồi thì tào lao nhạc tài gì mà chứ cái lời hay không nghe lời tào lao, nhưng mà khi nghe chú Lam Phương nói rồi thì mình thay đổi cái suy nghĩ đó. Đó là những cái ý kiến của mình như vậy. Dạ.
1: Dạ vâng. À, cảm ơn anh. Anh tên gì anh ơi? Dạ. Anh Thành phải không?
0: Thành, dạ.
1: Dạ, anh Thành. Dạ, cảm ơn anh Thành nha.
0: Dạ, dạ, dạ,
2: cảm ơn. Dạ, cảm ơn anh.
1: À, đến đây thì chúng tôi dừng trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại. À, xin mời quý vị trong phần thứ hai gọi đi vào với chúng tôi chia sẻ về cái tâm tình của quý vị nghe những cái nhạc chế đó, nhạc đổi lời những cái bài hát nổi tiếng đổi lời lại cho nó vui đó, thì quý vị cảm thấy như thế nào, gọi là thích hay là không thích, đồng ý là cái này kiếm tiền là phải xin phép bản quyền, hay là trong cái tuổi thơ tới bây giờ những cái câu nhạc chế nào mà chúng ta vẫn còn nhớ. Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi, chúng tôi sẽ quay trở lại trong giây lát.

0: công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
1: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%, Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
2: Cuộc bầu cử chung kết sơ bộ đang diễn ra quận Harris. Đây là cơ hội cuối cùng để quý vị quyết định ai sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11. Cho dù quý vị đã không bầu trong cuộc bầu cử sơ bộ tháng 3, quý vị vẫn có thể bầu. Nếu quý vị đã bầu vào tháng 3, quý vị phải bầu cho cùng một đảng trong cuộc bầu cử chung kết. Bầu cử sớm từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 5 và ngày bầu cử là ngày 26 tháng 5. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập harrisvotes.com. Văn phòng nha hành chánh quận Harris đem thông tin này đến cho quý vị.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
4: Cần thợ neo gấp, cần thợ neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
5: Bellaire Medical Center tọa lạc tại 12924 Bellaire Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bellaire Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
6: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
7: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
8: ghế massage Infinity,
7: máy rung tan mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedi spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
6: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood 281-495-3333, 281-495-3333.
9: Các Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
3: Chị Chương trình Cà Phê Sáng được bảo trợ bởi Đức Hương Giò Chả đã có mặt trong khu chợ Thắng Hưng để phục vụ quý khách đồng hương. Địa chỉ là 3010 Girod Street A, điện thoại 281-836-5298, chi nhánh 1 trên đường Bel Air trong khu tượng đài chiến sĩ, điện thoại là 281-988-6155. Đức Hương Giò Chả thơm ngon, vệ sinh tinh khiết, ngậy giòn, nóng tươi. Good morning sunshine, trở lại với Cà Phê Sáng. Chúng tôi thấy khán giả nói là khách mời gọi vô cũng còn hơi ồn. Quý vị hãy tiếp tục gọi cho chúng tôi để mình sẽ tiếp tục điều chỉnh nhé. 713-931-1560 cũng như là chia sẻ coi quý vị suy nghĩ gì về nhạc chế. Đúng là bây giờ người ta nói là mình sử dụng cái sáng tác của người khác thì mình phải xin phép. Xin phép là được hay là tắt chế độ kiếm tiền là được hay vân vân, hay là những câu nhạc chế nào mà chúng ta vẫn còn nhớ mãi tới bây giờ. Mời thính giả trên đường dây ạ.
10: Dạ chào anh Vũ Kiểm, chào chị Mai Phương, chào chị Tường Minh.
3: Dạ chào Bảo Bảo.
10: Dạ thật sự nhạc chế em nhớ cũng nhiều lắm. Thứ nhất là em nhớ cái thời kỳ đi vượt biên đó nha, thì họ nó có cái bài này: vượt biên sang Hoa Kỳ, ngày mai tương lai huy hoàng, em ơi theo anh một chuyến ra khơi. Tàu anh đi 200 người, tàu anh như hai cháu ngồi, mời nàng đi chung chiên, sáng mai, tối nay nhậu nèo, sáng mai mình tới Hoa Kỳ.
3: Nhanh vậy.
10: Rồi cái em nhớ là trong cái khu nhà, trong cái khu xóm em ngày xưa. Thật sự nói tới đây thì em cũng cảm ơn Tạo Quá đã cho em đi vượt biên. Chứ nếu mà em không đi vượt biên thì em không biết em sẽ trở thành cướp hay là xì ke nữa. Sớm em xì ke rất là nhiều. Thì họ có một cái bài là cầm xe, chuột xe, bán xe luôn. Ta bán luôn cái sườn, chiều hôm nay có tiền. Đi đi đi là đi xuống chợ hàng dừa, đưa tay ra người ta chích lẹ rồi về. Về tới nhà mình thấy cô ba, về tới nhà mình thấy cô tiên. Cái người ta mới tiếp nữa. Nhưng mà con vợ tôi nó thấy tôi vậy, nó mới nói như vậy: tiên sư cha nhà mi dám lộng tiền ba, đi chơi xa rồi không biết lại quay về nhà. Về phen này bà tông ra xăng, về phen này bà tông ra xăng.
3: Mình đố, mình đố nè, khoan dừng lại đi. Đố anh Kiểm với lại Mai Phương từ cái bài nào?
11: Mình nhớ mang má, nhưng mà giờ tự nhiên nói đố bất ngờ, giống như là cái khúc hình như cái này có ba bài
3: Hồng Nhận Phu.
11: Hồng Nhận Phu, yeah. Phương nhớ tự nhiên giờ hỏi bất ngờ cái tự nhiên.
10: Nên thấy những bài nhạc em đồng ý quan điểm của cái anh vừa rồi. Em rất là đồng ý và tâm đắc quan điểm của ảnh. Thứ nhất, cái nhạc vui mình chế ra để mình cho cái cuộc sống nó tươi vui, nó giống như là trong lúc trà dư tủ hậu đó, để cho cái thời gian nó trôi qua và anh em vui vẻ hết mình, thì các em nghĩ cái đó ok, cái người tác giả họ sẽ không có phiền hà trách móc gì đâu. Nhưng mà nếu mà mình sửa lời một hai lời thì nó mất đi cái ý nghĩa của bài hát, thì cái đó em nghĩ tác giả họ sẽ không bao giờ chấp nhận. Và cái thứ ba, giống như anh Vũ Kiệm nói là nếu mình sửa, giống như chị Mai Phương nói là bây giờ cái thời đại bây giờ có YouTube, họ mình sửa lời để mình đi kiếm tiền thì cái đó là vấn đề khác, cái đó là mình lạm dụng cái bản quyền. Nên thì em cũng không có chấp nhận cái vấn đề đó. Nếu mình sửa lời để mình hát cho những tiết tục vui chơi thì em công nhận cái điều đó là ok, là tốt đó. Nên và em còn nhớ một cái bài này nữa, mà cái bài này em nghĩ hầu như giới trẻ ai cũng biết, nghĩa cái tuổi của em á thì hầu như ai cũng biết hết. Thì em hát cái bài này nó hơi tế nhị một chút ha, thì em hát như vậy: như có ông Thiệu ngồi bên sạp Sam, ngồi kế bên là ông Nguyễn Cao Kỳ, ông mang kiên đèn, ông Trần Dân Hương, ông đang chia bài là Hồ Chí Minh, Việt Nam, Hồ Chí Minh, An Giang, An Giang.
12: Cái bài này hồi nhỏ mình cũng muốn nghe dữ lắm luôn. Không biết tại sao mà không biết ai chế cái bài này mà hồi nhỏ cái như là hát lên khên luôn á. Cảm ơn Bảo Bảo nha.
10: Dạ, xin chào tất cả các anh chị.
12: Thiệt á, tự nhiên
11: cảm
12: á.
11: Cảm ơn anh Bảo với mấy bài hát nhạc chế sáng nay thì nó cũng rộn ràng á Thượng Minh. Anh Bảo Bảo thuộc ghê luôn á. Nhớ.
12: Cái bài này là nhắc lại là nhớ liền tại hồi nhỏ đó là mình nghe quá trời luôn. Mời thính giả trên đường dây ạ. 4982.
10: Alo.
12: Dạ.
10: Dạ, nhạc chế đối với tôi là một cái dòng nhạc gọi là tào lao. Quá tào lao. Thực ra thì mình dùng cái từ gọi là nhạc chế, cái chữ chế đó chắc nó nằm trong cái từ chế tạo á. Có nghĩa là sáng chế hoặc là gì đó. Nhưng mà nếu mình sáng chế thì mình sáng chế luôn cái giai điệu của nó đi. Chứ còn lấy những cái bài người ta trữ tình, người ta đặt cả tâm huyết vô đó, tự nhiên chế với những cái lời tào lao đúng là phản ánh hiện thực, phản ánh cuộc sống. Nhưng mà mình tại sao mình không sáng tác như chàng như cái bài mà ba em chồng khoai mì, khoai lang đào lên khoai mì á. Đó, người ta sáng chế luôn một cái giai điệu theo cái điệu van hay cái điều gì đó là của người ta luôn, thành cái lời. Còn những cái bài người ta đang hay như vậy, tự nhiên chế cái lời tào lao là mất cảm xúc. Ngày mai là Tuấn Ngọc chế con cái từ mà gì trời vào thu chiều nay buồn lắm em ơi, là bị chửi như gì rồi.
12: Cái đó là đổi lời. Dạ.
10: Đổi thì đó là chế lời, là cũng là chế lời rồi đó. Dạ. Đó cũng là chế, cái này từng là chế lời rồi. Là thấy tào lao rồi.
11: Dạ.
10: Cho nên đối với tôi á, nói chung là mình sống trong cái xóm lao động mà. Xóm lao động thì thường thường là người ta không có học hành nhiều. Thứ hai nữa là thành phần là tội phạm cũng nhiều. Nhạc chế này á, đa phần xuất phát từ trong tù là nhiều. Tại ở trong tù rảnh quá, lại thì tối ngày ngồi đập bồn, đập bát, hát thôi, không có làm gì trơn á. Chẳng hạn như mấy cái bài tào lao, như cái bài gì thôi tôi nhớ á. Mấy thằng ở tù thì nó ca những gì. Ở Việt Nam nhớ đó, Việt Nam nó ca cái bài người ta là bài phố đêm mà lại nở lòng nào nó ca bao đăng đàn ba Việt Nam gì quá ham tiền đô giết chồng bằng lưới lam ca vậy đó.
12: Nhưng mà anh nhớ là coi như là anh vẫn nhớ được luôn.
11: Dạ,
12: cái bài ba em trồng khoai lang á, thật ra đó, là không phải người ta sáng tác đâu, cũng là nhạc chế đó.
11: Nhạc chế đó anh.
12: Quê em miền Trung Du.
11: Dạ đúng rồi. Dạ. Vậy là anh tưởng là nhạc sáng tác nhưng thực ra nó cũng nhạc chế luôn đó anh.
10: Có thể là tôi kiến thức tôi hơi hạn hẹp nhưng mà tôi thích những cái bài mà chế, mà chế luôn cái son the của nó luôn.
11: Dạ.
10: Ý là cái ý của tôi vậy đó. Còn cái bài bay rồi phải lan chắc là tại vì cái kiến thức
12: là không phải người ta sáng tác đâu, cũng là nhạc chế đó.
11: Nhạc chế đó anh.
12: Quê em miền Trung Du.
11: Dạ đúng rồi. Dạ. Vậy là anh tưởng là nhạc sáng tác nhưng thực ra nó cũng là nhạc chế luôn đó anh.
10: Có thể là tôi kiến thức tôi hơi hạn hẹp nhưng mà tôi thích những cái bài mà chế, mà chế luôn cái son the của nó luôn.
11: Dạ.
10: Ý là cái ý của tôi vậy đó. Còn cái bài bay rồi phải lan chắc là tại vì cái kiến thức của mình hơi hạn hẹp cho nên mình không có đành xác nhận là mình sai chỗ đó. Nhưng mà

0: cái đó chỉ có một cái kiểu chế nhạc mà công chúng Việt Nam chấp nhận được và thịnh hành và thậm chí kiếm tiền như rất nhiều, đó là cái bên cổ nhạc. Cổ nhạc người ta có một bản đờn thôi. Dạ. Chẳng hạn như cái điệu Lý Triều Kiều thì người ta có thể có hàng trăm ba cái lời của Lý Triều Kiều đó, hoặc là cái câu vọng cổ 1256 thì người ta sẽ có hàng ngàn cái câu vọng cổ trên cái nền nhạc 1256 cổ nhạc đó, thì chỉ chấp nhận được bên cổ nhạc thôi. Còn tân nhạc mỗi bài là cái nỗi niềm riêng của tác giả.
1: Dạ.
0: Mà tự nhiên cái chế tào lao và người ta ủng hộ, tại sao người ta ủng hộ? Tại sao người ta ủng hộ cái đó?
1: Người ta thấy vui, người ta thấy ồ cái lời này nó vui, ai mà không thích vui. Ừ,
0: không phải là vui,
1: học cái bài anh nói đó, chiều chiều ra đứng bên bờ sông, dạ thấy em đang ngồi chấm chấm.
0: Cái đó gọi là một cái chế lời, nhưng mà đó là bên cổ nhạc thì ok. Còn bên tân nhạc, tôi thấy đây quan điểm của tôi thì cũng hơi giống giống
1: anh Kiệm.
0: Tào lao, thực ra là tào lao.
1: Thấy giống anh nói mà nó liên tục vậy em hiểu lầm. Thấy giống anh Kiệm tào lao.
0: Nó giống anh Kiệm là có nghĩa là cái quan điểm.
1: Quay giống anh Kiệm rồi chấm.
0: Chị
1: đó là nhạc tào lao, còn anh nói là giống anh Kiệm tào lao thì em thấy.
2: Xin lỗi cho biết quý danh của anh.
0: Anh Kiệm sẽ hiểu cho tôi.
2: Tôi hiểu anh. Cho tôi biết quý danh của anh để xưng hô. Anh tên
0: dạ,
2: gì?
0: Chị đang gài hàng, anh chị có thừa cơ hội là chị đến kiểm tra.
2: Chuyện đó tính sau đi, cho tôi biết tên anh là tên gì để dễ xưng hô.
0: Dạ, em cũng thường gọi vô đài, em tên Dũng ở Khê Đi.
2: Anh Dũng, tôi không nghĩ là anh thiếu hiểu biết hoặc là thiếu kiến thức. Không dễ gì một người nói luận về âm nhạc mà dùng chữ son phe và biết cả những cái xuống xề của bên lĩnh vực vọng cổ.
1: Anh là nghệ sĩ cải lương mà.
2: Ngũ âm. Ok, cho đó, nên tôi đồng ý với anh, vắn tắt là như vậy. Chứ anh không có tào lao, có tào lao hay không là cô hàng cà phê.
0: Còn tại sao?
1: Đâu có ai nói anh nói là tao đâu. Nãy anh nói là giống anh Kiểm tào lao
3: thôi. Còn, không, tại vì anh tắt rồi, nói tắt rồi.
1: em chọc, đừng có nghiêm túc quá. Đưa banh thì người ta chụp được thì người ta chọi thôi.
0: Tôi biết rất là nhiều nhạc chế là tại sao mình sống trong cái xóm lao động mà nó cứ ca trong đầu mình từ nhỏ tới lớn. Hơn nữa mình biết chơi đàn, mình biết chơi đàn guitar từ năm mình học lớp 9 tới giờ. Cho nên Dũng đợi tao ca bài, tao tưởng ca bài gì, ca bài đó đó. Đường ca bài gì, ca bài đó, hỏi bài sao, bài này mới sáng mát đó. Tưởng sao bài này mới chế đó.
2: Cổ còn có câu 1, câu 2. Cho nên người ta nói là 6 câu vọng cổ là như vậy.
1: Cảm ơn Dũng okay, nha.
0: Cảm ơn. Đó là ý kiến riêng của mình.
1: Trước khi chia tay, anh cho câu nào mà sớm lao động của anh Mạnh Hà nhớ đi.
0: Nó chẳng hạn như mà nó trong thằng một đứa tù mà, thí dụ như hồi xưa ở trong tù nó ca như vậy nè: 6 giờ sáng nay quan giáo kêu anh mau mau thu xếp lên đường, nhìn xuống căng tin thấy em đang bồng, đang ngồi tay bồng đứa con, tay kia em cầm lá đơn, có nghĩa là thấy cô vợ đang đi nuôi mình cầm bồng đứa con gì đó tùm lum hết trơn vậy đó. Rồi chẳng hạn như về Tây Ninh tôi quen nàng tên Linh bán gì đó ở chợ Tây Ninh, ví dụ tùm lum hết trơn đó. Nói chung là tào lao.
1: Đúng rồi, về Tây Ninh quen nàng tên Minh là đúng em luôn á.
3: Dạ,
1: em ở Tây Ninh mà em tên Minh đó.
3: Hình như là những người mà chơi nhạc nhiều thì
1: biết nhiều.
3: Ngoài trừ nhạc sĩ Lam Phương, chắc là ông dễ tính quá đó ha. Chứ thường thường đó, như anh Dũng chơi nhạc, anh Dũng không thích nhạc chế. Mai Phương thì cũng ít có nghe lắm. Dạ, nói thật sự mà nói là cũng không có thích lắm. Nhiều khi mấy bạn hát thì mình ngồi đó mình cười vậy thôi. Mình cũng...
1: cười là có tội rồi đó. Ở bên Việt Nam
3: người ta đang vui, người ta đang cười.
1: Ở Việt Nam mới bắt 45 người, cái tội mà cười trong cái Facebook của anh Đài với lại ông Nguyễn Trung Khoa đó, đừng giận chơi. Cười là đồng lõa rồi.
3: Ồ, vậy hả? Chết rồi, vậy từ nay không cười luôn.
1: Thả tim hay thả like là không được rồi.
3: Rồi vậy là từ rày á, là có ai hát là mình nói tôi không nghe và tôi đi ra ngoài đó. Dạ cảm ơn
1: mất
3: anh
1: bạn đó.
0: Trước khi em xuống em ca một câu nhạc chế nữa nha. Yeah.

0: Bye.
1: Dạ,
0: bye.
1: Cảm ơn anh.
2: Ngán quá, mì ngán quá. Ở đây kiếm khoai mì mắc quá. Thì nó phải do qua bên Mỹ phải chế lại là ăn khoai mì mắc quá. Dạ. Mời thính giả trên đường dây ạ.
3: Hello, chào buổi sáng.
1: Dạ.
3: Dạ chào cô Mai Phương, chào cô Tùng Minh, chào anh Kiểm.
4: Dạ chào anh.
3: Thì em, dạ, từ thời vô cà phê sáng tới giờ biết anh Vũ Kiểm lần đầu tiên mới gọi là chúng ý anh chị mới. cái nhạc chế thì thật sự thích nghe lắm, giống như cô Tùng Minh thích nghe vậy, chứ mà ủng hộ thì thật sự không ủng hộ. Cái đó
2: kỳ ha, thích nghe mà không ủng hộ, cái này nó mâu thuẫn ghê gớm luôn á.
3: Không, cô Tùng Minh hiểu không, thích nghe là nghe những cái chế mà nhân gian nó cho làm cho vui á. Giống như cô nói những cái bài mà vui vui á, thì chứ còn nhạc chế mà từ cái bài ca người ta thì tôi không thích. Giả sử giống như mà nhạc chế mà 65
2: cuộc đời, đời.
3: Chế giờ cả trăm, giờ lên cả trăm luôn, thế tôi thấy có ngộ ngộ với. Tôi thì nghe thì nó vui vui, nhưng mà thật mà mình không có vui. Vui theo cái chế.
2: Nghe vui vui mà không có
3: nghe
2: vui.
3: Thì mình thấy là vậy.
2: bữa nay anh Trung sao á, nghe vui vui mà không có vui.
3: À, đúng vậy, không vui là như là mình đang cấp người ta đó.
2: Dạ.
3: Chứ còn mình ta ca thì mình hay, thì mình thấy như cô ca những cái bài mà dân gian mà cô nãy giờ cô nói thì tôi cũng là rất là thích. Hồi xưa giờ tôi cũng nghe những cái đó tôi rất thích, nhưng mà cái những bài ca giống như anh Kiểm nó mà cấp những bài của bài sáng tác thì đó tôi không đồng ý rồi. Bởi tôi mới nói là cái này tôi không có rành thiệt, nhưng mà
2: là anh không thích nhạc chế mà, anh dạ, nghe anh thấy vui vui nhưng mà không có vui.
3: Dạ. À. Dạ, nhưng mà cái ngày hôm nay tại vì ủng hộ cái ý kiến của anh Vũ Kiểm luôn.
2: Bữa nay theo phe Vũ Kiểm luôn.
4: Cái gì đúng thì mình,
2: nhưng mà anh Trung mất nhớ câu nhạc chế nào không?
3: Dạ thì có nhớ những cái bài chế giống như một câu chuyện nói mà mấy ông nhân Trung ông này kia nọ thì
4: Tùng Lâm
3: tráng chướng lên Vũ Kiểm, nhớ không?
4: Anh đồng ý với tôi đó, thì tôi muốn hỏi anh Trung một câu như thế này.
3: Sao?
4: Hơi cắt cớ nhưng mà khó trả lời, tùy theo anh.
3: Dạ.
4: Có đủ can đảm để trả lời hay không?
3: Thì nói
4: anh đi. Có thất vọng cô bạn cà phê Tường Minh của mình không? Tôi vô cùng thất vọng, ê chề. Một người như vậy mà mê nhạc chế như điếu đổ.
2: Em nãy giờ đâu có nói mê.
4: Không
2: đâu.
4: Lẽ cô mê là để vì câu view để mà kiếm tiền hay sao? Tôi lại trở lại với lại cái định lý luôn luôn tôi cho cô là một người đàn bà lý tài. Tiền là cái bánh xe bò.
2: Đúng rồi, không có tiền sao sống.
3: Em nói nó quen cho cổ rồi.
2: Đúng.
4: Anh lại binh cô rồi thôi. Như vậy tôi không nhận cái sự đồng ý của anh.
3: Bởi tôi mới đồng ý là tôi đồng ý kiếm, mà cũng là rất thích, cũng như những cái bài nhạc chế mà cô thích nghe tôi cũng thích nghe.
2: Nãy giờ chứ nãy giờ chưa có ai nào nói mê như điếu đổ hết đó, anh tự đặt.
4: Tôi vô cùng thất vọng, ê chề về cô. Người bạn đồng nghiệp coi vậy mà không phải vậy.
2: Coi vậy mà hơn vậy nữa đó.
4: Tệ hơn vậy. Ăn mặc cũng sạch sẽ sang cả như vậy mà mê nhạc chế, nhà quê ơi là nhà quê.
2: Thì bởi vậy ngay từ đầu rồi để phát cái bài là em ở nhà quê mới lên rồi, bữa nay dành chức nhà quê của anh. Cảm ơn anh Trung nha.
3: Ok.
2: Thôi đâu mà chấp nhất ổng. Ổng muốn nói gì ổng nói đi. Cãi ổng cãi tới chiều.
5: Okay. Dạ, cảm ơn anh Trung.
4: Bye,
5: dạ.
4: Trung. Cảm ơn anh Trung.
2: Cảm ơn.
4: Vui vẻ, vui vẻ.
2: Mời đến thính giả kế tiếp rồi. Xin chào 7980.
5: Dạ xin chào.
2: Mời. Mời quý vị. Chưa nghe được nha. Thôi giữ lại. Mời một thính giả kế tiếp ạ. 5308.
6: Alo.
2: Dạ.
6: Tôi thì tôi thấy nếu mà không có phiền gì các tác giả âm nhạc đó thì nhạc chế nghe rất là vui, miễn là mình đừng có xúc phạm gì quá lố thôi. Mà nếu các tác giả nhạc nó không có bị buồn lòng vì mà chế như vậy. Nhưng mà tôi nghĩ chắc là hồi đó giờ tôi cũng không thấy nhạc sĩ nào mà than phiền về cái nhạc chế hết. Với lại là đừng có làm cho nó quá lố thôi. Thì tôi xin hồi nhỏ đó tôi sống trong cái xóm lao động và có hai ông anh. Thì hai ông anh này được đi trong hiến đạo. Mà ở nhà tôi là ba tôi là trọng con trai lắm, con gái thì không cho đi hướng đạo, hai anh thì được đi hướng đạo. Thì lúc mà hai anh đó có cái bài hát, lúc mà chia tay đó thì hát cái bài bài nhạc chế, mà cái bài này là của Pháp. Mà nên nếu mà hát thì không có có ảnh hưởng gì tới mấy người Việt Nam hết. Thì cái bài đó là bài Soye Aye. Khi mà hướng đạo chia tay thì hay hát cái bài này như là vui vẻ chia tay rồi sẽ gặp lại nhau đó. Thì con nít con tốn hát như vậy. Aerobe đánh đu, đặt nhảy dựng, Zoro bắn súng, chết cho con ma nào đây, tao hút tột, thằng làng cục đuôi. Thế là con nít cho được vui vẻ, ầm ĩ lên.
2: Cái bài đó là cái bài giống như là bài dè luôn của con nít luôn á. Đứa đó nào cũng hát.
5: Tò te ma lay đánh đu á. Vâng, nhớ là vậy á.
2: Vậy dễ dù trực tăng bắn súng.
6: Rồi sau này đó thì lúc mà cũng còn nhỏ nữa thì nghe nhạc chế đó nhiều cái cũng mắc cười ghê đó. Thì tôi cũng chia sẻ lại mấy cái mà tôi được biết không có nghe từ đầu, thành ra chia sẻ lại. Ví dụ như là hồi xưa tôi cứ nhớ là cái bài mà của Nguyễn Hữu Thiết á, ai đang đi trên cầu bông
2: rớt xuống sông ướt cái người đi lông.
5: Cô Tường Minh là cả một kho đó nha anh Kiểm.
2: Vô đây em chờ quỳnh cô, anh sẽ đưa em về.
5: Chúng ngay kho của cổ rồi anh Kiểm ơi, lấy xe tải chở không hết luôn á.
0: Thất vọng quá.
5: Kiểu này tới xe tải chở không hết.
0: Thất vọng. Thất vọng.
6: Cái bài mà duyên kiếp á.
2: Dạ.
6: Ơi nếu mộng không thành thì sao? Mua chai chuột uống vô cho rồi đời.
5: Uống vô chết liền.
2: Uống vô cho rồi đời.
6: Tôi nghĩ nếu mà ai mà thất tình mà nghe cái này mà muốn tự tử chắc cũng mắc cười mà không có tự tử nữa.
2: Mấy cái bài cô nhắc lại á là mình nhớ lại cái tuổi thơ của mình á, thiệt. Tại vì á là xóm của Tùng Minh cũng không phải xóm lao động đâu, nhưng mà hình như là đi ra ngoài á mình nghe mấy cái này nó thường lắm luôn á. Nó phải rất là thường. Hồi cái thời đó là không có internet, không có YouTube, không có gì hết, toàn là truyền miệng không.
6: Đâu là cái bài Kiếp Nghèo, thấy không? Kiếp Nghèo là đường về hôm nay tối vui. Gặp gần không thấy tôi, em đùng tôi, em nói tôi đuôi.
5: Đúng rồi, nói tôi đuôi, đúng rồi. Con nít là con nít là mấy câu đó là nhớ.
2: Cảm ơn cô nhắc nhớ lại đó. Dạ. Cũng vui, cũng vui.
5: Còn gì nữa không cô? Còn bài nào vui vui nữa không cô?
6: Cái này không có vui mà nó là một câu thơ sau 75. Tôi nhớ là hồi xưa mới 75 vô đó thì nhạc chế gì Bác Hồ gì nhiều lắm.
2: Dạ.
6: Qua em mơ gặp Bác Hồ râu bắc dài gì đó. Mà có một cái câu này là tôi rất là buồn. Nam Kỳ khởi nghĩa tiêu công lý.
2: Cái đó là cái câu nói thôi chứ không phải là cái câu mà đêm qua em mơ gặp túi tiền, trong túi tiền có mấy ngàn đô. Em âu yếm em đưa cho bác, bác mỉm cười, bác gì kêu là bác tịch thu luôn á, đại khái vậy đó. Nhớ nhớ vậy đó. Rồi, cảm ơn cô nha.
5: Dạ, cảm ơn cô đã gọi vào.
2: Dạ. Mời một thính giả nữa đi rồi mình sẽ quảng cáo. Dạ, xin mời 3809.
1: Xin chào Cà Phê Sáng. Chào anh Vũ Kiểm, cô Tường Minh và cô Mai Phương. Cô Mai Phương thường thường nghe tin buổi chiều hôm nay lại nhảy lên 18, vui lắm.
2: Dạ.
1: Dạ, thì tôi xin chia sẻ chút xíu là lôi lại về cái thời 60 như bài chị vừa rồi nói đó, thì là cái bài Ô Lang Sai là từ giã vào đêm giao thừa đó là Ồ E Rô Be đánh đu, đặt răng nhảy dù Zoro bắn súng.
2: Zoro bắn súng.
1: Thì đó đó là vô rồi bọn chúng chết cha con ma ở đây làm ta hết rồi thành là cuột đuôi. Mà hồi cái hồi đó có một bài nữa là các chú ba tàu màu xanh nó ra, nó ra màu đỏ mà nhìn cho rõ thì màu cái màu xanh nó ra màu vàng. Thì cái bài đó là từ bài Mustafa Kemal của Thổ Nhĩ Kỳ. Mustafa là anh hùng của Thổ Nhĩ Kỳ đã chấm dứt đế quốc Ottoman để lập nước Thổ Nhĩ Kỳ. Thì đó là bài khi mà hồi xưa tụi này ông thầy Việt Văn mới nói là mới biết là cái bài đó là về anh hùng Mustafa Kemal.
5: Yeah.
1: Rồi tiếp theo nữa là khi mà nghệ sĩ Trần Văn Trạch đó, hát những bài mà chuyến xe mùng năm đó là âm nhạc cũng cháy đó, xe lửa ABCK, ABCK là xe lửa chạy thế nào. Rồi đến nhạc AVT Lữ Liên Diệu thì là mấy ông này diễu cho mọi người vui, thành ra mọi người là lây luôn. Thì tôi theo tôi là vô thưởng vô phạt, nghĩa là có người thích có người không. Chứ gì ông Phạm Duy thì là có đạo ca và cũng có tục ca nữa. Có nhiều cái bài tục ca mà không thể nào nói đây là nghe rất là bậy bạ. Đó là ông Phạm Thầm Duy là cổ thụ âm nhạc phải không? À, mà theo tôi là cái nhạc chế này nó không biên giới. Chứ ở Mỹ đây là cái anh mà Weird Yankovic thì anh bắt chước Michael Jackson. Bài Beat It thì anh hết đổi là thành It It. Đó thì hay là cái hồi xưa có vụ mà cái cô vợ của anh John Baptist, cô ấy ghen cô ấy cắt cái cổ quý của anh ấy, thì cái bài In the Jungle Where Lions Sleep Tonight thì có cái album mà thúc thì nó là album mà cháp, album mà cháp thì kể chuyện là cái cô này cố chặt cái của anh kia đó, thành ra nó không biên giới. Thì
4: tôi xin góp ý với anh về cái nhận xét của anh. Tục ca cũng như là nhạc chế, tôi không đồng ý với cái nhận định đó của anh. Ông Phạm Duy sở dĩ có đạo ca, tâm ca và tục ca. Tục ca riêng để nói lên cái vấn nạn của xã hội. Nó đồi trụy tới cái độ như vậy. Ông nhìn thấy những cái hủ hóa của xã hội, nó tồi bại như vậy, ông đưa vào nhạc để lưu ý xã hội, chứ không phải là nhạc chế. Tôi chỉ có cái góp ý đó với anh thôi.
2: Nhưng mà theo như chú nói là vô thưởng vô phạt, chú không có cảm thấy là chống đối hay là thấy là có vấn đề phải không? Dạ.
1: Nếu mà vấn đề bản quyền đặt ra thì là nếu mà cái người nghệ sĩ đó phản đối đó, tại vì từ thời mà internet lên đó thì có nhiều ca nhạc sĩ cảm thấy nhất là AI giờ đó là mất bản quyền nghe mất luôn, thì là nếu mà chống được cái này là cái điều tốt, nhưng mà không thể nào cản được bên ngoài. Thì con nít nó hát bậy bạ không thể nào mình bắt nó được, thành ra tôi đó là không có làm gì được hết. Còn cái trường hợp ông
2: nếu như mà truyền miệng thì không làm gì được hết, còn ta đi kiếm tiền á là người ta có chỗ có địa chỉ nên là bắt mấy người đó được, còn cái dân gian truyền miệng thì ta đâu có làm sao được. Giống như hồi xưa đó nhạc truyền miệng không. Cảm ơn chú nha. Cảm ơn chú Bảy. Đến đây thì chúng tôi sẽ dừng lại để quảng cáo, chúng tôi sẽ quay trở lại trong giây lát. Mời quý vị tiếp tục gọi vô chia sẻ những cái câu nhạc chế, nhạc cải biên mà cứ như là nó theo chúng ta từ nhỏ tới lớn vẫn nghe, và cho chương trình biết là suy nghĩ của quý vị như thế nào trong cái vấn đề nhạc chế, thích hay không thích, chống hay không chống, và cái vấn đề bản quyền kèm theo nó sẽ như thế nào.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng gan hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nắm mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất, rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
4: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
5: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
6: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
5: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
6: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
7: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
5: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
8: DT Collagen.
9: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ, phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599 để được an toàn. Đài Anh Trần bảo hiểm cảm ơn.
10: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang. For Sport Customer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.tech.
11: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất stero và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.

0: Good morning sunshine, trở lại với cà phê sáng. Giải lao mà nhắc nhạc chế mà cười quá trời luôn.
1: Giờ của mình có hát 5-6 bài luôn rồi
0: mời quý vị 713-931-1560, mời một thính giả trên đường dây.
1: Dạ xin chào.
0: Dạ xin mời. Không nghe được ha. 7980 này không nghe được, mời một thính giả khác. 596-47.
1: Dạ.
0: Dạ.
2: Hello, hello Tường Minh, hello Mai Phương và anh Vũ Kiểm.
1: Dạ,
0: dạ.
1: chào anh.
2: Không biết có vị thính giả nào có hát vô cái bài mà Sao Lăng Trong Đêm, biết sao nào với sao nào chưa?
0: Dạ chưa.
2: Đầu đêm năm cũ đó.
0: Tạo đêm năm cũ.
2: Sao Lăng Trong Đêm, rồi bài mà ba em trồng khoai lang, đào cho khoai mì, có hát chưa ta?
0: Đó,
1: Dạ
0: mẹ
1: có,
0: Mai
1: hát
0: Phương có
1: ngay từ
0: nhắc
1: đầu luôn
0: đó,
1: rồi
0: ba
1: đó.
0: em trồng khoai lang rồi sao lấy là gì đào lên thấy khoai mì đó. Dạ.
2: Thực sự mình là tên Bảnh, thì thực sự thì cái quan điểm của mình thì giống mình Vũ Kiểm là mình con nít hát chơi thì được, không có thành vấn đề. Nhưng mà nếu mà lấy một sáng tác của ai đó mà mình đổi lời, mình đăng lên YouTube, mình câu like, mình câu view, đối với mình cái đó là hoàn toàn mình không thích và mình không ủng hộ. Hát chơi no problem, nhưng mà để câu lên YouTube câu like câu view hoặc là chỉ trích một ai đó, mình thật sự mình không thích. Mình không thích, nhất là lấy cái bài của một nhạc sĩ nào đó. Và có thể nếu mà những cái trường hợp có thể gọi là có đó là vi phạm pháp luật đó, nếu mà nói đúng về luật pháp thì cái đó là vi phạm pháp luật. Không biết anh Vũ Kiện có nghĩ vậy không?
0: Đúng rồi,
1: Dạ.
0: nói về bản quyền á, thì bây giờ bên Việt Nam bắt bản quyền lắm. Họ cũng nói là nhạc chế cũng vi phạm bản quyền nữa. Tất
2: À
0: nhiên
2: không,
0: rồi
2: đúng.
0: họ nói là cho
2: Bên Mỹ
0: dù chế cũng phải xin phép tác giả, được phép thì mình mới làm. Tuy nhiên thì trở
2: cũng
0: lại
2: vậy.
0: với cái dân gian của mình hồi xưa hồi nhỏ, chưa có những cái internet, chưa có YouTube, chưa có Facebook này kia cái nọ, không có kiếm tiền đó, thì mình nghĩ như thế nào về nhạc chế?
2: Nhạc chế con nít như mình, như thường mình hát mấy cái đó đúng là no problem. Mình không có problem. Nhưng mà nếu mà mình dùng cái nhạc chế đó mình đi kiếm tiền hoặc câu like câu view, mình cảm thấy
0: Nhiều khi
2: nó mình là mình
1: vậy là ý là anh Bảnh là cũng có nghe nhạc chế và cũng có hát nhạc chế phải không, nhưng mà
2: chứ
1: không có
2: mình
1: đưa lên
2: cũng chế
1: YouTube rồi phải
2: mà,
1: không?
2: là
0: Nhiều khi người ta
2: chúng mình
0: đang ngồi, người ta nhậu nhẹt vui, người ta thấy vui, người ta live stream, người ta thấy hạt
2: nó cái đơn
0: nhát
2: đó
0: vui quá, người ta bỏ lên Facebook cho vui.
2: không,
0: Rồi
2: cái đó là
0: sao
2: no
0: anh?
2: problem, cái là không, cái là no problem,
0: À
2: cái nó là wrong, cái là no problem. Những người mà dùng nhạc chế với cái intent là serious á,
0: à, chế để kiếm
2: serious
0: tiền,
2: nha,
0: còn trong cái tiệc
2: serious á,
0: tùng này kia hát
2: mới ra vui, no
0: dạ
2: problem.
0: no problem
2: Đó,
0: không.
2: và mình khi mà nói cái này thì mình cũng muốn đề cập tới một người nhạc sĩ cũng rất là nổi tiếng, sáng tác rất là nhiều bài mình rất là thích, chẳng hạn như bài Người Di Tản Buồn này, là nếu mình nói rồi chắc
0: Nhạc
2: anh
0: sĩ
2: Kiểm
0: Nam
2: của
0: Lộc.
2: Mai Phương một phần, nhạc sĩ Nam Lộc. Ok, nhạc sĩ Nam Lộc, không hiểu sao ông ta lấy bài Gia Tài Của Mẹ của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, ông ta chế lời, mình hoàn toàn
1: À.
2: không thích.
1: Mà chế lại có vui không anh?
2: Nhưng no, nói về chế mà nói chung là nói về chính quyền bên Việt Nam,
1: Dạ.
2: cái intent là serious, nói chung là, nhưng mà lời lấy cái giai điệu cái bài Gia Tài Của Mẹ của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn chế lại với lại một người mà nổi tiếng trong Nam Lộc thì mình thấy làm cái đó không hay, mình thấy vớ vẩn. Nếu mà
1: Mà
2: một
1: như vậy là cũng có vi phạm luật đó, tại vì có thể là
2: nếu
1: nhạc sĩ
3: ông
1: không
3: ở
1: biết.
3: bên Việt
1: Dạ.
3: Nam, ông Sơn ở bên Việt
1: Dạ với
3: Nam,
1: lại
3: ông Lộc ở Mỹ,
2: không, nhưng mà những người thí dụ như bị ông
3: làm
2: mất
3: sao
2: rồi
3: có coi như
2: quyền.
3: là copyright của Congress, của Quốc hội Hoa Kỳ để mà bản quyền của bài Gia Tài Của Mẹ ở Mỹ được mà sợ?
2: Không anh, cái này có bản quyền em
3: Không,
2: không
3: tôi
2: biết
3: đang
2: đâu.
3: nói nhắc Mai Phương thôi, chứ còn
0: Dạ.
3: phần anh đó thì tôi đồng ý với lại cái nhận định của anh. Với tư cách là một người như anh Nam Lộc, rất nhiều những cái công việc tốt từ nghệ sĩ cho tới phục vụ cộng đồng thì không nên làm như vậy. Tôi đồng ý với anh. Tôi là bạn
2: Vâng,
3: anh
2: cảm ơn
3: Nam
2: anh.
3: Lộc và đã từng làm rất nhiều chương trình phỏng vấn. Tôi đã từng đặt vấn đề với Nam Lộc khi anh nói, anh sáng tác lời Việt cái bài Tell Laura I Love Her trong cái phim James Dean đua xe. Thế mà hội ái hữu trường nữ trưng vương ở Hoa Kỳ, California dùng làm bài nhạc hiệu của trường trưng vương, cái đó là sai. Tôi hỏi Nam Lộc, anh Nam Lộc nói cái đó không phải là ý của tôi chỉ sáng tác cái lời Việt của ca khúc chữ tình tình cảm đó thôi. Chứ còn
0: nhưng mà nội
3: không...
0: dung hoàn toàn khác chứ không phải dịch ra nha.
3: Đúng rồi. Thì tức là
0: một cái nội
3: sáng
0: dung
3: tác mà... lời Việt. Đó.
0: Dựa trên cái nhạc.
3: Cái buồn ở đây là các chị em nữ sinh trưng vương lại dùng để làm mỗi lần có đại nhà hội đại hội trưng vương hàng năm đó, mở bài đó lên trưng vương khung cửa mùa thu. Tim em chưa rung qua một lần. Nó không có cái gì nhảm hơn cái đó. Tôi nói tôi không sợ bị ném đá. Ok, cảm ơn anh.
0: Dạ, dạ, dễ thương mà nói gì vậy.
3: Nhưng nó không phải là nhạc coi như là học sinh hành khúc của trường nữ sinh viên nữ sinh Trưng Vương. Ok,
0: có chữ Trưng Vương là được rồi.
3: Tôi lại thất vọng cô ê chề nữa rồi.
1: Ở Việt Nam mình á, anh Kiểm với Tường Minh có rất là nhiều nhạc sĩ đó, gọi là không phải là dịch, không phải là dịch đó anh Kiểm, mà là coi như là sáng tác hoàn
3: nhạc
1: toàn
3: ngoài quốc lời, yeah, Việt, lời Việt rất nhiều, đó là những bài nhạc trẻ đó. Ok,
1: cái melody là của người ta thôi. Đúng. Nhưng mà nhạc là cái lời là của mình.
0: Đúng
1: hoàn
0: rồi,
1: toàn
0: hết cái phong trào nhạc trẻ có nhiều
1: mà nó khác hẳn luôn cái lời gốc của ca khúc đó luôn đó.
0: Anh cần cái nói gì nữa không anh?
2: Vậy thôi, chỉ có vậy thôi, và cảm ơn cô Mai Phương cũng như Tường Minh và anh Bộ Kiểm. Cảm ơn.
1: Dạ, cảm ơn anh ạ.
0: Dạ. Mời quý vị nghe 713-931-1560 quay trở lại trên Facebook một chút xíu. Trong khi chờ quý vị gọi vô, có thể giờ này Bảo là ông già bán vé số nếu còn ở dưới Gia Cộng. Bảo hát nhạc chế vui bài này không sao nha. Đừng có gặp cô nào mà hát lâu đài tình ái. Chế thành anh sẽ vì em làm cha thằng bé là mệt lắm. Mời thính giả trên đường dây 4875. Dạ xin chào.
1: Dạ xin chào.
4: Hello.
0: Dạ.
4: Hello, chào buổi sáng ba vị trên đài.
0: Chào chú.
4: Tôi có một cái bài nhạc này để mà tặng cô Tường Minh này, để nhắc nhớ cô Tường Minh nhớ lại. Bây giờ tháng mấy rồi hỡi em. Anh đi tìm nhà thương cho em nằm.
3: Anh hát sai rồi, phải nói là mấy tháng rồi hỡi em.
0: Bây giờ
3: phải
0: mấy
3: là tháng
0: rồi em.
4: Bây giờ mấy tháng rồi. Dạ.
3: Tức là cô
4: em
3: có bầu mấy tháng rồi đó.
0: Để anh đi tìm nhà thương cho em.
3: Hoặc là nói rõ
4: anh
3: hơn là cô Tường Minh có bầu mấy tháng rồi đó.
4: Em nằm.
3: Đúng rồi.
4: Nhà thương nếu đông người rồi sao? Chắc anh phải .. cái đó để cho hiểu thôi. Ok, rồi cảm ơn.
1: Dạ.
4: Quý đại.
1: Dạ, cảm ơn anh đã tham gia chương trình. Dạ.
0: Dạ. Dạ. Dạ vâng, cảm ơn chú. Dạ vâng, lâu lâu nhắc lại cũng thấy cũng có nhiều cái mà nhắc là mình nhớ đó. Nhắc là mình nhớ đó. Nhưng mà chưa có tháng nào hết. Không có cần vô nhà thương. Mời quý vị tiếp tục nghe 713-931-1560. Tiếp theo, em thấy ca sĩ đổi lời với nhạc chế khác nhau xa. Đổi lời là đúng rồi, đổi lời là không có được. Nhạc chế người ta để kiếm tiền YouTube thì khôn lõi thiệt. Thấp, rất là thấp. Anh Tôm dạo này comment đồ này kia cái nọ có vẻ như hận đời lắm nha. Nếu mà sáng tác thì đâu có gọi là nhạc chế. Maria Trang nói là tào lao nhưng mà vui.
3: Thất vọng cô Maria Trang luôn.
0: Anh thất vọng cả thế giới luôn.
3: Không, chỉ có những người mà mê muội như vậy thôi. Trang đừng làm bạn anh nữa.
0: Thất vọng cả thế giới luôn. Mây Hồng Nguyễn nói là xin chào các anh chị cà phê sáng. Trảm Phong nói là vi phạm bản quyền chỉ là tội hình sự đối với các công ty giải trí biết luật phạm luật, còn đối với dân thường kể cả YouTuber chỉ là vấn đề dân sự. Nếu tác giả không lên tiếng, không thư kiện thì chính quyền không nên làm xã hội nháo lên như vậy, nhao nhao lên như vậy. Mây Hồng nói là trời ơi, hơn một năm rồi mới được thấy cà phê sáng. Không biết tại sao Mây Hồng bây giờ mới được thấy cà phê sáng, không biết nữa. Không thích nhạc chế mà hát banh hết luôn. Ai không, ai mà, Thanh đang nói ai vậy? Đang nói ai không thích nhạc chế mà hát banh hết vậy? Dạ. À, một lần nữa 7139311560 xin mời 7732.
1: Dạ cô ơi, cô tắt cái radio đằng sau giùm ạ.
0: Dạ.
5: Xin chào.
0: Dạ, dạ vâng.
5: Có biết sao? Tôi xin hát một khúc cho nó vui thôi nha. Nhà.
1: À chú.
5: Tức là đổi lời á, nó có thể nó sửa hết cả bản nhạc đó. Như bài Mừng Tuổi Mẹ biến đổi thành Mừng Tuổi Vợ. Mỗi mùa xuân sang vợ tôi ra thêm một tuổi. Mỗi mùa xuân sang ngày tôi xa vợ càng gần. Rồi mùa xuân tới, tóc trắng vợ rung như gió như mây bay qua đời tôi. Như gió như mây bay qua đời tôi, ôi vợ của tôi.
0: Trời ơi,
1: giọng giọng dạ. Rung giống giọng chú Trần phải không?
0: À, anh Sự phải không?
5: Dạ tôi Sự.
0: Dạ anh Sự. Dạ anh Sự nó là mỗi mùa xuân sang vợ tôi già thêm một tuổi. Sao rồi anh lại xoáy vô cái nỗi đau lòng đó làm gì?
5: Đang chút xíu nha, xin chào buổi sáng nha, đang có việc.
0: Dạ dạ vâng. Chỉ vậy đó đó. Chỉ là nói là mỗi mùa xuân sang vợ thôi già thêm một tuổi. Nhấn mạnh cái chữ đó. À, nhạc chế bây giờ nhiều bài cũng giống như anh Kiểm nói đó. À, nhạc của bác Lam Phương bị chế nhiều lắm. À, Thanh Thanh nói là các chú Ba Tàu ngày nào. Các chú Ba Tàu.
1: Thằng nào dân nấy.
0: Ừ, nào cũng dân nấy. Hàng nào không giấy đuổi đó ngay về tàu. Đó là Thanh Thanh hình như là anh Kiểm anh có sửa lại nói là
3: Thanh
0: sai
3: không nhớ rõ. Thằng nào dơ giấy tống cha nó đi về tàu. Ý nghĩa của cái bài chế đó, đó là người ta nói về cái xấu, tật xấu của người Hoa là đi đâu cũng khạc nhổ mà cho tới bây giờ vẫn không bỏ được. Âu Châu Tua Phen, viện bảo tàng lúc họ cũng kêu trời. Nếu mà người Tàu qua đây đông hơn như vậy, hàng triệu người mà khạc nhổ như là ở Bắc Kinh, ở Thượng Hải, thì có lẽ là thành phố Paris đã bị lụt. Nói về cái xấu của họ, tức là đi đâu cũng khạc nhổ. Ok?
0: Yeah.
3: Thanh Thanh nhớ rõ cái điều đó chứ không phải là không giấy.
0: Dạ. Yeah. À, nhạc chế vô thưởng vô phạt. À, chẳng họ sửa lời để chế giễu sự sai trái lố bịch của đời thường, theo như chú Lương cũng gọi là nhạc chế và là vô phưởng thưởng vô phạt. À, Thanh Lợi nói là nhạc chế thường là dùng để phản ánh xã hội đương thời đang xảy ra. À, Tuyền Vũ nói là nhạc chế là một loại hình thức dân gian thông thường để bày tỏ sự phản kháng châm biếm xã hội hay chế độ. Âm nhạc được sử dụng vì nó là một loại hình nghệ thuật dễ đi vào lòng người nhất. À, vậy thì anh Tuyền cũng cho là cũng ok với nhạc chế ha, không có phản ứng quá gay gắt trong cái vấn đề nhạc chế. À, còn ai nhớ bài nào mà như là nó rất là quen thuộc hồi nhỏ không? Nhiều khi là lâu quá mình quên, nhưng mà nhắc lại là tự nhiên nó hiện về liền những cái bài nhạc chế mà hồi tuổi thơ nhỏ xíu mình đã nghe rồi. À, phải nói là nhạc chế như là ban đầu mình nói là nó có từ xưa, nó ở trong dân gian từ lâu lắm rồi, không ai nói gì hết, nhưng mà sau này là người ta mới đem cái nhạc chế ra, người ta mổ xẻ, người ta phê phán, người ta có ý kiến về nhạc chế, bởi vì hình như là sau này cũng có những cái bài chế nó quá đáng phải không Mai Phương? Gọi là chế
3: quá đi chứ
0: dạ, quá
3: sao hình
0: biểu rồi này kia cái nọ
1: quá đáng rồi nó đi ngược lại, nói chung là nó có những cái từ ngữ nó gọi là tục á, thành ra là nó con nít hát tầm bậy tầm bạ, nhiều khi còn bị người lớn la nữa chứ đừng nói.
0: Dạ vậy thì cái mình cũng thấy nếu mà không có nhạc chế nữa theo như là vi phạm bản quyền, không có nhạc chế nữa. Cái câu hỏi nhiều người nói vậy bây giờ hết vui rồi.
1: Hết vui à?
0: có người đặt ra câu hỏi bây giờ nhậu nhẹt này kia cái nọ, hát nhạc chế ở ngoài đường nghêu ngao, hay cầm cái đàn nghêu ngao ở một bờ ruộng, một vỉa hè hay là một cái ban con đi hát nhạc chế nghêu ngao cho nó vui trong cái nhóm bạn đó, thì bây giờ hết vui rồi hả?
1: Nhưng mà hình như cái đó thì đâu có bị bắt đâu, cái đó thì cũng không có vi phạm luật.
0: Lỡ như bỏ lên YouTube là cũng bị bỏ. Muốn bắt bắt à? Muốn bắt bắt à? Bây giờ đó giống như là mười mấy triệu view chưa bắt thôi, chứ bên Việt Nam muốn bắt bắt à? Với lại bây giờ YouTube họ cũng phải nói là họ siết chặt lắm nha. Làm YouTube bây giờ không có dễ đâu. Họ rất là siết chặt, nhất là cái nhạc. Nói về cái nhạc chế mà nói luôn cái nhạc cover bị AI nữa. Dạ, mấy bài cũ á, là bây giờ họ đem ra họ cover bằng AI lại hết. Không biết là đối với em, quý vị thì nghĩ như thế nào. Xin chào 9978.
6: Dạ em trở lại đây, tại trong khi chờ đợi sẽ thính giả gọi vào, em nhớ em sẽ tự động em sẽ nhớ một bài. Thường thường những nhạc mà em nhớ đó là hầu như là nó phản ảnh cái xã hội thời bấy giờ đó. Dạ, giống tự nhiên giờ anh bài Sài Gòn 30 năm súng đạn nổ âm y vì quân cách mạng bảo tàng, 30 tháng 4 sửa quân giao cướp đất giành dân lắng tranh quyền đó. Anh thấy những cái bài đó là người ta sáng tác ra bởi vì cái tâm trạng của những người mà dân đó, họ cảm thấy họ mất mát cái gì đó thì họ mới sáng tác ra những cái bài đó để mà họ vừa giải trí mà họ vừa nói lên cái tâm sự đó. Nên em nghĩ cái nhạc chế mà để mua vui thì em thấy nó rất là ok lắm đó, các anh chị. Dạ.
0: Ok lắm hả? Ok lắm hả?
3: Dạ. Hôm nay đúng là một dịp để cho Bảo Bảo le lói, tỏa sáng.
0: Nhiều bài nhớ, dạ. Nhiều bài.
3: Thuộc nhiều bài ghê. Fan của nhạc chế còn hơn là cô hàng cà phê Tưởng Mình. Tôi cũng thất vọng vì anh.
0: Nói rồi, thất vọng cả thế giới luôn.
6: Dạ thật sự vậy, tại vì em lớn lên trong cái môi trường đó anh Kiểm.
3: Nên tôi không em, lớn lên trong em, môi trường đó hả?
6: Dạ.
0: Anh suốt ngày núp với váy mẹ, đâu có đi ra ngoài, đâu có nghe.
3: Tôi ở lại Việt Nam sau 75, 2 năm 7, cuối năm 77 tôi mới vượt biên. Tôi đi học tôi vẫn nghe những cái bài đó.
0: Mười mấy tuổi mà làm sao không nghe được.
3: Thì đó.
6: Dạ, nhưng mà ngày xưa thì em nghĩ chắc anh Kiểm ở sau 75 thì chắc là cửa đóng then dài nên anh Bảo Kiểm không có nghe được những nhạc chế.
3: Kín cổng cao tường anh ơi. Ok.
0: Đó, bởi vậy buồn cho anh, tiếc cho anh, tiếc cho anh trong cuộc đời làm người.
3: Mà không biết nghe nhạc chế như tôi.
0: Không có biết vui.
3: Đó, tôi cũng chế đó, tôi cũng có khả năng chế như cô đó.
0: Anh Kiểm không có biết đùa, không có biết vui, đó là vậy.
1: Tưởng Mình nhớ câu gì mà anh xui chị xui, ép anh xui ngồi với chị xui không ta? Cũng có phải không? Hồi đó là cũng thích là hát. Thầy mới cầu lắm mà Phương không có nhớ.
0: Không có nhớ, không có nhớ rõ cái giai điệu của cái gì anh xui ngồi với chị xui gì đó không biết. À, lời nhạc chế nổi tiếng nhất là ở hải ngoại, Sài Gòn ơi. Tôi đã hứa rằng tôi sẽ về, mà Sài Gòn ơi, tôi cũng biết tiền đâu mà về. Đó là nhạc chế ở bên này ha. Rồi, vậy là chú này đang hận vợ. Em là cô bán tu phu nè Tường Minh. Bây giờ đổi tên Mây Hồng Nguyễn. Kristen thì phải, hình như là Kristen, fan của anh Kiểm đó.
3: Ai?
0: Mà bây giờ đổi nickname rồi, đó là một năm mới nghe được cà phê sáng mới vô lại. Dạ. Thì rõ ràng có hai mặt hết, cái gì cũng có hai mặt hết. Nếu mà vui vẻ không có trục lợi gì hết, những cái truyền miệng dân gian phải nói là kể cả những cái câu chuyện huyền thoại, những câu chuyện tục ngữ, những cái chuyện dân gian nó cũng có 3-4-5 phiên bản khác nhau nữa. Qua cái truyền miệng thì nó có dị bản, nó có đủ thứ hết. Nhạc cũng vậy, khi mà người ta nghe một cái giai điệu quá quen thuộc, ăn sâu vào người ta rồi, thì khi có những cái chuyện về xã hội mà người ta vận dụng vô được cái lời bài hát thì người ta sẽ chế ra. rồi truyền miệng từ hồi đó tới giờ. Nhưng mà rõ ràng nãy giờ ai cũng đồng ý là truyền miệng thì không sao, vui vẻ thì không có sao, không phải là bây giờ siết chặt cái vấn đề nhạc chế, bản quyền này kia cái nọ vi phạm, người ta hết vui, mình cứ vui bình thường. Dạ, mình đừng có kiếm tiền, mình đừng có làm cái đó thành một cái thương mại hóa những cái sáng tác của người ta thì chắc là cũng không đến nỗi nào, phải không?
1: Hy vọng vậy.
0: Dạ, mình ôm đàn guitar trong cái nhóm bạn mình có thể hát kêu cao, đâu ai làm gì mình đâu. Dạ, vẫn vui. Ừ. Vẫn có vui.
1: Cho nên vậy là Mai Phương có thể cũng vẫn còn cười được, phải không? Không
0: cười là mất bạn.
1: Không cười là phiền lắm.
0: Khi mà ta bắt đầu á, là thí dụ như trong một cái bữa tiệc đi ha, bắt đầu là ngà ngà rồi đó, là bắt đầu gõ chén gõ muỗng đó, rồi dắt đàn thùng ra đó. Yeah. Thì đừng có bỏ đi. Dạ, nó là tôi chống, tôi không nghe. Bỏ đi, mặt sụ xuống, không có cười á, mất bạn đó. Mất bạn.
3: Tôi, cái này thì tôi lại ngả mũ chào bái phục cô. Cô hàng cà phê mà cũng đi nhậu nhẹt la cà, rồi tới lúc ngà ngà bắt đầu hát nhạc chế.
0: Đúng rồi, trời, ai mà trong đời ai mà
3: tôi
0: không
3: thua,
0: có ai
3: thua.
0: Mà không có
3: xin chào thua cô hàng cà
0: ai
3: phê.
0: Mà không có party nha. Yeah. Yeah. Ai mà không có bài...
3: Mà còn phụ nữ mà lại còn ngà ngà.
0: Trời ơi, phụ nữ ngà ngà rất là dễ thương. Đàn
3: tôi,
0: ông...
3: Tôi phục.
0: Em
3: tôi
0: không biết thua. Là đàn ông tại sao. Ừ. Đàn ông rất thích là phụ nữ uống rượu nha. Dạ. Yeah. Uống với anh ly đi em.
3: Anh muốn, cái em đó
0: muốn
3: là...
0: Em muốn... Anh
3: cái đó
0: muốn.
3: Là phía đàn ông. Người ta thường nói là thứ nhất là rượu ngà ngà. Thứ nhì là ở đường xa mới về. Câu đó không dành cho cô.
0: Dạ.
3: Mà cô
0: dạ,
3: như
0: anh,
3: vậy
0: anh,
3: thì tôi thua.
0: Anh muốn anh bài muốn phục. Uống với em trai không?
3: Tôi thua. Anh sợ lắm, tha cho anh. Anh sợ lắm.
0: Để cho được nhất ngà ngà.
3: Sợ lắm. Sợ lắm người ơi.
0: Thấy không? Thấy không? Coi như là cờ trắng từ đầu đến cuối luôn. Dạ, thì em thất vọng vậy anh. Cái lúc này mới là lúc thật sự thất vọng vậy anh Kiểm nè. Thôi đến đây thì chúng tôi xin cảm ơn quý vị, chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Cà Phê Sáng vào tuần sau thứ ba, thứ hai là lễ. Chúng tôi xin chúc cho quý vị có một cái long weekend thật là nhiều kỷ niệm.
7: Chương trình này được bảo trợ bởi
8: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
9: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
10: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
11: Xin trân trọng thông báo, khi khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
12: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
13: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
14: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
13: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
14: Có nhân viên nói tiếng Việt.
13: Địa chỉ 126 Elridge.
14: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
15: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
16: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
15: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
16: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
14: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
17: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
18: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
13: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho một phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
19: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Cuộc bầu cử chung kết sơ bộ đang diễn ra quận Harris. Đây là cơ hội cuối cùng để quý vị quyết định ai sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11. Cho dù quý vị đã không bầu trong cuộc bầu cử sơ bộ tháng 3, quý vị vẫn có thể bầu. Nếu quý vị đã bầu vào tháng 3, quý vị phải bầu cho cùng một đảng trong cuộc bầu cử chung kết. Bầu cử sớm từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 5 và ngày bầu cử là ngày 26 tháng 5. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập harrisvote.com. Văn phòng nha hành chánh quận Harris đem thông tin này đến cho quý vị.
1: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
2: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
3: ghế massage Infinity,
2: máy rung tan mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước.

0: Ghé Perispa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
1: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood 281-495-3333 281-495-3333.
2: Cần thở nêu gấp, cần thở nêu gấp, anh chị thở nêu nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm nêu quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
3: Bel-Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel-Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
4: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
5: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
6: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
7: Thì mấy bữa nay á, em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
6: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
7: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo, giặt ủi, đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
4: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
5: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
4: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
5: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng tại da mình lớn tuổi rồi con, nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
6: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bellair đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
4: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
7: DT Collagen.
8: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
9: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
10: ghế massage Infinity,
9: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế body spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
8: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bellair và Kirkwood 281-495-3333 281-495-3333.
3: Muốn lựa chọn một công ty bảo hiểm và đầu tư phục vụ tốt nhất thì hãy đến IntelliOne Financial Partners, là công ty đại lý lớn của các hãng bảo hiểm danh tiếng có mặt ở khắp 50 tiểu bang của Hoa Kỳ. Chuyên về bảo hiểm nhân thọ có tiền lời cao, có tiền bệnh và long term care. Bệnh hay không bệnh cũng dùng được bảo hiểm nhân thọ. IntelliOne còn giúp quý vị đầu tư, tiết kiệm, tích lũy, lãi suất cao, có bảo đảm, chuyển tiền 401k có tiền lời cao nhất để dành tiền cho con vào đại học và nhiều chương trình khác nữa. IntelliOne ngay góc đường Boone và Bellair. Hãy gọi Kimberly 713-557-8989 hay 281-506-7744.
11: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
12: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
13: Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam thông báo, để tỏ lòng tôn kính bậc đạo sư cao quý của trời, người và muôn loài, Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam xin trân trọng thông báo đến quý đồng hương Phật tử được rõ, Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam sẽ tổ chức tuần lễ Phật Đản để tôn kính tưởng niệm ngày Đức Phật Đản sinh lần thứ 2650 với chương trình tổng quát sau đây. Bắt đầu từ thứ Hai ngày 25 tháng 5 cho đến thứ Bảy ngày 30 tháng 5 năm 2026, vào lúc 8 giờ mỗi tối có đạo tràng Phật Đản, tụng kinh và thuyết giảng về cuộc đời của Đức Phật và sự có mặt của Đức Phật ở giữa thế gian này. Chủ nhật ngày 31 tháng 5 năm 2026 nhằm ngày rằm tháng 4 năm Bính Ngọ, lúc 9 giờ sáng lễ quy y Tam Bảo. Phật tử nào muốn được quy y để trở thành người con của Đức Phật thì hãy ghi tên tại văn phòng và có mặt đúng giờ để tham dự khóa lễ quy y. Lúc 11 giờ trưa, lễ chính thức Phật Đản thuyết pháp với chủ đề Đức Phật hiện thân của từ bi trí tuệ, nghi lễ cúng dường Phật Đản sinh, lễ rước Phật sơ sinh, lễ tắm Phật sơ sinh truyền thống, lễ phóng sanh, cuối cùng là văn nghệ và cơm chay thân mật. Lúc 2 giờ chiều, lễ Phật Đản cho thiếu nhi, thiếu niên do gia đình Phật tử Huyền Quang phụ trách, gồm có lễ Phật tắm Phật, kể chuyện Phật, văn nghệ. Kính mời các bậc phụ huynh dẫn con em về chùa để các em có cơ hội tiếp xúc với Đức Phật sơ sinh trong mùa Phật Đản năm nay. Đồng thời tại tu viện Hương Nghiêm sẽ tổ chức đại lễ Phật Đản vào lúc 7 giờ tối thứ ba ngày 2 tháng 6 năm 2026 nhằm ngày 17 tháng 4 năm Bính Ngọ. Nay kính mời tất cả quý đồng hương Phật tử xa gần cùng về tham dự ngày Đản sanh của Đấng Từ Phụ để cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chiến tranh, thiên tai, thảm họa trên thế giới sớm được chấm dứt, chúng sanh mọi loài được an lạc. Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam nay thông báo và trân trọng kính mời.
12: Thư mời tham dự đại lễ Phật Đản và triển lãm tranh tại Chùa Liên Hoa Houston. Trân trọng kính mời chư đồng hương, quý Phật tử và thân hữu đến tham dự đại lễ Phật Đản và thưởng lãm triển lãm tranh sẽ được tổ chức tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083, trong 2 ngày, thứ Bảy và Chủ nhật 30 và 31 tháng 5 2026, triển lãm tranh Ta Còn Sống Đây vào thứ Bảy 30 tháng 5 2026, khai mạc lúc 11 giờ sáng qua những họa phẩm độc đáo của họa sĩ Hoàng Vi Kha. Chúng ta cùng chiêm nghiệm hơn 50 tác phẩm nghệ thuật phản ánh dấu ấn sâu đậm của dòng lịch sử hơn 4.000 năm dựng nước và giữ nước của Tổ tiên Việt Nam, hòa quyện cùng hơn 2.000 năm Phật giáo đồng hành cùng dân tộc qua tinh thần nhập thế và giáo lý tứ ân, ân Tam Bảo, ân quốc gia, ân cha mẹ và ân chúng sinh. Đại lễ Phật Đản Chủ nhật ngày 31 tháng 5 2026, 10 giờ sáng cúng dường trai tăng, 11 giờ 45 múa lần khai lễ và thả bong bóng cầu nguyện cho quốc thái dân an. 11 giờ sáng nghi thức đại lễ chính thức chuông trống Bát Nhã, nghi thức chào quốc kỳ Hoa Kỳ Việt Nam và Phật giáo, diễn văn khai mạc, giới thiệu chư tôn đức tăng ni, giới thiệu quan khách, tuyên đọc thông điệp Phật Đản của Đức Đệ Lục Tăng Thống, dân hoa cúng Phật, thờ kinh khánh đản, đạo từ của chư tôn đức, cảm tưởng của quan khách, cảm tạ của ban tổ chức, lễ tắm Phật, lễ quy y Tam Bảo, 12 giờ rưỡi cho đến 1 giờ rưỡi trưa, đại chúng thọ trai văn nghệ mừng Phật Đản, 2 giờ trưa tọa đàm đạo và đời, cùng thảo luận về trách nhiệm của người Phật tử Việt Nam trong việc giữ gìn căn tính dân tộc và nâng cao tinh thần tự do, đạo đức và trách nhiệm cộng đồng nơi hải ngoại. Kính mời quý vị cùng nhau chiêm nghiệm và chia sẻ thông điệp từ bi, trí tuệ, hòa bình mà Đức Phật đã tuyên thuyết cho nhân loại hơn 2.600 năm qua và đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Sự hiện diện của chư liệt vị là niềm khích lệ lớn lao cho nhau trên hành trình tâm linh đầy ý nghĩa và hứa khả. Điện thoại liên lạc 713-459-7155 hoặc 281-530-8899, 832-714-0800. Trân trọng kính mời Tỳ Kheo Thích Huyền Việt, Chủ tịch Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ.
13: Chùa Phật Quang thơ mời. Kính gửi quý hội đồng quản trị, quý hội viên, quý Phật tử, kính thưa quý vị, Đức Phật thị hiện ở thế gian này vì một mục đích duy nhất, đó là khai mở và chỉ bày cho chúng ta con đường giác ngộ để tưởng niệm ngày đản sanh và công ơn hóa độ sâu dày của Đấng Thế Tôn, chùa Phật Quang sẽ long trọng tổ chức đại lễ Phật Đản Phật lịch 2570 dương lịch 2026 vào Chủ nhật ngày 24 tháng 5 năm 2026 dưới sự chứng minh và chủ trì của Hòa Thượng Thích Huyền Giác, chủ trì chùa Phật Quang. Chương trình như sau: 9 giờ sáng đến 10 giờ sáng khóa lễ cầu an và cầu siêu, tuyên sớ và hóa sớ. 10 giờ sáng đến 11 giờ rưỡi sáng cử hành đại lễ Phật Đản gồm những tiết mục như sau: nghi lễ chào quốc kỳ và phúc nhập từ bi quán, pháp thoại của Hòa Thượng Thích Huyền Giác, chủ trì chùa Phật Quang, niêm hương bạch Phật, tụng kinh khánh đản, lễ tắm Phật truyền thống. 11 giờ rưỡi sáng đến 12 giờ trưa lễ cúng cơm chư hương linh thờ tại hậu tổ chùa Phật Quang. 12 giờ trưa dùng cơm trưa thân mật do ban quán chay chùa Phật Quang khoản đãi. 3 giờ chiều cúng mông sơn thí thực thập loại cô hồn. 3 giờ rưỡi chiều hoàn mãn. Trân trọng kính mời quý hội đồng quản trị, quý hội viên, quý Phật tử và bảo quyến hoan hỷ vân tập về chùa Phật Quang. Tọa lạc tại 701 Arizona Street South Houston, Texas 77587 để tham dự ngày đại lễ Phật Đản nêu trên, hầu ngỏ lòng tri ân đến Đức Thế Tôn, đồng thời góp lời cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc. Mọi chi tiết hoặc đặt cơm chay cúng chư hương linh, tiệc chay gia đình hoặc cần thêm các mẫu sớ, xin quý vị liên lạc với chùa Phật Quang 713-946-5490. Kính chúc quý vị và bảo quyến thân tâm thường lạc, sức khỏe dồi dào, sở cầu như nguyện, dưới ánh hào quang soi sáng nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni và mười phương chư Phật. Thay mặt hội đồng quản trị, Lisa Hoàng, hội trưởng, trân trọng kính mời.
12: Tâm thư của nhóm thân hữu yểm trợ dân biểu Hiêu Bậc Võ kêu gọi cử tri đồng hương tham gia bầu cử sớm. Kính thưa quý đồng hương và cử tri đơn vị 149, trong cuộc bầu cử sơ bộ bắt đầu từ thứ Hai ngày 18 tháng 5 2026, dân biểu Hiêu Bậc Võ sẽ tái tranh cử để tiếp tục đại diện cho quý đồng hương và cử tri đơn vị 149. Chúng ta cần có dân biểu Hiêu Bậc Võ là người Việt Nam duy nhất ở Quốc hội để lên tiếng nói bảo vệ quyền lợi của cộng đồng người Việt quốc gia tị nạn Cộng sản. Do đó chúng tôi tha thiết kêu gọi quý cử tri đồng hương đơn vị 149 cố gắng dành chút thời giờ rủ nhau đi bầu thật đông đủ và bỏ phiếu bầu cho dân biểu Hiêu Bậc Võ. Ngày bầu cử sớm bắt đầu từ thứ Hai 18 tháng 5 2026 đến thứ Sáu ngày 22 tháng 5 2026. Thời gian mỗi ngày từ 7 giờ sáng cho đến 7 giờ chiều. Ngày bầu cử chính thức là thứ Ba ngày 26 tháng 5 2026, thời gian từ 7 giờ sáng cho đến 7 giờ chiều. Có rất nhiều địa điểm bỏ phiếu trong đơn vị 149, nhưng có 3 địa điểm ở khu Bel Air rất thuận tiện cho quý cử tri Việt Nam như sau: Alip ISD Administration Office ở số 4250 Cook Road, góc đường High Star, Houston, Texas 77072. Bayland Park Community Center ở số 6400 Business Street, Houston, Texas 77074 và Tracy Gee Community Center ở số 3599 West Center Drive, Houston, Texas 77072. Quý đồng hương có thể bỏ phiếu ở bất kỳ địa điểm bầu cử nào trong đơn vị 149 cũng được. Vào phòng phiếu, xin quý vị tìm trên phiếu bầu tên Hiêu Bậc Võ đơn vị 149 để bỏ phiếu. Nếu cần giúp đỡ, quý vị có thể yêu cầu nhân viên phụ trách phòng phiếu chỉ dẫn cho quý vị. Một lần nữa, chúng tôi tha thiết kêu gọi quý cử tri đồng hương đơn vị 149 hãy rủ nhau đi bầu thật đông đủ và dồn phiếu cho dân biểu Hiêu Bậc Võ. Trân trọng cảm ơn quý cử tri đồng hương rất nhiều, nhóm thân hữu yểm trợ dân biểu Hiêu Bậc Võ.
13: Thông báo, xin thông báo cho cộng đồng Việt Nam ở Houston và các vùng phụ cận. Thời tiết Houston có trận mưa đá nặng nề vừa qua đã làm hư hại về mái nhà của quý vị. Nếu bà con có nhu cầu khai báo bảo hiểm để bồi thường thiệt hại, xin gọi công ty Amarillo Home Roofing, chúng tôi sẽ giúp khai báo bảo hiểm để yêu cầu bảo hiểm đền bù một cách thỏa đáng. Bị ảnh hưởng vì mưa đá và dông bão làm thiệt hại, mọi chi tiết liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
12: Thông báo đặc biệt, Elan Skincare đang có chương trình xóa vết xăm cũ bằng laser miễn phí khi quý khách hàng muốn làm lại chân mày mới tự nhiên hay stroke hay powder eyebrows. Giá xóa xăm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hair stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun xong mí mắt và phun môi chu xì lip tự nhiên không bị khô môi. Elan Skincare có lớp dài phun xong mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrow, phun xong eyeliner, phun xong môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elan Skincare cũng được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elan Skincare dùng dòng mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt Elan Skincare có kỹ thuật fibroplasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí. Hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mà bị để lại sẹo. Có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Siemen, Dermal Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24 Cargo Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Elan Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hai nám của công ty BV Skincare sẽ được giảm 30%. Elan Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương tại Elan Skincare số 713-773-2888 hay 832-766-0199.
13: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món mới, tin vui cho bà con Houston. Ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bel-Air Boulevard Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
12: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ra tại trung tâm Bel-Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel-Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet. Bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel-Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
13: Thông báo cần người. Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel-Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waiter, part-time hoặc full-time. Mọi chi tiết xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
12: Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thôngbao@vietradio.com, hoặc quý vị có thể phát qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Vietradio phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ với phương danh một cá nhân hay toàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc 7134699000, 7134699000. Xin cảm ơn quý thính giả.
7: Ghi An Hưng Trinh Sơn dẫn hàng đứng đầu thế giới về hắc nhân sâm.
14: Những củ sâm đến từ đất nước Hàn Quốc không chỉ đơn thuần là nhân sâm, mà là dược thảo được nuôi trồng và chăm sóc với tất cả tâm huyết của cả người nuôi trồng và nhà sản xuất.
7: Tập đoàn Ghi An Hưng là tập đoàn lâu đời chuyên nuôi trồng nông nghiệp, chế biến và sản xuất nhân sâm với quy mô lớn, với công nghệ tối tân chứng nhận bởi GMP, HACCP và GAP. Quý vị có thể tin tưởng vào sự an toàn và chất lượng sản phẩm.
14: Cao hắc sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy với phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy nhằm tăng cường saponin, một thành phần chính và quan trọng bổ dưỡng trong cơ thể con người. Bên cạnh đó, bước chế biến này sẽ giúp cho củ sâm dễ sử dụng hơn, bớt mùi nồng đặc trưng của nhân sâm, phù hợp với những ai không quen uống nhân sâm. Hắc sâm đã trải qua giai đoạn tinh luyện nên có hàm lượng chất dưỡng sẽ cao hơn hẳn và vượt bậc so với ban đầu. Cao hắc sâm Hàn Quốc giúp điều hòa lượng đường trong máu, tăng cường khả năng miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì, giảm căng thẳng, kéo dài tuổi thọ và giảm các triệu chứng trong thời kỳ mãn kinh, tăng cường nam lực ở nam giới.
7: Tại Vinashop, chúng tôi có các sản phẩm cao hắc sâm như Black Jinsen Extract,
14: cao hắc sâm cô đặc có thể uống bằng cách pha lãng với nước ấm hoặc trà,
7: Black Jinsen Honey Slice,
14: cao hắc sâm dạng lát mỏng tẩm với mật ong bổ dưỡng cho sức khỏe,
7: Black Jinsen Choco Crunch,
14: bánh choco với mùi vị sô cô la kết hợp với nhân sâm vô cùng dễ ăn,
7: Black Jinsen Sugar Free Candy,
14: kẹo ngậm với chiết xuất nhân sâm,
7: Black Jinsen Tea,
14: trà hắc sâm với chiết xuất sâm đen dạng trà uống,
15: Black Jinsen Capsule theo dạng viên nhộng, bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực hàng ngày.
14: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop tại số 1855-855-5888 hoặc qua website vinashoptv.com.
16: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
17: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.

0: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers gặp tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
1: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
2: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.

0: Bích Phong và anh Thư mến chào quý vị cùng đến với live Vinashop Home Shipping ngày hôm nay ạ.
1: Dạ, kính chào quý vị. Ngày hôm nay khi quý vị gọi vào live show, quý vị order trên 50 Mỹ Kim là quý vị sẽ có ngay quà tặng rồi nha quý vị. Đó là một bịch bánh tráng rong biển. Và trong lúc mà hai chị em break time thì có một cô khách có gọi vào live show thì nhờ cô gọi lại giùm con nha. Tại vì mình phải tiếp trên đường sóng thì mình mới có quà với lại có promotion good được ạ.
0: Dạ đúng rồi ạ.
1: Dạ rồi, tổng tài là 1855 558 8000 đã mở ra rồi. Và những quý vị nào mà đầu số 1 mình chưa có xem chương trình á, thì anh Thư với Phương cũng nói lại với quý vị một số cái promotion. Ví dụ như ngày hôm nay hot nhất đó là xăm lát đen tẩm mật ong như thế này. Một hộp là 85 đô. Nếu quý vị mua 3 hộp thì chỉ có giá là 170 Mỹ Kim thôi. Và mua 5 hộp thì sẽ có giá là 250 Mỹ Kim. Rất là good deal cho quý vị. Thay vì bình thường 5 hộp với giá tới tận 500 mấy Mỹ Kim luôn thì ngày hôm nay chỉ có 250 Mỹ Kim cho quý vị thôi. Rồi, ngoài ra có những quý vị nào mà muốn mua ví dụ như cao cốt xanh đen đậm đặc thì chúng ta sẽ được tặng cho quý vị một hũ nhỏ 50g khi quý vị mua cái size là 240g như thế này nha quý vị nha. Rồi, còn bây giờ thì sẽ có những promotion nào nữa thì quý vị hãy tiếp tục theo dõi anh Thư với Bích Vân ạ.
0: Dạ. Dạ. Bây giờ cái promotion tiếp theo đó chính là Yuki Collagen. Yuki Collagen hôm nay cái điều good hơn nữa theo cái nhu cầu của khách hàng đang mong muốn là gần lễ rồi phải tặng thêm một cái gì đó, thì đúng ra là lễ khắp nơi ở đâu cũng vậy, xăng sale là chính, giống như chị Thư vừa rồi nói á, xăng sale mùa lễ là chính, cho nên Vinashop hôm nay là coi như là chơi tóc tay luôn đó quý vị. Là Yuki Collagen một hộp 145 đồng cho 30 gói trên một hộp, thì mỗi ngày mình uống đúng một gói cho Bích Vân thôi đầy đủ rồi, chất dinh dưỡng rồi, vừa đẹp da vừa căng da, rồi da của mình thêm sức sống, làm cho những cái lớp da ở dưới sâu cái da của mình đó nó được săn chắc và đàn hồi kết cấu hơn, nó chống chảy xệ, và từ đó và ngoài ra còn giúp cho có những cái thành phần khác giúp cho ngủ ngon nè, rồi giảm đau xương khớp, giúp cho cái cơ cái gân của mình nó được dẻo dai hơn và giúp cho máu huyết được lưu thông, nhờ có những cái chất dinh dưỡng như là yến xào rồi fucoidan đó quý vị, làm cho cái gan của mình cũng được mát nữa, ngủ ngon hơn, mọc tóc
1: rồi.
0: Dạ.
1: Rồi ngày hôm nay nếu quý vị mua một hộp Yuki Collagen thì sẽ có giá 145 đô với mua 1 tặng 1 nhớ quý vị. Và chưa dừng tại đó, chúng ta còn bonus thêm cho quý vị 5 miếng mask dưỡng da nữa ạ.
0: Dạ, rồi. Dạ. Đây, mua 1 tặng 1. Mua 1 tặng 1 tặng thêm 5 mask dưỡng da của Hàn Quốc nữa. 5 cái miếng mask thì có nhiều loại lắm, quý vị có thể lựa chọn từ collagen nè, cho đến bơ, cho đến ngọc trai trắng, ngọc trai tím, ngọc trai trắng là ngọc trai tím đó quý vị. Ngọc trai đen, rồi nói chung có nhiều cái mask trắng da cho đến mềm mịn da lắm, tùy mình lựa chọn nha, theo yêu cầu của mình luôn. Nhưng quan trọng là mua 1 tặng 1 Yuki Collagen tặng thêm 5 cái mask. Còn nếu quý vị mua 2 Yuki Collagen sẽ được tặng 2 và tặng thêm 1 cái chai sữa rửa mặt Cosforo trị giá 30 Mỹ Kim, cộng thêm 5 cái mask dưỡng da đến từ Hàn Quốc nữa. Đúng cho nên rồi. Là cái deal mà mua 2 tặng 2 rất là good deal luôn. Cho nên là mình hãy tranh thủ mình mua cái deal này, hoặc là trong cái sở làm của mình có 2 bạn bè cùng nhau rủ mua để tiết kiệm được 1 cái chai sữa rửa mặt và 5 cái mask dưỡng da. Đặc biệt là mua 2 tặng 2 là 4 đó quý vị, là mình cũng đã free shipping rồi đó. Dạ.
1: Thế gì là chúng ta bình thường chỉ có mua 1 tặng 1 là ngưng. Yeah. Đó, ngày hôm nay lễ rồi, Memorial Day của tới thứ hai này rồi thì chắc chắn là chúng ta sẽ có cái quà gì đó đặc biệt hơn. Thì bằng cách là Vinashop sẽ bonus thêm cho quý vị 5 miếng mask dưỡng da như thế này. Và khi quý vị muốn sử dụng mask dưỡng da thì một tuần có thể từ 1 tới 2 lần thôi là đủ. Trong đây nó có những cái tinh chất rồi thì nó sẽ giúp cho làn da của mình rất là mềm và nó ẩm da của quý vị. Những quý vị nào da khô á, là recommend sử dụng những cái loại này để nó nhanh chóng nó cấp nước cho quý vị. Rồi, còn nếu quý vị mua nhiều hơn là mua 2 hộp Yuki Collagen thì quý vị sẽ được tặng 2 hộp, tặng thêm 1 chai sữa rửa mặt Cosforo của Hàn Quốc nữa và tặng thêm 5 miếng mask luôn. Đó là quà, cái càng mua nhiều càng có nhiều quà đó quý vị. Nên là những quý vị nào đang thấy Yuki Collagen sắp hết rồi hay là đang sử dự kiến mua thêm thì mình cứ hỏi bạn bè mình gặp chung deal để mình mua cũng được nha quý vị. Nó sẽ có lợi hơn cho quý vị rất là nhiều trong ngày hôm nay. Rồi, ngoài cái sản phẩm Yuki Collagen ra thì đàn ông uống cũng được, phụ nữ uống cũng được, người trẻ cũng uống được, mà người lớn tuổi uống cũng được. Đặc biệt là mấy em mà có học hành á, nó làm cho ảnh hưởng đến sức khỏe của mình, mình có thể cho mấy em đã uống cũng được, ở cỡ tầm 16 tuổi trở lên là ok nha quý vị. Thì trong cái Yuki Collagen này nó sẽ help rất là nhiều cho trí não này, rồi chống lão hóa cho cơ thể của mình nữa, chứ không riêng gì về da.
0: Đúng
1: nên
0: rồi.
1: Những quý vị nào có đang nhu cầu thì cứ gọi liền số hotline là 1855 5588 8000 ạ.
0: Cũng nhân như là Bích Vân cũng vừa rồi á, mình có thể mình hỏi thêm bác sĩ nha, tại vì những cái mà vừa rồi là Bích Vân chỉ nhận được cái feedback từ khách hàng và nói lại thôi, cũng như khách hàng của chị Thư á cũng nói là uống Yuki thì cô về không biết sao mà nó cân bằng cái hormone của cô luôn. Thì chị Thư mới thấy ngạc nhiên là thật không cô? Nó thật là cô cũng chia sẻ ha, thật tình. Nhưng mà cái đó là cái việc phụ nữ nó hơi bị tế nhị trên ISO, thì cô nó cũng hét cho cái việc mà hormone của phụ nữ luôn, cho nên là cô rất là vui. Và bây giờ cô duy trì á, cái việc đó cho cái việc mà cân bằng nè, rồi vừa đẹp da vừa làm cho cô giảm cân xương khớp đó, cô rất là thích. Có nhiều cô lớn tuổi, bây giờ chị Thư nghĩ nè, bây giờ chị Thư cái tâm lý mà của những cô chú mà 69, 75 tuổi đi, chị Thư nghĩ là hầu như luôn không ai còn muốn đẹp nữa. Tại vì cái tâm lý lúc đó là hạnh phúc vì có con cháu, rồi có những cái niềm hạnh phúc khác như là được chơi, được gặp con cháu vui, là cái đó điều hạnh phúc rồi, chứ không không có còn cái tâm trạng mà ngồi dưỡng da hàng ngày nữa không chị Thư. Nhưng mà mấy cô mua ở cái độ tuổi 60 mấy, 70 vẫn còn mua cái collagen bên em nha, có nha. Vì cái lý do gì quý vị biết không? Vì lý do là muốn giảm đau xương khớp đó.
1: Đúng rồi, tại vì em cứ làm cho nhiều tiền vô, xong rồi bây giờ cái em đi một bước em đau, em đi một bước em đau thì em rất là khó chịu, rồi em chỉ có muốn ngồi một chỗ thôi. Và ngồi một chỗ một thời gian nhiều á, rồi cái cơ xương khớp mình cũng bị gọi là cứng lại, quý vị lại khi di chuyển lại càng đau ác hơn nữa.
0: Đúng
1: đó
0: rồi.
1: Nên là chúng ta cứ phải bổ sung làm sao đó, là sức khỏe là vàng mà, nên là cứ càng có sức khỏe tốt thì chúng ta lại càng dễ dàng làm nhiều thứ, rồi vui vẻ hơn trong cuộc sống nữa. Nên là ngày hôm nay có những cái sản phẩm kết hợp vừa fucodan, vừa collagen, vừa tổ yến, vừa các loại vitamin, mà đồng thời lại có thêm những cái quà tặng nữa thì rất là good deal cho quý vị. Thì những cái sản phẩm kèm theo khi mà quà tặng đó, quý vị cũng thể tách riêng ra để quý vị tặng cho bạn bè người thân cũng được, hoặc là chính bản thân quý vị xài cũng được. Ví dụ như cái chai sữa rửa mặt này đi, trong đây nó sẽ có cái đầu cọ silicone cho quý vị, để quý vị chà trên cái gương mặt của mình đó quý vị, để cho nó tẩy tế bào chết. Tại vì anh Thư thử rồi, có một tháng, hai tháng không thèm tẩy tế bào chết, thiệt tình mà nói. Cái làn da nó gớm lắm quý vị ơi, nó
0: kinh khủng lắm không?
1: Nó kiểu như là mình dặm cái gì lên nó cũng lòi lên một đống. Ví dụ như make up thì nó không có được ăn vào da mình, nó sần sùi rồi nó làm mốc làn da lên, nó nhìn nó xấu lắm quý vị.
0: Cái gì chứ về cái gì chứ về cái da là thật sự luôn không ai dám thử đâu. Ví dụ như chị Thư nói là Bích Vân về thử không dám thử, nhưng mà chị Thư, nhưng mà mình thử, nếu mình muốn mình thử mình mới biết tụi em nói thật hay không. Nhưng mà những cái lúc này là những lúc thử mà không muốn thử mà thành thử nè, những lúc mình bệnh đi
1: đúng rồi,
0: không bao giờ chịu khó ngồi chăm da đó, cho nên là vừa rồi là
1: sức đầu chăm nữa,
0: bệnh mấy ngày cái là da mặt mày tối thui xuống là bắt đầu tàn nhang nổi lên liền. Đâu quý vị thấy là đó là một cái dấu hiệu chỉ có vài ngày thôi mà kinh khủng như vậy. Tại vì cái collagen trong cơ thể của mình nó hụt mỗi ngày đó quý vị, 35 tuổi trở lên là bắt đầu hụt dần dần xuống, là không nạp collagen mỗi ngày nè, không chăm da, không dưỡng da, không uống đủ nước, không ăn đầy đủ chất dinh dưỡng, là tất cả mọi thứ nó đều hiện diện trên cái da của mình. Đặc biệt là nếu như mình không có bôi lotion đi, cái da của mình nó sẽ khô, khô một cách là kinh khủng luôn. Đó là một cái điều mình thấy rất rõ luôn. Đó, cho nên quý vị, cho nên chị Thư mới nói rất là đúng luôn. Thử, thử thật đó, mình thử mình sẽ thấy. Hai ngày không rửa mặt bằng sữa rửa mặt, thử thì thấy kinh khủng. À, ví dụ như mình make up đi, chiều về không rửa sữa rửa mặt, rồi thấy chuyện gì xảy ra kinh khủng liền.
1: Vâng, sao là cái mặt nát bét này, tại vì đúng sao biết không quý vị, khi quý vị không rửa mặt những cái bụi bẩn đó, nó đúng nằm rồi trong làn da của quý vị đó, là coi như nó sẽ làm ảnh hưởng rất là nhiều,
0: đó,
1: nó sẽ bị viêm bị sưng nữa. Có hồi là chị tắm xong chị có xài sữa rửa mặt rồi đúng không, nhưng mà có vị khách trên đường live mình tiếp trước 8146
0: chào cô Dung ạ, của rửa mặt rồi thấy chuyện gì xảy ra kinh khủng liền.
1: Vâng, sao là cái mặt nát bét này, tại vì đúng sao biết rồi không quý vị, khi quý vị không rửa mặt những cái bụi bẩn đó, nó

0: cái tuổi người ta nói 17 bé gãy xương đầu
1: đúng rồi. Giọng hiểu con gần 40 rồi đó cô Dung ơi.
0: Này làm bộ
1: vậy. Dạ đúng chịu. Dạ
2: vậy lâu lâu cũng thể thành con nít nhỏ miệng xíu
0: nói gì nói cho chúc cho mau hết bệnh nha.
1: Dạ con cảm ơn cô. Cô Dung là khách ruột
0: đi
1: của
0: mình đó sao. Dạ dạ dạ lấy họp cô là xình đó phải không, một tặng một rồi tặng thêm 5 miếng lắc hả?
1: Dạ đúng rồi đó cô. Rồi
0: có cái gì thêm tặng phẩm gì thì làm một hơi ngáo viết đi.
2: Dạ, cô là gọi lai show chắc chắn là được thêm một bịch bánh tráng rong biển rồi đó cô.
0: Không nội nội cái đó coi có cái gì tặng người treo gì đó thì đến thôi, thời gian nó không có còn nó mau hết lắm.
2: Dạ rồi
0: kể có gì coi,
1: xăm lắc đen đi. Xăm lát đen mua 5 hộp
2: 250.
1: 250 cô, xăm lát đen nhỏ 5 hộp 250.
0: Trời ơi, cô không nhớ hồi chuyến rồi Trung Quốc.
1: Nhớ rồi. Yến, hôm bữa cô nói là cô lấy yến sau, bây giờ cô quyết định lấy chưa?
0: Không, bây giờ vậy nè. Dạ. Bây giờ tôi thấy trong đó đó là cái xà bông mà đông ngu ra thấy cái xà bông để cho
1: đông ngu.
0: Dạ, đông ui. Gọi đầu đông ui.
2: Dạ.
1: Rồi, đông ui là 40.
0: Rồi với lại đông trùng hạ thảo. Dạ. Là cái chai mua một tặng một rồi thêm một chai 20 viên với chai dầu nano thì có không?
2: Dạ có cô.
1: Là 108.
2: Hôm nay có good deal hơn nè cô, nếu mà cô mua 2 tặng 2 tặng sủng cá mập á là 216 á.
0: Không, bây giờ mua phần một nha.
2: Dạ,
0: không
2: có okay, okay,
1: người ta mua phần một thôi, chị đừng có ráng
0: uống hết thì tính chứ nha. Dạ. Bợ nhiều quá thấy ngán quá.
2: Dạ.
1: Chị nhớ là cô Dung mua theo định kỳ. À. Chị nhớ vậy cho nên thì tao còn mua nữa.
0: Ở trời cái này cái con khách ruột rồi.
2: Dạ, đúng rồi, thằng chủ quen thuộc
1: thì nó nhận hàng sau mua nữa, có nhận hàng rồi mua nữa theo định kỳ
0: đó. Thằng thằng anh là cái xăm lát đó còn mới bợ ba một bự con nhớ hả?
1: Dạ. Nhớ rồi con nhớ. Như là xuân hạ thu
0: bữa đông. Bữa đó bữa hồi lấy yến đó. Dạ. Nhưng mà yến coi đợi cho chừng nào có rẻ rẻ ăn chút xíu cho
1: yến
0: nó sụt sụt xuống chút chứ.
1: Yến đang tặng
2: hôm nay yến cũng có đó cô. Hôm nay yến thí dụ như cô mua 5 tai, 6 tai hoặc là 1 tai nó cũng có nhiều giá khác đó cô.
0: Dạ. Biết rồi cái
1: hôm nay có nửa hộp giống như là 6 tai. Có bán 6 tai đó cô.
0: Rõ tay rồi cũng chú thấy cũng nói cũng mặc chứ đâu cũng còn nhiều quá.
1: Đó là cái loại
0: ngon dốt quá
1: loại ngon. Thôi bây giờ mình chốt cái yuki rồi
0: giờ
1: mình chốt
0: giờ vậy nè. Giờ còn cái sâm mà lên men đó mà 90 gì đó một đặng nọ một đó.
2: Dạ 99 một đặng một
1: đâu.
2: Dạ có
0: sâm
1: sâm
0: lên men
1: sâm này
2: dạ có cô.
0: Có cũng sale luôn phải không?
2: Dạ đúng rồi cô, hôm nay Memorial Day là sale hết rồi.
0: Rồi sao bây giờ tự giờ nói là cũng hơi nhiều rồi có ghi vô không?
2: Có ghi rồi, một cái yuki nè, một đông ui, một set đông trùng hạ thảo, một xăm đỏ lên men, đó.
0: Cái đông trùng, một cái set đông trùng hạ thảo,
2: một set đó,
0: xăm mà lên men đó.
2: Dạ đúng rồi.
0: Còn cái đông ui đó là sao? Đông ui có sợ có sale không?
2: Đông ui thì nếu cô mua 2 chai thì được tặng cái chai tại cái gọi là hair mask á, để dưỡng tóc cho cô. Còn nếu mà cô mua 1 chai đông ui không thì con tặng thêm mấy miếng mask cho cô. Dạ. Dạ, cô nghe được tín hiệu con không ạ?
0: Nghe bây giờ mà mua 1 chai nhớ hôm lần cô sale 30 đồng chai đó.
2: Dạ, đợt này chưa có giảm tiền cho đông ui ạ. Dạ. Đợt này con tặng thêm quà thôi cô. Dạ. Dạ rồi trước mắt con ghi như vậy nha, khi nào cô Dung rảnh con ghi
0: nữa rồi gọi rồi có tặng gì thêm thì nào nói
2: dạ đúng rồi dạ
1: dạ rồi
2: dạ, con cảm ơn cô Dung,
1: con cảm ơn cô nhiều nha cô Dung. Dạ
2: dạ rồi dạ. Con chào cô Dung.
1: Dạ rồi.
2: Dạ rồi, nhắc lại cho quý vị, nãy cô Dung đang nói về đông ui đi ha. Thì đông ui thì nếu quý vị ngày hôm nay mà mua một chai đông ui thì em cũng có bonus cho quý vị thêm 3 miếng mask dưỡng da. Còn nếu quý vị mua 2 chai thì quý vị sẽ được tặng ngay một cái chai xả của hãng Miel Professional đó luôn, để cho quý vị dưỡng tóc cho nó đỡ bị khô, bị gãy rụng nha quý vị. Dạ.
1: Rồi, xong rồi đó.
2: Ngoài ra bây giờ mình có thêm một cái sản phẩm nữa cũng làm đẹp bữa giờ, đó là son. Chắc chắn đi đâu ra đường cũng không quên

0: Soạn nha quý vị.
1: Có khách gọi
0: Instagram.
1: kìa, chưa chưa chưa kịp gọi xong là khách gọi kìa.
0: Dạ
1: Đó,
0: rồi.
1: 7145 số đẹp ghê chưa. Rồi,
0: 7145.
1: xin
0: Dạ chào
1: chào,
0: cô.
1: dạ chào cô chú ạ.
0: Dạ hello.
1: Dạ.
2: Hello,
0: Dạ con chào
2: hello, vừa nãy
0: cô.
2: tôi gọi đó cô.
0: Dạ đúng rồi, bây giờ cô đã gọi được vào live show rồi
1: Dạ.
0: nè cô.
1: Dạ.
2: Dạ. Cô như là nay tôi gọi vào live show mà tôi mua cái cà phê tổ yến này sao có rẻ không?
0: Dạ, cà phê tổ yến thì hôm nay nếu mà cô mua 10 hộp á, thì giá 100 đồng. Còn mua
2: Bao
0: 2,
2: nhiêu?
0: 100 đô, 10 hộp.
2: 10 hộp mà 100 đô á.
0: Dạ, đúng rồi cô.
2: Ủa sao á? Tôi thấy không gọi vào đài cũng 10 hộp 100 đô.
0: Không, cái đó chỉ dành cho like cho cô. Thì gọi phải gọi vào đài thì
2: Tôi
0: có
2: thấy hôm
0: một.
2: nào tôi gọi rồi, cô kia cô bảo nếu không phải gọi nay, gọi thường thôi, vậy xong cô lại chứ. Thì cô mua 10 hộp thì 100 đô, còn nếu cô mua một thùng đi thì 24 gói, phải không?
0: 24 hộp. Dạ.
2: Thì là 240.
0: Dạ.
2: Thì gọi là live show nó phải hơn chứ, ta nó lại cũng bằng nhau vậy.
0: Nhưng mà live show á, thì cô sẽ được tặng thêm quà. Ví dụ như cô mua một 10 hộp như
1: Đúng
0: vậy rồi
1: rồi.
0: là 100 đồng con tặng cho cô bịch bánh tráng rong biển.
1: Đúng rồi.
0: Dạ. Với lại kiểu mua 10 hộp hoặc là 24 hộp mới gọi là số lượng lớn rồi đó cô. Nên là tụi con mới offer cho cô những cái giá đó. Chứ bình
2: Thì sao
0: thường.
2: cô?
0: Dạ.
2: Số lượng lớn thì sao?
0: Ví dụ như mua số lượng lớn như vậy thì con mới offer được cho cô cái giá rẻ đó đó cô. Chứ còn nếu mà cô mua khoảng 2 3 hộp hay 4 5 hộp thì con cũng không có giá rẻ như vậy.
1: Dạ
0: Dạ.
1: đúng rồi cô.
2: Thì
1: 10
2: cô mua 10 hộp thì lấy bao nhiêu?
1: 10 hộp 100 và con tặng cho cô thêm một bịch bánh tráng rong biển nữa cô à. Dạ.
2: Con tặng cho một hộp cà phê luôn.
1: Dạ không có được cô thông cảm cho con nha. Khách nào cũng vậy hết. Dạ.
2: Cô đâu có thích ăn cái bánh đó, cái rong biển rong bung gì đâu.
1: Dạ cái này là cái chương trình mà khi gọi vào live show á, từ nãy giờ cô thấy khách hàng nào gọi vào cũng cũng thích cái bánh rong biển đó hết. Dạ.
2: Thì bây giờ thôi cho cô một thùng đi, thì nào mà cho cô tặng cho cô một cái hộp cà phê.
1: Con không có chương trình đó, cô thông cảm cho con nha. Với lại tụi con là nhân viên á, tụi con không có quyết định được cái tự ý quyết định được cái promotion ạ. Dạ.
2: Thì mua 10 hộp thôi.
0: Dạ
1: Dạ.
0: rồi, con lấy cái
2: Nhưng
0: 10 hộp. Dạ.
2: mà làm sao cô đến cô lấy được?
1: Có ai chở cô tới không hay là tụi con ship về nhà cho cô?
2: Ship về nhà đi.
1: Dạ rồi, bên sale team sẽ gọi lại cho cô để mình hoàn tất order nha.
0: Dạ,
1: Dạ,
0: con cảm ơn
1: con
0: cô.
1: cảm ơn cô rất là nhiều ạ. À. Chúc cô nhiều sức
0: Dạ.
1: khỏe cho cô. Dạ.
0: Dạ, con cảm ơn.
2: Vâng.
0: Chào cô.
1: Dạ. Dạ.
0: Dạ rồi. Cảm ơn cô đã góp ý. Thì thông thường á, khi
1: Dạ.
0: quý vị đã ghé, ví dụ như ghé Cất Công, ghé tới shop để quý vị mua hàng,
1: Dạ.
0: thì đôi khi tụi em cũng phải linh động một xíu, là
1: Dạ.
0: offer cho quý vị một cái giá ít lại một xíu. Nên là mà với điều kiện là quý vị phải mua nhiều, chứ cho dù quý vị có mua 4 hộp đi chăng nữa, tụi em cũng không có tính giá 10 đồng một hộp cà phê được
1: Dạ.
0: đâu ạ. À. Nên là đôi khi quý vị hay thấy là mua tới shop thì chúng ta mua bao nhiêu tính tiền bấy nhiêu, hoặc là lâu lâu sẽ có promotion là mua 2 hộp tặng một hộp, ngoài ra không có quà thêm gì hết. Nhưng mà ưu ái khi những quý vị gọi vào live show order hàng thì sẽ có thêm cho quý vị là quà tặng nữa. Đó là chưa kể là khi quý vị được mấy bộ phận chăm sóc khách hàng gọi lại có muốn order thêm gì một xíu nữa, mấy bạn cũng lại bonus thêm quà cho quý vị. Nên đó là rất là điều good deal lắm cho quý vị luôn. Dạ. Rồi còn một số mặt hàng á, là sao xô nó sẽ không có áp dụng. Ví dụ như nãy chị Khanh nói về xăm lát đen tẩm mật ong này nè, sao xô chắc chắn sẽ không áp dụng cho quý vị. Còn khi nào quý vị xem xô, live xô gọi vô, hoặc là có lỡ rerun lại những cái khung giờ đó nào đó mà quý vị có đang xem, thì phải hỏi lại hãng xem hãng có áp dụng cho quý vị không, thì lúc đó tụi em mới trả lời được cho quý vị nha. Dạ.
1: Rồi.
0: Và quay trở lại hồi nãy mình đang định nói về son. Đây là son Incoderm nha quý vị, rất là nhiều khách cũng hay dùng son này. Mục đích là thứ nhất là chỉ muốn những cái màu hồng nhẹ nhẹ thôi nè. Thì đây là cái cơ bản là cái màu 15 cho quý vị, hồng rất là nhẹ nhàng để cho quý vị dễ đánh. Hoặc nếu quý vị muốn tông đậm hơn một xíu thì có thể là lấy nhiều cái màu, có màu hồng đậm, rồi màu đỏ nhẹ nhàng, rồi màu cam, rồi màu cam đất nữa, rất là nhiều nha quý vị. Ngày hôm nay khi quý vị gọi vào live show mà mua cái sản phẩm son này nè, bình thường mình không có quà tặng đâu, nhưng mà nếu gọi vào live show ngày hôm nay sẽ được tặng ngay một hộp cà phê tổ yến cho quý vị luôn ạ. Cho chị xin cái hộp cà phê tổ yến luôn.
1: Bích Vân nói là cái son nó rất quan trọng luôn chị Cầm ấy. Cái son rất quan trọng luôn. người ta nói là thà đánh son còn hơn là make up mà không đánh son. Ví dụ như giữa chọn một trong hai là mình chọn mình đánh phấn nền lên xong không đánh son, hoặc là mình đánh son mình không đánh phấn nền, thì Bích Vân chọn là đánh son chứ không đánh phấn nền. Tại vì cái môi của mình nó rất là nổi nha, nó nổi lên thì cái khuôn mặt mình nó mới nổi lên. Còn nếu như quý vị nghĩ là make up hết, mắt lộng lẫy lên luôn, xong rồi mặt trắng lên sáng, má hồng lên, mà cái miệng, cái môi của mình á, nó tái, nó không phù hợp với cái da của mình, thì nó rất là nhợt nhạt và nhìn mình như là thiếu sức sống gì đó. Cho nên là nhiều khi mình không được khỏe trong người, quý vị cũng nhớ là lấy cây son đánh nhẹ nhẹ trên môi của mình nha quý vị nha.
0: Dạ. Đúng rồi. Dạ rồi, có một vị khách nữa trên đường live ạ. À. Dạ 8887 ạ.
2: À. Dạ. Hello.
0: Dạ em xin chào.
2: Em cho chị hỏi cái yến á.
0: Dạ.
2: Hôm nay mình bán sao ha?
0: Yến Việt Nam.
2: Hộp nhỏ đó.
0: Dạ, hộp nhỏ nhỏ bên em có nhiều loại đó chị. Ví dụ như là chị mua nguyên một hộp 100 gram, hay là mua một tai, hay là mua 5 tai, 6 tai, tụi em cũng đều có hết.
2: Chị mua tặng á,
0: dạ.
2: Chị lấy cái hộp vừa vừa đó.
0: Dạ, nếu vậy thì chị lấy luôn hộp 100 gram đi ạ. Hộp 100 gram mình sẽ có giá là từ 299 đến 345. Còn nếu mà chị lấy một cái vừa vừa, ví dụ như chị lấy khoảng 5 tai thôi, yeah, hoặc là 6 tai thôi. Ví dụ như 6 tai đi thì chị sẽ tốn là khoảng 170 đô và chị được bonus thêm 2 hũ yến hũ nữa.
1: Yeah. Đối với yến thì bây giờ tụi em có chia ra những cái hộp nhỏ nữa. Nếu chị cần thiết thì bên sale team của tụi em gọi lại chị phân tích rõ từng chi tiết cho chị dễ chọn lựa hơn nha chị nha.
2: Còn cái xăm đen.
0: Xăm đen, xăm lát hay cao cốt chị?
2: Xăm nước á, xăm nước á. Nhà chị hay uống xăm nước.
0: Xăm nước đen với tấu đỏ phải không chị?
2: Cái nào mà pha ra đó.
0: À dạ, cái đó thì có ra. Một hộp 30 gói là 90 đô đó chị. Đang có deal mua 2 tặng 1.
1: Dạ.
2: Để có gì chị ra shop thì coi mua yến hay là mua xăm nha.
0: Dạ rồi, dạ, em cảm ơn chị ạ. Dạ.
1: Cảm ơn chị, dạ, rất là nhiều nha chị.
0: Có gì mấy bạn chăm sóc khách hàng gọi lại cho chị. Dạ rồi, và hình như có một vị khách nữa trên đường live.
1: Dạ.
0: Cho phép anh Thư với Bích Vân đón chào ạ.
1: Dạ rồi, 4375, dạ, xin mời cô chú lên tiếng giùm con ạ.
3: À. Dạ, hello em, cho chị một cái bằng son đi chị, cho em.
0: Dạ rồi, một cây son
3: cái
0: chị
3: son
0: ha.
3: Cái son có một cây hay hai cây vậy em?
0: Một cây chị,
3: cái hộp đó đó.
1: Có nhiều màu.
0: Một hộp là một cây và nó có nhiều màu cho chị lựa chọn.
3: Ồ, chị thích cái màu nhạt nhạt á.
0: Dạ, màu nhạt nhạt rồi. Thì em thấy thường hay khách thích là màu 15 á chị.
3: Dạ.
1: Dạ,
3: đánh lên nó đẹp.
1: Rồi, ok chị.
0: Dạ, cái
3: gì? Nó tuyệt vời lắm nha.
1: Tuyệt vời lắm chị. Dạ rồi, em cảm ơn chị rất là nhiều nha chị. Dạ rồi.
0: Dạ, chúc các bạn
3: gặp
0: chị.
3: Chị ghé lấy.
1: Dạ, em cảm ơn chị rất nhiều. Dạ.
3: Cảm ơn em.
0: Dạ, em chào.
1: Chúc chị nhiều sức khỏe ạ. Còn nếu quý vị nào vẫn không kịp gọi về live show thì bên em vẫn còn số hotline là 1-855-855-5888. Ngoài ra Vinashop còn có một website là vinashoptv.com và một cái fanpage trên Facebook là Vinashop USA, một kênh YouTube là @Vinashop USA.
0: Dạ đúng rồi, còn bây giờ thì thời lượng chương trình đã hết rồi. Cho phép anh Thư với Bích Vân cảm ơn quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
1: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
2: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
3: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
4: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
5: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dân kính hài nhi Giêsu khi Ngài hạ sinh hơn 2000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
6: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.

0: biết trong thầm lặng là tình yêu có bao lần trôi chân.
1: Dẫu biết yêu một người là hồn nhiên năm tháng manh tình vời,
0: gió cuốn trôi mịt mùng.

0: quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Sức khỏe cộng đồng với cô Diana Đặng. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi và xin gửi lời chào tới cô Diana Đặng. Tuy nhiên thì trước khi vào với cô thì Tường Minh muốn giới thiệu lại một chút xíu. Kính thưa quý vị, chị Diana Đặng là nhân viên phổ biến thông tin cộng đồng, hỗ trợ sinh hoạt, nhóm làm việc thiện nguyện cho tổ chức vô vị lợi Alzheimer Association. Bên cạnh đó thì chị Diana Đặng là nhân viên hỗ trợ nghiên cứu, làm việc cho Viện Nghiên cứu về suy giảm trí nhớ và rối loạn thần kinh UCI Mice. Tất cả các thông tin và hình ảnh được trình bày trong buổi nói chuyện hôm nay chỉ mang tính chất tham khảo, không thể thay thế cho khám và điều trị bệnh với bác sĩ của quý vị. Quý vị cần hỏi ý kiến bác sĩ về các nhu cầu y tế của quý vị và gia đình của quý vị. Chúng tôi nghe cái âm thanh nó hơi bị ồn một chút xíu. Xin lỗi quý vị, bên kỹ thuật sẽ tìm cách để cho cái âm thanh nó rõ ràng hơn. Bây giờ thì xin chào chị. Dạ vâng, chúng tôi có một chút trục trặc trong cái liên lạc, chúng tôi sẽ cố gắng liên lạc lại với chị. Xin quý vị vui lòng chờ đợi trong giây lát. Và bây giờ thì xin chào chị Diana Đặng ạ.
1: Để cho mình một phút nha.
0: Dạ vâng. Một chút xíu. Chúng tôi sẽ quay trở lại cùng với tất cả quý vị trong giờ lát.

0: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachicho, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet.
1: Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
2: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
3: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
2: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
3: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
4: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
2: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
5: DT Collagen.
6: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
7: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
8: Muốn lựa chọn một công ty bảo hiểm và đầu tư phục vụ tốt nhất thì hãy đến Intelliwan Financial Partners, là công ty đại lý lớn của các hãng bảo hiểm danh tiếng có mặt ở khắp 50 tiểu bang của Hoa Kỳ. Chuyên về bảo hiểm nhân thọ có tiền lời cao, có tiền bệnh và long term care, bệnh hay không bệnh cũng dùng được bảo hiểm nhân thọ. Intelliwan còn giúp quý vị đầu tư tiết kiệm tích lũy lãi suất cao, có bảo đảm chuyển tiền 401k có tiền lời cao nhất để dành tiền cho con vào đại học và nhiều chương trình khác nữa. Intelliwan ngay góc đường Boone và Bel Air. Hãy gọi Kimberly 713-557-8989 hay 281-506-7744.
9: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
10: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
11: Theo Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
5: thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
11: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
12: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
11: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
12: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.

0: Và rất có lỗi quý vị, xin quay trở lại với chương trình ngày hôm nay, chương trình sức khỏe cộng đồng, các giai đoạn MCI của bệnh Alzheimer với chị Diana Đặng. Và kính thưa quý vị, xin giới thiệu lại là chị Diana Đặng là nhân viên phổ biến thông tin cộng đồng và hỗ trợ sinh hoạt nhóm làm việc thiện nguyện cho tổ chức Vô Vị Đợi Alzheimer Association. Bên cạnh đó thì chị Diana Đặng là nhân viên hỗ trợ nghiên cứu, làm việc cho việc nghiên cứu về suy giảm trí nhớ và rối loạn thần kinh UCIMI. Xin lưu ý tất cả quý vị, những thông tin trong chương trình này chỉ mang tính chất tham khảo, không thể thay thế cho các việc khám và điều trị bệnh với bác sĩ của quý vị. Quý vị cần hỏi ý kiến bác sĩ về các nhu cầu y tế của quý vị và gia đình của quý vị. Xin gửi lời chào đến chị Diana Đặng ạ.
1: Dạ vâng, dạ kính chào chị Tường Minh và kính chào quý vị khán thính giả.
0: Thưa chị khỏe không?
1: Dạ vâng, cảm ơn chị, Diana khỏe. Chị thì sao ạ?
0: Dạ vâng, thường mình rất là khỏe, sắp sửa có một cái thời gian cuối tuần để nghỉ ngơi. Hy vọng là chúng ta cũng được có những cái niềm vui trong những cái ngày cuối tuần. Và ngày hôm nay thì chúng tôi có một cái đề tài tiếp tục về Alzheimer. Thưa chị, mình chưa già mà mình cũng quên tùm lum hết trơn á. Dạ, mình thấy mình bắt đầu quên. Làm sao để mình phân biệt được cái quên của stress hay là già với cái Alzheimer?
1: Dạ vâng, đây là cái câu hỏi mà rất là nhiều quý vị cao niên thắc mắc. Và chính vì từ cái chỗ này mà nhiều khi chúng ta không có lo để ý tới cái vấn đề trí nhớ để mà đi khám nghiệm và chẩn đoán sớm. Thành ra hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu rõ cái này. Thì nói tổng quát là mình từ tuổi cao niên, 60 tuổi trở lên đó, là chúng ta đã bắt đầu có cái nguy cơ cao hơn để đi vào cái bệnh dementia. Hay là cái triệu chứng cái bệnh mà phổ thông nhất gọi là Alzheimer. Thì quý vị biết là ở tuổi cao niên thì cơ thể của chúng ta bắt đầu đi vào một cái sự thay đổi rất là lớn. Cái sự thay đổi đó là do cái vấn đề thay đổi về sinh học trong người mình đó. Những cái chất kích thích tố ở cái thời tuổi trẻ chúng ta nó dồi dào, nó nhiều lắm. Nhưng khi mình vào cái tuổi cao niên thì những cái các chất kích thích tố này nó bị suy giảm xuống. Đó là lý do tại sao mà tất cả các chức năng về sinh lý, về tâm lý của chúng ta nó đều suy giảm theo. Và đó là lý do mà mình sẽ thấy mất cái trí nhớ của mình, nó cũng bị ảnh hưởng theo, là mình suy nghĩ nó chậm hơn, mình nghe cái gì mình hiểu mình cũng hiểu chậm hơn, nhiều khi phải giải thích 2 lần hay phải còn đọc đi đọc lại mình mới hiểu được đó. Thì cái đó có thể là tình trạng bình thường tuổi già nó như vậy. Rồi đó, cái sự khác biệt đó giữa cái quên, thì mình biết là tuổi già thì ai cũng quên cả. Khi mà mình đi tới tới vô nhà bếp, mình định lấy cái gì đó thì đến cái nhà bếp là mình quên mất là mình không biết là mình để lấy cái gì, hay là định mở tủ lạnh làm gì đó, mở tủ lạnh ra lại không nhớ. Mà chuyện này chắc là bình thường, không biết là quý vị khán thính giả có những kinh nghiệm này không, nhưng Diana nghe nhiều quý vị khán thính giả chia sẻ cái điều đó trong cái buổi mà mình tổ chức workshop ở trong cộng đồng nói về bệnh này. Thì quý vị biết đó là cái tuổi già mình bình thường thì nó cũng quên, nó cũng hơi lẫn lộn ngày tháng năm mùa màng hay là một vài cái chi tiết nào đó, nhưng nó đến rất là chậm và nó từ từ. Và đặc biệt là những người ở tuổi già cao niên, mình quên nhưng mình vẫn còn tự sống tự lập được, nó không ảnh hưởng đến những cái sinh hoạt mỗi ngày của mình. Chẳng hạn như mình vẫn còn có thể lái xe đi ra chợ những nơi gần gần, rồi mình cũng có thể đi chợ mua một ít món đồ ăn mình nấu đơn giản, những cái món ăn đơn giản mình tự nấu được nếu mà sức khỏe mình cho phép. Rồi mình cũng có thể tính toán được mình trả tiền bill, tiền điện, tiền nước đúng thời gian, ví dụ như vậy đó. Nhưng mà khi mà mình quên đó thì mình có thể tự gợi nhớ lại được, vài tiếng đồng hồ sau mình nhớ được, à hồi nãy mình làm cái gì đó, à mình nhớ ra rồi, bây giờ mình nhớ là mình phải đi xuống bếp lấy cái nồi nấu cái gì đó chẳng hạn, hay là mở tủ lạnh lấy cái trái cây ăn vân vân, là chúng ta tự gợi nhớ được. Cái đặc điểm khác biệt giữa cái quên của tuổi già bình thường này đó với cái quên của tuổi của cái bệnh Alzheimer hay là dementia, nó là cái mức độ quên nó càng ngày nó càng gia tăng nhanh hơn theo thời gian. Tuổi già nó đi chậm nhưng mà khi mình vào cái giai đoạn dementia thì nó nhanh, nó xảy ra thường xuyên hơn, hầu như mỗi tuần rồi hầu như mỗi ngày. Dạ, mình quên là mình quên luôn, mình không có gợi nhớ được. Chẳng hạn như mình quên thì có ai nhắc tới 10 lần đi, mình cũng không nhớ luôn. Và mình quên thì mình không nhớ là mình quên, cho nên mình không biết là mình quên. Cái đó là cái đặc điểm của cái người dementia. Cho nên mình mà hỏi họ, mình dặn hỏi họ tại sao quên thì họ sẽ rất là dễ nóng giận, tại vì họ đâu có biết họ quên đâu. Nên họ cứ hỏi hoài, hoặc là họ nói một câu chuyện nào đó, họ kể cho mình nghe là cứ kể mãi thôi, họ không biết là họ đã kể rồi. Đó. Thì đó là những đặc điểm chính quý vị cần nhớ, là mình không tự gợi nhớ được, và nó xảy ra thường xuyên với cái tốc độ nó nhanh hơn, nó nhiều hơn. Đó. Thành ra chúng ta cần phải để ý. Và đặc điểm nữa là trong cái giai đoạn này đó, thì có một cái giai đoạn giữa mà bây giờ các nhà nghiên cứu họ mới khám phá ra, nó gọi là MCI, viết tắt của cái chữ gọi là mild cognitive impairment, tức là cái giai đoạn nhận thức nhẹ chuyển tiếp từ cái giai đoạn mình chưa có triệu chứng gì cả rồi đi đến cái giai đoạn có triệu chứng nhiều hơn nhé. Thì đó là hôm nay chúng ta sẽ nói về trọng tâm những điều này để quý vị thấy rõ hơn. Dạ, thì khi mình nói đến cái sự bình thường tuổi già và cái quên của bệnh Alzheimer, thì chúng ta biết là các nhà nghiên cứu gần đây đã tìm thấy, trong khoảng 20 năm gần đây, họ đã tìm thấy ra cái sự thay đổi sinh học trong não bộ của mình đó. Thì nếu mà quý vị nào đang theo dõi ở đây, chúng ta biết là Đài Việt Radio mình cũng phát lại những cái chương trình này mà có thu hình nữa, phải không chị Tương Minh?
0: Dạ thưa đúng.
1: Phát ở trên YouTube hay là Facebook phải không ạ?
0: Dạ thưa đúng ạ.
1: Dạ vâng. Thành ra nếu quý vị nào nghe những cái thông tin hay muốn coi lại, thì vào trong YouTube hay là Facebook của Đài Việt Radio, quý vị tìm vào cái chương trình gọi là Sức khỏe cộng đồng, rồi đánh cái tên Diana vào. Nó sẽ hiện ra những cái chương trình nói chuyện có nhiều đề tài khác nhau. Chừng vài ngày sau hôm nay thì chắc là ban kỹ thuật sẽ post lên ở trên đó. Và quý vị có thể coi và nhìn thấy những hình ảnh. Diana thường chiếu những hình ảnh để quý vị nhìn thấy và hiểu rõ hơn những cái gì chúng ta đang nói hôm nay. Thì cái vấn đề thay đổi sinh học quan trọng nhất, xác định giữa cái vấn đề quên bình thường tuổi già và quên của Alzheimer là cái chỗ này, là các nhà nghiên cứu họ thấy là ở trong não bộ của chúng ta đó, bình thường quý vị nhìn, nếu mà nhìn lên cái hình ảnh phía bên trái, quý vị sẽ nhìn thấy cái tế bào não bộ gọi là neuron đó, tiếng Anh gọi là neuron, tế bào thần kinh đó. Thì những cái tế bào thần kinh của mình nó đặc biệt, nó khác những cái tế bào khác trong cơ thể. Làm sao? Nó giống như nó có một cái trung tâm tròn ở giữa, rồi chung quanh nó có những cái nhánh thần kinh nó đâm tua tủa ra. Để làm chi? Những cái nhánh thần kinh này có nhiệm vụ là chuyển tiếp những cái thông tin. Những thông tin này là điện tử và hóa chất. Đó, thì những cái thông tin điện tử hóa chất này nó được truyền đi từ hàng tỷ tế bào não bộ trong cái não của chúng ta. Để nó tạo thành cái gì quý vị biết không? Nó tạo thành trí nhớ, nó tạo thành suy nghĩ, cảm xúc, hành vi, quyết định. Tất cả những cái chức năng não bộ là do cái sự chuyển tiếp này. Nếu nó chuyển tiếp bình thường thì chúng ta không có vấn đề gì về trí nhớ, về nhận thức hết cả nhé. Rồi đồng thời quý vị nhìn thấy đó, bên trái cái não bộ mình đó, họ cho mình thấy cái hình não bộ bên trái là cái não bộ bình thường của người tuổi già, mình thấy nó tròn đầy đặn cả nhé. Rồi nếu mình nhìn qua bên phải thì khi mà người ta làm giải phẫu những cái não bộ và người ta coi đến những tế bào thần kinh của những người bị bệnh Alzheimer, thì họ nhìn thấy có một cái sự khác biệt rõ ràng là cái bộ não ở bên phải nó có những cái lỗ chấm màu đen, có khoảng trống màu đen đó, và cái tế bào thần kinh nó cũng có sự thay đổi bên trong nữa, từ cái não bộ thay đổi rồi bên trong tế bào thần kinh thì cũng có cái sự thay đổi, chính là chính những cái tế bào thần kinh này đó, quý vị nhìn thấy nó có những cái đốm vàng vàng, thì những cái đốm vàng vàng này nó là do sự xuất hiện của những cái mảng xơ, những cái mảng xơ này là do từ cái chất protein, chất đạm, nó gọi là beta amyloid, beta là chữ eta, alpha beta đó, beta, rồi amyloid là amyloid. Thì đây là tên một cái chất protein người ta khám phá ra. Cái chất protein này nó chạy trong cơ thể chúng ta, thường nó lưu thông trong máu, nó không có bị kẹt như vậy. Nhưng vì so với một cái sự bất thường nào đó, thì những cái chất protein này nó biến thành những cái mảng xơ độc giữa những cái tế bào thần kinh, làm ngăn chặn, cản trở cái sự chuyển tiếp những cái thông tin hồi nãy mình nói đó, là thành ra là cái tế bào nó không còn sinh hoạt bình thường được nữa, rồi những cái thông tin nó không chạy đến nơi đến chốn thì nó gây ra những cái trở ngại về trí nhớ, về nhận thức, về suy nghĩ, quyết định, hành vi. Đó là quý vị
2: thấy cái sự thay đổi sinh học bất thường nó xảy ra bên trong não bộ. Đó là cái chất beta amyloid thứ nhất đầu tiên. Sau đó một thời gian người ta lại thấy có một sự xuất hiện nữa của một cái chất protein thứ nhì gọi là tau, T-A-U. Cái T-A-U này nó ở bên trong cái tế bào thần kinh. Nó không phải giữa các tế bào thần kinh nhưng nó nằm bên trong. Bình thường nó thẳng nhưng bây giờ nó bị xoắn rối lại. Thì khi nó rối lại như vậy nó cũng làm tăng cái sự cản trở này. Đó là cái lý do chính tại sao mà nó gây ra cái bệnh Alzheimer, làm cho mình quên. Rồi càng ngày cái quên nó càng tăng nhiều hơn, cái nồng độ này nó tăng cao hơn lên đó. Những mảng sơ, những cái rối này nó càng ngày càng nhiều hơn. Thì cái trở ngại về nhận thức, về trí nhớ càng ngày càng gia tăng. Và chúng ta càng mất đi rất nhiều những cái khả năng về nhận thức của mình là như vậy. Nha. Rồi quý vị nhìn thấy đó là lý do tại sao mà mình thấy cái não bộ nó có những cái đốm màu, khoảng trống màu đen, đó là tại vì mình bị mất cái mô đi. Tế bào não nó từ tế bào thần kinh nó sẽ chết mất, nó không có nhận được những cái thông tin đó. Rồi cuối cùng không nhận được những cái chất bổ dinh dưỡng nữa. Nó cũng chuyển tiếp những chất dinh dưỡng để nuôi những tế bào này chứ. Nhưng mà khi không nhận được những cái đó thì tế bào từ nó sẽ chết đi. Và cuối cùng là cái não mình nó teo lại. Dạ, khi não teo mà bác sĩ họ chụp hình MRI, họ nhìn thấy cái não teo đó. Dạ, có nhiều người đi chẩn đoán là bác sĩ nói não teo rồi. Tức là chúng ta đã vào cái giai đoạn trễ rồi. Dạ, dạ, cái giai đoạn đó là cái giai đoạn rất là...
0: Vậy thì... nó sẽ diễn tiến như là chúng ta vừa mới thấy, nghĩa là nó sẽ mất các tế bào não mà mình theo dân gian mình nói một cách rất là dễ hiểu là não teo rồi, cái đó là cái bệnh
2: vâng.
0: Alzheimer nó diễn tiến như vậy phải không ạ? Vậy thì có những cái triệu chứng nào phổ biến nhất?
2: Dạ chị nói sao ạ? Vâng.
0: Dạ tôi mới nói thì như là chúng ta nói chị nói đó là não teo rồi là cái diễn tiến
2: vâng.
0: của cái bệnh. Vậy thì những cái triệu chứng phổ biến nhất là gì?
2: Dạ, cái não teo là tại vì cái mô nó chết đó chị. Dạ,
0: dạ vâng.
2: Khi mà họ chẩn đoán ra thường thường bác sĩ, nếu mà họ thấy mình quên nhiều quá, họ mới cho mình chụp hình MRI. Thì họ nhìn cái não bên ngoài đó, họ thấy nó teo. Tức là mình đã ở cái giai đoạn nó mất nhiều tế bào. Thần
0: dạ, thần nhưng mà triệu chứng thì như thế nào? Tại vì mình trước khi mình muốn đi chụp hình thì mình thấy mình phải có những cái triệu chứng để mình nhận ra. Hình như là nó có giai đoạn chuyển tiếp như giờ chị nói thì mình phải nhận ra những cái triệu chứng từ sớm để mình có thể điều trị đúng không ạ?
2: Những cái tức là chị Tường Minh muốn hỏi những cái triệu chứng phải không ạ?
0: Dạ thưa đúng.
2: Dạ vâng, khi mà não teo là mình có nhiều triệu chứng lắm. Mình quý vị biết là những cái triệu chứng phổ thông đó của bệnh Alzheimer đầu tiên là mình quên những chuyện ngắn hạn. Chị thương ngắn hạn chẳng hạn như là mình nói vừa nói xong ngày mai mình hẹn đi chơi với cái người bạn đó. Là ngày mai họ quên mất rồi, ủa đi đâu vậy? Đúng không ạ? Rồi bắt đầu càng ngày thì cái sự quên nó nhiều hơn. Mình dặn cái gì, mình nói cái gì là họ quên ngay. Hoặc là họ sẽ mất đi cái nhận thức về nơi chốn, thời tiết, mùa màng, ngày, tháng, năm. Chẳng hạn như mình nói, hỏi hôm nay là ngày mấy Tây. Nếu mình không nhớ mình cũng có thể đoán ra được. Ồ, hôm qua chủ nhật thì hôm nay là thứ hai. Mình có thể suy nghĩ, mình từ từ mình lần ra được. Nhưng mà cái người dementia họ cũng có cái nhận thức đó được. Họ không có... cái ý thức ngày tháng năm, nơi chốn họ đang ở nhà thì họ nghĩ là họ ở đâu đó xa xôi. Dạ. Rồi là họ là tưởng là mình ở trong nhà thương, hoặc là họ ở trong nhà thương họ là nghĩ mình đang ở nhà. Dạ vâng. Rồi mùa màng ngày giờ, sáng trời tối, họ nhìn họ cũng không biết là trời sáng hay trời tối, hoặc là mùa nóng mùa lạnh. Do đó là họ ăn mặc nó ngược mùa. Đó. Rồi và họ mất định hướng nữa. Họ sẽ mất những cái định hướng. Đi ra đường họ dễ đi lạc. Đa số người ta nói 60% những người bệnh Alzheimer bị đi lạc là vậy đó. Quý vị, dạ, nó rất là nhiều và nó xảy ra nó thường xuyên nhiều hơn. Bình thường tuổi già mình lâu lâu mình cũng bị như vậy. Một hai lần mình cũng quên, mình cũng đi lộn được. Nhưng mà nó không có hẳn là thường xuyên như đâu. Nhưng mà cái bệnh được Alzheimer đi vào Alzheimer rồi, dementia rồi là cái khả năng đó nó mất nhiều lắm. Và mình không còn lái xe được nữa. Nếu có lái xe được rất nguy hiểm, sẽ gây tai nạn, giết người nữa. Là bởi vì mình không có định hướng. Nhiều khi mình đạp thắng, mình đập ga mà mình nghĩ là mình đập thắng. Chuyện này đã xảy ra ở bên Orange County chúng tôi. Có một cái tai nạn xảy ra thì cái ông cụ đó được cảnh sát phỏng vấn thì ông nói như thế này: tôi, cái thắng của tôi nó hư rồi. Tại sao tôi càng đạp nó càng chạy nhanh?
3: Wow.
2: Quý vị nghĩ sao? Chị Tường Linh nghĩ sao?
0: Oh.
2: Tức là ông đạp cái ga nhưng trong đầu ông nghĩ là ông đạp thắng. Ông càng đạp thắng thì cái ga thì cái xe nó càng chạy nhanh.
0: Mà ông không nhận ra
2: thôi, ông đâu có đạp thắng đâu. Thấy nguy hiểm không? Là họ lẫn lộn rồi, họ không còn ý thức được cái nào là cái thắng và cái nào là cái ga. Đó, cái đó rất là nguy hiểm, quý vị thấy không? Dạ, cái đó là cái mình thấy rất là nghiêm trọng.
0: Rất là nghiêm trọng thật á. Vậy thì tụi mình đang thắc mắc đó là cái cỡ khoảng tuổi nào già thì mới bị, hay là có ai mà bị bệnh trẻ khi trẻ đã bị Alzheimer rồi không?
2: Dạ vâng, cái bệnh Alzheimer này đó thì người ta nói về cái nguy cơ bị bệnh là tuổi cao. Càng tuổi cao thì cái nguy cơ càng cao. Có nghĩa là mà cao hơn nữa là cái tuổi từ 80 đến 85. Đó. Nhưng mà cái bệnh này không phải nó chỉ dừng ở đó, là bởi vì nó do hai cái nguyên nhân là di truyền. Cái di truyền này á, thì nếu mà mình có cái gen di truyền nó gọi là deterministic đó, thì cái gen này nó có thể bị sớm lắm, bị trước 60 tuổi. Dạ, có nhiều người 30 mấy bị rồi, có người 40, thường thường ở cái tuổi 40, 50 thì nó xuất hiện nhiều. Nếu mình có cái gene đó, dạ, cái gene đó là chắc chắn mình sẽ bị và bị trẻ trước 60. Vâng, còn nếu như mình không có cái gen đó, mình lại có một loại gen thứ hai các nhà nghiên cứu xác định là gọi là APOE4. Dạ, thật ra là có nhiều loại gen khác nhau lắm, nhưng cái loại gen APOE4 này thì nó trội nhất và nó có nhiều nguy cơ nhất. Nếu mà mình có nó, thường thường là mình nó truyền đến từ cha mẹ ông bà mình, thì trong gia đình không biết ai nhận được cái chuyện đó thì có cái nguy cơ cao hơn khoảng 20 đến 30% đó. Nhưng mà bây giờ các nhà nghiên cứu lại nói là ủa, tại sao có những người chẳng có cái gen nào cả mà cũng bị bệnh dementia Alzheimer này, thì họ lại nhận thức ra, họ làm rất nhiều nghiên cứu, nhiều nhiều ngàn người trong nhiều thời gian lâu dài, thì họ thấy là ồ, lại do cái lifestyle, cái lối sống của mình nữa, nó cũng gây ra bệnh. Cho nên là nó đến từ cái tuổi trẻ đến tuổi lớn thì nó đều có thể xảy ra, nhưng mà ở cái tuổi cao thì nó xảy ra nhiều hơn. Dạ, tuổi trẻ thì nó ít lắm cái gen, mà cái cơ hội để mà mình bị bệnh ở dưới 60 nó chỉ có 2% thôi, nó rất là ít. Dạ vâng, còn cái cơ hội bị cao hơn đó là từ tuổi 60 trở lên đó. Quý vị biết là cái tuổi cao niên mình là mình có nguy cơ cao hơn, và khi mình vào cái tuổi 80 thì lại càng cao hơn nữa. Dạ.
0: Hồi nãy chị có nói là có do cái lối sống nữa, chắc một lát nữa nếu mà có thời gian đó, thì chúng ta cũng phải tìm hiểu coi là cái lối sống như thế nào làm cho chúng ta có nguy cơ bị Alzheimer. Tuy nhiên thì để khuyên cho những vị cao niên có thể truy tìm cũng như là chẩn đoán sớm là bị mắc bệnh Alzheimer thì chúng ta có lời khuyên gì ạ?
2: Dạ, với những người cao niên thì chúng ta biết là cái quan trọng nhất, như hồi nãy thì Anna nói là cái bệnh Alzheimer này nó tiến triển lâu dài lắm, thì các nhà nghiên cứu họ thấy đó, khoảng 20 năm gần đây họ khám phá ra có một cái giai đoạn, nếu quý vị nhìn lên màn hình mình thấy được cái mũi tên to, và nó cho thấy cái diễn tiến của cái bệnh này, nó đi từ cái chỗ là mình không có triệu chứng gì hết trơn nhé. Ví dụ như bây giờ không biết chị tưởng mình có bị quên chưa. À, thì mình nghĩ là ai cũng hơi quên đâu đó, nhưng mà cái quên bắt đầu là mình trở ngại, mình bắt đầu mình quan tâm, tức là nó hơi thường xuyên thì bắt đầu mình hơi quan tâm. Nhưng mà các nhà nghiên cứu họ thấy, họ theo dõi nhiều nhiều nhiều năm nay, thì họ lại thấy là ồ, từ khi mà mình chẳng có triệu chứng gì hết, nhưng nếu mà mình đo lường trong cái não bộ mình thấy đó, thì nó có cái sự thay đổi hồi nãy như mình nói đó, beta amyloid và cái chất tau nó đã nằm trong não bộ mình rồi, nó nằm đó nhưng mà nó ít quá, cho nên nó chưa gây ra trở ngại gì hết, mình chẳng có triệu chứng gì cả, mình sống như bình thường thôi. Và nếu mình không có đo, không có chụp hình, ở đây thì người ta tìm ra hai cái nghiên cứu, ở trong nghiên cứu có hai cái thử nghiệm họ đã khám phá ra mà được FDA approve rồi, quý vị biết không? Đó là thứ nhất là cái PET scan. PET scan là cái loại scan giống như là MRI chụp hình cái não bộ, tuy nhiên nó chụp sâu và thấy được ở ngay bên trong cái mức độ cái chất beta amyloid và cái chất tau nó nằm ở đâu rồi, nó cái nồng độ này đến đâu rồi. Người ta đo cái nồng độ đó, người ta xác định được là ồ, mình bắt đầu có cái triệu chứng của cái bệnh Alzheimer hay không. Đó. Còn nếu mà mình không, mình đi thử trí nhớ mình tốt thì bác sĩ nói đâu có vấn đề gì đâu, đúng không ạ? Hoặc là mình chẳng đi thử nữa, mình cũng chả biết là mình có bệnh hay không. Nhưng mà thật sự nó đã ngấm ngầm có cái mầm mống bệnh nó nằm trong đó rồi, là mình có cái beta amyloid và tau xuất hiện trong não bộ, giữa não bộ, phải không? Beta amyloid là giữa tế bào, các tế bào thần kinh, còn ở bên trong tế bào thần kinh là chất tau. Đó là đặc điểm quan trọng, là ở cái giai đoạn sớm đầu tiên mình chưa có triệu chứng, mình đã có thể có nó xuất hiện đâu đó trong cái não bộ rồi. Với cái giai đoạn tiếp theo nữa là cái giai đoạn khi mà beta amyloid và tau nó nhiều hơn, cái nồng độ bắt đầu nó cao đủ rồi đó, để là mà nó tạo ra những cái triệu chứng, lúc đó mình mới thấy ồ, mình hơi quên, mình hơi lộn xộn đầu óc, mình suy nghĩ không được,
3: làm gì nó cũng chậm quá, thì nó tăng từ từ theo thời gian. Và đặc điểm cái giai đoạn này nó kéo dài cũng có khi cả chục năm, có khi nó đến 20 năm. Thành ra là mình cũng quên đâu đó, giống như tuổi già vậy đó. Cái giai đoạn này và tuổi già giống nhau y hệt, chỉ có khác biệt là nếu mình có đo lường thử nghiệm, mình mới thấy được cái sự thay đổi sinh học bên trong não bộ đó thôi nha. Thành ra đó là cái giai đoạn mình nói là MCI đó, mild cognitive impairment, viết tắt của chữ MCI. Đó là cái giai đoạn quan trọng nhất mà bây giờ các nhà nghiên cứu họ đang tìm kiếm làm sao để mình chẩn đoán ngay cái giai đoạn này trước khi mình đi đến dementia. Khi mình vào dementia rồi đó, kế tiếp là quý vị thấy là mình vô cái giai đoạn dementia. Đầu tiên là không có triệu chứng, thứ nhì bắt đầu có triệu chứng chút chút nhưng vẫn còn sinh hoạt bình thường được nha, vẫn còn tự sống tự lập, tự đi chợ, tự nấu ăn, vẫn còn lái xe được, vẫn còn có thể mặc quần mặc áo chỉnh tề đi đâu đó đàng hoàng tử tế lắm. Nhưng mà khi mình vào cái giai đoạn dementia rồi đó, tức là về cái sự thay đổi sinh học đó nó đã tăng lên nhiều, có nghĩa là cái chất beta amyloid và cái chất tau nó tăng nhiều lắm, cái nồng độ nó cao, nó gọi là elevated, tức là bắt đầu tăng cao rồi. Cũng như là máu đó, mình đo blood pressure mà dưới mức độ trên 120, tới 130, 140, trên 90 là bác sĩ nói là mình bắt đầu có nguy cơ phải uống thuốc, phải không ạ? Thì the same thing, cũng giống như là cái não bộ mình, khi cái mức độ beta amyloid và tau nó tăng lên một cái mức độ nào đó, bây giờ thì các nhà nghiên cứu họ chưa xác định được chính xác nó ở đâu, nhưng họ biết cái khoảng, cái range nó từ đó đến đó là nó bắt đầu gây bệnh cho mình, tức là mình đã đi vào giai đoạn MCI. Thành ra bây giờ họ đang tìm kiếm mọi cách nỗ lực để điều chẩn đoán ở giai đoạn này, thay vì đợi tới dementia nhé, rồi làm sao để cho có thuốc chữa trong giai đoạn này thay vì đợi tới dementia. Đó là cái nỗ lực họ đang tìm kiếm, và đặc biệt là họ đã tìm thấy rồi, thì chút nữa chúng ta sẽ nói đến cái điểm đó sau. Thì khi mà mình vào dementia rồi thì sao, những cái triệu chứng của mình càng ngày nó càng nhiều hơn, lúc nãy mình nói nó xảy ra càng mỗi tuần, rồi nó xảy ra hàng ngày, dạ, nhiều lần trong ngày đó. Nếu quý vị thấy là nó cái nguy cơ của nó là cái giai đoạn khi vào dementia nó cũng có 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên nhẹ, tức là mình vẫn có triệu chứng nhiều hơn nhưng mà vẫn còn tự lập được, đã thấy nấu ăn thì không được tốt lắm, thiếu cái này thiếu cái kia, nhưng mà vẫn còn nấu ra được cái món ăn mà ăn được. Thí dụ vậy, đi ra chợ thì mua 4-5 món thì sẽ thiếu 1-2 món chẳng hạn như vậy, nhưng mà mình vẫn còn tự lập được, mình vẫn còn trả bill, mình cũng có thể thiếu vài 3 tháng nhưng mà mình vẫn on and off, mình làm được nhé. Thành ra mình cố gắng tự lập vẫn còn tạm được, nhưng khi đến cái giai đoạn trung bình của dementia rồi đó thì bắt đầu nó khó khăn hơn. Mình phải có nhiều người đi chợ, tại mình đi chợ không được nữa, mình nấu ăn cũng không xong nữa, phải có người nấu ăn cho mình, ví dụ như vậy. Rồi đến cái giai đoạn mà nặng hơn nữa là lúc đó mình mất hết những cái khả năng đó rồi, mình không còn tự làm những chuyện bình thường. Quý vị tưởng tượng sáng dậy mình đánh răng, mình rửa mặt là những chuyện bình thường ai cũng làm được, phải không ạ? Còn đằng này cái người mà tới cái giai đoạn ngay cả trung bình có nhiều người cũng không làm được luôn rồi, cầm cái bàn chải lên không biết cầm sao, không biết làm sao bóp kem để vô, rồi cũng biết đánh răng nữa. Hoặc là phải nhờ người bóp kem dùng, đưa vào miệng, rồi phải có người phải đứng đó nhắc, đưa lên, đưa xuống làm sao đó, phải trà tới, trà lui làm sao đó, mà nhiều khi nhắc cũng không làm được. Thành ra càng ngày cái khả năng nó càng mất đi, có nghĩa là họ đi lùi lại như một đứa bé. Quý vị tưởng tượng một người lớn mình thấy đứa bé mình chỉ dạy nó, càng ngày nó càng biết nhiều hơn, nó tự làm được. Còn bây giờ là mình nuôi một cái người lớn mà họ trở thành đứa bé, càng ngày họ trở như một đứa bé nhỏ. Thành ra là mình phải gai, họ phải hướng dẫn, càng ngày mình càng phải làm nhiều hơn. Mặc quần mặc áo, đưa cái áo họ cũng biết xỏ, xỏ cái tay này tay kia lộn, không biết mặc cái quần. Dạ, mang vớ thì vớ bên này màu đỏ, bên kia màu xanh. Quý vị thấy không, nó khổ lắm luôn, chăm sóc một cái người này rất là buồn, rất là vất vả. Dạ, thì đó là cái gì mình thấy cái giai đoạn nó đi đến cái giai đoạn nặng rồi đó. Rồi nặng nữa là họ bết bao, họ không đi, mất khả năng bước luôn, họ không nuốt được luôn, họ không ăn được, mất khả năng nuốt, mất nhiều khả năng lắm. Thành ra cái đó là như là mình phải chăm sóc toàn phần đó. Và họ, nếu mà họ không bị cái bệnh gì nặng khác thì họ có thể chết về bệnh Alzheimer. Dạ, rất là nguy hiểm. Mà chưa có thuốc chữa, mình nhớ là bây giờ chưa có thuốc chữa. Dạ.
0: Vậy thì khi mà mình phát hiện sớm ở cái giai đoạn MCI đó thì mình có thể làm gì được?
3: Dạ vâng, đây cái quan trọng là mình muốn nói hôm nay là cái làm sao mình chẩn đoán ở cái giai đoạn MCI. Đó quý vị biết không? Quý vị biết là mình phải đi thử nghiệm hàng năm. Quý vị biết là hàng năm mình đi thử nghiệm mình thử cái gì? Bác sĩ thử máu phải không ạ? Thì khi thử máu hàng năm đó thì họ truy tìm cái gì? Họ truy tìm cái bệnh cao máu nè, phải không ạ? Cao mỡ nè, rồi tiểu đường là ba cái bệnh chính. Quý vị biết không, cái bệnh cao, cái nguyên nhân tử vong cao nhất tại Hoa Kỳ là gì? Đố chị đừng mình biết không?
0: Stroke.
3: Dạ, dạ, bệnh sốt tim mạch. Dạ, tim mạch là cái bệnh cao nhất. Đó là do tại sao hàng năm mình đi bác sĩ, họ thử máu, họ cứ đè mình ra, họ chích, họ lấy máu để họ coi mình cao máu, cao mỡ hay không. Đó là cái nguyên nhân gây bệnh stroke và những cái bệnh tim mạch khác. Thì đó là nguyên nhân cao nhất, quý vị thấy chưa? Thì là hàng năm mình đi thử cái đó ha. Rồi mình đi thử cái gì nữa? Trước khi thử
0: Đường.
3: máu, họ cũng truy tìm coi mình có bị cancer không.
0: À.
3: Tại cancer là nguyên nhân tử vong thứ nhì sau cái bệnh tim mạch đó. Rồi quý vị có biết là về cái bệnh Alzheimer đó, thì ở Orange County, California này, chúng tôi đó, theo thống kê của Bộ Y tế của tiểu bang, của quận Cam thôi. Quận Cam thì nói rằng tại nơi chúng tôi đang ở đây đó, là nó đứng hàng thứ ba, bệnh Alzheimer tử vong gây hàng thứ ba. Tức là cũng khá cao, quý vị thấy chưa? Còn ở bên Texas thì tôi đọc về cái báo cáo của Bộ Y tế quốc gia mình đó, thì nói là ở bên Texas là hàng thứ năm. Alzheimer là nguyên nhân tử vong hàng thứ năm, tức là cũng là khá cao nhé. Thì tại sao mình cái nguyên nhân tử vong nó cao như vậy mà mình không bao giờ mình thử nghiệm cái bệnh Alzheimer, quý vị có thấy không? Dạ, không biết là tôi đã hỏi nhiều quý vị cao niên có bao giờ đi bác sĩ gia đình mà họ thử nghiệm trí nhớ cho mình không? Thì đa số rất là ít người được thử nghiệm trí nhớ nhé. Thì và nhưng mà chúng ta biết một điểm là Medicare, tức là cái vấn đề sức khỏe đó của chúng ta, bảo hiểm sức khỏe Medicare của chúng ta đó, là họ có trả tiền cho cái vấn đề thử nghiệm trí nhớ này. Và họ khuyến cáo các bác sĩ nên làm cho bệnh nhân hàng năm. Nhưng không phải bác sĩ nào cũng làm. Đa số bác sĩ họ, gia đình tôi nghĩ là họ bận rộn, họ nhiều bệnh lo phải chữa bệnh, cho nên họ không có để ý cái chuyện này làm hàng năm cho bệnh nhân. Nhưng quý vị biết là nếu bác sĩ không làm cho mình có quyền hỏi và yêu cầu nhé, mình phải khai bệnh nữa. Quý vị nhớ là nhiều quý vị cao niên nói với tôi là ồ, tôi đi khám bệnh bác sĩ đâu hỏi đâu mà tôi nói, mà tôi quên thiệt, mà tôi hỏi là bác quên như vậy, bác có nói với bác sĩ gia đình không? Thì bác đã nói là ồ, tôi không hỏi, tôi không nói, tại bác sĩ đâu có hỏi đâu mà nói. Thì tôi mới nói với bác rằng ồ, bác đừng có đợi bác sĩ hỏi, bác sĩ người ta bận lắm, người ta không có thời gian, rồi tôi làm những cái chuyện basic thôi. Còn nếu mình có vấn đề mình phải nói cho họ nghe thì họ mới quan tâm và họ mới cho mình thử nhé. Thành ra quý vị nhớ là bây giờ mỗi năm mình đi thử khám nghiệm hàng năm đó là mình yêu cầu, nếu bác sĩ không làm mình phải yêu cầu xin bác sĩ thử trí nhớ cho tôi. Và mình trước khi mình đi như vậy mình phải để ý xem là mình đã có vấn đề quên chưa nhé. Thì để như vậy đó, bác sĩ họ thử nghiệm sớm thì họ mới tìm ra ở cái giai đoạn MCI này, trước khi mình vào dementia. Mình đợi tới lúc mình nhiều quá rồi đi vô dementia thì nó rất là khó khăn cho mình. Và điều trị nó cũng rất là mệt, mặc dù chưa có thuốc chữa nhưng có một số thuốc giúp bớt những cái giảm bớt những cái triệu chứng của mình, nó cũng giúp cho mình có một cuộc sống có chất lượng hơn. Cho nên làm sao mình muốn được cái chẩn đoán sớm ở cái giai đoạn MCI này, chúng ta phải thử nghiệm hàng năm nhé. Cũng như là mình đo máu, quý vị có nếu mà có cái máy đo máu ấy, thì nó rất là khó khăn cho mình. Và điều trị nó cũng rất là mệt, mặc dù chưa có thuốc chữa nhưng có một số thuốc giúp bớt những cái giảm bớt những cái triệu chứng của mình, nó cũng giúp cho mình có một cuộc sống có chất lượng hơn. Cho nên làm sao mình muốn được cái chẩn đoán sớm ở cái giai đoạn MCI này, chúng ta phải thử nghiệm hàng năm nhé. Cũng như là mình đo máu, quý vị có nếu mà có cái máy đo máu ở nhà, mình nên đo mỗi ngày nữa thì cái trí nhớ của mình cũng nên

0: với khi mà mình đi bác sĩ gia đình thì họ cũng có những cái thử nghiệm để mà biết được, nhưng mà thường đó là khó biết lắm, nếu mình không làm thường xuyên mình sẽ không có nhận thức ra được đâu. Dạ, thường thường thì họ làm như thế này, họ sẽ cho mình ba món đồ vật ha, rồi họ đưa mình tên, họ biết mình, bảo mình nhắc lại, rồi sau đó họ yêu cầu mình vẽ một cái đồng hồ, một cái đồng hồ có kim, có con số cái mặt đồng hồ đó, rồi những con số ở trên mặt đồng hồ đó, rồi họ yêu cầu mình vẽ một cái, viết một cái số giờ của trên cái kim đồng hồ đó, nó chỉ cái số giờ, ví dụ như 5:10, 15 hay gì đó, họ nói là cái giờ đó thì mình phải vẽ cái kim chỉ cái số giờ như vậy, thì cái thử nghiệm, rồi sau đó họ yêu cầu mình nhắc lại ba cái món đồ vật hồi nãy mà họ đưa cho mình, thì cái thử nghiệm thấy có vẻ đơn giản như vậy đó, nhưng nếu mà quý vị có bắt đầu có vấn đề suy giảm nhận thức rồi đó, là quý vị sẽ làm nó không đúng đâu, vẽ cái đồng hồ không được, nó sẽ sai chật một cái gì đó mà người ta khám phá ra được, hoặc là ba món đồ vật thì mình sẽ không nhớ được ba món, mình chỉ nhớ được một hoặc hai nha. Dạ, thường thường nếu trí nhớ mình tốt là mình nhớ được ba, ngon lành lắm, nhưng bắt đầu có vấn đề là hai, hoặc có khi một, hoặc có khi không nhớ được cái gì cả, thì đó là cái thử nghiệm rất là đơn giản bác sĩ có thể làm để mà khám phá cho mình và điều trị sớm cho mình. Và một điểm nữa thì nó cũng muốn nói là nếu mà quý vị tham gia vào nghiên cứu, quý vị được thử nghiệm trí nhớ sâu sắc lắm, và chính nhờ cái tham gia nghiên cứu này nhiều người mới khám phá là ồ, tôi bắt đầu có cái vào cái giai đoạn MCI rồi, thành ra là lúc đó mới lập đặt đi bác sĩ, quý vị thấy không? Thành ra cái vấn đề là mình phải thử trí nhớ hàng năm thì mình mới biết được là mình ở cái giai đoạn MCI nhé, và mình phải để ý khi mình quên, có những cái sự cố gì xảy ra mình phải ghi nhận lại để mình để ý xem là ồ, nó xảy ra thường xuyên không, lâu lâu mới bị lần hay là nó bị thường xuyên quá, thì bắt đầu mình phải nói chuyện bác sĩ gia đình đi, xin họ thử đi nhé. Vâng, đó là những cái mà quan trọng chúng ta cần phải biết. Dạ,
1: dạ vâng. Vậy thì có những cái thuốc điều trị như thế nào cho cái giai đoạn giữa MCI không ạ?
0: Dạ vâng, thì câu hỏi này rất là hay thưa chị Tường Minh, là các nhà khoa học ngay trong mấy năm gần đây đó là đã khám phá rất nhiều những cái thử nghiệm mà được FDA approve. Dạ, thì quý vị biết là cái bệnh Alzheimer mình thì mình chưa có thuốc chữa đâu, nhưng mà dựa trên những cái nghiên cứu họ tìm thấy thì quý vị sẽ thấy cái danh sách một số thuốc để điều trị, đặc biệt là năm 2023 và năm 2024 thì mình tìm thấy được hai cái loại thuốc FDA mới approve đây. Cái tên thuốc đó nó gọi là Leqembi. Thì nếu quý vị nhìn trên màn hình thì có thể chiếu thấy tên cái loại thuốc Leqembi. Rồi một cái loại thuốc cái gì nữa nó gọi là insula, dạ, là adalimumab. Thì hai cái loại thuốc này đó là mới được FDA approve gần đây, và bây giờ hiện đang được các nhà thương lớn, nếu quý vị tới những nhà thương lớn như là Hope Hospital, Cedars-Sinai, UCI Hospital, những nhà thương lớn họ mới điều trị cho mình được. Và để mà được đi điều trị như thế là chúng ta phải nói chuyện với bác sĩ gia đình. Bác sĩ gia đình phải giới thiệu mình đến gặp một người bác sĩ thần kinh. Dạ, thường thường khi mình bắt đầu có nhiều vấn đề trí nhớ là bác sĩ gia đình họ thử ngay cho mình cái trí nhớ đó, cái thử test nghiệm trí nhớ đó. Rồi họ cũng phải coi lại, tại vì cái vấn đề MCI ở đây đó nó cũng có nhiều nguyên nhân khác nhau, không phải chỉ là do Alzheimer hay là do cái sự xuất hiện của hai cái chất beta amyloid và tau đâu. Nó còn có thể là do những cái nguyên nhân khác mà chữa được. Thí dụ quý vị bị bệnh về tuyết giáp, tuyến giáp trạng, rối loạn, nó cũng gây ra triệu chứng giống như dementia, cũng quên, cũng lẫn lộn như thế. Hoặc là mình bị trầm cảm, nó cũng đưa ra triệu chứng y hệt như thế. Hoặc là mình ăn uống thiếu chất dinh dưỡng, thiếu chất bổ. Hoặc là mình đang uống thuốc điều trị một cái bệnh gì đó, nó cũng gây ra tác dụng phụ của thuốc, cũng làm mình quên nữa. Thành ra có nhiều nguyên nhân quên, giống như MCI như vậy, nhưng chữa được. Đó là lý do mình phải đi bác sĩ, để bác sĩ người ta tìm coi cái nào họ chữa được, cái nào không chữa được nha. Thì nếu mà họ xác định sau khi đã loại trừ những cái nguyên nhân có thể chữa được mà mình không có đó, thì họ mới bảo là ồ, như vậy là có thể là do dementia, Alzheimer. Thì họ mới chuyển mình đến gặp cái người neurologist, hoặc là chính cái người neurologist này cũng sẽ xác định rõ ràng là vết quên của mình nó là do đâu, do những cái nguyên nhân chữa được hay không, hay là do những nguyên nhân từ Alzheimer, dementia. Đó, thì cái người mà bác sĩ thần kinh này, mình muốn gặp họ là lâu lắm, lấy hẹn 6 tháng tới cả năm mới được gặp, chứ không có dễ gặp đâu.

0: Và nếu mà họ sẽ làm những cái thử nghiệm rất là sâu sắc để tìm hiểu rõ ràng. Và sau đó thì bây giờ mình nói về hai cái thử nghiệm mà FDA approve mà bác sĩ neurologist có thể order cho mình đó. Là cái thử nghiệm thứ nhất là thử máu. Quý vị biết cái thử máu này mới được approve năm ngoái, năm 2025, tháng 5. Tháng 5 là FDA approve. Thì là quý vị biết là cái thử máu này đó, nếu mà quý vị bắt đầu có triệu chứng quên mà kể cho bác sĩ nghe, thì bác sĩ kiểu đầu tiên là nghĩ họ sẽ truy tìm về cái bệnh lý của mình, xem là mình có bị cái gì khác nữa không, có điều trị được hay không. Rồi nếu mà không được thì họ sẽ bắt đầu, họ cảm thấy là cái này có thể là nghi ngờ là dementia, họ cho mình cái thử máu đó, xác định cái nồng độ, mức độ của chất beta amyloid và tau trong máu. Thì cái này nó chính xác tới 95%, biết là mình ở giai đoạn MCI nữa nha. Cái giai đoạn chính là cái thử máu này có thể xác định sớm ở cái giai đoạn MCI hoặc là dementia, tùy theo mình gặp bác sĩ sớm hay không. Đó, thì đó là cái thử máu. Rồi nếu mà xác định là đúng là có bệnh thì có thuốc chữa là cái hai cái chất thuốc đó. Nhưng hai chất thuốc này chỉ được điều trị trong nhà thương, nơi có nhiều đội ngũ tại y tá được huấn luyện đặc biệt mới trị được cho mình. Bởi vì sao? Nó không phải là thuốc uống, nó là thuốc chích qua đường tĩnh mạch, mà nó có nhiều cái tác dụng phụ cũng khá nguy hiểm. Mặc dù nhỏ nhưng có thể làm sưng não, xuất huyết não hoặc là gây stroke. Cho nên là phải có một bác sĩ chuyên theo dõi thường xuyên lắm, và đặc biệt huấn luyện kỹ mới làm được. Dạ. Thì đây là những cái thử nghiệm cũng như những cách điều trị cho cái giai đoạn MCI sớm cũng như là cho bệnh dementia. Dạ. Nhưng đặc biệt là hai cái thuốc này là chỉ MCI mà thôi. Những người bị dementia nặng rồi thì không dùng được. Dạ.
1: Dạ vâng. À, vậy thì khi mà mình chẩn đoán là mình bị MCI đó, là chắc chắn là mình sẽ bị dementia hay là Alzheimer về sau phải không ạ?
0: Dạ. Vâng, thì khi mà mình được chẩn đoán cái bệnh MCI này rồi đó, thì các nhà nghiên cứu cũng theo dõi số những cái người mà chẩn đoán MCI này, thì họ thấy đó khoảng 50% những người được chẩn đoán MCI sau này sẽ đi vào cái bệnh dementia. Dạ, nó sẽ phát triển vào cái bệnh dementia. Rồi khoảng 1/4 số người này đó, thì trong đó đó 1/4 cái số người mà được chẩn đoán là MCI có thể là họ lại bình thường. Họ lại trở nên tức là họ ổn định như vậy cho đến khi họ già, họ chết mà họ không có đi vào dementia, tức là họ không có nặng hơn, họ cứ lình bình như vậy đó, tức là họ cũng hay quên hay nhớ, nhưng mà họ cũng còn sống tự lập được, không tốt lắm nhưng mà họ vẫn tự lập được, không cần nhờ giúp đỡ nhiều lắm. Thì đó là cái giai đoạn MCI mà nó ổn định được cho đến tuổi già. Rồi có 1/4 trong số 50% những người này thì lại tốt hơn. Không biết vì lý do nào, có thể là thay đổi lối sống gì đó, thì cái vấn đề nhận thức của họ nó lại trở nên tốt hơn trong cái giai đoạn già, mà khoảng 50% mới đi vào dementia. Đó, thành ra là chúng ta thấy là cái MCI này nó cũng là những cái giai đoạn nhưng mà nó tốt, tại vì nếu mình được giai đoạn, nếu mình được chẩn đoán sớm, mình thay đổi lối sống, tại vì bây giờ cái lối sống rất là quan trọng. Nếu chúng ta sống lành mạnh hơn, ăn uống lành mạnh hơn, ngủ tốt hơn, thì chắc chắn là mình sẽ giảm được nhiều nguy cơ bệnh này lắm. Đó là cái điểm quan trọng là như thế. Dạ,
1: dạ vâng. Vậy thì có cái nghiên cứu ICID về viện bệnh Alzheimer cho người châu Á thì có bao gồm cái việc thử trí nhớ không chị?
0: Dạ vâng. Thì cái vấn đề mà quý vị biết là cái nghiên cứu ACAP đó hiện tại bây giờ là đang tập trung vào tìm hiểu về cái nguy cơ bệnh Alzheimer cho nhóm người Á Châu, hay là nói chung tất cả những nghiên cứu nào về bệnh Alzheimer là đều có thử nghiệm trí nhớ hết. Tại sao? Họ phải dùng cái yếu tố này để mà biết được là quý vị có nguy cơ bệnh hay không. Thường thường là trong nghiên cứu ACAP này chúng tôi đang làm đó, thì là một cái nghiên cứu rất lớn của nhiều trường đại học, thì nhằm vào nghiên cứu từ những người khỏe mạnh, giống như là mình chưa có triệu chứng gì cả, tới những người bắt đầu có triệu chứng quên quên nhớ nhớ, rồi đến những người bệnh nữa. Thường thường là họ muốn theo dõi ba nhóm người này, để xem là ba nhóm người này cái nguy cơ ở đâu. Cho nên họ yêu cầu mọi người vào trong nghiên cứu là họ đều thử trí nhớ, và thử rất là sâu rộng, rất là chu đáo. Họ kết hợp 4-5 cái loại thử nghiệm khác nhau. Bác sĩ chỉ dùng một loại đơn giản ở trong văn phòng, nhưng mà khi vào nghiên cứu là họ tập trung nhiều cái loại thử nghiệm khác nhau để mà thử hết mọi chức năng của não bộ và cho mình thấy được. Thành ra chính nhờ như vậy, nếu mà quý vị tham gia vào những nghiên cứu về bệnh Alzheimer là quý vị được thử trí nhớ toàn diện, đầy đủ. Và chính nhờ mình thử nghiệm toàn diện đầy đủ đó, có thể mình phát hiện được là mình đang ở giai đoạn MCI mà mình không biết. Dạ. Thì ở trong cái nghiên cứu này chúng tôi làm thì cũng có khoảng 1/3 số người có triệu chứng MCI rồi. Đó, mà thường thường nếu bác sĩ cảm thấy quan ngại, những bác sĩ nghiên cứu họ sẽ cho mình biết là nên theo dõi với bác sĩ gia đình đi. Thì cái đó là cái lợi cho mình, là mình có thể biết được là mình đang ở đâu. Hoặc là chính tự bản thân mình xác nhận là ồ sao mình đi vào thử nghiệm mà mình thấy mình làm dở quá, thì mình cũng phải nói chuyện với bác sĩ gia đình để mà mình được thử nghiệm với bác sĩ gia đình và điều trị với bác sĩ gia đình. Cái bác sĩ nghiên cứu thì thường họ không điều trị cho mình được, họ thử ra họ thấy thì họ sẽ cho mình biết, họ quan tâm nếu là nguy hiểm cho mình họ sẽ cho mình biết để mình về nói chuyện với bác sĩ gia đình và được điều trị bởi bác sĩ gia đình của mình. Dạ.
1: Dạ vâng. Chắc là chúng ta cũng cảm thấy nói chuyện nhanh quá, đã hết giờ rồi. Trước khi rời làn sóng thì chị có điều gì muốn nói thêm không ạ? Dạ vâng. Chúng tôi thấy đã hết giờ rồi. Cho nên trước khi mà chia tay thì mời chị có điều gì muốn chia sẻ thêm không?
0: Dạ vâng. Thì hôm nay thì cái điểm chính chúng Diana muốn nhắc nhở với quý vị đó là chúng ta nên thử nghiệm trí nhớ hàng năm nhé. Càng sớm càng tốt, mặc dù chưa có triệu chứng gì hết, mỗi năm đi thử máu, cứ thử xin thử nghiệm trí nhớ đi để mình biết mình ở đâu nhé. Rồi đồng thời nếu có cơ hội tham gia bất cứ nghiên cứu nào của các trường đại học lớn mà có về Alzheimer là quý vị nên tham gia, bởi vì mình được thử nghiên cứu rất là sâu rộng và chính nhờ đó chúng ta có thể phát hiện và chẩn đoán sớm được. Và nếu được thì bây giờ mình biết là đã có thuốc chữa ở cái giai đoạn MCI, vì cái thuốc này nó lấy ra được cái chất beta amyloid ra khỏi cái não bộ mình. Đó là một cái thành công rất là đáng kể từ nhiều năm. Và đồng thời nó lại giúp cho mình cải thiện được cái trí nhớ tốt hơn nữa. Đó, thành ra mình có thể sống được một cái đời sống nó có chất lượng hơn. Đó là cái điều mà nhắc nhở cho quý vị cần nên nhớ là. Dạ.
1: Dạ vâng. Đến đây thì chúng tôi xin kết thúc chương trình. Cảm ơn chị Diana đã dành thời gian đưa tới cho chúng ta những thông tin hữu ích để chúng ta biết thêm về bệnh Alzheimer cũng như demencia và cách truy tìm khi mà nó triệu chứng nó còn sớm. Xin chúc chị và tất cả quý vị có một cái ngày thật là nhiều niềm vui và xin chào tạm biệt.
0: Dạ vâng, dạ cảm ơn chị Thương Minh, kính chào quý vị.

0: mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
1: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
2: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
0: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
3: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
4: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
5: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giê-xu khi Ngài hạ sinh hơn 2.000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
6: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.

giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là bản tin 12 giờ trưa kết nối hai miền Houston và Dallas do Thi Nhung và Tường Minh phụ trách. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào Thi Nhung. Sau đây Thi Nhung sẽ gửi đến quý vị bản tin chi tiết đầu tiên trong phần tin thế giới.

0: Một lần nữa xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi, và đây là bản tin 12 giờ trưa kết nối hai miền Houston và Dallas do Thi Nhung và Tường Minh phụ trách. Gửi lời chào đến tất cả quý vị và xin chào Thi Nhung. Sau đây Thi Nhung sẽ gửi đến quý vị bản tin chi tiết đầu tiên trong phần tin thế giới.
1: Cảm ơn Tường Minh, và không biết là Tường Minh có nghe tiếng của Thi Nhung không ạ?
0: Dạ thưa nghe.
1: Dạ. À, và vừa rồi thì Thi Nhung đã đọc bản tin về chỉ thị mới nhất của lãnh tụ tối cao Iran về kho uranium đã tinh luyện. Mời Tường Minh với bản tin tiếp theo.
0: Bất đồng giữa Mỹ và Israel về tiến trình đàm phán với Iran. Liên quan tới tiến trình đàm phán với Iran, truyền thông Israel cho biết, vào ngày 21 tháng 5, Tổng thống Trump và Thủ tướng Israel đã có cuộc điện đàm căng thẳng. Sau cuộc trao đổi, Thủ tướng Netanyahu đã bày tỏ hoài nghi về khả năng đạt được thỏa thuận với Tehran và muốn nổi lại chiến tranh. Một quan chức Mỹ tiết lộ Tổng thống Trump đã thông báo với Thủ tướng Netanyahu về kế hoạch xây dựng một ý định thư văn kiện dự kiến được Mỹ và Iran ký kết để chính thức chấm dứt chiến tranh và mở ra giai đoạn đàm phán kéo dài 30 ngày trong bối cảnh Qatar, Pakistan và một số bên trung gian trong khu vực đang thúc đẩy một dự thảo thỏa thuận sửa đổi nhằm thu hẹp bất đồng giữa Mỹ và Iran. Các quan chức Israel tiết lộ Tổng thống Trump đã bảo đảm với Israel rằng kho dự trữ uranium đã tinh luyện của Iran sẽ được đưa ra khỏi Iran và thỏa thuận hòa bình nào cũng phải bao gồm điều khoản này. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói ông sẽ coi cuộc chiến với Iran là chưa kết thúc cho đến khi uranium đã được tinh luyện phải đưa ra khỏi Iran, chấm dứt việc Iran hỗ trợ các lực lượng trong khu vực và năng lực hỏa đạn đạo của nước này bị loại bỏ.
1: Bản tin tiếp theo cho biết là Iran, Oman bàn cơ chế thu phí qua eo biển Hormuz. Thưa quý vị, Iran và Oman đang thảo luận cơ chế thu phí đối với tàu thuyền qua eo biển Hormuz, là một động thái làm gia tăng căng thẳng với Hoa Kỳ và dấy lên lo ngại mới về an ninh năng lượng toàn cầu. Theo báo New York Times vào ngày 22 tháng 5, Iran đã thảo luận với Oman về khả năng phối hợp triển khai cơ chế thu phí đối với các tàu đi qua eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu và khí đốt đường biển toàn cầu. Động thái này diễn ra bất chấp cảnh báo từ chính quyền Tổng thống Donald Trump phản đối mọi hình thức yêu cầu thanh toán để đi qua tuyến đường biển quốc tế quan trọng này. Hiện tại chưa rõ các cuộc thảo luận giữa Iran và Oman có dẫn tới thỏa thuận cụ thể hay không. Tuy nhiên, diễn biến này cho thấy Hoa Kỳ và Iran dường như vẫn chưa tiến gần tới một giải pháp nhằm để chấm dứt cuộc chiến đã gây tác động mạnh tới kinh tế toàn cầu. Vào ngày 21 tháng 5, cơ quan quản lý eo biển Vịnh Ba Tư mới thành lập của Iran tuyên bố trên mạng xã hội rằng nước này đã xác định phạm vi giám sát quản lý eo biển Hormuz và các tàu muốn đi qua cần phải có giấy phép từ cơ quan này.
0: Israel bắt đầu trục xuất các nhà hoạt động trong đoàn tàu tới Gaza. Vào ngày 21 tháng 5, Israel bắt đầu trục xuất các nhà hoạt động quốc tế bị nước này bắt giữ trong chiến dịch chặn đoàn tàu Global Sumut Flotilla hướng tới dải Gaza. Việc trục xuất được tiến hành trong bối cảnh nhiều nước đẩy mạnh nỗ lực đưa công dân về nước. Tổ chức nhân quyền Adalah cho biết toàn bộ các nhà hoạt động bị giam tại nhà tù Keziose đã được trả tự do để chuẩn bị trục xuất, ngoại trừ nhà hoạt động Zohar Regev, người Israel, sẽ phải ra điều trần tại tòa trong ngày hôm qua. Phần lớn các nhà hoạt động đang được chuyển tới phi trường Ramon ở miền nam Israel để lên các chuyến bay rời khỏi nước này, trong khi bốn người khác đã xuất cảnh qua phi trường Ben Gurion. Cũng theo tổ chức nói trên, đội ngũ luật sư của họ đang theo dõi toàn bộ tiến trình trục xuất để bảo đảm các nhà hoạt động được đi mà không bị trì hoãn. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan cho biết là Ankara đã điều các chuyến bay đặc biệt tới sân bay Ramon để đưa công dân nước này cùng một số các nhà hoạt động nước ngoài về nước. Ông Fidan khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục bảo vệ quyền lợi công dân và duy trì hỗ trợ nhân đạo đối với người Palestine tại Gaza.
1: Thưa quý vị, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cảnh báo nguy cơ gia tăng bất ổn tại Gaza, bờ Tây. Vào ngày 21 tháng 5, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã tổ chức phiên thảo luận về tình hình dải Gaza và bờ Tây trong bối cảnh tiến trình triển khai các sáng kiến của Hội đồng Hòa bình đang bị chậm trễ. Phát biểu trước Hội đồng, Phó Điều phối viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về tiến trình hòa bình Trung Đông, ông Ramesh Alavarov nhấn mạnh, việc trì hoãn triển khai nghị quyết 2803 đang khiến cho tình hình tại các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng thêm phức tạp và khủng hoảng nhân đạo tại Gaza trầm trọng hơn. Quan chức Liên Hiệp Quốc cảnh báo người dân Gaza không thể chịu đựng thêm một cuộc chiến tranh nữa, đồng thời kêu gọi các bên tránh mọi hành động có thể dẫn tới tái bùng phát chiến tranh quy mô lớn. Tại cuộc họp, các đại biểu cũng bày tỏ quan ngại về tình trạng leo thang bạo lực tại bờ Tây, bao gồm cả Đông Jerusalem. Mặc dù tình hình được đánh giá là khó khăn, song các quan chức Liên Hiệp Quốc khẳng định khuôn khổ lệnh ngừng bắn hiện nay vẫn là cơ hội quan trọng để ngăn chặn xung đột leo thang và thúc đẩy tái thiết Gaza. Liên Hiệp Quốc kêu gọi các bên liên quan thể hiện trách nhiệm, sớm nối lại tiến trình hướng tới giải pháp hai nhà nước nhằm để bảo đảm hòa bình bền vững trong khu vực.
0: Tiếp nối là tin Á Châu, APEC thảo luận về an ninh chuỗi cung ứng toàn cầu. Ngày 22 tháng 5, các quan chức thương mại của những nền kinh tế thành viên Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC đã nhóm họp tại Trung Cộng để thảo luận về hợp tác đa phương, giải quyết tình trạng mất cân bằng thương mại và củng cố khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng trước các cú sốc toàn cầu, điển hình là cuộc chiến tại Trung Đông. Phát biểu tại lễ khai mạc hội nghị APEC kéo dài 2 ngày, Thứ trưởng Thương mại Trung Cộng ông Li Chenggang khẳng định trong bối cảnh thời cuộc đầy biến động, các thành viên cần kiên trì phương châm tìm kiếm điểm chung, cắt lại sự khác biệt để cùng nhau vượt qua khó khăn. Ông nhấn mạnh mục tiêu đạt được nhiều đồng thuận hơn để dẫn dắt nền kinh tế châu Á-Thái Bình Dương đi qua những khó khăn và tiếp thêm niềm tin cho kinh tế toàn cầu. Hội nghị lần này nằm trong chuỗi các cuộc gặp chuẩn bị cho hội nghị cấp cao APEC diễn ra tại Thâm Quyến vào cuối năm nay. Các quan chức dự kiến sẽ thảo luận sâu về việc thúc đẩy khu vực thương mại tự do châu Á-Thái Bình Dương, thúc đẩy thương mại số, nâng cao năng lực sẵn sàng, ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI và thúc đẩy tăng trưởng bền vững.
1: Thưa quý vị, kỷ lục mới về số lượng người chinh phục đỉnh Everest. Vào ngày 21 tháng 5 ngày hôm qua, giới chức của Nepal cho biết 274 nhà leo núi đã cùng chinh phục đỉnh Everest trong một ngày, thiết lập kỷ lục thế giới mới. Hiệp hội các nhà điều hành tour leo núi Nepal cho biết các đoàn leo núi đã tận dụng tối đa khoảng thời gian thời tiết quang đãng và lý tưởng vào ngày 20 tháng 5 để leo núi. 274 là số lượng người chinh phục nóc nhà thế giới đông nhất trong cùng một ngày được ghi nhận tại tuyến đường leo núi phổ biến thuộc sườn phía nam của ngọn núi nằm ở trên lãnh thổ Nepal. Thông thường thì có hai hướng để leo lên đỉnh Everest. Một đó là sườn phía nam thuộc Nepal và thứ hai đó là sườn phía bắc thuộc vùng Tây Tạng. Trước đó, kỷ lục cũ về số người chinh phục thành công nóc nhà thế giới trong ngày được ghi nhận diễn ra vào ngày 22 tháng 5 năm 2019 với tổng cộng là 223 người. Được biết, mùa leo núi Everest năm nay khởi động muộn hơn so với thường niên do rủi ro từ khối băng treo khổng lồ xuất hiện ở trên tuyến đường huyết mạch dẫn lên đỉnh. Năm nay có khoảng 494 nhà leo núi cùng với số lượng tương đương các hướng dẫn viên người Sherpa bản địa dự kiến sẽ nỗ lực chinh phục ngọn núi cao 8.850m này trước khi mùa leo núi chính thức khép lại vào cuối tháng 5, cũng là thời điểm thời tiết bắt đầu chuyển biến xấu.
0: Thái Lan ứng dụng AI và công nghệ cao để nâng tầm sầu riêng xuất khẩu. Bộ Nghiên cứu Khoa học Thái Lan đang đẩy mạnh ứng dụng khoa học, trí tuệ nhân tạo AI và công nghệ tiên tiến nhằm nâng cao tầm ngành công nghiệp sầu riêng, một trong những mặt hàng nông sản chủ lực của nước này. Mục tiêu không chỉ là nâng cao chất lượng xuất khẩu mà còn hướng tới phát triển bền vững và gia tăng giá trị cho người nông dân. Theo báo The Nation, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Nghiên cứu Khoa học Thái Lan mới đây đã tới tỉnh Chanthaburi, thủ phủ sầu riêng của Thái Lan để khảo sát việc ứng dụng khoa học và công nghệ trong quản lý chuỗi cung ứng, chế biến và xuất khẩu trái cây. Phát biểu trong chuyến thăm, ông Yotchanan đã nhấn mạnh sầu riêng không nên chỉ được nhìn nhận như một loại trái cây thương mại thông thường, mà là sản phẩm nông nghiệp có giá trị cao, chứa đựng nhiều tiềm năng đổi mới và phát triển. Bộ Nghiên cứu Khoa học Thái Lan đã tập trung thúc đẩy 5 hướng phát triển chính để nâng cấp ngành công nghiệp sầu riêng. Trong đó, trí tuệ nhân tạo đang được đưa vào các nhà máy đóng gói nhằm hỗ trợ kiểm tra độ chín và phân loại theo trọng lượng cũng như là độ chính xác cao hơn. Nhiều doanh nghiệp Thái Lan cũng đầu tư các dây chuyền chế biến đạt chuẩn quốc tế như công nghệ sấy khô để đa dạng hóa sản phẩm.
1: Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức buổi trưa của Đài Việt Radio. Mong quý vị tiếp tục giữ làn sóng sau một vài thông tin thương mại. Tường Minh và Thi Nhung sẽ quay trở lại với phần 2 của chương trình.
2: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và được Nghi Trang for Sport Customer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8858, 346-380-8858, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.tech.
3: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
4: Ngại makeup, da xỉn màu, khô và nám, Vinashop xin giới thiệu Dual Cream kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydrolab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydrolab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Dual Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Dual Cream kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydrolab, flash your style.
0: Cảm ơn quý vị và bước qua phần thứ 2 tin Hoa Kỳ, thì Nhung sẽ gửi đến quý vị bản tin chi tiết sau đây.
1: Cảm ơn Tường Minh. Thưa quý vị, bản tin Hoa Kỳ đầu tiên cho biết là chính quyền Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm hơn 80 thẩm phán di trú. Chính quyền Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trong tuần này đã bổ nhiệm hơn 80 thẩm phán di trú liên bang mới nhằm để gia tăng giải quyết các hồ sơ trục xuất và mở rộng chiến dịch chống nhập cư trái phép trên toàn quốc. Đây là đợt bổ nhiệm thẩm phán di trú lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Động thái trên diễn ra sau khi chính quyền Tổng thống Trump cắt giảm hàng chục thẩm phán di trú trong năm qua. Khi ông Trump trở lại Tòa Bạch Ốc, hệ thống tòa án di trú có hơn 700 thẩm phán. Song đầu năm nay, con số này đã giảm xuống dưới 600. Bộ Tư pháp cho biết hơn 80 thẩm phán mới sẽ giúp đưa tổng số thẩm phán trở lại gần mức trước đây. Các thẩm phán di trú có nhiệm vụ là xem xét liệu những người nước ngoài bị chính phủ yêu cầu trục xuất có được phép tiếp tục ở lại Mỹ hay không. Theo giới quan sát, động thái trên là một phần trong kế hoạch tái cấu trúc hệ thống tòa án di trú nhằm để phục vụ chiến dịch trục xuất quy mô lớn của chính quyền Tổng thống Trump. Trong nhiều trường hợp, người nhập cư phải nhận lệnh trục xuất từ tòa án trước khi bị đưa khỏi Hoa Kỳ.
0: Và Tổng thống Trump cũng đã hoãn ký sắc lệnh hành pháp về AI. Tổng thống Donald Trump vào ngày 21 tháng 5 đã hoãn lễ ký một sắc lệnh hành pháp được chờ đợi từ lâu của chính quyền ông về ngành trí tuệ nhân tạo AI. Tổng thống Trump nói với các phóng viên tại phòng bầu dục ở Tòa Bạch Ốc rằng sự kiện này dự kiến sẽ diễn ra vào chiều muộn cùng ngày đã bị hoãn. Theo ông, Hoa Kỳ đang đi trước Trung Cộng và phần còn lại của thế giới về AI và ông không muốn làm bất cứ điều gì để cản trở lợi thế đó. Ông bổ sung rằng AI đang tạo ra rất nhiều điều tích cực và ông lo ngại rằng sắc lệnh hành pháp có thể trở thành một rào cản. Việc trì hoãn này khép lại nhiều tuần tranh luận qua lại về sắc lệnh hành pháp vốn sẽ đảo ngược chính sách ít thân thiện của chính quyền đối với AI. Tuy nhiên, chính quyền cũng đã thực hiện một số bước hướng tới tăng cường giám sát AI. Trung tâm Liên bang về Tiêu chuẩn và Đổi mới AI trong tháng này đã công bố các thỏa thuận với Google, DeepMind và Microsoft cũng như là SAI của Elon Musk, cho phép cơ quan này đánh giá các mô hình AI trước khi chúng được công bố rộng rãi.
1: Trong khi đó thì Hạ viện bất ngờ hủy bỏ phiếu nghị quyết kết thúc cuộc chiến Iran. Thưa quý vị, Hạ viện vào hôm thứ Năm ngày hôm qua 21 tháng 5 đã bất ngờ hủy bỏ phiếu về nghị quyết kết thúc cuộc chiến Iran mà nhiều phần sẽ được thông qua, giúp cho Tổng thống Trump tránh được thất bại chính trị. Nếu như cuộc bỏ phiếu diễn ra, giới lãnh đạo Cộng hòa sẽ phải giành được sự ủng hộ của một số dân biểu dân chủ bởi 6 dân biểu Cộng hòa vắng mặt. Họ quyết định hoãn bỏ phiếu cho tới khi sau khi các nhà lập pháp trở lại vào tháng 6 sau một tuần nghỉ làm việc. Dân biểu Grigory Smith thuộc đảng Dân Chủ cũng là người đề nghị dự luật thẩm quyền chiến tranh của Tổng thống Trump tại Iran dự đoán sẽ có nhiều dân biểu Cộng hòa bỏ phiếu thông qua nghị quyết thẩm quyền chiến tranh, và nghị quyết này sẽ được thông qua khi Hạ viện trở lại làm việc. Vào tuần trước, hai dân biểu Cộng hòa đó là Brian Fitzpatrick và Tom Barrett đã bỏ phiếu thuận cùng với phía Dân Chủ cho nghị quyết thẩm quyền chiến tranh trước đó. Hạ viện hủy bỏ phiếu sau 2 ngày, Thượng viện thông qua nghị quyết tương tự, mà trong đó có nhiều thượng nghị sĩ Cộng hòa bỏ phiếu thuận.
0: Và Thượng viện cũng hoãn việc bỏ phiếu thông qua ngân sách cho cảnh sát di trú ICE. Các lãnh đạo Cộng hòa Thượng viện hôm thứ Năm 21 tháng 5 sẽ về nhà nghỉ lễ sớm hoãn cuộc bỏ phiếu để thông qua gói ngân sách cho cảnh sát di trú ICE và biên phòng trị giá 70 tỷ, trong đó bao gồm 1 tỷ dành cho an ninh, phòng khiêu vũ mới của Tòa Bạch Ốc. Điều này có nghĩa rằng nếu không có gì thay đổi thì sẽ không có dự luật trên bàn Tổng thống Donald Trump trước ngày 1 tháng 6 như ông đã yêu cầu. Theo NBC News, lý do hoãn cuộc bỏ phiếu là do có nhiều phản đối về quỹ chống vũ khí hóa 1.776 tỷ gây tranh cãi của chính quyền Tổng thống Trump. Bộ Tư pháp hôm thứ Ba ngày 19 tháng 5 ra một điều khoản ngăn Sở Thuế vụ Liên bang IRS tiếp tục theo đuổi các vấn đề thuế đang được xử lý liên quan đến Tổng thống Donald Trump, gia đình ông hoặc các doanh nghiệp của ông. Hành động này chỉ diễn ra một ngày sau khi Tổng thống Trump đồng ý rút đơn kiện 10 tỷ chống lại IRS và Bộ Tài chính liên quan tới việc hồ sơ thuế của ông bị rò rỉ và xử lý sai. Đổi lại, chính quyền lập một quỹ 1.776 tỷ bồi thường những người nói họ là nạn nhân của việc chính phủ liên bang vũ khí hóa quyền lực hoặc dùng pháp luật như một công cụ chính trị.
1: Bản tin tiếp theo cho biết là ông Kevin Warsh sẽ đảm nhận vị trí chủ tịch FED bắt đầu từ ngày hôm nay, ngày 22 tháng 5, thưa quý vị. Chính quyền Tổng thống Trump vào ngày 21 tháng 5 thông báo sẽ tổ chức lễ tuyên thệ nhậm chức cho ông Kevin Warsh là tân chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang FED vào ngày hôm nay, 22 tháng 5, ngay tại Tòa Bạch Ốc. Ông Kevin Warsh sẽ thay thế người tiền nhiệm đó là Jerome Powell, điều hành Ngân hàng Trung ương quyền lực nhất trên thế giới. Mặc dù rời ghế chủ tịch, ông Powell vẫn sẽ tiếp tục là thành viên hội đồng thống đốc FED cho tới năm 2028. Ở tuổi 56, ông Kevin Warsh sẽ đảm nhận nhiệm kỳ chủ tịch kéo dài 4 năm, trong khi nhiệm kỳ thống đốc của ông kéo dài 14 năm theo quy định của hệ thống ngân hàng Hoa Kỳ. Sự xuất hiện của ông Kevin Warsh ở vị trí đứng đầu FED được giới chức đầu tư đặc biệt chú ý bởi lập trường mềm mỏng hơn đối với lãi suất. Khác với ông Powell là người duy trì chính sách tiền tệ thận trọng nhằm để kiểm soát lạm phát, thì ông Kevin Warsh được đánh giá là người có xu hướng ủng hộ hạ lãi suất song song với việc thu hẹp bảng cân đối kế toán.
0: 15 người ở Minnesota bị truy tố gian lận 90 triệu trợ cấp xã hội. Bộ Tư pháp DOJ vào hôm thứ Năm 21 tháng 5 đã truy tố 15 người ở Minnesota vì gian lận hơn 90 triệu trong Medicaid và chương trình dịch vụ xã hội khác. Nạn gian lận ở Minnesota thật kinh khủng. Ông Colin McDonald, phụ tá bộ trưởng DOJ, phụ trách chiến dịch trấn áp gian lận của chính phủ Donald Trump, cho hay trong buổi họp báo công bố cáo trạng ở Minneapolis, Minnesota. Trong 15 bị cáo, có một người chủ và một nhân viên cơ sở điều trị bệnh tự kỷ. Hai người này bị cáo buộc nộp đơn giả mạo, xin trợ cấp 46.6 triệu từ Medicaid, chương trình trợ cấp y tế của liên bang và tiểu bang cho người nghèo. Những bị cáo khác bị cáo buộc nộp đơn giả mạo cho Medicaid hoặc các dịch vụ xã hội khác, bao gồm dịch vụ giúp cho người khuyết tật xin trợ cấp gia cư và sống độc lập. Chính phủ chú ý tới nạn gian lận ở Minnesota sau khi báo chí đưa tin và sau khi một người bảo thủ đăng video về vấn đề này lên mạng xã hội năm ngoái.
1: Trong khi đó thì tiểu bang Massachusetts bị kiện vì duy trì hệ thống trường học phân biệt chủng tộc. Một vụ kiện được đệ trình vòng thứ tư tố cáo tiểu bang Massachusetts cố tình duy trì hệ thống trường học phân biệt chủng tộc, đẩy học sinh da đen và học sinh gốc Latin vào các học khu nghèo túng, trong khi học sinh da trắng thì được hưởng giáo dục ưu việt ở các khu nhà giàu kế cận. Vụ kiện thách thức chính sách phân bổ học sinh chỉ dựa vào nơi cư trú, một phần cơ chế biến rào cản nhà ở trở thành rào cản của giáo dục, thưa quý vị. Chính học sinh và 4 tổ chức ở Boston đứng ra làm nguyên đơn. Các em bị kẹt trong những học khu nghèo, không được phép ghi danh vào các trường học tốt hơn, chủ yếu là da trắng, ngay cạnh nơi các em sinh sống. Luật sư Julian Lanson của Tổ chức Tranh đấu Dân quyền là một đơn vị đệ đơn khẳng định rằng không phải tiềm năng học sinh, mà chính điều kiện trường học mà tiểu bang duy trì và kéo dài hàng thập niên đã tạo ra những kết quả khác biệt này. Vụ kiện Massachusetts xuất hiện đúng vào lúc chính quyền Tổng thống Trump đang tháo gỡ các lệnh tòa án liên bang về xóa bỏ phân biệt chủng tộc tại các học khu miền Nam, buộc các tiểu bang phải tự bảo vệ quyền dân sự của học sinh.
0: Tiếp nối là tin đời sống. Lý do dân văn phòng thích làm việc ở quán cà phê, khảo sát tình trạng làm việc từ xa của các nền tảng Buffer cho biết là 21% người lao động Hoa Kỳ xem quán cà phê là địa điểm làm việc chính. 50% người làm tự do và lao động từ xa ghé quán cà phê ít nhất 3 lần mỗi tuần, thời gian đu lại trung bình từ 2 cho đến 4 giờ. Việc thay đổi môi trường mang lại kích thích sinh học hiệu quả cho não bộ. Giáo sư Catherine Fangsen tại Đại học Virginia Commonwealth của Hoa Kỳ cho biết, não bộ thường hoạt động theo chế độ tự động trong môi trường quen thuộc. Khi chuyển sang không gian mới, hệ thống chú ý sẽ được kích hoạt trở lại. Quán cà phê tạo ra lượng kích thích vừa đủ để duy trì sự tỉnh táo mà không gây quá tải. Những tín hiệu cảm giác như mùi cà phê hay đồ ăn giúp kéo sự chú ý trở lại môi trường xung quanh thay vì chìm trong suy nghĩ. Tuy nhiên, những người dễ quá tải cảm giác hoặc nhóm có hệ thần kinh đa dạng sẽ gặp khó khăn khi phải liên tục lọc thông tin âm thanh. Các nhiệm vụ cần tập trung cao độ và kéo dài như phân tích dữ liệu vẫn phù hợp hơn với không gian yên tĩnh và ít kích thích.
1: Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình tin tức buổi trưa của Đài Việt Radio. Mong quý vị tiếp tục giữ làn sóng sau một vài thông tin thương mại. Chúng tôi sẽ quay trở lại với phần 3 của chương trình.
5: Beo Le nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
6: Một sản phẩm vừa giúp đẹp da lại tốt cho sức khỏe,
7: đó chính là dòng nước uống collagen Fucodan tổ yến Yuki Collagen.
8: Với hàm lượng collagen rất cao, đến 8.400 mg, Yuki Collagen giúp cấu trúc lại độ đàn hồi, ngậm nước và mang đến một làn da căng mịn không khuyết điểm. Kết hợp cùng hai thành phần dinh dưỡng quý hiếm là yến xào và Fucodan giúp cơ thể có thêm nhiều năng lượng, ngăn ngừa bệnh tật, tăng cường hệ miễn dịch tối đa. Hương vị cam đào thơm ngon, hấp dẫn cùng thiết kế dạng gói tiện lợi, Yuki Collagen xứng đáng là một sản phẩm chủ lực trong việc giữ gìn thanh xuân của chúng ta.
7: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1-855-855-5888.
8: Yuki Collagen, đánh thức vẻ đẹp từ bên trong.
0: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với bản tin 12 giờ trưa hôm nay. Bước qua phần thứ 3 tin Việt Nam, tin địa phương, tin Việt Nam và tin giải trí. Bản tin địa phương khởi đi từ thành phố Houston cho biết là cuộc chạy đua sơ bộ dân chủ thuộc khu vực Quốc hội 18 Texas trở thành cuộc tranh cử đắt đỏ nhất lịch sử. Cuộc bầu cử sơ bộ đảng Dân Chủ cho khu vực Quốc hội 18 bang Texas đang diễn ra sôi nổi giữa hai nghị sĩ Dân Chủ Orrin và Kristen Menefee và được đánh giá là cuộc chạy đua run-up đắt đỏ nhất trong lịch sử Hạ viện Texas, với tâm điểm tranh cãi là vai trò của tiền rất là lớn từ Ủy ban Hành động Chính trị Super PAC và tiền từ ngành tiền điện tử crypto. Nghị sĩ Kristen Menefee cho biết người thách thức đã nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ PAC tập trung vào tiền điện tử có tên là Protect Progress với chi tiêu độc lập vượt quá 4 triệu Mỹ Kim cho chiến dịch của mình. Ông khẳng định không nhận tiền từ một số các corporate PAC mà ủng hộ việc tăng cường quy định đối với ngành crypto. Trong khi đó thì ông nghị sĩ Orrin, người đương nhiệm tự nhận là ứng viên không bị mua chuộc bởi tiền crypto, đã từ chối nhận tiền từ các super PAC liên quan tới tiền điện tử. Ông cho biết ông nhận đóng góp từ một số PAC của doanh nghiệp và công đoàn, nhưng nhấn mạnh ông không phải là một ứng viên bị ràng buộc. Cả hai ứng viên đều bày tỏ sự ủng hộ việc bãi bỏ phán quyết Citizens United và tăng cường minh bạch tài chính chiến dịch. Cuộc bỏ phiếu run-up sẽ diễn ra vào ngày 26 tháng 5. Khu vực Quốc hội 18 là khu vực có lợi thế lớn cho đảng Dân Chủ. Do đó, nếu người thắng cuộc trong cuộc run-up này được dự báo sẽ giành ghế trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11.
1: Một bản tin tại khu vực Dallas Forward, thưa quý vị. Một người đàn ông tại Dallas đã vừa bị bắt sau khi bị cáo buộc là nổ súng vào hai thiếu niên. Theo cảnh sát Dallas, thì nghi phạm có tên là Victor Burnett, 66 tuổi, đang đối mặt với nhiều cáo buộc tấn công nghiêm trọng bằng vũ khí và tội sở hữu súng trái phép. Do ông này từng có tiền án tiền sự, ông này trước đây từng bị kết án là tấn công tình dục nên theo luật là không được phép sở hữu súng, thưa quý vị. Vụ việc xảy ra vào khoảng 7 giờ tối thứ Ba vừa qua. Hai thiếu niên là 14 và 15 tuổi được cho là đã đi vào một căn nhà mới xây nhưng mà đang bỏ trống tại khu Pleasant Grove, là một khu vực nằm ở phía đông nam của thành phố Dallas. Theo lời khai thì Burnett đi vào căn nhà và sau đó là có tiếng súng nổ. Hai thiếu niên hoảng sợ nhảy ra khỏi cửa sổ để chạy trốn. Cậu bé 14 tuổi bị trúng đạn trong lúc bỏ chạy. Nạn nhân bị thương đã chạy về nhà cách hiện trường khoảng 1/4 dặm trong tình trạng là chảy máu. Sau đó thì được gia đình đưa em đi bệnh viện để điều trị. Cảnh sát nhanh chóng xác định được vị trí và bắt giữ được nghi phạm Burnett ở gần đường Jim Miller. Khi khám xét xe của Burnett, cảnh sát phát hiện một khẩu súng săn cùng với khẩu súng ngắn bị đánh cắp. Burnett khai với cảnh sát là có nhiều thanh thiếu niên thường xuyên đột nhập vào căn nhà bỏ trống mới xây ở trong khu vực vừa nêu. Sau đó thì công ty xây dựng Robby Health Homes xác nhận Burnett không phải là nhân viên chính thức, nhưng ông này từng được thuê để làm bảo vệ hoặc là cắt cỏ tại khu nhà đang xây dựng. Quay trở lại với Tường Minh.
0: Việt Nam bắt hơn 100 người Trung Cộng và Philippines lừa đảo tại Sài Gòn. Có 96 người Trung Cộng và 30 người Philippines bị bắt giữ trong hai vụ bắt đường dây lừa đảo trực tuyến đóng tại một số các khách sạn chung cư ở Sài Gòn sau khi bị Campuchia truy quét. Báo trong nước hôm 21 tháng 5 cho biết, khi ập vào khách sạn Bảo Ly ở phường Thuận Giao, nhà chức trách phát giác nhóm 85 nghi can thuê nơi này với giá là 315 triệu đồng cho mỗi tháng làm nơi lưu trú và lắp đặt các thiết bị lừa đảo. 17 trong số 85 nghi can Trung Cộng được xác định nhập cảnh lậu vào Việt Nam. Ngay sau khi đến Việt Nam, cả nhóm bị người quản lý tịch thu hết sổ thông hành và đưa thẳng về khách sạn Bảo Ly. Nhóm này mang theo nhiều máy điện toán, iPad và điện thoại di động được chuyển từ Campuchia sang. Hai nghi can bị quy kết cầm đầu băng nhóm là vợ chồng ông G, 37 tuổi, quốc tịch Trung Cộng. Nghi can khai rằng mình từng làm quản lý ký túc xá cho một công ty lừa đảo trực tuyến đóng tại Campuchia.
1: Bản tin Việt Nam tiếp theo cho biết là North Carolina kiện VinFast đòi lại đất được cấp nhưng không xây nhà máy. Tiểu bang North Carolina đã vừa nộp đơn kiện VinFast tố cáo công ty xe điện của Việt Nam vi phạm thỏa thuận với tiểu bang. Đó là sẽ xây dựng nhà máy sản xuất xe hơi ở Chatham County và đang muốn lấy lại miếng đất này. Theo hồ sơ kiện vào hôm thứ Năm 21 tháng 5, ông Jeff Jackson là Bộ trưởng Tư pháp của tiểu bang thay mặt Bộ Thương mại North Carolina, là người đứng đơn kiện và đơn được nộp tại Tòa Thượng thẩm North Carolina ở Wake County. Trong tuyên bố đưa ra trong ngày, Văn phòng Bộ Tư pháp của tiểu bang này cho biết VinFast đồng ý xây dựng một nhà máy và tạo việc làm cho cư dân của North Carolina, nhưng họ không làm cả hai. Và khi VinFast không thực hiện thỏa thuận, chúng tôi sử dụng các biện pháp để dùng miếng đất này tìm một dự án khác có thể tạo ra việc làm. Để đáp lại, VinFast lập luận rằng họ đã đáp ứng các thời hạn xây dựng và sẽ mở cơ sở theo tiến độ bị trì hoãn vào năm 2028.
0: Công an Lâm Đồng bị tố là đòi tiền từ các doanh nghiệp. Một văn bản rò rỉ qua mạng xã hội hôm 21 tháng 5 cho thấy Công an xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng đã yêu cầu Tập đoàn Khoáng sản Việt Nam TKV nộp 1,2 tỷ đồng. Ông Đỗ Trọng Hiến là phó công an xã, là người ký và đóng dấu văn bản đòi nộp tiền này. Ông Hiến nêu lý do xin doanh nghiệp nộp tài trợ là vì hiện trạng cơ sở đã xuống cấp nghiêm trọng, chưa có nguồn kinh phí để sửa chữa trụ sở. Khoản tiền 1.2 tỷ được coi là để hỗ trợ mua sắm bàn ghế, máy điện toán, thay mái tôn, xây nhà vệ sinh v.v. tại đồn công an xã. Hiện chưa rõ tập đoàn TKV có đáp ứng yêu cầu xin tiền nêu trên hay không. Bên dưới bài đăng sự việc Facebook, đời cô đọc bình luận, kinh phí mua sắm cho công an từ đôi vớ, đồng phục và trang bị đều do ngân sách mà toàn đi ăn xin. Kiểu vòi vĩnh trá hình làm mất thể diện của ngành, nhà nước và nhân dân để họ thiếu thốn đến vậy à, quá nhục.
1: Chuyển sang tin giải trí, thưa quý vị, thiên thần Victoria's Secret, diện đầm của Đỗ Long. Barbara Palvin, thiên thần Victoria's Secret xuất hiện trên trang bìa số 16 của Lobothe với chủ đề Le Color. Ekip đã chọn chiếc đầm thuộc bộ sưu tập Image từng được Đỗ Long ra mắt vào cuối năm 2025. Thiết kế đan xen các bảng màu gồm đen, xám và trắng, sử dụng chất liệu satin kết hợp với lụa, giống như là những chiếc lông vũ, tạo sự chuyển động. Form dáng siết eo cùng với chi tiết tạo khối mang đến cho người mặc vẻ mạnh mẽ. Đỗ Long cho biết trang phục có sẵn tại cửa hàng của anh ở Mỹ. Anh chia sẻ rằng anh vui khi lần đầu có một người mẫu đình đám của Victoria's Secret mặc trang phục của mình. Anh nói, người mẫu Hungary 33 tuổi, cao 1m75. Barbara đã diễn cho Victoria's Secret Fashion từ năm 2012 và trở thành thiên thần nội y từ năm 2019. Cô này từng tham gia các chiến dịch quảng cáo của Armani Exchange, H&M, Pull & Bear. Mỹ nhân này cũng khác quớt cho các nhà mốt lớn như là Louis Vuitton, Miu Miu, Christopher Kane, Jeremy Scott, Vivienne Westwood. Ngoài ra thì cô cũng lấn sân diễn xuất qua nhiều dự án. Và cũng xin nhắc lại Đỗ Long, 42 tuổi, quê ở Sài Gòn. Anh này theo đuổi phong cách thiết kế thiên về gợi cảm với đường cắt xẻ táo bạo, kỹ thuật đính kết thủ công. Hiện tại Đỗ Long làm bố đơn thân, nuôi dạy bé Đỗ Ngọc Thanh Vi hơn 1 tuổi. Gần đây trang phục của anh được nhiều sao quốc tế như là rapper Cardi B, người đẹp Taylor, Ray Amy, Julia Butters lựa chọn để trình diễn và lên thảm đỏ dự sự kiện.
0: Và kính thưa quý vị, cuối cùng sẽ là phần tin thời tiết hai miền Houston và Dallas.

0: kính thưa quý vị, bầu trời tại thành phố Houston hiện giờ đang rất là trong xanh với một ít mây trắng. Nhiệt độ đang là 87 độ, cao nhất trong ngày là 90, xuống thấp nhất trung bình là 74. Cảm giác thực tế đang là 93 độ và ngày hôm nay xác suất có mưa sẽ là 60%. Buổi tối trời sẽ không có mưa với quang đãng hơn. Và gió nam vận tốc từ 10 cho đến 15 dặm một giờ. Tối gió nam đông nam vận tốc cũng từ 10 cho đến 15 dặm một giờ. Độ ẩm trung bình từ 56 cho đến 85 và mặt trời sẽ lặn vào lúc 8 giờ 12 phút. Sang ngày mai thứ bảy, nhiệt độ cao trung bình là 82, xuống thấp nhất trung bình là 69. Xác suất có mưa là 50% cho ban ngày và 40% vào ban đêm. Gió nam đông nam vận tốc từ 5 cho đến 10 dặm một giờ và giữ nguyên hướng gió cũng như sức gió cho đến tối. Thưa quý vị, bản tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc cho phần tin 12 giờ trưa trên làn sóng của Việt Radio hai miền Houston và Dallas. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và kính chúc quý vị một buổi trưa an lành. Gửi lời chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
1: Ba, má, ủa, ba đang đọc cái gì vậy ba?
2: Ừ, bà đang...
1: Ôi, bà bày muốn đổi cái bảo hiểm gì đó mà nãy giờ cứ lật đi lật lại hoài cái tờ giấy hả?
2: Bà này ngộ không? Phải đọc kỹ mà hiểu được chứ. À, bà giỏi rồi, bà làm đi.
1: Thôi, ba má đừng có cãi nhau nữa mà. Đến văn phòng bảo hiểm Intelligent Financial Partner đi. Họ có đủ loại bảo hiểm sức khỏe khác nhau. Bảo hiểm nhân thọ, Medicare, Medicaid, Obamacare. Họ sẽ giải thích tận tình và giúp ba má chọn lựa cho phù hợp để ba má có thể tiết kiệm 30-50% so với các gói bảo hiểm khác.
2: Tiết kiệm hả? Ồ, vậy thì đi bà ơi.
1: Intelligent ngay góc đường Boone và Bel Air trong khu Baby Club 713-557-8989.

Kính thưa quý vị, ông Jeffrey A. Singer là một nhà nghiên cứu cao cấp ở tại Viện Cato và hiện đang làm việc tại khoa nghiên cứu chính sách y tế của Hoa Kỳ, đã vừa mới có một bài bình luận với nội dung như sau. Hàng trăm bác sĩ đã hoàn thành khóa đào tạo tại các bệnh viện của Hoa Kỳ trong năm nay có thể sớm bị buộc phải rời khỏi đất nước bởi vì chính phủ liên bang của Hoa Kỳ chưa thể giải quyết giấy tờ của họ đúng hạn, trong bối cảnh là các hạn chế nhập cư mới và quá trình phê duyệt chậm hơn, mặc dù họ đã có việc làm và kỹ năng để mà đảm nhận những công việc đó. Nhiều bác sĩ trong số này đã nhập cảnh vào Hoa Kỳ bằng visa J-1, cho phép các bác sĩ tốt nghiệp y khoa của nước ngoài có thể hoàn thành chương trình đào tạo nội trú và chuyên khoa tại các bệnh viện của Hoa Kỳ, nhưng thường yêu cầu họ trở về nước trong 2 năm sau đó. Miễn trừ visa J-1 mang đến một giải pháp thay thế. Các bác sĩ có thể ở lại nếu mà họ đồng ý làm việc trong 3 năm ở tại các khu vực thiếu hụt nhân lực do liên bang chỉ định, thường là trong các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe ban đầu như là tâm thần học, nội khoa và nhi khoa. Sau nhiều năm đào tạo thì họ dự định sẽ trực tiếp đảm nhận những vai trò này để phục vụ các cộng đồng thiếu thốn dịch vụ y tế. Thay vào đó thì giờ đây họ phải đối mặt với thời hạn hành chính. Và nếu chính phủ không phê duyệt đơn xin miễn trừ của họ kịp thời thì họ buộc phải rời khỏi đất nước và bắt đầu yêu cầu quay lại sau 2 năm. Việc miễn trừ đóng vai trò như là một cầu nối và cho phép họ chuyển từ đào tạo sang hành nghề, thường là bằng cách chuyển đổi trực tiếp sang trạng thái visa H-1B. Sự chậm trễ của chính phủ sẽ phá vỡ cây cầu đó. Mức lệ phí visa H-1B mới là $100,000 do Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump ban hành, tăng từ vài ngàn đô la trước đó, chỉ có thể làm tăng thêm rủi ro và khiến cho nhiều bệnh viện cần họ nhất khó có thể tiếp tục làm việc. Các phòng khám chuẩn bị phục vụ các nhóm dân cư dễ bị tổn thương sẽ mất đi các bác sĩ mà họ đã tuyển dụng và bệnh nhân sẽ phải đối mặt với thời gian chờ đợi lâu hơn hoặc là không được chăm sóc. Điều tưởng chừng như là một tình trạng thiếu bác sĩ, trên thực tế là một thất bại về chính sách. Hoa Kỳ phụ thuộc rất nhiều vào các bác sĩ tốt nghiệp trường y quốc tế. Khoảng 1/4 số bác sĩ hành nghề đã theo học trường y ở ngoài Hoa Kỳ hoặc là Canada và nhiều người trong số họ phục vụ tại chính những cộng đồng mà các nhà hoạch định chính sách cho rằng khó tuyển dụng nhân lực nhất. Không hề là những người ở vị trí thứ yếu và những bác sĩ này rất cần thiết cho hệ thống y tế. Tại tiểu bang California thì các bác sĩ tốt nghiệp trường y quốc tế chiếm gần 40% số bác sĩ chăm sóc sức khỏe ban đầu. Trường y ở ngoài Hoa Kỳ hoặc là Canada và nhiều người trong số họ phục vụ tại chính những cộng đồng mà các nhà hoạch định chính sách cho rằng khó tuyển dụng nhân lực nhất. Không hề là những người ở vị trí thứ yếu và những bác sĩ này rất cần thiết cho hệ thống y tế. Tại tiểu bang California thì các bác sĩ tốt nghiệp trường y quốc tế chiếm gần 40% số bác sĩ chăm sóc sức khỏe ban đầu. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành chương trình đào tạo nội trú tại các bệnh viện

Bộ Ngoại giao và Cơ quan Nhập cư và Quốc tịch của Hoa Kỳ. Bất kỳ sự chậm trễ nào ở bất kỳ một bước nào cũng có thể làm gián đoạn toàn bộ quá trình. Các cơ quan liên bang đã tạo ra chính xác tình huống đó. Sau khi quá trình giải quyết hồ sơ chậm lại vào cuối năm ngoái và tồn đọng nhiều hồ sơ, thì các đơn xin phép trước đây được giải quyết trong vài tuần thì nay lại bị trì hoãn nhiều tháng trời mà không có nhiều lời giải thích công khai. Các bác sĩ đã ký hợp đồng và dự định bắt đầu làm việc vào tháng 7 thì hiện đang trong tình trạng bấp bênh. Sự bong manh này là kết quả tất yếu của việc chồng chất các tầng lớp quan liêu lên nhau. Việc tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe phụ thuộc vào các quyết định đồng bộ giữa nhiều cơ quan chính phủ. Vì vậy, ngay cả một sự chậm trễ nhỏ cũng có thể gây ảnh hưởng trên toàn hệ thống. Và ngay cả cấu trúc của chương trình miễn trừ cũng đã phản ánh một vấn đề sâu sắc hơn. Để được ở lại đất nước thì các bác sĩ phải đồng ý làm việc tại các khu vực thiếu hụt nhân lực y tế do chính phủ chỉ định. Và cách tiếp cận này đã giả định rằng các nhà hoạch định chính sách có thể định hướng hiệu quả việc phân bổ các chuyên gia y tế. Nhưng cũng giống như là các hình thức lập kế hoạch tập trung khác trong chăm sóc sức khỏe, nó tạo ra những biến dạng và hậu quả không lường trước được. Một mô hình mà ngay cả các nghiên cứu chính sách y tế chính thống cũng thừa nhận. Điều đó thể hiện rất rõ ở khoản lệ phí thị thực là 100.000 đô la cho một năm mà các nhà tuyển dụng phải trả nếu mà những bác sĩ này bị buộc phải rời đi và xin lại đơn xin thị thực. Các hệ thống bệnh viện giàu có hơn và các chuyên khoa có doanh thu cao thì có thể gánh chịu được những chi phí như vậy. Các bệnh viện nông thôn và phòng khám cộng đồng thì không thể. Một chính sách được thiết kế để bảo vệ người lao động Mỹ lại dẫn đến việc tước đoạt quyền được chăm sóc sức khỏe của các cộng đồng thiếu thốn. Các hội đồng cấp phép hành nghề y tế của tiểu bang bằng cách chỉ công nhận một số chương trình nội trú được chứng nhận nhất định, thực chất là trao độc quyền cho một tổ chức chứng nhận duy nhất của Hoa Kỳ, đã hạn chế các vị trí đào tạo và chặn các con đường thay thế để mà được cấp phép, khiến cho nguồn cung bác sĩ nằm dưới sự kiểm soát hành chính. Rào cản nhập cư chỉ đơn giản là một lớp khác trong một hệ thống tạo ra một sự khan hiếm và sau đó thì lại vật lộn để có thể quản lý nó. Chính phủ có thể buộc một bác sĩ tâm thần sẵn sàng phục vụ cho một cộng đồng thu nhập thấp phải rời khỏi đất nước. Sự chậm trễ và thủ tục hành chính có thể khiến cho một phòng khám ở vùng nông thôn bị bỏ trống văn phòng. Bệnh nhân vốn đã chờ đợi sẽ phải chờ đợi lâu hơn nữa. Trong khi đó thì Canada đang tích cực tuyển dụng nhiều bác sĩ tương tự và sửa đổi các quy định nhập cư để mà thu hút họ. Vấn đề là một hệ thống ngăn cản các bác sĩ được đào tạo hành nghề y. Để giải quyết vấn đề này thì cần phải tư duy lại tiền đề cho rằng việc tiếp cận dịch vụ y tế phải phụ thuộc vào các quy trình hành chính quan liêu và công tác quy hoạch nhân lực tập trung. Và nếu một bác sĩ đã hoàn tất chương trình đào tạo được kiểm định và đủ điều kiện hành nghề thì chính phủ không nên đứng ra để ngăn cản mối liên kết giữa vị bác sĩ đó với một bệnh nhân đã có nhu cầu được chữa trị. Chừng nào điều này chưa thay đổi thì các chính sách sẽ vẫn tiếp tục đẩy các bác sĩ ra xa và chính bệnh nhân sẽ là những người phải gánh chịu hậu quả.

0: lo trước hậu sự gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng. Xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, nghĩa trang và nhà hoàng Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
1: Hồng ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây không?
2: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
1: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.

chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế, hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.

0: Nhật Minh và Diễm Thi chào đón quý vị đã quay trở lại với chương trình Review Review.
1: Và thưa quý vị, quay trở lại với chương trình Review Review thì Nhật Minh và Diễm Thi sẽ cùng chia sẻ với quý vị những thông tin về các sản phẩm đang có bán tại thị trường để quý vị có thêm nhiều thông tin để có sự lựa chọn của riêng mình nha.
0: Và quay trở lại với chương trình ngày hôm nay, có lẽ là một phần nào quý vị cũng đã đoán được Nhật Minh và Diễm Thi sẽ giới thiệu đến cho quý vị sản phẩm nào rồi đúng không ạ? À? Với phần 1 của chương trình thì Nhật Minh và Diễm Thi đã chia sẻ khá là nhiều những cái thông tin liên quan tới lại những cái thành phần mà yến có thể mang đến bổ dưỡng cho sức khỏe của chúng ta, cũng như là cách phân biệt những cái loại yến khác nhau đến từ công ty Diamond Nest. Mà ngày hôm nay thì có lẽ là Nhật Minh và Diễm Thi chọn một cái chủ đề khác, đó chính là phải tìm hiểu tại sao bây giờ lại có nhiều những cái tổ yến để mà chúng ta sử dụng đến như vậy. Thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm nguồn gốc của những cái tổ yến như thế nào và cách sản xuất ra sao nhé.
1: Đúng rồi Nhật Minh, là tại vì đó, bởi vì chúng ta thấy có rất là nhiều sản phẩm trên thị trường là do cái giá trị dinh dưỡng của những cái tổ yến này, cho nên ngày càng người ta càng tìm nhiều đến những cái sản phẩm liên quan đến yến để mà tăng cường cái sức khỏe cho mình. Và đồng thời yến cũng có giá trị về kinh tế rất là cao, cho nên là ngày nay người ta không chỉ đó là thu hoạch những cái tổ yến thiên nhiên, tức là những con chim tự nhiên nó đậu vào rồi nó làm thành tổ xong người ta đem về người ta thu hoạch về đâu, mà ngày nay người ta nuôi yến, nhưng không có nghĩa là nuôi từ con chim yến đâu, mà chính xác ra đó là người ta build, người ta xây thành những cái nhà gọi là nhà yến. Và những cái nhà yến này sẽ dụ những con chim yến về để làm tổ, rồi sinh con ở trong đó, rồi lúc đó người ta mới đi thu hoạch những cái tổ yến đó về và người ta mới chế biến ra thành những cái sản phẩm có liên quan đến yến.
0: Dạ, yeah. Cho nên là có thể mình nói là tuy là mình nuôi yến nhưng không phải là nuôi từ A tới Z, mà chim yến sẽ tự chiếm những cái thức ăn của nó trong thiên nhiên, xong đó rồi cũng sẽ tự bay về cái nhà mà con người làm ra để mà làm tổ. Cho nên do đó là cái việc sản xuất những cái yến nó sẽ được nhiều hơn. Đúng bằng rồi. Cách là chúng ta, nó không có cần phải lo lắng để kiếm những cái nhà quá xa nữa. Và cái việc mà cho ra những tổ yến mà chúng ta có thể sử dụng có lẽ là sẽ đơn giản hơn và dễ hơn. Và những tổ yến khi mà chúng ta đã thu hoạch đó thì nó sẽ nhìn giống như vậy nè quý vị nha.
1: Đẹp ha, nhìn thấy nó đẹp ha,
0: rất giống là
1: như
0: là có duyên luôn,
1: một nửa vần trăng vậy đó.
0: Dạ, yeah. Cái miếng yến này nhìn rất là khéo. Và phần 1 của chương trình thì chúng ta cũng đã nói sơ sơ với các dòng sản phẩm của công ty Diamond Nest, và với những cái là sản phẩm yến này thì đang được phân loại theo ba cái qua cái tiêu chí chính, đó chính là chất lượng, hình dạng và cũng như là cách làm sạch của tay yến.
1: Chính vì vậy hiện giờ thì các dòng sản phẩm của Diamond Nest có 3 dòng sản phẩm khác nhau. Thứ nhất là dòng sản phẩm có tên gọi là Perfect Shape nè, dòng thứ hai là Super Dry và dòng thứ ba là Special.
0: Vâng, và bây giờ thì Nhật Minh sẽ chia sẻ lại với sản phẩm Perfect Shape là như thế nào nha. Đây là cái sản phẩm phổ biến nhất trên thị trường mà chúng ta thường hay thấy. Vì cách làm sạch này rất là thông dụng và rất là phổ thông thôi, và nhà nhà thì nếu mà ai đã từng xử lý yến thì mình cũng đã rất là quen thuộc rồi, và cũng như là rất là ít tốn kém. Đó là khi mà chúng ta lấy một cái tổ yến về từ thiên nhiên thì thường là chúng ta sẽ cắt đi hai cái phía bên bên hông của yến, làm sạch yến ha. Còn cái với cái cách mà để làm qua cái Perfect Shape này thì chúng ta sẽ ngâm yến vào trong nước để cho yến bắt đầu nó nở ra, rã ra, và sau đó chúng ta sẽ dùng nhíp nè để gấp những cái lông ra hoặc là những cái tạp chất từ cái miếng yến đó ra. Sau đó, tại sao đó lại có cái tên Perfect Shape thưa quý vị? Tức là sâu như vậy đó thì người ta sẽ làm sấy khô lại và người ta sẽ bỏ vô cái khung, cho nên nó đã có một cái hình dáng form cụ thể rồi. Thì chúng họ sẽ nén lại những cái miếng vụn yến đó, nó sẽ nén lại để thành một cái tay yến đẹp như thế này. Thì đó là cái lý do tại sao mà nó gọi là Perfect Shape, tại vì nó được nén vậy vào trong khung. Nhưng mà một phần nào đó thì qua cái phần chế biến này, tuy là nó rẻ, nó nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, nhưng mà cái miếng yến khi mà chúng ta sử dụng chúng ta sẽ thấy là nó hơi bị vụn hơn.
1: Đúng
0: so rồi. Với lại cái hai cái dòng sản phẩm kia,
1: khi mà ngâm trong nước ra thì nó rã ra và nó mình thấy yến nó vụn, nó không có kéo được nhiều sợi nữa.
0: Dạ vâng.
1: Còn một cái dòng sản phẩm thứ hai có tên gọi là Super Dry. Là vì sao là Super Dry? Là thưa quý vị, là loại này được làm theo cái công nghệ Indo, và khi mà lựa chọn những cái tay yến để mà sản xuất theo cái công nghệ này đó thì người ta cũng lựa chọn một cách rất là kỹ càng, lựa chọn những cái tay yến mà nó cũng còn nguyên vẹn, và đương nhiên là nó cũng sẽ đẹp hơn là những cái tay yến mà ở cái dòng sản phẩm Super Shape.
0: Yeah.
1: Perfect Shape.
0: Đúng rồi.
1: Và với cái công nghệ này thì nó khác, nó không có là ngâm trong nước để mà loại bỏ những cái tạp chất như là cái dòng sản phẩm kia, mà người ta sẽ dùng một cái công nghệ đó là xịt nước trực tiếp vào trong tay yến luôn quý vị. Khi mà xịt nước vào trong cái tay yến, nó sẽ làm mềm cái tay yến đi, và lúc đó thì người ta mới bắt đầu loại bỏ những cái lông, những cái tạp chất ở trong cái tay yến này. Và sau đó rồi á, thì đương nhiên cái tay yến này đó nó cũng sẽ có những cái chỗ gọi là cũng bị khuyết nè, thì người ta lại đắp thêm những cái vụn vô cho nó hình thành hơn. Người ta cạo bỏ hết những cái vụn của bên trong này của cái tay yến, sau đó thì người ta mới sấy khô lại thành một cái tay yến như thế này. Chính vì vậy mà người ta dùng cái công nghệ sấy khô nó rất là chặt, tại vì để ép những cái miếng vụn vào cho cái tay yến nó hoàn hảo hơn á. Thì cho nên là khi mà ví dụ quý vị mà dùng cái tay yến này đó, thì quý vị sẽ thấy là khi mà mình nó cứng hơn, cho nên khi quý vị chưng lên nó thì sẽ phải chưng trong một cái thời gian rất là lâu.
0: Còn với cái loại mà cao cấp nhất, thượng hạng nhất của công ty Diamond Nest thì làm theo một cái phương cách rất là cao cấp và rất là công phu, thì đó có tên là special nha quý vị. Và để cái tay yến mà để đưa vào được, để mà thứ nhất là để được gọi là đạt tiêu chuẩn và đưa vào cái dòng special này, thì thứ nhất là cái hình dạng và kích thước của nó đã phải rất là đẹp sẵn rồi, và dĩ nhiên là nó sẽ, cái tay yến nó sẽ ít tạp chất nhất và ít lông nhất có thể. Coi như là bây giờ đi mình đi thu hoạch một cái đợt yến về đi, thì họ sẽ chia ra, đúng không?
1: Chờ chị Diễm một cách rất là nghiêm khắc những cái tay yến nào mà đẹp nhất, đúng người ta mới để ra một bên, là người ta sản xuất cái dòng sản phẩm special. Rồi thì sau đó người ta lựa thêm một cái lần thứ hai nữa, thì những cái sản phẩm, những cái tay yến còn lại người ta sẽ sản xuất qua cái dòng Indo, và những cái tay yến còn lại thì người ta mới bắt đầu sản xuất qua cái dòng Perfect Shape.
0: Vâng, thì với cái dòng sản phẩm mà của special đi nha, thì nó cũng khá tương tự cái cách mà chúng ta chế biến cái sản phẩm, thì cũng là theo dạng là nó chỉ là xịt lên ướt cho cái tay của cái yến thôi. Sau đó thì chúng ta sẽ làm sạch trực tiếp lên cái miếng yến, chứ không có làm nó rã ra. Nhưng bây giờ thì với cái tay yến nó, cái chất lượng nó tốt hơn, đẹp hơn, cho nên là người ta làm cũng phải khéo hơn, và dĩ nhiên là cũng phải chọn lựa những cái tay yến đẹp nhất mà có thể để đưa ra cái dòng cao cấp nhất, tức là cái dòng special này. Và vì lý do là nó ít bị tác động nhất sau cái từ cái nguyên thủy của cái tổ yến, của cái tay yến, thì cái đó là lý do tại sao mà nó sẽ giữ được cái hàm lượng axit amin nè, và
1: là
0: những
1: tại
0: cái
1: vì
0: nguyên
1: không
0: tố
1: có ngâm trong nước đó,
0: đúng rồi mình, nguyên tố cao nhất, thì đây là cái dòng sản phẩm mà phải nói là tốt nhất trên do các so sánh giữa ba cái dòng sản phẩm khác nhau.
1: Và công ty này họ đã dùng cái cách này để mà họ giữ được tất cả những cái hàm lượng dinh dưỡng, cũng như là những cái thành phần vitamin, hay là tất cả những cái giá trị dinh dưỡng của yến giữ lại để cho ra cái sản phẩm này. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau thử nha. Và Nhật Minh cùng với Diễm Thi cũng đã chưng lên một cái tổ yến rồi, để thử xem coi, nếm thử xem coi là hương vị của cái dòng sản phẩm mà đến từ công ty Diamond nó sẽ ra như thế nào nha thưa quý vị. Thực ra cái việc mà chưng yến đó, nhiều người hay nói là chưng yến cực quá Dạ không, Diễm Thi cũng thấy không có cực lắm đâu. Thực ra quý vị lấy cái tay yến, quý vị ngâm, ngâm trong khoảng thời gian là từ 30 phút đến vài tiếng tùy loại yến. Ví dụ như hồi nãy mình nói là cái Super Dry nó rất là cứng, cho nên quý vị sẽ ngâm lâu một chút. Rồi sau khi ngâm yến thì thấy nó mềm ra rồi á, thì quý vị mới bắt đầu đi chưng, mà người ta hay nói là chưng cách thủy. Thì khi chưng á, thì lại thêm một cái chỗ này nữa là theo cái sự lựa chọn của quý vị nha. Ai mà thích ngọt hơn, thích đậm đà hay thích màu sắc hơn, ví dụ như là mình đã có một cái án đây là
0: một cái chén đã được ngâm rồi. Trước rồi thì thường như là quý vị đã thấy
1: táo
0: ra là
1: nè.
0: Mình có táo tàu nè,
1: kỷ tử
0: và đường phèn,
1: một tí đường phèn cho nó hương vị nó thêm ngọt thôi. Không biết bây giờ mời Nhật Minh nha,
0: phải nói là mình phải trước khi mình ngửi thì mình phải ngửi trước, đúng không chị?
1: Đúng rồi.
0: Thì Nhật Minh thấy á là nó rất là thanh. Tuy là mình hửi mình không có bị nghe
1: cái mùi thơm nhẹ
0: nó không có bị tanh nha, nó thanh nha quý vị. Tại có lẽ là một phần là khi mà mình chưng đó thì Nhật Minh với Diễm Thi có chưng với lại táo tàu như vậy nè đó, với lại kỷ tử,
1: nhìn thấy nó cũng đẹp mắt hơn nữa, đúng không?
0: Đẹp nhìn mình ăn, mình đã ăn lỡ ăn cái món sang rồi thì mình chịu khó một chút không quý vị ha, để cho cái món thật ngon. Còn bây giờ mời chị Diễm Thi để mà mình cùng thử đến cho quý khán thính giả cùng biết như thế nào.
1: Mời
0: nha
1: Nhật Minh nha.
0: Dạ rồi, cảm ơn chị. Quý vị, tại vì đây á là Nhật Minh với Diễm Thi đã chưng cái yến loại special, cho nên khi mà mình múc lên á, quý vị thấy không,
1: thấy
0: nó sẽ có những cái sợi yến không? Tức là nếu mà thường quý vị để ý những cái yến mà thông thường mà quý vị hay chưng ở trên thị trường đó, khi mà mình múc lên á nó không có kéo sợi được vậy đâu, tại vì nó đã bị rã ra rồi, nó nén lại mà, cho nên thường nó hay bị vụn. Nhưng mà cái này á thì khi mà mình kéo nó lên á mình sẽ thấy những cái sợi đó, thấy không đó quý vị ơi. Cho nên là,
1: và thực ra vị yến thì Diễm Thi nghĩ là vị yến nó sẽ không có cái vị, nó lạc thôi, nó không có vị ngọt hay là bất kỳ một cái vị nào khác hết. Cho nên nếu mà chúng ta bỏ thêm một vài cái quả táo tàu, một vài cái quả kỷ tử, hay là một thêm một tí đường phèn nữa thì nó sẽ rất là ngọt ngào. Và cái việc ngâm này, việc chưng này nó cũng rất là nhanh thưa quý vị. Chúng ta chưng trong một cái nồi cách thủy, và từ lúc mà nước sôi cho đến lúc mà chúng ta dùng được á thì khoảng từ 25 đến 30 phút thôi. Rồi sau đó mình tắt lửa nha, mình để cho nó nguội, rồi mình có thể bỏ vào trong những cái chén đẹp như thế này, hoặc là trong những cái hũ, rồi chúng ta cất vào trong tủ lạnh để ăn dần.
0: Nhiều lúc mình cứ chưng một lần luôn rồi mình sử dụng từ từ ở trong tuần.
1: Tại vì trong một tuần đó, nếu như mà quý vị là người đầu tiên mới sử dụng yến á, thì trong cái tháng đầu tiên quý vị có thể sử dụng từ 3 đến 5 lần trên một tuần. Mỗi một lần ăn như vậy đó, quý vị chỉ cần dùng 3 đến 5 gram thôi. Rồi ăn thì ăn lúc bụng mình còn đang đói, để cho cái cơ thể mình có thể hấp thu hết cái hàm lượng dinh dưỡng có trong yến và trong cơ thể của mình. Hoặc là quý vị cũng có thể ăn buổi sáng nè, hoặc là một tí trước khi ngủ, hoặc là ăn cách bữa, những cái bữa ăn chính trong ngày đó mình ăn cách ra. Thì đó là cách mà quý vị dùng yến. Rồi
0: như vậy thì nó sẽ hấp thụ trong cơ thể của mình tốt hơn, và do đó thì cơ thể sẽ hấp thụ được nhiều những cái chất bổ hơn, đúng không chị Diễm Thi? Thường thì Nhật Minh hay thấy là mọi người hay sử dụng là trước khi đi ngủ đó, tức là khoảng một tiếng trước khi mình đi ngủ mình ăn vào, là coi như một đêm đó là cơ thể có thể tự từ từ để mà hấp thu những cái dinh dưỡng mà đến từ yến. Mà cái phần trước thì Nhật Minh và Diễm Thi cũng đã chia sẻ rất là nhiều rồi. Thì khi chỉ có một cái lưu ý là khi mà trong cái quá trình ngâm yến đó, nếu mà quý vị sử dụng cái loại Perfect Shape thì mình ngâm khoảng tầm 30 phút thôi là mình có thể mình đem chưng được rồi. Nếu mà quý vị sử dụng Super Dry thì mình có thể mình phải ngâm lâu hơn một chút xíu, từ 3 tới 4 tiếng nha. Còn nếu mà quý vị đã đi với cái loại thượng hạng là Special đó thì quý vị phải ngâm từ 5 cho đến 8 tiếng để cho cái yến nó hoàn toàn là nó mềm ra thì mình phải thì mình mới làm được ạ.
1: Và thưa quý vị, tóm lại nếu quý vị muốn có một làn da đẹp nè, một thân hình cân đối và một sức khỏe hoàn hảo thì quý vị hãy nghĩ ngay đến những sản phẩm đến từ Yến Xào quý vị nhé.
0: Vâng, và đến đây thì có lẽ là Nhật Minh và Diễm Thi phải gửi lời chào tạm biệt đến quý vị rồi. Hy vọng là thông qua các chương trình review này thì quý vị sẽ phần nào biết thêm những cái thông tin hữu ích đến những sản phẩm vừa làm đẹp vừa tốt cho cuộc sống và cũng như là giúp cho chúng ta có một sức khỏe tốt hơn. Nhật Minh và Diễm Thi rất là cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình và xin hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình lần sau.
2: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
3: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
2: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
3: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
4: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
5: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
4: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
6: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Lịch sử đã chứng minh đất nước Việt Nam là một dãy non sông tươi đẹp. Dân tộc Việt Nam hiền hòa, hiếu khách, nhưng có một ý chí quật cường, bất khuất. Ghi lại nét hào hùng của dân tộc, ngoài chính sử ra, âm nhạc đã đóng một vai trò không nhỏ trong việc làm sống lại những sự kiện ấy. Từ giai đoạn thanh bình ngắn ngủi sau khi đất nước bị phân đôi, đến cảnh chia ly tan tác vì cuộc chiến huynh đệ tương tàn, đều được các nhạc sĩ tài ba trước năm 1975 ghi lại một cách sinh động bằng những nốt nhạc giáng thăng cao thấp. Sau đây xin mời quý thính giả thưởng thức chương trình Nhạc mùa chinh chiến để có dịp hồi tưởng lại những giai đoạn thăng trầm của quê hương. Phân tích ý nghĩa trường ca Hòn Dòng Phu của nhạc sĩ Lê Thương. Phần thứ nhất: Vui ca sang rồi đi tiến binh ngoài ngàn

có thể xem Hòn Dòng Phu là bài trường ca nổi tiếng nhất của lịch sử tân nhạc Việt Nam. Giá trị của bài hát đã được khẳng định qua sự trường tồn với thời gian và được nhiều thế hệ khán thính giả yêu mến. Trường ca Hòn Dòng Phu gồm 3 phần: mượn âm nhạc và mượn câu chuyện dân gian nổi tiếng để viết lên hoàn cảnh đất nước trong thời loạn, với sự hòa quyện giữa giai điệu Tây Phương và âm giai ngũ cung của Việt Nam. Trong 3 bài Hòn Dòng Phu này, chính nhạc sĩ Lê Thương nói rằng ông thích bài số 2 nhất và đã dồn nhiều thời gian, tâm huyết nhất cho phần trường ca mang tên Ai Xui Vạn Lý này. 3 bài Hòn Dòng Phu được ông sáng tác trong những năm từ 1943 đến 1948 và có thể được hát riêng biệt, nhưng thường được trình bày chung bởi những ban hợp xướng thành một bài trường ca. Đã có rất nhiều bài viết phân tích giải nghĩa bài hát, nhưng phần nhiều trong số đó khó tiếp cận được với phần đông bạn đọc. Trong phạm vi bài viết này, người viết sẽ hy vọng giải thích được phần nào những thắc mắc về phần câu chữ mà đa số khán thính giả gặp phải khi nghe trường ca Hòn Dòng Phu. Bài Hòn Dòng Phu 1 được nhạc sĩ Lê Thương chia làm 2 phần với một đoạn nhạc chuyển viết theo cách xướng âm cổ hò sừ sang xê cống liếu ú. Trong bản in năm 1955, nhà xuất bản Tinh Hoa, Huế, phần đầu ghi là nhịp đi, phần sau ghi là ca khúc, còn ở giữa là điệu kèn quen thuộc sang sang sang hò sừ sang. Trong các bản thu âm trước năm 1975, các nhạc sĩ hòa âm thường tuân theo đúng ý của nhạc sĩ Lê Thương. Khúc đầu nhịp quân hành diễn tả người chồng ra đi theo tiếng gọi của núi sông, phần sau êm dịu hơn là lời than của người vợ ở lại. Về hoàn cảnh sáng tác Hòn Dòng Phu 1, nhạc sĩ Lê Thương kể lại rằng khoảng thời gian năm 1944 đến 1945, ông đang ở Mỹ Tho với một tâm hồn ưu tư về thời cuộc, sự loạn ly, thấu cảm nỗi lòng người chinh phu trong tích xưa, ngẫm lại thân phận mình cũng đang là một chinh phu thời hiện đại, ông đã bắt đầu viết thành ca khúc. Trước đó, trên đường vào Nam, nhạc sĩ Lê Thương đi ngang Phú Yên và bị thu hút bởi tượng Dòng Phu cùng quang cảnh non nước mê hoặc ở vùng này. Có thể nói, hình ảnh tượng đá Dòng Phu ở Phú Yên đã ảnh hưởng mạnh nhất tới cảm xúc của nhạc sĩ Lê Thương. Ông giải thích, núi Dòng Phu ở Phú Yên tại một vùng địa lý hơi mang rợ, thâm u là đá đẹp nhất, xem từ biển nhìn vào làm tôi cảm mến. Quang cảnh đẹp của thiên nhiên trộn vào ảnh cảm địa lịch, qua từng bước đường nam tiến vẫn ám ảnh tâm hồn tôi, một cậu trai giàu tưởng tượng, để lúc sống bên bờ kinh chạc xậy, tỉnh Bến Tre thân mến, phải thể hiện thành bài Hòn Dòng Phu 1. Lệnh vua hành quân trống kêu dồn, quan giới quân lên đường, đoàn ngựa xe cuối cùng vừa duỗi theo lối sông, phía cách quan xa trường, quan giới quân lên đường, hàng cờ theo trống dồn, ngoài sườn non cuối thôn, phất phơ ngậm ngùi bay. Qua thiên sang kìa ai tiễn rượu vừa tàn, vui ca sang rồi đi tiến binh ngoài ngàn. Người đi ngoài vạn lý quan sang, người đứng chờ trong bóng cô đơn. Bên Mang Khê còn tung gió bụi mịt mùng, bên Tiêu Tương còn thương tiếc nơi ngàn trùng. Người không rời khỏi kiếp gian nan, người biến thành tượng đá ôm con. Ngựa phi ngoài xa hí vang trời, chiên trống khua trăm hồi, ngần ngại trên núi đồi, rồi vọng ra khắp nơi, phía cách quan xa vời. Chiên trống khua trăm hồi, ngần ngại trên núi đồi, rồi dậy vang khắp nơi, thấm bao niềm chia phôi. Vui ra đi rồi không ước hẹn ngày về, ai quên ghi vào gan đã bao nguyện thề. Nhìn chân trời xanh biếc bao la, người mong chờ vẫn nhớ nơi xa. Bao nhiêu năm bồng con đứng đợi chồng về, bao nhiêu phen
thời gian xóa phai lời thề. Người tung hoành bên núi xa xăm, người mong chồng còn đứng muôn năm. Trường ca Hòn Giọng Phu của nhạc sĩ Lê Thương lấy cảm hứng từ tác phẩm Chinh Phụ Ngâm của Đặng Trần Côn, ra đời vào thế kỷ 18, sau này được nhiều người diễn ngâm. Trong một cuộc phỏng vấn, nhạc sĩ Lê Thương đã xác nhận điều này như sau: "Xin thú thật là tôi còn chịu ảnh hưởng sâu xa trong Chinh Phụ Ngâm, cụ thể là trống Tràng Thành lung lay bóng nguyệt, thì trong Hòn Giọng Phu tôi biến thành lệnh vua hành quân trống kêu dồn. Tới Mang Khê bàn sự phục ba trong Chinh Phụ Ngâm, tôi biến nó thành bên Mang Khê còn tung gió bụi mịt mùng." Có thể nói, những câu thơ trong Chinh Phụ Ngâm đã in sâu vào tiềm thức những ngày tôi còn học ở nhà trường. Rồi với những ấn tượng thắng tích đá giọng phu qua truyền thuyết thiếu phụ ôm con mòn mỏi trong chồng đến nỗi quá đá đã hằn sâu trong tâm tư tôi. Nay gặp ngoại cảnh núi sông hùng vĩ hiện ra trước mắt, đó là môi trường thuận lợi tác thành những giai điệu trong nhạc phẩm Hòn Giọng Phu. Chinh Phụ Ngâm nghĩa là lời than vãn của người phụ nữ có chồng đi đánh trận. Nên ngay đầu bài trường ca, chúng ta thấy một đoàn hùng binh ra trận rất kiêu hùng, cũng giống như đoạn mở đầu của Chinh Phụ Ngâm. Trong khung cảnh của ly loạn và nhà vua truyền hịch kêu gọi mọi người tòng quân, lệnh vua hành quân trống kêu dồn, quan giới quân lên đường, đoàn ngựa xe cuối cùng vừa duỗi theo lối sông. Nhưng ở đoạn sau, ảnh hưởng từ Chinh Phụ Ngâm đối với Hòn Giọng Phu mới đậm nét nhất, với hàng loạt điển cố, điển tích được nhắc tới. Thiên Sang là địa danh được tác giả Đặng Trần Côn nhắc đến trong Chinh Phụ Ngâm qua câu thơ tiếng Hán: "Thiếp tâm tùy quân tự minh nguyệt, quân tâm vạn lý thiên sang tiễn, trịch ly bôi hề vũ long tuyền." Và được Đoàn Thị Điểm diễn ngâm như sau: "Lòng thiếp tựa bóng trăng theo dõi, dạ chàng xa tìm cõi thiên sang, múa gươm rượu tiễn chưa tàn." Như vậy, qua Thiên Sang và tiễn rượu trong Hòn Giọng Phu được trích nguyên bản nội dung từ Chinh Phụ Ngâm, đoạn này cùng mang ý nghĩa là cuộc rượu tiễn đưa xong rồi quyết chí ra đi trong niềm hân hoan. Vui ca sang rồi đi tiến binh ngoài ngàn. Có nhiều ca sĩ không hiểu ý nghĩa của vui ca sang nên đã hát thành vui ca sông hoặc vui ca giang. Sang ở đây là niềm hân hoan ra trận. Có ý kiến cho rằng sang ở đây được bắt nguồn từ hồ sự sang xê cống của âm giai ngũ cung, trong đó sang là cung thứ ba, là thanh âm cao thể hiện niềm hân hoan, vui sướng và phấn khởi. Sang còn có nghĩa là thượng hay cao. Theo giáo sư Phạm Xuân Đài tìm hiểu trong một bài viết, chữ sang có trong tiếng Việt từ rất lâu và được ghi trong tất cả những từ điển tiếng Việt có danh tiếng từ thế kỷ 17 tới nay. Tuy có một số tiểu tiết khác biệt nhỏ qua các thời, từ sang cho ta một ý niệm động, nâng tay lên cao. Nếu gắn vào trong hoàn cảnh bài hát thì vui ca sang thể hiện sự hăng hái của người ra trận. Nói thêm về điển tích Thiên Sang trong câu hát, câu thơ bên trên, nó có xuất phát từ điển cố đời Đường bên Tàu. Thiên Sang còn gọi là Tuyết Sang, là dãy núi lớn ở miền Tân Cương Trung Hoa, xưa thuộc đất Hung Nô, là các bộ lạc du cư ở khu vực Trung Á. Tại vùng này, Tiết Nhân Quý, danh tướng đời Đường, từng bắn 3 phát tên mà bình được 10 vạn quân Thiết Lạc, tức quân Hung Nô. Trong Quân Nhân có câu hát: "Tướng quân tam tiễn định Thiên Sang, tráng sĩ trường ca nhập
Hán Quang, nghĩa là tướng quân bắn ba phát tên định được cõi thiên sang, kẻ tráng sĩ hát dài kéo về ải Hán. Ngoài ra, đoạn này còn hai điển tích khác như sau: bên Mang Khê còn tung gió bụi mịt mùng, bên Tiêu Tương còn thương tiếc nơi ngàn trùng. Hai điển tích này cũng được nhắc tới trong Chinh Phụ Ngâm: Tiếu Hướng Mang Khê đàm Mã Diện, dịch nôm là tới Mang Khê bàn sự phục ba. Mang Khê trong điển tích Trung Hoa, đời Hán cùng Vũ Lăng có năm dòng khe, đều là nơi ở của dân tộc Bàn Hồ, khác Hán tộc, gọi là vùng Ngũ Khê Mang, nay là vùng tiếp giáp hai tỉnh Hồ Nam và Quý Châu bên Tàu. Đời Hán Vũ Đế, dân tộc Mang ở Vũ Lăng nổi dậy cướp phá nhà Hán. Vũ Đế sai phục ba tướng quân Mã Diện đi đánh dẹp. Mã Diện này cũng là người dẫn đầu quân Hán xuống xâm lược người Việt ở xứ Giao Chỉ, ép Hai Bà Trưng Tuẫn Tiết ở dòng Hát Giang. Cũng vì nhắc tới địa danh Mang Khê trong câu hát Vô Thức, bên Mang Khê còn tung gió bụi mịt mùng, mà nhạc sĩ Lê Thương đã từng bị phê bình vì đã vô tình ca ngợi giặc là Mã Diện. Còn về địa danh Tiêu Tương được nhắc đến trong Chinh Phụ Ngâm: Lan Cố Thiếp Hề Hàm Dương, Thiếp Cố Lan Hề Tiêu Tương, Tiêu Tương Yên Trở Hàm Dương Thụ, Hàm Dương Thụ Cách Tiêu Tương Giang. Được dịch nôm: chốn Hàm Dương chàng còn ngoảnh lại, bến Tiêu Tương thiếp hãy trong sang. Khói Tiêu Tương cách Hàm Dương, cây Hàm Dương cách Tiêu Tương mấy trùng. Tiêu Tương trong điển tích đó là một vùng sông do hai sông Tiêu và Tương hợp lưu với nhau ở tỉnh Hồ Nam Trung Quốc, gọi chung là Tiêu Tương, chảy vào hồ Đồng Đình. Vùng Tiêu Tương có nhiều cảnh sơn thủy xinh đẹp, gọi là Tiêu Tương Bát Cảnh, tức tám cảnh đẹp vùng Tiêu Tương. Nhạc sĩ Lê Thương đã sử dụng lại những điển tích này như trong Chinh Phụ Ngâm, như là khúc tráng ca để nhắc nhở đến các chinh nhân thời xa xưa. Trở lại với bài hát, đoạn sau đó là quang cảnh một cuộc xuất binh đầy thanh thế với cờ bay phất phới, chiên khua trống dồn vang dậy cả một vùng. Ở đoạn này, từng cụm âm thanh dồn dập xô đẩy nhau để diễn tả không khí ra quân. Ngựa phi ngoài xa hí vang trời, chiên trống khua trăm hồi, ngần ngại trên núi đồi, rồi vọng ra khắp nơi. Phía cách quan xa vời, chiên trống khua trăm hồi, ngần ngại trên núi đồi, rồi dậy vang khắp nơi, thấm bao niềm chia phôi. Trong khí thế bừng bừng đó, vẫn có một dấu lặng ngần ngại. Bên cạnh sự hùng tráng của phúc ra quân, vẫn có những nỗi niềm của sự chia ly không hẹn ngày trở lại. Thấm bao niềm chia phôi, cho nên ngọn cờ cũng phất phơ ngậm ngùi bay. Vui ra đi rồi không ước hẹn ngày về, ai quên ghi vào gan đã bao nguyện thề. Nhìn chân trời xanh biết bao la, người mong chờ vẫn nhớ nơi xa. Những người tráng sĩ đã vui ra đi mà không ước hẹn ngày về, để lại tình vợ chồng chưa toại lòng nhau đã cách biệt, tình cha con chưa từng ôm ấp đã chia ly. Đoạn cuối của Hòn Vọng Phu một là hình ảnh bi thương, tan tác. Nó đại diện cho số phận không may của người Việt với ngàn năm chinh chiến loạn ly. Bao nhiêu năm bồng con đứng đợi chồng về, bao nhiêu phen thời gian xóa phai lời thề. Người tung hoành bên núi xa xăm, người mong chồng còn đứng muôn năm.

quý thính giả vừa nghe phần thứ nhất bài phân tích ý nghĩa trường ca Hòn Dòng Phu của nhạc sĩ Lê Thương. Chương trình Nhạc Mùa Chinh Chiến xin được tạm ngưng ở đây. Chân thành cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quý báu theo dõi. Kính chào tạm biệt và xin hẹn trở lại cùng quý thính giả trong chương trình này lần tới.

0: Vy ơi,
1: làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
2: Thì mấy bữa nay á, em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
1: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
2: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
3: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.

xin gửi lời chào thân thương, trân trọng và ấm áp nhất đến toàn quý vị khán giả của Đại Gia Đình Việt Radio đang theo dõi làn sóng phát thanh trong ngày hôm nay. Thưa quý vị, mỗi lần chiếc micro này bật lên, mỗi lần giai điệu quen thuộc của Houston Muôn Màu vang lên, thì Vân Trang lại cảm thấy lòng mình đông đầy một niềm hân hoan khó tả. Chúng ta lại được ngồi bên nhau, dù cách xa, qua không gian ký ức, qua những dặm đường dài của vùng đất Texas đại ngàn, để cùng tâm tình, cùng sẻ chia những câu chuyện đời, chuyện người. Hôm nay thì Vân Trang mời quý vị cùng thong thả bước vào không gian của chuyên mục Sắc Màu Cuộc Sống. Đây là nơi chúng ta không chỉ điểm qua những dòng tin tức khô khan trên mặt báo, mà còn cùng nhau lật mở từng trang nhật ký sống động của nhân sinh. Có những sắc màu tươi vui mang lại niềm hy vọng, nhưng cũng có những khoảng lặng trầm buồn đòi hỏi chúng ta phải dừng lại suy ngẫm để thấu hiểu và bao dung hơn với cuộc đời này. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay, Vân Trang xin phép được mở đầu bằng một tin tức vô cùng phấn khởi. Một làn gió mát lành thổi vào đời sống sinh hoạt và mua sắm của mọi gia đình chúng ta. Thưa quý vị thính giả, nếu là người quán xuyến công việc nội trợ hay đơn giản là người thích dạo quanh các cửa tiệm vào mỗi ngày cuối tuần để mua sắm cho gia đình, chắc hẳn quý vị không còn xa lạ gì với chiếc xe đẩy màu đỏ có logo hình hồng tâm của chuỗi siêu thị Target. Đối với người dân bản xứ thì Target không chỉ là một nơi mua sắm mà từ lâu đã trở thành một phần của nếp sống văn hóa đại chúng. Thế nhưng trong suốt vài năm trở lại đây, dưới áp lực của tình hình lạm phát tăng cao và sự thắt chặt chi tiêu của người dân, những tập đoàn bán lẻ lớn như là Target cũng không tránh khỏi những giai đoạn thăng trầm, điêu đứng. Vậy mà một tin tức chấn động thị trường tài chính vừa được công bố vào tháng 5 2026 này. Thưa quý vị, tập đoàn Target đã chính thức báo cáo mức tăng trưởng doanh số hàng quý tốt nhất kể từ năm 2022 cho đến nay. Đây không chỉ là một con số khô khan trên bàn giấy của các nhà đầu tư, mà nó phản ánh một thực tế rất là rõ ràng. Sức mua của người dân đang hồi sinh và nền kinh tế đang có những bước chuyển mình đầy hứa hẹn. Sự khởi sắc kỳ diệu này ghi dấu ấn đậm nét của vị tân giám đốc điều hành, ông Michael Fiddakey, lên nắm quyền trong bối cảnh muôn vàn thử thách. Vị tân CEO này đã không chọn những lối mòn cũ kỹ, thay vào đó ông thực hiện một chiến lược vô cùng thực tế, lắng nghe trực tiếp người tiêu dùng. Target đã mạnh dạn giảm giá hàng ngàn mặt hàng nhu yếu phẩm, cải tiến, ghi nhận trải nghiệm mua sắm trực tuyến và đặc biệt là đầu tư vào những thương hiệu độc quyền có phẩm chất cao nhưng giá cả lại phải chăng. Đứng ở góc độ một người tiêu dùng thì Vân Trang nghĩ rằng sự thành công của Target mang lại một ý nghĩa bối cảnh rất là lớn. Nó cho thấy các doanh nghiệp biết chia sẻ khó khăn với người dân, biết hạ bớt cái tôi lợi nhuận để đồng hành cùng chiếc ví của khách hàng, thì phần thưởng họ nhận được sẽ là sự trung thành và những con số tăng trưởng vượt bậc. Hy vọng rằng tín hiệu vui từ Target sẽ mở màn một chuỗi những ngày tháng dễ thở hơn đối với đời sống kinh tế của mỗi gia đình chúng ta tại Hoa Kỳ nói chung và tại Houston nói riêng. Thưa quý vị, sự khởi sắc của kinh tế luôn kéo theo những nhu cầu về tinh thần giải trí. Và nói đến giải trí trong năm 2026 này, có một sự kiện khổng lồ đang khiến hàng triệu con tim thổn thức từng ngày. Đó chính là giải vô địch bóng đá thế giới FIFA World Cup 2026. Và thật là một niềm tự hào to lớn khi quê hương Texas của chúng ta, với những vận động viên kiên cường và những sân vận động tầm cỡ, cũng là một trong những nơi đăng cai các trận đấu lịch sử. Nói về World Cup thì người ta thường nghĩ ngay đến sự đắt đỏ, đến những chiếc vé chợ đen có giá trên trời, khiến những người dân lao động bình dân chỉ biết đứng xa để nhìn. Thế nhưng, tuần này các chuyên gia phân tích thị trường vé thể thao đã đưa ra một dự báo đầy kinh ngạc. Giá vé xem World Cup 2026 đang có xu hướng hạ nhiệt đáng kể trên các sàn giao dịch thứ cấp. Lý do là gì thưa quý vị?
đó là vì năm nay FIFA đã mở rộng quy mô giải đấu với số lượng đội bóng tham dự kỷ lục, đồng nghĩa với việc số lượng trận đấu và số lượng ghế ngồi trên các khán đài tăng lên rất là nhiều. Việc nguồn cung dồi dào đã tự động kéo thị trường về mức giá hợp lý hơn. Đây thật là một tin không thể vui hơn cho các tín đồ Túc Cầu Giáo. Giờ đây, giấc mơ được trực tiếp ngồi trên khán đài, được hòa chung nhịp đập, tiếng reo hò với hàng vạn khán giả đến từ khắp năm châu đã không còn là một điều quá xa xỉ đối với những người ái mộ bóng đá có thu nhập trung bình. Sức hút của kỳ World Cup này lớn đến độ nó xóa nhòa mọi khoảng cách giai cấp và thậm chí lay động những bức tường kiên cố của Hoàng gia Anh quốc xa xôi. Một nguồn tin nội bộ từ cung điện Hoàng gia vừa rò rỉ ra, Thái tử William đang lên kế hoạch cho một chuyến đi đặc biệt đến Hoa Kỳ vào mùa hè này. Và người đồng hành cùng ông không ai khác chính là vị hoàng tử nhỏ, hoàng tử George. Mục đích của chuyến đi chính là để thỏa lòng đam mê bóng đá của hai cha con tại ngày hội World Cup. Câu chuyện này nghe qua thì có vẻ như là một chuyến du lịch gia đình bình thường. Nhưng thưa quý vị, dưới góc độ của những người am hiểu nghi thức hoàng gia, đây lại là một sự kiện vô cùng hy hữu và chứa đựng nhiều bối cảnh sâu sắc. Theo quy định an ninh nghiêm ngặt và bất di bất dịch từ nhiều đời nay của Hoàng gia Anh, hai người kế vị trực tiếp của ngai vàng không bao giờ được phép đi chung trên một chuyến bay. Quy tắc này được đặt ra nhằm bảo vệ dòng máu hoàng tộc, đề phòng trường hợp không may xảy ra, thì vương quốc vẫn còn người kế vị. Thế nhưng có vẻ như tình yêu dành cho môn thể thao vua và mong muốn tạo dựng những kỷ niệm đời thường thiêng liêng của một người cha dành cho con trai đã khiến Thái tử William sẵn sàng xin phép nữ vương hoặc hội đồng hoàng gia để phá vỡ quy tắc nghiêm ngặt này. Nếu chuyến đi này diễn ra, đó sẽ là một hình ảnh rất là đẹp, minh chứng đằng sau những vương miện hào nhoáng và những nghi lễ nghiêm trang. Những người đứng đầu hoàng tộc vẫn có những khát khao, những niềm đam mê bình dị như bất kỳ một người cha và đứa con trai nào trên thế giới này. Thưa quý vị thính giả thân thương, rời khỏi bầu không khí náo nhiệt của những khán đài thể thao và những câu chuyện xa xôi tận xứ sở sương mù, Vân Trang xin được đưa quý vị trở về với những thực tế gần gũi hơn, nhưng cũng trĩu nặng hơn ngay tại chính mảnh đất quê nhà tích xịt của chúng ta. Cuộc sống, bên cạnh những nụ cười rạng rỡ của ngày hội, vẫn luôn có những góc khuất, những giọt nước mắt thầm lặng mà chúng ta cần phải lắng nghe để thấu cảm. Chúng ta cùng hướng về thành phố biển Galveston xinh đẹp, nơi vốn nổi tiếng với những tiếng sóng vỗ hiền hòa và những buổi hoàng hôn thanh bình. Thế nhưng những ngày qua, không khí tại đây dường như chùng xuống sau một sự việc vô cùng đau lòng. Một người mẹ tại Galveston đã nghẹn ngào lên tiếng trước công luận sau khi đứa con trai yêu quý của bà bị bắn tử vong trong một vụ nổ súng có sự liên quan của nhân viên cảnh sát trực nhiệm xảy ra trong một buổi kiểm tra giao thông định kỳ trên lộ trình. Và vụ việc này, thưa quý vị, ngay lập tức đã trở thành tâm điểm của truyền thông địa phương và làm dấy lên những làn sóng tranh luận vô cùng dữ dội. Người mẹ trong nỗi đau đớn tột cùng của một người đứt ruột đẻ con ra đang khẩn thiết đòi lại công lý và yêu cầu một câu trả lời minh bạch về lý do tại sao một số lỗi vi phạm giao thông thông thường lại có thể dẫn đến một kết cục bi thảm bằng mạng sống của một thanh niên trẻ tuổi đến như vậy. Trong khi đó thì phía cơ quan hành pháp cũng đang tiến hành các bước điều tra nội bộ để làm rõ bối cảnh những diễn biến tâm lý, những mối đe dọa tiềm ẩn vào thời điểm nổ súng. Đứng trước những sự việc như thế này thì chúng ta cần giữ một cái nhìn hết sức khách quan và trung lập. Nghề cảnh sát tại Mỹ là một trong những công việc nguy hiểm và áp lực nhất, nơi các nhân viên công lực phải luôn đối mặt với ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết trong từng giây phút làm nhiệm vụ. Thế nhưng ngược lại, quyền sống và sự an toàn của người dân, sự minh bạch trong thực thi pháp luật cũng là một nền tảng của một xã hội văn minh. Vân Trang tin rằng điều quan trọng nhất lúc này không phải là sự phán xét vội vã từ dư luận, mà là một cuộc điều tra công bằng, thấu đáo từ luật pháp để mang lại sự thật. Và trên hết,
chúng ta xin gửi một lời phân u sâu sắc đến nỗi đau không gì bù đắp nổi của người mẹ. Đằng sau những tin tức thời sự, đó là một chiếc ghế trống trong căn nhà, là một khoảng trống vĩnh viễn trong lòng người mẹ này. Cũng tại bờ biển Galveston ấy, thưa quý vị, sóng biển những ngày qua lại mang theo một vị khách không mời mà đến, đầy nhức nhối. Lực lượng tuần duyên và cảnh sát địa phương vừa phát hiện và thu giữ tổng cộng 27 bánh cocaine trôi dạt vào bờ cát. Những gói chất cấm được bọc kín chống nước này bằng một cách nào đó đã bị bỏ lại hoặc đánh rơi ngoài khơi xa và nương theo dòng hải lưu để tìm vào đất liền. Sự xuất hiện của 27 bánh chất độc này là một lời cảnh báo lạnh lùng về một thực trạng nhức nhối. Cuộc chiến chống tội phạm ma túy chưa bao giờ dừng lại. Nó diễn ra thầm lặng, khốc liệt ngoài khơi xa kia. Mỗi ngày, mỗi giờ đều đe dọa đến sự bình yên và tương lai của con em chúng ta, của những cộng đồng cư dân ven biển. Và nhắc nhở chúng ta rằng, những bậc làm cha làm mẹ phải sát sao hơn, bảo bọc gia đình hơn trước những cạm bẫy vô hình của xã hội. Thưa quý vị, quy luật của tạo hóa từ muôn đời nay vốn là một vòng tuần hoàn bất tận. Có những mầm non vừa mới nhú lại có những cây đại của những cộng đồng cư dân ven biển. Và nhắc nhở chúng ta rằng, những bậc làm cha làm mẹ phải sát sao hơn, bảo bọc gia đình hơn trước những cạm bẫy vô hình của xã hội. Thưa quý vị, quy luật của tạo hóa từ muôn đời nay vốn là một vòng tuần hoàn bất tận. Có những mầm non vừa mới nhú lại có những cây đại thụ phải ngã bóng xuống theo thời gian. Sinh lão bệnh tử là điều

cho những khoảng lặng trang nghiêm để cùng quý vị thính giả tưởng nhớ và tiễn biệt một nhân vật tầm cỡ, một chính trị gia kỳ cựu vừa mới tạ thế tại Hoa Kỳ. Đó chính là cựu nghị sĩ Quốc hội Hoa Kỳ, ông Bernie Frank. Ông vừa trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 86 tại nhà riêng sau một thời gian kiên cường chiến đấu với căn bệnh suy tim mãn tính. Khi nhắc tới cái tên Bernie Frank, những người quan tâm đến lịch sử chính trị Hoa Kỳ sẽ nghĩ ngay đến một bộ óc vô cùng sắc sảo, một người đàn ông với chất giọng nói đặc trưng của vùng Boston và một tinh thần tranh biện không biết mệt mỏi. Ông là một trong những công thần đã đặt nền móng và thúc đẩy sự ra đời của đạo luật cải cách tài chính Dodd-Frank nổi tiếng sau cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2008. Một đạo luật được ví như một chiếc vanh kiến hiệu nhằm kiểm soát lòng tham, của các ngân hàng lớn tại phố Wall, bảo vệ tài sản của những người dân lao động bình thường khỏi những cơn địa chấn tài chính. Thế nhưng di sản của Bernie Frank không chỉ dừng lại ở những con số hay là những đạo luật tài chính khô khan. Ý nghĩa bối cảnh lớn nhất trong cuộc đời ông, điều khiến ông trở thành một biểu tượng bất diệt trong lòng hàng triệu người, đó chính là lòng can đảm. Vào năm 1987, giữa thời điểm mà định kiến xã hội về cộng đồng, những người có xu hướng tính dục khác biệt còn vô cùng nặng nề và khắc nghiệt, thì Bernie Frank đã làm nên lịch sử khi trở thành nghị sĩ Quốc hội Hoa Kỳ đầu tiên tự nguyện công khai mình là người đồng tính khi đang tại chức. Quyết định ngày ấy của ông không khác gì là một hành động tự sát chính trị theo suy nghĩ của nhiều người lúc bấy giờ. Thế nhưng, bằng tài năng xuất chúng, sự chính trực và lòng tận tụy vì dân, ông đã chứng minh cho cả thế giới thấy rằng nhân phẩm, năng lực của một con người chính trị không định hình bởi xu hướng tính dục của họ. Ông tiếp tục được cử tri tín nhiệm bầu lại vào Quốc hội thêm nhiều nhiệm kỳ sau đó, với số phiếu áp đảo. Sự ra đi của ông ở tuổi 86 là một tổn thất lớn cho chính trường, nhưng ngọn lửa về lòng can đảm, sự bình đẳng và khát vọng đấu tranh cho những con người yếu thế mà ông để lại sẽ còn mãi là một nguồn cảm hứng cho các thế hệ mai sau. Thưa quý vị thính giả, một chén cơm nhỏ buổi chiều, một buổi đi dạo thông thả dưới ánh hoàng hôn, hay những phút giây chúng ta ngồi lại đây nghe radio. Suy cho cùng, cuộc sống quanh ta chính là một bức tranh đa diện, được dệt nên từ những mảnh ghép như thế. Có khởi sắc của kinh tế, có rộn ràng của mùa hè, có những khúc mắc của xã hội và có cả những sự chia ly theo quy luật ngàn đời. Vân Trang hy vọng rằng, đi qua mỗi dòng tin tức, đi qua từng sắc màu của cuộc sống, trong lòng mỗi người chúng ta lại dày thêm một chút sự thấu hiểu, giữ lại một chút bình yên và lòng bao dung để tiếp tục vững bước trên đường đời. Đến đây Vân Trang xin phép được khép lại chuyên mục sắc màu cuộc sống của chúng ta hôm nay. Quý vị thính giả thân mến, xin đừng vội chuyển kênh và hãy tiếp tục giữ làn sóng quen thuộc của Việt Radio. Bởi vì ngay sau đây Vân Trang sẽ đưa quý vị rời khỏi những lo toan, những thanh âm bận rộn của đời thường để cùng bước sang một không gian thanh tao, bay bổng và đầy hoài niệm. Chúng ta sẽ cùng nhau đắm mình vào những nét đẹp truyền thống, những câu chuyện giữ gìn cội nguồn của cha ông qua chuyên mục Sắc màu văn hóa. Chào mừng quý vị cùng đến với mục Sắc màu văn hóa, nơi những tâm hồn nghệ thuật được đánh thức và những giá trị nhân văn được tôn vinh giữa lòng thành phố Houston thân thương của chúng ta. Thì đầu tiên Vân Trang mời quý vị ghé thăm Archway Gallery tọa lạc tại số 2317 De La Vie Street. Tại đây đang diễn ra triển lãm 50 Forward, một cột mốc vàng son kỷ niệm 50 năm hành trình nghệ thuật của phòng tranh này. Đây không chỉ là một cuộc trưng bày mà là một lời tri ân dành cho sự bền bỉ của nghệ thuật cộng đồng. Những tác phẩm tại đây là sự giao thoa giữa kinh nghiệm dày dặn của những nghệ sĩ gạo cội và sự tươi mới của những gương mặt trẻ. Bước vào không gian này thì quý vị sẽ cảm nhận được dòng chảy của thời gian được ngưng động qua từng nét vẽ, từng bức tượng điêu khắc.

nay thì chúng ta cùng tiến về Bảo tàng Mỹ thuật Hilton tại số 1001 Bishopsgate Street để chiêm ngưỡng tuyệt tác Sunfall Ocean Line của nghệ sĩ lừng danh Ernesto Neto. Quý vị sẽ phải ngỡ ngàng trước một mê cung đan lưới khổng lồ màu vàng rực rỡ, tượng trưng cho năng lượng mặt trời và sự sống của đại dương. Đây là một tác phẩm mang tính tương tác cao, nhắc nhở chúng ta về sự gắn kết thiêng liêng giữa con người và thiên nhiên. Cảm giác được bước đi trên những sợi lưới mềm mại ấy giống như chúng ta đang được ôm ấp bởi hơi thở của mẹ địa cầu vậy. Nếu quý vị yêu thích sự kỳ bí thì hãy cùng Vân Trang đến với Anja Trish Gallery ở số 4411 Monstrous Boulevard để khám phá triển lãm Magical Real. Đúng như cái tên, cối huyền thoại triển lãm đưa ta đến vào một thế giới thực và ảo đan xen, nơi những câu chuyện cổ tích và thần thoại được tái hiện bằng ngôn ngữ nghệ thuật đương đại đầy ám ảnh và lôi cuốn. Mỗi tác phẩm là một cánh cửa mở ra những vùng đất mới trong tâm tưởng của người xem. Tiếp theo, một không gian đầy tính chiêm nghiệm đang chờ đón quý vị tại Minor Browning Institute ở 1412 West Alabama Street với tác phẩm The House of the Dog của John Aquafart. Tác phẩm sử dụng nghệ thuật sắp đặt video đa màn hình để kể về những biến động của lịch sử và ký ức giờ của con chó. Cái khoảnh khắc chạm vàng ấy chính là lúc con người ta dễ đối diện với bản ngã và những suy tư sâu kín nhất về cuộc đời. Cuối cùng, một sự kiện mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc diễn ra tại The Jean Center, 5200 Monstrous Boulevard, mang tên The Journey to End Cancer. Đây không chỉ là một triển lãm mà là một hành trình giáo dục, chia sẻ những tiến bộ y khoa và cả những câu chuyện truyền cảm hứng về nghị lực sống. Nghệ thuật ở đây được dùng như là một phương thuốc chữa lành tâm hồn, tiếp thêm hy vọng cho những ai đang chiến đấu với bệnh tật. Thưa quý vị, nghệ thuật không ở đâu xa, nó nằm ngay trong những ngõ ngách của Houston, trong cách chúng ta nhìn nhận cuộc sống và đối xử với nhau. Hy vọng những địa điểm mà Vân Trang vừa chia sẻ là những gợi ý tuyệt vời để quý vị cùng gia đình có những giây phút thư giãn thật ý nghĩa vào cuối tuần này. Và thưa quý vị, sau khi đã bồi bổ cho tâm hồn bằng những sắc màu nghệ thuật rực rỡ, chắc hẳn quý vị đã bắt đầu cảm thấy bụng biểu tình rồi đúng không? Nhất là khi nãy giờ chúng ta đã đi qua rất nhiều địa điểm thú vị. Bây giờ thì hãy cùng gác lại những bức tranh, những pho tượng để đến với một loại hình nghệ thuật khác cũng quyến rũ không kém, nghệ thuật của hương vị và cảm xúc. Một buổi trà chiều trang trọng đang chờ đợi chúng ta. Xin mời quý vị cùng bước vào mục tiếp theo, sắc màu ẩm thực. Để bắt đầu cho một buổi chiều thư thái không gì tuyệt vời hơn là ghé thăm Hotel Randoka tại địa chỉ 1080 Uptown Park Boulevard. Tại đây quý vị sẽ được trải nghiệm chương trình trà chiều đầy tinh tế. Đây là sự kết hợp hoàn hảo giữa nét sang trọng của nước Ý và sự tĩnh lặng của buổi trà chiều. Quý vị có thể nhâm nhi những tách trà hảo hạng cùng các loại bánh thủ công trong một không gian kiến trúc tuyệt đẹp. Giá trung bình tại đây là khoảng từ 55 cho đến 70 Mỹ Kim mỗi khách. Và thưa quý vị, Houston vốn nổi tiếng với nguồn hải sản tươi sống từ vùng vịnh. Nếu quý vị đang thèm một bữa tiệc đúng điệu, hãy ghé qua những cái tên nằm trong danh sách Best Seafood của thành phố. Chúng ta hãy đến với Go Seafood ở 2621 West Park, hay là Pier 6 Seafood and Oyster House ở 113 San Leon. Tại đây những con hàu tươi rói hay là những con tôm nướng thơm lừng luôn sẵn sàng phục vụ quý khách. Các món chính ở đây thì dao động từ 25 cho đến 55 Mỹ Kim. Và là một người con xa xứ thì Vân Trang luôn dành tình cảm đặc biệt cho những món ăn quê mình.
Danh sách các nhà hàng Việt nổi tiếng tại Houston thì chắc chắn bà con đồng hương tại đây cũng sẽ biết rất là nhiều rồi. Giá rất là bình dân, chỉ từ 12 cho đến 22 Mỹ Kim cho một bữa ăn no nê, thưa quý vị. Cuối cùng, ẩm thực còn mang trong mình sức mạnh nhân ái qua sự kiện MTPO diễn ra tại Houston Food Bank. Tại đây thì quý vị có thể chọn mua những cái tô thủ công xinh xắn và thưởng thức các loại súp ngon miệng từ những đầu bếp hàng đầu. Toàn bộ số tiền thu được sẽ dành để giúp đỡ những mảnh đời khó khăn, đúng với ý nghĩa để không chiếc bát nào phải trống không. Giá đóng góp thường từ 25 Mỹ Kim trở lên, bao gồm một tô súp và một chiếc tô để làm kỷ niệm. Thưa quý vị, mỗi món ăn chúng ta thưởng thức không chỉ để no lòng, mà còn chứa đựng cả một câu chuyện về văn hóa, về sự tâm huyết của người đầu bếp và cả tấm lòng sẻ chia giữa người với người. Một bữa ăn ngon giữa lòng Houston có thể khiến chúng ta cảm thấy ấm lòng như đang ngồi giữa Sài Gòn năm xưa. Thưa quý vị, khi những dư vị ẩm thực vẫn còn đọng lại trên môi, có lẽ là lúc chúng ta nên dành một khoảng lặng cho những rung động sâu kín nhất trong trái tim. Sau những hối hả của tin tức và rực rỡ của văn hóa, hãy cùng Vân Trang bước vào một không gian của sự sẻ chia và thấu cảm. Mời quý vị cùng lắng lòng lại qua chuyên mục Sắc Màu Cảm Xúc. Thưa quý vị thính giả, chúng ta vừa đi qua những cung bậc rộn ràng của ẩm thực và nghệ thuật, nhưng có lẽ cuộc sống này không chỉ có màu hồng của những buổi trà chiều hay ánh đèn sân khấu. Trong những phút cuối cùng của chương trình hôm nay, Vân Trang mời quý vị cùng lắng lòng mình lại để sẻ chia một khoảng lặng đầy xót xa, một câu chuyện vừa xảy ra ngay trong cộng đồng người Việt chúng ta tại Houston. Trong những ngày qua thì trong không gian ấm cúng của nhà Huynh, một địa chỉ thân thuộc với nhiều gia đình đồng hương, không khí bỗng trở nên trầm mặc lạ thường. Người ta không chỉ đến để ăn một bữa cơm, mà đến để đặt một nhành hoa, một ngọn nến để thắp cho cô Thi Mitchell, người phụ nữ bạc mệnh vừa ra đi trong một thảm kịch gia đình đầy đau đớn. Câu chuyện về cô Thi và hai đứa con nhỏ vô tội không chỉ là một bản tin pháp đình khô khan trên báo chí, mà là một vết cắt sâu hoắm vào lòng trắc ẩn của cộng đồng chúng ta. Đau lòng biết mấy khi nghĩ về hai thiên thần nhỏ, những tâm hồn chưa kịp lớn khôn đã phải rời bỏ thế gian này trong cảnh tượng mà không một lời lẽ nào có thể diễn tả hết sự bi thương. Tại nhà hàng nơi cô Thi mở và làm việc gắn bó như là gia đình thứ hai, những đồng nghiệp vẫn chưa nguôi ngoai cú sốc này. Họ nhớ về một người phụ nữ hiền lành tần tảo, luôn nỗ lực vì tương lai của các con. Sự ra đi của họ để lại một khoảng trống mênh mông, một tiếng thở dài xót xa lan tỏa khắp các nẻo đường của Houston chúng ta. Thế nhưng giữa bóng tối của bi kịch, chúng ta lại thấy ánh sáng của tình đồng hương lóe lên. Quý vị thấy đó, người Việt chúng ta lạ lắm, lúc bình thường có thể bận rộn chẳng kịp chào nhau, nhưng khi hoạn nạn chúng ta lại tìm về bên nhau. Những lẵng hoa, những dòng thư chia buồn và cả những giọt nước mắt của những người xa lạ dành cho gia đình cô đã minh chứng cho sợi dây liên kết vô hình nhưng bền chặt của người Việt tại Houston. Đó chính là lòng trắc ẩn, là sự thấu cảm giữa những người cùng mang dòng máu đỏ da vàng trên đất khách. Thưa quý vị, câu chuyện đau lòng này để lại cho chúng ta một lời nhắc nhở sâu sắc. Cuộc sống nơi xứ người vốn dĩ chưa bao giờ dễ dàng. Những gánh nặng về cơm áo gạo tiền, những áp lực vô hình từ công việc và những bất đồng trong gia đình đôi khi có thể đẩy con người ta vào ngõ cụt của tuyệt vọng. Vân Trang mong rằng dù cuộc sống có bộn bề đến đâu, dù cơn mưa giông bão trong lòng quý vị có thể lớn như thế nào, xin hãy luôn giữ cho mình một tâm thế bình tâm, đừng để những giây phút quẩn trí làm lu mờ đi hy vọng. Hãy mở lòng mình ra, hãy tìm kiếm sự giúp đỡ từ cộng đồng, từ những người anh em, bè bạn xung quanh. Bởi vì sau lưng quý vị vẫn luôn có những bàn tay sẵn sàng nắm lấy, có những trái tim sẵn sàng sẻ chia. Xin hãy dành một phút để thương tiếc cho gia đình và hai cháu nhỏ. Câu
cầu mong cho linh hồn họ được yên nghỉ ở một nơi không còn nỗi đau, chỉ có sự bình yên và ánh sáng. Chương trình Hiêu Sinh Muôn Màu trên làn sóng Việt Radio hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để cùng Vân Trang đi qua đủ mọi cung bậc cảm xúc của cuộc sống. Dù ngày mai nắng hay mưa, dù tin tức có vui hay buồn, Vân Trang vẫn sẽ ở đây cùng quý vị kết nối và sẻ chia. Chúc quý vị có một buổi chiều bình an bên gia đình, một cuối tuần thật là ấm áp và hạnh phúc. Hãy luôn nhớ rằng ngày mai mặt trời sẽ lại mọc và hy vọng sẽ lại bắt đầu. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.

0: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
1: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
2: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
3: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
4: Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam thông báo, để tỏ lòng tôn kính bậc đạo sư cao quý của trời, người và muôn loài, Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam xin trân trọng thông báo đến quý đồng hương Phật tử được rõ, Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam sẽ tổ chức tuần lễ Phật đản để tôn kính tưởng niệm ngày Đức Phật đản sinh lần thứ 2650 với chương trình tổng quát sau đây. Bắt đầu từ thứ Hai ngày 25 tháng 5 cho đến thứ Bảy ngày 30 tháng 5 năm 2026, vào lúc 8 giờ mỗi tối có đạo tràng Phật đản, tụng kinh và thuyết giảng về cuộc đời của Đức Phật và sự có mặt của Đức Phật ở giữa thế gian này. Chủ nhật ngày 31 tháng 5 năm 2026 nhằm ngày rằm tháng 4 năm Bính Ngọ, lúc 9 giờ sáng lễ quy y Tam Bảo. Phật tử nào muốn được quy y để trở thành người con của Đức Phật thì hãy ghi tên tại văn phòng và có mặt đúng giờ để tham dự khóa lễ quy y. Lúc 11 giờ trưa, lễ chính thức Phật đản, thuyết pháp với chủ đề Đức Phật hiện thân của từ bi trí tuệ, nghi lễ cúng dường Phật đản sinh, lễ rước Phật sơ sinh, lễ tắm Phật sơ sinh truyền thống, lễ phóng sanh, cuối cùng là văn nghệ và cơm chay thân mật. Lúc 2 giờ chiều, lễ Phật đản cho thiếu nhi, thiếu niên do gia đình Phật tử Huyền Quang phụ trách, gồm có lễ Phật tắm Phật, kể chuyện Phật, văn nghệ. Kính mời các bậc phụ huynh dẫn con em về chùa để các em có cơ hội tiếp xúc với Đức Phật sơ sinh trong mùa Phật đản năm nay. Đồng thời tại tu viện Hương Nghiêm sẽ tổ chức đại lễ Phật đản vào lúc 7 giờ tối thứ ba ngày 2 tháng 6 năm 2026 nhằm ngày 17 tháng 4 năm Bính Ngọ. Nay kính mời tất cả quý đồng hương Phật tử xa gần cùng về tham dự ngày đản sanh của Đấng Từ Phụ để cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chiến tranh, thiên tai, thảm họa trên thế giới sớm được chấm dứt, chúng sanh mọi loài được an lạc. Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam nay thông báo và trân trọng kính mời.
3: Thư mời tham dự đại lễ Phật đản và triển lãm tranh tại chùa Liên Hoa Houston. Trân trọng kính mời chư đồng hương, quý Phật tử và thân hữu đến tham dự đại lễ Phật đản và thưởng lãm triển lãm tranh sẽ được tổ chức tại chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083, trong hai ngày thứ Bảy và Chủ nhật 30 và 31 tháng 5 2026, triển lãm tranh Ta Còn Sống Đây vào thứ Bảy 30 tháng 5 2026, khai mạc lúc 11 giờ sáng qua những họa phẩm độc đáo của họa sĩ Hoàng Vi Kha. Chúng ta cùng chiêm nghiệm hơn 50 tác phẩm nghệ thuật phản ánh dấu ấn sâu đậm của dòng lịch sử hơn 4.000 năm dựng nước và giữ nước của Tổ tiên Việt Nam, hòa quyện cùng hơn 2.000 năm Phật giáo đồng hành cùng dân tộc qua tinh thần nhập thế và giáo lý tứ ân. Ân Tam Bảo, ân quốc gia, ân cha mẹ và ân chúng sinh. Đại lễ Phật đản Chủ nhật ngày 31 tháng 5 2026, 10 giờ sáng cúng dường trai tăng, 11:45, múa lân khai lễ và thả bong bóng cầu nguyện cho quốc thái dân an. 11:00, nghi thức đại lễ chính thức, chuông trống bát nhã, nghi thức chào quốc kỳ Hoa Kỳ, Việt Nam và Phật giáo, diễn văn khai mạc, giới thiệu chư tôn đức tăng ni, giới thiệu quan khách, tuyên đọc thông điệp Phật đản của Đức Đệ Lục Tăng Thống, dân hoa cúng Phật, thời kinh khánh đản, đạo từ của chư tôn đức, cảm tưởng của quan khách, cảm tạ của ban tổ chức, lễ tắm Phật, lễ quy y Tam Bảo, 12:30 cho đến 1:30 trưa, đại chúng thọ trai văn nghệ mừng Phật đản, 2:00 trưa tọa đàm đạo và đời, cùng thảo luận về trách nhiệm của người Phật tử Việt Nam trong việc giữ gìn căn tính dân tộc và nâng cao tinh thần tự do, đạo đức và trách nhiệm cộng đồng nơi hải ngoại. Kính mời quý vị cùng nhau chiêm nghiệm và chia sẻ thông điệp từ bi, trí tuệ, hòa bình mà Đức Phật đã tuyên thuyết cho nhân loại hơn 2.600 năm qua và đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Sự hiện diện của chư liệt vị là niềm khích lệ lớn lao cho nhau trên hành trình tâm linh đầy ý nghĩa và hứa khả. Điện thoại liên lạc 713-459-7155 hoặc 281-530-8899, 832-714-0800. Trân trọng kính mời Tỳ kheo Thích Huyền Việt, Chủ tịch Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ.
5: Chùa Phật Quang thơ mời. Kính gửi quý hội đồng quản trị, quý hội viên, quý Phật tử, kính thưa quý vị, Đức Phật thị hiện ở thế gian này vì một mục đích duy nhất, đó là khai mở và chỉ bày cho chúng ta con đường giác ngộ để tưởng niệm ngày đản sanh và công ơn hóa độ sâu dày của Đấng Thế Tôn. Chùa Phật Quang sẽ long trọng tổ chức đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, dương lịch 2026 vào Chủ nhật ngày 24 tháng 5 năm 2026. Dưới sự chứng minh và chủ trì của Hòa Thượng Thích Huyền Giác, chủ trì Chùa Phật Quang, chương trình như sau. 9:00 đến 10:00, khóa lễ cầu an và cầu siêu, tuyên sớ và hóa sớ. 10:00 đến 11:30 sáng, cử hành đại lễ Phật đản gồm những tiết mục như sau. Nghi lễ chào quốc kỳ và phúc nhập từ bi quán, pháp thoại của Hòa Thượng Thích Huyền Giác, chủ trì Chùa Phật Quang, niêm hương bạch Phật, tụng kinh khánh đản, lễ tắm Phật truyền thống. 11:30 sáng đến 12:00 trưa, lễ cúng cơm chư hương linh thờ tại hậu tổ chùa Phật Quang. 12:00 trưa dùng cơm trưa thân mật do ban quán chay chùa Phật Quang khoản đãi. 3:00 chiều cúng mông sơn thí thực thập loại cô hồn. 3:30 chiều hoàn mãn. Trân trọng kính mời quý hội đồng quản trị, quý hội viên, quý Phật tử và bảo quyến hoan hỷ vân tập về chùa Phật Quang. Tọa lạc tại 701 Arizona Street South Houston, Texas 77587 để tham dự ngày đại lễ Phật đản nêu trên, hầu ngỏ lòng tri ân đến Đức Thế Tôn, đồng thời góp lời cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc. Mọi chi tiết hoặc đặt cơm chay cúng chư hương linh, tiệc chay gia đình hoặc cần thêm các mẫu sớ, xin quý vị liên lạc với chùa Phật Quang 713-946-5490. Kính chúc quý vị và bảo quyến thân tâm thường lạc, sức khỏe dồi dào, sở cầu như nguyện, dưới ánh hào quang soi sáng nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni và mười phương chư Phật. Thay mặt hội đồng quản trị, Lisa Hoàng, hội trưởng, trân trọng kính mời.
3: Tâm thư của nhóm thân hữu yểm trợ dân biểu Hiêu Bậc Võ kêu gọi cử tri đồng hương tham gia bầu cử sớm. Kính thưa quý đồng hương và cử tri đơn vị 149, trong cuộc bầu cử sơ bộ bắt đầu từ thứ Hai ngày 18 tháng 5 2026, dân biểu Hiệp Bực Võ sẽ tái tranh cử để tiếp tục đại diện cho quý đồng hương và cử tri đơn vị 149. Chúng ta cần có dân biểu Hiệp Bực Võ là người Việt Nam duy nhất ở Quốc hội để lên tiếng nói bảo vệ quyền lợi của cộng đồng người Việt quốc gia tị nạn Cộng sản. Do đó chúng tôi tha thiết kêu gọi quý cử tri đồng hương đơn vị 149 cố gắng dành chút thời giờ rủ nhau đi bầu thật đông đủ và bỏ phiếu bầu cho dân biểu Hiệp Bậc Võ. Ngày bầu cử sớm bắt đầu từ thứ Hai 18 tháng 5 2026 đến thứ Sáu ngày 22 tháng 5 2026. Thời gian mỗi ngày từ 7:00 sáng cho đến 7:00 chiều. Ngày bầu cử chính thức là thứ Ba ngày 26 tháng 5 2026, thời gian từ 7 giờ sáng cho đến 7 giờ chiều. Có rất nhiều địa điểm bỏ phiếu trong đơn vị 149, nhưng có 3 địa điểm ở khu Bel Air rất thuận tiện cho quý cử tri Việt Nam như sau. Alip ISD Administration Office ở số 4250 Cook Road, góc đường High Star, Houston, Texas 77072. Bayland Park Community Center ở số 6400 Business Street, Houston, Texas 77074. Và Tracy Gee Community Center ở số 3599 West Center Drive, Houston, Texas 77072. Quý đồng hương có thể bỏ phiếu ở bất kỳ địa điểm bầu cử nào trong đơn vị 149 cũng được. Vào phòng phiếu, xin quý vị tìm trên phiếu bầu tên Hiệu Bực Võ đơn vị 149 để bỏ phiếu. Nếu cần giúp đỡ, quý vị có thể yêu cầu nhân viên phụ trách phòng phiếu chỉ dẫn cho quý vị. Một lần nữa, chúng tôi tha thiết kêu gọi quý cử tri đồng hương đơn vị 149 hãy rủ nhau đi bầu thật đông đủ và dồn phiếu cho dân biểu Hiệu Bực Võ. Trân trọng cảm ơn quý cử tri đồng hương rất nhiều, nhóm thân hữu yểm trợ dân biểu Hiệu Bực Võ.
4: Thông báo, xin thông báo cho cộng đồng Việt Nam ở Houston và các vùng phụ cận. Thời tiết Houston có trận mưa đá nặng nề vừa qua đã làm hư hại về mái nhà của quý vị. Nếu bà con có nhu cầu khai báo bảo hiểm để bồi thường thiệt hại, xin gọi công ty Amarillo Home Roofing, chúng tôi sẽ giúp khai báo bảo hiểm để yêu cầu bảo hiểm đền bù một cách thỏa đáng. Bị ảnh hưởng vì mưa đá và giông bão làm thiệt hại, mọi chi tiết liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
3: Thông báo đặc biệt, Elan Skincare đang có chương trình xóa vết xăm cũ bằng laser miễn phí. Khi quý khách hàng muốn làm lại chân mày mới tự nhiên hay stroke hay powder eyebrows, giá xóa xăm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hay stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên, phun xong mí mắt và phun môi chu xì lip tự nhiên không bị khô môi. Elan Skincare có lớp dài phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrow, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elan Skincare cũng được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elan Skincare dùng dòng mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt Elan Skincare có kỹ thuật fibroplasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí, hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mà bị để lại sẹo. Có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Siamin, Dermal Fillers, Rosin Lip, Hydra Facial, Aqua 24K Go Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Elan Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hai nám của công ty BV Skincare sẽ được giảm 30%. Elan Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương tại Elan Skincare số 713-773-2888 hay 832-766-0199.
4: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món mới. Tin vui cho bà con Houston. Ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bel Air Boulevard Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
3: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ra tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
4: Thông báo cần người. Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địia chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waitress, part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
3: Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thôngbao@vietradio.com, hoặc quý vị có thể phát qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio phục vụ được chính xác và chú đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ với Phương Danh, một cá nhân hay toàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.
1: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers gặp tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
6: Gosforu VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại, giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng đấng co rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Gosforu VIP Performance Eye Cream, trẻ hóa đôi mắt ngay hôm nay.
7: Ai ăn bún măng vịt gọi ốc cơm xương chả giò bò lúc lắc uống rau má đậu xanh?
8: Anh muốn ăn bún măng vịt,
9: còn em ăn gỏi.
10: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
9: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
7: Rồi leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi ốc cơm xương chả giò bò lúc lắc uống rau má đậu xanh?
11: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
3: lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng. Xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
12: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giê-xu khi Ngài hạ sinh hơn 2.000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
13: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
14: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
15: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
14: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
15: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
16: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
14: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
17: DT Collagen.
18: Cuộc bầu cử chung kết sơ bộ đang diễn ra quận Harris. Đây là cơ hội cuối cùng để quý vị quyết định ai sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11. Cho dù quý vị đã không bầu trong cuộc bầu cử sơ bộ tháng 3, quý vị vẫn có thể bầu. Nếu quý vị đã bầu vào tháng 3, quý vị phải bầu cho cùng một đảng trong cuộc bầu cử chung kết. Bầu cử sớm từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 5 và ngày bầu cử là ngày 26 tháng 5. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập harrisvote.com. Văn phòng nha hành chánh quận Harris đem thông tin này đến cho quý vị.
19: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coQ10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

0: làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm. Bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Insulam mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Insulam làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Insulam mang lại.
1: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngôn, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu và Nghĩa Trang for Sport West Timer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngôn 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepay funerals.tech.
2: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat, thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook, tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
3: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi. Chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
4: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
5: ghế massage Infinity,
4: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế body spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
3: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel Air và Kirkwood 281-495-3333, 281-495-3333.

0: Diễm Thi xin kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Việt Radio. Và ngày hôm nay, Diễm Thi xin mời quý vị cùng theo dõi chương trình Sống Khỏe Mỗi Ngày cùng Natural Medic Fukudan. Và thưa quý vị, đồng hành với chương trình ngày hôm nay, Diễm Thi xin giới thiệu cùng với quý vị là Ambassador Chi Lâm, đại diện cho thương hiệu Natural Medic Fukudan. Xin chào chị Chi Lâm.
1: Xin chào Diễm Thi và xin gửi lời chào trân trọng và lời chúc sức khỏe đến tất cả quý vị đang nghe đài.
0: Dạ, một lần nữa xin chào chị. Và thưa quý vị, chương trình Sống Khỏe Mỗi Ngày cùng Natural Medic Fukudan ngày hôm nay sẽ mang đến cho quý vị một đề tài, đó là hỗ trợ sức khỏe cho tuổi trung niên. Và thưa quý vị, trong chương trình này chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một chủ đề thiết thực về sức khỏe, đặc biệt là dành cho những ai quan tâm đến việc phục hồi sức khỏe sau điều trị nè, sức khỏe tuổi trung niên, làm sao để sống khỏe, rồi sống chất lượng và chủ động trước các vấn đề sức khỏe ở tuổi trung niên. Thường đó là sau tuổi 50 á, nhiều cái vấn đề sức khỏe phát sinh như là những cái nguy cơ mắc các bệnh lý về u bú nè, rối loạn miễn dịch hay là suy giảm thể lực ngày càng gia tăng. Đặc biệt là với những ai đang có bệnh nền hoặc là đã trải qua các quá trình điều trị như là hóa trị, xạ trị, thì việc chăm sóc sức khỏe lại càng cần được lưu ý hơn. Và ngày hôm nay, Chi Lâm, đại diện cho thương hiệu Natural Medic Fukudan, sẽ chia sẻ với quý vị một giải pháp từ tự nhiên đang được nhiều chuyên gia y tế và các bệnh nhân tin dùng, đó chính là Natural Medic Fukudan. Và xin chị hãy chia sẻ thêm về điều này nha.
1: Như chúng ta đã biết là sau khi bước vào cái tuổi trung niên, tức là cụ thể là từ 50 tuổi trở lên, thì cơ thể dần dần giảm cái khả năng tự phục hồi, đặc biệt là đối với những ai mà đang chiến đấu với bệnh lý về u vú, hoặc là sau khi trải qua cái quá trình chữa trị, hóa trị hay xạ trị, thì đây là giai đoạn rất cần sự hỗ trợ từ những giải pháp an toàn. Đó là lý do mà ngày càng nhiều người tìm đến cái sản phẩm hỗ trợ sức khỏe từ tự nhiên. Và chúng ta không thể không nhắc đến cái sản phẩm Fukudan, một hợp chất chiết xuất từ tảo nâu, đã được nhiều nghiên cứu ghi nhận về khả năng hỗ trợ chống lại tế bào bất thường, cũng như kích hoạt lại cái quá trình tự chết của tế bào, và đặc biệt là hiệu quả trong việc hỗ trợ giảm tác dụng phụ trong cái quá trình điều trị chính.
0: Chị Chi Lâm ơi, Diễm Thi biết là Natural Medic Fukudan là một trong những thương hiệu Fukudan mà được nhiều người biết đến. Và khi mà nhắc đến Fukudan á, thì có đến hai cái dòng sản phẩm nổi tiếng phải không thưa chị Chi Lâm?
1: Đúng rồi Diễm Thi. Thì Natural Medic rất là tự hào với hai cái dòng sản phẩm của mình, đó là Fukudan kết hợp ASCC và Fukudan Triplet. Thì đây là hai cái dòng sản phẩm cao cấp của Natural Medic Fukudan, với cái công thức độc quyền và được cải tiến đem lại cái hiệu quả vượt qua sự mong đợi của khách hàng lên.
0: Trong cái việc mà công ty Natural Medic chỉ chuyên bán một mặt hàng duy nhất, đó chính là Fukudan, thì chắc chắn công ty sẽ rất chú trọng về phẩm chất của sản phẩm cũng như là việc phục vụ cho khách hàng. Diễm Thi còn biết rằng là công ty Natural Medic có những cái chương trình tư vấn, gửi sách nè, rồi mẫu thử miễn phí dành cho những quý khách hàng của mình, có phải không thưa chị?
1: Dạ đúng rồi, nếu mà quý vị muốn tìm hiểu về Natural Medic Fukudan thì hãy gọi ngay đến tổng đài nói tiếng Việt là số là 1-888-998-9788 để được tư vấn, hoặc là cũng có thể yêu cầu công ty gửi những cái sách tham khảo và cái mẫu thử để cho mình dùng thử hoàn toàn miễn phí. Và cái mẫu thử này thì cũng nói luôn là mình có 4 cái viên mẫu để mình có thể dùng biết qua cái sản phẩm, chứ cũng chưa có thể thấy được cái tác dụng của sản phẩm đâu nha. Tại vì cái vấn đề là cái sản phẩm này hoàn toàn là tự nhiên, thì mình phải dùng một thời gian thì mình mới thấy được cái hiệu quả. Thì nếu mà quý vị có yêu cầu về mẫu thử thì vui lòng hãy gọi lại cái số là 1-888-998-9788 nha.
0: Dạ, chị Chi Lam ơi, mọi người vẫn biết đến Fukudan là hỗ trợ sức khỏe, cũng như là hỗ trợ cho những người có bệnh u bú nè. Nhưng mà còn những người không có bệnh gì hết thì có thể dùng được Natural Medic Fukudan không thưa chị?
1: Thì nhiều người nhầm tưởng rằng Fukudan là chỉ dành cho những người có vấn đề về sức khỏe hoặc là vấn đề về u bú, hay là những người mà đang bị bệnh, đang điều trị, hóa trị, xạ trị. Tuy nhiên, như đã nói là Fukudan là một chất bổ sung và có thể dùng để hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ cân bằng hệ thống phòng vệ tự nhiên. Và điều này rất là quan trọng đối với người lớn tuổi, vốn những cái người này là những cái đối tượng dễ bị nhiễm khuẩn hoặc là suy giảm chức năng đề kháng, chứ mình không phải đợi có bệnh rồi mới dùng. Thì tùy theo tình trạng sức khỏe của từng khách hàng mà công ty sẽ tư vấn cái sản phẩm cũng như cái liều dùng thích hợp với từng cái thể trạng của từng người để cái có thể đạt được cái hiệu quả tối ưu nhất.
0: Dạ, Diễm thì cũng nghe được rằng là Naturemedic Fucodan có hai dòng sản phẩm, chính là Fucodan kết hợp ASCC hay còn gọi tắt là Fucodan ASCC và Fucodan 3 Plus. Và cả hai này thì đều có dạng viên nè, rồi dạng nước nữa. Vậy thì với chủ đề hôm nay là hỗ trợ sức khỏe cho tuổi trung niên, thì Diễm thì không biết là nhóm tuổi nào nên dùng sản phẩm nào thưa chị?
1: Chị cũng xin chia sẻ là cái hai cái dòng Fucodan chủ lực của Naturemedic là Naturemedic Fucodan ASCC và Naturemedic Fucodan 3 Plus. Thì mỗi một dòng nó có một cái đặc biệt riêng. Thì đối với Naturemedic Fucodan ASCC thì cái đây là cái sản phẩm mà có công thức độc quyền kết hợp Fucodan và ASCC. Mà cái sự kết hợp này chỉ có tìm thấy được ở sản phẩm của Naturemedic mà thôi. Thì với cái tỷ lệ pha trộn và được nghiên cứu kỹ để cho cái hiệu quả vượt trội trong việc hỗ trợ những cái người đang trong cái quá trình điều trị, hóa trị, xạ trị hoặc là những cái người dùng nhiều cái thuốc hóa dược. Còn đối với cái dòng Naturemedic Fucodan 3 Plus thì sản phẩm có cái công thức tích hợp 3 loại Fucodan tinh khiết cao, đó là Mosuku, Mekabu và Fucus. Thì ngoài ra thì có kết hợp thêm men vi sinh probiotic, thì kết hợp này nó còn giúp tăng cái hiệu quả của Fucodan, phù hợp cho những cái người mà muốn tăng cường hệ miễn dịch, phục hồi sức khỏe tổng thể. Đặc biệt là trong cái sản phẩm này có cái thành phần là Fucus Fucodan, thì Fucodan chiết xuất từ cái tảo Fucus. Cái tảo này có nhiều cái nghiên cứu khoa học để cho thấy là Fucus Fucodan nó có nhiều cái lợi ích sức khỏe, đặc biệt là về các vấn đề sức khỏe phụ nữ. Thì cả hai cái dòng sản phẩm đều là sử dụng những cái nguyên liệu cao cấp, Fucodan tinh khiết đạt đến 85%, và cái dạng bào chế thì có cả dạng viên và dạng nước để đáp ứng cái nhu cầu đa dạng của khách hàng. Thì nếu mà quý khán giả cần tư vấn cụ thể cái sản phẩm nào phù hợp với tình trạng sức khỏe của mình thì vui lòng gọi số 1-888-998-9788 để được tư vấn cụ thể cho cái tình trạng của mình nhé.
0: Dạ, như lời chị Chi Lam chia sẻ thì tùy vào từng tình trạng sức khỏe của mỗi người thì công ty sẽ tư vấn cái dòng sản phẩm phù hợp. Như vậy, để biết thêm chi tiết, cho phép Diễm Thi chia sẻ với quý vị một lần nữa số điện thoại của công ty Naturemedic để quý vị có thể gọi đến đó để được tư vấn, đặc biệt là với những anh chị em làm việc ở đó nói tiếng Việt luôn sẵn sàng hỗ trợ cho quý vị, phải không chị Chi Lam? Đó là số điện thoại 888-998-9788. Và thông điệp của chị Chi Lam mang đến chương trình ngày hôm nay là gì ạ?
1: Cảm ơn Diễm Thi. Thì cái thông điệp của công ty Naturemedic Fucodan muốn gửi đến quý vị trong cái chương trình hôm nay là không phải mình có bệnh rồi mình mới quan tâm tới sức khỏe của mình, mà mình hay gọi số 1-888-998-9788 để chăm sóc sức khỏe của mình ngay từ hôm nay. Thì đối với cái tuổi trung niên thì không phải là sự khởi đầu của chậm lại, mà cái thời điểm để mình sống chủ động và chăm sóc sức khỏe một cách thông minh. Naturemedic Fucodan chất lượng cao là người bạn đồng hành đáng tin cậy trong cái hành trình chăm sóc sức khỏe của mình.
0: Dạ, xin cảm ơn chị Chi Lam. Thưa quý vị, với chương trình Sống Khỏe Mỗi Ngày cùng Naturemedic Fucodan thì chắc chắn chị Chi Lam sẽ đại diện cho công ty để mang đến cho quý vị có nhiều đề tài khác nhau, vì sức khỏe của chúng ta sẽ có muôn vàn điều để có thể chia sẻ cùng nhau. Cho nên mời quý vị hãy cùng theo dõi trong những chương trình tiếp theo với những chủ đề khác nhau. Và ngày hôm nay thì một lần nữa cảm ơn chị Chi Lam đã dành thời gian đến với chương trình để chia sẻ cùng quý vị, cũng như là chia sẻ số điện thoại để quý vị có thể cần bất kỳ thông tin nào liên quan đến sức khỏe của mình, cũng như là tìm hiểu thêm về các dòng sản phẩm tại Naturemedic Fucodan thì có thể liên lạc là 1888 0868 998 9788. Diễm Thi cảm ơn chị Chi Lam một lần nữa và chúc cho chị có thật là nhiều sức khỏe, và mong là chị sẽ nhanh chóng quay trở lại với những chương trình tiếp nối để chia sẻ những vấn đề về sức khỏe cùng với quý thính giả của chương trình nhé.
1: Cảm ơn Diễm Thi giới thiệu cái chương trình này cho chị để có cơ hội để nói chuyện với khách hàng. Kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, an lành và tràn đầy năng lượng mỗi ngày.
0: Xin cảm ơn chị Chi Lam. Và thưa quý vị, chị Chi Lam đại diện cho thương hiệu Natural Medic Fukudan cùng với Diễm Thi vừa gửi đến quý vị chương trình Sống Khỏe Mỗi Ngày cùng Natural Medic Fukudan. Và giờ đây chương trình xin cảm ơn quý vị đã cùng quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại chương trình này lần sau.

0: kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Việt Radio. Và giờ đây xin kính mời quý vị cùng đến với buổi hội thoại cùng với Vinashop. Và đại diện của Vinashop ngày hôm nay đó chính là Ngọc Nguyên. Diễm Thi xin chào Ngọc Nguyên.
1: Em chào chị Diễm Thi, rất là lâu rồi mới được nói chuyện với chị Diễm Thi trong chương trình Vinashop ngày hôm nay.
0: Dạ, thưa quý vị, chắc là quý vị đã quen thuộc với chương trình Home Shopping của Vinashop, bởi vì trong chương trình đó thì quý vị sẽ mua được rất là nhiều sản phẩm có bán tại Vinashop, có rất là nhiều promotion đặc biệt và rất là hấp dẫn. Cho nên là ngày hôm nay không biết là Ngọc Nguyên có gửi đến quý vị những cái promotion gì hay không, nhưng mà chắc chắn một điều là Diễm Thi rất là muốn Ngọc Nguyên chia sẻ một cái thông tin của một sản phẩm của Vinashop mà Diễm Thi vô cùng yêu thích, đó là dầu gội nhuộm hay còn gọi là thuốc nhuộm bằng dầu gội. Phải gọi là vậy đúng không Ngọc Nguyên?
1: Dạ đúng rồi. Và cái tên đó thì mình gọi gì biết để làm chi, để cho khán giả có thể phân biệt được cái sự khác biệt giữa thuốc nhuộm thông thường với thuốc nhuộm dạng gội. Nếu như mà thuốc nhuộm thông thường á, là quý vị sẽ nhuộm lúc tóc quý vị khô, hoặc là có thể nói là lúc đầu dơ đó, chưa có gội gì hết thì chúng ta nhuộm ha.
0: Yêu thích đó là dầu gội nhuộm hay còn gọi là thuốc nhuộm bằng dầu gội. Phải gọi là vậy đúng không Ngọc Nguyên?
1: Dạ đúng rồi. Và cái tên đó thì mình gọi gì biết để làm chi, để cho khán giả có thể phân biệt được cái sự khác biệt giữa thuốc nhuộm thông thường với thuốc nhuộm dạng gội. Nếu như mà thuốc nhuộm thông thường á, là quý vị sẽ nhuộm lúc tóc quý vị khô, hoặc là có thể nói là lúc đầu dơ đó, chưa có gội gì hết thì chúng ta nhuộm ha. Nhưng mà cái loại thuốc nhuộm đó, thưa quý vị, nó có cái chất developer,

0: Quý vị để ý đó thì mỗi lần nhuộm xong cái sợi tóc mới nhuộm xong nó sẽ mỏng hơn cái sợi tóc đen. Cho nên á, là quý vị thấy cái sự tẩy rửa đó nó không có hề tốt. Mặc dù chúng ta nó có thể giúp quý vị lên màu như ý muốn ngay lập tức, nhưng mà nó sẽ không có tốt cho da đầu cũng như là sợi tóc của quý vị. Thì lý do tại sao Vinashop lại có sản phẩm này, thì cái sản phẩm này nó giải quyết được một phần vấn đề đó. Có nghĩa là quý vị không có sợ bị hại da đầu, không có sợ hại tóc, vẫn lên màu cho quý vị được một tháng. Thì cái nào nó cũng sẽ có hai mặt đúng không chị? Thì sản phẩm này nó đóng vai trò như vậy. Thì đối với Ngọc Nguyên á, ví dụ như nhuộm màu á, thì mọi người có thể là lâu lâu mới nhuộm một lần, nhưng mà khi mà lớn tuổi tóc bị bạc á thưa quý vị thì cũng phải 1-2 tháng là phải cover nó lại
1: Cái
0: rồi
1: này
0: đúng
1: là
0: không?
1: phải Ngọc Nguyên phải hỏi chị Diễm Thi nè, để chị Diễm Thi chia sẻ kinh nghiệm cho. Quý vị biết không, tóc bạc đó, cái chân tóc ra rất là nhanh. Không hiểu tại sao mình cảm giác tóc mình lâu ra dài ha, nhưng mà cái chân tóc bạc rất là nhanh. Nhất là những người mà nếu mà quý vị cũng đi làm, ngày nào mình cũng phải đi làm một tuần, có đôi khi mình làm đến 6 ngày trong một tuần rồi, thì mình không có thời gian để đi đến tiệm tóc để mà nhờ người ta phủ bạc hay là nhuộm cái chân tóc thôi, chứ không còn nói là nhuộm nguyên tóc
0: Đúng
1: nữa.
0: rồi.
1: Thì mất rất là nhiều thời gian, tốn thời gian đi, tốn thời gian về, tốn thời gian ngồi chờ, rồi tốn thời gian ngồi làm nữa, nên mất rất là nhiều thời gian. Cho nên từ khi mà Diễm Thi biết ở Vinashop có cái sản phẩm này nè Ngọc Nguyên, là chị Diễm Thi rất là thích. Vì đó chúng ta chỉ cần mất có 5 phút thôi à,
0: Đúng
1: mỗi
0: rồi.
1: lần chị Diễm Thi làm nè, để chị Diễm Thi bài cho Ngọc Nguyên nha. Thông thường đó là mình sẽ rửa mặt, đánh răng rửa mặt xong rồi mình mới gội đầu, mình mới tắm chẳng hạn vậy. Thì hôm nay mỗi lần mà chị Diễm Thi muốn làm cái này, chị Diễm Thi đảo ngược quy trình lại một chút xíu, là gội cái đầu trước, xong rồi mới là thoa cái này lên nè, rồi xong rồi sau đó cái trong lúc mà chờ đợi cái này thì mình đi đánh răng rửa mặt lại, xong mình mới tắm, xong rồi mình mới xả tóc ra, vậy là xong luôn, cũng y chang vậy thôi, cũng mất có khoảng thời gian y như vậy, nhưng mà mình hơi đảo ngược cái quy trình của mình chút xíu thôi. Thì cho nên chị Diễm Thi thấy cái này là tiện lợi vô cùng luôn Ngọc Nguyên.
0: Hèn chi là thấy bữa nay là em lên em cầm thì lên là dành làm host bữa nay đúng
1: Đúng.
0: không? Để
1: Nhưng
0: tìm
1: mà
0: hiểu
1: Ngọc Nguyên
0: kỹ
1: ơi,
0: hơn
1: đúng
0: hả?
1: rồi, nhưng mà Ngọc Nguyên ơi, cái sản phẩm này xuất xứ ở đâu ha?
0: Cái này là hàng của Mỹ và họ làm theo một cái công thức kiểu là herbal shampoo, có nghĩa là nó làm từ dược thảo thôi, và cụ thể là bên trong nó gồm có những gì, nó có olive oil, olive root extract ha, rồi có luôn cả trái noni mà tiếng Việt mình gọi là trái nhào á thưa quý vị, và có argan oil nữa. Thì những cái dược thảo này đó ngoài việc á là nó hép cho cái sợi tóc của quý vị không có bị khô sau khi nhuộm thì nó còn giúp giữ màu cho quý vị được ít nhất là khoảng 1 tháng. Có nhiều cái sự lựa chọn cho quý vị luôn. Ví dụ tóc chị Diễm Thi là chị Diễm Thi thích cái màu nó phải hơi nâu nâu một chút xíu, đó là cái style của chị, thì cũng có cái màu nâu nâu một chút xíu cho chị. Những cô bác lớn tuổi thích cái màu nâu sáng hơn thì Vinashop cũng có màu nâu sáng. Còn những quý chị mà thích một mái tóc đen tuyền ống ả vẫn có màu đen tuyền luôn. Coi như là ít nhất cũng phải 5-6 màu hả? Cho nên là quý vị hoàn toàn có thể lựa chọn theo sở thích của quý vị. Và cái này nó không có giữ màu lâu, có nghĩa là muốn đổi thì đổi. Tháng này chơi màu cappuccino, tháng sau chơi màu light brown cũng được luôn.
1: Đó, đó là cái điều mà hôm trước đó khi mà chị Diễm Thi giới thiệu cho bạn chị Diễm Thi sử dụng đó, thì bạn Diễm Thi có nói thôi nó nhanh phai màu quá à, nó nhanh hết màu, nó không có giữ màu được lâu. Chị Diễm Thi lại nói đó chính là cái điều mà chị Diễm Thi thích chứ. Tại vì á, Ngọc Nguyên biết không, khi mà mình sử dụng một cái màu bình thường, khi mà mình đi ra ngoài salon tóc mình nhuộm một cái màu đó, nó có thể giữ từ 4 tháng, 5 tháng, đôi khi có thể 6 tháng nếu mà tóc không có bạc á, thì có thể giữ được lâu hơn. Chán lắm, xài một màu chán. Còn bây giờ đó mình xài một cái màu mà nó nhanh như vậy, mà thật ra mình cover màu lại chỉ mất có 5 phút đồng hồ
0: Đúng
1: thôi,
0: rồi.
1: cho nên là cũng đâu có mất thời gian đâu. Mà nó lại vừa rẻ nè, vừa tiện lợi, không mất thời gian, mà lại chỉ có mất 5 phút để cover màu, mà mình có thể đổi màu theo ý thích. Thì chị Diễm Thi lại nghĩ đó là một ưu điểm chứ không phải là một khuyết điểm của cái sản phẩm này.
0: Đối với em cũng vậy, em cũng thấy cái này là cái ưu điểm, tại vì cái sự thay đổi nó sẽ làm mới con người mình hơn nữa thưa quý vị. Không có ai, trừ phi là mình không hợp với cái màu đó thì mình không xài thôi, nhưng mà những cái màu này nó rất là châu Á đúng không, nó rất là dễ. Chúng ta có màu dark brown, màu light brown, màu cappuccino là màu mà chị Diễm Thi rất là yêu thích, cứ lần nào mà hàng cappuccino về là chị Diễm Thi mua
1: Phải
0: rất là
1: xí
0: nhiều
1: trước mấy hộp để dành.
0: xí chứ. Và cái này đó thì như chị Diễm Thi chia sẻ đó là chúng ta chỉ cần tốn khoảng 5-10 phút thôi, tùy vào tóc của quý vị. Sẽ có những quý vị tóc hơi dày hơn chút xíu thì quý
1: Thì
0: vị
1: chờ
0: chịu
1: lâu một chút.
0: chịu khó dành thời gian lâu một tí. Nhưng mà nói về độ tiện lợi thì sản phẩm này nó tiện từ cả cái packaging luôn rồi. Nếu như quý vị thuốc nhựa mới sợ nhất là gì, dính vào móng tay đúng không, mỗi gói có sẵn một cái bao tay cho quý vị luôn,
1: Đúng.
0: coi như là quý vị mua cái này về là mình không cần phải mua thêm gì cả, không cần phải ơi tôi phải mua thêm bao tay, tôi phải mua thêm mua này mua kia, không cần, chỉ cần đeo bao tay vào, xé cái gói đó ra, trộn hai cái

0: một cái là dầu gội và một cái là màu nhuộm, thì quý vị trộn lại với nhau, thoa đều lên tóc, massage nhẹ nhàng, rồi cho tới đi đánh răng, rửa mặt, đi làm gì đó khoảng chừng 50 phút sau quay trở lại xả đầu lại với nước ấm là xong.
1: Dạ, cái chỗ này của Diễm Thi cũng chia sẻ kinh nghiệm của Diễm Thi với quý vị chút xíu nha. Cái lần đầu tiên mà khi mà Diễm Thi sử dụng cái sản phẩm dầu gội nhuộm này nè, thì Diễm Thi trong cái gói đó đó quý vị, nó có tới hai cái chất ở trong đó, là một cái chất dầu gội và chất dầu nhuộm. Mà Diễm Thi thì không có biết, cứ mình xé gói ra xong rồi cứ trét lên hết trên tóc vậy đó, mà mình không có massage kỹ lưỡng và mình không có trộn đều hai cái chất đó lại với nhau. Thì lúc đó xong lần đầu tiên đó, thì khi mà xả tóc với nước ấm ra rồi thì cái tóc mình nó không có đều màu.
0: Đúng rồi.
1: Cho nên là Diễm Thi phải rút kinh nghiệm lần sau đó là mình phải trộn đều hai cái đó, tại vì nó có bao tay rồi quý vị, không có sợ dơ tay của mình, nó có cái bao tay bằng ni lông đó, rồi mình đeo cái bao tay đó vô mình trộn đều xong mình mới xoa lên và mình massage nhẹ nhàng, mình xoa đều tất cả cái dung dịch đó lên trên tóc của mình, rồi mình chờ 5-10 phút sau mình xả lại bằng nước ấm là bảo đảm với quý vị đẹp như ý.
0: Cái này là do chúng ta tự làm nữa cho nên là quý vị cũng sẽ kỹ hơn, kiểu như là mình không có an tâm, mình giao cho người khác đúng
1: Đúng
0: không,
1: rồi.
0: rồi người khác làm cho mình không đẹp, mình sẽ khó chịu nữa. Còn
1: Đúng.
0: cái này là mình tự làm cho mình sẽ có trách nhiệm với bản thân, với cái mái tóc của quý vị, cho nên là quý vị sẽ làm như chị Diễm Thi, sai một lần thôi, lần sau là biết là sửa rồi
1: Đúng
0: đúng không?
1: rồi, có điều là lần đầu Diễm Thi, tại vì quý vị biết đó, tóc của Diễm Thi cái chân tóc nó cũng bị bạc, cho nên là lần đầu làm nó mình không có điều mà, với
0: Đúng,
1: lại mình không có hiểu rằng là ngay cái chỗ cái chân tóc bạc thì mình massage nó kỹ một
0: kỹ
1: chút,
0: chút xíu.
1: mình chà chà kỹ một chút thì mình không có biết cái đó, nên là khi mà ra gọi ra đó thì chân tóc nó có cọng thì nó có phủ màu, cái cọng thì nó phủ màu không có đều, không có đều như vậy thôi quý vị, chứ cũng không phải là cái gì hết á. Ngọc Nguyên chắc là còn nhỏ, Ngọc Nguyên chưa có bị bạc tóc nên Ngọc Nguyên không có hiểu được cái nỗi khổ của người bị bạc tóc đâu.
0: Khổ lắm hả chị
1: Tại
0: hả?
1: vì đó, bây giờ đi nhuộm hoài thì mất công, tốn thời gian, rồi lại khô tóc,
0: Đúng
1: hư
0: rồi.
1: tóc, rồi hư da đầu, ảnh hưởng da đầu nữa. Mà nếu không nhuộm thì cứ để chân tóc đó trắng là không có đẹp, là thấy mình già đi, khổ lắm. Cho nên là từ khi mà có cái sản phẩm này đó là chị Diễm Thi trẻ đẹp.
0: Không, cái
1: Này,
0: đẹp
1: nói
0: công
1: nhỏ
0: nhận.
1: nhỏ
0: Cái đẹp
1: nha.
0: công nhận. Em công nhận là cái mái tóc bạc á, thà rằng á là lớn tuổi bạc trắng luôn thì nhìn
1: Thấy nó
0: sang,
1: sang, đúng
0: thấy
1: rồi.
0: sang. Còn kiểu như mình bị lửng lửng kiểu chị em mình mà bạc thì nó kỳ lắm. Cho nên là quý vị rất là cần có một loại thuốc nhuộm quý vị có thể dùng mỗi tháng mà chúng ta không phải tốn thời gian mà ra salon thì quá là thuận lợi. Sản phẩm này có tên là Mystic Five, là một loại dầu gội nhuộm, thuốc nhuộm dạng dầu gội. Quý vị có được 10 gói ở bên trong, và đối với đàn ông thì mỗi tháng chỉ cần một gói thôi, quý vị xài được 10 tháng để che đi những sợi tóc bạc đáng ghét, để cho chúng ta có một tuổi trẻ nó hoàn hảo nhất. Thì đây là một sản phẩm mà quý vị nên có trong tủ của chúng ta. Và cái này thì có rất là nhiều màu, Vinashop đang có tổng cộng là 6 màu cho quý vị lựa chọn. Thì việc quý vị cần đó là ghé shop để xem qua hàng, hoặc là quý vị gọi điện thoại cho customer service ở số điện thoại 1855 855 5858, kính thưa quý vị.
1: Dạ, và đến đây thì Diễm Thi cảm ơn Ngọc Nguyên rất là nhiều vì đã chia sẻ thêm cho Diễm Thi biết thông tin chi tiết về cái sản phẩm mà Diễm Thi yêu thích. Và quý vị ơi, sản phẩm này có bán ở Vinashop, mà nhiều khi cái màu mà quý vị yêu thích đó là có nhiều người yêu thích lắm nha, giống như là có nhiều người cùng yêu thích cái
0: Đúng
1: màu
0: rồi.
1: cappuccino giống như Diễm Thi. Cho nên mỗi lần mà hàng về đó là Diễm Thi phải xí phần mua trước mấy hộp để dành. Cho nên nếu mà quý vị yêu thích thì hãy gọi ngay cho Vinashop ở số 1855 855 5888 để mua liền cho mình cái màu mà quý vị yêu thích nha.
0: Và đến đây thì rất là cảm ơn chị Diễm Thi. Hôm nay là chị Diễm Thi biết rõ tất tần tật mọi thứ về sản phẩm yêu thích của mình rồi nha. Có order hôm nay luôn
1: Chắc chắn rồi Ngọc
0: không?
1: Nguyên.
0: Chốt đơn cho chị Diễm
1: Chốt đơn.
0: Thi.
1: Và Diễm Thi cùng với Ngọc Nguyên xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi buổi hội thoại ngày hôm nay. Mến chúc cho quý vị có được những cái sản phẩm ưng ý và với một cái mái tóc thật là đẹp mượt mà nhé.
0: Xin chào tạm biệt quý vị.

0: Tôi là nhạc sĩ, đã từng đi diễn khắp nơi, giờ lớn tuổi rồi, con cái nó không có cho đi, tôi vẫn lén đi, thì tôi còn khỏe.
1: Hồi xưa đó, khi Thanh Tâm còn đi quay phim chụp hình cho mọi người khiêng đồ rất là nặng. Mình tưởng đâu là cái lưng của mình đó là nó chết rồi. Nhưng mà sau này á thì thoải mái.
2: Mấy tháng trước á, tôi bị vấp cái thềm nhà, từng đau nhức quá đi bác sĩ bắt mổ nhưng mà đau mổ lắm. Mà bây giờ thấy không, giờ chân tôi nó hết đau rồi, tôi đi đứng lại bình thường rồi nè.
3: Vậy bí quyết ở đây là gì?
2: Là đây nè, hai alusamin.
4: Hai alusamin, thực phẩm chức năng hỗ trợ xương khớp hiệu quả với hàm lượng cao calcium, glucosamin, collagen cùng nhiều thảo dược quý hiếm, giúp tăng độ chắc khỏe của xương, cải thiện sự linh hoạt của các khớp và hồi phục những tổn thương do trượt ngã một cách nhanh chóng.
0: Tôi dùng hai alusamin hơn 1 năm nay, đàn nhiều cũng không bị tê tay trên phím đàn.
1: Còn tôi nhá, nhờ có hai alusamin này á mà bây giờ khỏe re.
2: Tôi mà thấy ai than bị đau nhất là giới thiệu cái thuốc hai alusamin, dễ mua mà nhanh chóng hiệu quả nữa. Lớn tuổi rồi, sức khỏe là trên hết.
4: Hai alusamin hiện có bán tại Vinashop 1855 855 5888. Hai alusamin tự tin với khung xương khỏe mạnh.
5: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
6: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966. Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatrics, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
7: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, những trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
6: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
7: Có nhân viên nói tiếng Việt.
6: Địa chỉ 126 Elbridge.
7: Điện thoại 832-939-8956.
8: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp, anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
9: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
10: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
9: Thượng Hải bá bổ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phong thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 458-1889.
11: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, tân sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
12: Hàng sale chợ Tấn Ngư từ ngày 19 đến 25 tháng 5. Hàng lá 3 bó 99 cent. củ cải trắng sống 9 cent pound, cải bẹ xanh 79 cent pound, cải thìa 99 cent pound, bí rợ, cải ngọt 1 đồng 29 pound, nước mắm mega chip 2 đồng 99, dầu hào cun chung 1 đồng 29 chai, hành đêm ngạc no 7 đồng 99, mì nong xin 10 gói 8 đồng 99 thùng, phở bò liềm lụt gây 8 đồng 99, nước dừa đông lạnh Ara 1 đồng 49, chè giống chúc Kimbo 3 đồng 99 pack, bún tươi sinh ly 2 đồng 49. Chợ Tấn Hưng chúng tôi và rất nhiều mặt hàng ở Sài Gòn Phú Cát, kính mời quý khách.
13: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được, hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay PG Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùn, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888 PG Heal, theo cùng phái mạnh.
14: Ba, má, ủa, ba đang đọc cái gì vậy ba?
15: Ừ, bà đang...
14: Ôi, bà bày muốn đổi cái bảo hiểm gì đó mà nãy giờ cứ lật đi lật lại hoài cái tờ giấy hà.
15: Bà này ngộ không? Phải đọc kỹ mà hiểu được chứ. À, bà giỏi rồi, bà làm đi.
14: Thôi, ba má đừng có cãi nhau nữa mà. Đến văn phòng bảo hiểm Intelligent Financial Partner đi. Họ có đủ loại bảo hiểm sức khỏe khác nhau. Bảo hiểm nhân thọ, Medicare, Medicaid, Obamacare. Họ sẽ giải thích tận tình và giúp ba má chọn lựa cho phù hợp để ba má có thể tiết kiệm 30-50% so với các gói bảo hiểm khác.
15: Tiết kiệm hả? Ồ, vậy thì đi bà ơi.
14: Intelligent ngay góc đường Bull và Bel Air trong khu Baby Club 713-557-8989.
16: Collagen Yến Xào Fukudan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản, với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fukudan và vitamin thiết yếu. Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
17: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
18: Ê, Tư Râu ơi, tắm xuồng đợi tao một chút nghe. Tao vô tao xin phép bà xã rồi mình đi liền. Em ơi, anh đi giăng câu với thằng bạn nghe. Em ơi.

0: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Chim Cá Cảnh cùng anh Patrick Hoàng đến từ Freedom Space Unlimited. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi và xin chào anh Patrick.
1: Xin chào chị Tường Minh và quý thính giả hai miền Houston và Dallas.
0: Dạ, quá mưa, quá chuyện mưa luôn. Không biết có ảnh hưởng gì đến hồ cá bên ngoài không ạ?
1: Lúc nào thời tiết thay đổi hoặc là mưa thì chắc chắn là cũng có một cái vài sự thay đổi, nhất là những cái hồ cá mình nuôi ngoài trời hoặc là những thú nuôi cũng vậy. Thành ra vì vậy mà mình lúc nào cũng có một chút xíu chuyện xảy ra cho cũng một số khách. Thì theo tất cả những cái chuyện mà đã xảy ra trong vòng 2 tuần lễ này thì thật sự ra Houston mình thì bị mưa rất nhiều, thì cũng đó cũng là một cái sự rất là tốt cho những người trồng trọt này kia. Nhưng mà nếu phải nói về hồ cá thì cũng có vài sự không có tốt cho hồ cá. Thứ nhất là tất cả những cái hồ cá nước trong nước thì nó bị thay đổi. Đầu tiên là vô mùa đó thì mình hay rải thuốc, thì cái vấn đề rải thuốc thì mình đôi lúc mình rải thuốc thì trong sân của mình thì mình cũng nghĩ là nó cao hoặc nó thấp hơn hồ cá của mình, nhưng mà đôi lúc thì một cái cơn mưa thật lớn mà như tuần vừa rồi đó thì nước quá cao thì có thể là nó sẽ trào vào hồ của mình, thì cái đó cũng mang tới mấy cái hại là bao mấy cái thuốc nó vô nước của mình thì nó thay đổi, cá bị bệnh, cá bị chết, hoặc là nước mưa vô hồ mình nhiều quá nó cũng thay đổi tất cả những cái thuốc trong hồ mình.

0: nhiều để phòng ngừa cá nó bị bệnh. Tại vì một khi mà cái thời tiết nó thay đổi á, thì mình không có nên cho nó ăn nhiều. À, nhưng mà mình thấy là con cá nó vẫn ăn á, thì thật sự là cái đó là một cái tốt thôi. Là tất nhiên cái hồ mình nó ổn định. Nhưng mà một khi mà mình ra mà mình bỏ cá, mình bỏ đồ ăn chứ, mà mình thấy nó lười mà nó không ăn á, thì tốt nhất á, là mình nên lấy đồ ăn ra. Mình cứ coi coi nó có tới nó ăn không. Nhưng mà một khi mà mình cảm thấy nó không ăn, nó lười á, là mình nên vớt đồ ăn ra liền. Thì cái đó cũng để tránh cái vụ mà nước nó bị sình lên. Thì cái đó, tại vì một khi một con cá nó đang yếu đó, mà cộng thêm đồ ăn mà bị hư bị sình á, nó làm cho nước nó thay đổi á, thì cái đó nó làm con nó bị nặng hơn nữa. Thì cái đó cũng là một cái mà mình phòng ngừa. Còn ngoài ra đó, tất cả những là nếu mà ai mà trồng cây, trồng thủy sinh, trồng hồ cá đó, thì cái đó cũng là một cái mà mình muốn chữa cá nó cũng hơi khó. Là tại vì một khi mà con cá nó bệnh á, là cái mẹo mà hay nhất lúc nào cũng là muối. Tại vì muối á, nó sẽ ngừa rất là nó chữa rất là nhiều bệnh ngoài da. Nhưng mà nếu mà mình bỏ muối vào hồ cá đó, thì tất cả những cái cây thủy sinh của mình đó, nó cũng chết. Tại vì cái rễ nó bị thúi đi. Mình bỏ vô thì trong vòng một vài ngày mình không thấy, chứ mà một vài tuần sau là mình thấy mấy cái lá nó vàng hết. Thì nhất là bông súng á, thì vì vậy mà mình phải cẩn thận. Tại vì nếu mà một khi mà mình đã bỏ muối vào hồ cá rồi á, thì trước hết là mình phải lấy hết mấy cái cây thủy sinh ra. Mình bỏ ra một cái chậu riêng, rồi mình chữa cái bệnh. Chữa bệnh xong rồi á, mình thay nước. Mình thay có thể là mỗi lần mình thay có thể 50% đi. Thì mình thay một hai lần như vậy á, thì cái độ muối nó sẽ ít lại. Thì lúc đó với an toàn để mình bỏ mấy cái cây mình lại. Thì cái đó cũng là một cái mà nó rất là phức tạp, nhưng mà mình bắt buộc mình phải chấp nhận để mình làm, chứ không thôi là mấy cái cây nó chết hết. Thì thuốc cũng vậy nữa, chứ không gọi là muối không nữa. Đôi lúc mình bỏ thuốc nhiều quá nó cũng ảnh hưởng tới cây nữa. Vì vậy mà mình cũng khuyên là nếu mà mình nuôi mà lại cái loại cá mà nhất là mấy con cá nó hiếm, thì mình nên không có nên trồng cây trong hồ. Thì tùy theo cái hồ mình thiết kế. Tại vì có nhiều cái hồ mà thiết kế mà thiên nhiên á, thì mình trồng cây rất là nhiều. Nhưng mà vì lý do mình trồng cây nhiều á, nó lại rất là tốt cho hồ cá, là tại vì mấy cái rễ cây nó ăn hết mấy cái chất dơ. Thì vì vậy mà cái hồ của mình nó thành là một cái hồ thiên nhiên. Đó, thành ra là một khi mà mình đã thiết kế một cái hồ thiên nhiên á, thì mình phải trồng rất là nhiều cây. Nhưng mà nếu mà trồng nhiều cây á, thì mình phải chịu khó mình chăm sóc, là mình tỉa bớt đi, chứ đừng có cho nó bị dày đặn quá. Tại vì một khi mà mình dày đặc quá đó, thì mấy cái lá cây nó chết rồi nó bị úa đi, rồi nó nằm nó sình ở trong nước á, nó cũng không tốt nữa. Rồi mấy cái cây có nhiều cái nó bị chết, nó bị sình lên, rồi cũng ảnh hưởng tới nước của mình đó. Thành ra là cái đó cũng là một cái mà mình nên lúc nào cũng phải chăm sóc, giống như là mình cắt cỏ trong nhà, cắt cỏ hoặc là trim mấy cái cây vậy đó. Thì nó càng phát triển mạnh đó, thì mình phải càng bỏ nhiều thời giờ để mình trim đó, mình cắt bớt mấy cái lá cũ đi. Hoặc là thì nhất là mấy cái lá bông súng đó, bông súng nó ra rá rất là nhiều, thì mình muốn cho nó ra bông thì mình phải trim bớt cái lá đi để cho cái dinh dưỡng nó không vào lá nhiều, thì lúc đó nó phải chỗ bông cho mình và ra nụ. Còn nếu mà mình bỏ mà một cái cây mà mình bỏ phân nhưng mà lá nhiều quá đó, thì nó cũng ảnh hưởng. Đó, thì ra là, nhưng mà tùy theo cái hồ. Tại vì có nhiều khách hàng á nói là tại vì thích để nhiều lá, là tại vì
1: cho nó xanh,
0: thứ nhất
1: tốt,
0: để
1: đẹp
0: cho nó mát. Dạ, nó mát nước, với lại mấy con cá nó trốn. Tại vì có nhiều khu á, mấy con cò nó tới rất là nhiều. Thì cái đó cũng là một cái để mình để cho nó trốn. Thì mỗi một cái hồ cá, mỗi một cái nơi, cái khu mình ở đó, đều có một cái lý do riêng để cho mình bắt buộc mình phải giữ lại cái lá cây nhiều hơn. Nhưng mà dù cho mình có giữ lại á, thì mình cũng nên ngắt mấy cái lá cũ đi, hoặc là nhất là mấy cái bông súng cũ đó, thì mình phải ngắt nó đi, chứ đừng có tiếc. Tại vì một khi mà mình tiếc á, thì nó sẽ không có tốt tới cái hồ

0: cá của mình, một khi mà nó bị úng, mấy cái lá mình nó úng rồi, cái nó bị sình, cái nó rã ra, thì nó làm cho cái hồ cá của mình, mấy lọc này kia nó bị nghẹt.
1: Nó tan trong nước phải
0: nó
1: không?
0: Nó tan trong nước.
1: Nghĩa là mình phải trim, mình thấy lá vàng, lá úa rồi mình phải trim nó đi.
0: Dạ đúng vậy.
1: Chứ đừng có để, rồi mình chỉ giữ lại. Thứ nhất cũng gọn ghẽ sạch sẽ cho cái hồ của mình nữa.
0: Dạ.
1: Mà thứ hai là nó không có làm cho cái nước bị hư phải không?
0: Dạ đúng vậy.
1: Vậy thì cái hồ á, thí dụ như một cái pond ở ngoài đó, thì cái nền xi măng, cái là tráng xi măng ở dưới luôn tốt hơn, hay là mình để liner tốt hơn, và phía bên dưới đó nếu mà mình có để một lớp bùn hay là cát gì hay không, hay là mình để thẳng xi măng hay là liner thôi?
0: Thật sự ra đúng á, nếu mà mình cho tốt nhất á, là mình nên xài, tại vì theo tùy theo cái khu mình ở, tùy theo cái điều kiện mà mình thiết kế cái hồ cá. Nếu mà mình thiết kế hồ cá xi măng thì mình cũng phải tuân theo cái lịch trình, cái luật của làm xi măng, là tại vì mình phải làm theo đúng, tại vì xi măng ở xứ này á thì thời tiết thay đổi bất thường lắm, thành ra có thể nó bị nứt bị bể dễ lắm. Vì vậy mà mình phải làm sao nghiên cứu, làm sao mà thứ nhất nếu mà mình làm cho mình thì mình nghiên cứu làm sao mình phải học hỏi cho kỹ để mình đánh làm sao cho cái bê tông nó thật chắc, để cho nó khỏi bị nứt. Tại vì cái số lượng nước ở trong hồ mình đó, nó rất là nặng. Rất là nặng. Tại vì chứ không có nhẹ giống như mình nghĩ là nước đâu. Tại vì một cái khối nước á, thì một khi mà nó nằm, nó nén lên một cái nền xi măng á, thì trong một cái thời gian nào á, mà nếu mà mình bị giống như bị hạn á, thì mấy cái đất xung quanh á, nó bị rút lại. Thì một khi nó rút lại á, nó sẽ bị một cái khe hở giữa cái xi măng với lại cái đất. Thì nếu mà một khi mà nó có một cái rãnh á, hoặc là một cái khe hở đó, thì cái xi măng á, nó sẽ bị nứt. Thứ nhì nữa đó là một khi mà nước đất mà nó bị khô quá đó, mà bên ngoài nó có bị nứt luôn. Đôi lúc mình thấy nó nứt đến nỗi mà cái đường nước mà mình bỏ nguyên cái bàn tay xuống được nữa. Thì một khi mà nó đã bị như vậy, nó rất là nguy hiểm. Vì vậy mà mình phải làm sao, đầu tiên á, một khi mà mình bị hạn như vậy á, là lúc nào mình cũng chăm sóc gần cái hồ, mình nên lấy nước mình tưới. Mình cứ tưới xung quanh cái hồ để cho cái đất nó đừng có bị khô. Thì cái đó cũng là một cách để cho cái nền nó không có di chuyển.
1: Nhà mình cũng vậy đúng không? Nhà mình
0: thì nhà thì là cái đó là một cái khối lớn rồi, nó khác. Nhưng mà cũng có một cái cách riêng, nhưng mà cái này mình nói về cái hồ cá thôi, tại vì hết năm này qua năm sau năm kia đó, thì nếu mà cái nước cái hồ cá của mình mà nó bị xung quanh mà bị khô như vậy á, thì đang lúc mà dụ như là trong vòng một tháng đi bị hạn đi, rồi cái tự nhiên một cái cơn mưa lớn về trong vòng 2-3 ngày mưa liên tục vậy đó, thì cái nước á, nó sẽ xoáy cái nó làm xoáy cái đất đi, thì có thể là cái hồ cá của mình, nhất là hồ xi măng á, nó sẽ bị chệch, nó bị nghiêng, tại vì nó sẽ nghiêng vào cái phần nào mà bị lõm nhiều nhất, tại vì nó đi theo cái độ cái sức nặng của cái hồ cái nước, thì cái hồ cá của mình có thể nó bị nghiêng, thì nó sẽ không có kênh bằng giống như là lúc mình làm xong. Nhất là những cái hồ mà có mấy cái hồ non bộ đó, là mình xếp cả mấy khối đá trong vòng một cái góc nào thôi, thì cái đó là dễ bị nhất, là tại vì nó sẽ nghiêng,
1: nó sẽ nghiêng cho trong cái hồ đúng không?
0: Nó nghiêng về cái phía mà của cái hồ non bộ, rồi từ đó nó sẽ gây ra nhiều cái tai hại sau này. Thì cái tai hại sau này á, là rất là nhiều khách hàng đã bị rồi. Thì nếu mà bị nhẹ đó thì mình còn sửa được, bị nặng á là mình phải phá cái hồng non bộ, là tại vì nó nghiêng, mà nó nghiêng nó không có nghiêng vào hồ mà nó nghiêng ngược, thì thành ra cái nước
1: bật
0: trong hồ
1: ra,
0: mình,
1: nó bật ngửa ra,
0: nó nghiêng ngược, thành ra cái nước á, nó không có đi nó không có đi về cái hướng của cái hồ cá mình, mà nó lại đi ngược về, thì cái đó nó sẽ tạo ra một cái rò rỉ. Mà cái rò rỉ đó nó rít lắm, đôi lúc mình không có thấy được, mình cứ nghĩ là có thể là nước nó bị bay hơi, thì nhưng mà một khi mà mình khám phá ra đó, thì là cái nếu mà mình xài bằng cái liner đó, thì có thể là trong cái liner mình nó bị bọng nước ở dưới đó, nó giống như một cái bong bóng á, thì nó nổi lên, thì cái đó cũng là một cái lý do là cái hồ mình nó bị rò rỉ. Thì nói cho cùng á, thì hồ cá bên ngoài trời đó thì nó có rất là nhiều cái mà mình sự kiện mà sẽ xảy ra cho mình. Nhất là thật sự ra nếu mà nói thì tất cả ai mà có hồ cá ngoài trời á đã đều trải qua những cái này hết rồi, không nặng thì cũng nhẹ. Vì vậy mà mình nên thiết kế làm sao mà mình nhất là mấy cái hồ non bộ đó, mình thiết kế làm sao mà để đánh một cái móng cho nó thật chắc, để cho hết năm này qua năm tới thì nó không có làm cho cái hồ của mình nó bị mấy cái hồ non bộ nó bị nén chìm xuống. Tại vì mỗi một năm mình để ý là mỗi một năm cái cục đá mà mình để trên mặt đất thôi, mình để trên mặt đất để mình mua xuống. Mình mua cục đá mình xếp một cái đường đi thôi, trên cỏ thôi là mình đã thấy rồi. Trong vòng một năm thôi là nó nằm bằng với cỏ hết à. Thì cái đó cũng là cho mình thấy là cái hòn non bộ cũng vậy, mỗi một năm nó sẽ nén xuống một chút, nhưng mà nó nén một phần nào đó thì nó sẽ gây ra một cái nứt, rồi xong rồi một cái nước nó sẽ đi ngược. Cái đó cũng là một cái mình phải chú ý. Chứ ngoài ra thì mình nói thì mình một cái mà cái này một cái trải nghiệm, một cái kinh nghiệm mình đã bị trải qua thì mình chia sẻ. Nhưng mà rất là nhiều khách hàng, hầu như là ngày nào cũng có một khách hàng mới, một cái mà mình thiết kế hồ mới, hầu như ngày nào cũng vậy hết. Thì cái này có một cái trái đất xoay tròn, hầu như là nó sẽ không bao giờ mà cái ngày nào mà cái ngày cuối hết á. Tại vì hoặc là khách hàng cũng vậy. Mà vì vậy mà mình cũng nhắc nhở cái này là mỗi lần radio hoặc là ở tiệm cũng vậy, mỗi ngày đều có khách hàng, đều có cái mấy cái câu hỏi mà thắc mắc về cái này. Vì vậy mình cũng nhắc nhở là tại vì một khi mà mình biết được sớm á, thì mình tránh được rất là nhiều cái tai hại. Mà cái tai hại á, thì không có nói về tới mà tiền bạc, mà nhiều lúc cái công của mình rất là nhiều. Tại vì mình thiết kế một cái hồ cá mới á, nó rất là dễ. Nhưng mà một khi mà mình sửa một cái hồ cá đó thì nó lại rất là khó. Nhất là tại vì mình đang có cá nữa. Thì một khi mà mình muốn sửa là mình phải lấy hết cá ra. Thì một khi mình lấy cái cá ra như vậy á, thì cái môi trường con cá nó sẽ thay đổi. Đó, vì vậy mà con cá nó rất là dễ bệnh. Thì nó lại mang tới nhiều cái trường hợp khác nữa. Vì vậy mà mình cố gắng làm sao mà mình nên chú ý vào mấy cái mà ảnh hưởng, có thể ảnh hưởng tới cái hồ cá của mình. Thì mình nên xem xét. Tại vì một khi mà mình phát hiện được sớm á, thì cái gì nó cũng nhẹ lắm. Nó mình check chỗ này, sửa chỗ kia chút xíu là nó xong thôi. Nhưng mà một khi mà nó đã bị nặng mà nó đưa nước ra khỏi hồ rồi, thì lúc đó là mình sẽ bỏ ra một cái thứ nhất là một thời gian. Nhiều lúc mà mình cũng thấy là có một hai người khách á, vì một cái này thôi mà cứ tới lúc mà một khi mà tới lúc mà mình nghĩ tới mà sửa đó thì họ phá luôn, không có làm nữa. Là tại vì nó thứ nhất là mất công quá, rồi thứ nhì nó không có theo được cái ý muốn nữa. Thì cái đó cũng là một cái mà mình đã mang lại một cái mà sự kiện là thôi chẳng thà lấp luôn, chứ thấy nó nhiều công phu quá, nó phiền não quá, thành ra là cái đó cũng sẽ mang tới. Nhưng mà đầu tiên thì mình lúc nào cũng vậy, mình nên chú ý. Nếu mà mình cảm thấy mà cái công chuyện mà nó tới mà mình nghi thôi, mình đoán mình thấy nghi là cái gì cũng vậy hết, thì mình một khi mình nghĩ tới nó sai là có thể nó đã sai rồi. Vì vậy mà mình nên hỏi hoặc là tìm tòi hỏi, thì mình sẽ nó giúp cho mình nhiều hơn. Thì cái đó cũng là một cái mà mình cũng nêu ra để cho quý khán giả mình ai biết thì nói chung thì cũng chỉ cho người không biết, thì để cho mình có một cái hồ cá nó hoàn hảo, thì để cho đầu tiên là nó hoàn hảo thì lúc đó mình phải xả stress được.
1: Đúng rồi.
0: Còn nếu mà bây giờ mình có một cái hồ cá
1: mà càng ngày càng stress hả?
0: Mình làm hồ cá để cho mình khỏi xả stress, mà rút cuộc á là
1: cực quá.
0: Nó có nhiều cái hồ, nhiều khách hàng tới là nó stress quá, là tại vì cái đó không phải là mình làm sai, là tại vì cái đó cũng là có thể là mình bước một bước sai thôi rồi mình không có biết, thì cái đó cũng là một cái mình nên tìm tòi, mình hỏi. Thì nhất là thật sự ra nếu mà ai mà có hồ cá rồi á, mà mình hỏi á, thì cái đây là một cái thú vui. Theo mình thấy á, 10 người mà nói về hoặc là hỏi về hồ cá đó, là 10 người hào hứng lắm, cũng sẵn sàng giúp cho một cái người đó. Là tại vì một khi mình giúp được một người nào á, trong lòng mình cũng dễ chịu nữa. Thì cái đó là một cái mà mình đã thấy đôi lúc ngồi anh em nói chuyện, rồi một cái đề tài nào đó nó ra là tự nhiên là bắt đầu cũng chia sẻ cho nhau. Thì cái này cũng là một cái mà mình cảm thấy là nếu mà mình giúp được một người nào hoặc ai được á, mà mình thấy họ thành công được á, thì mình cái đó là một cái rất là vui. Mình đã chia sẻ được những cái gì mà mình cái kinh nghiệm, là cái đó cũng là một cái mình cũng muốn chia sẻ cho quý khán giả.
1: Dạ vâng, quý vị có thể gọi vào 7139311560, chúng tôi xin dừng lại trong giây lát để gửi đến một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại với phần thứ hai. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng.

Sống cùng những cơn đau nhức hàng ngày quả là một điều khó khăn. Nó khiến chúng ta không thể cử động thoải mái được và đôi khi rất bực bội. Sẽ ra sao nếu có một giải pháp để giúp chúng ta lấy lại niềm vui trong cuộc sống? Xin giới thiệu Hyalusamine, sự đột phá trong ngành dược thảo giảm đau nhức. Hyalusamine là một công thức tân tiến được y học chứng nhận có công năng giảm đau nhanh chóng và bồi bổ sức khỏe khớp xương hiệu quả, từ đó giúp chúng ta có thể quay lại cuộc sống thoải mái như trước đây. Các chuyên gia của Nutrimed luôn bảo đảm rằng mỗi viên thuốc Hyalusamine được tạo ra đều phải đạt đủ tiêu chuẩn và hoàn toàn từ thiên nhiên, thông qua việc kết hợp với các loại thảo dược đông y như chiết xuất rễ cây hoàng cầm, nhũ hương Ấn Độ, nghệ, gừng, tiêu đen và vỏ cây keo, giúp giảm viêm sưng hiệu quả, chống oxy hóa và ngăn ngừa thoái hóa khớp. Hãy thử tưởng tượng mỗi sáng thức dậy chúng ta không còn những cơn đau nhức và có thể thoải mái làm những điều mình mong muốn thì còn gì bằng. Đừng để những cơn đau nhức kéo cuộc sống của chúng ta đi xuống. Hãy trải nghiệm những công dụng tuyệt vời mà Hyalusamine mang lại ngay hôm nay để cuộc sống của chúng ta được bước sang một trang mới vui khỏe và hạnh phúc hơn.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Ai, ông bún băng dịch rồi, ốc con xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
4: Anh muốn ăn bún băng dịch.
5: Còn em ăn gỏi.
6: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
5: Ma muôn lắc.
7: Ê lộn, bò lúc lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gọi ốc con sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
8: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Bull và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
9: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
10: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
11: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
10: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction. 832-377-2836.
12: Làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Inserm mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Inserm làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 18558555888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Inserm mang lại.
13: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với chương trình Chim Cắt Cảnh. Quý vị có thắc mắc gọi 713-931-1560, 713-931-1560. Người ta hay nói là làm hồ cá cực lắm, phải chăm sóc cực lắm. Có cái cách nào mình làm một cái hồ cá mà nó đơn giản, nó ít tốn công sức, nhất là thí dụ như bây giờ mát mẻ ai cũng muốn làm cái hồ cá ngoài trời đi chẳng hạn, vừa trồng cây vừa nuôi vài con cá chơi thôi, không phải cái cá quý gì, nhưng mà để cho nó mát cái khu vườn đó, thì có cái cách nào mà mình không có cần phải chăm sóc quá nhiều không?
14: Thật sự ra thì nếu mà mình muốn làm một cái hồ cá mà mình không có cần chăm sóc á, thì cái đó cũng không phải là không được, nhưng mà với điều kiện là mình phải mình làm theo cái kiểu mà thiên nhiên đó. Thì là mình chỉ có mấy cái giống như bây giờ mình nói cái hồ đi, thì hồ cá hoặc là mấy cái lưu hoặc là mấy cái thâu tùy theo, miễn sao có nước là mình nuôi được. Nhưng mà nếu mà mình không muốn cho để giống như là không có phải cần bảo trì, không có cần phải chăm sóc á,
13: bảo trì ít thôi cũng được,
14: thôi cũng
13: nhưng
14: được
13: mà đừng có kiểu như là quá công phu thì chắc là làm không nổi.
14: Thì cái này á là như vậy, thí dụ như là nếu mình nói trên này á thì thật sự ra mình không có diễn tả được. Nhưng mà nếu mà mình mình đối thoại với nhau trước mặt á, thì nó khác. Ví dụ như mình phải chỉ một cái giống như là cái cách thức mà mình là làm thiết kế cái hồ cá làm sao. Ví dụ như là ví dụ như cái hồ cái diện tích nó dài dày thì mình phải cần bao nhiêu cây. Đó là bao nhiêu cây, bao nhiêu cây mà ra khỏi mặt nước, là cây nằm rong rêu này kia đầy đủ hết á. Thì nếu mà mình thiết kế như vậy á thì mấy cái con cá mấy cái nó mới sống được. Thứ nhất là nó mới tạo ra oxy để cho mấy con cá nó mới sống được. Cộng thêm nữa là mình ở đây á thì cái xứ này nó rất là nóng. Chứ nó không có như mình nghĩ là mát đâu, tại vì tới tháng 8, tháng 9 á là
13: trăm
14: nó lên cả trăm độ. Thì nếu mà mình cái hồ cá mà cái vị trí hồ cá nằm không đúng á thì có thể là nó sẽ nóng quá. Thì nó sẽ một khi mà cái độ nước mình nó nóng á thì nó sẽ mất hết là cái oxy đi. Thì cái đó cũng mang tới cái nguy hiểm tới cho cá của mình. Thành ra vì vậy sao mà mình phải trồng thật nhiều thủy sinh, chặt nhiều cây thì nó sẽ tạo ra một cái bóng mát cho mấy con cá nó trốn. Thứ nhì nữa là oxy, nó sẽ tạo ra oxy rất là cao. Với lại nữa là cái độ sâu nữa. Cái độ sâu của cái hồ cá mình thiết kế thì thành ra là nó cũng phải có một cái độ sâu để cho nó giữ cái nước nó không có nóng quá. Thì nó cũng tùy theo. Thì ra vì vậy mà mình nói là nếu mà ai mà muốn thiết kế một cái hồ cá hoặc là một cái lưu, bất cứ một cái gì mà mình muốn nuôi á thì không phải là không có được, nhưng mà nó phải nằm đúng cái vị trí. Đó, thành ra mình phải chọn cái vị trí mà đầu tiên á, nếu mà càng ít nắng á, là càng tốt. Cái đó là cái đó đầu tiên. Thứ nhì nữa đó là mình làm sao mà mình lấy được cái nắng mà nắng ban ngày thôi, buổi sáng cho tới buổi trưa thì nó lại tốt nữa. Còn tránh cái mà nắng chiều. Tất nhiên là nắng buổi chiều á, mà sau 12 giờ mà cho tới 6 giờ đó thì nó rất là gắt. Thì cái đó cũng là một cái mà nó không, nó về lâu về dài thì nó không có tốt cho hồ cá của mình thôi. Nhưng mà nếu mà mình thích quá mà mình
13: không có
14: cái nhà của mình nó hướng đó thì giờ mình phải chịu thôi, chứ mình cũng không có cách nào mà không có cái lựa chọn. Nhưng mà nếu mà mình lỡ mà mình phải thiết kế một cái hồ cá mà nằm một cái hướng nó quá nắng á thì mình phải làm sao mà làm một cái mái che. Thì tùy theo cái điều kiện, tùy theo điều kiện của mình, tùy theo cái khu mình ở nó có cho phép không. Thì mình cũng làm sao mà cho nó đẹp và nó hợp với lại cái khung cảnh của cái vườn của mình. Thì nó mới đẹp được. Thì cái đó cũng là một cái để mình thiết kế. Thì mình đã tới rất là nhiều nhà của khách hàng á, thì mình thấy rất là nhiều hồ cá thiết kế rất là đẹp. Tại vì một khi cái hồ cá mà mình muốn thiết kế cho nó ra một cái khung cảnh, thì ra một cái vườn, thì mình phải làm sao mình phải có một cái mắt thẩm mỹ. Thì cái mắt thẩm mỹ thì nó mới đẹp được. Còn chứ nếu mà mình làm theo ý mình, hoặc là mình làm mình chấp nối á, thì cũng không phải là không có được. Tại vì cái đó là nhà của mình, vườn của mình, thì mình thấy đẹp là được rồi. Thì cái đó cũng là một cái. Nhưng mà đôi lúc á mình thấy đẹp, nhưng mà cái quan trọng là mình thấy đẹp là được rồi. Nhưng mà đôi lúc mình làm xong rồi mình cảm thấy nó không đẹp, hoặc là mình thấy bạn bè tới thấy nó, mình qua nhà người ta mình thấy nó sao, mình qua nhà mình thấy nó tại vì mình làm mình phải có một cái bản vẽ, mình phải có một cái plan.
13: Đúng
14: chứ
13: rồi.
14: Mình không có chấp nối, tại vì mình chấp nối cũng được, nhưng mình phải một cái plan. Ví dụ như hôm nay mình làm cái này, tháng sau mình làm cái kia. Chứ không phải là mình thấy dư gỗ hoặc là dư là mình cứ đóng lên thì đúng. Thật sự ra một thời gian á nó sẽ làm mất cái thẩm mỹ của cái hồ cá của mình. Thì nhưng mà một khi mất thẩm mỹ rồi á thì nó sẽ mang tới một cái nản. Mình phá đó thì mất công, mà mình không phá đó thì mình nhìn thấy nó ngứa mắt. Thành ra là cái đó cũng là một cái mà mình cũng ở đây thì cũng trải qua rồi. Tại vì đôi lúc mình ngứa tay ngứa chân là mình cứ làm thôi, nhưng mà một khi làm xong rồi á thì mình nó lại xảy ra, hoặc là nó gây ra nhiều cái công chuyện khác để mình phải làm.
13: Như
14: vậy mà mình nên lúc nào cũng vậy, mình chịu khó mình nghiên cứu cho kỹ, rồi xong đôi đó mình ra một cái plan thì cái lúc nào nó cũng cái hồ cá hoặc là cái nó làm cho một cái khung cảnh nó rất là đẹp.
13: Tự mình thấy cái này bị nhiều lắm, tại vì Việt Nam mình khéo tay hay làm, ai cũng thích tự làm hết trơn á. Thứ nhất là đỡ tốn tiền, thứ hai nữa là tại vì người ta thích làm nữa, nhưng mà phải nói là mình không có đủ chuyên môn. Anh nói đúng, nhìn nó rất là chấp vá, có thể là với khả năng mình thấy nó hài lòng, nhưng mà người khác vô hay là sau này mình bán nhà, người ta không có ưng ý, người ta còn phải nghĩ tới cái chi phí là lắp cái đó hay là remove cái đó nữa, thành ra nó cũng phiền lắm. Vậy thì khi mà mình đã có cái plan đào cái hồ như vậy xong rồi đó, mình kiểm tra, mình bỏ liner đồ này kia xong xuôi hết, thì cái hồ cá cũ của nhà Thượng Minh nó cũng là thiên nhiên, thành ra không có phải bơm, không phải gì hết, mà nước nó trong lắm, nó trong quanh năm luôn, không có bị rong. Nó low maintenance, thành ra mình thấy cũng đỡ. Nhưng mà bây giờ nếu mà một cái hồ cá mới á, thì theo anh á, mình trồng thủy sinh trước đâu đó cho nó thành ra một cái vườn, rồi mình bỏ cá vô sau, hay là như thế nào, cái như thế nào nó hợp lý trình tự của nó đó.
14: Dạ thì để mình cũng tiếp tục cái đề tài vừa rồi chị nói đó, thì nếu mà nói về mình muốn làm một cái hồ, thiết kế một cái hồ cá để làm sao cho mình không có bỏ thì giờ nhiều, mình thích, tại vì cái số của mình là số nước đi, mình phải có, không có không có được. Thành ra nhưng mà cái đó cũng không phải gì hết, là vì tất cả những cái hồ cá nào, những quý vị nào thắc mắc thì mình đều có cái sự giải đáp cho nó hết. Nhưng mà nó tùy theo cái kích thước của cái hồ cá của mình, tùy theo cái chỗ mình trồng hoặc mình nuôi cái gì. Thì nếu quý vị nào mà mình thắc mắc á, thì sau một khi mà show sau thì cứ điện thoại cho mình, thì mình sẽ giải thích. Hoặc nếu mà quý vị nào ở Houston thì cứ tới tiệm, thì mình sẽ giải thích, mình sẽ chỉ, tại vì ở trên tiệm cũng rất là nhiều hồ, mình sẽ chỉ từng cái một, rồi mình sẽ cho cái ý kiến thì mình nên thiết kế làm sao. Thì mình nghĩ á, nếu mà mình chưa bao giờ thiết kế một hồ cá thì đối với mọi người nó rất là khó, nhưng mà thật sự ra nó không có khó như mình nghĩ, là tại vì một khi mà mình được một người mà đã chỉ cho mình, mà cho mình biết là cái bước đầu tiên phải nên làm cái gì đó, thì bảo đảm 100% là sau trong vòng một năm thôi là ai cũng thành nghề hết.
13: Đó là đúng quy trình đúng không?
14: Thì là bảo đảm luôn là trong vòng một năm thôi là nhiều lúc có nhiều người bây giờ còn giỏi hơn mình nữa. Tại vì họ đam mê quá, họ học rất là lẹ. Mà học nhiều cái mà bây giờ là đôi lúc chính bản thân mình cũng không biết được, là tại vì nó quá nhiều đi. Thì vì vậy mà mình nên mình cũng sẵn sàng mình chia sẻ, là tại vì không cần biết, mình đừng có nghĩ là cái hồ cá nó nhỏ, hoặc là cái lưu nó nhỏ, hoặc cái thau nó nhỏ là không có làm được. Không phải bất cứ một cái gì mà đựng nước được là nuôi được. Nhưng mà mình có một cái cách, một cái loại cây riêng thì mình sẽ sẵn sàng mình giúp mình chỉ để cho mình, cho khách hàng hoặc là cho quý khán giả được, sẽ thực hiện được một cái hồ mình mong muốn. Chứ không phải là mình phải làm một cái hồ cá rồi sau đó mình phải bỏ rất là nhiều thời giờ, rồi mất thời giờ của mình. Không phải nhiều hồ cá lắm, chỉ có ra cho ăn thôi, không có cần thay nước nữa. Có nhiều hồ cá không cần thay nước, nhưng mà nếu mà mình có thì giờ mình thay chút thì không sao, nhưng mà chứ không phải là mình phải bỏ ra một ngày mấy tiếng đồng hồ rồi kia. Không phải
13: xúc bình lọc vậy, bình lọc thấy cũng công phu rồi đủ thứ bơm rồi này kia. Mình thấy có nhiều cái hồ cá ngoài trời họ không có để máy bơm, không có sủi bọt gì hết mà nó vẫn trong, mà tại sao vậy?
14: Thì cái đó cũng là một cái mẹo
13: nữa,
14: có nhiều cái mẹo. Thì thành ra là mình tất cả nhiều, rất là nhiều bạn bè khách hàng đều có một cái, một 10 người, thật sự ra nhiều, nói cái này có số nhỏ thôi, 10 người hầu như hết 9 người đều muốn một cái hồ nhỏ nhỏ, nhưng mà sợ cái mình không có nuôi được, hoặc là mình không có biết cái cách thiết kế, vì vậy mà mình không dám làm. Nhưng mà mình thật sự ra mình nói thẳng là mình sẽ bảo đảm là mình sẽ làm được tất cả những cái hồ gì mình mong muốn với cái túi tiền của mình thôi. Cách nào cũng được hết á. Tại vì mình làm theo cái cách nó đơn giản thôi, để cho mình học hỏi. Thứ nhất là mình học hỏi, để mình coi là về lâu về dài cái đam mê mình nó còn đam mê không, hay là cứ tháng hai tháng cái mình nản đi, cái mình không muốn làm, thì mình không cũng muốn bỏ một cái con số tiền lớn để mình thiết kế rồi xong đâu đó mình phải đập. Thì trong vòng một tuần vừa rồi thôi là mình đã có hai người khách là phải đập cái hồ cá để bán cái nhà. Đó thì cái chuyện này xảy ra rất là nhiều. Tại vì một khi mình làm cái hồ cá đó là mình nghĩ là thôi mình ở đây hoài chứ mình không có đi đâu. Nhưng mà ở đây á, thì cái xứ này á, mình nói cái câu mà mình không bao giờ đi thì cái chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Tại vì đôi lúc mình hên mình công việc nó vì có thể là vì công việc thay đổi, mình phải dọn nhà hoặc là mình làm ăn lên mình dọn nhà thì có nhiều lắm. Thì
15: lên
14: cái đó
15: cũng dọn mà xuống cũng dọn, retire cũng dọn, tại vì retire không muốn ở nhà bự quá nữa.
14: Thì thành ra là lúc nào cũng vậy, thành ra đôi lúc mình làm một cái hồ cá, mình thiết kế một cái hồ cá nó kiên cố quá đó, thì sau này á, là lỡ mình phải đập đi á, thì cái sự mà tốn kém nó rất là cao. Thì mình đã nhìn thấy hết rồi. Tại vì một khi mình thiết kế một cái hồ cá, mình đã thấy á, là có một cái người khách á, đam mê là nguyên một cái sân đằng sau á, là thành một cái núi luôn. Rất là đẹp. Mà bỏ ra cả mấy trăm ngàn á. Nhưng mà một khi mà anh bị bệnh, anh bệnh xong rồi anh không có sức để anh lo cái hồ cá, rồi lo cho mấy cái cây nữa, cây kiểng không à, thì bây giờ anh phải phá. Thì lại tốn tiền. Thì người ta phải tới, người ta đập hàng rào, người ta kéo đi, thì cái đó cũng là một cái mà mình thấy là đôi lúc mình không bao giờ mà mình tính được những cái gì ngày mai, mà đôi lúc mình cũng phải cẩn thận là tại vì những gì mình làm á, làm sao mà cho nó có một cái thẩm mỹ á, thì nó vừa vặn thôi, để cho vừa cái sức để mình bảo trì cái hồ cá đó đó, thì tương lai mình bán cái nhà thì cái người tới á, họ tới á, họ thấy cũng không có đến nổi, không có đến cực quá, thứ nhì đi nhìn nó đẹp nữa, thì lại nhiều lúc vì cái hồ cá mà có thể là bán được cái nhà nữa. Nhưng mà nếu mà nói về vì một hồ cá mà bán nhà đó thì cái sự đó nó ít hơn là không có hồ cá.
15: Nó phải mới, tự mình có cái kinh nghiệm này. Tự mình tới cái nhà đó phải nói là thích lắm, tại vì cái hồ cá Hòn Nông Bộ lớn lắm. Rồi họ làm cái garden đằng sau, rồi có gazebo, rồi có ghế ngồi, rồi giống như là làm rất là đẹp, nhưng mà vì năm tháng rồi nó lúng, đất nó lúng rồi nó bị nứt, rồi cái hồ cá không có maintenance thì cái Hòn Nông Bộ nó bị nghiêng, giống như anh nói là nghiêng hơi hơi thì còn sửa được, mà nó nghiêng quá, bị nứt quá là coi như là chỉ có dở ra thôi. Mặc dù là biết đó là trước đó là đẹp lắm, nhưng mà mình về mình nghĩ mình không có thể sửa là được. Tại vì chừng khoảng vài năm hay là 5 năm 10 năm gì đó thì cái đất nó lúng, thì những cái công trình mà mình không có maintenance là nó nứt rồi. Lúc đó làm sao mình sửa, mình vô thấy thì thích thiệt nhưng mà không biết sửa làm sao cho nó đẹp.
14: Tại vì một khi mà sửa đó nó cũng không có dễ như như là cái hồ cá của nhà chị Thương Minh đi, thì cái hồ rất là nhỏ. Nhưng mà một cái Hòn Nông Bộ á, nó rất là lớn,
15: mà đá nặng lắm.
14: Lớn thì không có lớn nhưng mà nó rất là nặng. Nặng mà đến nỗi mà phải máy cẩu với cẩu được rồi. Thì lúc mà họ làm cho mình đó, họ thiết kế đó, họ có máy họ làm. Nhưng mà tới bây giờ tới mình sửa đó là mình làm một cái công trình là mình phải mướn hoặc là kêu rất là nhiều người. Nhưng mà nó rất là nguy hiểm. Dù giờ 10 người mà bê cái cục đó ra, đâu phải là nó nằm ở trên đất đâu. Nó nằm một nửa trong hồ rồi nửa ở ngoài. Rồi lỡ khi mình bê rồi một người chợt tay một cái á, là nó rất là nguy hiểm.
15: Nguy hiểm thì
14: cái đó cũng là một cái là tại vì lý do là ở tiệm của mình á, cũng có một cái cục nó y chang như vậy đó. Là mình phải xài forklift mình mới đưa lên được. Thì lý do tại sao mà mình nói là một khi mà mình làm một cái gì mà phải dính líu tới nhiều người mà nặng á, mà nó không phải là nó có cái chỗ để mình nắm nữa, nó trơn lắm. Thì cái đó cũng là nguy hiểm. Mà vì lý do đó nhiều cái hồ cá đó, một khi họ nghĩ tới sửa đó thì không có ai dám sửa, là vì chỉ có đập thôi. Thì cái đó cũng là một cái mất mát rất là nặng, là vì một cái Hòn Nông Bộ như vậy đó, nó rất là mắc. Mà mình đập đi thì thấy ổn, mà mình không đập đi thì cũng không có làm gì được. Thành ra là cái đó cũng là một cái mà lý do tại sao mà mình thiết kế một cái hồ cá đó, là mình phải có một cái mà cái bản đồ, cái bản vẽ ra để mình thiết kế một cái hồ làm sao để cho nó hoàn hảo, giống như một cái nhà mình ở đi ha. Người ta xây một cái nhà cho mình gỗ thôi, nhưng mà 50 năm sau nó vẫn còn, là tại vì mình phải làm sao để cho nó đúng cái bài bản á, thì mỗi một năm mình phải bảo trì, mình phải sơn, mình phải để cho cái gỗ nó không bị mục. thì cái đó cũng là một cái giống y chang như cái hồ cá cũng vậy. Mình làm sao để mình khi mình thiết kế rồi mình cũng phải bảo trì, thì lúc đó cái hồ cá đó nó với hoàn hảo, với lại nó không có bị nứt mẻ hoặc là bị một cái vấn đề nào đó làm cho mình phải lấp cái hồ cá đó đi, thì cái đó cũng là một cái mình nên xem xét cho kỹ.
15: Dạ vâng, quý vị có những thắc mắc đó, quý vị có thể liên lạc với Fresh and Pet Unlimited qua số điện thoại của anh.
14: Dạ cảm ơn chị. Số điện thoại của tiệm là 281-530-8563, 281-530-8563. Nếu quý vị nào mà không có dịp kêu vào thì xin quý vị kêu tới số tiệm, thì mình sẵn sàng sẽ giải thích cho quý vị tất cả những câu hỏi hoặc là những thắc mắc gì về hồ cá, thú nuôi, tất cả những gì mà liên quan tới cái trong cái thú vui mà trong tiệm cá, thì cái đó cũng là một cái mình sẵn sàng giúp cho. Sẵn đây cũng số điện thoại của tiệm mình đã nói rồi, địa chỉ của tiệm là 11710 Bisonet. Tiệm mở cửa 7 ngày một tuần, từ 11 giờ trưa cho tới 6 giờ tối. Nếu quý vị nào có những thắc mắc, xin quý vị ghé ngang.
15: Cho 5 phút quảng cáo anh.
14: Dạ được.
15: Anh, tiệm anh có những dịch vụ gì? Ngoài cá thì còn gì nữa không?
14: Dạ thì dịch vụ đó thì hiện bây giờ đó, thì thứ nhất là nếu quý vị nào mà muốn tất cả như là cần một người tới tu bổ hoặc là bảo trì hồ cá ở nhà hoặc là cơ sở thương mại, thứ nhất mình cũng có nhân viên tới, thứ nhì là thiết kế hồ cá hoặc là thiết kế hòn non bộ, hoặc là muốn làm những một cái thiết kế một cái, dù giờ quý vị có hồ cá rồi nhưng mà chưa có hòn non bộ, thì tiệm cũng có mấy cái hòn non bộ mà bằng đá giả. Nó rất là nhẹ, thì cái đó cũng để cho mình không có phải tốn công đi mua đá về hoặc là mướn người làm. Thì tiệm bây giờ cũng có mấy cái mấy cục đá giả đó. Thì nói chung thì tiệm thì có rất là nhiều thứ mà mình có, nhưng mà làm lại làm từ giống như là từ đặt thôi. Thì nếu quý vị nào những thắc mắc thiết kế hồ cá hoặc là bảo trì hồ cá hoặc là sửa chữa hồ cá cũng được, giống như là hồ bị rò rỉ đó, thì ở đây mình cũng làm sửa lại tất cả những hồ cá lớn nhỏ để cho mình giữ lại những cái hồ cá, nhất là mấy cái hồ cá mình kỷ niệm của mình á, mình không có muốn mua hồ mới, mình muốn giữ lại cái hồ đó, thì ở đây mình cũng có một cái service đó để giúp cho quý vị để giữ lại cái hồ cá, nhưng là nhất là mấy cái kỷ niệm của mình. Thì nhiều lắm, thì quý vị nào thật sự là mình thắc mắc những cái gì thắc mắc thì cứ kêu số điện thoại thì mình sẽ giải thích cho.
15: Dạ vâng, mời quý vị theo dõi một vài thông tin thương mại và sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại với những chương trình tiếp nối. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian và kính chúc anh Patrick cũng như tất cả quý vị có một chiều thật là nhiều niềm vui.
14: Dạ cũng chúc cho quý vị khán giả hai miền chị Thông Minh một weekend, nhất là Mother Day, thì cũng chúc cho những bà mẹ được chung vui và hạnh phúc với gia đình.
15: Dạ, xin cảm ơn.
16: Cao hát sâm hảo hạng nhất tại thành phố Gyeongsang, Hàn Quốc, với sản phẩm được yêu thích tại Vinashop, làm từ 100% cao hát sâm Korean Black Ginseng, dạng cô đặc với nồng lượng saponin cao, bổ dưỡng tối ưu đến cơ thể. Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy dưới phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy. Saponin RO giúp thúc đẩy và hồi phục nhanh các tổn thương về gan gây ra. Saponin RB One có khả năng kiềm chế hệ thống thần kinh thiết yếu, làm dịu cơn đau và bảo vệ tốt các tế bào gan. Saponin RB2 tăng cường khả năng hấp thụ tế bào gan và chống tiểu đường. Pha một muỗng nhỏ với nước uống 2 lần một ngày để có một sức khỏe thật dồi dào quý vị nhé. Hãy gọi ngay Vinashop Home Shopping ngày hôm nay để được tư vấn thêm về các sản phẩm của Korean Black Ginseng cao hát sâm Hàn Quốc 1855 855 5888.
17: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
18: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
19: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
20: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ, phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến, từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599 để được an toàn. Đài Anh Trần bảo hiểm cảm ơn.
21: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess
22: life.com. Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
23: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nhá.
22: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
23: Ừ.
12: Làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Insulam mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Insulam làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Insulam mang lại.

0: vun đắp tương lai. Hạnh phúc và bình an bắt đầu từ hôm nay.
1: Thùy Trang kính gửi lời chào thân thương đến quý vị thính giả của đài Việt Radio, chương trình Vun đắp tương lai với Kim Thoa. Một lần nữa lại quay trở lại cùng quý vị trong chiều thứ sáu ngày hôm nay, trong khung giờ từ 4 giờ cho tới 4 giờ 30 trên làn sóng 1560 AM Houston. Thùy Trang mến gửi lời chào đến Kim Thoa và cảm ơn Thoa đã đến với chương trình hôm nay.
2: Cảm ơn chị Thùy Trang rất là nhiều và em cũng xin chào chị và Kim Thoa xin kính chào tái ngộ cùng toàn thể quý khán thính giả của Đài Việt Radio 1560 AM. Thưa quý vị, hôm nay là một ngày thứ sáu trở lại cùng với chị Thùy Trang trong phòng ghi âm và Kim Thoa đại diện cho công ty PFG gửi đến quý vị vào mỗi hàng tuần thứ sáu từ 4 giờ đến 4 giờ rưỡi, đó là chương trình Vun đắp tương lai. Đây là một chương trình nói về bảo hiểm nhân thọ với những quyền lợi khi còn sống, về những cái product, những cái sản phẩm của tài chánh để quý vị có thể đầu tư cho retirement, cho quỹ học bổng của các con, hay là reserve một cái quỹ trong tương lai cho các con hay chính mình, hoặc là có thể đầu tư retirement trong ngay cả life insurance cho chính quý vị. Và những cái chương trình nói về Roth IRA 401k hay rollover 401k đến những cái chương trình của annuity, thì xin quý vị, nếu quý vị có những câu hỏi, những thắc mắc, xin quý vị cứ gọi vào thẳng trong phòng ghi âm vào lúc bây giờ, vì Thơ mỗi thứ sáu hàng tuần thì Thơ làm việc với Đài Việt Radio 1560 AM với một cái chương trình live khoảng trong vòng khoảng 25 tới 30 phút thôi quý vị. Nên nếu quý vị có những câu hỏi, xin quý vị tự nhiên gọi vào trong phòng ghi âm. Và bây giờ thì em gửi lời chào chị Trang một lần nữa và nhờ chị Thùy Trang gửi số điện thoại đến quý khán thính giả của chúng ta thưa chị.
1: Kính thưa quý vị, số điện thoại của phòng ghi âm là 713-931-1560, 713-931-1560. Quý vị có thể gọi vào để đặt những câu hỏi trực tiếp liên quan đến vấn đề bảo hiểm đầu tư, nhất là những cái vấn đề lớp học mà công ty BFG đã tổ chức mỗi tháng cho quý vị. Và ngoài ra những cái vấn đề liên quan đến saving và bảo hiểm.
2: Cảm ơn chị Thùy Trang rất là nhiều. Và thưa quý vị, thì thường thường á mà lên gặp chị Thùy Trang á là Thơ thích, rất là thích, vì biết là cuối tuần rồi phải không chị? Nhưng có điều á là mình chỉ vui vậy chơi cùng với quý vị thôi, chứ còn Thơ thì thật sự làm 7 ngày một tuần chỉ biết là thứ sáu là có một cái gì đó vui vui một chút xíu thôi. Nhưng mà tuần này thì lại vui được nhiều hơn là tại mình có long weekend thưa quý vị, về lễ của Memorial Day. So đầu tiên thì tôi cũng xin được Happy Memorial Day tới toàn thể quý vị và những người thân yêu trong gia đình của mình, và kính chúc quý vị cũng như gia đình có một lễ long weekend thật nhiều bình an, hạnh phúc và vui vẻ bên cạnh người thân. Và thưa quý vị, là với cái long weekend như vậy thì em không có biết là quý vị có còn nghe đài nhiều hay không, hay là quý vị đã đi out of town hết rồi. Thường thường á là Thôi làm việc thì Thôi cũng để ý là các anh chị quý vị thân chủ của mình cũng hay đi những cái long weekend, hay đi xa, mà đặc biệt là vào cái khoảng tháng 5 đó quý vị, thì có thể nói là đây là một cái lễ đầu tiên trong năm, trong những cái tháng 12 tháng dài, thì đây là cái khởi động đầu tiên cho những cái hoạt động ngoài trời vào mùa hè, đó là chẳng hạn như là đi biển. Thì Thôi thấy các quý anh chị, các cô chú cũng hay chọn cái ngày này, ngày lễ này để đi biển. Nếu quý vị có đi thì Thôi cũng mong là quý vị tận hưởng được những cái giờ phút vui vẻ bên cạnh gia đình, bạn bè và người thân. Thưa quý vị, và một lần nữa là số điện thoại là 713-931-1560. Quý vị có thể gọi ngay vào chương trình nếu quý vị có bất cứ câu hỏi. Và hôm nay thì Thơ muốn gửi đến quý vị những cái chi tiết nhỏ nhỏ mà gần đây Thơ có rất nhiều những quý vị thân chịu chủ cũng hay hỏi Thơ, và Thơ cũng xin kể lại cũng như là share với quý vị, chia sẻ với quý vị để quý vị có những cái vấn đề giống như vậy thì quý vị chợt nhớ về đôi khi cái life insurance đó quý vị là một cái gì đó mà mình cảm giác như là mình mua có cũng như không, không cũng như có, nghĩa là tôi cũng muốn mua cho giống người ta và cho an toàn và tôi cũng có giống người ta, nhưng rồi mình mua xong rồi mình xếp lại cái hồ sơ và mình cất thật kỹ và mình để đâu đó, rồi một hồi có nhiều khi quý vị không nhớ là mình để đâu. Nhưng xin quý vị thôi cũng vẫn thường thưa với quý vị là cái life insurance đó là có thể nói là cái tài sản của mình, cho nếu mà life insurance bình thường thì là cho những người còn lại ở thế hệ mai sau, hoặc là tài sản của mình cho những người thân yêu. Nên quý vị nhớ phải giữ cái đó cẩn thận như là tiền bạc của mình đó quý vị. Và trong cái life insurance thì thường thường á, khi mà quý vị đi apply á, thì quý vị biết là mỗi tháng mình trả bao nhiêu, và bây giờ thì life insurance nào nó cũng tự kéo từ nhà băng tiền vào mỗi tháng của mình trong cái ngày mà mình đã set up sẵn với họ. Và mình cứ như vậy mà ngày tháng trôi qua, ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm và trôi qua, thì quý vị quên hẳn là lúc mà mình apply cái insurance ở trong đó nó có cái gì. Chẳng hạn như là cái nếu quý vị mua university life insurance nào nó cũng tự kéo từ nhà băng tiền vào mỗi tháng của mình trong cái ngày mà mình đã set up sẵn với họ, và mình cứ như vậy mà ngày tháng trôi qua, ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm và trôi qua, thì quý vị quên hẳn là lúc mà mình apply cái insurance ở trong đó nó có cái gì. Chẳng hạn như là cái nếu quý vị mua universal life insurance, tất nhiên là quý vị đang

tiền ở trong đó nó có thể làm lời ra hoặc là lên rất là nhiều, hoặc là cũng giữ lại với cái số zero. Nếu quý vị ở index Universal Life, nó có cái cap and nó có cái floor, thì mình cũng nên mỗi năm mình xem lại coi cái insurance của mình nó có đi đúng giống như cái ngày đầu tiên của mình apply hay không, và người nào sẽ là người giúp quý vị. Có thể là hãng insurance quý vị gọi thẳng vào để xin họ cái update invoice illustration để cho họ in ra tới ngày này tháng này cái projection của họ, họ đoán trong tương lai có giống như cái ngày đầu của mình hay không. Đó là những cái universal life của index, hay là hoặc là variable rate, nghĩa là quý vị lên lên xuống xuống theo cái giá trị thị trường, hoặc là fix, thì quý vị cũng nên xem lại coi coi mình đang đứng ở đâu. Trừ khi fix hay là cái whole life thì có thể quý vị cứ ngày nào cũng giống như ngày đó. Sometimes quý vị được chia những cái dividend, tất nhiên là những cái thêm mà hãng insurance làm lời thì share cho quý vị, nên mình cũng nên coi để coi coi đường của cái insurance nó đang đi đúng hướng chưa, có những cái thay đổi hay là cần làm cái gì thì quý vị làm, nó sẽ không có để muộn về sau. Và cái thứ hai nữa, thưa quý vị, lúc quý vị mua đó, quý vị nhớ họ có hỏi mình ai là người thừa hưởng cái insurance nếu chuyện gì xảy ra, mình gọi là beneficiary. Thì cái beneficiary thường thường nếu mà mình có gia đình, mình có vợ có chồng, thì quý có con, thì quý vị hay để cho vợ chồng mình là những người đầu tiên, hoặc là vợ với các con, hoặc là chồng với các con, rất hoặc là ba mẹ hay là cái gì, những cái người thân của mình. Nhưng rồi quý vị về với quý vị nghĩ là mình ổn rồi, rồi mình bỏ lại cái cuốn sách đó, nhưng mà mình không có hề update nó. Đôi khi quý vị đã có nhiều quý vị là mua insurance và đã divorce rồi, và cái life insurance của mình vẫn để cho người chồng cũ hay người vợ cũ, mà thật sự quý vị đã nghĩ nếu có quyền lựa chọn thì quý vị đã không lựa chọn vì đó là cũ rồi. Thì tôi mong rằng quý vị cũng nhớ để update cái beneficiary, hoặc là có trong gia đình mình có nhiều khi mình để lại cho bố, cho mẹ, cho ông, cho bà, mình đó là những người mà mình thương vào cái lúc mà mình nộp cái insurance, và bỗng nhiên 20 năm sau, mười mấy năm sau, đôi khi ông bà không có còn sống nữa, nhưng mà quý vị chưa hề rút cái tên ra hay là thay đổi cho cái beneficiary, thì cái điều này quý vị cũng nên làm lại để update cho cái giấy tờ của mình, và mình có thể thời gian cũng có thể thay đổi, và quý vị cũng có thể muốn thay đổi cái người beneficiary thì quý vị cũng có thể nhớ mà làm, không thôi mình quên nha quý vị. Và đặc biệt cho cái vấn đề này thì gần đây thôi cũng có rất nhiều quý vị hỏi về vấn đề này, nên vì vậy nên á là thôi nhớ để chia sẻ với quý vị để quý vị nhớ. Và cái nữa là thưa quý vị, thật ra cái life insurance và những người làm trong nghề life insurance họ rất thường hay bỏ job, nghĩa là cái việc làm của life insurance là một cái việc làm mà rất dễ người ta bỏ cái ngành nghề, nên có rất nhiều quý vị gần đây khi quý vị đến công ty của Thoa nhờ để xem giùm giấy tờ, và khi mà nói chuyện thì Thoa mới biết là quý vị liên lạc với cái người bán insurance của mình, tức như là một cái người agent đó quý vị, họ không có còn làm trong nghề nữa, hoặc là quý vị gọi nhưng mà không có ai giúp cho quý vị, nên quý vị cũng không biết phải làm sao. Thì khi mà quý vị cầm cái bút lại thì thôi cũng có nhiều khi có những người làm chung hãng, vì những cái life insurance phần lớn là làm trên toàn những cái hãng insurance họ làm trên toàn nước Mỹ thưa quý vị, nên đó là đôi khi mình gặp lại nhau trong cái ngành nghề thì có nhiều nhiều anh chị thôi biết là đã bỏ không còn làm trong cái ngành nghề của họ nữa, thì dĩ nhiên là khi quý vị gọi thì họ không có bắt phone nữa thôi. Nên đó là nếu quý vị gặp trường hợp đó xảy ra thì quý vị có thể gọi thẳng vào trong cái hãng bảo hiểm, thưa quý vị, họ chỉ là những người agent để giúp quý vị để plan cho

0: cho những cái chương trình mà phù hợp và đúng với quý vị, nhưng mà không có nghĩa là cái người đó cũng còn phải sống hoài hay khỏe và hoài hay là làm việc hoài với mình. Cuộc đời có nhiều thứ xảy ra nên có nhiều khi người ta đã thay đổi công việc hoặc là người ta đã không còn nữa, thì đôi khi quý vị gọi hoài cũng không có, nên đó là họ không phải là người chính trong cái life insurance mà họ chỉ là những người agent, giống như những người agent về real estate, là giống như những người realtor, giống như những người làm loan officer, thì đôi khi là họ làm rồi thì họ không có phải là quý vị phải cần họ mới liên lạc được với nhà băng, mà quý vị có thể gọi vào thẳng cái 1-800 thì tất cả những cái số điện thoại nó sẽ nằm trong cái book của cái insurance mà lúc quý vị mua. Và có gần đây thì có nhiều hãng insurance mà họ gửi về là gửi thẳng, nếu quý vị e sign thì quý vị có nguyên cái packet nằm trên computer, nhưng không có nghĩa là quý vị không được quyền request những cái book. Thì nếu quý vị muốn thì quý vị vẫn gọi vào 1-800 để xin họ gửi về, để quý vị có những cái hard copy, những cái giấy tờ mà khi quý vị cần quý vị có thể coi lại. Và cái hãng insurance nào cũng có 1-800 để quý vị liên lạc, trừ khi là quý vị không giỏi về cái ngôn ngữ về tiếng Anh thì quý vị có thể sợ, thì quý vị có thể nhờ một người trong gia đình của mình, có người nào mà giỏi tiếng Anh có thể giúp quý vị để thông dịch, vì hãng insurance thì phần lớn họ cũng không có người thông dịch cho mình đâu thưa quý vị. Và tôi cũng hay giúp các cô chú các anh chị về điều này. Còn nếu mà quý vị có những cái agent mà làm cùng hãng với Thoa luôn mà không có còn làm ở trong company nữa thì Thoa cũng có thể giúp quý vị đổi agent về phía bên Thoa, thì Thoa có thể giúp quý vị được. Vì khi mà Thoa làm agent của một company nào đó mà cùng công ty mà quý vị đã đang apply, đã có cái insurance, thì Thoa vẫn có thể đổi agent qua và Thoa vẫn có thể đại diện quý vị để đi vào system của hãng để có thể xem hết những cái hồ sơ của quý vị, và Thoa có thể xem giùm được quý vị. Nhưng mà không có phải là hãng nào Thoa cũng vô được. Nếu Thoa, công ty của Thoa không cùng làm việc với hãng đó thì mình bó tay thôi quý vị, mình không làm được. Chỉ có cách, nếu mà có làm thì chỉ gọi giùm quý vị để find out ra nó như thế nào và cần làm gì. Nhưng mà cái ý của Thoa ở đây là thưa với quý vị là cái người agent không phải là cái người duy nhất để có thể giúp đỡ của mình. Cái người mà có thể giúp đỡ mình là chính cái hãng của họ, và cái hãng của họ thì có số phone nằm trong cái bộ hồ sơ của mình, và quý vị có thể hỏi để xin những cái sự thay đổi nào đó nhờ họ giúp đỡ mình, hay là họ có bất cứ cái câu hỏi gì thì họ đều có thể giúp đỡ mình. Phần lớn những cái hãng insurance lớn họ có những cái người mà help desk, họ rất là giúp đỡ cho quý vị khi quý vị gọi vào, vì quý vị là một trong những thân chủ của họ, quý vị là những người đang contribute, nghĩa là đang góp những cái đồng tiền nhỏ để làm nên chuyện lớn trong hãng insurance, nên họ treat quý vị sẽ rất là nice, nghĩa là rất là tốt và rất là cẩn thận. Thì tôi hy vọng rằng quý vị sẽ được tiếp đãi giống như những vị gì mà quý vị mong muốn, chứ đừng có sợ, họ là những người rất là friendly, chỉ là sợ là quý vị không có rành tiếng Anh thì đôi khi mình liên lạc thì là khó, tại vì bản thân của life insurance nó không là những cái việc thông thường mà quý vị nghe qua vào mỗi hàng ngày. Hôm nay mình nói chẳng hạn như tiền lời bao nhiêu, lên xuống thị trường đĩa ốc như thế nào, thì có thể là quý vị nghe được dễ dàng hơn, dễ hiểu hơn và nó thông thường hơn. Nhưng mà life insurance thì có thể quý vị không nghe về những cái bàn luận hay không nghe về những cái terminology, những từ ngữ của life insurance nhiều bằng những cái ngành nghề khác, nên là có thể là sometime có nhiều quý vị hỏi Thoa một câu rất là dễ thương: chị có số rồi mà chị gọi vô chị sao hỏi cái gì vậy em? Nghĩa là chính quý vị cũng không biết là mình cần phải hỏi cái gì và làm cái gì. Thì cái đó là một trong những cái vấn đề mà tôi cũng nhìn thấy khi mà làm việc với tất cả những quý vị thân chủ cũng như những quý vị đồng hương, đặc biệt là những quý vị khán thính giả nghe đài của Đài Việt Radio, thì tôi cũng đã giúp quý vị rất là nhiều. Thì đó là những cái gì mà tôi được học khi mà được giúp quý vị trong cái công việc của bảo hiểm và tài chánh. Và tôi hy vọng là tất cả chúng ta, nếu quý vị đã hiểu về những cái bảo hiểm nhân thọ của ngày nay, thì quý vị sẽ biết là mình trân quý nó như thế nào, mình phải biết là tại sao mình mua nó và mình có cái mục đích gì ở tương lai. Đó là một trong những cái vấn đề mà tôi cứ nhắc đi nhắc lại, và ngay cả trong cái chương trình Vun Đắp Tương Lai tôi cũng muốn mention đối với tôi cái bảo hiểm là một cái gì đó ở trong tương lai, có thể là tương lai của chính chúng ta hay là tương lai của tất cả những người thân yêu của chúng ta, đặc biệt là các con hay là những người mà chúng ta có trách nhiệm. Nếu mà chúng ta thực sự không còn ở trên cái trái đất này nữa, thì mình đi về một cái chỗ khác, thì ít nhất những người còn lại họ cũng sẽ rất đau khổ, rất là bị sốc, nhưng mà họ vẫn còn được có một cái tài chánh mà mình không còn làm ra tiền, nhưng mà họ có thể survive được ít nhất trong 10 năm, trong 5 năm hay 10 năm gì đó. Vì không có thể là tiền của mình để lại để cho họ sống trọn vẹn hết cả cuộc đời của họ. Thưa quý vị, cái câu đó có thể là không. Mình cũng đôi khi cũng có thể có, nhưng mà cái phần lớn của mình không có thể nào có đủ tiền để lo hết cuộc đời của những người còn lại. Nhưng ít nhất là có thể 5 năm, 10 năm gì đó để họ có thể tự đứng trên đôi chân của họ, hay là họ sẽ tìm ra cái cách họ survive mà không còn mình ở đây nữa. Thì tôi hy vọng rằng quý vị sẽ quý trọng cái life insurance mà mình đang có. Và khi mà nói về vấn đề này thì tôi cũng muốn được chia sẻ thêm một cái vấn đề liên quan nữa, đó là về vấn đề mà quý vị đang giữ cái bảo hiểm nhân thọ của mình như thế nào, mình có cái gì ở trong đó. Tôi vẫn thường lặp lại những cái bảo hiểm nhân thọ, nhưng mà tôi luôn luôn nói chuyện về cái bảo hiểm nhân thọ với những cái quyền lợi khi còn sống, thì tôi cũng mong rằng quý vị biết được cái bảo hiểm của mình có những cái quyền lợi như còn khi còn sống như thế nào. Quyền lợi khi còn sống của những bản bảo hiểm mà tôi làm đó là về bệnh hoạn. Nếu mà mình bệnh thì mình có những loại bệnh như thế nào, mình sẽ được dùng luôn cái tiền tử của mình vào cái lúc mình vẫn còn sống. Đó là họ gọi là bảo hiểm khi còn sống đó quý vị, là nghĩa là mình chưa có ra đi nhưng mà tiền tử của mình đã có thể sử dụng lúc mình còn sống, vì mình đang bệnh rất là ngặt nghèo, mình đang bệnh những cái triệu chứng mà có thể là mình không còn sống nữa trong vòng 24 tháng, hoặc là mình có những cái bệnh mãn tính, mình sống nhưng mà mình không làm được những cái công việc hàng ngày bình thường của mình, chẳng hạn như là mình không có đi đứng bình thường được, mình bị liệt một chỗ và mình không đi tắm rửa, mình không đi vệ sinh được, thì mình có thể lấy được tiền bảo hiểm của mình ra để mình xài lúc mình vẫn còn sống. Thì tất cả những cái này nó có thể giúp chúng ta rất là nhiều. Đôi khi những cái hoạn nạn, người trong gia đình của mình không có phải ngừng lại những cái cuộc sống, những hoạt động của họ để họ take care mình, mà mình có thể có một cái số tiền mà có thể mướn người khác, hay có thể giúp cho người trong gia đình mình có thể nghỉ làm trong một thời gian và có thể lo lắng cho mình, nhưng mà vẫn không có bị thiếu hụt về tài chánh. Rồi những cái tai nạn kinh khủng hay những cái bệnh cấp tính thì nó sẽ như thế nào khi mà bước vào cái tiền tử của mình, và tất cả cái này không cần là mình phải ra đi thì mình mới nhận được. Nên đây là những cái quyền lợi khi còn sống trong các bảo hiểm insurance của quý vị, và quý vị đã có nó như thế nào, quý vị có chưa, hay hoặc là quý vị có thể đổi từ cái chưa có của mình về có hay không. Thì tôi xin nhắc tất cả những cái chi tiết về cái bảo hiểm nhân thọ mà khi làm việc với tất cả những quý vị thân chủ, thì tôi nhìn thấy những cái điểm đôi khi rất bình thường nhưng mà cũng rất là quan trọng để có thể chia sẻ đến quý vị, để nhắc quý vị nhớ lại những cái bảo hiểm mà mình đang có. Và nếu quý vị có bất cứ những câu hỏi nào liên quan về vấn đề đầu tư vào những cái tài chánh, những cái sản phẩm tài chánh hoặc là về bảo hiểm nhân thọ thì quý vị có thể gọi thẳng cho Thoa và công ty PFG ở số điện thoại là 713-988-1425, 713-988-1425. Và thưa quý vị, công ty PFG và đội ngũ của Insurance của công ty PFG luôn chào đón tất cả các anh chị trong nghề. Nếu quý anh chị muốn cùng tham gia với công ty, với đội ngũ của công ty PFG, xin quý vị đừng ngần ngại để gọi cho Thoa ở số điện thoại là 713-988-1425. Mỗi hàng tuần chúng em đều có những cái lớp để có thể giải thích hoặc chia sẻ với quý vị về ngành nghề bảo hiểm. Nếu quý vị nào muốn học trong ngành nghề bảo hiểm thì xin quý vị cũng tự nhiên có thể ghi danh với công ty ở số điện thoại là 713-988-1425. Thật cảm ơn quý vị rất là nhiều đã theo dõi hết chương trình Vun Đắp Tương Lai hôm nay. Và em cũng cảm ơn chị Trang cùng điều khiển chương trình với em hôm nay. Cảm ơn chị. Và Thơ một lần nữa thì kính chúc quý vị và gia đình có một long weekend, một lễ memorial thật nhiều ý nghĩa và hạnh phúc. Xin hẹn gặp lại vào chương trình kỳ sau. Xin chào tạm biệt và chào tạm biệt chị.
1: Một lần nữa, chị Trang cảm ơn Kim Thoa đã đến với chương trình hôm nay. Và chị Trang kính chúc quý vị có một cái long weekend off. Và xin hẹn lại quý vị chương trình Vun Đắp Tương Lai cho thứ sáu lần sau. Và xin chào tạm biệt.
0: Chúng tôi xin được đồng hành cùng quý vị vun đắp tương lai của mình. Công ty PFG, 11205 Bel Air Boulevard, Suite B33, Houston, Texas 77072. Điện thoại để quý vị có thể liên lạc 713-988-1425. Chúng tôi mở cửa từ thứ hai đến thứ sáu, từ 9 giờ đến 6 giờ chiều, thứ bảy và chủ nhật từ 9 giờ đến 4 giờ chiều. Xin hân hạnh được phục vụ quý vị.
2: Một thứ uống độc đáo đến từ Hàn Quốc, được làm từ trà đen lên men, kết hợp với trái cây tươi mát. Hillslap cùng Bucha mang đến cảm giác sảng khoái ngay từ ngụm đầu tiên, cung cấp hàng tỷ lợi khuẩn cho đường ruột, giúp giảm cân an toàn và hỗ trợ hệ tiêu hóa tối đa. Hộp 15 gói với thiết kế easy cut tiện lợi, tan nhanh trong nước để chúng ta có thể thưởng thức ngay một món giải khát ngon miệng và bổ dưỡng sau mỗi bữa ăn. Đặc biệt với công thức không chứa đường mía, Hillslap Kombucha an toàn tuyệt đối cho người bị đường cao hoặc ngại dùng các sản phẩm chứa nhiều calories. Với 10 hương vị trái cây phong phú, tha hồ cho chúng ta lựa chọn để bắt đầu một ngày mới thật khác biệt và thú vị. Sở hữu vóc dáng lý tưởng chưa bao giờ dễ dàng hơn thế với Hillslap Kombucha tại Vinashop 1-855-855-5888. Giảm cân không vất vả với Hillslap Kombucha.
3: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
4: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
5: ghế massage Infinity,
4: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedi spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
3: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood 281-495-3333, 281-495-3333.
6: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
7: Cần thở nếu gấp,
3: Cần thợ neo gấp, anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm nail quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
7: Ai, ốc bún băng dịch rồi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
8: Anh muốn ăn bún băng dịch?
9: Còn em ăn gỏi.
10: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
9: Má muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
7: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má.
11: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
12: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Một lời giới thiệu rất là quen thuộc gửi tới tất cả những quý thính giả về chương trình talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và ngay bây giờ đây chúng tôi sẽ bắt đầu với những cái buổi trò chuyện cùng với bác sĩ đã trong phòng thu âm.
13: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
12: Dạ vâng, thưa bác sĩ, thì tại con nghe nói ngày hôm nay chủ đề chúng ta sẽ nói đó là những lợi ích từ gừng. Mà phải thú thật với tất cả quý vị cũng như là bác sĩ đó là tài cũng không thích ăn gừng cho lắm, nhưng liệu biết đâu sau những cái lời chia sẻ của bác sĩ trong ngày hôm nay thì sẽ làm những thay đổi của tài cũng như là những quý vị quý thính giả nào mà xưa nay ít khi nào mà dùng những món gừng trong những cái món ăn của mình thì sẽ bắt đầu bổ sung thêm hương vị của gừng vào trong những cái món ăn hay là đồ uống của mình, phải không ạ? Vâng, xin mời bác sĩ bắt đầu talk show ạ.
13: Vâng, thưa quý vị, thì trong cái củ gừng nó có nhiều cái chất tinh dầu và một trong cái số đó là cái chất ramico, nó có tính là diệt nấm, và một chất nữa là cái chất maxin, nó có tính là diệt khuẩn. Thì các nhà khoa học ở Đan Mạch đã chứng minh là gừng có thể làm giảm những cái mối đe dọa của cơn đau tim và tai biến tim, thưa quý vị. Ở Việt Nam ta gọi là chứng đột quỵ đó. Và trong một cái thí nghiệm kéo dài một tuần lễ thì các phụ nữ mà ăn khoảng 5 gram gừng tươi mỗi ngày đó cho thấy là gừng nó ngăn chặn cái cơ thể sản xuất ra cái chất tramaxin. Thì cái chất tramaxin là một chất mà nó gây kết dính tiểu cầu tạo thành cái cục máu đông, gây tắc nghẽn cái thành mạch trong những cái bệnh tai biến tim mạch, thưa quý vị. Thành mỗi ngày mà ăn vài lát gừng thay vì viên aspirin để có thể ngừa được cái bệnh tim mạch, tức là gừng có thể nó làm loãng máu như là aspirin đó, thưa quý vị. Và trong gia vị, chẳng những gừng nó làm thơm như là cá, thịt, mà nó còn có tác dụng là giải độc nữa. Tức là trong gừng nó chứa một cái chất enzyme, nó phân giải cái chất protein, tức là một cái loại chất đạm đó. Thành ra gừng mà giã ướp thịt cùng gia vị khác trước khi kho nấu nó sẽ giúp thịt mau mềm và thơm ngon nữa. Và gừng nó cũng như là làm thơm những cái như là bánh mứt hay là ô mai hay là chè hay là đậu hũ, mình hay cho gừng vào cho nó thơm á. Nhưng mà nó cũng vừa giúp được những cái bệnh về đường ruột để các món này nó được an toàn ở trong bụng đó, thưa quý vị.
12: À, có cái vấn đề này mà rất là hay là bạn của Phú Tài đó, thưa bác sĩ. Có những cái lúc mà thường thường mà ăn những cái món cá đó là sẽ bị dị ứng, bị nổi đỏ lên ở trên da rồi ngứa, nó ăn bị bệnh mề đay đó, thưa bác sĩ. Vậy thì nếu như mình dùng gừng đó, mình có chữa được những căn bệnh đó không ạ?
13: Thường thì chúng tôi khuyên quý vị là không nên ăn những cái loại cá biển độc, vì những cái loại cá biển độc như là cá ngừ, cá nục á, nhất là nó không được tươi á, thì rất dễ bị dị ứng như là bị ngứa hay là nổi mề đay. Nhưng nếu mà chúng ta giã một củ gừng để ướp với cá này là trước khi kho đó thì sẽ tránh được những cái loại như là phản ứng phụ, tức là ngứa, nổi mề đay rất là khó chịu. Hoặc là trong ngày Tết đó, thường có những cái món như là món mứt, nhất là cái món mứt gừng đó, thì cái món mứt gừng đó nó sẽ làm cho tránh được các bệnh đường ruột thường xảy ra mà do ăn quá nhiều vào ngày Tết đó, thưa quý vị. Nếu mà bị nhức đầu mà do ăn không tiêu, buồn nôn đó, thì chúng ta hãy ăn vài lát gừng tươi. Cái người mà hay bị say tàu hoặc là say xe mà trước khi lên tàu mà ăn một củ gừng tươi bằng cỡ ngón tay cái mà chấm muối đó sẽ ngừa được nôn mửa. Và trước đây có một cuộc nghiên cứu khoa học tại Mỹ về cái tác dụng mà chống say sóng của gừng. Nhưng mà mới đây các nhà khoa học ở bên Anh họ chứng minh rằng gừng nó có tác dụng là ngừa say sóng, tức là gừng nó không có tác dụng là ngừa say sóng mà là làm êm dịu bao tử, do đó có thể chống về nôn, chống về vấn đề ói. Nếu mà bị cảm mạo đó, ho hen đó, viêm họng đó, thì ăn cháo nóng với gừng hoặc là uống ly trà nóng mà có gừng giã vào đó, thì rất là tốt. Như ở Việt Nam á, những người mà nếu mà bị trúng gió nặng mà bị á khẩu, tức là đớ miệng không nói được đó, thì thường họ sẽ được cậy miệng đổ nước gừng vào để cấp cứu, thưa quý vị. Với các chứng mà viêm nhiễm đường hô hấp á, kể cả ở họng, tức là vấn đề là như là viêm họng đó, thì gừng tươi và củ cải trắng hai phần bằng nhau giã nát với ít muối để ngậm rất là tốt. À, khi bị té chặt hay là bầm sưng đau đó, thì làm gừng tươi mà giã nát với ít muối bó vào cái chỗ đau để qua đêm sẽ khỏi. Tức là gừng nó có tác dụng là giảm đau rất tốt. Gừng tươi giã nát ngâm với rượu đế để dành xoa bóp trị đau nhức cũng rất là tốt. Ăn gừng thường người ta cũng biết được là gừng nó làm ấm tim, phổi, tráng dương, giúp hâm nóng cho các cặp vợ chồng lớn tuổi. Thành thử gừng cũng được dùng để làm tăng cái số lượng và hoạt động của tinh trùng nữa. Tức là có rất nhiều những kinh nghiệm dân gian về gừng. Theo đông y đó, thì gừng tươi tác dụng vào 3 kinh phế tỵ vị. Còn gừng khô nó tác dụng vào 6 kinh như là phế tâm tỵ vị thận và đại tràng. Gừng nó có tác dụng là ôn trung, tức là làm ấm, tán hàng, tức là chống lạnh, hồi dương, thông mạch, chữa thổ tả, đau bụng, sình bụng, tay chân lạnh, mạch yếu, cảm lạnh, chống ho, thấp khớp do lạnh nữa. Thì ở Việt Nam được biết là những người sống trong rừng thiên nước độc đó, mà mỗi ngày ăn vài lát gừng đó, sẽ tránh được những bệnh do xương lam chứng khí nó gây ra. Thưa quý vị, vừa rồi là phần trình bày của tôi về lợi ích của củ gừng. Thưa quý vị, gừng là một trong 30 loại dược thảo tinh quý có trong cái thuốc ma tông, tức là cái chai số 10. Như nhiều quý vị đã uống qua cái chai thuốc ma tông, cái chai số 10 đều thấy sự hiệu quả của cái thuốc ma tông này. Và gừng cũng là một dược thảo có trong cái thuốc siêu sinh lực, tức là cái chai số 7. Vì như tôi đã nói là gừng nó làm tráng dương và làm tăng cái số lượng và hoạt động của tinh trùng. Và như tôi đã nói, gừng nó giúp về tiêu hóa trong đường ruột và làm êm dịu bao tử. Thành thử gừng đặc biệt là một loại dược thảo có trong cái thuốc gan Super Liver, tức là cái chai số 9, thưa quý vị. Thì như quý vị đã biết là thức ăn khi ta ăn vào thường nằm trong bao tử khoảng nửa tiếng để bao tử co bóp cho thức ăn thực là nhuần nhuyễn trước khi được đưa xuống ruột non để thức ăn được hấp thụ vào trong người.
12: Vậy thì những lúc mà ta ở chu hoặc là đầy bụng là do, có phải là do thức ăn còn tồn đọng trong bụng nhiều quá hay là do bụng mình yếu vậy thưa bác sĩ?
13: Thường quý vị bị đầy hơi, ăn không tiêu là nghĩ ngay tới bị yếu hay là bị đau bao tử. Thì cái điều này cũng đúng, vì thức ăn không tiêu nằm trong bao tử lâu quá làm bao tử phải co bóp nhiều hơn bình thường, từ đó bao tử sẽ bị yếu và bị đau. Nhưng ít có ai mà để ý tới là cái nguyên nhân chính mà thức ăn ăn không tiêu cứ nằm hoài trong bao tử, bắt bao tử phải làm việc, là do mật ở gan tiết vào đường ruột ít hoặc là thiếu, nên không đủ để làm nhuần nhuyễn thức ăn. Và đó là cái nguyên nhân chính làm thức ăn không đưa xuống được ruột non, mà cứ nằm hoài trong bao tử làm sinh ra cái chứng sình bụng không tiêu đầy hơi. Rồi cái hơi nó đưa lên làm nghẹt thở rất là khó chịu. Thì biết được cái nguyên nhân chính xác gây ra như vậy rồi á, thì bây giờ làm sao chúng ta bồi bổ cho cái lá gan nó tiết ra mật cho đúng mức là giải quyết được vấn đề, thưa quý vị. Thì ở đây có một bà bị đầy hơi, có gas ở trong bao tử cả mấy năm trời, uống bao nhiêu là thuốc sang tắc, ranitidine cũng không khỏi. Sau đó tôi chỉ cho bà uống cái thuốc gan Super Liver, cái chai số 9 á, để tốt cho gan, hầu gan tiết ra mật đúng mức để bao tử tiêu hóa điều hòa tốt. Nên bà đã hết bệnh mà bà cho biết kết quả như sau. Xin mời quý vị theo dõi sau đây.
14: À, thưa, hồi xưa tôi cũng nhờ tôi, hồi xưa tôi bệnh về bao tử mà tôi đi bác sĩ Mỹ cho văn phát chiêu đang lên đồ, mấy thứ đó uống cũng không cầm, rồi cái bao tử tôi bị có gác á, cái không hết. Năm 2002 mà tôi bệnh mà đến đổi mà phải đi nơi chín lần mà cũng hết. Thì tôi nhờ cái người bạn ở Sacramento cũng uống thuốc của bác sĩ đó, thì Sub Liver nó giới thiệu cho tôi, rồi tôi cũng không xua gì cho lắm với nó, nên thành tôi có gọi hỏi bác sĩ chỉ tôi uống cái loại thuốc đó. Tới bây giờ thì cái bao tử tôi nó được bình yên. Dạ, thì tôi cũng cảm ơn bác sĩ, chứ tôi cũng có giới thiệu nhiều người ở thành phố Bellevue này, với ngay cả bà dì tôi với lớp bệnh bao tử mấy chục năm, bây giờ uống cũng chịu thuốc của bác sĩ đó.
15: Tức là uống cái Super Liver.
14: Dạ đúng rồi.
15: Dạ, đó, tại cái Super Liver là cái mà nó làm tiết ra cái mật để tốt cái đường tiêu hóa đó. Thế là nhiều khi có những người đường tiêu hóa như vậy cứ nghĩ là bao tử, nhưng mà thiệt sự cái bao tử nó là một cái phần thôi, chứ còn đúng ra cái chính của nó là cái tiêu hóa mà do cái chất mật ở trong gan nó tiết ra không đủ. Thành ra thường thường như vậy ta cho uống thuốc gan, nhưng mà có nhiều người ngạc nhiên tại sao cho uống thuốc gan, nhưng mà đúng là nó là như vậy.
14: Thì hôm trước tôi cũng có giới thiệu mấy người bạn tôi, thì bạn tôi nói tại sao mua thì để là gan mà tại sao uống về bao tử, thì tôi nói cứ việc uống đi, thì tại vì tôi có hỏi bác sĩ uống, cứ việc uống thì mấy người bạn tôi uống và chịu.
15: Đó, thành ra cái mật ở trong gan cái quan trọng nhất cho vấn đề tiêu hóa mà nhiều người không để ý tới. Mà cứ nghĩ là cái bao tử, nhưng mà thật sự là cái chính là cái mật, là cái bao tử yếu. Đó, khi mình uống cái mật nó tốt rồi, thì cái bao tử nó khỏe, nó đỡ phải làm việc, thì là mình tốt cho đường tiêu hóa thôi.
14: Bây giờ bao tử cũng như 2 năm nay nó khỏe, tôi thì mỗi ngày tôi chỉ uống 1 viên.
15: Ok, vậy thì tốt rồi. Cái hồi xưa là bị cái chứng như vậy là bao lâu rồi?
14: Cái chứng mà bao tử đó.
15: Vâng.
14: Hồi đầu năm 2002.
15: Vậy à?
14: Dạ. Mà tôi đi chụp hình rồi đủ thứ đi nữa, lớn đổi nó nói rằng chỉ có gác thôi chứ không có gì hết, mà cho uống thuốc dân tắc rồi ra nên uống cũng không cầm được hết.
15: Vâng.
14: Dạ. Tôi cũng nhờ người bạn ở Cát Tôn nó cũng uống thuốc của bác sĩ.
15: Dạ.
14: Dạ.
15: Bây giờ
14: thật cảm ơn bác sĩ nhiều.
16: Trở lại với bác sĩ Phạm Hoàng Trung, thì không biết là ngày hôm nay bác sĩ còn những lời chia sẻ nào từ những người khách đã đến với văn phòng bác sĩ không ạ?
13: Vâng, và tiếp theo đây có một ông bị gas ở trong bao tử cả năm trời, tức là làm cho ông đầy hơi, làm nghẹt thở rất là khó chịu. Và ông có nghe được trên đài chúng tôi giải thích là đầy hơi ăn không tiêu, nguyên nhân chính là mật ở trong gan nó tiết ra không đúng mức, làm rối loạn cái đường tiêu hóa ở bao tử, nên sinh ra cái đầy hơi ăn không tiêu. Và sau đó ông đã mua thuốc gan Super Liver, tức là cái chai số 9, về uống được hơn nửa tháng đã khỏi bệnh. Và ông cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
17: Tôi nói chuyện cho bác sĩ nghe một cái chuyện rất là lạ lùng. Cái bệnh gas ở trong bao tử là cách đây khoảng 1 năm rồi.
15: Vâng.
17: Tôi đã uống thuốc Tây rất là nhiều, đi bác sĩ ở Việt Nam, ở đây bác sĩ gia đình nhá.
15: Vâng.
17: Là bác sĩ cũng không có định gì chính xác được cái bệnh của tôi nữa.
15: Vâng.
17: Ông chỉ biết là có lẽ là do bao tử.
15: Vâng.
17: Thì ông cho uống những loại thuốc Tây rất là mạnh như là Acipec nhé.
15: Vâng.
17: Rồi cuối cùng ông thấy không bớt, tại vì tôi có mấy lần tôi ngộp thở, tôi thở không được.
15: Vâng.
17: Thì ông mới chuyển tôi đi bác sĩ của bệnh viện Wesley, bác sĩ Mỹ về chuyên về bao tử đó.
15: Vâng.
17: Thì đến ông bác sĩ đó Mỹ thì ông mới hỏi tôi, thì ông nói rằng tao nghĩ là mày là bị bệnh gát ở trong bao tử, thì bây giờ mày phải kiêng những cái loại thức ăn. Thì nếu theo như ông nói tôi phải kiêng cữ thức ăn đó thì có lẽ tôi đâu có còn gì tôi ăn.
15: Vâng.
17: Coi như là ông nói tôi như vậy là chỉ còn có ăn được rau và cá thôi.
15: Vâng.
17: Tránh tất cả dầu mỡ, bia, rượu, chocolate, hoặc là nói chung là thịt là cũng không được ăn luôn.
15: Vâng.
17: Thì tôi thấy chán đời quá, tôi bảo ông về cuộc đời đâu còn cái gì nữa. Suốt nghĩa là cả mấy tháng nay tôi khổ sở mà ngày nào cũng phải đi tập exercise. Nếu mà không tập là nó ngộp lên rồi chịu không có được.
15: Vâng.
17: Thì tôi cách đây mấy tuần lễ tôi mở đài tôi nghe thì thấy có cái bà kia bà gọi lên.
15: Vâng.
17: Bà cảm ơn bác sĩ. Bà nói giống cái bệnh của tôi quá.
15: Vâng.
17: Thì bà mua thuốc của bà bác sĩ là Super Liver, cái chai số 9 gì đó.
15: Vâng.
17: Thì bà uống có 2 lọ mà bây giờ bà khỏe. Thì tôi nghe thấy tôi nói trời ơi cái này lucky quá. Mình try thử coi. Thì tôi chạy xuống cái tiệm Đông Phương ở Ushida đây này,
15: vâng,
17: mua liền.
15: Vâng.
17: Tôi về tôi uống liền, tôi khắc 2 viên liền một lúc.
15: Vâng. Vâng.
17: Cứ thế là cứ mỗi ngày là tôi đẩy cho 3 viên.
15: Vâng.
17: Tại vì thuốc Tây kia tôi uống tôi thấy nó không có dứt hẳn. Vẫn
15: vâng.
17: Cứ bị ngộp hoài.
15: Vâng.
17: Thì tôi uống vô có khoảng cái chừng hơn tuần lễ à.
15: Vâng.
17: Tôi cảm thấy người nó khác liền.
15: Vậy ạ.
17: Khác liền, dễ thở.
15: Vâng.
17: Nghĩa là thấy người nó khỏe liền, mà cái tình trạng mà cái gát nó đưa lên nó giống như là đờm, nó đóng này cuống họng này.
15: Vâng.
17: Là nó không còn nữa.
15: Vâng.
17: Thì tôi cũng chưa có xua.
15: Vâng.
17: Thì để tới ngày hôm nay á, là tôi biết là như vậy là đúng là do cái thuốc của bác sĩ rồi.
15: Vâng.
17: Thì tôi mới gọi lên tôi cảm ơn bác sĩ. Thành thử mà từ khi uống cái thuốc của bác sĩ giờ thì tôi cảm thấy tôi feel good rồi, tôi yêu đời trở lại.
15: Vâng.
17: Bây giờ là tôi ăn uống thoải mái.
15: Ồ vậy
17: ạ. Thịt bò thì theo thì tôi bực tới luôn, không sao hết. Chứ còn lúc trước bác sĩ Mỹ nó dặn mà nếu mà tôi không có giữ đúng rồi, mà tôi ăn đồ chiên một cái là gác nó lên là chịu không nổi. Là nó cứ dâng đờm lên ngay cuống họng là thở không được.
15: Vâng.
17: Đó.
15: Đấy thì bữa trước tôi có nói chuyện với cái bà đó đó. Thì tôi có nói là nhiều khi những người cứ tưởng là nghĩ là bao tử rồi này kia, uống bao nhiêu thuốc bao tử cũng hết. Nhưng mà thật sự cái gốc của nó là do cái gan đó, nó tiết cái mật không có đúng để nó tiêu hóa những cái thức ăn mình ăn vào đó. Thành ra nhiều khi cái bao tử nó phải làm việc nhiều hơn và nó giữ cái thức ăn ở trong bao tử lâu hơn bình thường. Thành ra là nó cảm thấy đầy hơi và cái gas ở trong cái đó nó đưa lên, nó làm cho mình nghẹn. Thành ra là tôi nói là chỉ cần cái chữa cái gốc của nó là uống cái thuốc gan để mà cái mật nó tiết ra đúng á, là coi như là nó giải quyết được cái vấn đề ngay lập tức. Là ông thấy ông uống một tuần ông thấy nó khác, rồi hai tuần ông thấy nó bình thường.
17: Thế đó thì bây giờ là tôi ở trong nhà là bây giờ hai lọ tôi để sẵn là hai lọ, như là giờ uống một ngày, tại vì tôi là có cái bệnh cao máu, cứ sáng sớm thức dậy trước khi đi làm là một viên cao máu với này một viên thuốc của bác sĩ đó, thuốc Believer đó.
15: Vâng.
17: Thì tôi thấy là cái thuốc nó uống rất là hiệu quả.
15: Vâng.
17: Mà tôi biết rằng cái bệnh này là rất là nhiều người bị chứ không phải không.
15: Vâng.
17: Theo tôi lên cái website của National của Mỹ
15: Vâng.
17: là trong nước Mỹ này có 7 triệu người lớn bị cái bệnh đó.
15: Vâng. Đấy, mà không biết nguyên nhân ở đâu.
17: Không biết nguyên nhân thì mình cứ uống những loại thuốc Tây đó là nó chỉ làm cho cái gas nó giảm xuống thôi.
15: Vâng.
17: Chứ nó không có trị tận gốc.
15: Đúng rồi.
17: Thì khi mà tôi nghe bác sĩ nói thì nó do gan và mật, thì tôi nói cái này có lẽ đúng quá. Tại vì tôi có những hiện tượng là do gan, thí dụ như là ngứa.
15: Vâng.
17: Hoặc là nó đem nó nổi lên những cái gọi là những cái da mà nó giống như là người ta gọi là bẹn đó.
15: Vâng.
17: Thì từ khi mà tôi uống cái thuốc nó thì mấy cái đó nó tự nhiên nó biến mất.
15: Ồ vậy.
17: Và cái miệng của tôi trước đây thì nó hay bị lở trong miệng.
15: Vâng.
17: Thì nó cũng là do gan.
15: Vâng.
17: Theo như ở trong cái giấy của bác sĩ mà cái giấy mà quảng cáo thuốc cái thuốc đó.
15: Vâng.
17: Thì tôi uống cái này tự nhiên là trong miệng nó không có còn lở ra nữa.
15: Vâng.
17: Và những cái bớt đen đó, nổi trên người tôi tự nhiên nó cũng biến mất.
15: Vâng.
17: Thấy không?
15: Vâng.
17: Thành thử tôi nói là cái thuốc này như vậy là nó chỉ vậy, là nó chỉ tận gốc.
15: Vâng.
17: Còn như thuốc Tây của Mỹ là ông bác sĩ gia đình của tôi ông cho uống cái loại Acephex là cái thuốc nó rất là mắc.
15: Vâng.
17: Tới 5-6 đồng một viên bằng cái đầu nhỏ hơn cái đầu đũa.
15: Vâng.
17: Mà uống nó chỉ giảm thôi chứ nó không có hết được. Còn bây giờ tôi thấy uống cái Super Liver này là tôi thấy là nó trị được tận gốc.
15: Vâng.
17: Cái điều đó rất là vui.
15: Vâng.
17: Thành thử đó, hồi mấy bữa này tôi cũng suy nghĩ tôi nói để gọi cho bác sĩ Trung. Thuốc của ông ấy sao mà hay thế.
15: Cảm ơn ông.
17: Thành thử nó có những cái người ta gọi là may thầy phước chủ. Nếu mà mình trị nó đúng tận gốc là nó mới hết.
15: Vâng.
17: Chứ còn mình trị ở ngọn là không bao giờ nó hết. Vì ngay cái chỗ cái nguồn gốc của nó là cái lá gan và cái mật.
15: Vâng.
17: Thì tôi nghĩ là cái gan của tôi có lẽ là nó do gan là đúng. Tại vì hồi xưa tới giờ là tôi uống bia rượu rất là nhiều.
15: Vâng.
17: Thành thử cái lá gan nó cũng bị ảnh hưởng đấy.
15: Vâng.
17: Nhưng mà sau này thì tôi uống ít lại.
15: Vâng.
17: Với này, tức là nó bị cái tình trạng bao tử, nó dư acid. Bác sĩ Mỹ nó nói là mày dư acid. Thành thử đã từ lâu nay là tôi không thích ăn đồ chua nữa.
15: Vâng.
17: Tại vì nó dư acid là từ bởi cái hệ thống nghĩa là bên gan nó làm việc yếu rồi. Nó
15: vâng.
17: không có làm mạnh luôn nữa.
15: Vâng.
17: Thì theo như bác sĩ nói là trong gan của tôi nó có thể là nó do mỡ nhiều. Thành thử là cần phải uống cái Super Liver để cho clean.
15: Yeah.
17: Thì tôi nghe thấy có lý.
15: Vâng.
17: Có lý. Thành thử là tôi mới uống đó.
15: Vâng.
17: Uống là thấy nó kết quả lắm.
15: Bây giờ thấy yêu đời không?
17: Thấy yêu đời. Thấy nó khác hẳn. Chẳng những mà nó hết gas trong bao tử.
15: Yeah.
17: Mà tự nhiên là cảm thấy là người của mình có vẻ là nó hăng hái.
15: Vâng.
17: Chứ còn xin lỗi mà trước khi mà uống cái thuốc này, nghĩa là khoảng cái chừng một năm nay, tôi rất là chán đời.
15: Vậy.
17: Tôi bảo con người sống như thế này thì chết sớm hơn.
15: Vâng.
17: Mà cứ phải chạy, nghĩa là cái mùa đông mùa đổi, mấy cái mùa Giáng sinh ở bên đây nó lạnh dữ lắm mà ông thấy không? 9-10 giờ đêm tôi cứ phải chạy ở ngoài sân đó.
15: Vâng.
17: Tôi phải chạy exercise ở trong cái khu vực của tôi. Ra ngoài chạy mới chịu được, còn ở trong nhà tập exercise là chịu không nổi.
15: Vâng.
17: Nó nóng, thở khó chịu lắm. Nhưng mà ra ngoài thì dễ chịu.
15: Vâng.
17: Mà khi mà uống cái thuốc của bác sĩ thì tôi bảo lạ lùng, bây giờ nó ăn thì thoải mái, không sao hết.
15: Vâng.
17: Mà chẳng có exercise từ hôm mà tôi uống thuốc của bác sĩ, tôi đâu có exercise gì đâu.
15: nhưng mà tôi nghĩ ông nên exercise, nhưng mà thôi, nhưng mà nó đỡ được cho ông là tôi cũng vui, nhưng mà cũng đừng có ý, mình cũng nên exercise cho nó khỏe.
17: Vâng. Mà bữa hôm vừa rồi thì tôi nói chuyện mấy người trong hãng thôi đó, thì có cái thằng kia nó nói trời ơi, má của con cũng bị cái tình trạng giống như của chú vậy, nó gác trong bao tử vậy. Tao nói vậy thì mày ghé ngay Đông Phương mua liền Super Liver số 9 về cho bà uống, chứ cái bệnh nó coi vậy chứ mà chết như trời, nó lăn ra chết á.
15: Yeah.
17: Tôi bảo nó biết cái cuống họng sao thở không được.
15: Vâng. Tại cái hơi nó đưa lên.
17: Hơi đưa lên thở không được. Nó nghẹt. Thì ban đầu tôi cứ nói bác sĩ gia đình tôi nói tôi sao đờm, nó có đóng được cuống họng hoài bác sĩ. Thở không được, khó chịu quá, suốt ngày cứ như thế này này. Thì ông bác sĩ gia đình tôi nói chứ không phải đờm đâu. Cái đó là cái khác, không phải đờm. Tại sao không biết là đờm? Thì nghe bác sĩ nói vậy thì mình cũng hơi cụt hứng. Nhưng mà tại vì mình cứ đoán rồi đó, nhưng mà bây giờ mình biết cái đó không phải đờm, cái đó là do cái hơi, cái gas ở trong bao tử nó dư, nó đưa lên. Mà nguyên nhân nó tạo ra cái gas đó là do cái gan của tôi, cái gan của cái mặt nó yếu rồi.
15: Mà thật sự cái đó ít ai mà nghĩ tới cái vụ mà do cái gas trong bao tử, hơi trong bao tử đầy hơi mà do cái gan.
17: Đấy, thì đó, thì tôi nói chuyện với một vài người bạn tôi, họ nói gas trong bao tử thì nó là do bao tử chứ tại sao mà nó là gan. Cho nên mình phải nghe bác sĩ người ta nói rồi mình thấy có lý mình mê. Thì đó, thì tôi nghe ông bác sĩ phòng tôi muốn nói trên đài thì tôi thấy là đúng rồi. Tại vì chính tôi có bệnh, thành thử tôi hiểu. Nên khi nghe bác sĩ nói, rồi nghe cái bà kia bà gọi lên bà nói thì mình thấy là đúng như vậy. Thành thử ra bây giờ tôi uống cái thuốc này là tôi thấy là tôi đã trị được cái căn bệnh này rồi. Là tôi thấy mừng rồi. Ở đây là có Đông Phương ở đây thì cứ chạy ra Đông Phương mua thôi. Cũng là tiện và gần. Nếu mà như ở những cái nơi khác mà không có thuốc của bác sĩ rồi mua cũng vất vả lắm chứ đâu phải chuyện dễ.
15: Ok, vậy tôi nghe vậy tôi cũng mừng là đã khỏi được cái bệnh nó làm cho ông là chán đời bao nhiêu lâu nay.
17: Cũng như là bác sĩ cho tôi một đống tiền đó, mà mấy cái hôm mà tôi bệnh á, tôi hỏi vợ tôi bảo bây giờ bà thấy không, bây giờ tôi không có cần cái gì hết trơn, tôi cần sao cho nó hết cái bệnh này, chứ cái bệnh này nếu mà nó cứ như thế này thì có lẽ là tôi sẽ chết vì cái bệnh này. Thở không được. Thở không được thì chết thôi chứ không có gì hết trơn. Mà sao kỳ cục, sao mà nó dễ sợ không biết. Tôi đã mấy lần mà tôi gọi đi emergency cơ mà.
15: Vậy à? Đấy thì cũng như cái bà đó, bà cũng nói bà đi tới 9 lần emergency.
17: Thì đó. Thì đâu có biết gì, tại vì nó thở không được rồi rồi sao. Thở không được, tôi kêu vợ con tôi nói phải kêu emergency liền. Tao bây giờ tao tắt thở, tao phải cứ ra ngoài sân, tao há miệng như thế này là tao sống không nổi rồi. Chết thôi. Lúc đó bao nhiêu tiền cũng phải tốn thôi. Chứ đừng có nói. Thành thử đó cả năm nay tôi tốn biết bao nhiêu tiền thuốc tây rồi. Rồi đi bác sĩ ở đây rồi. Đó, đi bác sĩ cứ nghĩa là đi bác sĩ có một tuần lễ tôi đi 4-5 lần luôn. Tôi tới mà không có bác sĩ gia đình nói làm gì tới hoài. Giờ đang thở không được này, tôi vô bác sĩ thì tôi phải ngồi ngoài sân. Chứ tôi ngồi trong nhà của bác sĩ là trong phòng mạch tôi chịu không được. Đấy, cái bệnh kỳ cục ấy. Đó là thật sự nó như vậy. Mà có nhiều người ta không có biết. Có nhiều khi họ cứ nghĩ là thuốc quảng cáo trên đài chắc là thuốc dỗm. Nhưng mà không có phải vậy đâu. Nếu mà dỗm thì làm sao mà người ta là bác sĩ được. Thấy không? Người ta bảo là may thầy phước chủ, nếu mà mình uống nó đúng cái bệnh của mình là nó hết.
15: Đúng ạ.
17: Còn thí dụ giờ mình uống không đúng cái bệnh của mình là không bao giờ nó có tác dụng.
15: Đúng ạ.
17: Đó. Như mấy cái thuốc tây tôi uống toàn là những loại thuốc mắc tiền mới nhất bây giờ đó. Nhưng mà nó không có hết. Tức là khi mà gác nó lên mày mình uống thì nó xuống. Nó xuống lúc đó rồi. Nhưng mà thế mà mình ăn vô nó lên nữa. Thế mà ăn vô là nó lên. Thành thử đó bác sĩ ông có nói là mày không được ăn nhiều, ăn chút xíu thôi. Cuộc đời con người ta mà không được ăn nữa thì chết sướng hơn. Còn cái gì nữa, tôi hỏi ông ở bên Mỹ là thịt không được ăn, bia rượu không được uống, chocolate không được ăn, nước rút không được uống, dầu mỡ không được ăn, thì ông thấy còn gì nữa, đâu còn gì nữa. Anh thử đó, suốt mấy tháng nay tôi đi chợ là tôi cứ mua cá với rau thôi. Thì con tôi nói cho bà nó cho ăn cá ăn rau rồi. Tôi nói thì con ăn thịt thì con ăn, chứ ba bệnh nhiều ba chỉ ăn cái này được thôi, chứ đâu ba đâu có ăn gì được đâu.
15: Thế bây giờ ông ăn uống trở lại, ông thấy người nó khỏe hơn không ạ?
17: Là người bây giờ thấy là nó phấn chấn yêu đời.
15: Vâng.
17: Bây giờ là tôi ăn thoải mái, ngày nay là tôi cứ bụp thịt bò tỉnh bơ thôi.
15: Nhưng mà ông cũng từ từ nhé ông nhé.
17: Thì mình biết rồi, nhưng mà tôi nghĩ là bây giờ cái thuốc này là tôi uống đúng thuốc rồi. Là tôi không sợ nữa. Tôi biết cái thuốc này là tôi uống từ hôm nào nay tôi gắm là đúng rồi.
15: Coi như uống được mấy tuần là thưa ông?
17: Tôi uống như vậy là được hơn nửa tháng rồi.
15: Vậy hả?
17: Mới hơn nửa tháng à?
15: Vậy thì tiến triển mau lắm. Đúng.
17: Thì đó thì tôi bảo mà, uống cái này phải đúng quá rồi còn gì nữa.
18: Wow, ta phải xin thưa với bác sĩ, đây là một trong những phần chia sẻ thú vị nhất và lâu nhất của một người khách đã đến với văn phòng bác sĩ đó. Dạ rồi, những lời cuối của bác sĩ trong talk show này, bác sĩ còn điều gì để gửi đến tất cả quý thính giả không ạ?
13: Vâng, thưa quý vị, vừa nghe qua những cái bệnh nhân bị đầy hơi ăn không tiêu mà do nguyên nhân chính là mật ở trong gan nó tiết ra không đúng mức, làm rối loạn cái đường tiêu hóa và bao tử. và sau đó họ đã uống cái chai thuốc gan Super Liver, cái chai số 9, nó đã khỏi bệnh như quý vị đã vừa nghe qua.
12: Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tổ Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
19: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bellaire. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bellaire hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
4: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
3: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
5: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và được Nghĩa Trang For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.texas.
6: Beo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng, tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Lê, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
7: Chúng tôi, bác sĩ đồng y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo và phối hợp tuyệt vời giữa Đông và Tây y, bao gồm 5 dược vị: kỷ tử, quyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng nhãn áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất. Chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mạnh khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888. Xin kính chào quý vị.
8: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
9: Chương trình tin tức 5 giờ chiều được bảo trợ bởi công ty Avangard Roofing and Construction, chuyên thay mái nhà và khai báo bảo hiểm. Xin liên lạc với anh Andrew 832-377-2836, 832-377-2836. Quý thính giả đang theo dõi làn sóng Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Sau đây là bản tin 5 giờ chiều ngày thứ Sáu, ngày 22 tháng 5 năm 2026 do Thùy Trang và Thi Nhung phụ trách. Xin gửi lời chào đến quý thính giả khắp mọi nơi. Mở đầu bản tin chiều thứ Sáu ngày hôm nay, như thường lệ sẽ là phần tin thế giới. Mời Thi Nhung với bản tin chi tiết đầu tiên.
10: Cảm ơn Thùy Trang. Từ phòng ghi âm Dallas, Thi Nhung gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi. Thưa quý vị, bản tin thế giới đầu tiên cho biết, Hội nghị Ngoại trưởng NATO chuẩn bị cho khả năng Hoa Kỳ cắt giảm cam kết. Ngoại trưởng của 32 nước thành viên Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO họp từ ngày 21 cho đến 22 tháng 5 tại miền Nam của Thụy Điển. Một trong những trọng tâm của hội nghị đó là thảo luận và thăm dò khả năng Hoa Kỳ giảm sự hiện diện quân sự ở Âu Châu sau khi Tổng thống Donald Trump tức giận vì đồng minh đã không tham gia chiến dịch chống Iran cùng với Mỹ và Israel. Ban đầu thì cuộc họp nhằm để chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh NATO vào đầu tháng 7 tại Thổ Nhĩ Kỳ. Thế nhưng chiến sự ở Trung Đông đã bất ngờ trở thành chủ đề chính. Sau khi các đồng minh Âu Châu từ chối tham gia cuộc chiến chống Iran của Mỹ, thì Mỹ đã thông báo rút khoảng 5.000 lính khỏi Đức. Tuy nhiên ngày hôm qua 21 tháng 5, Tổng thống Donald Trump lại cho biết sẽ triển khai 5.000 quân sang Ba Lan, với giải thích là vì mối quan hệ tốt với Tổng thống Ba Lan. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã thể hiện lập trường cứng rắn ngay cả trước khi đặt chân tới Thụy Điển. Ông đã chỉ trích các nước Âu Châu thiếu sự hỗ trợ trong cuộc chiến với Iran. Rõ ràng, ông Marco Rubio muốn truyền tải thái độ bực tức của ông Donald Trump đối với các đồng minh Âu Châu. Điều này có nguy cơ làm bùng phát trở lại những căng thẳng trong liên minh.
9: Trong khi đó, Ukraine đã tăng cường phòng thủ tại các vùng biên giới với Belarus. Ukraine vào ngày 21 tháng 5 tuyên bố là tăng cường phòng thủ ở khu vực phía Bắc dọc biên giới với Belarus với lý do là có mối đe dọa một cuộc tấn công mới từ lãnh thổ của đồng minh này của Nga. Theo cơ quan tình báo của Ukraine, SBU, các biện pháp chưa từng có này đã liên quan đến các lực lượng và nguồn lực được triển khai là nhằm thiết lập một năng lực răn đe hiệu quả chống lại bất kỳ hành động gây hấn hoặc chiến dịch gây hấn nào của kẻ thù Nga và đồng minh của nước này. Thông báo được đưa ra vào lúc Nga cùng đồng minh Belarus từ hôm thứ Ba, 19 tháng 5, tiến hành các cuộc tập trận, huy động cả các lực lượng hạt nhân của Nga, trên nguyên tắc là kết thúc ngày 21 tháng 5. Bộ trưởng Quốc phòng Nga đã khẳng định là quân đội đã tiến hành thành công các vụ bắn thử tên lửa Kinza do Sineva và Iskander-M có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, cũng như hỏa tiễn siêu thanh Zircon. Về tình hình chiến sự, Nga và Ukraine đã tiếp tục phóng tròn tấn công lẫn nhau. Chính quyền vùng Luhansk miền đông Ukraine đã bị Nga chiếm đóng. Hôm nay cho biết, các cuộc tấn công bằng tròn của Ukraine đã làm một người bị thiệt mạng và 35 người khác bị thương.
10: Bản tin tiếp theo cập nhật về động đất tại Ý Quốc. Thưa quý vị, một trận động đất có cường độ 4.4 độ Richter đã xảy ra vào sáng ngày hôm qua là ngày 21 tháng 5 theo giờ địa phương tại khu vực núi lửa Campidoglio của Italia đã gây xáo trộn nghiêm trọng với đời sống người dân khu vực Nepal và nhiều đô thị lân cận, buộc chính quyền địa phương phải ban hành hàng loạt các biện pháp khẩn cấp nhằm để bảo đảm an toàn. Theo ghi nhận, động đất xảy ra vào lúc 5 giờ 50 phút sáng khi phần lớn người dân vẫn đang ngủ, khiến cho hàng ngàn người hoảng loạn chạy ra đường. Đây được xem là một trong những trận động đất mạnh nhất từng ghi nhận tại khu vực trong khoảng 40 năm trở lại đây, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ hoạt động địa chất ngày càng gia tăng tại vùng núi lửa Campidoglio. Động đất đã khiến cho giao thông công cộng tại nơi này gần như là tê liệt, khi các tuyến đường sắt như là Kumana và Circumlocuity đồng loạt dừng hoạt động để kiểm tra kỹ thuật. Chính quyền các địa phương cũng đã quyết định đóng cửa toàn bộ trường học để kiểm tra độ an toàn của các tòa nhà. Giới chuyên gia cảnh báo, tác động của động đất không chỉ dừng ở thiệt hại vật chất mà còn gây áp lực tâm lý lớn với người dân sống quanh khu vực này, là một nơi vốn liên tục chịu ảnh hưởng của các hoạt động địa chất do núi lửa.
9: Tiếp nối một bản tin quốc tế cho biết cảnh báo hiện tượng siêu El Nino tác động đến mùa bão toàn cầu. Các nhà khoa học đã cảnh báo là một hiện tượng El Nino đã cực mạnh đang nhanh chóng hình thành ở Thái Bình Dương, có thể gây ra những tác động bất thường với thời tiết toàn cầu, trong đó có mùa bão sắp tới ở Đại Tây Dương. Theo Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Hoa Kỳ, viết tắt là NOAA, hiện tượng này có khoảng 80% xảy ra vào tháng 7, với nhiệt độ biển có thể vượt tới 2.5 độ C so với trung bình. El Nino là một kiểu khí hậu tự nhiên liên quan đến sự ấm lên của bề mặt đại dương ở vùng trung tâm và phía đông Thái Bình Dương hoặc các vùng biển nhiệt đới. Hiện tượng này đã gây ảnh hưởng và làm thay đổi mô hình thời tiết toàn cầu, gây ra biến đổi lớn về nhiệt độ, mưa và gió. El Nino thường xảy ra trong chu kỳ từ 2 cho đến 7 năm một lần và kéo dài khoảng 9 cho tới 12 tháng. Hiện tượng này đã được dự báo là sẽ mạnh bất thường này có khả năng làm dịu mùa bão sắp tới ở Đài Tây Dương. Tuy nhiên, các chuyên gia đã cảnh báo điều này không đồng nghĩa với việc những cơn bão nguy hiểm sẽ biến mất. Theo NOAA, dự kiến sẽ có từ 8 cho đến 14 cơn bão Đài Tây Dương được đặt tên, trong đó có 3 đến 6 cơn bão mạnh.
10: Trong khi đó, thì Pháp bán đấu giá một đoạn cầu thang của tháp Eiffel với giá là 450.160 euro. Thưa quý vị, nhà bán đấu giá Arcurio vào ngày 21 tháng 5 là ngày hôm qua cho biết đoạn cầu thang bao gồm 14 bậc đã được bán cho một nhà sưu tập người Pháp. Cao khoảng 2,75 mét, đoạn cầu thang này thuộc về phần thang xoắn ốc nguyên bản của ba đầm thép. Một biệt danh khác của tháp Eiffel, thưa quý vị, đoạn cầu thang này nối liền tầng 2 và 3 của công trình nổi tiếng tại Paris, có niên đại từ năm 1889. Xin nhắc lại là vào năm 2016, Pháp đã bán đấu giá một đoạn cầu thang khác với giá là 552.750 euro cho một nhà sưu tập người Mỹ. Hiện nay, các đoạn cầu thang của tháp Eiffel xuất hiện ở nhiều nơi trên thế giới. Một số được trưng bày tại Statue of Liberty của Mỹ. Số khác thì thuộc bộ sưu tập của các quỹ nghệ thuật tại Nhật Bản hoặc nằm trong tay các nhà sưu tập tư nhân. Xin nhắc lại, tháp Eiffel do kỹ sư Gustav Eiffel thiết kế cho triển lãm thế giới Paris năm 1889. Với chiều cao là 324 mét, công trình hiện là một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất trên thế giới và cũng là biểu tượng mang tính nhận diện toàn cầu của nước Pháp.
9: Chuyển sang phần tin liên quan đến Á Châu, APEC đã thảo luận về an ninh chuỗi cung ứng toàn cầu. Ngày 22 tháng 5, các quan chức thương mại của những nền kinh tế thành viên Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương, viết tắt là APEC, đã nhóm họp tại Trung Cộng và đã thảo luận về hợp tác đa phương, giải quyết tình trạng mất cân bằng thương mại và củng cố khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng trước các cú sốc toàn cầu. Điển hình là cuộc chiến tại Trung Đông. Phát biểu tại lễ khai mạc hội nghị APEC kéo dài 2 ngày, Thứ trưởng Thương mại Trung Cộng là ông Li Chenggang đã khẳng định trong bối cảnh thời cuộc đầy biến động, các thành viên cần kiên trì phương châm tìm kiếm điểm chung, gác lại sự khác biệt để cùng nhau vượt qua khó khăn. Ông nhấn mạnh mục tiêu đạt được nhiều đồng thuận hơn là để dẫn đến nền kinh tế châu Á-Thái Bình Dương đi qua những khó khăn và tiếp thêm niềm tin cho kinh tế toàn cầu. Hội nghị lần này nằm trong chuỗi các cuộc gặp chuẩn bị cho hội nghị cấp cao APEC đã diễn ra tại Thâm Quyến vào cuối năm nay. Các quan chức dự kiến là sẽ thảo luận sâu về việc thúc đẩy khu vực thương mại tự do châu Á-Thái Bình Dương, thúc đẩy thương mại số, nâng cao năng lực sẵn sàng ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI và thúc đẩy tăng trưởng bền vững bao trùm.
10: Bản tin tiếp theo cho biết về kỷ lục mới về số lượng người chinh phục đỉnh Everest, thưa quý vị, vào ngày 21 tháng 5, giới chức của Nepal cho biết 274 nhà leo núi đã cùng chinh phục đỉnh Everest trong một ngày, thiết lập kỷ lục thế giới mới. Hiệp hội các nhà điều hành tour leo núi ở Nepal cho biết, các đoàn leo núi đã tận dụng tối đa khoảng thời gian thời tiết quang đãng và lý tưởng, đó là vào ngày 20 tháng 5 để leo núi. 274 là số lượng người chinh phục nóc nhà thế giới đông nhất trong cùng một ngày được ghi nhận tại tuyến đường leo núi phổ biến thuộc sườn phía nam của ngọn núi nằm ở trên lãnh thổ của Nepal. Thông thường thì sẽ có hai hướng để leo lên đỉnh Everest. Thứ nhất đó là ở sườn phía nam thuộc Nepal và thứ hai đó là sườn phía bắc thuộc vùng Tây Tạng. Trước đó vào ngày 20 tháng 5 để leo núi. 274 là số lượng người chinh phục nóc nhà thế giới đông nhất trong cùng một ngày được ghi nhận tại tuyến đường leo núi phổ biến thuộc sườn phía nam của ngọn núi nằm ở trên lãnh thổ của Nepal. Thông thường thì sẽ có hai hướng để leo lên đỉnh Everest. Thứ nhất đó là ở sườn phía nam thuộc Nepal và thứ hai đó là sườn phía bắc thuộc vùng Tây Tạng. Trước đó, kỷ lục cũ thuộc về số người chinh phục thành

0: hiện trên tuyến đường huyết mạch dẫn lên đỉnh. Năm nay có khoảng 494 nhà leo núi cùng với số lượng tương đương các hướng dẫn viên người Sherpa bản địa, dự kiến sẽ nỗ lực chinh phục ngọn núi cao 8.850m này trước khi mùa leo núi chính thức khép lại vào cuối tháng 5, cũng là thời điểm mà thời tiết bắt đầu chuyển biến xấu.
1: Liên quan đến đất nước Thái Lan, thì nước này đã ứng dụng AI và công nghệ cao để nâng tầm sầu riêng xuất khẩu. Bộ Nghiên cứu Khoa học Thái Lan đang đẩy mạnh ứng dụng khoa học trí tuệ nhân tạo AI và công nghệ tiên tiến nhằm nâng tầm ngành công nghiệp sầu riêng, một trong những mặt hàng nông sản chủ lực của nước này. Mục tiêu không chỉ là nâng cao chất lượng xuất khẩu mà còn hướng tới phát triển bền vững và gia tăng giá trị cho người nông dân. Theo báo The Nation, thì Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Nghiên cứu Khoa học Thái Lan là Yorchanen Wansawas mới đây đã tới tỉnh Chantaburu, là thủ phủ sầu riêng của Thái Lan, để khảo sát việc ứng dụng khoa học và công nghệ trong quản lý chuỗi cung ứng, chế biến và xuất khẩu trái cây. Phát biểu trong chuyến thăm, ông Yorchanen đã nhấn mạnh là sầu riêng không nên chỉ được nhìn nhận như một loại trái cây thương mại thông thường, mà là sản phẩm nông nghiệp có giá trị cao, chứa đựng nhiều tiềm năng đổi mới và phát triển. Bộ Nghiên cứu Khoa học Thái Lan hiện tập trung thúc đẩy 5 hướng phát triển chính để nâng cấp ngành công nghiệp sầu riêng. Trong đó, trí tuệ nhân tạo đang được đưa vào các nhà máy đóng gói nhằm hỗ trợ kiểm tra độ chín và phân loại trái theo trọng lượng với độ chính xác cao hơn. Nhiều doanh nghiệp Thái Lan cũng đầu tư các dây chuyền chế biến đạt chuẩn quốc tế như công nghiệp sấy khô để đa dạng hóa sản phẩm.
0: Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức buổi chiều trên Đài Việt Radio. Mong quý vị tiếp tục giữ làn sóng. Sau một vài thông tin thương mại, Thùy Trang và Thi Nhung sẽ quay trở lại với phần 2 của chương trình.
2: Cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
3: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
1: Cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio để theo dõi bản tin 5 giờ chiều thứ 6 hôm nay. Quay trở lại với bản tin Hoa Kỳ, mời Thi Nhung với bản tin chi tiết đầu tiên.
0: Thưa quý vị, bản tin Hoa Kỳ đầu tiên cho biết là 15 người ở Minnesota bị truy tố vì gian lận 90 triệu tiền trợ cấp xã hội. Bộ Tư pháp DOJ vào hôm thứ Năm ngày 21 tháng 5 truy tố 15 người ở Minnesota vì gian lận hơn 90 triệu trong Medicaid và chương trình dịch vụ xã hội khác. Ông Colin McDonald, phụ tá Bộ trưởng DOJ phụ trách chiến dịch trấn áp gian lận của chính quyền Tổng thống Trump cho hay, nạn gian lận ở Minnesota thật là kinh khủng. Trong 15 bị cáo thì có một người chủ và một nhân viên cơ sở điều trị bệnh tự kỷ. Hai người này bị cáo buộc nộp đơn giả mạo xin trợ cấp 46.6 triệu từ Medicaid, từ chương trình trợ cấp y tế của liên bang và tiểu bang cho người nghèo. Những bị cáo khác bị cáo buộc nộp đơn giả mạo cho Medicaid hoặc là dịch vụ xã hội khác, bao gồm dịch vụ giúp người khuyết tật, xin trợ cấp gia cư và sống độc lập. Chính phủ chú ý tới nạn gian lận ở Minnesota

0: sau khi báo chí đưa tin và sau khi một người bảo thủ đăng video về vấn đề này lên mạng xã hội vào năm ngoái.
1: Trong khi đó, thì tiểu bang Massachusetts đã bị kiện vì duy trì hệ thống trường học phân biệt chủng tộc. Một vụ kiện được đệ trình hôm thứ Tư tố cáo tiểu bang Massachusetts có cố tình duy trì hệ thống trường học phân biệt chủng tộc, đã đẩy học sinh da đen và gốc Latin vào các học khu nghèo túng, trong khi học sinh da trắng đã được hưởng giáo dục ưu việt ở các khu nhà giàu có kế cận. Vụ kiện đã thách thức chính sách phân bố học sinh chỉ dựa vào nơi cư trú, một cơ chế đã biến rào cản nhà ở thành rào cản giáo dục. Chính học sinh và bốn tổ chức ở Boston đứng ra làm nguyên đơn. Các em đã bị kẹt trong những học khu nghèo, không được phép ghi danh vào các trường tốt hơn, chủ yếu là da trắng, ngay cạnh nơi các em sinh sống. Luật sư Julian Lanson của Tổ chức Tranh đấu Dân quyền, đơn vị đệ đơn khẳng định, không phải tiềm năng học sinh mà chính điều kiện trường học mà tiểu bang duy trì và kéo dài hàng thập niên đã tạo ra những kết quả khác biệt này. Vụ kiện Massachusetts đã xuất hiện đúng lúc chính quyền Tổng thống Donald Trump đang tháo gỡ các lệnh tòa án liên bang về xóa bỏ phân biệt chủng tộc tại các học khu miền Nam, buộc các tiểu bang phải tự bảo vệ quyền dân sự của học sinh.
0: Bộ Y tế cảnh báo thời gian dùng màn hình ảnh hưởng đến giấc ngủ và tâm thần trẻ em. Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ đã vừa công bố cảnh báo về thời gian trẻ em dùng màn hình tác hại đến giấc ngủ và sức khỏe tâm thần. Báo cáo của Bộ Y tế cho biết, việc sử dụng màn hình có hại cho trẻ em và thanh thiếu niên đã trở thành mối quan tâm về y tế công cộng. Báo cáo cho biết, trẻ em có thể dành nhiều thời gian trên màn hình hơn là ngủ hoặc là đi học. Bên cạnh đó, ánh sáng trên màn hình có thể góp phần làm gián đoạn giấc ngủ. Giữa sự gia tăng của công nghệ như là điện thoại thông minh và các mạng xã hội, đã có những cuộc thảo luận ngày càng nhiều về tác động của công nghệ đến sức khỏe tâm thần lẫn sự an toàn của trẻ em, cũng như là cách quản lý việc sử dụng nó.
1: Kính thưa quý vị, tiếp nối một bản tin Hoa Kỳ cho biết là Thống đốc Newsom đã khuyên cư dân California tránh trạm xăng Chevron vì giá cao. Văn phòng Thống đốc Gavin Newsom hôm thứ Năm 21 tháng 5 đã khuyên cư dân ở California đừng đổ xăng tại trạm xăng Chevron dịp lễ chiến sĩ trận vong này vì giá quá cao. Văn phòng của ông Newsom đã đưa ra lời khuyên này giữa lúc chính quyền tiểu bang đang tranh cãi với Chevron về việc ai làm giá xăng tăng. Văn phòng ông Newsom nêu kết quả phân tích của một nhóm thuộc Ủy ban Năng lượng California, Ủy ban Giám sát Kỹ nghệ Xăng dầu. Theo đó, giá xăng Chevron đã cao hơn những loại xăng không thương hiệu, trung bình từ 60 tới 80 cent một gallon. Văn phòng thống đốc đã đưa ra lời kêu gọi này sau khi Chevron đã dựng tấm bảng tại các trạm xăng ở California, với nội dung là cáo buộc chính sách khí hậu của tiểu bang này đã làm giá xăng tăng cao. Hôm thứ Năm thì giá xăng trung bình ở California là 6 đồng 14 cent một gallon, cao hơn giá trung bình toàn quốc khoảng 1 đồng 58 cent. Theo Hiệp hội Xe hơi Mỹ AAA, thì thuế xăng ở California khoảng 70 cent một gallon, theo Ủy ban Năng lượng tiểu bang là cao nhất nước Mỹ.
0: Thưa quý vị, bác sĩ ở Nam California lừa đảo 45 triệu qua hóa đơn Botox giả. Và ngày 20 tháng 5, bác sĩ có tên là Violetta Malian, 45 tuổi ở Glendale, đã bị kết án về tội gian lận Medicare với hơn 45 triệu Mỹ Kim qua các hóa đơn chích Botox giả mạo, được giới chức gọi là án lừa đảo Botox lớn nhất ở Hoa Kỳ. Công tố viên cho biết bà này đã dùng tiền để sống xa hoa, mua tranh, mua xe hơi và bất động sản trị giá hàng triệu Mỹ Kim. Các viên chức liên bang phát hiện ra bà Malian trong hơn 4 năm, kể từ năm 2020 đã thu về hơn 25 triệu Mỹ Kim từ Medicare cho các mũi chích Botox, nhiều hơn 5 lần so với bất cứ bác sĩ nào khác trong cùng thời gian. Điều tra cũng cho thấy bà này đã nộp đơn hóa đơn cho những mũi chích không bao giờ được thực hiện và không cần thiết về mặt y khoa từ năm 2019 đến năm 2025 tại phòng khám Healthyway Medicare Center ở Glendale, mà bà này làm chủ và điều hành. Được biết, Medicare chỉ hoàn trả tiền cho các mũi chích Botox trong những trường hợp đặc biệt như là chứng đau nửa đầu mãn tính hoặc là co thắt cơ quá mức và phải được cho là cần thiết về mặt y khoa, thường chỉ sau khi các phương pháp điều trị khác không hiệu quả. Thay vào đó, công tố viên nói rằng bà Malian đã lập hóa đơn và nhận tiền cho hàng ngàn mũi chích không bao giờ được tiêm hoặc chỉ tiêm cho mục đích thẩm mỹ.
1: Sau đây mời quý vị theo dõi tin thị trường chứng khoán trong chiều thứ Sáu ngày hôm nay.
0: Thị trường chứng khoán sau giờ đóng cửa có các chỉ số như sau. Đầu tiên đó là Dow Jones ngày hôm nay đã tăng 0.58%, đóng cuối ngày mức là 50.579 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 0.19% và đóng cuối ngày ở mức là 26.343 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 0.37% và đóng cuối ngày ở mức là 7.473 điểm. Phân lời công cố phiếu 10 năm ngày hôm nay hiện đang đóng ở mức là 4.558%.
1: Trong khi đó, giá dầu thô hôm nay là 96 Mỹ Kim 66 sen một thùng, giá vàng tại Hoa Kỳ là 4.509 Mỹ Kim một ounce. Tại Việt Nam thì giá vàng hôm nay mua vào là 159.400.000 một lượng và bán ra là 162.400.000 một lượng. Cũng tại Việt Nam thì một Mỹ Kim đổi được 26.390 Việt Nam đồng.
0: Bản tin thị trường chứng khoán vừa rồi cũng đã kết thúc cho phần 2 bản tin chiều nay. Mong quý vị tiếp tục giữ làn sóng sau một vài thông tin thương mại. Chúng tôi sẽ quay trở lại với phần 3 của chương trình.
2: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
3: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
2: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
4: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
5: Cuộc bầu cử chung kết sơ bộ đang diễn ra quận Harris. Đây là cơ hội cuối cùng để quý vị quyết định ai sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11. Cho dù quý vị đã không bầu trong cuộc bầu cử sơ bộ tháng 3, quý vị vẫn có thể bầu. Nếu quý vị đã bầu vào tháng 3, quý vị phải bầu cho cùng một đảng trong cuộc bầu cử chung kết. Bầu cử sớm từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 5 và ngày bầu cử là ngày 26 tháng 5. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập harrisvotes.com. Văn phòng nha hành chánh quận Harris đem thông tin này đến cho quý vị.
1: Cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio để theo dõi bản tin 5 giờ chiều thứ Sáu hôm nay. Sau đây là phần tin địa phương và Việt Nam. Mời Thi Nhung mở đầu bản tin địa phương từ Dallas.
0: Cảm ơn Thùy Trang. Thưa quý vị, tại Dallas Fort Worth, một bản tin được đánh đi từ Fort Worth. Thưa quý vị, cảnh sát đã vừa công bố video từ camera gắn ở trên người cũng như là camera hành trình có liên quan đến hai vụ nổ súng nghiêm trọng xảy ra vào ngày 16 tháng 5 vừa qua, khiến cho hai nghi phạm thiệt mạng. Vụ đầu tiên xảy ra sau khi cảnh sát nhận được cuộc gọi báo có tiếng súng ở trong khu dân cư trên đường Whitman Drive. Khi đến nơi thì họ tiếp tục nghe thấy tiếng súng nổ và phát hiện một người đàn ông 25 tuổi có tên là Emmett Mayo đang cầm vũ khí. Người này đã chĩa một khẩu súng về phía cảnh sát và nổ súng ít nhất là một lần. Cảnh sát sau đó đã đáp trả khiến cho người này tử vong ngay tại chỗ. Không lâu sau đó thì trong lúc cảnh sát vẫn đang xử lý hiện trường thì một vụ việc thứ hai cũng xảy ra gần đó. Đó là một người đàn ông 29 tuổi có tên là George Contreras được cho là đã lái xe với tốc độ cao nhiều lần đi qua khu vực này, thậm chí là có hành vi lao xe về phía cảnh sát. Sau một cuộc truy đuổi kéo dài khoảng 15 phút thì cảnh sát đã phải dùng đinh chặn để dừng xe. Khi bị tiếp cận, người này không tuân lệnh và được cho là đã giật súng của một sĩ quan, dẫn đến việc cảnh sát nổ súng thêm một lần nữa khiến cho người này cũng tử vong. Cảnh sát hiện tại chưa cho biết là có dấu hiệu cho thấy hai vụ việc có liên quan đến nhau hay không và vẫn đang tiếp tục điều tra. Quay trở lại với Thùy Trang.
1: Cảm ơn Thi Nhung. Bản tin từ thành phố Houston cho biết, quen chủ nhà qua trang web hẹn hò, nghi phạm đã dùng vũ lực đột nhập vào nhà riêng. Theo ABC News của thành phố Houston, thì sở cảnh sát Houston cho biết là có một người đàn ông đã

0: riêng chúng tôi ở bên này cũng như quý vị bên kia cũng có nhiều người cũng có những cái feedback rất là vui, rất lạc quan, là đã giải quyết được rất nhiều những cái triệu chứng đau nhức của quý vị, đặc biệt là quý vị trung niên. Thành ra hôm nay mình muốn nói thêm một chút xíu về cái Try Better 1000 cũng như là Try Stronger đó thì xem.
1: Dạ vâng, Thùy Trang cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Nói về cái chứng mà đau khớp rồi nhức mỏi á, cái joint á, thì Thùy Trang ấy thấy là có nhiều thứ để liên quan đến cái đó lắm. Thì nhiều khi mình nói là mình ngủ dậy rồi mình tự nhiên cái một sáng đẹp trời tự nhiên thấy cái tay bên phải mình nó bị đau, nhấc lên không nổi, rồi thấy cái vai nó cứ bị đau, thì cái cổ nó bị đau, thì không biết cái đó là mình đau vì mình ngủ không có đứng, không có đúng, nằm đúng tư thế, hay là mình đau vì mình bị bệnh tim, hay là bị triệu chứng của stroke hay cái gì ạ, thưa bác sĩ, thì không biết làm sao mình có thể phân biệt được hả thưa bác sĩ?
0: Vâng, thường thường khi đến cái tuổi nào đó thì cái gân của mình nó không còn cái đàn hồi dẻo mềm như là khi mình còn trẻ. Cách đây khoảng độ vài ngày chúng tôi có một anh bạn cũng thân, anh cũng khoảng chưa tới 70. Anh bảo sao tự nhiên sáng ngủ dậy cái tay anh đau mà nó không đưa lên được luôn. Thì mình có gửi chạy số anh uống thì đến hôm nay thì anh thấy khá nhiều. Và biết cho là bởi vì do mình ngủ sai tư thế. Đôi khi mình vô tình mình turn right hay là turn left, mình chèn nét cái vai của mình, thì có vị biết là chúng tôi nói là khi đến cái tuổi nào đó, ngày xưa mình còn trẻ mình ngủ sao cũng được hết, nhưng khi mình lớn lên thì mình dễ bị sái cổ này, mình dễ bị đau vai này, rồi do cái những cái sợi cơ đó, nó không còn mềm mại như trước nữa. Thì cái dược thảo của chúng ta nó có cái đặc tính là nó giải quyết những cái vấn đề đau, tắc nghẽn mạch máu, nó tạo ra chứng tê. Thường thường là cái đau nó đi theo với cái tê và cái sưng. Thì đây là cái dược thảo mà chúng tôi nói là lâu nay cũng đã giúp cho quý vị rất nhiều. Thành ra nhân cái anh bạn mình, là có một anh bạn là cũng thân, anh cũng bị đau như vậy, thì anh cũng dùng, anh thấy có cái hiệu quả trong vòng có 5-7 ngày. Thì mình cũng thấy là mừng và muốn chia sẻ lại với Thùy Trang cũng như là quý vị.
1: Wow, vậy là bây giờ cái thuốc mà Joy Better đó thưa bác sĩ, thì bây giờ có thể là mình có thể uống even ngay cả mình không có bị đau nhưng mà mình vẫn uống được mỗi ngày phải không thưa bác sĩ, cũng như là một loại vitamin hay là một loại thuốc dưỡng thôi được không thưa bác sĩ?
0: Dạ vâng, dạ được, tại vì cái đặc tính của cái thuốc giảm đau của mình ấy, nó không phải là như là những loại thuốc khác là nó có mang chất là nó tạo sự công phạt, mà nó có tăng cường cái độ dẻo dai của gân cốt, cũng như là nó giúp cho cái sự lưu thông của những cái mạch máu ở những cái vùng đó nó được thuận lợi, nó sẽ tránh được cái triệu chứng tắc nghẽn. Thành ra quý vị có thể uống theo cái liều đề phòng, một ngày một viên cũng được, và khi chúng ta đau thì chúng ta uống một ngày 2 viên. Và quý vị nhớ là dược thảo thì chúng ta nên uống trước bữa ăn, uống bùng càng chóng càng tốt. Điều đó cho thấy là cái dược thảo chúng ta nó không có bắt buộc phải uống trong bữa ăn như là những loại thuốc khác. Tại vì thường đa số những cái loại thuốc giảm đau mà nó sẽ có thể làm dễ dàng làm tổn thương bao tử này, tổn thương thận cũng như tổn thương gan nếu chúng ta dùng lâu ngày. Mà riêng dược thảo của chúng ta thì chúng tôi dùng những dược vị đặc biệt của Đông y, những cái dược vị gọi là nổi tiếng của Đông y để mà giúp cho quý vị mau chóng trở lại bình thường ở xương khớp. Bên cạnh đó thì cái quà tặng là cái Joy Stronger đấy, riêng bản thân cái sản phẩm này không thôi đấy thì đã có thể góp phần giảm đau rồi. Tôi thấy chúng tôi có một số cái vị đau đầu gối hay là cái đầu gối nó nặng thì uống một cái viên mà trong đó có glucosamine thì nó đã giúp cho giảm đau. Thành ra chúng tôi đã dùng trong cái, tuy là quà tặng nhưng mà chúng tôi làm rất là đạt tiêu chuẩn, tức là hàm lượng đầy đủ, cũng như là chúng tôi thêm một cái chất đó tên là MSM. Thì chất này nó làm cho tăng cường cái chất nhờn ở cái cùng với glucosamine, nó tăng cường chất nhờn ở khớp, bởi vì nó có thể làm giúp cho đưa những cái chất collagen nó vào trong xương khớp. Bởi vì mình uống collagen mà mình không có cái MSM thì nó cũng rất là vô ích. Đó là cái đặc tính của cái thuốc bổ xương. Thành ra đúng như là Thùy Trang nói là chúng ta không đau nhất thì chúng ta có thể uống theo cái dạng đề phòng, bởi cái tuổi của mình khi mình đến cái tuổi trên 50 là nó dễ xảy ra lắm Thùy Trang.
1: Vâng, đúng rồi, Thùy Trang cũng công nhận điều đó. Và bác sĩ biết không, bác sĩ nói thêm vào cái chất MSM và collagen thì hai cái đó nó liên quan làm sao thưa bác sĩ với cái Joy? Nó có trong cái thuốc của mình luôn hả thưa bác sĩ?
0: Collagen nó có. Dạ vâng đúng, collagen có rất nhiều loại, nó còn khoảng 10 mấy loại collagen. Thì có loại nó tốt cho da, có loại nó tốt cho tóc, có loại nó tốt cho xương khớp.

0: về cái loại collagen mà chúng ta dùng á, vâng, chúng ta dùng trong cái công thức này là nó đặc biệt tốt cho xương khớp.
1: Dạ vâng.
0: Và cái collagen bản thân nó rất là tốt rồi, nhưng mà nó cần một cái người sứ giả để mà dắt nó vào trong khớp. Thì cái người sứ giả đó chính là MSM. Cái MSM nó, trong cái cũng ít có những thuốc nào bổ sung mà có cái đó, nhưng mà chúng tôi đã đưa thêm cái đó vào để mục đích là nó làm cho hướng dẫn cái collagen nó đi vào trong, nó nằm, nó tích tụ ở cái xương khớp để nó góp phần là giảm đau. Dạ vâng.
1: Dạ, chị Trang hiểu rồi, tới đó bổ sung thêm làm cho nó có hiệu quả hơn. À, và đúng rồi. Và thưa bác sĩ, thì mình nói về, bây giờ chị Trang chuyển qua tí xíu mà nó cũng liên quan, thì mình nói về cái bệnh tiểu đường đi. Thì những người bị tiểu đường thì có gì có thể là cái bệnh đau khớp xương này, hoặc là cái bệnh mắt. Hai cái bệnh đó nó cũng liên quan tới một bệnh là tiểu đường. Đó, thì nếu mà mình bị tiểu đường thì mình sẽ bị mắt mờ hoặc là đau khớp, hoặc là nó liên quan với nhau như vậy. Thì bây giờ mình, bác sĩ có thể giải thích thêm bây giờ mình phải làm sao và để mà mình có thể mình đề phòng được, hoặc là mình biết là mình đau mắt, mình mỏi mắt, có thể mình bị tiểu đường, hoặc là mình đau khớp, mình bị tiểu đường, làm sao mình biết được thưa bác sĩ? Và những cái loại thuốc gì có thể giúp đỡ trong những cái bệnh phụ như vậy?
0: Vâng, cái tiểu đường thì cái triệu chứng mà thường thường chúng ta dễ thấy nhất là chúng ta tăng trọng lượng lên. Thì một tháng mình thấy mình lên 1-2 pound mà nó lên đều đều như vậy thì có khả năng thôi là mình sẽ bị tiểu đường. Bởi vì quý vị biết là đến một cái tuổi nào đó thì cái đường đó, cái tế bào nó không hấp thu được nhiều, cho nên là nó bị dự trữ trong gan, và khi mà nó đến một cái mức độ đó thì nó biến thành chất béo. Cho nên cái đường mà chúng ta ăn nhiều, tại sao chúng ta lên cân là vì vậy, vì cái đường nó vào trong cơ thể mà chúng ta không có những hoạt động thể lực để mà chúng ta burn cái calorie đi thì nó tích tụ trong cơ thể và nó biến thành chất béo. Thì khi nó biến thành chất béo đó, thì đương nhiên là mình tăng cân, mà mình tăng cân thì mình dễ đau gì, đau các khớp, ví dụ như là khớp bàn chân này, khớp đầu gối này, và nó làm cho cái sự lưu thông của máu huyết trong cơ thể nó cũng chậm lại, bởi vì nó bị cản trở bởi những cái chất béo tích tụ, nó chèn ép những mạch máu. Thành ra đó là một cái nguyên nhân sâu xa mà chúng ta có thể đau khớp từ cái tiểu đường mà ra. Rồi tiểu đường cũng có thể làm cho mình bị glaucoma. Ở mức độ nặng thì nó glaucoma thì mình tiếng Việt nó gọi là tăng nhãn áp, và thường thì chúng ta thường gọi là cường nước đó. Tức là để phân biệt với cái cường khô là cataract, thì glaucoma thì chúng ta thường gọi là cường nước. Nhưng mà gọi đúng theo cái từ y học thì nó gọi là tăng nhãn áp, tức là chúng ta ảnh hưởng tới cái thị lực và rất là nhiều. Thành ra là quý vị muốn biết mình có thể được hay không thì tất nhiên thì mỗi một vài tháng chúng ta là có làm cái kết quả thử máu. Thì một trong những cái test quan trọng nó gọi là HbA1c đó. Thì cái A1c chúng ta thường nghe nói thì quý vị thử mình thấy là bình thường là gì, từ 4% đến 5-6%. Chúng ta thường gọi tắt là 4 cho tới 5.6 thì đó là bình thường. Từ 5.7 cho tới 6.5 tức là giai đoạn báo động. Và từ 6.6, 6.7 trở lên thì đó là chúng ta có thể đi vào cái giai đoạn tiểu đường loại 2 rồi. Vâng, thì đó là thành ra quý vị thường máu mà thấy là mình đang ở trong cái giai đoạn báo động. Tức là từ khoảng 5.7 cho tới 6.5 thì mặc dù là nó chỉ là báo động thôi, nhưng mà chúng ta biết rằng khi mà nó gọi là báo động thì nó có khuynh hướng nó tăng lên theo thời gian. Thì chúng ta phải thay đổi cái cách ăn uống này, tập thể dục nhiều hơn, và nếu có thể chúng ta dùng thêm những cái loại thuốc mà chúng tôi có trong tủ thuốc đông y ấy. Bevinasap nó nằm có, đó là sugar beta 3. Thì cái sugar beta 3 nó giúp cho quân bình được cái lượng đường trong máu, nó trở về bình thường, nó loại trừ cái đường thặng dư trong cơ thể, cũng như là nó gia tăng cái khả năng hấp thu đường của tế bào. Đó là cái cách trị liệu mà nó mang cách là trị cả gốc lẫn ngọn luôn đó, Thùy Trang.
1: Nhưng mà thí dụ bây giờ Thùy Trang nói, nếu mà một người không bị bệnh tiểu đường nhưng mà họ cũng muốn uống cái sugar beta 3 có được không thưa bác sĩ?
0: Dạ vâng, bởi vì lý do là, cảm ơn câu hỏi của Thùy Trang, bởi vì thưa quý vị, trong cái công thức này chúng tôi dùng ba cái tinh chất. Thứ nhất là tinh chất của quế tích lan, rồi tinh chất của khổ qua. Khổ qua thì quý vị biết rồi, nó là một cái kinh nghiệm dân gian của chúng ta từ ngàn đời rồi. Khổ qua có tác dụng làm giảm cân, cũng như là nghiên cứu y học ngày nay cho thấy là cái khổ qua có tác dụng giảm cái lượng đường trong máu. Rồi chúng ta dùng thêm một cái kinh nghiệm dân gian của người Mễ, một cái dược thảo bên Texas tôi thấy nhiều lắm, nó gọi là xương rồng mấy tay cơ đấy.
1: Dạ vâng.
0: Quý vị có thể mua về mình xào, mình luộc hay là mình nấu súp gì rất là ngon. Dạ. Nó giòn giòn, nó béo béo vậy. Thì chúng tôi dùng ba cái dược liệu đó để mà kết hợp thành cái công thức gọi là sugar beta 3. Cho nên nếu mình không bị tiểu đường mà mình đang ở mức báo động, hoặc là mình cảm thấy mình hơi lên cân, hoặc là mình cảm thấy là mình cần đề phòng, thì chúng ta vẫn có thể uống với cái liều đề phòng, tức là một ngày chúng ta uống một viên thôi, thì nó bảo đảm quý vị sẽ không bao giờ mắc bệnh tiểu đường. Mà nếu mà lỡ mắc rồi ấy, thì cũng không có sợ, là vì có thể uống một ngày hai viên thì nó sẽ đưa cái lượng đường của chúng ta giảm rất là rõ rệt. Trong mỗi lần thử máu thì chúng ta thấy ngay. Dạ vâng.
1: Dạ vâng. Nhưng mà nếu mà bị rồi, thì bị tiểu đường rồi mà phải uống thuốc Tây, thì cái thuốc Sugar Beta 3 có uống cùng với thuốc tiểu đường được hay không thưa bác sĩ?
0: Dạ vâng, thưa được. Là bởi vì cái thuốc mà chúng ta thường thấy phổ biến của bên Tây là gọi là metformin ấy.
1: Dạ.
0: Thì nó có như liều 500, liều 1000.
1: Dạ vâng.
0: Thì quý vị uống cái đó thì các bác sĩ thường thường cho quý vị cái đó. Nhưng mà tất nhiên chúng ta vẫn có thể kèm thêm cái dược thảo để chúng ta giảm bớt cái sự lệ thuộc vào thuốc Tây. Bởi vì thường thường ấy, ví dụ bây giờ mình mới uống lần đầu tiên thì bác sĩ sẽ cho 500 mg một viên, một ngày uống 500 thôi, đến khi mình cảm thấy là nó không kết quả mà nó là tăng lên ấy, thành ra là phải uống tới liều 1000, thì cái đó nó không có lợi cho cơ thể. Thành ra chúng ta có thể dùng kèm thêm cái Sugar Beta 3. Có nhiều người chúng tôi thấy là họ không dùng thuốc Tây, họ chỉ dùng dược thảo thôi, họ cũng có kết quả. Sau một vài lần xét nghiệm A1C đó, thì chúng ta thấy là không riêng gì cái đường đâu Thủy Trang,
1: dạ,
0: ngay cả cái cholesterol xấu nó cũng giảm nữa. Bởi vì cái đặc tính của quế thức lan là nó giảm được cái chất béo trong cơ thể luôn. Dạ.
1: À, như vậy là, như vậy thì tốt. Thì Thủy Trang nghĩ là mình không có hại gì thì mình cứ uống, cũng như là mình uống vitamin thôi, phải không thưa bác sĩ? Như vậy nó làm cho mình tốt thêm nữa. Thì Thùy Trang biết á, là cái bệnh tiểu đường á, nó ảnh hưởng rất là nhiều đến con mắt của mình. Thùy Trang biết, ngay cái mắt của mình nếu mà theo thời gian á, cái tuổi thì nó cũng đã mờ đi, rồi nó sinh nào là cataract hay là bị nước mắt chảy hoặc là thị lực kém rồi, mà đã bị tiểu đường thì con mắt nó còn tệ thêm nữa, phải không thưa bác sĩ? Thì mình không biết là thì bây giờ mình phải làm sao, hoặc là trong tủ thuốc mình có những cái thuốc gì để mình có thể là mình uống để mình làm cho con mắt mình nó tốt hơn, hoặc là mình làm sao để mình biết là con mắt mình có thể bảo cho mình biết là mình đang bị tiểu đường hoặc là mình không bị.
0: Ngay cả khi mà mình không có bị tiểu đường thì
1: dạ vâng,
0: cái triệu chứng lão hóa con mắt nó vẫn có thể xảy
1: dạ,
0: ra.
1: Dạ vâng.
0: Như chúng tôi nói là cái tuổi mà chúng ta thấy rõ nhất là khoảng 50 trở lên.
1: Dạ.
0: Và mà ngay cả các bạn trẻ khi mà phải dùng máy tính nhiều quá, tiếp xúc với màn hình nhiều quá,
1: dạ,
0: hoặc là ngay như Thủy Trang làm trong TV mà dưới những ánh đèn cực mạnh ấy,
1: dạ,
0: thì nó cũng tác động vào cái nhãn cầu.
1: Dạ vâng.
0: Và những tế bào thị giác nó làm,
1: dạ,
0: cho cái mắt của mình nó không chịu nổi những cái kích thích hàng ngày đó,
1: dạ,
0: đặc biệt là những cái tia sáng trong phone này, cái phone mình cầm cũng vậy.
1: Đúng rồi.
0: Rồi cái tia sáng trong cái TV mà LED đó, nó làm cho cái mắt của mình nó càng ngày càng yếu dần đi.
1: Dạ.
0: Và lý do tại sao mà các bạn trẻ bây giờ là phải đi khám mắt nhiều, thành ra là cái dược thảo mà tên là Eye Specter của mình á,
1: dạ,
0: nó có chúng tôi kết hợp giữa Đông y và Tây để hoàn thành một cái công thức hoàn chỉnh cho quý vị. Chúng tôi dùng cái tinh chất của kỳ tử nè, kỳ tử là cái loại mà mình hay thấy trong sơ bộ lượng này, rồi tinh chất của cúc hoa,
1: yeah,
0: cúc hoa thì là một cái loại hoa mà nó thơm mà nó mát gan mà nó vừa sáng mắt nữa,
1: yeah,
0: rồi chúng tôi lại dùng tinh chất của một cái chất nó gọi là quyết minh tử để nó làm cho mình không bị chảy nước mắt. Thường thường nếu chúng ta bị khô mắt thì chúng ta bị cái phản ứng cơ thể là nó tiết ra nước mắt, mà cái nước mắt nó không phải là nước mắt tốt, nó làm mình gọi là nước mắt sống ấy, thì nó làm cho mình ngứa, là làm cho mình nhòe cái thị giác mình đi, mình nhìn nó hơi bị nhòa đi. Thì quý vị nào thấy là khi bắt đầu mình thấy cái mắt mình ngứa, mình hay dụi ấy, rồi mình đọc sách thì nước mắt nó chảy ra, thì đó là cái triệu chứng là bắt đầu chúng ta phải cần dùng những cái sinh tố để nó bổ mắt. Ngoài những cái tinh chất thì chúng tôi vừa nói, chúng tôi có dùng thêm hai cái dưỡng chất rất là đặc biệt của bên Tây là lutein và zeaxanthin để mà kết hợp và làm tăng cường cái hiệu quả của cái dược thảo đó, giúp cho cái vị đề phòng được cái tình trạng lão hóa của mắt. Ví dụ như Thủy Trang vừa nhắc tới là cataract, chúng ta hay gọi là cơm khô đó.
1: Dạ vâng.
0: Và đặc biệt những ai mà bị tiểu đường thì nên dùng thêm cái thuốc ASPR để chúng ta có thể ngăn chặn, đề phòng trước cái glaucoma. Là cái glaucoma là con mắt, là một tình trạng nó mới đầu thì nó nhẹ, nhưng mà càng ngày mà chúng ta không có điều trị đúng mức ấy, có thể ảnh hưởng tới thị giác, thậm chí có thể làm cho chúng ta bị mù lòa luôn. Cái glaucoma là cái rất là quan trọng. Vâng.
1: Nói về cái cườm đi thưa bác sĩ, cái cườm khô với cườm ướt á, thì nó khác nhau, và nó cái thuốc cái ASPR tuy thì nó có trị luôn cả hai không, và nó cũng có trị luôn cái glaucoma không hả thưa bác sĩ?
0: Dạ vâng, nó có khả năng làm tăng cường cái độ tươi tắn của tế bào thị giác, bởi vì ngay cả trong cái thủy tinh thể của mình khi đến cái tuổi nào đó thì chúng ta nó bị tế bào nó bị lão hóa, cho nên nó tạo ra hiện tượng là chai cứng ấy. Cho nên nó gọi mình gọi là đục thủy tinh thể. Cái thủy tinh thể nó không còn trong nữa, mà quý vị thấy là khi mà nó đục thì tức là nó làm cho hạn chế cái tầm nhìn mình rồi. Và cái hiện nay thì người ta có những biện pháp như người ta thay cái thủy tinh thể mình gọi là cataract ấy, thì nó rất là, tại sao nó gọi là cườm, bởi vì nó cứng như nó trở thành chai hóa, cho nên giống như là cườm rồi đấy, nó chặn ở con mắt của mình, nhìn nó không còn trong nữa. Thì đó là cái tình trạng là bình thường chúng ta thường thấy. Đó là người không bị tiểu đường mà do tuổi tác có thể bị cái cataract, và cái này nó rất thường xảy ra. Rồi cái người nào mà bị tiểu đường ấy, thì nó lại một lâu ngày mà chúng ta không chữa đúng mức ấy, thì nó dẫn tới cái gọi là glaucoma. Glaucoma là sự tắc nghẽn một số những cái mạch ở trong mắt, làm cho cái gây ra đau nhức, và có thể làm cho là nặng hơn là đau nhức luôn, cho nên gọi là tăng nhãn áp, tức là tăng áp lực trên mắt, làm cho cái khi nó tắc nghẽn thì cái áp lực tăng lên làm cho chúng ta bị đau. Và quý vị, chúng tôi từng thấy những cái bệnh nhân lớn tuổi, một cụ bà khoảng 75 tuổi, một cụ đau mà nửa cụ ôm cái mắt, cho nên phải đi vào nhà thương để mà người ta dùng cái thuốc để mà người ta làm cho giảm áp lực trên mắt để nó giảm đau. Đó là cái điều trị ngắn hạn, nhưng mà về lâu về dài chúng ta cần cái ASPR để mà chúng ta có thể ngăn chặn cái tình trạng đó, bởi vì cái tăng nhãn áp xảy ra rất là đột ngột. Thủy Trang, có nhiều khi buổi sáng bình thường, buổi tối thì những đau nhất những đồ là đau lắm á, là phải chạy vào nhà thương. Thì chúng ta không, mà mới đi vào nhà thương thì tất nhiên là họ giúp cho giảm áp lực thôi, nhưng không giải quyết được vấn đề gốc rễ. Thành ra là chúng ta cần cái dược thảo ASPR để mà làm vững mạnh những tế bào thị giác, cũng như là làm cho cái mắt của mình nó thị lực nó tăng lên, và nó prevent, nó đề phòng được cái cườm khô cũng như là cái cườm nước mà chúng ta thường gọi là glaucoma.
1: Tụi Trang hiểu rồi. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Và bây giờ tụi Trang có một cái câu hỏi thật nhanh thôi. Thì nãy giờ mình đã nói về cái joy, cái sugar, cái tiểu đường và cái con về bệnh về mắt, là ba thứ nó liên quan với nhau. Thì tụi Trang biết là về cái tim mạch, nếu mà mình bị một trong ba thứ đó thì có thể về cái tiểu đường đi, thì nó cũng liên quan đến cái tim của mình, và có thể là một cái biến chứng. Thì không biết là trong cái tủ thuốc mình nói về tí xíu về cái bệnh tim mạch đi thưa bác sĩ. Thí dụ nếu mà mình bị tự nhiên mình thấy cái tim mình đập mạnh, hoặc là mình khó thở, hoặc là tối mình ngủ dậy mình thấy mình mệt, thì cái đó thì không biết có phải là tại cái tim mình nó bị yếu, hay là tại vì mình bị tiểu đường nó làm cho cái tim mình nó như vậy hay không thưa bác sĩ?
0: Thì vâng, cái tiểu thuốc đường gì có thể bệnh nó không có gây nguy hiểm ngay lập tức, nhưng mà nó gây ra rất nhiều biến chứng. Và trong đó nó ảnh hưởng tới tim, ảnh hưởng tới xương khớp, ảnh hưởng tới cả giấc ngủ, ảnh hưởng tới cả cái lượng chất béo trong cơ thể, và nó tạo ra cái lão hóa rất là nhanh. Thì bây giờ mình nói riêng về tim thôi, thì tim nó có nhiều vấn đề lắm, loạn nhịp tim này, hoặc là loạn tâm thất tâm nhĩ, rồi ngay cả những triệu chứng mà trên đường chúng ta thấy quý vị lớn tuổi á, mình bước lên lầu, mình đi hay là mình cảm nhận hơi nặng trước là mình thấy tim nó đập. Lý do là bởi vì sao? Vì máu nó về tim không đủ để mà nó tăng cường hoạt động của tim. Mà cái nhiệm vụ tim là gì? Là bơm máu đi đến các nơi để mà giúp cho cơ thể hoạt động. Nhưng mà khi nó nhận không máu đầy đủ thì đương nhiên là nó mau mệt. Mà lý do tại sao nó nhận máu không đủ là bởi vì cái mạch máu mình chúng ta bị thu hẹp lại, hoặc là chúng ta bị những cái cholesterol đóng ở trong mạch máu, làm cho cản trở cái sự lưu thông của máu về tim, cho nên là tim nó bị thiếu máu, cho nên người ta thường gọi là thiếu máu tim. Thì cái tình trạng thiếu máu tim là có thể là chúng ta bị đau nhói ở vùng ngực này, rồi tức ngực này, thì đó là những cái rối loạn về cái vùng tim, về cái sự lưu thông của máu về tim. rồi có những cái bệnh như là mà chúng ta thường thấy là nó ảnh hưởng đến cái valve tim, những valve tim là cái những cái valve đó đóng mở để nó đưa máu vào và nó ngăn nó bơm máu đi, thì đó là cái valve tim, những cái van tim ấy. Rồi cái động mạch vành là cái động mạch hình chữ U ấy. Trước khi mà máu nó vào tim thì nó đi một cái đường cong hình chữ U, chúng ta gọi đó là động mạch vành. Thì vì cái chỗ cái cấu trúc đặc biệt của nó là hình chữ U, cho nên cái chỗ đó là chỗ rất là dễ bị nghẽn. Nhất là khi mà chúng ta có cái chất béo nhiều thì nó lên nó đóng những cái mạng mỡ trong máu, nó làm cho cái bị nghẽn. Nghẽn này không nghẽn, nghẽn hoàn toàn, nghẽn hoàn toàn thì chúng ta mệt rồi, nhưng mà nó nghẽn nó nghẽn khoảng độ vài chục trăm là đủ cho chúng ta mệt rồi. Thì cái dược thảo chúng ta là Heart Better, nó làm sạch mạch máu, nó làm sạch mạch máu và nó bảo vệ tim mạch và nó giúp cho các cái cơ tim ấy hoạt động một cách
1: nó mạnh hơn.
0: Bởi vì thì chẳng biết là cái tim của mình ấy, từ khi mình sinh ra cho đến khi mình ra đi thì lúc nào nó cũng làm việc.
1: Đúng rồi, 24/24 thưa bác sĩ, 365 ngày. Dạ.
0: Thì ta nghĩ chúng tôi học mình nghĩ tới tim, mình thấy thương quả tim.
1: Dạ. Thì Trang cũng vậy, là... như vậy nó đập 24/24 luôn thưa bác sĩ, không bao giờ. Dạ.
0: Dạ.
1: Lúc mình ngủ nó cũng đập. Dạ.
0: Đúng rồi, thành ra mình nên đừng có lơ là, nó có những triệu chứng là tức ngực này, nhói tim này, hoặc là mau mệt, tim nó tự nhiên đập dồn lên thì chúng ta phải lưu ý. Đừng bao giờ bỏ qua những cái đó
1: và
0: chúng tôi nói là trong tủ thuốc mình có cái dược thảo là HPD, nó rất là hiệu quả. Chúng tôi dùng những tinh chất của tỏi, một cái loại tỏi là cái tỏi không mùi, rồi tinh chất của hạt rau mùi tây kết hợp với tinh chất cam thảo, thì ba cái đó nó thành một giống như ba chàng người nó phẫu thuật đấy, nó đi vào để nó giúp cho cái bộ tim của chúng ta và tăng cường cái chức năng hô hấp và tăng cường chức năng của tim và giúp cho mạch máu chúng ta lúc nào cũng được sạch sẽ, được lưu thông và tăng được cái độ dẻo dai của mạch máu nữa. Đó là cái dược thảo mình gọi là Heart Better.
1: Dạ vâng, thì Trang cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Rất tiếc là thời gian nó đã có hạn, bây giờ nó cũng đã hết giờ rồi thưa bác sĩ. Thì mình chắc phải gửi lời chào đến quý vị thính giả thôi thưa bác sĩ.
0: Dạ vâng, rất là vui mà mỗi lần bận rộn mà dành cái thời giờ của quý vị nghe chúng tôi, và chúng tôi cũng rất là dành cái thời gian này để chia sẻ những thông tin mà cần thiết cho quý vị. Và bất kỳ câu hỏi nào quý vị nghe đài cảm thấy cần hỏi cứ mạnh dạn gọi vào cô Thùy Trang, thì chúng tôi sẽ ghi nhận câu hỏi và giải đáp quý vị trong cái khả năng có thể. Thành ra thôi thì trước khi câu chuyện của mình chấm dứt thì cũng xin kính chúc quý vị lúc nào cũng mình khỏe, quý vị và gia đình một cuối tuần thật là vui, sum họp với con cháu, và cũng mến chúc Thùy Trang cùng gia đình cũng lúc nào cũng được mạnh khỏe và mọi sự như ý nhé.
1: Dạ vâng, Thùy Trang. Dạ, Thùy Trang một lần nữa cảm ơn bác sĩ Nguyễn Đức Cường rất nhiều, và kính chúc quý vị thính giả cũng như bác sĩ một cái weekend thật là bình an bên gia đình và người thân, và xin hẹn lại quý vị trong chương trình lần sau. Dạ, xin chào tạm biệt.
2: PG Health giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả. 1-855-855-5888 PG Health theo cùng phái mạnh.
3: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
4: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
5: ghế massage Infinity,
4: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế Pedic Spa. Tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
3: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty, và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood, 281-495-3333, 281-495-3333.
6: Hàng sale chợ Tấn Ngư từ ngày 19 đến 25 tháng 5. Hành lá 3 bó 99 cent, củ cải trắng 69 cent pound, cải bẹ xanh 79 cent pound, cải thìa 99 cent pound, bí rợ, cải ngọt 1 đồng 29 pound, nước mắm mega chip 2 đồng 99, dầu hào cun chung 1 đồng 29 chai, hành đếm ngạc no 7 đồng 99, mì nông xin 10 gói 8 đồng 99 thùng. và bỏ liều lượng gây 8.99. Nó vừa đúng là ARA 1.49, chạy giọng chốt Kimbo 3.99 pack, bún tươi sinh ly 2.49. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng ở Saffron Phú Cát, kính mời quý khách.
7: Ngại make up, da xỉn màu, khô và nám, Vinashop xin giới thiệu Dual Cream, kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydralab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa, mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydralab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Dual Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Dual Cream, kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydralab, flash your style.
8: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
9: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
10: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng của Đài Việt TV Radio Network. Trở lại với chương trình ngày hôm nay, một lần nữa có sự góp mặt của thầy Hoàng Vĩ từ trường Ven Academy, quay trở lại với chương trình Đồng Hành Cùng Con. Xin kính chào thầy Hoàng Vĩ.
1: Dạ, chào anh Kinh Luân và kính chào quý khán thính giả của hệ thống Đài Việt TV cũng như Việt Radio 1560M.
0: Mình một năm học trôi qua nhanh thật hả thầy?
2: Dạ, cũng gần... bây giờ là bước qua gọi là quarter thứ tư rồi, là quarter cuối cùng của niên học rồi. Sau spring break là coi như là chuẩn bị là về đích cho năm học này rồi.
0: Còn có 2 tháng nữa thôi.
2: Dạ,
0: mấy tháng nữa là tới hè rồi thì bắt đầu vào cái dịp hè thì trường có những cái hoạt động nào không thưa thầy?
2: Thì như mọi anh cứ luôn mọi năm trường mình cũng mở lớp hè.
0: Yeah.
2: Và năm nay mình cũng mở lớp hè. Thì chương trình hè của Van Houston Academy chúng tôi sẽ mở ra cho các học sinh từ lớp mẫu giáo cho tới lớp 11, thưa cô luôn. Các lớp mà dạy đó thì chúng tôi dạy toán, là dạy reading, dạy writing. Nhưng mà các môn mùa hè năm nay thì nó phong phú hơn một chút xíu, thì mình sẽ có những lớp ngoại khóa, giống như là lớp lớp vẽ thì năm nào cũng có. Nhưng mà năm nay có lớp music là trong đó cũng có luôn trong cái chương trình hè của Van Houston Academy. Và một trong những chương trình mà ở trường mình hiện tại học sinh rất là thích là chương trình robotics, là mình cũng có dạy trong chương trình hè luôn.
0: Okay.
2: Cũng không có phải là lấy thêm tiền gì hết, chỉ là mình làm cho cái hệ thống, cái chương trình mình nó phong phú hơn và có nhiều kỹ năng hơn cho các học sinh. Thì đó là chương trình cho học sinh từ mẫu giáo tới lớp 5 đó anh Kinh Luân. Thì ngoài ra nữa thì những em mà lớn đó, thì mình sẽ dạy những chương trình giống như là lớp 9 trở lên thì mình dạy như là toán, là Algebra 1, Algebra 2, Geometry, rồi những môn như Chemistry, Physics, rồi English. Đó thì những môn đó là mình có dạy, nhưng mà cũng một cái nữa là high school cũng sẽ có chương trình computer science do một ông thầy có bằng master về computer science dạy, để cho các em có những cái trải nghiệm về vừa học kỹ năng nhưng mà có thể các em có thể có những kỹ năng đó mà có thể đi xin internship luôn cũng được, nếu như mà các em học tốt những cái real world project luôn. Ông thầy cũng thấy có 4 lớp khác nhau cho computer science, đó là lớp về AI machine learning. Okay. Là một trong những lớp khá là phổ biến bây giờ học về trí tuệ nhân tạo.
0: Yeah.
2: Và cái machine learning là cách mình dạy cái máy tính làm sao để mà nó làm việc cho mình. Cái thứ hai nữa về data, database, là có nghĩa là cách quản lý dữ liệu ở trên máy tính, thì cái này hiện tại rất là hot ở trên thị trường. Và cái nữa là web development, là phát triển web cũng dùng trí tuệ nhân tạo luôn.
0: Yeah.
2: Anh Kinh Luân biết mình có học sinh á, có người thuê trong vòng 3-4 tiếng thôi nó build một cái web, người ta trả cho nó 3,000. Thì một trong những kỹ năng mà mình nghĩ là nó có, các em có thể có job ngay lập tức luôn nếu như mà muốn, tại vì bây giờ viết web nó không còn như xưa nữa, mình phải ngồi mình lập trình, mà bây giờ AI làm được rất tốt. Nhưng mà cái vấn đề là mình có biết sử dụng AI để mình làm việc cho mình hay không. Thì đây là những cái kỹ năng, những bộ kỹ năng mà tôi nghĩ là rất là quan trọng cho cái high school. Thì tôi nghĩ là ở Houston này chỉ có một mình Van Houston Academy làm những cái chương trình như thế này. Thường những chương trình như thế này, tôi luôn biết là có những trường Rice, người ta hay mở những summer camp dạy rất là mắc luôn. Một tuần là mấy ngàn anh kia luôn. Nhưng mà ở trường mình thì nó nằm trong cái chương trình hè như mọi năm. Và mình có ông thầy chuyên về computer science để mà dạy cho các em. Thì nếu như cha mẹ nào mà muốn con mình vừa ôm những môn trong năm, nhưng mà vừa có một bộ kỹ năng mới về trong cái xã hội công nghệ như thế này, tôi nghĩ là nếu như các em mà có được cái kỹ năng như thế này để mà một làm bàn đạp cho các em phát triển sau này. Anh cũng biết là trường mình năm nay có một em mới vào năm nhất thôi mà đã có internship rồi. Okay. Do một công ty rất là lớn thuê em học sinh đó làm, trả 6,000 một tháng. Thì thì em nói là năm ngoái là học Van Houston Academy.
0: Mới học high school thôi.
2: No, đã năm nay vô năm nhất đại học.
0: Okay.
2: Thường năm nhất đại học rất là khó xin internship.
0: Yeah.
2: Và nhiều người cứ kêu là công nghệ này nọ kia thì bây giờ khó xin việc lắm. Nhưng mà mình thấy rõ ràng là học sinh đó chỉ mới vô năm nhất thôi mà đã được một công ty người ta thuê thực tập làm, trả tới 6,000 một tháng. Là mà cái những kỹ năng, những bộ kỹ năng này từ những em này nó học với mình từ nhỏ rồi, thì lớp 7 cũng đã bắt đầu tiếp cận với lại máy tính và bắt đầu tự dạy cho mình những bộ kỹ năng này. Thì khi mà lên đại học á, không phải là vì đại học dạy mà những bộ kỹ năng đã có từ dưới high school rồi anh Kinh Luân. Thì tôi nghĩ là bây giờ hiện tại Van Houston Academy thì cũng rất nhiều học sinh được học những lớp như thế này. Và cái chương trình anh Kinh Luân biết tuần vừa rồi á, mình dẫn học sinh tiểu học của trường mình lớp 3, lớp 4, lớp 5 đi thi robotics trong thành phố và các em ẵm hết giải cho thành phố luôn. Có là lần đầu tiên có một đội của Việt Nam đi thi như vậy mà thi rất là xuất sắc luôn. Tại vì thường thì thường ở high school cũng như dưới này đa số mấy em đi thi á đều là Ấn Độ với Tàu hết. Không có đội Việt Nam, rất là ít đội Việt Nam luôn, nhưng mà lần đầu tiên trường mình dạy từ những nhỏ như những em nhỏ như thế này thì mình thấy rõ ràng càng lớn lên thì các em sẽ vừa đam mê mà vừa có những bộ kỹ năng mà nó sẽ rất tốt hơn nhiều. Thì trong cái xã hội công nghệ như thế này á thì mình thấy rõ ràng là đây là những cái kỹ năng mà rất là tốt cho học sinh. Không phải em nào cũng sẽ theo computer science hoặc là công nghệ. Nhưng mà đây là một cái bàn đạp, những em nào thật sự thích sau này thì các em sẽ có những cái mà sự gọi là head start, những bắt đầu mà hơn những bạn khác.
0: Kinh Luân có một thằng bé, thằng con nó mới 13 tuổi thôi.
2: Dạ.
0: Mà mình không ngờ như vậy là nó tạo một cái website để bán hàng trên website nha.
2: Dạ.
0: Nó tự tạo luôn. Cái mình hỏi hồi xưa đối với mình tạo cái website rất là khó.
2: Dạ.
0: Mình phải biết coding đồ này nọ. Nó nói bây giờ không cần đâu, đây đi. Mình có AI nó tạo hết cho mình.
2: Đúng rồi.
0: Dạ, thì tự động làm hết. Thì cái quan trọng nhất bây giờ là làm cách nào biết xài AI thôi. Và đa số các em, em bé bây giờ họ vẫn chưa được tiếp cận với AI nhiều lắm.
2: Dạ.
0: Và họ chưa có rành lắm. Đó thì đây là một cái lớp mà Kinh Luân nghĩ là rất là quan trọng đối với các em.
2: Trong là bây giờ cái trí tuệ nhân tạo AI nó rất là phát triển.
0: Dạ.
2: Và nó làm cho cuộc sống nó dễ hơn.
0: Dạ,
2: và những cái từ xưa mình phải học lập trình từ chút một.
0: Dạ.
2: Rồi phải ngồi hàng giờ để code. Bây giờ nó bỏ qua khúc đó hết rồi. AI nó làm giùm cho mình rồi.
0: Dạ.
2: Những em học sinh mà có nền tảng chắc, tự học được, tự biết cách sử dụng AI để mà làm những cái project cho mình. Giống như mình nói mấy đứa học trò bây giờ anh luôn biết nó đã start up công ty của nó rồi. Nó đã làm và nó giống như nó bỏ là viết những website, những cái ý tưởng của tụi nó. Thì bây giờ thì những em nào mà có những kỹ năng tốt và có nền tảng chắc trong về vấn đề công nghệ thì các em sẽ giống như là dùng AI đó để mà mình phát triển rất là nhanh. Mình phải là phát triển cấp số nhân đó, chứ không phải như hồi xưa nữa. Giống như mình ngồi mình lập trình từng chút một, bây giờ không cần phải lập trình nữa. Cũng không cần phải ngồi làm biết làm sao cái code của mình nó sai đúng chỗ nào, tại AI nó sẽ detect được hết luôn. Thì bây giờ thì cho nên mùa hè này á là mình có những lớp như vậy. Ngoài những lớp mà từ xưa nhà trường mình cũng có, giống như những lớp vẽ, những lớp nhạc này nọ kia. Thì bây giờ anh cứ luôn nếu như tới trường thì thấy là lớp nhạc của trường mình cũng rất là sôi động rồi. Các em tự làm thành lập ban nhạc luôn. Dạy trống, dạy đàn guitar, dạy đàn piano, dạy sáo, dạy violin, dạy saxophone, dạy đủ thứ hết. Thì mùa hè này là một trong những mùa hè mà bắt đầu mình sẽ ứng dụng vô nhiều lớp khác nhau. Nhưng mà mình cũng không phải là các lớp mình không có lấy thêm tiền chút xíu nào hết.
0: Những lớp nhạc như vậy có nghĩa là có thầy dạy luôn phải không?
2: Dạ, trường mình là giống như tại vì trong trường tư là những lớp nhạc nó nằm ở trong chương trình luôn và có một thầy dạy full time luôn. Là hướng dẫn cho các em học sinh. Có những em học sinh chưa bao giờ đụng tới đàn mà bây giờ đã biết đánh đàn rất là tốt rồi.
0: Dạ,
2: thì âm nhạc cũng là một trong những kỹ năng mà mình nghĩ rất là tốt cho sau này. Không phải các em để sẽ theo sự nghiệp âm nhạc này nọ kia. Nhưng mà có được âm nhạc thì nó rèn đủ thứ loại về tính sáng tạo, về tính tập trung và nó cũng là một hobby rất là tốt cho các học sinh sau này, để mà khi mà các em lớn lên có được âm nhạc thì nó giúp rất là nhiều trong cuộc sống.
0: Dạ vâng.
2: Đó, thì ở trường mình thì mình có những cái chương trình như vậy.
0: Theo như thầy nghĩ là cái ngành computer engineer cách đây khoảng 4-5 năm là mình bắt đầu mình thấy nó bị giảm dần. Nhưng mà quay trở lại 1-2 năm gần đây thì cái AI nó lại phát triển lại. Thì theo như thầy nghĩ cái computer engineer sau này vẫn là một cái nghề hot phong thưa thầy?
2: Nó, theo mình nghĩ thì công nghệ bao giờ cũng hot á. Tại vì xã hội càng ngày càng phát triển. Đương nhiên những bộ kỹ năng mình sẽ thay đổi. Chứ không phải là ngồi không có người ta không có thuê một kỹ thuật viên vô ngồi lập trình nữa. Nhưng mà sẽ đưa kỹ thuật viên vào để mà giống như là control cái máy. Để mình đưa ra những cái product khác nữa. Nó tân tiến hơn. Và bây giờ những kỹ sư công nghệ, kỹ sư về robotics thì bây giờ người ta sẽ còn nhiều hơn. Những người mà design ra những robot và hoàn thiện những con robot thì kỹ năng bây giờ nó khác nhiều rồi anh Kinh Luân. Giống như tôi có những người bạn đang làm trong những công ty công nghệ đó thì người ta nói rõ ràng là bây giờ không ai mà thuê kỹ thuật viên vô ngồi lập trình nữa. Tại vì AI nó đã làm rồi. Cho nên những kỹ thuật viên đó phải biết sử dụng AI để mà mình hòa vào cái team để mình tạo những product nó lớn hơn. Cho nên công nghệ thì anh Kim Long biết tôi có một ông thầy dạy trường của mình á, ông ra bằng master, chỉ vừa ra trường thôi Amazon nó thuê 180.000 một năm rồi. Cho nên là về ngành công nghệ lương vẫn rất cao, nhưng mà nó đòi hỏi kỹ năng tốt hơn hồi xưa, phải hiểu rõ. Nhưng mà nếu như các em theo thì tôi nghĩ vẫn rất nhiều job và trong tương lai vẫn có job, chứ không phải nó nói công nghệ không có job, bởi vì xã hội sẽ tiến về xã hội công nghệ. Bây giờ tất cả công ty bắt đầu là phát triển AI, phát triển chế tạo các con robot, vì từ từ robot nó sẽ thay thế con người, nhưng mà sẽ cần những con người để mà tạo những robot ra như vậy. Những công ty nó sẽ thuê những người như vậy. Cho nên về công nghệ thì mình nghĩ nó sẽ không bao giờ mà ai cũng nói 20 năm trước. Đáng lẽ là tôi học computer science á, khi mà vô xong rồi ai cũng kêu là đừng có học, nó không có job đâu.
0: Không ngờ.
2: Người ta nói mình hồi xưa kêu là ai cũng nhảy vô computer,
0: mình
2: đừng có học. Thì mình không học computer, nhưng mà 20 năm sau mình thấy rõ ràng có nhu cầu nó vẫn như vậy. Cho nên cũng không, nếu như mà cái nào các em thật sự thích thì nên học. Chứ đừng có sợ là, ngay cả bây giờ tôi nghe học sinh cứ kêu là đừng học pharmacist, vì pharmacy bây giờ
0: quá nhiều.
2: Không có cái job nào nhiều hay không nhiều hết, lúc nào cũng có job anh Kinh luôn. Mình không thể mà nói là 20 năm trước cũng có pharmacist, bây giờ cũng có pharmacist. Và bây giờ tôi thấy pharmacist ra cũng có job, bác sĩ ra cũng có job. Ngay cả học, thấy rõ ràng bạn học trò mình học về kinh tế ra cũng có job. Ăn thua là do mình có bộ kỹ năng, kiến thức, đi phỏng vấn tốt, người ta vẫn thuê. Còn nếu như mình học, mình không biết gì hết, không có kinh nghiệm. Giống như tôi nói học sinh nó vô đại học, đó, lo mà năm nhất, năm hai, lo đi tìm internship. Là đi tìm cho được internship, có internship rồi năm 3, năm 4 thì có kinh nghiệm thì người ta sẽ rất là dễ dàng thuê. Còn có nhiều em 4 năm học không hề có một chút kinh nghiệm nào hết thì sẽ không ai thuê mình hết. Đó, như học mình nói là điển hình như học trò của mình có mấy đứa nó cũng từ đã ra trường rồi, hiện tại đang làm ở bên New York rồi, cũng có job đầy đủ hết. Nhưng mà những đứa này rất là lanh. Thì như học trò mình nó có job, anh Kinh Luân biết đó, là nó nói là nó gửi email cho khoảng 100 công ty, thể hiện là nó rất là muốn làm. Và một công ty gọi nó đi phỏng vấn, và cũng nhờ những kỹ năng từ xưa, nhờ nó học ở dưới high school, người ta đưa ra những thuật toán này nào kia nó giải được, người ta rất là ấn tượng, người ta thuê. Cho nên mình có kỹ năng, mình có kiến thức thì đương nhiên cái về vấn đề job nó vẫn có. Nhưng mà ở dưới này thì hiện tại Venison Academy đang tập trung để dạy cho các em từ những em từ nhỏ. Khi mà mình dạy các em ở từ nhỏ có nền tảng được từ middle school, từ lớp 4, lớp 5, thì khi mà lên high school các em sẽ rất là giỏi. Nhất là trong xã hội bây giờ các em tự học được hết, cũng không cần phải theo thầy cô. Rõ ràng học trò mình nó nói là lên tới high school là tụi nó lên YouTube, tụi nó coi rất là nhiều cái kênh mà dạy tốt. Nhưng mà các em phải có một cái nền tảng, mình biết mình học cái gì. Còn nếu như mà không có gì hết, không có khởi điểm thì các em sẽ không biết mình học cái gì hết. Cho nên thì bởi vậy trường mình thì mình thấy rõ ràng là anh kia luôn biết cái lớp robotics là cái lớp mà gọi là favorite class của rất nhiều học sinh, từ các em nữ tới các em nam. Mình bring hai team, một team là 5 em nữ trên 6 em.
0: Okay.
2: 5 em nữ luôn. Mà mấy em rất giỏi, mấy em khâu giỏi kinh khủng. Cho nên là nếu như nói mà nữ không nên theo công nghệ cũng không đúng. Nếu như mà các em được expose từ sớm và các em vẫn có những khả năng như vậy, mà ngành công nghệ anh không có biết lương không dưới 150 một em một năm mới ra trường.
0: Wow. Cũng không ngờ là từ khi mà AI nó phát triển thì cái công nghệ, cái những cái lớp về công nghệ nó lại càng quay trở lại và nó lại càng hot như xưa nữa. Thưa thầy, có một câu hỏi như vậy nè, là nếu các em không muốn đi làm xa, những em trong tương lai muốn làm ở Texas này, và như quý vị biết là Texas là một cái tiểu bang đang phát triển rất là cao, nhiều công ty công nghệ đã quay trở lại Texas, thì thưa thầy, bố mẹ cũng sợ như vậy, vậy thì cái ngành nào cho các em mà phù hợp với những cái việc làm ở Texas này, thầy có thể một thầy nói.
2: Texas á, là engineering là một trong những ngành rất là hot ở Texas.
0: Ok.
2: Và kỹ sư.
0: Yeah.
2: Kỹ sư công nghệ, kỹ sư cơ khí, kỹ sư điện, kỹ sư về dầu khí, tất cả những ngành này rất là tốt. Thứ hai nữa về y tế. Y tế thì không ai bằng, không có tiểu bang nào bằng Texas. Thật sự mà nói, tất cả các ngành về y tế, về healthcare. Về tài chính, về kinh tế thì về business thì Texas không phải là một tiểu bang mạnh. Nếu như mà đã học tài chính thì phải đi qua Cali hoặc là New York. Công nghệ về máy tính thì hiện tại Texas cũng là các công ty lớn nó đã đổ về Texas rồi. Bởi vì cái chính sách thuế của tiểu bang mình rất là tốt. Đó, thì nếu như mà các em nào mà ở đây mà theo học, tôi nghĩ là ba cái mà mạnh nhất là engineering, computer science và y tế.
0: Okay.
2: y tế cái nào cũng được, nha sĩ, dược sĩ, bác sĩ, PA là physician assistant bây giờ cũng rất là hot, và một trong những cái mà cực kỳ hot luôn là nurse, y tá.
0: Nurse rất nhiều. Mà đang hot hả thưa thầy?
2: Hot vô cùng.
0: Really?
2: Nurse rất là hot hiện tại. Và một cái nữa là bên răng thì có dental hygienist bây giờ cũng rất là nhiều người học, bởi vì nó cái số năm nó ít á.
0: Yeah.
2: Và ra trường lương khá là cao, bây giờ dental hygienist làm 60 đồng một giờ rồi anh.
0: What?
2: Mà học có 2 năm à.
0: Cái gì 60 đồng một giờ for dental hygienist?
2: Aha. Uh-huh. Anh lên cái cloud dentistry anh coi lương thì anh sẽ biết đó. Cái việc học từ 55 tới 60 đồng bây giờ, 58 đồng một giờ là trung bình đó.
0: Mà chỉ học có 2 năm thôi.
2: Chương trình dental hygienist là 2 năm là bằng associate chứ không phải là bằng cử nhân luôn.
0: Okay.
2: Còn mà anh ra được cử nhân của dental hygienist là anh đi dạy được ở trên đại học rồi.
0: I see.
2: Bên cái ngành đó nó đặc thù như vậy.
0: À.
2: Có nghĩa là có nhiều em không lên được dentist, tại vì dentist tới 8 năm mà nó cũng khó.
0: Yeah.
2: Dental hygienist thì dành cho những bạn mà không cần phải quá xuất sắc, không cần phải giỏi, chỉ cần siêng và chịu khó tới cùng.
0: Okay.
2: Ra trường thì mình thấy rõ ràng là anh luôn biết có học trò của mình nó đi mượn cái chương trình dental hygienist, tốn cái trường tư nó dạy 90 ngàn cho 2 năm. Còn những trường công thì rẻ lắm, nhưng mà có thể không vô được. Thì có trường giống như Pima là trường tư dạy những cái đó. Nó mượn nợ 90 ngàn, nó ra là làm 2 năm, nó nhịn ăn nó trả hết luôn. Trả hết luôn anh.
0: Wow, không ngờ cái một cái ngành mà nó... mình tưởng chừng nó đơn giản, học chỉ có 2 năm thôi.
2: Dental hygienist chứ không phải dental assistant nha. Dental assistant thì lương không có cao như vậy.
0: Yeah,
2: dental assistant thì hiện tại thì lương khoảng 18 tới 20 đồng một giờ.
0: Yeah,
2: thì cũng học có 9 tháng thôi, chứ cũng không học nhiều.
0: Yeah,
2: nhưng mà cái đó là cũng là một bước đệm. Những em nào muốn theo hygienist thì học dental assistant trước và những lớp prerequisite, rồi mình nộp đơn vô trong chương trình dental hygienist.
0: Dạ vâng.
2: Yeah.
0: Quay trở lại cái chương trình hè của Van Academy thưa thầy, là cái này mở cho tất cả các học
2: tất cả học sinh trên trong Houston, không dành
0: này.
2: Riêng cho Van Houston Academy.
0: Dạ vâng.
2: Thầy
0: có nghĩ là trong vòng 3 tháng đó mình có thể thay đổi các em không thưa thầy? Thay đổi đây mình nói là cái thay đổi cách học và cái điểm của họ.
2: Không, mình không dám hứa là trong vòng bao nhiêu 2 tháng như vậy 3 tháng là mình sẽ thay đổi hoàn toàn, nhưng mà các em sẽ có một cái nền tảng khá là chắc.
0: Okay.
2: Và một cái nữa đó là năm nay mình có một chương trình toán mới dạy trong chương trình của mình. Tại vì mấy như mọi năm mình thấy mình nhận nhiều học sinh, các em nước ngoài qua, mình thấy các em nước ngoài học toán quá giỏi. Mà cái toán là cái nền tảng cho tất cả các môn khoa học khác nhau. Thì tại sao các em du học sinh qua đây lại học hơn những em bên này? Hoặc là những em ở bên Mỹ qua cũng rất là giỏi toán anh. Những em bên Nigeria qua học cực kỳ giỏi. Thì mình
0: Nigeria?
2: Mới... Yes, cực kỳ giỏi nghe anh. Mình có học trò hồi đó mình dạy luyện thi SAT á, nó vô Stanford luôn á, nó học toán kiểu giống như 800 là nhẹ nhàng luôn. Thì mình mới thắc mắc là mình nói là mình cứ nghĩ là châu Á mình mới giỏi toán, không phải. Những bạn mà từ Mexico qua mà không học toán ở Mỹ mà học từ Mexico qua học giỏi cực kỳ luôn. Thì mình mới đặt câu hỏi là tại sao mà ở Mỹ nó lại thua những nước khác? Thì mình nhìn vào chương trình thì mình thấy là ở Mỹ thì chương trình nó dễ quá. Nó không đòi hỏi tính tư duy cao. Cho nên ở trường mình bắt đầu là từ các em tiểu học mình bắt đầu ứng dụng một chương trình mới. Thì mình thấy nó có sự thay đổi rất lớn. Học sinh nó chắc hơn nhiều. Tại vì không bắt học làm một lần 300 bài. Nhưng mà làm 7-8 bài thôi. Nhưng mà 7-8 bài nó chất lượng và nó bắt học sinh nó phải tư duy nhiều. Khi mà tư duy nhiều như vậy, cái kiến thức nó sẽ động lại. Và sau này càng lên thì cái nền tảng nó chắc ăn. Cho nên học tốt hơn. Mình bắt đầu mình ứng dụng trong trường private school những em lớp 1, lớp 2, lớp 3. Thì mình thấy khi mà cho các em làm bài thử math test là cái standardized test. Điểm cao vụt hẳn luôn so với lại mặt bằng chung. Thì mùa hè này mình bắt đầu mình thấy rõ ràng nó rất là hiệu quả. Cho nên bắt đầu mình sẽ ứng dụng ra cho cái chương trình mùa hè luôn. Thì cha mẹ sẽ thấy một sự khác biệt rất là lớn. Là trong cái vấn đề là khi mà các em ở Mỹ, chương trình Mỹ thì nó, anh Kinh luôn biết nó dễ hơn.
0: Yeah.
2: Lúc nào Việt Nam qua ông kêu, ồ chương trình lớp 10, lớp 11 chỉ mới chương trình lớp 8, lớp 9 ở Việt Nam thôi. Thì cái này là một trong cái như vậy. Anh Kinh luôn biết những em mà lớp 2, lớp 3 của trường mình đã học, phải nói là chương trình lớp 4, lớp 5 ở ngoài rồi. Cũng là lớp 3 thôi nhưng mà nó cái độ khó nó như vậy. Thì mình thấy rõ ràng là nhiều người cứ nghĩ là phải học sinh xuất sắc mới học được. Không phải, ở trường mình ngay cả những học sinh rất bình thường, miễn là mình push các em vẫn học theo được và rõ ràng kiến thức tốt hơn nhiều. Ngay cả những lớp 3 bây giờ đã học cộng chia phương trình phân số rồi. Đó, thì mình mới so lại mặt bằng chung thì mình thấy rõ ràng nếu như các em được đào tạo từ sớm, dạy từ sớm khi mà lên high school, câu chuyện mà lớp 9, lớp 10 mà các em thi SAT 800 là trong tầm tay. Tại SAT không khó chút xíu nào. Mà từ xưa như mình dạy, mình không hiểu tại sao mà những em ở đây á, dạy lớp 10, lớp 11 rất khó để đạt được điểm SAT cao cho môn toán. Trong khi những em Việt Nam qua không còn dạy nhiều, đặng nào cũng 800 hết.
0: Dạ vâng. Thầy có biết lý do tại sao Hoa Kỳ này không chuyên về chú trọng vào cái môn toán? Thầy có nghĩ là tại vì sau khi ra trường các em không xài những cái kiến thức nữa hay không, giống như những cái ngành như là business hay là những ngành khác họ không cần về toán, bởi vậy họ không chuyên về toán?
2: Không phải nó không chuyên về toán, nhưng mà mình nói để mình giải thích nguyên một bệnh viện sau thì rất là khó. Nhưng mà mình biết là tại vì ở Mỹ á, cái population nó quá ư là đa dạng.
0: Yeah.
2: Nó không như các quốc gia khác, tại vì ở đây là đa quốc gia, đa chủng tộc. Cho nên trong một lớp học quá nhiều các học sinh khác nhau, cho nên để mà mình impose một cái chương trình toán thật sự khó, rất là khó cho giáo viên dạy. Cho nên chỉ dạy trên bề mặt thôi, cái surface thôi. Yeah. Tất cả nó không đòi hỏi phải quá khó, tại vì quá khó thì học sinh nó sẽ fail hết, thì nó sẽ không tốt nghiệp được. Thì mình nghĩ là chính đó là một trong những lý do mà nước Mỹ người ta không sử dụng nhiều cái chương trình toán, chỉ dành cho những học sinh nào mà giỏi thì sẽ vô những chương trình GT thì sẽ dạy khó hơn. Nhưng mà trên bề mặt chung thì không dám dạy quá khó, chỉ vừa đủ thôi để học sinh nó tốt nghiệp high school. Cho nên là ngay cả những chương trình mà star test này nọ kia, chương trình không khó chút xíu nào hết. Hỏi anh Cương Luân có 30%, 40% là pass rồi thì thì cái standard nó quá là thấp á. Cho nên là nhiều cha mẹ cứ nghĩ là con mình pass, nhưng mà sau này càng lên thì mình thấy rõ ràng là các em càng hụt hơi. Mà mình thấy mình học mà yếu môn toán thì sẽ không thể nào mà theo được công nghệ hay là engineer, rõ ràng. Tại vì khi mà lên đó là những cái kiến thức nó học rất là cao, mà ở dưới này không có thì lên đó các em học không nổi. Cho nên các em phải theo những ngành nó không có đủ, không có đòi hỏi trình độ quá cao. Cho nên mình muốn thay đổi cái đó ở trường, cho nên mình nghiên cứu nhiều lắm rồi. Và mình mới bắt đầu mình đưa vô một cái chương trình, mình đòi hỏi học sinh nó phải có cái nền tảng kiến thức rất là chắc. Và cái vấn đề lớn nhất là phải biết tư duy.
0: Phải biết cách suy nghĩ.
2: Phải biết tư duy. Ở Việt Nam anh luôn biết tại sao mà nó khó không? Ngay cả học toán lớp 7, lớp 8 đã bắt chứng minh rất là khó rồi. Và học sinh đứa nào cũng phải như vậy. Cho dù điểm thấp, điểm cao, nhưng mà người ta bắt phải tư duy nhiều. Cho nên vì vậy mà lúc mà lên high school này nọ kia đó, thì mọi thứ nó khi mà qua đây thì nó cảm thấy nó dễ hơn nhiều. Tại bên này không có bắt tư duy nhiều. Nhưng mà mình thấy như vậy là một trong những cái mà mình hòa hợp cả hai nền văn hóa luôn. Ở trường mình á, mình sử dụng chương trình khó hơn, nhưng mình không để học sinh tự bơi, mà giáo viên sẽ hướng dẫn từng chút một. Mình thấy rõ ràng ngay cả những học sinh rất là mới đầu á, mình đưa chương trình nó vô á, em nào cũng bị struggle.
0: Yeah.
2: Nhưng mà giáo viên hướng dẫn từ từ, bắt đầu các em quen rồi, từ từ các em nào cũng làm được hết trơn hết á.
0: Dạ vâng. Cái đó là mình thấy rõ ràng nhất là tại sao các quý phụ huynh ở đây nói là tụi trẻ bên đây nó
2: dở toán lắm,
0: nó
2: làm có được.
0: Nó không phải một cái dở, nên nó sao ta? Nó không có suy nghĩ như là những đứa trẻ Việt Nam. Nó rất là bình dị, nó rất là đơn giản, nó không suy nghĩ nhiều. Thì do một phần cũng vì cái, tại vì các em ở Việt Nam, các em bị học rất là nhiều từ lúc còn nhỏ.
2: Đúng thầy. Rồi. Nhưng mà mình thấy như vậy nó cũng không tốt. Rõ ràng áp lực quá lớn, cho nên mình mới trung hòa cả hai lại và mình tìm một cái nào mà tốt nhất, không tạo áp lực.
0: Yeah.
2: Nhưng mà ở Việt Nam thì kiểu là một lớp tới 40-50 em và đưa một chương trình khó xuống và học sinh tự bơi.
0: Yeah.
2: Em nào không được ráng chịu. Còn bên này của trường mình thì mình đưa một chương trình khó xuống, nhưng mà với sự hướng dẫn của thầy cô để các em từng bước một để mà mình có thể làm được những bài khó, tư duy được, thì các em cũng không có bị áp lực nhiều anh Kinh Luân.
0: Vâng, cảm ơn thầy Hoàng Vĩ. Vừa rồi là phần 1 của chương trình Đồng hành cùng con của VN Academy. Xin quý vị đừng rời làn sóng, chúng tôi sẽ trở lại sau một vài thông tin thương mại.

0: trà lên men cổ truyền Hàn Quốc kombucha tăng cường lợi khuẩn cho đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa, giảm cân an toàn. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
1: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hàn Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
2: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
1: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
2: Có nhân viên nói tiếng Việt.
1: Địa chỉ 126 Elbridge.
2: Điện thoại 832-939-8956.
3: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
4: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
3: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
4: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
5: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
3: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
6: DT Collagen.
7: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
8: Theo anh Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
9: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tiết kiệm, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
10: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
11: Hồng ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây không?
12: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dùng bão làm thiệt hại. Đặc biệt, công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
11: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
2: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
6: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
13: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bel Air. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bel Air hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.

0: Kinh Long xin được phép trở lại với quý vị trong phần 2 của chương trình Đồng hành cùng con với thầy Hoàng Vĩ, là hiệu trưởng của trường Van Academy. Ngày hôm nay chúng tôi nói về chương trình dạy hè của trường Van Academy. Thưa thầy, bây giờ là đã nên đăng ký rồi phải không thưa thầy?
1: Bây giờ là đã có người ghi danh rồi luôn. Okay. Bữa giờ mình chưa quảng cáo, chưa có gì hết mà người ta cứ hỏi là ủa cái form của chương trình hè của trường đâu rồi? Tại bữa giờ cũng hơi bận chút xíu á, về nhiều việc lắm, cho nên là bây giờ thì mới bắt đầu là nhận ghi danh cho chương trình hè. Thì chương trình hè của trường là kéo dài 7 tuần thôi anh Kinh Luân.
0: Okay.
1: Những chỗ khác thì người ta kéo dài tới 10 tuần rồi, mình chỉ dạy 7 tuần để mình chuẩn bị cho năm học mới. Thì cha mẹ nào mà ghi danh trước ngày 20 tháng 5 chứ, thì ghi danh trước 5 tuần sẽ bớt 10% như mọi năm.
0: Okay.
1: Và ghi danh một lúc 7 tuần thì sẽ bớt 15%. Dạ. Thì cái đó là chương trình hè nói chung từ của em, từ mẫu giáo tới lớp 11. Như hồi nãy mình nói là có dạy math, reading, writing và những môn high school thì mình dạy những môn như chemistry nè, math nè, physics rồi English. Ngoài ra nữa thì cái những chương trình ngoại khóa giống như là piano nè, art nè và robotics hay là computer science thì nằm ở trong chương trình hè luôn và không có thu thêm một chi phí nào nữa hết. Và chương trình hè mình có trường ăn trưa. Thì đó là những chương trình mà dạy chung chung. Và có những chương trình đặc biệt mà năm ngoái mình không làm, năm nay mình mới nhiều cha mẹ yêu cầu quá thì mình mới làm, là chương trình College Planning.
0: Okay.
1: Là chương trình mà sẽ dạy cho học sinh cách nộp đơn đại học, và quan trọng nhất là trong vòng mấy tuần trường sẽ giúp cho học sinh hoàn thành gần như tất cả các bài luận văn nộp đơn vào trường đại học. Anh luôn biết là chung chung. Và có những chương trình đặc biệt mà năm ngoái mình không làm, năm nay mình mới nhiều cha mẹ yêu cầu quá thì mình mới làm, là chương trình College Planning.
0: Okay.
1: Là chương trình mà sẽ dạy cho học sinh cách nộp đơn đại học, và quan trọng nhất là trong vòng mấy tuần trường sẽ giúp cho học sinh hoàn thành gần như tất cả các bài luận văn nộp đơn vào trường đại học. Anh luôn biết là năm nay trường mình

0: Đường mà số 1 của thế giới về medical school chỉ có 6% toàn thế giới thôi. Và hai em được nhận vô UCLA. Một lần nữa UCLA năm nay mình luôn biết có 150.000 hồ sơ nộp đơn vô, là
1: Wow.
0: nhiều nhất nước Mỹ luôn. Và ở Texas mà mình có trong trường mình có tới hai em được nhận vô, trong khi ở Cali rất nhiều em bị từ chối. Và ngoài nữa thì có 5 em được nhận vô UT Austin và khoảng 8 em được nhận vô Texas A&M, và đều là giống như có full ride scholarship hết. Thì sau năm nay mình thấy rõ ràng là cái bài luận văn nó quan trọng cực kỳ luôn, rất quan trọng. Có
1: Okay.
0: nhiều em bị từ chối vì cái bài luận văn không hay. Cái bài luận văn là cái mà mình nghĩ là nó sẽ tạo cái sự khác biệt, bởi vì mình thấy nhiều em GPA nó cũng giống nhau thôi, GPA cũng 4 chấm, SAT cũng tương đương như vậy, nhưng mà bây giờ mình thấy là SAT nó không quan trọng bằng, có hai thứ khi nộp đơn đại học quan trọng nhất là điểm GPA và bài luận văn. SAT nó vẫn quan trọng
1: Okay.
0: nhưng mà nó không bằng quan trọng hạng cái kia. Anh có GPA cao, luận văn tốt, SAT thấp chút xíu vẫn ok, vẫn vô được cái trường top. Mình thấy rõ ràng có em thì SAT bằng ba mấy chục thôi mà nộp đơn mấy trường top trường nào cũng được nhận hết, vì cái GPA và cái bài luận văn nó quá tốt. Thì cái mà khó nhất là bài luận văn. Tại vì thí dụ anh nộp đơn vô như UT thì anh phải viết một lần bốn bài luận văn khác nhau. Texas A&M cũng có bốn bài. Bản thân Rice nó có bốn bài riêng của nó nữa. Thì học sinh anh cũng luôn biết tụi nó không nộp đơn bởi vì nó thấy bài luận văn nó sợ nó không làm. Thì cái chương trình hè này tôi nghĩ rất là tốt cho những học sinh nào mà lớp 11 lên lớp 12 muốn nộp đơn vào các trường đại học. U of H nè, Texas A&M, UT Austin, Rice, Trinity hoặc là các trường ngoại bang. Có được một bài luận văn của Common App rồi, hoặc là ba bốn bài của những cái câu riêng nữa,
1: Okay.
0: thì khi đó các em sẽ nộp đơn được khoảng mười mấy trường khác nhau, tại nó sẽ xào lại những cái bài như vậy. Đó, thì ở trường mình á, mình sẽ ngồi xuống với từng em một, bắt đầu hướng dẫn cho các em. Thứ nhất là narrow down là những trường các em thật sự muốn. Thứ hai nữa đó, mà mỗi trường nó đòi những bài luận văn nào. Và bắt đầu mình sẽ hướng dẫn các em viết cho tới khi nào những bài luận văn nó hoàn hảo.
1: Có nghĩa là thầy chỉ cho các em viết bài luận văn
0: Chính
1: đó luôn
0: xác,
1: chứ không
0: các
1: phải
0: em
1: là
0: sẽ...
1: viết giùm
0: No, no,
1: phải
0: no, no, no, không
1: không?
0: có bao giờ trường mình không bao giờ viết. Kiểu mình viết giùm thì không có. Tại vì bài phải của các em. Và cái quan trọng nhất, xã hội bây giờ tụi nó xài AI rất là nhiều.
1: Dạ đúng.
0: Thì giống như tháng 8 vừa rồi mình giúp á, các em nó nộp lên và bắt đầu tôi bỏ vô cái software coi thử. Nó mà trên 20% AI mình bắt tụi nó viết lại hết.
1: Sao AI cũng có thể nhận ra được cái bài viết của
0: Bây giờ
1: em?
0: nó có software hết anh. Software bỏ vô, đại học nó cũng có luôn. Bỏ vô nó detect bao nhiêu phần trăm AI. Và mình hỏi học sinh có viết cái AI không, mới đầu nó kêu không. Mình detect ra mình hỏi nó có không, kêu dạ có chút xíu. Đó, nó xài đủ thứ hết trơn hết trọi đó để cho cái câu văn nó hay hơn. Nhưng mà khi mà giáo viên ngồi sửa giùm á thì detect ra nó 0% hoặc là 2-3% thôi. Người viết thật mình rõ ràng mình bỏ cho software nó khác. Cho dù giáo viên sửa cũng rất là hay nhưng mà bỏ vô AI nó không detect được. Và mình mới nói học sinh là thầy detect được, có nghĩa là học sẽ detect được chắc chắn, tại nó sẽ có software mạnh hơn của thầy. Thầy chỉ xài software free thôi. Ok, nhưng mà giống như cái cách mà trường mình làm á là khi mà các em viết thì mình coi thử nội dung nó có tốt hay không. Các em không có nội dung, bắt đầu tôi sẽ ngồi xuống và hỏi để mình lôi ra một câu chuyện cuộc đời của nó thật là hay, phải thật hết, không có gì bịa hết. Những câu chuyện nó đưa ra mình hỏi các em chưa bao giờ làm, cắt hết. Đại học nó muốn là những câu chuyện thật. Và sau đó viết dở cũng được nhưng mà phải viết cho tôi thấy cái cách, coi như là cái dòng suy nghĩ như thế nào. Và sau đó là bắt đầu mình sẽ có giáo viên ngồi sửa câu văn cho nó trôi chảy hơn, cách diễn đạt tốt hơn. Chứ mình không viết cái bài giùm nhưng mà mình sẽ có người sửa. Cho nên các em sẽ rất là tự tin. Mình nói là các em viết dở cũng được. Anh cũng luôn biết những em du học sinh, nhiều em du học sinh viết không viết văn được bằng tiếng Anh. Các em có thể viết tiếng Việt và mình bắt các em dịch bằng cái giọng văn của các em luôn, dịch tiếng Anh luôn, để mình nắm được cái cách, các suy nghĩ của các em. Và sau đó mình mới dùng nó để mình sửa từng câu từng chữ lại cho các em. Thì khi mà sửa, sửa rất là lâu anh. Thì thường mà các em mà tới với chương trình hè thì rất là tốt ở chỗ là ngày nào các em cũng đi tới đó, ngồi ít nhất 3 tiếng một ngày để mà viết. Và khi mà các em tới tới tới lớp đó, mình bắt các em mở máy lên, đưa cho em cái đề và bắt đầu hướng dẫn là viết mở bài như thế nào. Từng câu từng đoạn một thì các em sẽ viết. Và cái quan trọng như các em biết là các em viết xong sẽ có người góp ý ngay lập tức và sửa bài, cho nên các em rất tự tin viết không sao hết.
1: Dạ
0: Và
1: vâng.
0: sau 5 tuần đó mà các em có hết những cái bài rồi

0: là gần như là xong 85% cái đơn đại học luôn. Cái đơn đại học khó nhất là cái luận văn chứ không phải những cái khác. Những cái điền này nọ kia nó
1: Tại
0: tốn.
1: sao người ta, tại sao cái luận văn nó quan trọng tới như vậy? Cái Luân cũng biết là cái bài luận văn đối với những cái trường đại học lớn người ta dựa vào cái bài luận văn rất là nhiều, nhưng mà lý do tại sao đó thầy?
0: Tại vì cái đó là cái mà nó thể hiện được học sinh là ai và tại sao nó muốn theo những ngành này và cái hoài bão nó là cái gì và những cái phẩm chất của nó lên đại học như thế nào. Đại học nó nhìn vô con số đó thì chỉ là một cái tính gọi là nó mang tính chất là tham khảo thôi. Thí dụ 3.3, 3.5 GPA, SAT 1.2, 1.3 thì đại học nó chỉ biết như vậy thôi. Nhưng mà nó muốn biết con người thật của học sinh như thế nào và qua những câu chuyện nó kể thì mới thấy được. Giống như anh Kinh Luân đi mà tuyển người vô đi làm một công ty nào cũng vậy. Người ta nhìn vô resume, nhìn vô bảng điểm này nọ kia. Nhưng mà người ta vẫn muốn tới interview coi thử con người nó như thế nào.
1: Cái kinh
0: Thì
1: nghiệm
0: mình mới đánh
1: sẽ
0: giá được. Thì qua những bài luận văn nó hỏi 3-4 câu để mà nó coi thử là học sinh nó là ai, trả lời như thế nào. Đương nhiên sẽ có những người giúp nhưng mà câu chuyện của nó phải thật. Đó, nó là tại vì những đứa mà nó viết mà câu chuyện không thật, bản thân mình đọc vô mình biết luôn, mình biết ngay lập tức luôn, cái này quá xạo. Cho nên là khi mà mình dạy học sinh viết, mình nói là tụi con thứ nhất á, thí dụ tụi con chọn computer science đi, thì câu đầu tiên mình hỏi cho tới là tại sao con muốn chọn cái này. Chắc chắn trong cuộc đời của tụi con á, sẽ có một cái khoảnh khắc nào đó, ồ, mình rất là muốn theo ngành này. Là cái lúc mình quyết định á. Thí dụ mình muốn học bác sĩ đi, thì cái lúc nào là tụi con muốn và tại sao nó dẫn tới quyết định đó. Nó sẽ có những cái lý do rất là từ học sinh nó có thể cha mẹ nó ép, có thể là vì nó thích học môn biology, có thể là vì nó đi tham gia robotics cho nên là nó cảm thấy cái này phù hợp với nó. Nhưng mà mình phải có những câu chuyện như vậy để mình dẫn vô và nó rất thật và nó có những cái connection mình đọc là mình hiểu được là bé này nó như vậy. Và những học sinh mà nó có được những cái lý do rất là chính đáng như vậy á thì khi mà lên đại học nó sẽ rất là thành công, cho nên đại học nó thích. Và một cái nữa là những câu mà nó hỏi giống như là em đại học nó sẽ hỏi là mày đã bao giờ bị gặp challenge chưa và giải quyết challenge sẽ như thế nào, thì nó muốn coi thử học sinh nó vượt qua khó khăn như thế nào. Những em mà nó có những câu chuyện mà nó trả lời được cái đó đó hay thì lên đại học á rõ ràng là nó gặp khó khăn nó không bỏ cuộc, rồi nó có những câu là example về cái khả năng lãnh đạo của mình là cái gì. Và nếu như không có câu chuyện chưa bây giờ lãnh đạo thì sẽ không viết được cái bài như vậy.
1: Dạ đúng.
0: Đó. Rồi hoặc là bao giờ làm teamwork hay chưa? Là có rồi đã bị conflict như thế nào và mình resolve conflict như thế nào, giải quyết những mâu thuẫn như thế nào. Đó là những kỹ năng mà nó qua câu chuyện nó sẽ đánh giá được học sinh như thế nào.
1: Có nghĩa là
0: Thì
1: lời văn không cần hay, chỉ cần là thật với lại
0: không cũng phải hay chứ anh. Bởi vì mình mới phải sửa chứ. Nó hay á, thì nó sẽ truyền đạt được cái ý tưởng của mình tốt. Học sinh, bản thân học sinh nó viết sẽ rất là lủng củng. Nhưng mà job của giáo viên sẽ là sửa làm sao mà cùng ý tưởng đó. Nhưng mà nó rất là trôi chảy và nó thể hiện được hết cái ý của học sinh. Cái đó là quan trọng nhất. Đó là cách diễn đạt. AI nó cũng làm được luôn. Và một cái nữa là mình cũng hướng dẫn học sinh dùng AI để mà giúp cho cái bài luận văn luôn. AI mà biết cách dùng nó rất là có lợi. Tại vì sao? Tại vì cùng cái những ý tưởng đó đó, mình bỏ vô AI thì nó sẽ sắp xếp ý cho mình. Và mình dùng AI cái bài của AI mình làm lại cái bài của mình viết lại, nhưng mình đã có một cái mường tượng được cái ý là bây giờ mình sắp xếp như thế nào để cho nó hay. Đó thì ở trường mình cũng kêu các em, nhiều em mình cũng kêu là bây giờ các em thử bỏ vô AI coi nó viết như thế nào và sau đó mình dùng cái đó để mình tham khảo và bắt đầu các em lấy ra ý tưởng đó mà mình viết theo cái ý của mình.
1: I see.
0: AI không có hại, biết cách sử dụng rất tốt.
1: Dạ
0: Nhưng
1: đúng.
0: mà đừng có dùng AI để mà là coi như bộ não của mình luôn. Đại học nó từ chối ngay lập tức.
1: Dạ vâng. À, lấy ví dụ là bây giờ một một em muốn vào một trường thầy nói giờ trường John Hopkins để học và bác sĩ đi,
0: Dạ.
1: về học về medical, thì trường sẽ đưa một bài luận văn nói tại sao em chọn ngành này. Thì ví dụ như mình nói là bố mẹ bắt em học ngành này, em không thích đi nhưng mà em vẫn học ngành này vì bố mẹ. Nếu mà em đưa cái lý do đó ra thì trường có bác không nữa đây?
0: Không, có nghĩa là mình có đưa lý do nhưng mình phải có mang tính chất rất là thuyết phục. Thuyết phục ở chỗ là thí dụ ngay từ đầu bố mẹ bắt em theo đi. Đúng không? Bắt em theo nhưng mà sau đó em giống như qua quá trình mình học những môn biology, mình tập trung vô cái đó, mình cảm thấy đây là phù hợp với mình. Còn mà bố mẹ ép mà mình không cảm phù hợp vẫn theo đó mình biết vô là chắc chắn bị từ chối. Tại vì rõ ràng là không có đúng cho khả năng của học sinh. Đó, thì cho nên khi mà và cái mà cái lỗi lớn nhất mà học sinh hay vấp phải từ học sinh giỏi tới học viên dở, lúc nào cũng viết để tìm sự thương hại của đại học.
1: À.
0: Đó, là viết là kể khổ kinh khủng luôn. Mình dở môn này, mình dở môn kia. Đó, và đọc hoài cũng không thấy nó giỏi khúc nào hết. Đó, là mình nói là không, không có một đại học nào nó thương hại học sinh hết.
1: Okay.
0: Ngay cả anh đi phỏng vấn, không ai thương hại anh về cuộc đời của anh hết. Người ta chỉ muốn những người giỏi nhất vô công ty của người ta thôi. Còn ví dụ cha mẹ divorce nè, rồi mình bị trầm cảm bao nhiêu năm đó, mà sau đó mình không thấy câu chuyện làm lại cuộc đời mà tốt hơn á, thì không ai, anh cứ nghĩ là boss anh thuê này nó kêu nó cha mẹ trầm cảm bị chia tay bạn trai bạn gái trầm cảm trong vòng bao nhiêu năm đó, thì mình thuê vô để làm gì? Đúng không?
1: Dạ, đúng.
0: Thì ngay cả đại học cũng vậy, không có chuyện nhiều bé kêu là em rất là ghét môn toán, nên học toán hoài không có được, xong đọc hoài cũng không thấy khúc nào nó giỏi toán hơn hết. Là không có được. Nên là đối với đại học á, cái câu rất là đúng luôn là đẹp khoe xấu thì che. Cái điểm yếu của mình đừng có lòi ra. Tại sao mình phải moi ra để làm gì? Mà khi mà có những câu đại học nó hỏi là điểm yếu của mày là gì, cũng từ điểm yếu đó phải đổi thành điểm mạnh. Chứ không thể nào mà cứ khoe mình yếu, yếu xìu như vậy là không được. Đó, thì có là những cái mà mình đọc rất nhiều bài luận văn thì học sinh lúc nào cũng kể khổ hết trơn hết trời đó.
1: Có nghĩa là nếu mà gia đình nghèo thì cũng phải có một cái gì đó, là gia đình dù nghèo nhưng mà phải cố gắng.
0: Đúng rồi. Là có nghĩa là mình thấy cha mẹ nghèo, chính vì vậy mình muốn vươn lên để cho cuộc sống của mình, bản thân mình tốt hơn và cha mẹ mình tốt hơn. Những bài văn nó phải đưa thấy mình một đứa là nó có hoài bão, có đam mê và cố gắng thành công bằng mọi giá. Đó. Rất rất rõ ràng luôn. Và những gì tốt đẹp nhất mình đưa ra. Tao rất giỏi toán nè, tao thi SAT 800 nè. Cái phần thí dụ reading có 400 giáo đi, không cần phải kể vô. Chứ không phải là kể vô để mình thấy sự tương phản giữa hai bên, không cần. Mình chỉ đẩy lên những cái gì mà mình, cái thế mạnh của mình, để cho đại học thấy đây là một đứa học sinh rất là tốt. Đó. Còn giấu cái khúc kia đi, đừng có kêu là tao học dở, tao viết văn không có được, thì tại sao kể vô để làm gì, không ai care hết. Đó, thì bản thân mình là mình đọc 1000 bài luận văn rồi, thì mình đọc vô mình sẽ định hướng được cho học sinh là cái phần nào nên bỏ vô, phần nào cắt hết. Những cái bài luận văn nào mà có, tại có nhiều em nó có những câu chuyện mà nó không biết bỏ vô như thế nào hết trơn. Trời. Tại vì trong cuộc đời nó là nhiều đứa thì nó rất là tham, cái gì cũng muốn bỏ vô và nó không có tập trung vô một cái điểm, lan man và viết rất dài và không có cái gì mình đọc vô mình không thấy một cái điểm nhấn nào hết, thì cái đó mình sẽ định chỉnh lại và mình cắt bỏ những gì không cần thiết. Đó.
1: So, có nghĩa là thầy đã từng gặp những em học sinh điểm SAT cao, điểm GPA cũng cao, nhưng mà vẫn không xin vào,
0: không
1: được
0: có trường nào nhận luôn nghe anh, những trường lớn á.
1: Chỉ vì
0: viết
1: bài bằng
0: viết văn, bài văn quá không tốt. Và nếu như bạn học sinh tự viết á, thì từ xưa đến giờ ngay cả những bạn mà đã được vô Columbia, Stanford, Rice nào kia, thì mình là người đọc bài luận văn, mình đọc lên mình biết là có được nhận hay không luôn. Nói thiệt là mình có những bài mình đọc vô mình nói là thầy bảo đảm với em là em được nhận, là nó quá tốt. Có năm mấy năm trước mình có em mà vô Stanford đó, nó đưa bài cho mình xong rồi SAT chỉ 1.400 thôi chứ không phải 1.500, nó đưa cho mình nói là nộp đi, thầy bảo đảm con được nhận, và nó được nhận vô 4 trường lớn luôn. Có nghĩa là đối với mình thì cái đó là rất là kinh nghiệm rồi, nó nằm ở trong kinh nghiệm khả năng của mình từ xưa, như mình đọc nhiều bài lắm và mình biết đại học nó muốn cái gì. Nó cũng không phải là quá khó, tại mình đọc mình biết à, tại vì rõ ràng thấy một đứa nó viết một bài văn như vậy mình biết chắc chắn đứa này nó sẽ thành công trong cuộc sống, nó chắc chắn luôn, nó có câu chuyện rõ ràng á. Còn nhiều em thì không biết viết như thế nào, mà anh cũng luôn biết những em mà được vô trường Rice á, năm nay của mình à, khi mà các em đưa bài đầu tiên viết mình kêu là xóa sạch luôn, không có một cái chữ nào mình muốn giữ hết. Nó viết tệ tới mức đó đó, cái cách nó viết văn không dở nhưng mà cái ý tưởng không có, nó viết rất là tệ luôn, mà bản thân học sinh nó chưa có kinh nghiệm á. Đó, thì bắt đầu là mình rồi nó ngồi nó có nhiều cái nó kể lum la trơn trọi đó, ngồi nó kể về thấy là một bài nó có 500 từ thôi, mà nó ngồi nó có đứa thì nó hết ba đoạn là nó viết về bố nó rồi. Mình kêu ủa thầy không khe về bố của con, thầy không đâu có muốn biết về bố của con đâu. Nó viết toàn là về bố của nó thành công như thế nào, và đoạn cuối cùng là vì bố nó thành công cho nên nó muốn thành công. Mà mình nói là đại học nó muốn biết về con chứ không muốn biết về bố con, cho nên cũng viết về bố nhưng mà mình cho nó hai câu về bố nó thôi, còn phần còn lại vẫn là nó kiểu như vậy.
1: Nói tóm lại cái văn viết nó cũng khó lắm thầy. Hồi xưa cái luôn đi học college cũng biết mà cái
0: dạ không có dễ chút xíu nào
1: không rất là khó, ghét nhất luôn. Là cái môn English
0: Những đứa mà anh hỏi năm bây giờ nó được nhận vô các trường rồi, hỏi nó quay lại cái process, nó kêu giống như một ác mộng của nó, tụi nó gì đó. Là tại vì nó cứ viết xong cái đem lên, cái em cứ bắt nó về viết lại hoài thôi. Và bắt đầu mình chỉnh từng chút một, từng hướng một. Nhưng mà không có viết dùm ngang, không bao giờ mình viết dùm hết. Kiểu là tụi nó viết hết.
1: Cái chương trình thầy nó chuẩn bị cho college gọi là college preparation, phải không thầy?
0: College preparation.
1: Dạ, cái luôn thấy cái chương trình nó rất là hữu ích. Quý vị đã và đang làm bố mẹ, có các em đang đi học high school mà chuẩn bị lên college á, rất là quan trọng, tại vì bố mẹ không biết là
0: không biết
1: mình phải bắt đầu từ đâu.
0: Không
1: ngay cả đâu. Con cái nhiều khi nó cũng không biết, mà nó biết nó cũng không biết giải thích cho mình bằng cách nào. Đa số là các em không.
0: Nhưng mà anh cứ để ý, anh biểu tụi nó viết, tụi nó kêu là để con viết, từ từ con mới viết. Nó đợi, thí dụ ngày mai deadline, bữa nay bắt đầu nó mới có bài.
1: Dạ vâng.
0: Mà mình chỉnh cũng không có kịp.
1: Nội cái chuyện mà xin phải nó sợ lấy thôi mà.
0: Nó cũng không làm
1: không biết làm.
0: Dạ.
1: Bố mẹ thì không biết bằng cách nào, không lẽ bây giờ theo sát con. Nói chung là bố mẹ ở đây không có thời gian để mà theo sát con tới cỡ đó được. Thì cái chương trình College Preparation này tôi luôn nghĩ là rất là quan trọng. Nếu mà quý vị thật sự muốn con em mình, hay là em đó muốn học một cái trường mà mình ưa thích đi, giống như đứa con cái Luân nó đòi, nó cứ học UT Austin, thì mình mới nói là thật sự là con đang biết con học cái gì chưa. Tại vì nếu mà muốn vô UT Austin mà vô straight là phải top 5% phong thế này. Ngoài cái việc đó thì rất là khó. Mình nói thẳng luôn, cái khả năng của con không học top 5% với trường Clemson được. Mình biết khả năng đó rồi. Thì ngoài cái việc đó thì phải làm cái gì? Thì nếu mà trong cái lớp của thầy nói đó, thì cái chương trình thầy nói là thầy sẽ hướng dẫn cho các em
0: viết hết, không phải một trường đâu.
1: Yeah.
0: Các em thí dụ các em chọn 5 trường thì mình sẽ lọc ra hết 5 cái, những cái bài essay mà các em phải viết.
1: Yeah.
0: Và mình sẽ hướng dẫn cho các em viết những cái bài như vậy. Từng cái, có những bài lớn, thí dụ 500 từ, có những câu mà nó kêu là short answer, chỉ có 150 từ thôi.
1: Yeah.
0: Mình cũng bắt các em viết cho bằng được những cái đó. Và từng câu từng chữ một phải chắt lọc. Có nghĩa là nó phải có, bản thân mình sẽ đọc và mình cắt hết những cái mà không quan trọng. Tại vì mỗi từ mình nói học sinh là nó add cái value gì vô cho cái bài luận văn, nó không add value mình cắt hết. Nó phải từng, tại vì nó cho mình có nhiêu đó từ à, mà mình lan man mình viết lum la hết là không được. Là từng câu từng chữ một nó phải đắt, mình phải dùng từ là phải rất là đắt trong cái bài luận văn đó.
1: Okay.
0: Và như, cái đó là mình giúp được.
1: Như vậy có nghĩa thầy nói là mặc dù các em, mình lấy ví dụ một em SAT 1250, GPA 305 vẫn có thể vào được UT Austin.
0: Nếu như mình thể hiện được tốt, rất là tốt về
1: okay.
0: vấn đề đó.
1: Ok. Cái chương trình đó thì khoảng bao lâu thưa thầy, cái chương trình thầy nói?
0: Mình kéo dài là 5 tuần. Được. Nhưng mà nếu như mà những em mình chưa xong, mình có thể ở lại một tuần thứ 6. Tại cái nguyên mùa hè mình chỉ có 7 tuần thôi. Nhưng mà thường các em sẽ xong đó. Mình biết là mình...
1: Và cái chương trình đó như lúc trước thầy nói là nếu mà học sinh của... Về Academy thì không cần phải quan tâm, tại vì thầy cô, nhà trường đã lo
0: phải,
1: rồi.
0: Yeah, ở trường mình đã làm hết rồi, dạ vô vâng. tháng 8 mình lo hết luôn.
1: Vậy thì các em mà không phải trường Về Academy, khi vào là thầy bắt đầu thầy hướng dẫn cho bố mẹ cách làm giấy tờ xin học ra sao luôn, phải không thầy?
0: Bố mẹ không có liên quan, bố mẹ không có làm cái này, bố mẹ đâu có làm cái này, okay. cái này học sinh
1: bắt
0: hết.
1: Em làm học sinh.
0: Cái học sinh nó làm hết chứ không, bố mẹ không có, okay. có nghĩa là mình assume là bố mẹ không biết gì hết.
1: Ok.
0: Đó, nhưng mà khi dụ tới tháng 10, những em này mà cần giúp về FAFSA, nhà trường sẽ làm luôn cái khúc đó cho các em luôn. Có nghĩa là tới tháng 10 mới làm FAFSA, thì khi đó các em mới đem hồ sơ thuế này nó kêu quay lại và nhà trường mình sẽ take care phần đó FAFSA cho bố cha mẹ luôn.
1: Yeah. Như vậy cái dịch vụ của bên thầy là giúp các em viết luận văn, tìm trường cho các em.
0: Chính xác, narrow down ra các trường cho các em để các em quyết định là mình sẽ nộp đơn trường nào.
1: Dạ vâng.
0: Và mình sẽ bắt đầu mình hướng dẫn các em về cái đơn luôn.
1: À.
0: Đó. Thì nói chung là cha mẹ đúng rồi, cha mẹ không phải lo gì hết. Tại cái đó, bởi vì mình mới là college planning, mình mới làm cho các em những cái đó.
1: Mình có giới hạn học sinh không thưa thầy?
0: Có chứ. Cái lớp em mở có một lớp và tối đa là 20 em thôi. Không có
1: okay,
0: làm nhiều hơn nổi đâu.
1: 20 người thôi.
0: À, chứ không làm nổi đâu. Làm nhiều quá làm không nổi.
1: Dạ vâng.
0: Tại vì trong trường mình thì mình giúp được cả trăm, tại vì mình gặp các em mỗi ngày.
1: Dạ.
0: Ở trong trường, còn những em này là những em mà ở các trường ngoài về. Cho nên trong cái lớp đó là những em là không phải học sinh của trường mình. Đó thì mình sẽ dạy trong vòng bao nhiêu tuần đó. Và giống như là vô năm á, khi mà vô năm á, các em cần hướng dẫn thì nhà trường vẫn hướng dẫn cho các em học sinh. Để mình rồi. Giống như cho các em, cái mục tiêu của mình là tham gia khóa đó để mà các em thành công trong cái việc nộp đơn đại học.
1: À, như thầy biết là các em high school từ lớp 11 tới lớp 12 nó vẫn, nói đúng ra tụi nó vẫn còn bé lắm. Khi mà tụi nó cái mộng tưởng nó là đi học Harvard, học Brown, học NYC, nhưng mà khi gặp thầy, thầy biết khả năng của các em là học được hay không được không thưa thầy?
0: Chính xác. Mình sẽ nói cho học sinh luôn là mình nói là xác suất mấy em vô trường này thí dụ như là 3% thôi.
1: Yeah.
0: Em muốn nộp thì em nộp, còn không nhưng mà đừng có hy vọng quá cao. Okay. Nhưng mình sẽ định, mình sẽ chỉ cho các học sinh những cái trường mà nó phù hợp với khả năng của các học sinh.
1: Dạ vâng.
0: Tùy vào cái ngành nữa, nhưng mà mình sẽ hướng dẫn cho các học sinh là trường này em nên nộp vì nó đủ khả năng. Còn những trường mà nó ngoài khả năng mình nói là các em nộp nhưng mà thầy nghĩ là các em không được nhận. Mình sẽ rất là thực tế chứ mình không bao giờ mình để cho các em giống như mình gọi là false hope á.
1: Yeah.
0: Là những hy vọng hão huyền thì mình không có làm chuyện đó.
1: Dạ vâng.
0: Không có phải em nào cũng vô Stanford hết trơn. Rồi.
1: Dạ vâng, dạ đúng vậy. À, vâng, cảm ơn thầy Hoàng Vĩ. Quý vị, như quý vị đã biết thì trường Van Academy đã quá nổi tiếng Houston này rồi, nhưng mà một lần nữa vẫn xin thầy cho lại số phone của trường, cách liên lạc với trường và cái địa chỉ trường nằm ở khu nào.
0: Dạ, thì cha mẹ nào có bất kỳ thắc mắc về các chương trình hè của trường thì xin vui lòng gọi vào số là 832-359-3417. À, trường tọa lạc tại góc Eldridge và Old Richmond, tại số 9531 Eldridge Parkway.
1: Gần Liễu Gia Trang.
0: Gần Liễu Gia Trang, đi bộ từ Liễu Gia Trang qua cũng được, khoảng 5 phút thôi.
1: Dạ vâng, cảm ơn quý vị vừa theo dõi chương trình. Cảm ơn thầy Hoàng Vĩ và xin hẹn gặp lại thầy vào chương trình này lần sau. Xin kính chào.

0: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Parkway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho một phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
1: Champions Club Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
2: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
1: Champions Club Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
2: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
3: Cuộc bầu cử chung kết sơ bộ đang diễn ra quận Harris. Đây là cơ hội cuối cùng để quý vị quyết định ai sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11. Cho dù quý vị đã không bầu trong cuộc bầu cử sơ bộ tháng 3, quý vị vẫn có thể bầu. Nếu quý vị đã bầu vào tháng 3, quý vị phải bầu cho cùng một đảng trong cuộc bầu cử chung kết. Bầu cử sớm từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 5 và ngày bầu cử là ngày 26 tháng 5. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập harrisvote.com. Văn phòng nha hành chánh quận Harris đem thông tin này đến cho quý vị.
4: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
5: Might buy different colorless spellings, different endings like .com.